0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг,
1: Женю Радиос. Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, žinių radio klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Prieš beveik 20 mečius Lietuvoje kilo viena didžiausių politinių intrigų nepriklausomos valstybės istorijoje. Kalbos apie vadinamąjį valstybininkų tinklą įtakingus pareigūnus, neva dariusius įtaką svarbiausiams valstybės sprendimams, iki šiol kelia tam tikras diskusijas. Vieni įsitikinę, kad tai buvo realiai veikusi įtakos grupė, kiti mano, jog šis pasakojimas buvo tikrai gerokai perdėtas. Šiandien po naujausių Europos žmogaus teisų teismo sprendimų dėl Lietuvoje veikusio atslapto CŽV kalėjimo, senos diskusijos ir vėl atgyja, kadangi operacija buvo vykdoma ypatingos slaptumo sąlygomis, viešoje erdvėje vėl keliami klausimai, kasgi Lietuvos pusėje priėmė sprendimus ir kas apie tuos sprendimus žinojo. Ir dalis komentatorių bei tyrėjų kelia prielaidą, kad atsakymų čia vėl reikėtų ieškoti tarp valstybininkų, anuomet didžiausią įtaką saugumo ir užsienio politikos sprendimams turėjusių pareigūnų. Vis dėlto iki šiol nėra viešai paskelta jokių įrodymų, kad galima šias temas kažkaip bendrai susieti, bet kasgi buvo tie vadinamieji valstybininkai, politinis mitas ar reali galios struktūra, kiek jų įtaka buvo tikra, kaip suprasti CŽV kalėjimo istoriją ir kodėl čia kai kurie irgi mini tuos pačius valstybininkus. Apie tai mes šiandien laidoje padiskutuosim, kaip visada jūs irgi galit prisijungti prie šios laidos, rašykit mums klausimus ar pastebėjimus į žinių radio programėlę, o šiandien laidoje dalyvauja buvęs Seimo narys Raimundas Lopata, sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir kartu su mumis tinklaraštininkas, vaizdo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas. Sveiki.
4: Labą.
2: Nuo pačių valstybininkų pradėkim, ponia Malinauskai, nes aš jūs pasikviečiau, mat, prieš metus maždaug, gal šiek tiek daugiau jūs darėt temą apie valstybininkus, tokia labai plačiai aiškinot visuomenei, kas tie valstybininkai, nes tuomet irgi mes apie valstybininkus kalbėjom, tiesa jau kiek kitame kontekste, bet apie tai net kalbėjo prezidentūros atstovai eteriuose. Kaip reikėtų apibrėžti, kas tas valstybininkų fenomenas, kaip jūs apsibrėžti.
4: Tai reikėtų tiesiog prisiminti tą laikotarpį. Aišku, būtų keista sakyti, kad aš tą temą dariau. Aš, aišku, daugiau kalbėjau apie Pociūno žūties aplinkybės ir kontekstą, bet mintis yra. Tai buvo labai plačiai aptarta. Bendrai, na, šiek tiek tą diskusiją, aš galvoju, kaip ją pastumti priekį, nes mes grįšime prie dalykų, kurie labai labai daug kartų aptarti. Ir man atrodo, kad tai yra tiek daug išdiskutuota, atlikti parlamentiniai tyrimai ir panašiai, kad viskas daugiau mažiau yra aišku. Mes atsiduriam tokioje keistoje situacijoje, aš aišku atsakysiu toje klausimą ir dėl valstybininkų, kad mes tarsi diskutuojame, aš įsivaizduoju politikam, ar ne, ir labai sudėtinga diskutuoti temą, kuri daugeliui turėtų būti, na, bent jau labai didelių abejonių nekelti. Pavyzdžiui, man viso šitoje diskusijoje įdomiausia negrįžti prie valstybininkų, ar buvo ar nebuvo čia CŽV kalėjimas, bet man, pavyzdžiui, labai buvo įdomus prezidento atsakymas, kai jo paklausė, jūs asmeniškai manot, kad jisai buvo, ir jisai sako, aš asmeniškai manau, kad nebuvo. Tai jeigu prezidentas iš tikrųjų mano, kad jo nebuvo, tai man kyla klausimas labiau dėl prezidento adekvatumo ir vertinimo bendrai situacijos. Na, vyriausias ginkluotojų pajėgų vadas, jeigu jis iš tikrųjų taip mano. Greičiausiai viską būtų galima suformuluoti vienu sakiniu. Yra senos istorijos, kurių daug kas kelt nebenori, kurios yra jautrios, kurios yra susijusios su pinigais, kurios yra susijusios su taip, su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, kurios darė negerus dalykus tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje, tiek Rumunijoje. Tai yra susiję su tam tikrais jautriais klausimais ir tada mūsų politikai jie tiesiog pasislepia nuo atsakymų. Ir tas atsakymas turbūt yra ne iš tikrųjų, aš manau, kad nebuvo, nes pastatai nufotografuoti yra trys Europos žmogaus teisų teismo bylos. Tos bylos jos yra ne šiaip formalumas, ar ne, yra apklausiami asmenys, kurie čia buvo nukentėję. Prieš tai buvo darytos kelios, veikia Nušausko parlamentinė komisija ir panašiai. Ir vėlgi mes galim diskutuoti, čia tas kalėjimas, ar čia kalėjimas, ar žvalgybinės paramos centras, kas tas kankinimas, vėlgi galbūt nėra ten kažkokių likusių įrašų, kas tiksliai buvo daroma, bet mes galim pasižiūrėti iš tų vietų, kur buvo įrašai, ten nežinau, apgrėjimas ar panašios vietos, tai daugiau mažiau, arba sakykime, net jeigu kas tas kankinimas, ar būtinai ten turi būti kokia nors, ten, žinai, vanduo ant tavęs pilamas, ar ten nuo miego tu būtum tas deprivation vadinamas, ar pakanka tiesiog ten suvaržyti, gazdinti ir panašiai. Bet faktas, kad tokie dalykai vyko, o dabar įdomioji dalis tai taip, mano akimis, yra grupė žmonių, kurie na, tiesiog jie dabar prie to grįžti nebenori. Tai pirmiausia, aišku, ta grupė žmonių yra žmonės, kurie tuo metu buvo su valstybės saugumo departamentu susiję. Vienas iš pagrindinių klausimų neatsakytų yra, ar apie tai, kas tuo metu vyko, buvo tinkamai informuota aukščiausia politinė vadovybė, pirmiausia šalies prezidentas, ir yra kalbama, kad na, duoti jų pačių parodymai, kad nebuvo ir jie apie tai nežinojo, ir mes dabar girdim, kad vienas iš prezidentų, nors, pavyzdžiui, Dalia Grybauskaitė kitos pozicijos laikosi, sako, kad aš manau, kad nebuvo. Nu, pavyzdžiui, prezidento vietoje, jeigu jautrus klausimas būtų galima pasikviesti dabartinį valstybės saugumo departamento vadovą, priminsiu, kad ir buvęs pavaduotojas dabartinės užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, kuris VSD direktorius pavaduotojas buvo, jis parodymus yra davęs tenai, na ir paklausti, ar ne, Budrys sako, reikėtų tirti, prezidentas sako, manau, kad nebuvo. Ir kitas klausimas yra ne tik tai, ar buvo informuota politinė vadovybė, bet taip, čia tie didieji klausimai, kaip visada, ieškokime pinigų, dideli finansiniai srautai, yra JAV Senato ataskaita, kurioje kalbama apie milijonus, paslėpus pavardės, bet vėlgi tos pavardės, dabar jau grįžtu prie tavo klausimo, visą tą ratą padaręs ir kontekstą paaiškinęs, jos irgi viešumoje daug kartų yra ne mano, bet aptartos. Ir kas tai galėjo būti per žmonės, kurie galėjo bendrauti pagal pareigas ir nu kaip, klausimas galėtų būti, čia du klausimai galėtų būti, kas ir kodėl. Aš esu kalbėjęs, kodėl tuos klausimus kelčiau ir visi tų pavardžių bijo, bet taip, tai yra Albinas Januška, Darius Jurgelevičius, užsienio reikalų ministerijos deleguotas asmuo valstybės saugumo departamentą, ir visos tos istorijos dėliojasi. Tai, pavyzdžiui, galbūt būtų įdomu juos pasisodinti, jeigu jie kalbėtų, bet akivaizdu, kad turbūt įslaptinti dalykai ir tada labai patogu sakyti, kad nu, jokius klausimus neatsakinėjo. Nors vėlgi, praėjo daug laiko. Net jeigu buvo kažkas ten iš tikrųjų įslaptinta, mes galim kitų šalių patirtis pasižiūrėti ir į pačios Amerikos patirtį pasižiūrėti. Yra to Obamos administracija labai aiškiai pasakė, mes darėm negerus dalykus, dabar mes atsiribojame ir elgsimės kitaip. O mes visi tarsi bijom pripažinti ir galvojom, kad čia Amerika labai stipriai supyks, jeigu mes tam tikrus dalykus įsivardintume savo ir nu bent jau kažkokias išvadas pasidarytume.
2: Dėl CŽV kalėjimo mes pratęsim, bet šiek tiek dar prie valstybininkų sustojant, nes pone Lopata, jūs buvot įvardijamas tarp valstybininkų. Kaip jūs tą fenomeną suvokėt? Buvo jis kaip kažkoks galios centras, kažkokia tai žmonių grupė, kuri kartu veikė ir kažką bandė padaryti, ar nebuvo?
3: Man teko ir akademinių požiūrių ir, taip sakant, valstybininko sąvoką, tai man labiausiai strigo. Ir pritarčiau tokiam apibrėžimui, kurį pateikė profesorius Vytautas Landsbergis, sakydamas, kad valstybininkas tai karstas su trispalviu. O kalbant jau apie realią tikrovę, tai jeigu jūs skaitėt suomių žurnalistės Jessica Aro knygas, viena iš jų buvo pirmoji, turbūt vadinosi Putino troliai, tai tos knygos pirmasis skyrius formaliai skirtas amžinatilis ambasadoriui Renatui Juškai, bet ten išskleistas visas kontekstas, kaip atsirado šitą istoriją, kas ją plėtojo ir taip toliau. Ir išvada buvo labai paprasta, tai Rusijos spectarnybų operacija.
2: O kodėl? Kam to reikėjo?
3: Nu, tam reikia kodėl. Nu, bendram kontekste, kurio vedė Putinas apskritai prieš tiek Baltijos šalis, tiek prieš Šiaurės Europos šalis. Nu, kiršinimas, priešinimas, bandymas sprogdinti, taip sakant, demokratinės sistemos ir taip toliau.
2: Tai visiškai išgalvota, sakytumėt, pati istorija, pavardės, kurios minimos, įvairiausi žurnalistiniai tyrimai, aišku, daug tų pavardžių priminėta, daugelis žmonių na, ir komentavė yra visą šitą istoriją viešai, bet visgi sakytumėt, kad visas tas kontekstas, kuris buvo aplink valstybininkų klanais, buvo išgalvotas, paprasčiausiai tokio klano nebuvo.
3: Aš manau, kad taip. Ir dar sik pasikartosiu, Rusijos pas operaciją išpūsti dalykus, įpervardinti, žiepti nereikalingas politinės aistras, kitaip tariant, sprogdinti sistemą, taip, jokios abejonės.
2: Kiek yra čia logikos, ponia Malinauskai, galima turbūt taip žiūrėti ir ne iš pirmo žmogaus. Aš girdžiu apie tai, kad čia buvo tam tikras veikimas Rusijos slaptųjų tarnybų ir bandymas kažkaip sudėti ir kažkaip apjuodinti dalį žmonių įtakingus asmenis valstybei.
4: Tai galima turbūt kalbėti, ar čia, nu, vienas dalykas, jeigu tai vadintume Rusijos specialią operaciją, tai labai jau daug kitai įsitraukė asmenų, nes čia buvo ir parlamentinės komisijos, tai čia dabar jau kalbant ir apie Algimanto Matulevičiaus laikus, bet aš kalbu, dabar mes galim ilgai eiti į semantiką. Pavyzdžiui, man irgi atrodo keistas pavadinimas valstybininkai, nes jis toks labai garbingas yra. Jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie kažkokius neapskaitytus pinigus, kurie neaišku, kaip buvo išleisti ir panašius dalykai, tai aš visą laiką sakau, vietoj to, kad diskutuot, ar buvo valstybininkų klanas, ar ne, koks nors, pavyzdžiui, pedofilų klanas, tai geriau imam konkretų atvejį ir sakom, žiūrėkite, ar Lietuvoje yra žmonių, kurie galėjo štai iš šitos konkrečios istorijos, pavyzdžiui, pasipelnyti. Ir išsiaiškinkim, pasižiūrėkim. Na, pavyzdžiui, vienas iš lengviausių būdų, tai už tai mes nueitume labai nuo abstraktų diskusijų prie konkrečių. Na, pavyzdžiui, yra ta Senato ataskaita, yra pinigai. Lietuvoje parlamentinį tyrimą atliekant buvo nurodyta, kad valstybės saugumo departamentas nėra gavęs tom bendrom operacijom nei vieno cento. Nors akivaizdu, kad jeigu vyko, o nesvarbu, ar tai būtų žvalgybos paramos centras, ar tai būtų kalėjimas, kaip mes įvardinam, ar ne, tai turbūt, kad galėjo būti skiriamos lėšos, tai reikėjo organizuoti, yra ten numatyti skrydžiai, nustatyti ar ne, netikrinti ir taip toliau. Na, tai vėlgi tie patys asmenys, kurie čia buvo atgabenti, dabar jau trečia byla yra, bet tai jie yra su vardu pavardė veidais ir jie, na, va čia galima su Egidiju Kuriu apie tai kalbėti, jie duoda parodymus. Tada klausimus, ar ne, nu tai pasiaiškinkim, negali juk tai būti, kad viskas vyksta kažkokioje vakume, ar ne, arba kad ten Rusijos specialioji operacija čia yra. Nu, tai reiškia, kažkas turėjo duoti nurodymus, tai reiškia, kažkas turėjo vykti kažkoks bendravimas. Galbūt mes galim, pavyzdžiui, neįvardinti tų asmenų, su kuriais buvo bendrauta, galbūt ten iš tikrųjų yra agentūra kažkokia Jungtinių Amerikos valstijų ar panašiai, nežinau, bet galbūt mes galėtume bent jau savo įsivardinti tai, ką galim įsivardinti. Ir tie atsakymai pavyzdys ne tik tai susijęs su pinigais. Tas pats, pavyzdžiui, kankinimo aspektas, nu nežinau, man aš esu absoliučiai prieš terorizmą, aš lygiai taip pat sakau, kad, pavyzdžiui, vykstant karui tikrai gali būti naudojami patys įvairiausi būdai, vat žiūrim dabar į Ukrainą, čia visi diskutuoja, ar čia galima smukiuoti sandėlius ar ne, tai aišku, galima tu giniesi, ar ne, jeigu moterį vyras užpuolė ir nori išprievartauti, tai matyti, jinai gali daryti bet ką, bet yra vis dėlto klausimai, ar tos aplinkybės tuo metu buvo iš tikrųjų tokios, kad pavyzdžiui, trijose šalyse atsiranda užsienio valstybės, na, tokia vat įstaiga, kurioje gali vykti tokie dalykai. Kodėl tose trijose šalyse, ar ne, ten Lenkija, Rumunija, Lietuva, kodėl ne kitose, kodėl, pavyzdžiui, man įdomu, Latvija, Estija tai neįsitraukė, matyt, buvo su kažko kalbėta, derinta, juk negali tai irgi iš nieko atsirasti. Ir tų atsakymų niekur nėra, aš suprantu, kodėl jų nėra. Čia ne dėl to, kad buvo ar nebuvo, būtų keista diskutuoti, čia dėl to, kad tiesiog nenorim atsakinėti. Net ir tiek metų praėjus, tai čia turbūt ne mum tuos atsakymus reikėtų duoti, bet tiem žmonėm, kurie tuo metu tiesiog oficialiai užėmė pareigas, kur nebuvo įmanoma nežinot. Nu, tai galų galia tas pats valstybės saugumo departamentas ir jo vadovas tuometinis, nu, jis negali tokių dalykų mano akimis nežinoti, kaip tai yra įmanoma.
2: Dėl CŽV kalėjimo, ponė Lopata, koks jūsų yra vertinimas? Buvo jis ar nebuvo?
3: Na, pirma, aišku, reikia gerbti Europos žmogaus teisų teismo sprendimus. Bet aš linkęs pritarti ir oficialiai Lietuvos valstybės pozicijai apie tai, kad tai buvo objektas, kuris de facto buvo rebriefinimo centras, taip tariant pakartotinio instruktavimo centras, kuriame surinkdavo žvalgybininkus dirbančius Afganistane. Ir ne tik Jungtinių Amerikos valstijų, bet ir kitų NATO šalių. Tai aš manau, kad abi versijos yra teisingos.
2: Taip, bet pats
3: nes ir, jeigu jūs prisimenat parlamentinės tyrimų komisijos išvadą, kad nenustatyta, kad tai buvo kalėjimas, nustatyta tik tai, kad galėjo būti naudojamas kaip kalėjimas.
4: Bet Raimondai, toks paprastas klausimas dabar paskutinė, ta trečia byla, čia tų bylų jau trys, jau ten Saudo Arabijos pilietis, jis nėra agentas Afganistane, jo aplinkybės atgabenimo gan aiškios, jis sako, kad jisai, na taip, jisai susidūrė su kankinimu, tai jeigu yra žmogus, kuris tai sako, ir jis nėra tenai vertėjęs.
3: Aš nekvestinuoju Europos žmogaus teisų teismo sprendimą, aš tik sakau, kad pritariu ir oficialiai valstybės pozicijai. Kitaip tariant, galimas daiktas, juk mes nedalyvavom. Tai galimas daiktas, kad iš tikrųjų buvo, na, pavadinkim, dvigubos paskirties. Bet kad tai buvo objektas skirtas specialiai kalėjimui, to nėra domenų ir vargų ar jų bus. Nes reikia turėti omeny ir tą minėtą Skirmanto Senato ataskaitas už tuštavimus ir panašiai, reikia turėti omeny, kokiam kontekste jinai gimė. Tai buvo įkarštis demokratų kovos prieš respublikonus.
2: Mhm. Dėl kitų politikų Lietuvos, kur dabar stebite ir komentarai, kuriuos jie dalina, štai pavyzdžiui, Seimo pirmininkas sako, kad mes baudas mokame už pastatą, nes, na, suprask, jis irgi dalyvavo šitame parlamentinėme tyrime ir jo bent jau įsitikinimų to kalėjimo nebuvo, štai premjeras kalba apie tai, kad nereikia čia jokių tyrimų atnaujinti, prezidentas, ką ir sakė jau ponas Malinauskas, sako, kad jo manimų nebuvo ir dėl to nereikia jokių tyrimų čia. Na,
3: prezidentas šiuo atveju pradėjo teisingai, bet nutilo, reikėjo pratesti tą, ką aš sakiau, ir tai būtų oficialiai valstybės pozicija. Dabar klausimai dėl atnaujinimo tyrimo, nu, tai politikai gali apsispręsti. Svarbiausia, čia turbūt klausimas, kiek aš suprantu, ne vėl aiškintis, tą, ką nieko neįsiaiškinsi, o pinigų klausimą. Tai, kiek aš supratau, buvęs VSD vadas Jauniškis pasakė, kad mes viską peržiūrėm ir viskas yra tvarkoje.
2: Jūs palaikytumėt parlamentinį tyrimą siekiant nustatyti, kurie Lietuvos pareigūnai galėjo gauti pinigus?
3: Tai aš manau, kad pakanka tų tyrimų ir tų pasisakymų ir išvadų, kurie buvo pateikti, taip sakant, įkaršti.
2: Tai dar vieno nereikėtų pakartoti. Nu, tai, žinot, sako, praėjo daug laiko, nes dabar ir Senato ataskaitą turim ir galim čia šiek tiek galbūt daugiau sauliaisti, na, daugiau sužinoti ir aiškiau nustatyti.
3: Ką čia daugiau sužinosi, viskas ir taip daugiau mažiau, aišku, kaip aš ir minėjau.
2: Pone Malinauskai, kam Lietuvai reikia atsakyti šitą klausimą? Gal ir jūs sakysit, kad nereikia mums šiandien kažkokių papildomų atsakymų, nes ir taip viskas aišku.
4: Man šiaip didžiausias klausimas, kai aš tą istoriją, kai apie tą istoriją teko girdėti jau ir dirbant žurnalistu, buvo vienas. Tai yra, jeigu tokia operacija teoriškai gali vykti, aš netgi įsivaizduoju, kad gali būti aplinkybės, kai gali būti, pavyzdžiui, pažeidžiamos žmogaus teisės, vėlgi turint galvoje istorinį kontekstą, ten įvykius, kurie vyko, teroristinius aktus ir panašiai, bet ar tai buvo suderinta su aukščiausia politinė valdžia? Ko aš pats, vat, kaip visuomenės atstovas bijau, nes čia net ne pinigų klausimas, ir kodėl tų pinigų galų neatrinksi, nes pinigai bet kuriuo atveju turėjo būti skirti kažkur oficialiai, nebūtina rodyti, kur juos išleidai, bet jie turėjo patekti į oficialią eilutę, instituciją, nei privačias kišinės, ko aš labai bijau ir ko aš bijočiau, ar ne? Ir apie ką buvo daug kalbėta, kad jeigu taip atsitiktų, kad Lietuvoje atsirastų institucijos, na, pavyzdžiui, Valstybės saugumo departamentas arba kitos specialiosios paskirties institucijos, kurios tokį sprendimą suderinti galėtų su partneriais padaryti be politikų žinios, pavyzdžiui, neinformavo prezidento, na, arba, sakykime, nežinau, čia premjero arba užsienio reikalų ministro, ar būtina, ar nebūtina informuoti, kaip čia pagal principą būtina žinoti, ar ne, galbūt gali per daug informacijos nutekėti, bet turi būti kažkas, kas iš civilių išrinktų žmonių šitoje vietoje pasakytų taip ir tada prisimtų atsakomybę. Jeigu mes kalbam čia irgi, kad galbūt dvigubai buvo naudota, nu tai nepaisant to, kad Jungtinės Amerikos valstijos akivaizdu yra mūsų strateginis partneris, saugumo garantijas ir panašiai, nu, bet tada yra klausimai, kuriuos reikėtų uždavinėti svetimos valstybės teritorijoje, atidarę, sakykime, briefinimo centrą ir jūs galite jį naudoti kažkaip kitaip. Tai čia tie dalykai, kurie aš suprantu, yra jautrus, nes nesinori įtampos tarp Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Aš sutinku, kad praėjo daug laiko dabar ir kai kuriuos dalykus turbūt būtų sunku aiškintis, bet aš dar paskutinį dalyką paklausiu, Raimundai, o tuo metu, jūs tuo metu irgi ten užėmė daug skirtingų pareigų. Jum ką nors, kai tai vyko, vat man įdomu, nes aš sužinojau post factum, kai čia tas skandalas iškilo, bet o jūs ką nors žinojot, kur nors vaikščio kokią nors informaciją, ar tai buvo visiškai, nes aš, pavyzdžiui, prisipažinsiu, man labai keista, kaip iš viso Lietuvoje, galbūt dabar technologijų laikais tai sudėtingiau, kaip pavyko tokį dalyką, nežinau, paslėpti, kad niekas nieko nežinojo, negirdėjo, nepasikalbėjo, juk čia reikia logistiką organizuoti, vežti, transportas, kažkas stato, kažkas valo, kažkas daro ir taip toliau, ir taip toliau. Vat kažkuria prasme gali net ir džiaugtis, kad va, kaip profesionaliai suveikta, kad niekas, tik po to mes dabar aiškinamės, kas ten iš tikrųjų vyko. Bet aš galvoju, galbūt tuo metu jau kažkur kažkas buvo girdėti.
3: Ta prasme, ar aš girdėjau, kada prasidėjo statybos?
4: Ar nebuvo kokių nors gandų, kad tuo metu, kai tai vyko, kad kažkas sakytų, vat girdėjau, kad
3: ne,
4: kažkur kažkas
3: vyko.
4: Nes aš sakau sąžininkai, man tai nėra kas slėpti, man irgi buvo keista, nes iš pradžių atrodė, kad feikas, nes galvoju, nu negi nieks nenutekė.
3: Aš manau, kad tuo galim pasidžiaugti, kad tuo metu nebuvo, reiškia, spectarnybos Amerikos ir Lietuvos dirba puikiai.
2: Aš kiek prisimenu, berods, kad buvęs Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas yra kalbėjęs apie tai, kad bent jau jam tekdavo girdėti gandus, nes žmonės ant aviliuose pasakodavo, kad atvažiuoja užsieniečiai ir jie nuspręsdavo, kad užsieniečiai, nes tai dažnai būdavo juodaodžiai asmenys, kurie užsiema ten ar kasimų kažkokiu, ar statybomis ant aviliuose ir pradėjo kelti klausimus. Ir turbūt iš to jie suprato, kad kažkas vyksta ir veikiausiai prie to kažkaip prisidėjo amerikiečiai, bet nežinojo, kad turbūt kažkas blogo ten gali vykti.
4: Nu, galbūt aš, nes tu tikrai, paskui ta istorija susprogo, ar ne? Ir aišku, dabar po 20 metų jau ten yra toks kapstymasis per tą patį, bet taip, aš galvoju, kad galbūt jeigu jinai tai būtų sprogę tuo metu, nes irgi kokios būtų pasekmės, ar ne, tada būtų galima turėti rimtą krizę, jeigu viskas vyksta tavo teritorijoje, visa tai išlenda. Aš jau nekalbu, sakykim, pavyzdžiui, ta pati Kuboje, ar ne, kalėjimo istorija, kai tiesiog patys, na, sargai, ar ne, pareigūnai platina nuotraukas, neplatina, bet padaro jas, o jos nuteka, ar ne, su kaliniais, iš kurių tyčiamasi. Tai va čia tos istorijos, kurios išsprogdina iš tikrųjų visuomenė, nes tada visi sako, kur yra ta riba, ar ne, kada tu virsti pats blogiuku, išsiekdamas galbūt ir gerų tikslų. Tai vėlgi, dabar čia yra tik spekuliacija, nes niekas, kas tau pasakys, kas ten vyko, aš ko irgi, dėl ko man atrodo, ta diskusija kažkada atsidūrė aklavietėje, nes jeigu tu nežinai, kas vyko, ar ne, jeigu tai, pavyzdžiui, palikta kitos šalies sprendimams ir nėra ten, pavyzdžiui, Lietuvos, nėra nei kamerų, nei Lietuvos pareigūnų ir taip toliau, tai tu visada atsidursi toje pačioje istorijoje, kaip, pavyzdžiui, tas pats Europos žmogaus teisų teismas, kur iš esmės turėmėsi tik tai asmens, reiškia, tu turi, na, aplinkybės, kad jisai atvyko, ar ne, yra tam tikrai patvirtinantis ten skrydžius duomenis ir tada jo pasakojimu. Ir iš esmės tu net neturi kitos pusės. Tu, jeigu jis papasakotų kažką, ko nebuvo, nu, tu net nežinai, ko paklaus, kas galėtų būti kažkoks sargas ten dirbęs ar kažkas.
2: Dabar ta diskusija atsinaujina, nes skirtingų partijų lyderiai kalba labai aiškiai, kad jie mato pagrindą pradėti dar vieną parlamentinį tyrimą. Apie tai jau pasisakė ir demokratai, ir konservatoriai, ir liberalai, socialdemokratai, ir valstiečiai. Dar šitų turbūt dviejų partijų negirdėjau, ką jie pasakys, bet turbūt dėl valstiečių galima įsitikinti, kad veikiausiai pasisakys už socdemai. Na, jau per daug balsų skirtingų pasisakė partijoje, turiuomenį Seimo pirmininką ir premjerą. Veikiausiai bus prieš, bet dar kartelį sugrįžtant, nes pono Lopatos nuomonė tame supratau, bet jūsų, ponia Malinauskai, ne visai. Tai reikia dar kartelį pabandyti, ar ne?
4: Tai galiu pasakyti, kaip tas tyrimas atrodys, nes jis jau vyko, tai dabar mes turim papildomas aplinkybės, tai nebent Lietuva oficialiai kreiptųsi į Jungtinės Amerikos valstybės institucijas ir sakytų, išslaptinkite duomenis, bet greičiausiai mes išgirstume, kad ne. O tada kitas klausimas, nu tai gerai, pasikvieti dabar, nežinau, ten poną Bridikį, VSD vadovą, nu ir klausijo, tai buvo ar ne, jisai sako, nu, ne, turbūt nebuvo, neturime mes duomenų, kur ten tie

0: žurnalistas ir ateina šaltinis, aš jam sakau, okay, ar tu turi kažką naujo ir ar tu turi tai rodantį dalyką, ar ne? Dabar, pavyzdžiui, aš esu vlogeris, ta pati istorija, pas mane ateina apie kokį nors rezonansinį asmenį kažkas pasakot, gerai, parodyk, ar ne? Vat, nežinau, ten Silickienė sodyba Trakų rajone, yra ta sodyba, aš galiu nuvažiuoti, nufilmuoti ją, aš galiu, galit papasakot patys, tada taip, o jeigu reikėtų vėl per aplinkui tą patį prieš 20 metų, kas buvo, aš tiesiog galvoju, kad galbūt kažkada koks nors asmuo, kuris tame dalyvavo ir panašiai, čia kaip filmuose būna, ar ne, kur ten brolyje slapta, kur kiekvienas vienas kitam pažadėjęs nieko nesakyt, bet jisai nuspręs, kad parašysiu aš memuarus ir va tada visą išdėliosiu, kas ten ir kaip įvyko.
1: Dalis čia jau ir klausytojų spekuliuoja, kad veikiausiai tų memuarų sulauksim iš pono Adamkaus, bet pasižiūrėsim, ar tikrai tai bus. Dabar padarom žinių radijo pertrauką, paklausom naujausių žinių.
2: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
3: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą apie valstybininkus, o taip pat apie CŽV kalėjimą. Mes šiandien diskutuojam kartu su vaizdo tinklaraštininku Skirmantu Malinausku, buvusiu Seimo nariu Raimundu Lopata. Kaip sakiau, jums klausytojai rašykit ir toliau savo pastebėjimus ir klausimus į Žinių radijo programėlę, būtinai juos pacituosiu, tik tai dar šiek tiek sustokim prie dar vieno momento, kurį turbūt jūs, pone Malinauskai, galėtumėt paaiškinti. Sauliaus Skvernelio vyriausybė buvo ta, kuri pirmą kartą gavo sprendimą iš Europos žmogaus teisių teismo ir buvo nuspręsta jį apskųsti, aš kaip suprantu. Ir tuomet kažkaip nieko nepešta buvo. Kodėl apskritai nuspręsta skųsti?
2: Aš tik tai dabar galvoju, ar tikrai jis buvo apskųstas, nes man atrodo vyko diskusijos ir tos diskusijos vyko labai paprasta plotme. Tai ne apie tai, ar buvo ar nebuvo tas kalėjimas, o apie tai, ar yra perspektyva skųsti, nes yra tiesiog švaistimas resursų lėšų ir taip toliau, jeigu tu supranti, kad tas sprendimas bus nepakeistas, tai yra žiūrima į teisinius argumentus ir iš esmės formuojama tokia praktika, kad jeigu tu matai, kad nėra perspektyvų, kam tai daryti. Tai man atrodo, kad jeigu aš nesu dabar tikras, man atrodo, antro ir trečio sprendimo tikrai neskundėm, pirmas galbūt buvo apskūstas, bet buvo neperspektyvus. Kur yra problema, tiesiog vėlgi paaiškint, bylos tai nėra, na Lietuvoje mes kartais įsivaizduojame tas bylas, kad labai formaliai teisėjai pasižiūri ir taip toliau. Čia mes kalbam apie Europos žmogaus teisų teismą, kur yra skirtingų šalių deleguoti teisėjai ir ten iš esmės žiūrima į tas faktinės aplinkybės ir vyksta ten visokie liudijimus, girdim ir panašiai, Lietuvos pareigūnai duoda savo. Tai jeigu pažiūrėtume tų bylų medžiagą, nors ten iš tikrųjų yra, na pavyzdžiui, nėra tokio dalyko, nes aš sakau, neįmanoma to parodyti, ten kokie kankinimai vyko, kad tu galėtum tai konstatuoti, bet yra, pavyzdžiui, tų asmenų, kurie buvo čia Lietuvoje pasakojimai, nu tai tu turbūt supranti, kad labai sunku būtų įsivaizduoti, kad jų čia nebuvo, arba kad jie išsigalvojo, arba kad žmogus iš Saudo Arabijos ir panašiai staiga atsidurtų Lietuvoje ne savo valia ir nežinau kodėl, kokiu čia tikslu. Tai ta prasme, čia vat yra tas niuansas, o toliau į visos tos kitos detalės, aš manau, kad vėlgi mes galim pažiūrėti tą pačią Lenkiją ir Rumuniją, ten tos situacijos yra gana panašios. Man atrodo, ten yra daugiau politinės detalės, kiek tu nori labai toli eiti. Man lengva kalbėti dabar, kai esu tinklaraštininkas, bet jeigu tu, aš pavyzdžiui, įsivaizduoju ir tą patį prezidentą, jeigu jam yra išaiškinama off the record, kad dabar yra tikrai nelaikas eskaluoti temos, kuri susijusi su mūsų sąjungininkais, arba ten demokratai išslaptino dabar respublikonai, arba dėl to, kad dabar vyksta karių rotacija, arba dar kitokie dalykai, nu tai tokiu atveju kaip tą temą uždaryti. Nes, pavyzdžiui, jeigu tu klausi prezidento, tai ar manote, kad buvo kalėjimas ir jisai sako, manau, kad buvo, kaip sako, turbūt ten, nežinau, 90% apklaustųjų, tai tada jam antras klausimas, o tai ką jūs toliau darysit, jeigu manot, kad buvo, jūsų pavaldume yra institucijos, ar jūs aiškinsitės, nu ką jis tada toliau sako, ne, nesiaiškinsiu ir taip toliau. Tai tiesiog bandymas, man atrodo, yra tokia tema uždaryti politiniu lygiu, o teisiniu, aš manau, kad gali būti, kad ir daugiau tų bylų bus, nes čia yra viskas priklauso tik nuo to, ar kreipiasi tie asmenys, kurie čia buvo, tai jau mes tris tokias bylas turim, tai gali būti, kad jų bus ir daugiau.
1: Aš kaip suprantu, jų iš viso gali būti 7, jeigu neklystu, nors čia nėra jau labai patikrinta informacija, tai nepriimkit už pilnai gryną pinigą, bet ponia Lopata, matau, kad ir klausytojai rašo savo klausimus, ir štai vieno klausytojo klausimas. Įdomi pono Lopatos nuomonė, ar tikrai galėjo nežinoti Lietuvos prezidentai apie čia veikusi kalėjimą?
3: Na, aš negaliu atsakyti kitaip, negu tą gali žinoti ir tą atsako tik Lietuvos Respublikos prezidentai. Tai jų nuomonė yra jų nuomonė, aš galėčiau komentuoti. Bet kaip minėjom čia pasikalbėjimo trumpo metu, kad būna situacija. Apskritai, tai yra klausimas liečiantis, kokia turėtų ir kaip turėtų vykti spectarnybų kontrolė liberalioje demokratijoje. Ne? Bet, kaip minėjom, būna momentų, kai sprendimai priimami situacijose, kai nėra pasitikėjimo vieni kitais, ir ypač tas būdinga trapiom demokratijom. Prieš 20 kažkiek metų mes buvom labai trapi demokratija. Dabar truputį brandesnė, bet irgi trapi. Tai čia situacijos, taip sakant, reikalas, bet šitas klausimas tikrai ne mano, o prezidentams. Bet norėčiau, Skirmantas, kaip priminė dėl ŽTT aplinkybių, tai man būdant parlamente, mūsų parlamente, ateities komiteto pirmininkui, mes inicijavom konstitucijos pakeitimą. Jeigu jūs prisiminat, ir tai buvo irgi susijęs su ŽTT sprendimu dėl PAKSO. Nu, perviršis bausmės.
1: Taip.
3: 10 metų. Ir tas sprendimas ir jo, taip sakant, vykdymas ir nevykdymas ėmė priklausyti, aš aiškinu, kodėl gimė Seimo toks sprendimas, ėmė priklausyti nuo spaudimo, Rusijos konkrečiai spaudimo Europos žmogaus teisų teismo. Ir mes tiesiog bandėm, dabar aš galbūt kitaip pasielgčiau, neinicijuodamas to, bet tuo metu atrodė, kad bus bereikalinga eskalacija, tai mes stengiamės tuo sprendimu deeskaluoti. Tai aš noriu pasakyti, kad ŽTT su visa pagarba ir taip toliau veikia lauke, kuris yra politinis laukas. Ta reikėtų irgi turėtų omeny.
2: Bet dabar jau nebėra Rusijos ŽTT, tai dabar jau tas paskutinis sprendimas ne...
1: Tado klausimas turbūt labai susisieja. Tai ko mes labiau bijom, ar Rusijos, ar Amerikos, kai kalbam apie CŽV kalėjimą. Ar čia iš esmės irgi įdomi mintis, nes daug galima prisiminti ir įvairiausių liudijimų ir pasakojimų. Ir tie patys žurnalistai pasakoja apie tai, kaip dėl CŽV kalėjimo istorijos, pavyzdžiui, jiems skambina rusų žurnalistai ir prašo daugiau papasakoti, žinai, pasakyti kažkokias citatas, nurodyti, kas gi jiems atrodo, kaip čia viskas vyko, ar tai buvo dėl to, kad mes turėjom būti priimti į alijansą ir būtent tokią kainą sumokėjom. Bet kita pusė, aišku, visuomet kalba apie tai, kad nesusigadinkim santykius su jungtinėmis valstijomis. Tai jūs matytumėt, ponia Lopata, kad dėl abiejų šitų dedamųjų...
3: Matot, esmė yra tame, kad mes žinodami apie objektą, žinodami jo paskirtį, kalbu apie oficialią valstybės poziciją, tame procese dalyvavom gal daugiau kaip logistai. Viduje mes, taip sakant, nebuvo. Ir ne... Tai čia susidurim su tokia įdomia problema, tai dėl, kaip sakom, atnaugiai tyrimai, kaip skirman, sako, tai ką, mes dabar apklausinėsit politikai Ameriką, Amerikos pareigūnus, ar ne? Kitaip tariant, aš kalbu apie skirtingas jurisdikcijas. Tai mes, taip sakant, teismą pralošinėm dėl to, kad teismas žiūri, kieno jurisdikcijoje tai buvo daroma. Nu, formaliai mūsų. Bet de facto amerikiečių, kaip aš minėjau prieš laidą, mes turim susitarimą su amerikiečiais, dabar jau pamiršau, kaip ten jie vadinasi, bet jų esmė yra tame, jeigu čia Lietuvoje tarnaujantis Jungtinė Amerikos valstybių karys padaro nusikaltimą, mes tai Amerikos jurisdikcija.
1: Mūsų rankos už to supratau. Dėl NATO šito klausimo, kuris irgi visuomet, ponia Malinauskai, vis iškyla, kai mes kalbame apie CŽV kalėjimą, neva, tai buvo tarsi susimokėjimas už tai, kad mes patektume į alijansą. Kaip jūs tai, vertinat?
2: Kaip nesąmonė, ir ten yra apie Williams, taip kalba ir apie ką tik nori, čia ne apie tai. Mintis yra paprasta. Man iš tikrųjų didelis klausimas, tikrai nuoširdžiai didelis klausimas, ar Amerikai tai apskritai labai rūpi. Man toks jausmas, kad mes galbūt kartais, pavyzdžiui, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, kuris spaudžia ranką Rubio, kuris lankosi Jungtinėse Amerikos valstijose, sako, kad tas tyrimas galėtų būti. Jisai net ne šiaip, kad galėtų būti, sako, aš manau, kad jis tikrai turėtų būti, tai yra Lietuvos garbės reikalas, čia yra jo citata. Nu tai jeigu jis jaučia, kad ten Amerikai yra nelabai tai jautru ir svarbu, juo labiau, kad ten viskas nuputojo, sakau, Barakas Obama dėl visai kitų priežasčių, bet iš esmės išmetė visus tos kozerius ant stalo, tai turbūt, kad nereikėtų įsivaizduoti, kad čia dėl Amerikos, kad čia mes labai tos santykius sugadintume. Ko aš nesuprantu, čia jau yra nebe apie politiką, o apie komunikaciją, ar ne? Įsivaizduok, kad interviu, pokalbis koks nors, ar ne, pavyzdžiui, su politiku yra ringas bokso. Nu, tai tu visą laiką išeini tą bokso ringą, kiekvienas turi savo, kažkas turi suktesnį klausimą, kažkas turi rimtesnį atsakymą, kontrklausimą, debatai, dar kažkas. Bet jeigu tu išeini su kažkokiu dalyku, kuris yra akivaizdus, vat pavyzdys, ar ne, Karbauskis ir Kildišienė, ir atsisėda Karbauskis ir jam kiekvienas klausimas, o tai jūs ten kaip su tuo automobiliu, o kaip ten su tais pinigais, o kaip jis čia pateko į sąrašą, ir jis kiekvieną klausimą atsakinėja kažkokį nuvinguriavimas iš šono, mikrofoną ir tiesaus atsakymo nėra, ar čia mano reikalas ir nesikiškit, nu tai tu tiesiog esi kaip boksininkas kampe, kurį sudaužo. Tai vat man čia truputį atrodo, kad, na, pavyzdžiui, tas pats prezidentas dabar taip atrodo Lietuvos Respublikos, kai tu jam užduodi klausimą, jisai pasako, kad nebuvo, nu ir dabar kiekvienas gali, ar jūs tikrai manot, kad nebuvo, o žiūrėkite, čia yra tas ir tas buvo pasakytas sprendimas, o žiūrėkite, čia yra vardas ir pavardė asmens, kuris buvo, o jūs manote, kad nebuvo, tada jam reikia vis aiškintis. Tai man atrodo, šitoje vietoje turbūt lengviausias būdas yra, na, tiesiog kažkokį tašką padėti iš to išeinant, na, tiesiog, galbūt tiesiog konstatuojant, priemant, kad yra Europos žmogaus teisų teismo sprendimai, gerai, nebedramatizuokim tos istorijos, sakykim, kad gerbiam tą teismą, sakykim, kad mes turbūt nepajėgus savarankiškai ištirti, bet jau atliktas teismo tyrimas ir viskas, galų gale, jeigu ten yra tų asmenų, ten tas skaičius nedidelis, ar ne, nu, ten, nežinau, gal tas kompensacijas galima išmokėti, jeigu ypač mes žinom, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje galėjo būti pažeistos jų teisės. Aš, pavyzdžiui, nematau, man tai atrodo, kad čia yra valstybės garbės reikalas, nematau čia, pavyzdžiui, to aspekto, kad mokesčių mokėtų pinigai išvaistomi. Mes galbūt už tą logistiką suteiktą Jungtinėms Amerikos valstijom gavom kažką geresnį santykį, nežinau, strateginio partnerio kažkokį dėmesį, galbūt yra kažkokie susitarimai, apie kuriuos mes nežinom, kas mums buvo, nebūtinai ten narystė NATO, tai visai kiti dalykai, kito lygio dalykai, bet galbūt kažkokie kiti dalykai mums buvo pažadėti, galbūt mums kažkokios informacijos suteikta, kuri buvo svarbi. Nesvarbu, bet galėtume padėti tašką. Nes dabar, jeigu mes darom naują parlamentinį tyrimą, tai po 10 metų mes vėl kalbėsime apie naują parlamentinį tyrimą, nes mes to taško nepadėsim.
1: Taip ir po kiekvienos bylos mes turbūt apie tą patį visuomet vis pakalbam, tiesiog šį kartą turbūt labiau įsisiubavo tema ir būtent dėl to, ką pasakė prezidentas. Nes veikiausiai nebūtų tiek daug įsisiubavus, jeigu nebūtų dar prieš tai dieną pabejojus ir Asta Skaisgirytė, prezidento patarėja, apie tai, kad galbūt mes kompensaciją tai tikrai sumokėsim, nes gerbiame ŽTT sprendimus, bet nežinia, kaip bus su tuo įpareigojimu, kurį mes turim įpareigoti Ameriką, na, neįvykdyti mirties bausmės tam asmeniui. Kaip jūs vėlgi, ponė Lopata, žiūrėtumėt dėl to taško padėjimo, nes, ką sako ponas Malinauskas, taip turbūt būtų galima prezidentui išeiti, pasakyti, kad tai, ką rodo ŽTT, mes viską gerbiam, viską vykdom ir panašiai, ir tai turbūt galima daryti prielaidą, kad tas CŽV kalėjimas buvo ir neginčyti to, kas yra parašyta ŽTT bylose.
3: Aš manau, kad nesikerta tą, ką mes pradėjom laidoje kalbėti, kad eventualiai Lietuvos pozicija gerbė ŽTT sprendimus, oficialiai Lietuvos nuomonė, kad tai buvo, kaip aš minėjau, rebriefinimo centras, o ar jis buvo panaudotas ir kitai paskirčiai, nu, tai rodo ŽTT sprendimai, štai ir viskas.
1: Tai, kad mes kažką išlošėm, ką kalbėjo ponas
3: Kalinauskas. Aš manau, kad tokio lygio bendradarbiavimas pirmiausiai parodo požiūrį viens į kitą ir šiuo atveju Jungtinė Amerikos valstybių požiūrį į Lietuvą kaip pasitikėjimo vertą valstybę. Matyti kitas, pavyzdžiui, Baltijos valstybės buvo žiūrima kitai. Ar ne, ir ką parodė beje sekusios istorijos apie Estijos, pavyzdžiui, spec tarnybose dirbusius Rusijai žmonės ir panašus dalykai. Tai tas pasitikėjimas turbūt pasireiškia galbūt ir kitais dalykais, kitom operacijom. Veikios abejo, aš manau, kad ir Lietuvos apsisprendimas būti šitoj pulkiai reiškia nepejoju ir tikėjimas į pliusų stojant į NATO. Tai natūralu. Prisimink, kad viskas tas vyko veikiant NATO penktajam straipsnį. Viskas vyksta veikiant NATO penktajam straipsnį.
1: Pasitikėjimo vertas klausimas, ir galbūt dėl to būtent į Lietuvą, štai nei į Latviją, nei į Estiją, turbūt kažkas pasakytų, kad gal kaip tik labiau buvo matoma, kad Lietuva, na, neužginčias tokio sprendimo, kad galbūt mes mažiau kreipsim dėmesį į žmogaus teisės, apie tai ir kuris yra kalbėjęs, kad, na, štai prancūzams ar vokiečiams niekas to nesiūlo. Siūlo tokius dalykus būtent Lietuvai, Rumunijai, Lenkijai, tai per šitą prizmę turbūt galima ginčyti, kad klausimas, ar tai pasitikėjimo, ar tai labiau kaip tik na tokio matymo kaip silpno partnerio, kuriame dar tik besiformuoja demokratija, dėl to ar to žmogaus teisės toks išsikreipęs klausimas.
3: Na, galime čia įvairiai vertinti, bet aš vis dėlto būčiau linkęs prie pasitikėjimo klausimą. Ne, tai Prancūzija ir Vokietija lyginti, man atrodo, nebūtų labai korektiška. Ypač turint omenyje, kiek Jungtinių Amerikos valstybių karių ir kokio masto bazės egzistuoja Vokietijoje.
1: Daug žmonių kalba apie tą asmeninę atsakomybę ir kad čia būtina išsiaiškinti tuos asmenis, rašo mums į žinių radio programėlę, kaip čia mums atrodo, ar tai buvo grupė žmonių, ar vos vienas koks žmogus, kuris gavo kelis milijonus, šiek tiek užsiminė laidos pradžioje, ponas Malinauskas, kas tai gali būti, nes turbūt...
2: Man įdomiausia yra, ne, akivaizdu, kad tai ne vienas žmogus, nes visą tai reikia organizuoti, bet mes vėl grįžtam prie to paties, nu tai, ką sako Raimondas Lopata, kad tai iš esmės buvo projektas didelis vykdomas, kalbant apie logistiką, nu tai aš įsivaizdu, nu, vėlgi paprasta žmonių kalba. Nu tai, sakykim, gali būti labai labai ribotas asmenų skaičius, su kuriais derinami tokie dalykai. Nu, pavyzdžiui, pirmas kontaktas, ar ne, su kuo Jungtinės Amerikos iš viso valstijos kontaktuoja dėl to, kad pradėti čia tuos dalykus. O toliau tai 100 metų, nu tai tau yra sakoma, dabar ten tu statysi logistikos centrą, iš viso net neaiškina, čia įslaptinta informacija, eik ten statyk. Tu čia turi praleisti asmenį, kuris atvyksta su palyda, nu tai net neaiškina kiekvienam ten pasieniečiui ar oro uosto darbuotojui, kas ten atvyksta, ar ne? Tai čia aš suprantu, kad, o jo, tai va ta pirminė situacija, nes ir tie pinigai, jie atsiranda, ten tiesiog irgi įdomiai suformuluota, aš galvoju, ar senatas, kai išslaptino, aišku, ten Lietuva turbūt 100 vietoj buvo pagal svarbą, bet ten, pavyzdžiui, surašyta kaip atsidėkojamas, man rodo, appreciation žodis naudojamas labai keistai, nes kad tas atsidėkojamas, nes šiaip tai būtų kyšis, jeigu tu kažkam davėjai kažką už sprendimą, tai, bet vėlgi, ta versija, kuri čia buvo kelta, kad galbūt yra dėl slaptumo, dėl kitų dalykų, galbūt iš tikrųjų buvo tie pinigai naudojami, apskaityti ir naudojami tik tai ne taip, kaip kitos sumos. Ten, tai aš įsivaizduoju, kad galbūt tarkim yra kažkoks kontrolės mechanizmas ir, sakykim, tie pinigai nėra išleidžiami vėliau nusipirkti privatų automobilį arba kokį nors būtų ar panašiai. Tai čia va tas kontrolės momentas didelis. O dėl, pavyzdžiui, man labiausiai, kaip ir sakiau, įdomu, vat kalbėjom per pertrauką, kad tau teko paskaityti kažkur, kad ten Paksas Komersant sako, kad lyg būdamas prezidentu, jis ten gavo kažkokią informaciją. Nu, aš atsimenu, kad to neatsimenu, kad jis tos pareiškimus tada darytų anksčiau. Tikrai būtų turbūt išnaudojęs šitą kortą, turint galvoje ten jo susitikimus su Putinu ir panašiai. Bet šiaip visi kiti prezidentai yra, kalbinu, pavyzdžiui, Valdas Adamkus yra sakęs, kad jis tos informacijos neturėjo. Dalia Grybauskaitė, aišku, irgi sakiusi, kad mano, kad buvo, bet neturėjo. Dabar jau laiko praėjo, kad Nausėda turėtų kažkokią papildomą informaciją, sunkiai būtų įmanoma įsivaizduoti. Tai iš esmės, va čia yra tas vienintelis niuansas, kur, nes ko aš bijau, ar ne? Mes kalbėjom irgi apie tai, ten, sakykim, buvo tas klausimas, ten Ukrainos laboratorijos, kuriuose atliekami kažkokie tyrimai ir panašiai, ir tada ar tai buvo ar nebuvo, Jungtinės Amerikos valstijos rodo, kad kažkokie dalykai galbūt galėjo būti, jie patys tą informaciją išslaptinti, tada Rusija iškart pasigauna ten 10 kartų išpučia ir tu nesupranti. Tai mes galbūt ten šiaip ateiliniai žmonės galim ir nesuprasti, bet tu visą laiką nori tikėtis, kad šitoje valstybėje ar kitoje valstybėje yra kažkoks šeimininkas, kuris vis dėlto tokius dalykus prižiūri. Tu gali sutikti su strateginiu partneriu norais čia kažką įsteigti, bet tu negali padaryti taip, kad žiūrėkite, atvažiuokite, darykite, ką norit, mes užmerksim akis. Nes paskutinis turbūt irgi aspektas, o kas būtų, jeigu, sakykim, Lietuva laikytųsi kitos pozicijos ir sakytų, okei, Europos žmogaus teisų teismas priėmė sprendimą dėl to, kad čia galėjo būti ten pažeidžiamo žmogaus teisės, dabar mes pradėsim kokius nors procesus prieš Jungtinės Amerikos valstijas, sakydami, kad žiūrėkite, jūs pas mus teritorijoje padarėte galimai kažkokius teisės aktų pažeidimus ir mes ne šiaip prašome kažką išslaptinti, bet mes čia vat reikalaujame ir darome didžiulį diplomatinį skandalą ir pradedam tai, ką pradeda, pavyzdžiui, Lenkija su Ukraina dabar aiškindamisi ten, nežinau, antro pasaulinio karo ir tarpukario klausimus. Tai man atrodo, kad čia būtų taip, tada tai būtų žalinga ir va čia yra tas niuansas, dėl ko politikai linkia patylėti.
1: Ir politikai labiau linkia dabar tikrai labai aiškin viską sutelkti būtent į Lietuvos vidų ir kalbėti apie Lietuvos pareigūnus, kurie galbūt gavo pinigus, turbūt taip bandydami irgi laviruoti, kad nebūtų suvokta kaip kažkoks diplomatinis konfliktas, ko veikiausiai gal ir pavyks neturėti, bet lygiai taip pat klausytojai dėl valstybininkų, dėl CŽV reikia parlamentinių tyrimų, nes nuolatos atsinaujina tos pačios kalbos, kažkas pagaliau turi visus atsakymus padėti ant stalo, juk praėjo tiek daug laiko. Ir išties, turbūt, kad mes kažkaip be kažkokio tyrimo, galbūt ne parlamentinio, daugelis dabar kalba gal žurnalistinio tyrimo, čia reikia pagaliau išsivardinti žmonės ir pasakyti, kas čia visoje šitoje situacijoje veikia, ar čia buvo kažkokia schema, kas tiksliai buvo padaryta, kad žmonėms tiesiog būtų daugiau atsakymų. Ar jūs visgi abudu sutiktumėt, kad na, nieko čia tokio, kad atsinaujina karts nuo karto tos diskusijos ir jos tikrai čia kažkokio žalos nedaro?
3: Nu, tai gyvenam liberalioje demokratijoje, tai diskusija. Normalus dalykas, gal čia visą laiką aš žmonės iš tikrųjų daugiau jaudina ne abstrakčios, bet labai konkrečios temos. Tai šiuo atveju čia turbūt visus domina pinigai, ir ne, bet Skirmantas, nu, aš nežinau, ar žino, bet mano supratimu gan taikliai ir gan adekvačiai paaiškino pinigų judėjimo spec tarnybose tam tikras specifikas.
2: Aš tik tai pasakysiu dar vieną dalyką. Kai tu sakai žmonėm įdomu, tai aš bijau, kad šita tema absoliučiai neįdomi žmonėms. Ir iš tikrųjų, tai yra toks senas dalykas. Pasižiūrėsim, kiek tą laidą pažiūrės. Pažiūrėjau, vat, Aurimas darė diskusiją. Tūkstantis peržiūrų, kodėl aš tai sakau. Čia irgi yra indikatorius. Žiauriai pasenę dalykai. Ir mes, aš įsivaizduoju, kad, pavyzdžiui, tai pačiai Rusijai galbūt yra įdomu, kad čia kokia nors atsirastų pleištas, bet tiek toli nuvažiavęs traukinys yra tikrai naujų temų, kurios atsiranda. Arba, pavyzdžiui, būna, kad ten senoji gvardija kažkur ten kokius nors pareiškimus padaro ar panašiai, ir tada visi užsiliepsnoja, pradeda diskutuoti. Arba prezidentas kažką pasako. Bet šiaip 100 metų, ir jeigu mes paklaustume turbūt, nu, vat, kiek jums tas CŽV kalėjimo buvimas rūpi arba ne po 20 metų, aš nežinau, jis 100 turbūt aktualiausių klausimų niekam nepatektų. Tai čia irgi viena iš priežasčių, kad tu iš esmės, jeigu ne ta vieša diskusija, tas klausimas turbūt po truputį užsimirštų. Mums vienintelis dalykas, tikrai nereikia užmiršti, reikia pasidaryti išvadas, kad galbūt reikėtų taip atkreipti dėmesį ateičiai dėl visų mechanizmų susijusių su taip specialių tarnybų kontrole, kada mes galime daryti kokius kompromisus, bet aš manau, kad šių laikų Lietuvoje turbūt tai būtų iš viso nebeįmanoma, truputį kitaip veiktų mechanizmai, bet jo, tuo metu mes kitoje politinėje situacijoje buvom, tai va, ir paskutinis visiškai dalykas, tai yra tie žmonės, kurie čia buvo irgi gabenami ir panašiai, tai neįsivaizduokime, kad tai yra civiliai, kurie atvažiuoja, nieko niekada nepadarė ir panašiai. Dažniausiai tai yra žmonės, kurie patys yra pražudę daug kitų, ir čia ta saugos aukos sąvoka irgi yra labai sąlyginė. Jeigu tu ruoši teroristinius aktus ir sprogdini kitus, nu, tai turbūt tikėtina.
3: Skirmantai, labai tiksliai pastaba, jeigu pasižiūrėtumėte tų asmenų teroristų, kurie kreipiasi į Europos žmogaus teisų teismą biografijas ir jų nuopelnus, kaip sakant. Nu, tai gera, taip sakant, nepasirodys iš tikrųjų.
1: Ačiū abiems, kad sudalyvavot. Šios laidos pavadinimas buvo, ar dvi didžiausios Lietuvos paslaptys yra susijusios. Tai valstybininkai ir CŽV kalėjimas. Nežinau, ar mes čia radom atsakymą, bet šiek tiek pasigilinom visas tas istorijas, ypač CŽV kalėjimo istoriją. Pasižiūrėsim, kiekgi jums, kaip ir sakė ponas Milinauskas, įdomu klausytojai šitą temą, bet labai ačiū, kad bent jau aktyviai prisijungėt per Žinių radijo programėlę ir pareiškėt savo nuomonę, pastebėjimus ir įvairius klausimus. Laidoje šiandien dalyvavo tinklaraštininkas Skirmantas Milinauskas ir buvęs Seimo narys Raimundas Lopata. Tiek šioje laidoje, aš Jonė Sergaitė atsisveikinu, susitiksim 12 valandą.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Labas rytas, dabar yra 6:00.
2: Ryto espreso.
1: Dar kartą labas rytas tiems, kas šiandien klausosi Žinių radijo arba radijo stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Baryka dirba prie pulto ir mes pradedame Žinių radijo ryto transliaciją su laida Ryto Espreso. Artimiausias keletą valandų kalbėsim apie naujausias žinias, svarbiausius įvykius ir aktualijas tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Tad būkit su mumis ir sužinosi daug naujų, svarbių ir įdomių dalykų. Na, ryto programą pradedame ne nuo ko kito, o nuo žinių per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Vašingtone susitiko su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Tai pirmasis abiejų lyderių susitikimas po karo su Iranu pradžios. Baltieji rūmai pranešė, kad tarybos buvo konstruktyvios. Pagrindinio susitikimo dėmesys skirtas situacija artimuosiuose rytuose. Aptartos pastangos išlaikyti paliaubas su Iranu, Gazos ruožo padėtis ir Izraelio bei Libano susitarimo įgyvendinimas. Pastaraisiais mėnesiais Trumpo ir Netanyahu santykiai buvo įtempti dėl skirtingų pozicijų Irano klausimų, tačiau abi pusės pabrėžia siekiančios glaudaus bendradarbiavimo saugumo srityje. Rusija vėl atakavo civilinį laivą Juodojoje jūroje. Ukrainos pareigūnai pranešė, kad netoli Odesos uosto jau trečią kartą smogta su Liberijos vėliava plaukiančiam prekybiniam laivui. Laivas buvo tuščias, įgulos jame nebuvo, bet po smūgio pranešta apie gaisrą vairinėje. Kyvas teigia, kad Rusija sąmoningai taikosi ne tik į uosto infrastruktūrą, bet ir į civilinę laivybą, siekdama sutrikdyti Ukrainos grūdų eksportą per Juodąją jūrą. Ukraina dėl to kaltina Maskvą, keliant grėsmę tarptautiniai laivybai ir pasauliniam maisto tiekimui. O Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis vakar pranešė apie gerą susitikimą su prezidentu Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose ir pareiškė, kad jie aptarė oro gynybos raketų Patriot gamybos licenzijas bei būdus atgaivinti derybas su Rusija. Zelenskis su Trumpu praleido daugiau nei valandą kartu. Jų dviejų susitikimas įvyko tuo metu, kai ir Kijevas, ir Maskva intensyvino tolimuosius smūgius, o Jungtinių valstijų vadovaujamos diplomatinės pastangos užbaigti karą yra sustojusios. Naujiena iš Lietuvos. Vyriausybė svarstys kultūros paso plėtrą. Siūloma, kad nuo 2028 metų juo galėtų naudotis ir iki mokyklinio amžiaus vaikai, o nuo 2029 lituanistinių mokyklų užsienyje mokiniai. Taip pat siūloma kultūros pasą reglamentuoti įstatymu. Tuo metu idėjai į programą įtraukti seniorus vyriausybė nepritarė, argumentuodama, kad dabartinė sistema orientuota į vaikus ir į moksleivius. Šiuo metu kultūros pasu naudojasi beveik 350 tūkstančių mokinių, o vienam vaikui per metus skirta 14 eurų kultūrinėms edukacijoms. Programos plėtra ateityje reikėtų papildomų valstybės biudžeto lėšų. Ir pabaigai dar iš užsienio. Dėl žemo vandens lygio Dunojuje, Bulgarijoje įstrigo kruizinis laivas. Iš jo evakuoti 186 keleiviai ir daugiau kaip 50 įgulos narių. Su Šveicarijos vėliava plaukiantis laivas ant seklumos užplaukė netoli vidinio miesto. Pareigūnai praneša, kad incidentą lėmė itin nusekęs Dunojus, o laive ėmė trūkti geriamo vandens. Keleiviai į krantą evakuojami greitaeigiais kateriais. Šią vasarą dėl karščio bangų vandens lygis Dunojuje smarkiai krito, todėl laivyba vienoje svarbiausių Europos upių pastarosiomis savaitėmis tapo gerokai sudėtingesnė. Štai netrukus naujausia orų prognozė per Žinių radiją. Likite su mumis.
3: Prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Diena bus nepastoviai debesuota. Daugiau saulės sulauks rytiniai šalies rajonai, kitur vietomis formuosis tankesni debesys. Trumpai palis. Didesnė lietaus tikimybė išliks Žemaitijoje. Pūs gana juntamas pietvakarių, vakarų vėjas, o temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos, vėsiau bus tik pajūryje, apie 18-20 laipsnių.
4: Reklama.
3: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio 1 dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos menorinka.lt.
5: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Sporto atkrintamosios varžybos atsirado dar 20-ojo amžiaus pradžioje Šiaurės Amerikoje, taip siekiant spręsti komandų lygybę lentelėje bei išaiškinti neginčijamą čempioną. Iki tol nugalėtojų tapdavo tiesiog reguliariajame sezone daugiausiai pergalių iškovojusi komanda, tačiau toks formatas dažnai palikdavo vietos abejonėms bei nesukeldavo didelės kulminacijos. Štai pirmasis ryškus lūžis įvyko 1903 metais beisbole, kai buvo sužaista pirmoji pasaulio serija tarp dviejų stipriausių lygų lyderių. Netrukus šį modelį perėmė amerikietiškasis futbolas, kai 1932 prireikė papildomų rungtynių čempionui nustatyti. Pamatę milžinišką sirgalių susidomėjimą bei finansinę naudą, sporto organizatoriai suprato, kad lemiamos kovos sukuria neprilygstamą dramą. Ilgainiui šį formatą perėmė krepšinis, ledo ritulys, o vėliau ir Europos futbolas, paversdamas atkrintamąsias brangiausia bei labiausiai žiūrima kiekvieno sezono dalimi.

0: Reklama.
1: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
2: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime į ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
5: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada mokslą, biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
4: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamasi dėl temos ir pasakoma, o aš pasiklausiau dirbtinį intelektą ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymo negali
5: sakinio
4: būti.
5: Sakinio pabaiga vadinasi viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Klausotės Žinių radijo? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.
1: Ryto espreso.
7: Sveiki, sugrįžę Ryto espreso. Laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių, ką naujo ir įdomaus praneša portalai ir dienraščiai. Mergaitės sumušusiai 12-metį garsios advokatės užnugaris, jos klientai šokiravo Lietuvą. Taip prašo naujienų portalas delfi.lt. Skaudžiai Marijampolės istorijai sulaukiant vis didesnio atgarsio paaiškėjo dar vieną dėmesį pritraukusi detalę. Mergaitės sumušusios paauglės interesą atstovauja visuomeniai gera žinoma advokatė Aušra Ručienė. Jos pavardė ne kartą skambėjo garsiose ir rezonansinėse bylose, o tarp teisininkės klientų buvo ir itin sunkiais nusikaltimais kaltinamų žmonių. Ručienė laikoma viena žinomiausių Kauno advokačių. Teisininkės karjerai pradėjo dar 90-aisiais. 91-aisiais jį ėjo Prienų rajono prokuratūros vyriausios prokurorės pareigas. 92-ais dirbo Trakų rajono apylinkės teismo teisėja. 92-ais Ručienė įkūrė savo advokatų kontorą ir nuo tada užsiima advokatės praktiką. Didelė jos profesinės veiklos dalis sudaro baudžiamosios bylos. Tarp jų susijusios su sunkiais ir labai sunkiais nusikaltimais. Pati advokatė anksčiau yra pasakojusi, kad per karjerą jai teko atstovauti milijardieriams, įtakingiams visuomenėms veikėjams ir organizuotų nusikalstamų grupuočių nariams. Viešoje erdvėje Ručienė taip pat žinoma kaip teisininkė, kuri ryžtasi ginti ir tokius klientus, kurių bylos gali sulaukti itin nepalankios visuomenės reakcijos. Ručienė buvo pasukusi į politiką. 2011-ais dalyvavo savivaldos rinkimuose kaip partijos tvarka ir teisingumas kandidatė. Tuo metu viešoje erdvėje neatsvarstyta, kad teisininkė galėtų tapti pirmąją moterimi išrinkta Kauno mere. Vis dėlto šios prognozės nepasitvirtino. Su vyru, buvusiu Seimo nariu Rimantu Antanu Ručiu, advokatė užaugino dvi dukras. Viena iš pastaraisiais metais daugiausia dėmesio sulaukusių Ručienės bylų buvo ikiteisminis tyrimas dėl galimos prekybos poveikio, kuriame minimas ir verslininkas Vidmantas Germanas. Vilhelmas čia turėjo būti šiaip šitas vardas parašytas. Šioje byloje advokatė atstovavo rašytojui ir žurnalistui Dailiui Dargiui. Bet 25 metų rugsėjį paaiškėjo, kad Ručienio iki teisminio tyrimo buvo nušalinta. Prokurorai turėjo duomenų apie galimą neteisėtų gynybos priemonių naudojimą. Teisėsaugos pareigūnams buvo perduota informacija, esą per kitą advokatą galėjo būti bandoma paveikti parodymus davusi įtariamai Artūrą Jušinskį, kad šis pateisintų savo poziciją Dargio naudai. Buvo nurodoma, kad Jušinskis pranešė apie galimą spaudimą jo tuomečiam advokatui Giedriui Danieliui. Esą šis turėjo įkalbėti klientą pakeisti parodymus ir nebetvirtinti, kad planai iš kriptovaliutų verslininko Tado Kaspučio reikalauti 200 tūkstančių eurų sugalvojo būtent Doilis Dargis. Dargis jam pareiškius kaltinimus neigia, o Jušinskį kaltina meluojant. Ručienė prokuratūros sprendimą ją nušalinti apskundė teismui, tačiau jo skundai buvo atmesti. Pati advokatė tokius veiksmus ėjo su kerštu ir jai mestus kaltinimus taip pat atmetė. Ručienė atstovavo ir Lietuvos bei Italijos pilietybės turinčiam Claudio Piccolo, kuris teisiamas dėl rengimosi įvykdyti teroro aktą, dalyvavimo teroristinės grupės veikloje, kurstimo vykdyti teroristinius nusikaltimus, verbavimo teroristiniai veiklai ir neapykantos kurstimo. Prokuratūros duomenimis elektroninėje erdvėje veikusi grupė rėmėsi dešiniojo ekstremizmo, nacionalizmo ir akceleracionalizmo ideologijomis. Skelbiama, kad jos nariai socialiniame tinkle Telegram dalyjosi neonacinėmis idėjomis ir diskutavo apie galimus smurtinius veiksmus. Advokatė Ručienė viešai kalbėjo, ar jos ginamasis dėl turimų sveikatos problemų galėjo tinkamai suvokti savo veiksmus ir jam pareikštų kaltinimų rimtumą. Nemanyčiau, kad visiškai teisinga teikti tokius kaltinimus žmogui, kuris turi tam tikrų didelių sveikatos problemų. Kaltinimai yra labai rimti. Nemanyčiau, kad teisinga traukti atsakomybę tokį žmogų, kuriam reikalingas gydymas, kalbėjo advokatė. Ji taip pat kritikavo sprendimą jaunuolį suimti ir tvirtino, kad įkalinimas jam galėtų turėti tragiškų pasekmių. Jeigu toks žmogus bus nuteistas ir pasodintas į kalėjimą, tai bus tragedija. Nemanau, kad jis ten išgyvens, sakė Ručienė. Nors Ručienė dažniausiai minima kaip įtariamųjų ar kaltinamųjų gynėja, rezonansinėse bylose jie yra tekę ir atstovauti nukentėjusiesiems. Vienoje tokių bylų buvo teisiamas Simonas Liudžius, kaltinamas sukėlęs avariją, per kurią žuvo policijos pareigūnas. Prokuratūros teigimų vyras smarkiai viršėjo leistiną greitį, nesuvaldė automobilio, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir kaktomušo susidūrė su pareigūno vairuojamu automobiliu. Nukentėjusiesiems atstovavusi Ručienė teigia, kad kelio ruožė, kuriame buvo leidžiama važiuoti 70 km per valandą, kaltinamasis skriejo maždaug 140 km per valandą. Remdamasi teismų praktikai, siekia, kad kaltinamasis būtų pakeistas į tyčinę veiklą, nužudymą. Ručienė taip pat gynė kaunietį Karolį Rudžionį, kaltintą vonioje pasmaugų savo žmoną. Šioje byloje buvo sprendžiami ne tik baudžiamosios atsakomybės, bet ir poros nepilnamečių vaikų globos bei jiems padarytos neturtinės žalos klausimai. Kalbėdama apie Marijampolės atvejį, Ručienė Delfi teigia, kad ją kaip teisininkė stebina viešai erdvėje prasidėjusi jos žodžiais raganų medžioklė. Akivaizdu, kad čia yra vaikas ir tas vaikas dabar yra duotas visuomeniai sudraskyti. Taip, tiesiai šviesiai sakau, negalima. Tai yra vaikas. Su vienu vaiku turi dirbti psichologai, su kitu vaiko, bet kelti tokį furorą viešai, viešinti vaiko atvaizdą, susiprantate, yra tam tikra atsakomybė, kalbėjo Ručienė. Advokatė atkreipė dėmesį, kad 12-metė pagal įstatymus negali būti traukiama baudžiama nuo atsakomybės. Jos nuomonė, iki teisminis tyrimas galėtų būti susijęs su vyresniais incidente dalyvavusiais jaunuoliais, kurie filmavo smurtą, nesuteikė pagalbos ar platino įrašus socialiniuose tinkluose. Paklausta, ar atsakomybę galėtų prisimti mergaitės tėvai, advokatė buvo kategoriška. Prie ko čia tėvai? Jiegi nieko nepadarė. Ką tėvai padarė? Klausė Ručienė. Pasak jos, vertinti šią istoriją būtina atskirti patį smurtinį įvykį nuo vėliau prasidėjusių nepilnamečių duomenų, nuotraukų ir vaizdo įrašų platinimo. Apie patį įvykį aš nekalbu, bet kalbu apie tai, kas yra teisėta ir kas yra neteisėta šiuo atveju. Prasidėjo konkretus puolimas. Kalbos apie vaikų patraukimo atsakomybėn, iki kokio absurdo mes prieisime. Kokiu pagrindu tėvai, pavyzdžiui, būtų patraukti atsakomybėn, svarstė mergaitės interesams atstovaujantį advokatę Ručienę. Nors pagal civilinį kodeksą, galbūt, na, bet ne, aš čia advokatas. Vis dėlto advokatė Ručienė atstovauja 12-metį sumušusiai kitai 12-metį. Mergaitė sumušusiai 12-metį, garsios advokatės užnugaris, jos klientai ne kartą šokiravo Lietuvą. Na, tai žiūrėsim, kaip seksis tas atstovavimas. Apie tai rašo delfi.lt portalas. Na, dabar 6:22, likite su Žinių radiju.
1: Ryto espresso.
0: Reklama.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Dabar laikas žinioms per Žinių radiją. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas Vašingtone susitiko su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Tai pirmasis abiejų lyderių susitikimas po karo su Iranu pradžios. Baltieji rūmai pranešė, kad derybos buvo konstruktyvos. Pagrindinis susitikimo dėmesys skirta situacija artimuosiuose rytuose. Aptartos pastangos išlaikyti paliaubas su Iranu, Gazos ruožo padėtis bei Izraelio ir Libano susitarimo įgyvendinimas. Pastaraisiais mėnesiais Donaldo Trumpo ir Netanyahu santykiai buvo įtempti dėl skirtingų pozicijų Irano klausimų, bet abi pusės pabrėžė siekiančios glaudaus bendradarbiavimo saugumo srityje. Rusija vėl atakavo civilinį laivą Juodojoje jūroje. Ukrainos pareigūnai praneša, kad netoli Odesos uosto trečią kartą smogta su Liberijos vėliavo plaukiančiam prekybiniam laivui. Laivas buvo tuščias, įgulos jame nebuvo, bet po smūgio pranešta apie gaisrą. O Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pranešė apie gerą susitikimą su prezidentu Donaldu Trumpu. Baltuosiuose rūmuose taip pat pareiškė, kad jie aptarė oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijas ir būdus atgaivinti derybas su Rusija. Zelenskis su Trumpu praleido daugiau nei valandą kartu. Jų dviejų susitikimas įvyko tuo metu, kai ir Kyjivas ir Maskva intensyvino tolimuosius smūgius, o Jungtinių valstybių vadovaujamos diplomatinės pastangos užbaigti karą yra sustojusios. Zelenskis per interviu Fox televizijai teigė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas dėl didelių nuostolių nebeturi strateginės persvaros ir nenori nutraukti karo. Interviu Fox News Zelenskis sakė, kad Rusija kas mėnesį netenka 10 000 karių, bet Maskva esą tęsia agresiją. Ukrainos vadovas pabrėžė siekiantis karo pabaigos ir ragino toliau stiprinti spaudimą Rusijai. Lietuvoje vyriausybė svarstys kultūros paso plėtrą. Siūloma, kad nuo 2028 jo galėtų naudotis ir iki mokyklinio amžiaus vaikai, o nuo 29 lituanistinių mokyklų užsienyje mokiniai. Taip pat siūloma kultūros pasą reglamentuoti įstatymu. Tuo metu idėjai į programą įtraukti seniorus vyriausybė nepritarė, argumentuodama, kad dabartinė sistema orientuota į vaikus ir į moksleivius. Šiuo metu kultūros pasu naudojasi beveik 350 000 mokinių, o vienam vaikui per metus skiriama 14 € kultūrinėms edukacijoms. Programos plėtra ateityje reikėtų papildomų valstybės biudžeto lėšų. Teismas spręs dėl apykojės kriptovaliutos įrangos byloje kaltinamam Vilhelmui Germanui. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien paskelbs ar toliau taikyti intensyvę priežiūrą Germanui, kuriam šiuo metu uždėta elektroninė apykoja. Ši kardomoji priemonė jam skirta paleidus iš suėmimo už 1 000 000 € užstatą. Germanas kaltinamas organizuotojo grupėje pasisavinęs kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 000 000 €, taip pat netikrų dokumentų laikymų. Byla išskirta iš platesnio Fox Pay tyrimo, kuriame teisės sauga aiškinasi galimą sukčiavimą, kišininkavimą ir neteisėtai įgytų lėšų legalizavimą. Visai netrukus orų prognozė, likite su mumis.
3: Orų prognozė pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com Kiekvienam.
0: Orai.
1: Diena bus nepastoviai debesuota. Daugiau saulės sulauks rytiniai šalies rajonai, kitur vietomis formuosis tankesni debesys. Trumpai palis. Didesnė lietaus tikimybė išliks Žemaitijoje. Pūs gana juntamas pietvakarių, vakarų vėjas, o temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos, vėsiau bus tik pajūryje, apie 18-20 laipsnių.
4: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
6: Radijas.
7: Eterio citata.
8: Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad CGA kalėjimo Lietuvoje nebuvo, o baudas mokame už pastatą.
9: Ar jūs asmeniškai žinot, kad toks kalėjimas Lietuvoje veikia?
10: Na, mes atlikom tyrimą, aš dalyvautoju iš komisijos darbe. Tai aš ir dar keletas kolegų, mes turėjom atskirą nuomonę, nors konservatoriai tuo metu, Andrius Anušauskas ten bėgiojo ir visai bandė įrodyti, kad jis buvo. Ir man atrodo, tokio elgesio pateikė ir daugiau tokių abejonių tiem, kurie dabar tas problemas atnaujina. Bet mes jokių įrodymų, faktinių įrodymų neradom kaip komisija. Tai buvo, na, tokie pasvarstymai, kad galbūt galėjo būti, gal negalėjo. Tai mano nuomonė tokia pasilieka, nes tikrai tam laiku paskyrėm nemažai laiko ir jokių objektyvių faktų neradom, išskyrus tuo metu komisijos pirmininko Arvydo Anušausko entuziazmą ir jo tokį spaudimą, kad na, būtinai ką nors parašyti, kad paskui galėtų priekaištauti Lietuvai.
9: Tai baudas mes mokam, ponia Olekai, mes baudas mokam už pastatą.
10: Na, tai taip, aš žinau, aš viską puikiai žinau, kadangi, sakau, dalyvavau tos komisijos darbe. Ir mes tiesiog neturim kito kelio, yra tokie tarptautinių teismų sprendimai, kuriuos mes privalome vykdyti, nors tas faktinis įvykdymas ten irgi turi, man atrodo, keblumų, kadangi tie tos sąskaitų, į kurias reikia pervesti tas lėšas, ten irgi yra tam tikro abejonių.
8: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Pozicija, taip kalbėjo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Pozicija ir šiandien 8:05 per Žinių radiją.
7: Eterio citata.
6: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Laikas naujausiams tekstams per žinių radiją, ką naujo ir įdomaus publikuoja naujienų portalai ir dienraščiai apie naujienas ir naujausius publikacijas dabar ir paskaitysiu. LRT LT rašo visai neseniai pasirodžiusį tekstą. Vilnietį nustebino artimojo skambutis. Paaiškėjo, kad balsą pavogė sukčiai. Įsivaizduokit, kad sulaukit artimo žmogaus skambučio. Ekrane matot jo nuotrauką ir telefono numerį. Atsiliepia, išgirstat pažįstamą balsą, tačiau pokalbis jums atrodo keistas. Tai skubios pagalbos prašymas. Ar nekiltų įtarimų, kad bendraujate su sukčiais? Kibernetinio saugumo ekspertas teigia, kad nors telefoninis sukčiavimas nėra naujas reiškinys, dirbtinis intelektas iš tiesų gerokai palengvino sukčių darbą. Tad budrumą nereikėtų prarasti, net kai esate įsitikinęs, kad kalbate su artimu žmogumi. Tokia istorija su LRT girdi redakcija pasidalijo vilnietis Domantas. Vyras papasakojo apie neseniai sulauktą sesę skambutį. Skambino mano sesuo, ekrane mačiau nuotraukas, sesers vardą ir jos numerį. Atsiliepiau, telefone girdėjau savo sesę. Ji prašė pagalbos, nes pateko į bėdą. Pasirodė labai keista, nes mano sesuo nevairuojanti ir šiaip tokia labiau namisėda. Pasako Domantas. Supratęs, kad pokalbis gali būti apgaulė, vyras jį užbaigė ir tuo pat perskambino sesiai. Ši teigia, kad yra namuose, žiūri serialą ir broliui neskambino. Tiesa, išgirdusi pastarojo papasakojimą, ji priminė, kad neseniai buvo sulaukusi skambučio iš įmonės, kurios pavadinimo nepamena, tačiau skambinės įmonės atstovas siūlė įpirkti prekę ar paslaugą. Šis pokalbis truko vos kelias minutės, kol mergina patikino, kad jai tikrai nieko nereikia. Domantas sakė, kad nors ir buvo girdėjęs apie mano šias sukčių pasitelkiamas gudrybės, iki tol, kol tai nutiko jam pačiam, manė, kad tai labiau legenda nei tikrovė, tačiau pridūrė, kad toks nusikaltėlių trukas yra labai įtikinamas. Policijos atstovas atskleidė, kad šiemet sukčiai jau iš žmonių išviliojo daugiau nei 21 milijoną eurų. Informacijos apie žmogų sukčiai ieško internete tarp nutekintų duomenų, o jo balsą gali pavogti ir iš socialiniuose tinkluose paskelbto vaizdo ar garso įrašų. Ekspertas taip pat teigia, kad dirbtinis intelektas gerokai išplėtė sukčių galimybes, jiems nebereikia įtikinamai apsimetinėti kitu žmogumi. Na tai vat, būkit atsargus ir akylus. LRT rašo apie tai, kad vilnietį nustebino artimojo skambutis, paaiškėjo, kad balsą pavogė sukčiai. Netgi taip jau gali būti, tad niekada nežinai, kasgi ten kitame laido gale kalba. Apie tai rašo LRT LT. Na dabar keliamės į nekilnojamo turto aktualijas ir tv3.lt. Avulis paaiškino, kas vyksta su būsto kainomis. Lietuviai turi per daug pinigų. Nekilnojamo turto rinkoje permainų metas. Vieni gyventojai būstui skiria atsimtas trečiosios pensijų pakopos lėšas, kiti laukia nuo rugpjūčio įsigaliojančių palankesnių pirmojo būsto finansavimo sąlygų. Bet ekspertai atkreipia dėmesį, kad augančios būsto kainos ir prastėjantis įperkamumas gali tapti svarbiausiais veiksniais lemiančiais rinkos krypti artimiausiu metu. Taigi, ko galim tikėtis artimiausiu metu? Registrų centro domenimis būsto sandorių skaičius antrą šių metų ketvirtį buvo 6% didesnis negu prieš metus ir antras didžiausias tokį ketvirtį per pastaruosius 10 metų. Visgi, anot Seb banko vyriausio ekonomisto Tado Povilausko, pirmo pusmečio duomenys rodo, kad šiemet viršyti 2021 metų sandorių skaičius piko visgi nepavyks. Reikėtų pastebėti, kad būsto sandorių skaičiaus augimui nemažą teigiamą įtaką daro registruoti naujos statybos būstų sandoriai Vilniuje ir yra praėjusiais metais pirminėje rinkoje fiksuoto šuolio pasekmė. Ne naujos statybos būtų sandorių skaičius Vilniuje antrą ketvirtį buvo truputį mažesnis negu praėjusių metų atitinkamą laikotarpį, pastebėjo jis. Pasak ekonomisto, vienas iš svarbiausių praėjusiais metais augusios paklausos būsto rinkoje veiksnių, kurstomi lūkesčiai dėl galimos lėšų atsiimtų iš antros pensijų pakopos fondų įtakos būsto rinkai. Gegužės ir birželio rinkos duomenys rodo, kad tų didesnių negu tikėtasi atsimtų iš pensijų fondų įtaka visai rinkai nebuvo didelė ir buvo juntama labiau mažesnėse savivaldybėse. Būtent jose gegužė ir birželį būtų ir namų sandorių pokytis buvo didesnis negu didžiausiose miestuose, tai paaiškino ekonomistas Tadas Povilauskas. Tai, kad sandorių skaičius pirmo pusmetį augo minimaliai, leidžia teikti, kad rinka yra pasiekusi aktyvumo piką ir dar didėti sandorių skaičiui antrą pusmetį daug galimybių jau nėra, pažymi pašnekovas. Pagrindinė priežastis yra mažėjančios galimybės įpirkti būstą dėl to, kad būstas pastaraisiais ketvirčiais brangsta kur kas sparčiau negu auga gyventojų pajamos. Žinių radijo laidoje dalyvavęs Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas Mindaugas Tatulevičius pastebėjo, kad šių metų pirmasis pusmetis demonstruoja išaugusį aktyvumą palyginti su praėjusiais metais. Pasak jo, tai lėmė keli veiksniai. Kokie veiksniai galite išsamiau paskaityti portale tv3.lt apie nekilnojamo turto aktualijas. Avulis paaiškino, kas vyksta su būsto kainomis, lietuviai turi per daug pinigų. Tokius klausimus štai kelia portalas tv3.lt. O dabar keliamės į Delfi. Delfi rašo apie Molėtų plentire terorizuojamus vairuotojus. Čia įsigaliojo nerašytos taisyklės, tai prašo naujienų portalas Delfi. Panašu, kad blogiausių šalies kelių, kadaise tituluoto Molėtų plento rekonstrukcija juda finišo tiesiosios link. Tik vairuotojai nesupranta vieno, kodėl vis dar stovi greičio mažinimo ženklai, kurie provokuoja varines ir konfliktinės situacijas, kai rimti remonto darbai nevyksta ir iš pirmo žvilgsnio bendrai likia tik kosmetiniai dalykai. Delfi redakcija sulaukė pasipiktinusių vairuotojų laiškų ir vaizdinės medžiagos dėl to, kas vyksta remontuojamame magistraliniame kelyje A14, jungiančiame Vilnių ir Uteną. Vairuotojai piktinasi, kad kelias, nors jau ir beveik sutvarkytas, jame palikti galioti kelio ženklai ribojantis automobilių greitį iki 50 km per valandą. O realybė šiame kelyje visiškai kitokia. Važiuoja apie 55 km per valandą autopilotų. Pro mane lekia sunkvežimiai, kemperiai, kiti automobiliai. Ne ten, kur ženklai lenkti draudžiama, o ten, kur eismas vyksta dviejomis juostomis. Visi važiuoja 110, nors greitis nurodyta 70, kur nurodyta 50, visi važiuoja 90. Niekaip nesuprantu, kodėl yra palikti tokie griežti ribojimai, nors niekas jų nesilaiko. Tokius klausimus kėlė Kostas. Čia pateiktas ir vaizdo įrašas, iš tikrųjų, kaip jį visi lenkia. Anot jo, šiuo keliu vis važinėja kone kasdien ir tokie vaizdai kelyje jam jau kelia pykti. Ir dar visur pažymėta, kad įrengti vidutinė greičio matuoklį. Jūs pažiūrėkit, kas darosi. Kelio danga nauja, juostomis sužymėta atitvarai. Viskas tobula, bet greitis 50 km per valandą. Ir taip reikia važiuoti iki Molėtų su keliomis išimtimis. Manot jo, jei kelio darbai dar nebaigti, tai tokius greičio ribojimus galėtų palikti tik tada, kai iš tiesų yra vykdomi kelio remonto darbai. Dabar yra taip, kad kelininkai remonto darbus atlieka darbo dienomis nuo 7 iki 16 valandos, tačiau nuo maždaug 17 vakaro iki 7 ryto yra palikti tie patys greičio ribojimo ženklai ir visi neva jau turi laikytis, bet niekas nesilaiko. Tai kas čia vyksta? Kodėl negalima padaryti normalaus greičio, kad ir padoro 80 km per valandą, bent jau po darbo valandų ir savaitgaliais, tai piktinasi vairuotojai. Kita vairuotoja, vilnietė Urtė, piktinosi, kad uoliai besilaikydama kelių eismo taisyklių ir greičio ribojimų, A14 kelyje nuolat sulaukia kitų vairuotojų piktų ir nepadorių gestų. Jei esą ne kartą kiti vairuotojai yra apipipsinę, nevai važiuoja per lėtai, o už jos susidaro 14 automobilių spūstis. Po to lekia pro mane, lenkia, brunoja pikti, kodėl aš čia taip slenku, aš negaliu važiuoti kitaip, nes važiuoju nuomotu automobiliu, kurio iš manį įrangą stebi kelio ženklus ir už viršymą aš galiu baudų. Padėtimis skundėsi Urtė. Dar viena vairuotoja, kuris sąžiningai laikosi kelių eismo taisyklių, jaučiasi terorizuojama kitų vairuotojų, kurie visais būdais bando kelyje demonstruoti savo nepasitenkinimą tais, kurie laikosi kelių eismo taisyklių. Sekmanį iš Vilniaus važiavau iki šalia Molėtų esančio ežero. Navigacijos programėlė parodė, kad visgi artimiausias kelias per Molėtų plentą. Važiuoju, džiaugiuosi, kad jau daug kelio atkarpų sutvarkyta, platus kelias, lygus asfaltas, malonumas važiuoti, bet staiga pamatau 50 km per valandą ženklą. Sulėtintu, važiuoju laikydamas į kelių eismo ribojimų ir matau, kaip mane lenkia automobiliai didžiuliu greičiu pro šoną. Po kurio laiko pasijaučiau kvailelį, atrodo, kad vienintelė laikausi kelio ženklų ir greičio ribojimų. Kadangi nevažiuoju šio keliu, nežinau, ar čia yra greičio matuoklių ir trikojo ir norima nesilaikyti greičio ribojimo, pasirodo norma. Nemaloniausiai jaučiuosi kelio ruožiuose, kur lieka tik viena juosta. Kaip įstatymų besilaikantis Lietuvos pilietis, važiavau 50 km per valandą. Už mane susidarė didelė eilė automobilių, tiesiog jaučiau, kaip jie važiuodami iš nugaros nervinasi. Už manęs esantis automobilis tiesiog prilipęs prie užpakalio. Jau atrodė, kad pasiryžęs mane pastumti. Savo nepasitenkinimą kiti vairuotojai labai aiškiai parodė, kad vėl išvažiavau į dviejų eismų juostą, viena pusė tiesiog demonstratyviai paspausdavo gazą ir nurūkdavo, aš kaip kvailelė tikrai pasijaučiau, vis dar dardėjantį 50 km per valandą greičiu. Na tai vat, tokios problemos, vis dėlto čia ir Via Lietuva atsako, numatyta, kad kai kuriuose ruožuose greitis, kai darbai aktyviai nevykdomi, gali būti padidintas nuo 50 iki 70 km per valandą, tačiau kiek tai veikia praktiškai, įmonė tiesiogiai neatsako. Tai vat, dar oficialiai nebaigtas tas remontas kelyje nuo Vilniaus iki Molėtų, tad tokie greičio ribojimai dar turbūt teks prie jų būti pripratus ir kažkokia viena kita konfliktinė situacija. Na, gali pasitaikyti ir turbūt kai kuriems vairuotojams, kurie dažnai turės važiuoti Molėtų plentu, teks prie to priprasti. Apie tai rašo naujienų portalas delfi.lt, Molėtų plente terrorizuojami vairuotojai, nebet atveria pykčių. Čia įsigalioja nerašytos taisyklės, apie tai rašo delfi.lt. Nu dabar 6:51, po trumpos pertraukos naujausios 7:00 žinios per Žinių radiją. Likite su mumis.
1: Ryto espreso.
0: Čia Žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, čia Ovidijus Lukošius, žurnalo IQ ir portalo Alfa redaktorius. Rugpjūtis Rusijoje vadinamas lūžių, permainų ir kataklizmų mėnesiu. Jis dar vadinamas juoduoju rugpjūčiu. Kad ir su prietaru šleifu, ši teorija turi istorinį pagrindą, nors, žvelgiant iš Lietuvos perspektyvų, kai kurie tų įvykių greičiau balti, o ne juodi. Būtent 1921 rugpjūtį, prieš 35 metus, Maskvoje buvo surengtas perversmas. Desperatiškas bandymas išsaugoti Sovietų Sąjungą žlugo jau trečią dieną ir galiausiai palaidojo blogio imperiją. Sekdamos Lietuvą ir Gruziją, antrąją pučio dieną nepriklausomybę paskelbė Estija, trečiąją Latviją, po to Ukraina, Baltarusija ir visos kitos vadinamosios SSRS Respublikos. Tačiau kiti juodieji rugpjūčiai vedė priešingą kryptimį. 1928 m. rugpjūčio 17 dieną Rusija faktiškai bankrutavo, paskelbė apie rublio devalvavimą ir įsipareigojimų nevykdymą. Tai sukėlė milžinišką ekonominę krizę ir nuskurdino milijonus rusų. 1929 m. rugpjūtį prasidėjo antrasis Čečenijos karas ir daugiabučių namų Rusijoje sprogdinimų serija. Manoma, įvykdyta FSB. Šie įvykiai atgaivino tvirtos rankos ilgesį. Kremliaus intrigos, sutapimai ir kitos aplinkybės lėmė, kad į pačią valdžios viršūnę iškilo mažai kam žinomas buvęs KGB karininkas Vladimiras Putinas, kuris tapo kruviniausiu 21 amžiaus diktatoriumi. 2000 rugpjūčio 12 per pratybas Barenco jūroje nuskendo povandeninis laivas Kursk. Dauguma iš 118 įgulos narių pražudė katastrofą sukėlęs sprogimas, tačiau 20 jūrininkų išgyveno, manoma, iki paros. Ši tragedija, įvykus nepraėjus nei 9 mėnesiams nuo Putino paskelbimo Boriso Jelcino įpėdiniu, pateikė pirmosius atsakymus į tuo metu vakarų žiniasklaidos ir politikų iškeltą klausimą – kas yra ponas Putinas? Atsisakęs vakarų pagalbos padėti išgelbėti likusius gyvus įgulos narius, Putinas pademonstravo, kad valstybės paslaptis ir tariamas orumas jam svarbiau nei žmonių gyvybės. Didžiulė tuomet dar laisvos Rusijos žiniasklaidos kritika davė pamoką pačiam Putinui. Jis suprato, kad demokratija ir laisvas žodis kelia grėsmę jo valdžiai, todėl netrukus po Kursko tragedijos pradėta kova su nepriklausoma Rusijos žiniasklaida. 2008 m. rugpjūčio 8-ąją Kremlius, prezidento pareigas tuo metu ėjo Dmitrijus Medvedevas, o Putinas buvo premjeras, peržengė dar vieną Rubikoną. Pradėjo karinę invaziją prieš Gruziją. Rugpjūčio 12 dieną karo veiksmai buvo baigti ir Rusai atsitraukė iš užimtų teritorijų, tačiau Gruzija nebesusigražino Abchazijos ir Pietų Osetijos kontrolės. Jos buvo paskelbtos niekieno nepripažįstamomis, nepriklausomomis valstybėmis. 5 dienų karas parodė, kad Rusija nebesilaikys tarptautinės teisės principų ir nesivaržys naudoti tiesioginės karinės jėgos prieš savo kaimynės. Vėliau juodojo mėnesio titulą perėmė vasaris, būtent šį mėnesį pradėto Krymo aneksija 2014-aisiais ir plataus masto invazija į Ukrainą 2022 metais. Tačiau ir pastarųjų savaičių įvykiai Rusijoje ir ekspertų perspėjimai sustiprina nuojautą, kad juodųjų gulbių galima sulaukti ir 2026 rugpjūtį. Scenarių gali būti įvairių. Ukrainai vis sėkmingiau perkeliant karą į Rusijos teritoriją, Kremliaus režimas gali imtis desperatiško atsako. Nuo taktinio branduolinio ginklo panaudojimo Ukrainoje iki hibridinių ar net konvencinių karinių operacijų prieš kurią nors NATO šalį. Tai būtų Putinui labai rizikingi ėjimai, tačiau ir vakarai, ir konkrečiai Lietuva, nepaisant daugybės, juodųjų rugpjūčių ir vasarių pateiktų pamokų, nėra jiems tinkamai pasiruošę. Kaip ir nebėra pasiruošę Rusijos ateities scenarijoms, pasibaigus karui Ukrainoje ar bent pasiekus paliaubas. Putino režimo žlugimas atrodo vis labiau tikėtinas, tačiau net ir tai nesuteikia daug vilčių, kad Rusija siektų tapti demokratinė ar bent taikia prognozuojama valstybė. Kiekviena iš likusių alternatyvų yra bloga arba blogesnė. Suirutė ar vidiniai konfliktai Rusijoje gręsia nekontroliuojamais pabėgėlių srautais, nusikalstamumo eksportu ar karinių grupuočių reidais iš šalis kaimynės. Centrinės valdžios žlugimas atvertų galios vakumą Kaliningrado srityje, kas perimtų jos ir gausaus ginklo arsenalo kontrolę. Kaip reikėtų suvaldyti humanitarinę krizę, tai visų pirma taptų Lietuvos ir Lenkijos galvos skausmu, bet apie tai net vengiama diskutuoti. Permainos Rusijoje sukeltų bangas Baltarusijoje. Kremliaus išlaikomas Aleksandro Lukašenkos režimas nebejotinai žlugtų. Tačiau net ir šviesiausias Baltarusijos išlaisvinimo ir demokratijos scenarijus sukeltų sudėtingų problemų. Didžiulė ekonominė krizė ir humanitariniai jos padariniai šioje sovietmečių dar persmeltoje šalyje garantuota. Tai svarbus ir sunkus klausimai, kuriuos galima vis atidėti, tačiau išsisukti nuo jų nepavyks. Nes Rusija bet kuriuo atveju sulauks juodojo rugpjūčio. Nebūtinai šiemet ir nebūtinai rugpjūtį. Čia buvo Ovidijus Lukošius, žurnalo IQ ir portalo Alfa redaktorius.

0: Žinių radijas.
1: 7:00.
2: Ryto espreso.
1: Kviečiame 7:00 žinių per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas Vašingtone susitiko su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Tai pirmasis abiejų lyderių susitikimas po karo su Iranu pradžios. Baltieji rūmai pranešė, kad derybos buvo konstruktyvios. Pagrindinis susitikimo dėmesys skirtas situacijai artimuosiuose rytuose. Aptartos pastangos išlaikyti paliaubas su Iranu, Gazos ruožo padėtis ir Izraelio bei Libano susitarimo įgyvendinimas. Pastaraisiais mėnesiais Trumpo ir Netanyahu santykiai buvo įtempti dėl skirtingų pozicijų Irano klausimų, bet abi pusės pabrėžė siekiančios glaudaus bendradarbiavimo saugumo srityje. O Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis taip pat pranešė apie gerą susitikimą su Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose ir pareiškė, kad jie aptarė oro gynybos raketų Patriot gamybos licenzijas ir būdus atgaivinti derybas su Rusija. Zelenskis su Trumpu praleido kiek daugiau nei valandą kartu. Jų dviejų susitikimas įvyko tuo metu, kai ir Kijevas, ir Maskva intensyvina tolimuosius smūgius, o Jungtinių valstybių vadovaujamos diplomatinės pastangos užbaigti karą yra sustojusios. Zelenskis per interviu Fox News teigia, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas dėl didelių nuostolių nebeturi strateginės persvaros ir nenori nutraukti karo. Interviu Jungtinių valstybių televizijai jis teigia, kad Rusija kas mėnesį netenka 10 000 karių, tačiau Maskva esą tęsia agresiją. Ukrainos vadovas pabrėžė siekiantis karo pabaigos ir ragino toliau stiprinti spaudimo Rusijai. Bet Rusija pareiškė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį apie 200 000 savanorių pasirašė sutartis tarnauti šioje ginkluotose pajėgose. Ji atmeta Ukrainos teiginius, kad Maskva rengia naują mobilizaciją, siekdama kompensuoti didelius nuostolius mūšio lauke. Teismas spręs dėl apykojos kriptovaliutos įrangos byloje kaltinamam Vilhelmui Germanui. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien paskelbs ar toliau taikyti intensyvę priežiūrą Germanui, kuriam šiuo metu uždėta elektroninė apykoja. Ši kardomoji priemonė jam skirta paleidus iš suėmimo už 1 000 000 eurų užstatą. Germanas kaltinamas organizuotojo grupėje pasisavinęs kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 000 000 eurų, taip pat netikrų dokumentų laikymu. Byla išskirta iš platesnio Fox Pay tyrimo, kuriame teisės sauga aiškinasi galima sukčiavimą, kišininkavimą ir neteisėtai įgytų lėšų legitimizavimą. Visai netrukus naujausia orų prognozė, tad likite kartu.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Diena bus nepastoviai debesuota. Daugiau saulės sulauks rytiniai šalies rajonai, kitur vietomis formuosis tankesni debesys. Trumpai palis. Didesnė lietaus tikimybė išlik Žemaitijoje. Pūs gana juntamas pietvakarių, vakarų vėjas, o temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos, vėsiau bus tik pajūryje, apie 18-20 laipsnių.
4: Reklama.
5: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
6: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
2: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Čia Žinių radijas.
7: technologijų žingsniu.
3: Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsniu.lt.
8: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos technologijų žingsniu. Dirbtinio intelekto agentas savarankiškai įsilaužė į startuolio sistemas. Ką tai reiškia? OpenAI organizacija atskleidė kiek neįprastą incidentą. Testavimo metu dirbtinio intelekto agentas rado būdą prisijungti prie interneto ir įsilaužė į Hugging Face internetinę platformą, kurioje yra kuriama, saugoma ir dalyjamasi dirbtinio intelekto įrankiais. Žinoma, naujiena jau praėjusią savaitę, tačiau, na, šiek tiek nurimus vandeniui norėčiau papasakoti esminės detalės, kad iš tiesų suprastume, ką visgi tai reiškia. OpenAI atskleidė, kad jos technologija paremtas autonominis dirbtinio intelekto agentas per testavimą ėmė veikti ne pagal numatytą scenarijų, pateko į atvirą internetą ir savarankiškai įsilaužė į žinomo startuolio Hugging Face sistemas. ChatGPT kūrėjai pranešė, kad startuolis Hugging Face aptiko ir sustabdė agentą, kuris be žmogaus pagalbos buvo patekęs būtent į jų sistemas. Ir, na, OpenAI atstovai pareiškė, šį įvykį vertiname kaip precedento neturinti kibernetinį incidentą, kuriame buvo panaudoti pažangiausi kibernetiniai pajėgumai. Technologijoms tampant vis pajėgesnėms, tokie incidentai gali dažnėti. Įsilaužimai vykdė agentas naudojas naujausią viešai prieinamą OpenAI modelį GPT-5.6 Sol, kartu su dar galingesniu, bet kol kas, na, dar neišleistu modeliu. Modelio įsilaužimo gebėjimai buvo tikrinami uždaroje skaitmeninėje laboratorijoje, na, sandbox arba vadinamoje smėlio dėžėje. Tačiau modeliai aptiko iki tol, na, nežinomą saugumo spragą ir per ją gavo prieigą prie atviro interneto, iš esmės rado būdą pabėgti iš izoliuotos aplinkos. Tuomet agentas įsilaužė į Hugging Face platformą ir duomenų bazę, kurioje saugomi dirbtinio intelekto modeliai bei duomenų rinkiniai. Jo tikslas buvo rasti technologijų ir informacijos, galinčios padėti geriau pasirodyti kibernetinių gebėjimų vertinime. Agentas padarė išvadą, kad Hugging Face gali būti modelių, duomenų, rinkinių ir sprendimų, padėsiančių įveikti jam testą. OpenAI teigimu modeliai sėkmingai rado būdų gauti slaptos informacijos, kurią galėjo panaudoti sukčiaudami vertinimo metu. Ataka baigėsi, kai Hugging Face saugumo komanda ir jos pačios dirbtinio intelekto agentai aptiko bei sustabdė įtartiną veiklą. Hugging Face vadovas Clementas Delangas ataką pavadino sunkiai suvokiamą, tačiau teigė nemanantis, kad OpenAI turėjo piktavališkų ketinimų. Atsižvelgdami į agento sudėtingumą, įtarėme, kad praėjusios savaitės kibernetinę ataką galėjo surengti viena iš pažangiausias dirbtinio intelekto technologijas kūrenčių laboratorijų, taip socialinėme tinkle X rašė jis. Praėjusią savaitę paskelbusi apie įsilaužimą, Hugging Face dar nežinojo apie OpenAI vaidmenį. Bendrovė tuomet nurodė, kad įvykių išanalizuoti pasitelkė nemokamai prieinamą Kinijos dirbtinio intelekto modelį, nes komercinių pažangių modelių saugumo apribojimai neleido atlikti tokios analizės. Dirbtinio intelekto sistemų veikimą vertinanti nepelno siekianti organizacija METR praėjusį mėnesį paskelbė, kad Sol bandymų metu sukčiavo dažniau nei bet kuris kitas jos vertintas viešai prieinamas modelis. Organizacija taip pat užfiksavo 44 atvejus, kai dirbtinio intelekto agentai sąmoningai veikė prieš savo vartotojų ketinimus. Jungtinės karalystės dirbtinio intelekto saugumo institutas ICE šią savaitę paskelbė, kad vienas jo vertintas neįvardintos technologijų bendrovės sukurtas dirbtinio intelekto modelis taip pat ėmė veikti ne pagal numatytą scenarijų ir bandė įsilaužti į testavimo sistemas. Institutas nurodė, kad žalos nebuvo padaryta, o jo sistemos nuo tada buvo papildomai sustiprintos. ICE teigimu, tiek OpenAI, tiek Anthropic sukurti modeliai bandymų metu mėgino sukčiauti. Institutas taip pat perspėjo, kad dar pajėgesni modeliai gali rasti sunkiau aptinkamų sukčiavimo būdų, kurių sėkmės atveju padariniai būtų pavojingesni, ypač kibernetinio saugumo srityje. Vienas kibernetinio saugumo ekspertas teigia, kad Hugging Face incidento metu OpenAI agentas elgėsi kaip tikras programišius, nes ieškojo nulinės dienos pažeidžiamumų ir naudojo pavogtus prisijungimo duomenis, kad patektų į bendrovės sistemas. Dirbtinis intelektas padarė išvadą, kad Hugging Face gali turėti svarbios informacijos, kuri padėtų pasiekti jo tikslą – gauti geresnį rezultatą kibernetinio saugumo teste. Šia prasme jis elgėsi kaip tikras programišius, sakė kibernetinio saugumo bendrovės DarkTrace saugumo ir dirbtinio intelekto strategijos viceprezidentas Nathanielis Jonesas. Jam buvo pateiktas tikslas ir jis ėmėsi visų priemonių jam pasiekti, tęsė jis. Griežtesnė dirbtinio intelekto sektoriaus kontrolę palaikantis Jungtinių Amerikos valstijų demokratų partijos kongreso narys Gregas Kasaras šį incidentą vadino nerimą keliančiu. Dirbtinis intelektas vystosi nepaprastai greitai, tačiau vis dar neturime realių taisyklių, kurios užtikrintų mūsų saugumą, teigėjas. Politikas paragino įvesti privalomus nepriklausomus saugumo bandymus, įpareigoti bendrovės atskleisti saugumo incidentus ir stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, kad žmonės būtų apsaugoti nuo visiškos katastrofos. Taigi, pabaigai, manau, kad tai nereiškia, kad dirbtinis intelektas tapo sąmoningas ar tyčia nusprendė pakenkti žmonėms. Problema, manau, kad čia yra kiek kita. Gavęs konkretų tikslą, dirbtinio intelekto agentas savarankiškai pasirinko neleistinus būdus jam pasiekti. Rado saugumo spragą, išėjo iš testavimo aplinkos ir įsilaužė į svetimą sistemą. Šis atvejis parodo, kad vis savarankiškesniems dirbtinio intelekto įrankiams neužtenka vien nurodyti, ką jie turi padaryti. Būtina techniškai apriboti, ko jie negali daryti, stebėti jų veiksmus ir užtikrinti, kad žmogus galėtų juos laiku sustabdyti. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
3: Technologijų žingsnių. Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
0: Radijas.

0: Reklama.
1: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybine kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto Mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto Mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio 1 dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos menorinka.lt.
2: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Ryto espreso.
5: Delfi.lt šįryt rašo, taip buvo atkeršyta, socialiniuose tinkluose plinta gėdos lentos, viešai žeminami nepilnamečiai, taip rašo naujienų portalas Delfi.lt. Vos keli žodžiai paieškoje ir ekrane pasirodo dešimtis paskirų, Kauno gėdos, Kauno centro gėdos, Marijampolės gėdos, Kėdainių gėdos, jų pavadinimai skirtingi, tačiau veikimo principas beveik identiškas. Paskiruose viešinamas nepilnamečių nuotraukos, prie jų pridedami vulgarus ar žeminami aprašymai, o administratoriai ragina sekėjus siūsti naujas aukas. Tokiu reiškiniu susirūpino ir tėvai, o skaitmeninės etikos centras įspėja, kad daugeliu atveju tokio pobūdžio paskiros gali būti laikomos elektroninių patyčių forma. Apie tokias paskiras pranešimų jau yra gavusi ir Lietuvos policija. Delfi peržiūrėjo kelias dešimtis tokių TikToko paskirų. Vienos jų turi vos kelis šimtus sekėjų, kitos daugiau nei tūkstantį, o kai kurie vaizdo įrašai sulaukia dešimčių tūkstančių peržiūrų. Pasak skaitmeninės etikos centro bendra įkūrėjos ir lektorės Renatos Gaudinskaitės, tai ne nekaltas humoras, o viešas nepilnamečių žeminimas, kurio pasiekmes gali lydėti gerokai ilgiau nei vienas socialinio tinklo įrašas. Gaudinskaitės teigimu, tokios paskiros primena seniau mokyklose matytas gėdos lentas, tačiau šiandien jų auditorija neapsiriboja viena klase ar mokykla. Šios paskyros atrodo kaip senų mokyklų apkalbų ar gėdos lentų versija. Tik auditorija dabar neapsiriboja klasė ar mokykla. Nuo jos, jose be nepilnamečių sutikimo viešinamos nuotraukos ar vaizdo įrašai, platinami žeminantis komentarai, apkalbos ar nepatikrinta informacija, o sekėjai skatinami siūsti vis naujų žmonių nuotraukas. Galiausiai susidaro situacija, kai prie vaiko žeminimo prisideda daug žmonių, bet ne vienas nesijaučia atsakingas. Delfi peržiūrėtose paskyrose dažniausiai skelbiamos paauglių nuotraukos arba trumpi vaizdo įrašai. Prie jų pateikiami užgaulūs epitetai, vulgarūs komentarai, seksualinio pobūdžio užuominos ar įvairūs nepatvirtinti teiginiai apie nepilnamečius. Kai kuriuose įrašuose nepilnamečiai vadinami palevomis, kitose apie jų nuotraukų pateikimo seksualinio pobūdžio užuominos ar įžeidus komentarai apie jų žaizdą ar elgesį. Kai kur nepilnamečiai viešai siejami su nederamu ar net nusikalstamu elgesiu, nors jokie teiginiai nepagrindžiami. Panašu, kad dalis paskirų turinį renka pačios bendruomenės pagalba. Jų prašymų nurodyta REKUPM, kviečiant sekėjus privačiomis žinutėmis siūsti naujų žmonių nuotraukas. Kitose vaizdo įrašuose naudojamas užrašas REQUEST, leidžiantis suprasti, kad paskelta medžiaga yra tarsi užsakyta iš kitų vartotojų. Tokios paskiros neliko nepastebėtos ir teisėsaugos. Vilnius. Policija sako, kad apie šį reiškinį jau yra gavusi ne vieną pranešimą. Lietuvos policija, įskaitant policijos virtualui patrulį, yra gavusi pranešimą apie TikTok paskyras, kuriuose kuriamos vadinamosios gėdos lentos. Jose viešinamos nepilnamečių nuotraukos, vardai ar kita informacija, galinti skatinti patyčias ar pažeisti vaikų teisės. Anot policijos, gavus tokią informaciją, pirmiausiai vertinama situacija, o jeigu yra galimybė, susisiekiama su paskyros administratoriumi ir prašoma pašalinti galimai neteisėtą turinį. Praktika rodo, kad į tokius perspėjimus reaguojama. Vieno atveju paskyros administratorius po gauto pranešimo pats pašalina visą paskyrą. Be to, apie tokias paskyras informuojama iniciatyva Švarus internetas. Tuo taip pat naudojami pačios platformos pranešėjo Report įrankiai. Policijos teigimu, TikTokas į pranešimus dėl nepilnamečio privatumo pažeidimų ir jų patyčių dažniausiai reaguoja operatyviai, bet kokį turinį šalindamas. Visa Gaudinskaitės paauglystė itin svarbu bendramžių nuomonė, todėl jauni žmonės kartais įsitraukia į veiklas, kurių vieni patys galbūt net nepradėtų. Noras pritapti, būti priimtam ir nelikti už rupės ribų šiame amžiaus tarpsnyje yra labai stiprus. Todėl kartais jauni žmonės prisideda prie veiklų, kurių vieni patys galbūt net nepradėtų. Anot jos, situacija dar labiau sustiprina socialinių tinklų algoritmai. Kuo daugiau reakcijų sulaukia įrašas, tuo plačiau jis plinta. Dėl to dėmesys gana greitai nukrypsta į peržiūros, komentarus ir sekėjų skaičių. Specialistai pabrėžia, kad tai, kas vieniems atrodo juokinga ar tiesiog pramoga, kitam gali tapti skaudžia patirtimi. Apie tokias paskyras diskutuojama ir Facebook'e, mano vaikas paauglys. Viena grupės narė paragino tėvus atkreipti dėmesį į sparčiai plintantį reiškinį. Tose paskyrose sistemingai yra keliamos nepilnamečių nuotraukos, be jų leidimų, pridedant užrašus bei žeminančius vulgarius aprašymus. Vaikų nuotraukas šioms paskyroms siunčia tretieji asmenys, o puslapių valdytojai jas viešina. Tai prašo naujienų portalas delfi.lt apie tos profilius TikTok'e, kada tai iš tikrųjų daug sukeliančios problemos, kada tai tik tai nekalti vaikų žaidimai, kur baigiasi ir prasideda ta riba, apie tai galite paskaityti naujienų portale.

O dabar šiek tiek apie orus. Netrukus plieks 32 laipsnių karštis. Prognozuoja tikrą peklą Lietuvoje, tai prašo naujienų portalas TV3 LT. Jau artimiausiamis dienomis Lietuvą pasieks karščio banga, praneša sinoptikai. Šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų ir pietvakarių iki 12 m per sekundę, aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos, vietomis iki 25. Ketvirtadienį, tai yra rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį iki 16 laipsnių, dieną iki 28 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpas lietus su perkūnija, vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose pereinantis į šiaurės vakarų, gūsiai iki 20 m per sekundę, temperatūra naktį iki 17, dieną iki 32. Kuršių nerijoje apie 26 laipsnių šilumos. Liepos 28-ąją šalyje stebimas vandens lygio sviravimas, daugiausia kritimas, žemesnis lygio kritimas iki 29 cm per parą stebimas. Per parą stebimas taip pat ties venta

0: ryto espreso.
1: Reklama.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
6: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
7: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
8: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
9: Svetimas miestas pažadina mus ir vėl. Savo radio imtuvais ir svetimas mums rūkas prieš pat.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. UEFA čempionų lygos atrankos atsakomosiose antrojo etapo rungtynėse Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas Suomijoje 2-0 pranoko Kuopio Kups ekipą ir pateko į trečią etapą. Pirmosiose rungtynėse lietuvių auklėtiniai namuose buvo pajėgesni 1-0. Ši pergalė Baku komandai jau užtikrino vietą pagrindinėme vieno iš UEFA turnyrų etape, o trečiasis čempionų lygos atrankos etapas vyks rugpjūtį. Šiandien atsakomosios antrojo etapo atrankos rungtynės žais ir Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris. Kauniečių varžovas Klaksviko klubas iš Farerų salų, su kuriuo svečiuose buvo sužaista be įvarčių 0-0. Rungtynių tarp Žalgirio ir Klaksviko klubų pradžia šį vakarą Jonavos stadione 19 valandą, o patekę į trečią čempionų lygos atrankos etapą, žalgiriečiai žaistų su Zagrebo Dinamo ir Tuno komandos iš Švedijos poros nugalėtojų. Prieš rungtynės Žalgirio treneris Želko Sopičius kalbėjo, kad tai bus kitas mačas nei Farerų, o komandos gynėjas Rokas Lėketas džiaugiasi sąlygomis Jonavoje ir tikisi, kad įvarčių bus.
2: Sąlygos superinės, nežinau, viskas gerai. Dar įdomu, kaip su palaisyta danga, bet šiaip nėra prie ko prikipti, ypač dar, kai tribunas bus pilnas, iš vis bus bomba. Svarbiausia, mušti įvarčius ir kuo mažiau praleisti. Tai pirmas rungtynės sužaidėm 0-0, atsakomosiose rungtynėse tikimės bus įvarčių. Kaip ir žinom, jų strategijas, jų tendencijas, kaip jie ginas, kaip jie atakuoja, jų stiprybės, stipri žaidėjus. Manau, esame išanalizavę ir pamatę jau gyvai. Tai tiesiog reikia visą tą informaciją įsidėti galvą ir panaudoti rungtynėse.
1: Sakė Lėketas. Buvęs Kauno Žalgirio lyderis Silveinas Francisco sulaukė galutinio pasiūlymo iš Atėnų Panathinaikos klubo. 28 metų 1,85 cm ūgio prancūzui Graikijos komanda siūlo kiek didesnį nei 3 milijonų eurų kontraktą. Dar didesnę sutartį Francisco siūlė Villarbano Asvel, tačiau klubas dėl investuotojų netesimų pažadų gali nesurinkti planuoto biudžeto. Praėjusiame sezone Francisco vidutiniškai per rungtynes pelnydavo po 16 taškų ir pateko į geriausią Eurolygos žaidėją. Dėjų simbolinę komandą. Moterų NBA pirmenybėse Laura Juškaitė pelnė 18 taškų, bet jos atstovaujamas Toronto Tempo klubas svečiuose 93-100 nusileido lyderiai Minnesotos Lynx komandai. 34 minutės žaidusi Lietuvos rinktinės kapitonė dar atkovojo 4 kamuolius ir atliko rezultatyvų perdavimą. Po 17 pralaimėjimo per 27 rungtynes Toronto klubas tarp 15 komandų yra 11. San Marine vykstančio ATP Challenger serijos teniso turnyro pirmajame rate Vilius Gaubas per kiek ilgiau nei valandą 6-1-7-5 nugalėjo prancūzą Luką Pavlovičių. 128 reitingą pasaulyje turintis lietuvis už pergalę gavo 8 reitingo taškus ir 3,5 tūkstančio eurų, o 8-finalyje rytoj žaisų Žanaro Alberto Olivieri iš Argentinos. Bendra turnyro San Marine prizų fondą sudaro beveik 204 tūkstančiai eurų. Belgijoje prasidėjusiame ITF serijos moterų teniso turnyro pirmajame rate Justina Mikulskytė per 2 valandas 45 minutes 7-5-4-6-3-6 nusileido Twilde Dildžilomie iš Belgijos. Už pasirodymą 30-metė lietuvė pelnė 1 reitingo tašką ir 383 jungtinių valstijų dolerius. ITF serijos moterų teniso turnyro Belgijoje prizų fondą sudaro 40 tūkstančių jungtinių valstijų dolerių. Azerbaidžano sostinėje Baku vykstančiame pasaulio jaunių iki 17 metų imtynių čempionate Benediktas Bubelevičius iškovojo bronzą. Graikų romėnų imtynių svorio kategorijos iki 80 kg kvalifikacijoje lietuvis įveikė kazaką Alihaną Kuševą, o 8-finalyje pranoko ir ukrainietį Danilą Melničiuką. Kitame etape Bubelevičius palaužė armėną Vahę Hojavaną, tačiau pusfinalyje nusileido Azerbaidžano atstovui Isfahanui Hasanovui. Bronzos medalį lietuviai garantavo pergalę prieš Turkijos imtynininką Abdullahiku Balu. Italijoje vykstančiame Europos 18-mečių krepšinio čempionate šiandien prasideda atkrintamųjų kovos. C grupėje vieną kartą per 3 rungtynes laimėjusi Lietuvos rinktinė 8-finalyje šį vakarą 19 valandą susitiks su šeimininke Italija. Pergalės atveju Gintaro Kodžiulio auklėtiniai rytoj į ketvirtfinalyje žaisų su Turkijos ir Austrijos rinktinių poros nugalėtoje, o pralaimėjus 8-finalio rungtynės būtų kovojama dėl 9-16 vietų. Naujieji Europos 18-mečių krepšinio čempionai paaiškės šį sekmadienį. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
0: sportas.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Mes visi gyvename skirtingų ritmų. Greit arba lėtai. Vieni bijo permainų, o kiti nenustyksta vietoje. Bet kokiu ritmu gyvena žinomi kūrėjai, įdomus atlikėjai ar šiaip įkvepiančios asmenybės? Įdomus klausimai įdomiems žmonėms. Radio ritmas. Kiekvieną trečiadienį, iškart po vidurdienio žinių, tik per žinių radiją.
6: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas? Girdėta? Bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis apie tai, kas lypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per žinių radiją.
7: Jūs klausotės žinių radijo.
8: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
0: Orai.
9: Diena bus nepastoviai debesuota. Daugiau saulės sulauks rytiniai šalies rajonai, kitur vietomis formuosis tankesni debesys. Trumpai palis. Didesnė lietaus tikimybė išliks Žemaitijoje. Pūs gana juntamas pietvakarių, vakarų vėjas, o temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos, vėsiau bus tik pajūryje, apie 18-20 laipsnių.
10: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
11: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
12: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
13: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
13: Ryto espreso.
9: Laikas ryto temai per žinių radiją. Vasarai pusėjo ir nors ji nėra tokia galbūt karšta, kaip norėtųsi, karščio banga jau visai čia pat. Artėjant savaitgaliu temperatūra pakils iki daugiau nei 30 laipsnių, tad pakrantės vėl užims poilsiautai. Na, o gelbėtojams gali būti daugiau darbo. Su Klaipėdos gelbėtojų vadu Aleksandru Siekė dabar ir pakalbėsime. Labas rytas.
14: Labas rytas.
9: Kaip vasara iki šiol? Ar darbo daug?
14: Darbo yra, daug prevenciškai gelbėtojai dirba, bet kol kas ramų papūdimas, skendimo, Klaipėdos papūdimas nebuvo. Bet buvo smėlio.
9: Taip, bet ar čia įprasta yra, kad va taip vasarai pusėjus dar skendimų nebūtų? Čia aišku, nesinori kažko tai prisišauk, bet vis dėlto čia yra normalu, kad pusė vasaros jau daugiau negu pusė praėjo ir niekas neskęsta. Ta prasme, čia gal mes jau tokie daromės labiau drausmingesni paplūdimiuose?
14: Ne, ir gelbėtojai dirba ant smėlio prevencijai, kad nesileidžia skendimai spėjo polisautais. Gal ir polisautai drausmingai daro. Orai tokie šią vasarą, kad mažiau banguoja, ne tokios didelis bangos, bet už ką turime ribų skandėjimų buvo, bet visi liko gyvi. Bet dažniausia problema šią vasarą prie kranto, kur per karštus rus žmonės neįvertina savo sveikatos ir tenka ne vieną kartą kviesti greitąją arba mūsų medikams padėti, nes sutriko sveikatą. Vieną žmogų teko gaivinti, nes sutriko širdies ritmas, tai dažnai būna ir saulės smūgis ir kitų sveikatos sutrikimų, tai kad kol kas daugiausia problema buvo smėlė. Ir tą patį problemą kiekvienais metais tėvai neprižiūri savo vaikus.
9: Vaikų nepriežiūra, ne, didžia viena iš didesnių problemų. Kaip tai pasireiškia, sakykime, koks tipinis atvejis, kad vaikų nepriežiūra būna?
14: Tipinis, tai iš pradžių ateina su vaikais, gal pirmą valandą prižiūri, po to pavaksta ir nori pailsėti, pasideginti, a vaikai pastovi energingi, nori maudytis, nori būti prie vandens. Ir kai visada sakau tėvelėms, jeigu norit poilsio, teikit prie vandens telkinio be vaikų. Jeigu ateina su vaikais, reiškia, reikės dirbti ir prižiūrėti savo vaikus.
9: Kur toliausiai vaikai buvo nuklydę? Buvo iš jūsų tėvus pametę? Toks atvejis dažnas?
14: Čia dažnas atvejis, kada geri orai, kada didelė masė poilsiautojų papūdimi, tai vaikų užtenka keletą žingsnių iš šono paeiti ir paskui jis bėga, gali kilometrus, pusantrų kilometrų nubėgti ir padama savo tėvus.
9: Jūs užsiminėte...
14: Pagrindinė problema yra tokia, kad kai atostogos prasideda vasaros, labai daug paauglių 14-16 metų su kompanijom, buris draugų, ten 5-6 paaugliai ateina prie vandens telkinių ir pamiršta apie savo elgesį. Jie žaidžia, maudosi, eina toliau nuo kranto ir būna kartais tarp tos grupės vienas arba du paaugliai, kurie nemoka plaukti. Jie iš paskos eina ir pradeda skęsti. Labai nesaugiai elgesį prie vandens.
9: Net nemokėdami plaukti, ar ne?
14: Taip. O tendencija tokia, kada jie ateina su draugais, jie pamiršta, kad saugo ir visi vandeniai. Kada ateina su tėvais, daug mažas drausmingai.
9: Užsiminėt, kad daug prevenciškai dirbat ant smėlio, dėl to turbūt ir mažiau tų skendimų. Tai kaip tas prevencinis darbas atrodo? Kaip sakykime, taip užkirst kelią tam skendimui?
14: Gelbėtojai ir patruliuoja, ir bendrauja su poilsiautojais, jeigu mato vaikų nepriežiūrą, kad tėvai deginasi, įspėja ir tėvelius, tas pats ir prie paauglių prieina įspėja. O daug edukacijos vedam, pamai ir žiemos metu mokyklose, ir vasaros metu būna stovyklos ateina pas gelbėtojus ir išklauso saugo elgesį, per žiniasklaidą eina apie tą. Vis tiek apie savo galius vandenyje, kaip elgtis. Tai gal tas irgi padeda kažkiek tai.
9: Ar dažnai tenka drausmint poilsiautojus dėl alkoholio vartojimo?
14: Taip, dažnai būna tas atvejis, nes kai kurie poilsiautojai pamiršta, kad papūdimis tai viešoje vietoje, kur draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus. Bet kol kas gelbėtai susitvarko. Ir dabar laukim karštų orų. Nes tai jūs vasarą nelekina karštais orais, tai dabar išsilgė karštų orų, labai daug žmonių eis prie jūros.
9: Tai, o tas alkoholio vartojimas, tai čia būna vizualiai matosi, kad žmogus išgėręs, ar žmonės šiaip stengiasi nepiknaudžiauti?
14: Nu, yra tie, kurie nepiknaudžiauja, tai saikingai, ten vieną alaus arba tenai sidrą. Išgėrė būna ir tokių, kurie ateina vartoja stipriausius alkoholinius gėrimus ir būna grupė draugų, būna po vieną, visai būna. Yra ir etatinių.
9: Yra ir etatinių, kuriems drausminimas nelabai veikia, ar ne?
14: Kurie dažnai tai daro, ne tik tai papūdimiausia, bet ir kitose vietose.
9: Taip, aš kaip suprantu, aišku, čia gelbėtojo darbas dažnai būna kaip ir mokytojo arba kaip elementarius dalykus primenančio žmogaus tiesiog, galima sakyti, turbūt, na, turim to menį apie alkoholio vartojimą, vaikų priežiūrą, čia tokie elementarūs dalykai, kuriuos gelbėtojams galbūt tenka priminti poilsiautojams, bet vis dėlto, ar jaučiat pagarbą iš žmonių, ar vis dėlto atsiranda ir tokių, kurie, sakykime, galbūt bando ir priešta bando ir ginčytis. Būna tokių atvejų?
14: Nu, viską pasitaiko, visokių žmonių yra, bet didesnė dalis poilsiautojų pagarbiai bendrauja su gelbėtojais ir kaip ir daug problemų nėra, bet jeigu yra jau problemas, tai gelbėtojai tada kviečia policijos pareigūnus, kur mums labai gerai padeda.
9: Ar turit kažkokių tai patarimų, kažką tai perduoti žmonėms, kurie galbūt keliaus šį savaitgalį prie jūros, vis tiek karštas savaitgalis laukia, tad ką norėtumėt perduoti, ko norėtumėt paprašyti, ar sakykime, kažką tai irgi edukuoti iš kitos pusės?
0: Svarbiausia, poilsiautojams noriu perduoti tai, kad atėję prie vandens telkinių arba prie jūros, kad atkreiptų dėmesį į vėliavą, jeigu raudona vėliava draudžiama maudytis, jeigu geltona primesuoja, tai galima nors ir pavojinga, ir į ženklus duobėje, kur maudytis griežtai draudžiama, nes visi skendimai, kiek būna skendimo, 100% vyksta ten, kur stovė ženklai duobėje, maudytis draudžiama, nes daug kas iš poilsiautojų tai nekreipia dėmesį. Ir nepamiršti pasaugo elgesį prie vandens ir prižiūrėti savo vaikus, kada jie maudosi, nes vaikas maudosi, tėveliai turi būti šalia. Ir saugaus ir gero poilsio prie vandens telkinio.
9: Ačiū Jums labai, Aleksandras Sekė, Klaipėdos gelbėtojų vadas, šįryt prisijungė prie laidos Ryto Espresso. Na, o įpusėjus vasarai dar ir žiauri skendimų statistika, kurią dalinosi vakar gelbėtojai. Gelbėtojai siunčia žinę gyventojams. Štai vasarai perkopus į antrą pusę ryškėja skaudi skendimų statistika visoje Lietuvoje, kalbant ne tik apie pajūrį, bet ir ežerus ir panašias vietas. Per pirmąjį šių metų pusmetį šalies vandens telkiniuose jau nuskendo 46 žmonės. Iš jų 14 vien birželio mėnesį. Kasmet Lietuvoje nuskęsta daugiau nei 100 asmenų. Pagal skendimų rodiklius vis dar gerokai lenkiame daugelį Europos Sąjungos valstybių. Tai reiškia, kad maudomės neatsakingai. Liepos 25-ąją minint pasaulinę skendimo prevencijos dieną specialioje tarptautinės žiniasklaidos iniciatyvos Pulsas laidoje, Delfi aiškinosi, kodėl Lietuvoje skendimų mastas išlieka toks didelis, kokiu priemonių valstybės lygių imasi problemai spręsti ir ką kiekvienas iš mūsų galim padaryti, kad vandenyje būtume saugūs. Apie skendimų priežastis, dažniausias gyventojų daromas klaidas, veiksmingiausias prevencijos priemonės ir tai, kaip elgtis nelaimės atveju, laidoje Delfi papasakojo Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos šeštosios komandos narys Alvydas Berlinskas ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos atstovas Mindaugas Valaitis. Laidoje Berlinskas pabrėžė, kad jeigu žmogaus vandenyje pateko į pavojingą situaciją, sutraukė mišlungis, pavargo ir nebegali plaukti, pradėjo traukti srovės, svarbiausia stengtis, kiek įmanoma išlikti ramiems ir šauktis pagalbos. Galbūt tai skamba banaliai, bet pirmiausia reikėtų nusiraminti, stengtis kvėpuoti ir šauktis pagalbos. Žinoma, teoriškai taip ir reikėtų elgtis, bet realioje situacija skęstančiam žmogui išlikti ramiam ir suvaldyti paniką yra labai sunku, tai pridūrė Delfi pašnekovas. Jis taip pat paaiškino, kaip reikėtų elgtis pastebėjus skęstantį žmogų. Gelbėtojas pirmiausia turėtų nepamiršti, kad nereikia stačią galvą pulti gelbėti skęstančioje. Visų pirma, reikia įvertinti savo jėgas ir jie yra galimybė pasitelkti į pagalbą kitus žmonės. Vis dėlto apskritai pirmiausia būtina paskambinti bendruoju pagalbos numeriu, kad tarnybos kuo greičiau vyktų į įvykio vietą. Tik tada galima bandyti gelbėti skęstantį. Gelbstint būtina turėti kokį nors daiktą, šaką, gelbėjimosi ratą ar plūdurą. Gali praversti net tuščią plastikinę gėrimo pakuotę. Priplaukus prie skęstančio, pirmiausia reikėtų paduoti jam tą daiktą, kad jis galėtų jį įsikipti. Jeigu prie skęstančio priplauksime be nieko, jis intensyviai bandys įsikipti į jus ir gali pradėti skandinti. Jeigu pats žmogus nėra geras plaukikas, tai gali būti labai pavojinga. Berlinskas visuomeniai taip pat siunčia žinią apie atsargumą vandenyje. Svarbiausia nuo jo neprarasti budrumo ir elgtis atsakingai. Vertinkime savo jėgas maudydamiesi, drausminkime vieni kitus. Jeigu reikia, prižiūrėkime vaikus, svarbiausia sąmoningas ir atsakingas elgesys. Taip pridūrė vienas iš gelbėtojų. Šį tekstą galite rasti portale delfi.lt. Įpusėjus vasarais statistika vis dėlto nedžiugina. Skenduolių pasitaiko, nuo gelbėtojų siunčia žinę gyventojams, būkite atsargus, klausykite nurodymų ir poilsiaukite atsakingai. Tokia žinutė siunčiama iš mūsų gelbėtojų, nuo dabar 7:50, likite su Žinių radiju.
3: Ryto Espresso.
15: Eterio citata.
16: Kokio komercinio patarimo baltasis kiras prašė Andriaus Mamontovo? pasakoja muzikos kūrėjas ir atlikėjas Tautvydas Augustinas.
17: Kažkada buvo tokia situacija, kai mus Valdorfo kečupas pakvietė prie stalo direktorius ir norėjo, iš mūsų paprašė, ar negalėtumėt padainuoti Valdorfo kečupę.
9: Ačiū prie lupyčio, ne?
17: Jie norėjo padaryti tokią reklaminę kampaniją ir pasirodo, ten situacija buvo tokia, kad jau jiems ten viskas kaip ir ėjo pralaimėjimas su Slavičiu ir jie norėjo kažkokio tokio ir jie mus siūlė labai nedaug pinigų, kaip jaunai gal grupiai nežinomai dar labai. Ir aš atsimenu, aš pirmą kartą susidūriau su tokia situacija, nežinojau kaip elgtis ir aš per Facebooką parašiau Andriui Mamontovui ir paklausiau, kaip čia reiktų elgtis ir Andrius man davė gerą patarimą, kuris mus išgelbėjo.
9: O ką jisai tau pasakė?
17: Negaliu atsakyti.
9: Taip užkabinai, ką Mamontovas galėjo patarti komerciškai.
17: Aš net neprisimenu.
9: Bet čia komerciškai jisai tau kažkokį patarimą davė?
17: Iš savo perspektyvos pažiūrėjimą, kaip reiktų elgtis tokioj situacijoje.
9: Kur... Bet tai kas čia buvo? Jie norėjo reklamuoti su lupytėm.
17: Jie norėjo
9: promo daryti, ar ne?
17: Nu, kaip ir norėjo...
9: Kad jūs nusifilmuotumėt, padainuotumėt, ne?
17: Pasiduotume.
9: Bet tai jūs galiausiai neprasidavėt?
17: Neprasidavėm.
9: A, matai.
17: Tai aš ir galvoju gal gerai, nes, nu, iš esmės, kažkaip tai labai parsiduoti, jeigu jau parsiduoti, tai turbūt aš labai didelius pinigus.
9: Mhm. O ką reiškia muzikoje iš vis parsiduoti? Ar, pavyzdžiui, leisti savo dainą naudoti kažkokiai tai reklamai? Čia yra parsidavimas konkrečiai, ar čia pragyvenimas?
17: Aš nežinau.
9: Nes turbūt gal ir nuo produkto priklauso.
17: Turbūt nuo vis priklauso.
9: Nes Valdorfo kečupas tai toks atrodo labai atsitiktinis dalykas, žinai, maždaug kažkas kažkur pasiūlė. Ar jisai skanus yra iš viso, ar jis tau patinka, žinai, klausimas.
17: Davė mum maišus pilnus tų kečupų ir jie buvo pirmieji, kurie pradėjo gaminti be konservantų.
9: Okay.
17: Brangesnė technologija, dėl to jam ir buvo sunku konkuruoti su Slavičium ir visais kitais, kurie...
9: Mas produkciją darė.
17: Kurie darė kitol nieks negalvojo apie tai, ką mes dabar turim. Ir jie buvo inovatoriai, kuriems reikėjo vat, gal kažko tokio. Ir galbūt, jeigu mes būtume kažkaip su jais, tai galbūt ir būtų viskas pavykę. Bet tiesiog, kad jie neturėjo tiek, nu, neturėjo labai...
9: O tai kiek pinigų siūlė?
17: Čia turbūt irgi negaliu.
9: O kodėl negali? Tik jūs jokie kontraktai nesurišo, tai ką, koks skirtumas?
17: Bet gal šiaip iš pagarbos negaliu.
9: Na, kaip nori.
17: Bet nedaug. Aš galiu pasakyti tik tiek, kad nedaug.
9: Nedaug. Labai bet tai kam jūs? Keli turbūt... tūkstančiai, tūkstantis ar keturi. Keturi ženklės suma vis tiek turbūt. 900 eurų.
16: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Radio Ritmas, taip kalbėjo muzikos kūrėjas ir atlikėjas Tautvydas Augustinas. Radio Ritmas trečiadieniais, kaip ir šiandien 12:05 per žinių radiją.
15: Eterio citata.
7: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
18: Sporto atkrintamosios varžybos atsirado dar 20-ojo amžiaus pradžioje Šiaurės Amerikoje, taip siekiantis spręsti komandų lygybę lentelėje bei išaiškinti neginčiamą čempioną. Iki tol nugalėtojų tapdavo tiesiog reguliariajame sezone daugiausiai pergalių iškovojusi komanda, tačiau toks formatas dažnai palikdavo vietos abejonėms bei nesukeldavo didelės kulminacijos. Štai pirmasis ryškus lūžis įvyko 1903 metais beisbole, kai buvo sužaista pirmoji pasaulio serija tarp dviejų stipriausių lygų lyderių. Netrukus šį modelį perėmė amerikietiškasis futbolas, kai 1932 prireikė papildomų rungtynių čempionui nustatyti. Pamatę milžinišką sirgalių susidomėjimą bei finansinę naudą, sporto organizatoriai suprato, kad lemiamos kovos sukuria neprilygstamą dramą. Ilgainiui šį formatą perėmė krepšinis, ledo ritulys, o vėliau ir Europos futbolas, paversdamas atkrintamąsias brangiausią bei labiausiai žiūrimą kiekvieno sezono dalimi.

0: You're not the one for me.
1: Žinių radijas.
2: Dabar 8 valandos.
3: Ryto espreso.
2: Laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pranešė apie gerą susitikimą su Jungtinių valstybių prezidentu Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose. Taip pat pareiškė, kad jie aptarė oro gynybos raketų Patriot gamybos licenzijas bei būdus atgaivinti derybas su Rusija. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sutiko suteikti Ukrainai licenzijas gaminti Patriot raketas gaudyklės, sakė Ukrainos prezidentas. Toks žingsnis padėtų Kijevui padidinti vidaus gamybą tų oro gynybos raketų, kurios jo teigimu yra skubiai reikalingos. Zelenskis per interviu Fox News teigė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas dėl didelių nuostolių nebeturi strateginės persvaros ir nenori nutraukti karo. Bet Rusija pareiškė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį apie 200 tūkstančių savanorių pasirašė sutartis tarnauti šalies ginkluotose pajėgose. Jie atmeta Ukrainos teiginius, kad Maskva rengia naują mobilizaciją, siekdama kompensuoti didelius nuostolius mūšio lauke. Šiandien teismas spręs dėl apykojės kriptovaliutos įrangos byloje kaltinamam Vilhelmui Germanui. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien paskelbs ar toliau taikyti intensyvę priežiūrą Germanui, kuriam šiuo metu uždėta elektroninė apykoja. Ši priemonė jam skirta paleidus iš suėmimo už 1 milijoną eurų užstatą. Germanas kaltinamas organizuotojo grupėje pasisavinęs kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų, taip pat netikrų dokumentų laikymų. Byla išskirta iš platesnio Fox Pay tyrimo, jame teisės sauga aiškinasi galima sukčiavimą, kišininkavimą ar neteisėtai įgytų lėšų legalizavimą. Japonijoje po stipraus žemės drebėjimo daugėja aukų. Pietvakarių Japonija sukrėtus daugiau nei 7 balo stiprumo požeminiam smūgiui, žuvusių skaičius išaugo iki 13. Gelbėtojai toliau ieško žmonių po sugriuvusiais pastatais, todėl aukų skaičius dar gali augti. Labiausiai nukentėjo Kumamoto prefektūra Kyūšiu saloje. Drebėjimas apgadino pastatus ir kelius, 10 žmonių sužįsti. Po smūgių viename prekybos centre kilo sprogimas dėl įtariamo dujų nuotėkio, žuvo dar 2 moterys. Japonija yra viena labiausiai nuo žemės drebėjimų kenčiančių šalių pasaulyje. Kumamoto regionas stiprus 7,3 balo drebėjimas buvo sukrėtęs ir 2016. Tuomet žuvo 10 žmonių. Visai netrukus naujausia oro prognozė. Likit kartu.
4: Orų prognozė pristato
5: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
2: Diena bus nepastoviai debesuota. Daugiau saulės sulauks rytiniai šalies rajonai, kitur vietomis formuosis tankesni debesys. Trumpai palis. Didesnė lietaus tikimybė išlik Žemaitijoje. Pūs gana juntamas pietvakarių, vakarų vėjas, o temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos, visiau bus tik pajūryje, apie 18-20 laipsnių.
5: Reklama.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
0: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau, tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
7: Radijas. Pozicija.
9: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija, šįryt kalbam su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku Aurelijumi Veryga. Sveiki.
10: Sveiki, labas rytas.
9: Daug temų turim aptarti, bet pradėkim nuo tokių teisinių temų. Vieni kitus konstituciniam teismui dėl vyriausybės teisėtumo skundžia konservatoriai ir socialdemokratai. Jūs jau naujienų agentūrai Elta sakėt vakar, kad na, matote tai kaip politinį žaidimą, kad apkraunamas konstitucinis teismas ir nesuprantate opozicijos kreipimosi tikslo ir keliat klausimą, ar čia šalyje nestabilumą sukelia. Kelti yra norima. O kaip jūs suprantat socialdemokratų tikslą kelti Šimonytės vyriausybės teisėtumo klausimą tuomet?
10: Na, aš tą suprantu, kaip tokį bandymą išlaikyti kažkokį tada klausimą lygia teisiškumą, ar ne? Nes jeigu jau bandoma kvestionuoti mano manimu dėl, na, sakykime, dėl neapsižiūrėjimo, dėl kažkokios tai techninės klaidos, aš nematau, kad čia kažkas tyčia būtų norėjęs kažką blogo padaryti, sakykime, na, pražiūrėjimą, tai tiesiog terminus žmonės, kurie turėjo tą sužiūrėti. Tai jeigu mes jau kvestionuojam šitą vyriausybę, tai na, kvestionuokim tada ir kitą. Tai klausimas, kas iš to būtų, ką tada nuliuotumėm visus sprendimus anos buvusios vyriausybės šitos. Na, koks čia tikslas yra? Tai matyt, socialdemokratų tikslas ir yra tam tikrą prasme parodyti absurdiškumą to kreipimus, kad ir kaip keistai tas beskambėtų patiem kreipiantis ar ne, bet visigi suprantam, kad na, yra kažkokia klaida padaryta. Prezidentas irgi savogi tam tikrą pastebėjimą pasakė, kad toks neapsižiūrėjimas įvyko, nu tai darykim viską, kad nebūtų ateity tokių neapsižiūrėjimų ir aš nemanau, kad čia yra kažkoks labai klausimas, kurio reikėtų klausti konstitucinę teismą, ar gerai yra pražiūrėti terminus ar ne. Aišku, kad negerai ir taip neturi būti. Ir turbūt čia niekas nei ginčysis, nei labai neiks, nei čia reikia kažkokio sudėtingo išaiškinimo. O opozicijai matyt būtų smagu, jeigu sugriūtų vyriausybė ir nors jie vieną vertų sako, norim valstybės stabilumo ir taip toliau, bet jie daro viską, kad to stabilumo nebūtų. Nu ir kas laimėtų, jeigu dabar staiga būtų išaiškinimas, kad viską reikia daryti iš naujo. Tai čia stabiliau būtų Lietuvoje matyti jų įsivaizdavimą.
9: Na, tiesiog turbūt norima eiti pagal raidę, kaip viską reikėtų daryti. Suprantama turbūt, kad čia vis dėlto yra techniniai niuansai, o ne tyčia kažkas taip padarė, bet vis dėlto gal tiesiog užbėgant už akių reikėtų tiesiog teisingai visas tas procedūras atlikti ir nebus jokio tokio vakumo susikūrę.
10: Visiškai su jumis sutinku. Nežinau net, kas ginčytosi va, dėl šito. Tai visigi suprantam, kad reikia laikytis nustatytų terminų. Ir aš jau tą minėtam interviu ir minėjau, man šiaip keista, kad nesužiūrėjo šitų terminų, nes paprastai juosgi ne politikai sužiūri. Yra yra teisininkai tiek vyriausybėje, tiek Seime, kurie puikiai tos terminus žino. Gi čia ne pirma vyriausybė yra, jų tikrai daug yra buvę ir visi tos terminus anksčiau kažkaip žinodavo. Tai nežinau, kodėl čia taip atsitiko. Ir manau, kad čia niekas dėl to nesiginčia, kad taip neturi būti ir sakau, reikia padaryti viską, kad ateityje tai nesikartotų, bet užsiminėti tokiais dalykais, kurie keltų vėl kažkokį teisinį neaiškumą dėl vyriausybės ir panašiai, man atrodo, yra na, tiesiog neatsakinga.
9: Tai galbūt rudenį reikėtų sesiją pradėti nuo to susitvarkymo visų procedūrų, kaip jūs galvojate, ar jūs ragintumėte tą daryti?
10: Na, aš nežinau, ar kam nors kyla klausimų dėl terminų, pavyzdžiui, ar yra koks ginčas, aš bent jau nesu jo girdėjęs, kad tie terminai būtų blogi. Aišku, būtų blogai vėl turbūt, jeigu kas nors čia rastų kokį kraštinį valstybės tarnautą ir jį ten iš darbą išmestų, kuris ten turi, žinot, sužiūrėti dokumentus. Manau, kad ir šitaip nereiktų daryti. Na, visi turim darbą savo atlikti teisingai, atsakingai ir tiesiog, sakau, tokių klaidų nekartot, bet aš nelabai girdžiu, kad politikai ginčytųsi, kad čia ir sakytų, kad čia gerai yra padaryta. Nu, tiesiog pripažinkim, kad padarė klaidą. Žmonės, kurie turėjo sužiūrėti terminus ir reikia padaryti viską, kad tokių klaidų ateityje nebūtų.
9: Taip, bet aš klausiu apie tai, ar reikia tą klaidą ištaisyti prieš konstituciniam teismui. Na, nežinau, atsistatydinti ir tada iš naujo visą procedūrą eiti. Kokia šita būtų tvarka?
10: Aš manau, kad čia yra tos opozicijos, kuri kreipiasi į konstitucinį teismą matyti svajonę. Nu, supraskime, ar tie rinkimai, ar ne, savivaldos, paskui ir Seimo rinkimai netruks ateiti. Ir man susidaro įspūdis, kad opozicijai, kuri kreipiasi į konstitucinį teismą, yra kuo blogiau, tuo geriau. Žodžiu, kuo labiau dar kažkas čia susimautų, taip liaudiškai tariant, ar ne, tuo geriau. Tada būtų galima sakyti, žiūrėkit, kokie mes geri. Bet kaip yra tas posakis, kad svetimoje kytę ant krislo beieškantiem reikia pasižiūrėti, ar pas tave akį rasta nėra. Nu, tai čia socialdemokratai ir banda tą parodyti, kad žiūrėkit, ne jie pirmi nesužiūrėjo kažkokio termino. Yra buvę ir anksčiau tokių atsitikimų. Tai gal negaišinkim konstitucinio teismo, tiesiog užsiimkim darbais, kurių žmonės laukia Lietuvoje.
9: Gerai, kiti klausimai, kalbant apie tokius teisinius dalykus. Na, paskutiniu metu atgimė klausimas dėl Centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo Lietuvoje. Veikia jis ar neveikia ir ką girdime, tai šioje laidoje prieš savaitę berods Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad netiki, kad veikia toks kalėjimas ir sako, kad baudas mokam už pastatą. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad na, pralaimėtos bylos Europos žmogaus teisų teisme leidžia daryti prielaidą, kad Lietuvoje iš tiesų veikia CŽA kalėjimas, sako, kad tyrimas yra reikalingas. Premjeras tuo metu Mindaugas Sinkevičius sako, kad tyrimas nereikalingas. Prezidentas Gitanas Nausėda irgi sako, kad nereikalingas ir dar, kad mano, kad tokio kalėjimo Lietuvoje nebuvo. O ką jūs manote, ar reikia tyrimų kažkokių čia?
10: Na, vėl, pažiūrėkim, gal ką tas tyrimas duotų ar neduotų, ką mes čia išsiaiškintumėm tokiu tyrimu ir ką sužinotumėm ir galų gale ar galim išsiaiškinti kažką. Tai jeigu yra kokios nors informacijos, kuri yra, na, sakykime, mum neprieinama, aš suprantu iš visų tų pasisakymų, iš įvairiausių komentarų, kad dalies informacijos matyti ir neįmanoma yra gauti iš kažkur Lietuva galėjo tam tikrų dalykų, gal ir nežinoti, kas ten teoriškai galėjo ar negalėjo vykti. Ar ne, tai ką mes čia tuo tyrimu pabandytumėm padaryti. Jeigu mes turim kažkokių nukentėjus ar ne, kurie, aš jau kaip ir suprantu, kreipiasi į žmogaus teisų teismą, jiem yra priteisti tam tikri ten, ar išmokos, ar kitokios kompensacijos, tai na, nėra čia kaip ginčyti, sakykim, gal su tuo teismu. Dabar, ką mes tuo tyrimu čia pasiektumėm, čia noras koks nors yra įgelti buvusiam politikam, nežinau kam, buvusiam prezidentui, Ar dar kam? Koks čia yra tikslas, kažkokios istorinės tiesos paieškos? Aš manau, kad anksčiau ar vėliau visi istoriniai tokie dalykai anksčiau ar vėliau pasiekė viešumą. Nu, tik laiko klausimas yra, kada per vienokius ar kitokius dokumentus mes pamatom, kaip iš tikrųjų buvo. O dabar vėl apkrauti, nu tai kas tą tyrimą darytų, turbūt ne politikai, ar ne, teisėsauga, ar kas turėtų tokius įgaliojimus atlikti, ar net ir duomenis tokius gauti. Ir kas būtų, jeigu paaiškėtų, kad dalies tos informacijos nėra slapta, negalima atskleisti. Man tai čia yra labiau panašu į tokį procesą vėl dėl proceso. Čia kaip ir su to kreipimus į konstitucinį teismą. Nu, vat kažkas pritrūksta fantazijos, ką reikia veikti. Jeigu kam trūksta fantazijos, aš galiu pasiūlyti. Yra labai daug darbų, kuriuos reikia tikrai padaryti. Vat laukia žmonės daugybę sprendimų iš politikų. Ir jeigu paklausit visuomenės gatvį, nu, ar reikia visuomeniai, vat, kad ištirtų dabar kas nors dar kartą, buvo ar nebuvo tas kalėjimas Lietuvoj, nu, vat įdomu, net būtų visuomenės nuomonė išgirsta. Aš duodu galvą nukirst, kad 98% sakytų, neužsiminėkit niekais ir eikit dirbti darbą realaus, o nekapstykitės ten po klausimus, kurie, nors sakau, mano manimu geriausia atveju leistų įgelt kokiam buvusiam politikui, kuris na, sakė, kad to kalėjimo nėra.
9: Tai sakot, kad na, tyrime prasmės iš tikrųjų nelabai matote, bet ar jūsų vertinimu buvo tas kalėjimas ar nebuvo?
10: Oi, aš tikrai nesiimsiu vertinti. Aš manau, kad čia nekoks religijos ar tikėjimo klausimas. Žinot, vieni tiki, kiti ne.
9: Vieni tiki, kiti toks... mano, čia kaip pricitavau, ką kalba kiti politikai. Gerai, palikim tada šitą klausimą ir reikim prie kito. Tai vėlgi teisinis klausimas. Remigijus Žemaitaitis praėjusią savaitę sulaukė dar vieno savo nepalankaus teismo nuosprendžio. Apeliacinis teismas sugriežtino bausmę byloje, kuris nuteistas dėl antisemitizmo, padidindamas baudą dar ir kilo diskusijos, ar iškart reikėtų čia rudens sesijoje jau griebtis apkaltos šiam politikui, ar reikia laukti aukščiausiojo teismo sprendimo. Kokia jūsų pozicija?
10: Na, vėlgi turbūt reikėtų pasižiūrėti į buvusius atvejus, jeigu jos galima ten kaip nors lyginti buvusių politikų ir turbūt reikėtų išlaikyti tam tikrą ir teisinį nuoseklumą, kaip paprastai yra elgiamasi Seime, atsiprašau, ir aš tiesą sakant neturėjau galimybės dabar pasižiūrėti, kaip yra buvę su kitais atvejais, kada politikai na, kreipiasi, nes jeigu yra dar viena instancija ir galima kreiptis, nors teismo sprendimas yra įsiteisęs.
9: Na, pavyzdžiui, Gapšio atveju berods nebuvo laukiama, kol bus dar aukščiausias teismas. Mm.
10: Nu, tai va, tai reiškia, galima ir taip matyti daryti. Aišku, Seimasgi bet kada gali tą padaryti, tikrai yra laisvas, čia nėra kažkokia teisinė struktūra, ar ne, nėra teismas ir gali, turėdamas pagrindą bet kuriam politikui inicijuoti, jeigu mato tokį pagrindą, ar kolegos tą pagrindą matys pakankamą ar ne, aš dabar jau nesiimsiu čia pasakyti už Seimą, nežinau, mes su savo kolegom irgi dar tokios diskusijos neturėjom. Šiaip atrodytų logiška sulaukti galutinio teismo sprendimo, nes esam matę ne vieną bylą su politikais, kur skirtingų instancijų teismai priima nu, tiesiog kardinaliai skirtingus sprendimus, ar ne, ir būna politikai vienos instancijos nuteisiami, kitos visiškai išteisinami ir panašiai, tai na, nesinorėtų užbėginėti įvykiam už akių, kad ir kaip man nepatiktų visi tie Žemaitaičio pasisakymai ir aš tikrai juos labai neigiamai vertinu. Bet čia sakau, norėtųsi nuoseklumo, kad Seimas visiems taikytų vienodą standartą, o ne tik tai tiem, kurie ten ar patinka ar nepatinka. Nu, taip neturėtų būti turbūt vertinu.
9: Ir jūs matytumėt, kad tas standartas turėtų būti toks, kad reikėtų sulaukti kas kartą galutinio teismo sprendimo?
10: Aš manyčiau, kad taip. Aišku, politikas laisvas yra bet kada pats priimti sprendimą ir pasitraukti iš politikos norėdamas, na, sakykime, apsaugoti savo ar politinę jėgą, bet aš manau, kad čia tikrai nebus taip ir jeigu ir trauksis minimas čia mūsų politikas, tai ko gera tik tam, kad išvengti apribojimo kandidatuoti, o kaip yra ne vienas politikas padaręs, bet šiuo atveju aš suprantu, jam tai negrėsia dar kol kas su šituo sprendimu. Tai, bet sakau, atsiribojant nuo kažkokio asmens, mano manimu, kad reikėtų tiesiog elgtis nuosekliai, taip kaip yra daroma ir su kitais politikais.
9: Na taip, jisai pats trauktis neketina ir jo kolegos iš partijos irgi sako, kad nemato reikalo, kad čia reikėtų kažkaip keisti pirmininką po šio teismo sprendimo ir nėra taip, kad jie nesitikėjo kažkokio kitokio varianto. Ir šiaip jūs džiaugiatės, kad aušriečių neliko koalicijoje ir nereikia na, papildomai čia dabar aiškintis, kaip galite būti koalicijoje su jau du kart teistu už nusikaltimą partneriu?
10: Džiaugiamės nei liūdim. Aišku, gerai, kai nereikia už svetimas bėdas aiškintis geriau už savo darbus. Yra visada aiškintis už tai, ką tu, už ką pats gali atsakyti, už savo kalbas, už savo balsavimus, už savo darbus. O tie klausimai, aišku, kad jie nebūdavo malonius ir aš manau, kad visi tie pasisakymai, kaip juos mes bevertintumėm, čia ne tik tai koalicijos partneriam, bet ir Lietuvai garbės. Nei darė, nei daro, bet yra politikų, kurie iš to tiesiog darosi politiką, žinodami, kad yra žmonėse, na, visuomeniai visokių ten nuotaikų nuostatų ir matytiem kartais yra smagu. Tokias kalbas pakalbėti ir savotiškai tokiu būdu susilaukti dėmesio. Tik tai kitą kartą matyti, jie pervertina savo jėgas ir pervertina nuo galima teisinę, gal sakykime, valstybės ar institucijų reakciją ir persistengia, bet aš manau, kad visi tie pakalbėjimai yra daromi sąmoningai ir dėl to na, savotiškai smagu, kad nereik būti šalia tokių žmonių.
9: Beje, dėl Žemaitaičio, tai taip, net jeigu būtų apkalta, tai neužkirstų kelio, kaip būtų po konstitucinio teismo sprendimo, kad, tarkime, politikas sulaužė priesaiką, kaip jau yra jam buvę dėl tų pačių dalykų, nebūtų užkertamas keliasdešimčiai metų kandidatuoti. Ir štai Seimo pirmininkas sako, kad galėtų būti svarstoma keisti įstatymus, numatant, kad nepalankus teismo sprendimas vis dėlto uždarytų tas duris į Seimą kuriam laikui. Ar jūs matytumėt, kad čia reikėtų kažkaip suvienodinti tas praktikas ar ne?
10: Nežinau, čia nėra labai paprastas klausimas, todėl kad kokio teismo sprendimo, kokio, nu, už ką, sakykime, baustas politikas, ar ne, čia mes pasileistumėm į tokią, nu, labai įdomią diskusiją, todėl kad, na, mes jau turim įstatymus, kurie nustato reikalavimus, kad politikai aiškiai deklaruotų, ar ne, jeigu jie yra teisti. Ir tada jau rinkėjas, balsuojantis už tą politiką, jisai sprendžia, tinka toks politikas, netinka, panašiai. Dabar kas mes tokie, kad nuspręstumėm avansu jau, ar ne, už rinkėją, čia tinkamas yra toks elgesys rinkėjo ar netinkamas. Aš nežinau, aš nesimčiau dabar atsakyti jums iš tą klausimą taip ar ne. Ir ko gero, kad reikėtų rimtesnio pasikalbėjimo patiem ir politikam, turbūt ir teisininkam, ar tai nebūtų demokratijos tam tikras apribojimas ir mano toks pirminis gal vertinimas, kad visgi būtų. Nes, na, aišku, yra, matyt, nusikaltimų, už kuriuos teistiem ar įkalintiem asmenim nereikėtų dalyvauti politikoje, bet aš čia sakau, nesimsiu dabar nustatinėti kažkokį tai sąrašą, nes visada tai yra labai slidu, kas jį nustato. Ir žinot, kokia yra didžiulė pagunda. Va, šiandien mes norim vieno politiko savotiškai atsikratyti, ar ne? Nu, yra žmonių, kurie norėtų jo nematyti. Tai labai lengva būtų į tą sąrašą įtraukti tam tikrus nusikaltimus, kurie jam tinka, ar ne? Ir va čia visada yra labai slidu.
9: Nu, galima plačiai tiesiog, jeigu baudžiama jį turi kokį nors baudžiamoje byloje nuosprendį ne administracinio, pavyzdžiui, baudžiamoje.
10: Nu, o kas sprendžia, kas yra baudžiamasis nusikaltimas, kas ne, ar ne tie patys politikai?
9: Teismai juk turbūt, jeigu ten jau yra ar ne, civilinė teismai, byla, ar baudžiamoji byla, kokie straipsniai taikomi, tai ta, už tą ir nuteistas.
10: Tai po to, kai baudžiamasis arba administracinių nusižengimų kodeksas jau yra priimtas, taip, teismai vertina veikas, ar ne, kam jos yra priskirtinos, bet kas yra baudžiamasis nusikaltimas ar administracinis, juk priima tas pasiimas, politikai. Tai suprantat, kur aš lenkiu, mes galim pasileisti labai įdomią čia inžineriją, kur politikam labai niešti rankos susitvarkyti su tais, kurie šiandien yra tavo oponentai, nepagalvojant, kad Nu, kad tas medalis visą laiką turi dvi pusės ir demokratija yra labai trapus dalykas. Kad ir kaip tai baisiai skambėtų, kalbant apie nusikaltimus, bet man atrodo, kad reikia pasitikėti visuomenė ir žmonės nėra kvaili.
9: Apie finansus dar šiek tiek pakalbėkim. Valstybės kontrolierė ir prezidentūra sako, kad politinės partijos galėtų susitarti dėl gynybos, finansavimo po 2030 metų. Na, girdim tos įvairius

0: Ar abejojimas, ypatingai šiandieniniam kontekste, tai nelabai žinau, kodėl čia norima tokiu būdu savotiškai apsidrausti. Aš gal tada sakyčiau, kad jeigu jau linkstam prie noro kokius procentus turėti kam nors, tai gal tada grįžkim prie tos diskusijos, kurie savotiškai yra suvėlęs tas pats konstitucinis teismas, kada na, išimtinai, pavyzdžiui, tik LRT finansavimu buvo leista ten taikyti tam tikrus fiksuotus mechanizmus ar ne, visiems kitiem dalykam ne. Ir žinot, konstitucinio teismo išaiškinimus, kad negalima ten niekur įstatymuose numatyti kažkokiu tai procentu. Tai gal čia galim tada pagalvoti, jeigu jau tikrai norim va tokio kieto, sakykime, susitarimo, kuris būtų ten kažkur įkaltas gal ar įstatymuose ar panašiai, galvokim galbūt čia, nes tie susitarimai tokie, kuriuos ten, žinot, surašom popieriaus, paima pasikeičia kontekstas, išrenka naują parlamentą ir sako, nu tai žinot, tada buvo kiti, o dabar čia mums jau šitas nebegalioja, nu, labai sudėtinga užtikrinti, kad tie susitarimai veiktų. Atsimenat, kaip sudėtinga buvo su 2% nuo bendro vidaus produkto gynybai, tai kalbėjo visi labai gražiai.
1: Jūs tiesiog netikite, kad tas įsipareigojimas iš tikrųjų ir būtų vykdomas. Netikite partijų susitarimais, taip išeitų?
0: Nelabai, tiesą sakant, tikiu, todėl kad šiandien pirmiausia nematau tam poreikio kažkokio didelio, negirdžiu jokio prieštaravimo, kad kas nors ginčytų ir sakytų, kad nereikia. Tai o apsidrausti keletų metų į priekį, nežinant, kas gali pasikeisti politiniam žemėlapį, nu mesgi suprantam, kad čia nebus tokio teisinio lygio dokumentas, kad už jį galėtum ką nors paduoti, nežinau, į teismą išsireikalauti, kad jo būtų laikomas ir panašiai, ar ne? Sukurti kažkokius teisėtus lūkesčius, kai būna su kažkokiu teisiniu reguliavimu. Tai simboliškai turbūt gražu būtų, jeigu visi sutartumėm ir pasakytumėm, nematyčiau aš čia kažkokios didelės tame problemas, galim tą padaryti, bet sakau, tiesiog pragmatiškai žiūrint, tai nebus toks dalykas, kuris kažkokiu būdu užkirstų kelią pasikeitus, na, sakykim, valdantiesiam ar dar kažkam priimtiem kažkokį kitą sprendimą. Nes net ir sakau, įstatymuose konstitucinis teismas neleidžia procentų numatyti, nes, nu, tai mažina lankstumą vyriausybėje reaguoti į esamą situaciją ir panašiai.
1: Taip, dar dėl švietimo temų truputėlį staptelkim. Pirmiausia, na čia plačiausiai aptarinėjama tema yra susijusi su premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacija rašyta ten prieš 11 metų. Beje, jinai yra apie alkoholio vartojimo įpročius ir priežastis. Jums galbūt teko ją skaityti, gal jūs kažkokių įžvalgų apie tai turite, kaip buvęs sveikatos apsaugos ministras kovoja su alkoholizmo problema šalyje.
0: Nu, neteko, bet žinot, labai niešt rankos paskaityti, tai kada radęs gal laisvą minutę tikrai paskaitysiu, įdomu, ką premjeras ten kokių išvalgų parašė savo moksliniam darbe. Bet čia ne pirmas kartas, kada sugalvojama yra skaityti disertacijas. Aš nežinau, ar jūs prisimenat, bet mum pradėjus 2016 metais dirbti vyriausybei, labai kai kurie apžvalgininkai ir ten analitikai skaitė Agnės Širinskienės disertaciją ir labai piktinosi tuom, kas ten yra parašyta. Žodžiu, visokiais būdais ten bandė pasakyti, kokias čia nesąmonės surašytos. Ir aš jau čia tokią savotišką tendenciją pradedu matyti, kada tik tai valdžioje atsiduria vat šitas pusė politinių partijų, labai pradedama domėtis disertacijom. Yra daug Lietuvoje įdomių disertacijų. Aš siūlau paskaityti disertaciją po politikų, nuo kurių šiurpuliukai visuomeniai per kūną eina, arba kai kurių buvusių konstitucinio teismo teisėjų, kurie čia mum mokina, kaip su konstitucija elgtis. Geros ten disertacijos apie miliciją ir apie kitus dalykus, tai jeigu skaitom, skaitykim visas. Jeigu čia keliam klausimą apie kokybę, sakykim, nuo tų mokslinių darbų ar panašiai, jeigu tai yra rimta diskusija, o ne politinis kabinėjimasis, tai darykim tada diskusiją. turbūt ne radio studijose, ne televizijos studijose, bet sėskim tada su rektoriais, sėskim su mokslininkais, ar ne, kalbėkim, ar tikrai trūksta kažkokios.

0: kokybės, ką daryti, kad ją pagerint. Gal reikia kažkokių lėšų papildomai skirt, kad doktorantai galėtų, na, aukštesnės kokybės, sakykime, ar tyrimą atlikti ar panašiai. Dabar man tai yra panašu į politinį kabinėjimąsi, kuriam aš jau sakau, matau tendenciją, kai atsiranda kažkas, kas nepatinka politikoje, staiga pradedama skaityti disertacijas. Tai gal pradėkime rašinėlius mokykloje skaityti, irgi ten įdomių dalykų gal bus jie prirašę. Ir aš savo rašinėlį kokį paskaitęs gal nustepčiau, ką aš ten kur kada esu rašęs. Tai kiek čia kasim? Nu ir kokia yra prasmė to, ką mes šito norim pasakyti, kad darbai moksliniai doktorantų yra žemą lygį.
1: Na, galbūt žiūrima tai, ar premjeras tiesiog yra sąžiningas, ar tikrai nėra ten kažkokio plagiato ir kitų dalykų.
0: Bet tą, aš manau, daro turbūt, na, ne žmonės, sakykime, taip liaudiškai ir gatvės, tam ir yra visa struktūra, yra gynimo taryba, yra oponentai, yragi visa tai sukurta, nu, tam, kad nebūtų va to, ką jūs teisingai ir sakot, neturi būti nei plagiato, nei nekokybiškų darbų, bet atsakomybė už tai prisijima universitetas, kur disertacija yra ginama. Man ne vienos gynime yra tekę būti, dalyvauti ir
1: pačiam apsiginti.
0: Ir taip, ir pačiam apsiginti yra.
1: Ačiū labai Jums, kad skiriat laiko. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga bendraus su mumis šįryt.
2: Pozicija. Reklama.
3: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
4: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
5: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
6: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt – patikima apsauga nuo žaibo.
7: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
2: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. UEFA čempionų lygos atrankos atsakomosiose antrojo etapo rungtynėse Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas Suomijoje 2-0 pranoko Kuopio Kups ekipą ir pateko į trečią etapą. Pirmosiose rungtynėse lietuvių auklėtiniai namuose buvo pajėgesni 1-0. Ši pergalė Baku komandai jau užtikrino vietą pagrindinėme vieno iš UEFA turnyrų etape, o trečiasis čempionų lygos atrankos etapas vyks rugpjūtį. Šiandien atsakomosios antrojo etapo atrankos rungtynė žais ir Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris. Kauniečių varžovas Klaksviko klubas iš Farerų salų, su kuriuo svečiuose buvo sužaista be įvarčių 0-0. Rungtynių tarp Žalgirio ir Klaksviko klubų pradžia šį vakarą Jonavos stadione 19 valandą, o patekę į trečią čempionų lygos atrankos etapą, žalgiriečiai žaistų su Zagrebo Dinamo ir Tuno komandos iš Švedijos poros nugalėtojų. Prieš rungtynę Žalgirio treneris Želko Sopičius kalbėjo, kad tai bus kitos mačas nei Farerų, o komandos gynėjas Rokas Lėketas džiaugiasi sąlygomis Jonavoje ir tikisi, kad įvarčių bus.
2: Sąlygos superinės, nežinau, viskas gerai. Dar įdomu, kaip su palaisti tą dangą, bet šiaip nėra prie ko prikipti, ypač dar, kai tribūnas bus pilnas, iš vis bus bomba. Svarbiausia, mušti įvarčius ir kuo mažiau praleisti. Tai pirmas rungtynės žaidėm 0-0, atsakomosiose rungtynėse tikimės bus įvarčių. Kaip ir žinom, jų strategijas, jų tendencijas, kaip jie ginas, kaip jie atakuoja, jų stiprybės, stipri žaidėjus. Manau, esame išanalizavę ir pamatę jau gyvai. Tai tiesiog reikia visą tą informaciją įsidėti galvą ir panaudoti rungtynėse.
1: Sakė Lėketas. Buvęs Kauno Žalgirio lyderis Silveinas Francisco sulaukė galutinio pasiūlymo iš Atėnų Panatinaikos klubo. 28 metų 1,85 m ūgio prancūzų į Graikijos komandą siūlo kiek didesnį nei 3 milijonų eurų kontraktą. Dar didesnę sutartį Francisco siūlė Villarbano Asvel, tačiau klubas dėl investuotojų netesimų pažadų gali nesurinkti planuoto biudžeto. Praėjusiame sezone Francisco vidutiniškai per rungtynes pelnydavo po 16 taškų ir pateko į geriausią Eurolygos žaidimą. Dėjų simbolinę komandą. Moterų NBA pirmenybėse Laura Juškaitė pelnė 18 taškų, bet jos atstovaujamas Toronto Tempo klubas svečiuose 93-100 nusileido lyderiai Minnesotos Lynx komandai. 34 minutės žaidusi Lietuvos rinktinės kapitonė dar atkovojo 4 kamuolius ir atliko rezultatyvų perdavimą. Po 17 pralaimėjimo per 27 rungtynes Toronto klubas tarp 15 komandų yra 11. San Marine vykstančio ATP Challenger serijos teniso turnyro pirmajame rate Vilius Gaubas per kiek ilgiau nei valandą 6-1-7-5 nugalėjo prancūzą Luką Pavlovičių. 128 reitingą pasaulyje turintis lietuvis už pergalę gavo 8 reitingo taškus ir 3,5 tūkstančio eurų, o 8-finalyje rytoj žais su Žanaro Alberto Olivieri iš Argentinos. Bendra turnyro San Marine prizų fondą sudaro beveik 204 tūkstančiai eurų. Belgijoje prasidėjusiame ITF serijos moterų teniso turnyro pirmajame rate Justina Mikulskytė per 2 valandas 45 minutes 7-5-4-6-3-6 nusileido Twil Dildžilomi iš Belgijos. Už pasirodymą 30-metė lietuvė pelnė 1 reitingo tašką ir 383 jungtinių valstijų dolerius. ITF serijos moterų teniso turnyro Belgijoje prizų fondą sudaro 40 tūkstančių jungtinių valstijų dolerių. Azerbaidžano sostinėje Baku vykstančiame pasaulio jaunių iki 17 metų imtynių čempionate Benediktas Bubelevičius iškovojo bronzą. Graikų romėnų imtynių svorio kategorijos iki 80 kg kvalifikacijoje lietuvis įveikė kazaką Alihaną Kuševą, o 8-finalyje pranoko ir ukrainietį Danilą Melničiuką. Kitame etape Bubelevičius palaužė armėną Vahę Hojavaną, tačiau pusfinalyje nusileido Azerbaidžano atstovui Svahanui Hasanovui. Bronzos medalį lietuviui garantavo pergalė prieš Turkijos imtynininką Abdullahiku Balu. Italijoje vykstančiame Europos 18-mečių krepšinio čempionate šiandien prasideda atkrintamųjų kovos. C grupėje vieną kartą per 3 rungtynes laimėjusi Lietuvos rinktinė 8-finalyje šį vakarą 19 valandą susitiks su šeimininke Italija. Pergalės atveju Gintaro Kodžiulio auklėtiniai rytoj į ketvirtfinalyje žaisų su Turkijos ir Austrijos rinktinių poros nugalėtoje, o pralaimėjus 8-finalio rungtynės būtų kovojama dėl 9-16 vietų. Naujieji Europos 18-mečių krepšinio čempionai paaiškės šį sekmadienį. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
0: sportas.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
6: Žinių radijas.
7: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
8: Orai. Diena bus nepastoviai debesuota. Daugiau saulės sulauks rytiniai šalies rajonai, kitur vietomis formuosis tankesni debesys. Trumpai palis. Didesnė lietaus tikimybė išliks Žemaitijoje. Pūs gana juntamas pietvakarių, vakarų vėjas, o temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos, vėsiau bus tik pajūryje, apie 18-20 laipsnių.
9: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
10: Tik kažta palėja, kainos tirpsta čia.
11: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
10: Tik kažta palėja.
12: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
7: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę? Jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
13: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
14: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Čia žinių radijas.
15: O ką manote jūs?
8: 8:41, jau beveik 42 minutės Lietuvoje, laikas jūsų nuomonei per žinių radiją. Skambučiams į studiją arba žinutėms žinių radijo programėlėje tokia aktualizuota tema, kuri šiaip jau Lietuvoje aktuali kurį laiką. Pastaruoju metu vis daugiau dėmesio pritraukia Centrinės žvalgybos agentūros kalėjimas Lietuvoje. Daug politikų atvirų tekstų sako, kad netiki tokio kalėjimo egzistavimu. Tiek prezidentas, tiek Seimo pirmininkas, tiek daug kitų aukštų valstybės pareigūnų neigia Amerikos Centrinės žvalgybos kalėjimo egzistavimą Lietuvoje. O kaip jūs? Ar jūs tikit, kad CŽV kalėjimas Lietuvoje buvo? 05-2431-431, toks studijos telefono numeris. Arba galite palikti žinutes žinių radijo programėlėje. Laukiame jūsų komentarų. Ar Lietuvoje veikia slaptas CŽA kalėjimas? Kuo tikėti? Pastaruoju metu vėl atsinaujino diskusijos dėl galimo CŽA kalėjimo Lietuvoje. Nors tarptautiniuose tyrimuose ir žmogaus teisų organizacijų ataskaitose teikta, kad Lietuvoje galėjo veikti slaptas Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos valdybos objektas, dalis aukščiausių šalies politikų iki šiol tai neigia, arba sako, neturintis duomenų apie tokio kalėjimo egzistavimą. O ką manote jūs, ar Lietuvoje galėjo veikti slaptas CŽA kalėjimas? Ar tikite, kad veikia Lietuvoje centrinės žvalgybos agentūros kalėjimas? Kviečiame skambinti į studiją 05-2431-431 arba galite žinutes palikti žinių radio programėlėje, kaip tą padarė Tadas. Tadas rašo, tai kam mokamos baudos tada? Komedija. Artūras rašo, nemanau, kad kalėjimas buvo tik kaliniai. Regina rašo, neigiamai, bet baudą paskyrė, tai nešvari politika. M rašo, kam tikėti, jeigu Europos teismai jau tai įrodė. Vaitas rašo, nu kai prezidentas meluoja, tai jau dugnas, man tai gėda klausyti. Aš, kad buvo kalėjimas, tikiu. Taip suprantu, rašo Vaidas. Aras rašo, manau, reikia pamiršti ir nesikrapštyti beprasmiškose dalykuose. Buvo, nebuvo, ką tai pakeistų? Man visiškai vienodai ir jokios įtokos nedaro. Taip mano Aras. Nerijus rašo, aišku, kad veikia, juk mokam baudas, kas neigia, tai meluoja. Dariukas rašo, galėjo veikti, bet duomenų neturiu. Gali koks dalykas būti nepastebėtas. Stasys rašo, kai Jungtinės valstijos išviešina slaptus dokumentus, tai visiškai aišku, kad kalėjimas buvo. Nes teismai remiasi tą informaciją, tai prašo Stasys. Kitas Stasys paskambina, sveiki.
3: Sveiki.
8: Tai ką manot jūs, ar buvo Lietuvoje tas kalėjimas, kaip jums atrodo?
3: Man atrodo, niekas į tą klausimą neatsakys, tam ir turi būti sudaryta grupė komisija, kuri turėtų aiškiai atsakyti šitą klausimą ir padėti taškus, nes žiūrėkit, vieni politikai sako ne, kiti kažką abejoja. Reiškia, nu tiek, mes politikais pasitikėti nebegalima, ne, melavimo yra pakankamai daug. Tai įtegi kompetitingos institucijos turėtų padėti tašką šito istoriją ir atsakyti šitą klausimą.
8: Nes kaip, o kas tada turi sudarytas kompetitingas komisijas? Iš kokių čia tarnybų?
3: Nu tai užtenka, kad tai būtų iš kažkokių teisinių struktūrų asmenis, nes vis tiek jie prisėmė atsakomybę. Kažkas dedikuota tegu bus ar iš prezidentūros ar iš bet kur. Nu, žodžiu, išvykdančiosios politikos atstovų kažkas sudaryta komisija ir vis tiek atsakys šitą klausimą, nes jeigu ta komisija kažką sufeilins, nu, tai jau bus jau tada iki galo. Bet taškas turbūt padėtas, nes kaip sakė per praeitą savaitę laidoje kažkas kalbėjęs, kad mes dabar mokam baudą, neva už laikytus kalinius, kaip ir pripažįstam, kad tas kalėjimas yra, tai jeigu jo nėra, tai kam tada mokėti tas baudas? Tai čia ir yra, suprantat, kuriozinė situacija, kur reikia šitą istoriją greičiausiai padėti tašką, kaip galima greičiau.
8: Ačiū Jums visi už skambutį, kviečiu ir kitus pasisakyti, kaip Jums atrodo, ar buvo Lietuvoje CŽV kalėjimas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys interviu pareiškė, kad Lietuva neturi palikti neatsakytų klausimų dėl CŽV kalėjimo ir galimai iš Jungtinių valstijų gautų lėšų už tai, pasakio, tai valstybės garbės reikalas. Ministras pabrėžė, kad Jungtinių valstijų ataskaitose užtušuoti duomenys apie galimai gautus pinigus meta šešėlį Lietuvos pareigūnams. Nepaisant Europos žmogaus teisų teismo sprendimo, kuriuo Lietuva įpareigota sumokėti kompensaciją dėl neteisėto Saudo Arabijos piliečio kalinimo, oficiali Lietuvos pozicija nesikeičia. Teigiama, kad šalyje veikia žvalgybos paramos centras, o ne slaptas CŽV kalėjimas. Ir kad nėra žinoma, kas jame galėjo įvykti. Kaip būtų galima atsakyti iki šiol neatsakytus klausimus, ar po daugiau nei 20 mečių tai dar įmanoma, apie tai su žinių radijo žurnalistu diskutavo naujienų agentūros BNS vyriausias redaktorius Saulius Jakučionis, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas, Seimo narys buvęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, taip pat ir filosofas Kęstutis Girnius. Iš tikrųjų įdomi laida apie CŽV kalėjimą, daug įvairių įžvalgų jie buvo ir daug žinučių taip pat įkrito į žinių radio programėlę. Kaunietė rašo, senas klausimas, aišku, kad tikiu, gėda, yra žmonių, kas išaiškins ir nelaikyti mūsų durneliais reikėtų. Povilas rašo, jei tai būtų Lietuvos teismo sprendimas, abejočiau, bet Europos žmogaus teisų teismo sprendimais neabejoju, tai prašo Povilas. Simas rašo, juk buvo paimti pinigai ir nusėdo privačiose kišenėse, todėl įrengiama, nes bijoma, kad išaiškės tiesa, todėl ir neigiama, nes bijoma, kad išaiškės tiesa, tai prašo Simas. Linas rašo, tikiu, kad buvo kalėjimas. Visgi aukščiausio lygio politikai jau ne vieną dešimtmetį Jungtinės valstijos laiko strateginių partnerių. Ir toks kalėjimas galimai yra viena iš paslaugų iš mūsų. Manau, kad yra grupė žmonių, kurie tai žino ir turi pažadą pateikę nekalbėti dėl svarbių aplinkybių. Kažkodėl manau, kad taip ir liks, kad kalėjimas galėjo būti, bet nebus nei patvirtinta, nei paneigta. Tai vat, taip ir bandoma, atrodo, kad viską taip nušlifuot. Gediminas rašo, laba diena, na mūsų valstybės politikam kažkaip reikia pradėti gerbti teismų sprendimus, ne tik tarptautinius, bet ir vietinius. Linas rašo, pinigai pavogti ir bijoma tiesos. Taip dar Mindaugas rašo, pritariu, arui nėra didelio skirtumo. Kova su terorizmu dirbo partneriai iš NATO. Nemanau, kažkas labai tokio baisaus vyko. Kokias priemonės naudojo teroristai ar Rusijos kariai savo karo veiksmų metu. Audrius priduria, turime sutarti, kas yra kalėjimas. Jei pastatas pritaikytas kelis asmenis laikyti, tai jau kalėjimas. Tai automobilis su grotomis yra kalėjimas. Na, Audriau, čia, žinot, kalėjimas yra žmogui tas, kuriame jam suvaržoma laisvė, aš taip įsivaizduočiau. Jeigu kažkas sako, kad ten, tarkim, jūs kalinate pas save namuose žmogų ir jam suvaržote laisvę, na, tai jau tam žmogui tai yra kalėjimas ir nesvarbu, ten grotos ar tiesiog sienos. Dainius rašo, kažkada atsiras liudininkų, kurie tai patvirtins. Na, jau kai kurie liudininkai tai ir tvirtina. Tai vat ir žmogaus teisų teismas, teismo sprendimai, taip pat ir slaptinti dokumentai, bet mūsų aukščiausi šalies pareigūnai kol kas neigia, sako, kad nereikia jokių tyrimų ir viskas čia atrodo jiems kažkaip gerai. Albinas rašo, jei kalėjimas slaptas, tai duomenų atskleidimas neįmanomas, nes pasirašytos tylėjimo sutartys, taip mano Albinas. Nu, žvalgybos kontrolieriai neplanuoja tyrimo dėl Centrinio žvalgybos agentūros kalėjimo, inicijuos dialogą. Taip rašo naujienų portalas 15 min. Žvalgybos kontrolierių įstaiga sako neplanuojantį tyrimo dėl prieš 20 mečius Lietuvoje galbūt veikusio Centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, bet žada inicijuoti tarp institucinį dialogą. Tai va, žiūrėsim, kaip tas dialogas atrodys, na taip, ir iš vienos pusės gali pateikti, ir iš kitos pusės gali pateikti, ir galiausiai kokios ten išvados įdomiausia bus pateiktos. Na, o dabar jau 8 valandos ir beveik 51 minutė, laikas baigti laidą Ryto Espreso. Aš Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika, dirbo prie pulto šį ryt, visai netrukus naujausias 9 valandos žinios, tad likit su Žinių radiju.
15: Manote jūs?
16: Čia Žinių radijas.
17: Renkuosi knygą.
18: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjų Jūratė Samušytė, sveiki. Šiandien noriu pristatyti didelę, sunkią, bet nepaprastai gražią knygą. Gal netgi tiksliau būtų sakyti albumą. Ir tai yra maisto istorija. Iliustruota kelionė per viską, ką žmonija kada nors valgė. Nuo žuvies, dėl kurios prasidėjo karas, iki šokoladu apsinuodijusio popiežiaus. Knygoje pasakojama daug įdomybių apie maisto kilmę, tradicijas ir ypatumus. Maistas čia tampa kultūra, simboliu ir patirtimi, o ne tik tuo, kas užpildo lėkštę. Ši gausiai iliustruota knyga tikra maisto šventė. Joje rasite visų maisto rūšių istorijas. Riešutų ir grūdų, vaisių ir daržovių, mėsos ir žuvies, žolelių bei prieskonių. Sužinosite, kaip šie produktai atkeliavo į mūsų virtuves, taip pat apie jų kilmę, vietą šiandieninėje pasaulio virtuvėje ir valgymo būdus. Pratarmės autorius Džailas Korenas rašo, kad ši knyga įtrauks taip, jog nebegalėsite jos padėti. Vilios iš naujo versti lapus, tai bus nepamainoma informacijos paieškos priemonė. O jeigu nesate didis skaitytojas, vien žiūrėdamas nuostabias iliustracijas išmoksite daugiau nei skaitydami tūkstančius kasdienių straipsnių apie maistą. Čia sužinosite, kaip mėsa pakeitė žmogaus smegenis, kodėl Afganistane vietoj smegenų kartais užtekdavo graikinio riešuto, kokie restoranai veikia senovės pasaulyje ir ką apie žirafų valgymą pasakoja Pompėjos nuotekų latakai. Tačiau tai ne tik žvilgsnis į praeitį, knygoje kalbama ir apie ateitį, apie būdus, kaip galime spręsti spręsti aplinkosaugos problemas, perteklinę žvejybą, miškų nykimą, genetiškai modifikuoto maisto ar intensyvios gyvulininkystės iššūkius. Mokslininkai jau tiria naujas technologijas ir naujus požiūrius į maisto auginimą, kurie padėtų taupyti brangius išteklius – energiją, žemę, vandenį. Viena iš numanomų pagrindinių būsimų maisto gamybos technologijų yra akvaponika, kuri sujungia agrokultūrą ir žuvininkystę. Iš tiesų, žuvis ir pasėliai buvo auginami kartu dar actekų laikais, bet tik 2010-aisiais ši koncepcija perkelta į patalpas. Dar vienas būdas – hidroponika, tai yra augalų auginimas patalpose vandenyje, o ne dirvožemyje. Yra jau įsitvirtinusi praktika, būtent taip yra užauginta didžioji dalis kai kurių pasaulio šalių prekybos centruose pardavinėjamų salotų ar agurkų. Atgimusi tradicija valgyti nuo galvos iki uodegos, tai yra visų gyvūno dalių suvartojimas, tik dar vienas pavyzdys, kaip jaunosios kartos iš naujo atranda, kad efektyvi maisto gamyba eina iš vien su socialiniais poreikiais, kulinariniu kūrybiškumu ir didelę pagarbą gamtai. Praeitis ir toliau įkvepia maisto, o kartu ir mūsų kaip rūšės ateitį. Mes, kaip rūšis, esame priklausomi nuo maisto, kad išgyventume. Tačiau tai, kaip jis yra gaunamas, ruošiamas ir vartojamas, keitė mus ne mažiau nei mūsų siekis turėti maisto pakeitė augaliją, gyvūniją ir aplinką. Žmonijos istorijoje maistas tapo svarbia tema ir įgijo milžinišką socialinę, aplinkosauginę, komercinę reikšmę. Maisto gamyba virto pasauliniu verslu. Šiandien, kad gautume kalorijų ir maisto medžiagų reikalingų norint išgyventi, daugeliu žmonių pakanka apsipirkti prekybos centre. Senieji instinktai ieškoti maisto ko neišnyko, tačiau jie gyvi mūsų DNR, o santykis su maistu, kaip ir anksčiau, yra toks pat daugiasluoksnis ir gyvybiškai svarbus. Rašoma knygoje Maisto istorija, iliustruota visko, ką valgome knyga. Ją išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Čia Žinių radijas.
2: O po manęs nors ir tvanas. Šis posakis tradiciškai priskiriamas Liudvikui XV, kuris taip išreiškė savo abejingumą ateičiai. Bet šiandien vis dažniau galvojame, kaip toliau gyvens kitos kartos. Pasikalbėkime apie tai laidoje Kas po mūsų. Kiekvieną pirmadienį po 10 valandos žinių per Žinių radiją.
1: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Jūsų dėmesį naujausias Žinių radijo 9 valandos žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų Žinių radijo informacija. Aš Tomas Loiba. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pranešė apie gerą susitikimą su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Baltuosiuose rūmuose prezidentai aptarė oro gynybos raketų Patriot gamybos licenzijas ir būdus atgaivinti derybas su Rusija. Zelenskis su Trumpu praleido kiek daugiau nei valandą, jų dviejų susitikimas įvyko tuo metu, kai ir Kijevas ir Maskva intensyvina tolimuosius smūgius, o Jungtinių valstijų vadovaujamos diplomatinės pastangos užbaigti karą yra sustojusios. Zelenskis per interviu Fox News teikė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas dėl didelių nuostolių nebeturi strateginės persvaros ir nenori nutraukti karo. Interviu Jungtinių valstijų televizijai Zelenskis sakė, kad Rusija kas mėnesį netenka 10 000 karių. Bet Maskva esą tęsia agresiją. Rusija pareiškia, kad per pirmąjį šių metų pusmetį apie 200 000 savanorių pasirašė sutartis tarnauti šalies ginkluotisiuose pajėgose. Atmeto Rusija Ukrainos teiginius, kad Maskva rengia naują mobilizaciją, siekdama kompensuoti didelius nuostolius mūšio lauke. Dirbtinio intelekto kūrėjai ragina stabdyti pernelyg spartų dirbtinio intelekto vystymą. Daugiau kaip 1000 tyrėjų ir vadovų iš didžiausių dirbtinio intelekto bendrovių, tokių kaip OpenAI, Google, Meta ir Anthropic, pasirašė atvirą laišką, kuriame ragina kurti saugumo priemonės ir tarptautinės taisyklės šios technologijos plėtrai kontroliuoti. Ekspertai perspėja, kad ateityje dirbtinio intelekto sistemos gali gebėti pačios tobulinti save, o jų vystymosi tempas gali pranokti žmonių galimybę suprasti ir valdyti pasekmės. Pasak laiško autorių, vien konkuruoti dėl greitesnės pažangos neužtenka. Būtinas bendras valstybių ir technologijų bendrovių susitarimas dėl saugumo. Diskusijos sustiprėjo po incidento, kai vienas dirbtinio intelekto modelis bandymo metu sugebėjo pasinaudoti saugumo spragomis ir savarankiškai įsiskverbti į kitos bendrovės sistemas. Šiandien teismas spręs dėl apykojės kriptovaliutos įrangos byloje kaltinamam Vilhelmui Germanui. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien paskelbs, ar toliau taikyti intensyvę priežiūrą Germanui, kuriam šiuo metu uždėta apykoje. Ši kardomoji priemonė jam skirta paleidus iš suėmimo už 1 000 000 eurų užstatą. Germanas kaltinamas organizuotojo grupėje pasisavinęs kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 000 000 eurų, taip pat netikrų dokumentų laikymo. Byla išskirta iš platesnio FoxPay tyrimo, kuriame teisės sauga aiškinasi galima sukčiavimą, kišininkavimą ir neteisėtai įgytų lėšų legalizavimą. Nuo Japonijoje po stipraus žemės drebėjimo daugėja aukų. Pietvakarių Japonija sukrėtus 7,1 balų stiprumo požeminiam smūgiui, žuvusių skaičius išaugo iki 13. Gelbėtojai toliau ieško žmonių po sugriuvusiais pastatais, todėl aukų skaičius dar gali aukti. Labiausiai nukentėjo Kumamoto prefektūra Kyūšiu saloje. Drebėjimas apgadino pastatus ir kelius dešimtis žmonių buvo sužeisti. Po smūgių viename prekybos centre kilo sprogimas dėl įtariamo dujų nuotėkio. Ten žuvo dvi moterys. Japonija yra viena labiausiai nuo žemės drebėjimų kenčiančių šalių pasaulyje. Kumamoto regionas stiprus 7,3 balo drebėjimas buvo sukrėtęs prieš 10 metų. Tuomet žuvo 10 žmonių. Visai netrukus naujausia orų prognozė. Likite kartu.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Diena bus nepastoviai debesuota. Daugiau saulės sulauks rytiniai šalies rajonai, kitur vietomis formuosis tankesni debesys. Trumpai palis. Didesnė lietaus tikimybė išliks Žemaitijoje. Pūs gana juntamas pietvakarių, vakarų vėjas, o temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos, vėsiau bus tik pajūryje, apie 18-20 laipsnių.
2: Keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
3: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui Pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubiliejinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
5: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio 1 dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos menorinka.lt.
2: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis. Labas rytas, žinių radijo klausytojai, kartu su jumis aš, Jonė Salygaitė. Pastaruoju metu Lietuvoje įsiplieskė dvi svarbios diskusijos apie apkaltos institutą. Nors jos kilo dėl skirtingų aplinkybių, abi kelia tą patį klausimą, ar dabartinis teisinis reguliavimas yra aiškus ir teisingas. Viena vertus, svarstoma, ar nereikėtų keisti taisyklių, kad Seimo narys atsistatydinęs prieš apkaltą negalėtų taip išvengti jos teisinių pasekmių ir netrukus vėl kandidatuoti į parlamentą. Ar tai įstatymo spraga, kurią būtina sutvarkyti, ar demokratijoje, kaip žinia, galutinį žodį vis tiek visuomet turi tarti rinkėjai. Seime nesutariama ir kada apskritai galima pradėti apkaltos procedūrą, ar tam pakanka apeliacinio teismo apkaltinamojo nuosprendžio, ar būtina sulaukti galutinio Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo. Kurgi baigėsi nekaltumo prezumpcija ir prasideda politinė atsakomybė. Ar Lietuvai reikia aiškesnių apkaltos taisyklių, kaipgi suderinti teisinį tikrumą, politinę atsakomybę ir rinkėjų teisę spręsti. Apie tai mes šiandien laidoje ir diskutuosim. Kaip visada, laukiam ir jūsų pastebėjimų į žinių radijo programėlę. Ji visos laidos metu bus atvira jūsų pastebėjimams ir klausimams. Nu, šiandien laidoje dalyvauja Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotasis analitikas Matas Baltrukevičius. Sveiki.
1: Labas rytas.
0: Kartu su mumis konservatorė Giedrė Balčytytė. Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Ir taip pat demokratė Agnė Širinskienė. Sveiki.
3: Labas rytas.
0: Tai gal pradėkim nuo jūsų, ponia Širinskienė, ir nuo tos pastarosios Remigijaus Žemaitaičio istorijos. Atrodytų, kiek tų teisininkų jau pasisakė, tiek ir nuomonių, ir kaip reikėtų elgtis su apkaltos procedūra. Ir išsiskiria tos nuomonės, nes vieni kalba apie tai, kad būtina sulaukti aukščiausiojo teismo sprendimo, kiti sako, kad būtent dabar tą apkaltą jau ir galima organizuoti, nelaukiant aukščiausiojo teismo sprendimo. Kurioj pusėj jūs?
3: Aš būčiau matyt prie tų, kurie siūlo nelaukti, jo labiau ir pavyzdžiai, kurie yra Seime ir visai neseni pavyzdžiai, tai Gapšio apkalta rodė, kad vis dėlto nėra laukiama. Bet šiuo atveju aš manau, tas diskutavimas laukti, nelaukti galbūt slepia kitą gilesnę krizę, tai yra balsų stoka apkaltai kaip tokia, nes iš ties labai negera nuojauta yra, jog mes tų balsų neturime, ypač kai didžiausia Seimo frakcija iki šiol nėra aiškiai pasakiusi, kad jie palaikytų apkaltą kaip tokią, net na, nesvarbu, kada jinai bevyktų. Tai aš sakyčiau, apie tai turėtų diskusija suktis, o ne apie tai, kada ją daryti, nes jeigu balsų nėra, tai tas darimo laikas, jisai iš esmės tampa beprasmiu, nepriklausomai nuo to, ar mes padarysime dabar, ar padarytumėm po kurio laiko, galbūt po pusmečio ar metų, jeigu balsų neatsiras, tai apkalta yra be abejo, kad pasmerkta žlugti.
0: Norėjau labai, kad šioje laidoje dalyvautų ir socialdemokratas Julius Sabatauskas, dėja nepavyko man su juo susisiekti, kiekgi bebandžiau, bet ponia Balčytytė, gal dar šiek tiek pratęsiant, apie ką mes būtinai pakalbėsim čia ir su politologu dėl socialdemokratų tokio pasirinkimo dar nepasisakyti labai aiškiai dėl apkaltos, bet visgi dar sugrįžkim šiek tiek prie to, ar reikia lauktis to sprendimo ar ne, nes atrodytų, kad pakankamai logiškai skamba tų teisininkų argumentas, kurie sako, o kas tada, kai Latas priimtų kardinaliai skirtingą nuosprendį ir ką tada tokiu būdu daryti Seimo nariui, kuris, pavyzdžiui, jau per apkaltą buvo išmestas iš Seimo, tai ar čia reikia apie kažkokias kompensacijas kalbėti, ar kažkaip jį gražinti į Seimą, ką tokiu atveju daryti, nes Seimo statute, aš kaip suprantu, tai irgi nėra numatyta. Tai kokia čia jūsų nuomonė?
2: Na, aš norėčiau pradėti nuo to, kad, aišku, yra paradoksali situacija, šito žmogaus iš vis neturėtų būti Seime, ar ne, nes juk jis buvo pripažintas šiurkščiai pažeidęs konstituciją ir sulaužęs priesaiką praeitoje kadencijoje, bet na, pabėgo, ar ne, iš Seimo ir ką jūs minėjote, kad egzistuoja turbūt trūkumas kažkokio ar išaiškinimo dėl tokių situacijų, kad tu vėl gali vos ne kitą dieną prisiekti ir vėl tapti Seimo nariu. Tai, žinoma, ta diskusija dėl to, ar jau apeliacinio teismo sprendimas yra galutinis, po kurio jau galėtum priimti pradėti apkaltos procesą. Aš vis tik tai manyčiau, kad galima būtų pradėti apkaltos procesą po apeliacinio teismo sprendimo, nes kasacinį skundą gali ir atmesti aukščiausiasis teismas. Tuo pačiu, kai apeliacija, na, jį vis tiek turi vykti, apeliacinis teismas vis tiek turi priimti sprendimą. Tai apkaltos procesui neturėtų, na, galėtų jisai būti pradėtas nepriklausomai nuo to. Žinoma, yra kita pozicija, kad na, turėtum sulaukti jau aukščiausiojo teismo galutinio nuosprendžio, bet jūs visiškai teisi, kad žinoma, nėra išaiškintos ar ne, mūsų teisės aktuose tokios situacijos, kuomet pat tai vyksta, ar ne, kad žodžiu, jau yra žmogus na, pripažintas sulaužęs konstituciją, dabar yra jau apkaltinamasis nuosprendis dėl ta prasme, baudžiamojoje byloje. Ir kaip turėtų Seimas elgtis tokiose situacijose? Žinoma, kad nėra aiškumo ir nėra aiškumo tuo atveju, jeigu na, pašalintum iš Seimo, jeigu įvyktų apkalta na, ir išaiškėtų, kad vis tik tai aukščiausias teismas priėmė kitokį sprendimą. Bet vėlgi, aš noriu pasakyti, kad šitos aplinkybės yra vėlgi išskirtinės dėl to, kad jau Konstitucinis teismas yra pasisakęs dėl būtent šitų nusikalstamų veikų.
0: Mes galim stebėti, aišku, ir viešojoje erdvėje pastaruoju metu yra tos diskusijos ir tarp teisininkų, štai pavyzdžiui, du konstitucinės teisės ekspertai, na, jie nesutaria. Dainius Žalimas mano, kad reikia laukti aukščiausiojo teismo sprendimo. Vytautas Nekrošius mano, bent jau kaip galima išskaityti iš jo publikacijos, kad labiau palaiko tai, kad jau dabar galima tai daryti. Pone Baltrukevičiau, jūsų nuomonė stebinta viešoje diskusiją apie tai, kaip čia geriausiai elgtis. Kas jums labiausiai stringa ar krūna?
1: Man iš esmės, aš kaip tik beje prieš vaidą dar kartą tuos du tekstus ir Žalimo ar Nekrošiaus atsidariau, kad dar prisiminti tą visą argumentacinę logiką, man visgi vienas turbūt iš tokių kabliukų, kur visada ta mūsų sistema atrodė keistai, būtent tos situacijos, na, kur praktikoje turbūt tas buvo vienintelis kartas, ne visai apkauta, bet iš tikrųjų savivaldoje buvo santykiai sureguliuoti labai panašiai, tai Mindaugo Sinkevičiaus istorija. Kai iš esmės viskas tvarkingai, pagal teisės aktus, panaikinti mero įgaliojimui, o paskui reikia užsiimti tokią ekvilibristiką, kaip gražinti tuos įgaliojimus, kai teoriškai galėjo atsitikti taip turbūt, kad jau įvyksta Jonavoje rinkimai, turim naują merą ir ką tada daryti. Tai tikrai, na, čia ir su apkauta, na, yra ta didelė rizika ir Dainiaus Žalimo argumentas, kad, na, apskritai nelabai turime kažkokio teisės akto, kuris numatytų, pavyzdžiui, ar konstitucija būtų numatyta galimybė sugražinti žmogui mandatą, kuris, na, neteko per apkautą, na, tiesiog tokio dalyko nėra numatyta, dėl to na, taip, čia visiškai be politikės teisos ir praeitoje kadencijoje matėme Vytauto Gapšio istoriją, matėme Petro Gražulio istoriją, jos skirtingos buvo, skirtingais etapais buvo apkautos organizuotos, na ir tas 2017 metų Konstitucinio teismo išaiškinimas tarsi labiau Žalimo pusėje yra ir na, vien iš tokios logikos žiūrint atrodo, kad na, labiau mane ta linija įtikina ir turbūt na, aš net matyčiau turbūt pagrindą ir savivaudoje taip pat sureguliuoti, kad na, jau tada tik tai, kai jau aišku, kad tikrai nereikės imtis tokių sprendimų, kaip merą galbūt gražinti į pareigas, kad na, tada jau būtų aišku, kad teisinės galimybės žmogui gintis yra išsemtos ir sankcija tada pritaikoma.
0: Arba žinoma, Seimo statutą galima plėsti, čia turbūt tas kitas variantas, ką galima daryti.
1: Na, taip galbūt ir Seimo statutė gali atsirasti kažkokių.
0: Ar matytumėt, kad reikėtų kažkaip susikonkretinti Seimo statute, ką daryti tai skirtingais atvejais?
3: Tai Seimo statute visą laiką galima susikonkretinti, tik labai gaila, kad tos nekonkretybės Seimo statute pasirodo tuomet, kai kalba eina apie konkretų žmogų. Ir tada kūrėsi regimybė, jog mes bandome teisės aktus pritemti prie konkrečios situacijos, konkretaus žmogaus, kas teisėkūros požiūriu yra labai ydinga. Bet grįžtant prie merų situacijos, tos paties Sinkevičiaus situacijos, tai ten nebuvo apkalta, ten buvo bausmės vykdymas ir sudėtinė bausmės dalis ir buvo ribojimas asmeniui eiti tam tikras pareigas. Tai atveju bausmė, jinai yra pradedama vykdyti po antros instancijos, kuomet įsigalioja teismo sprendimas. Tai matyt, norint tokią situaciją spręsti, na, aš sunkiai įsivaizduoju, kad būtų galima atidėti bausmės vykdymą po kasacijos, juo labiau, kad kasacija nevertina aplinkybių, jinai vertina teisės taikymą. Tai taip, teisėje tokių situacijų yra ir visoje Europoje, ir žmogaus teisų teismas to nėra pripažinęs ydingą situaciją, kad bausmė yra vykdoma po antros instancijos teismų sprendimo. Ir šiuo atveju, na, žmogus ir baudą susimokėjęs gali sakyti, kad aš patyriau nuostolius, neinvestavau į verslą, galbūt negavau kažkokių papildomų palūkanų už tuos pinigus, kuriuos, na, baudžiamosios atsakomybės pasekoje sumokėjau kaip baudą. Bet taip yra ir taip neišvengiamai yra, nes antraip mes galėtumėm atidėlioti teismų sprendimus iki begalybės, nes greičiausiai vykdant teismo sprendimą, tarkime, po kasacijos atsirastų argumentas, kad palaukime, nes dar gali būti individualus konstitucinis skundas, dar metai prisideda, ne, laukiant jo pabaigos. Paskui dar gali atsirasti argumentas, palaukime, gi gali būti ir žmogaus teisų teismo sprendimas. Ir žmogaus teisų teismo sprendimas gali būti ir pagrindu peržiūrėti įvykusią bylą, jeigu, tarkime, paaiškėja kažkokios aplinkybės. Tai matyt, na, teisė turi turėti tą taškinę sritį, kur bausmė yra vykdoma ir jeigu yra paskui po kasacijos poreikis, tiesiog yra ir gražinamos baudos ir taip ponas Sinkevičiaus atveju teko jį gražinti pareigas.
0: Bet dėl Seimo nekiltų kažkokių kitų problemų, ponia Širinskienė, jeigu irgi įvyktų taip, kad štai, pavyzdžiui, nu, įsivaizduokim situaciją, kad tikrai Latas priema kardinaliai skirtingą sprendimą, nes Sinkevičiaus atveju tai dar ten nebuvo, kad kardinaliai skirtingas sprendimas ir čia mes galim jau apie savivaldybės galbūt čia ir sustoti, bet dėl Seimo kalbant, jūs nematytumėt, kad būtų problemų?
3: Na taip, ponas Nekrošius kalba apie tą situaciją savo straipsnėje, nurodydamas, kad tokiu atveju, jeigu įvyktų kasacija palanki nuteistajam, tai tiesiog galėtų būti Seimo nutarimas pripažįstamas netekusių galios. Bet vėlgi turėkime omenyje tai, kad kol mes čia vasarą diskutuosime, greičiausiai bus pateiktas ir išspręstas kasacinis, galbūt netgi skundas rudenį. Tai, na, ta mūsų diskusija, jinai daugiau yra teorinė, negu daranti kažkokį praktinį labai didelį skirtumą. Ir antra vertus, vėlgi vertinkim tai, kad kasacijų skundų priėmimo dažnis nėra labai didelis. Aš jau nekalbu apie sėkmingas baigtis, bet taip, žinoma, gali baigtis ir nuteistajam. Jau nekalbant apie šitą nuteistąjį, bet kuriam nuteistajam gali baigtis sėkmingai.
0: Trumpą pertrauką padarom ir tuoj pratęsim. Atviras pokalbis. Reklama.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos teledu.lt/verslui. Teledu verslui. Va ir turime sprendimą.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki arčiau tavęs.
8: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
9: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
10: Jūs klausotės žinių radio.
0: pokalbis. Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą. Mes šiandien kalbamės apie teisinį reguliavimą, ar būtent apie apkaltos institutą, ar jis yra aiškus ir teisingas. Atsispiriam čia nuo pastarųjų įvykių, bet kalbam ir šiek tiek labiau retrospektyviai, būtinai apie tai pakalbėsim, nes čia ir Gražulio istorija, ir Gapšio istorija turbūt yra tos istorijos, kurios vis atneša naujas diskusijas į viešoje erdvę apie tai, na kągi daryti ir ar visuomet yra teisingai elgiamasi, ar visgi yra ir tam tikrų įstatymų spragų. Laidoje šiandien dalyvauja konservatorė Giedrė Balčytytė, demokratė Agnė Širinskienė ir politologas Matas Baltrukevičius. Mes čia sustojom prie ponios Širinskienės teiginių, kaipgi čia reikėtų daryti, jeigu jau taip nutiktų, ponia Balčytytė, kad štai Latas priimtų tą kardinaliai skirtingą sprendimą. Jūs sakot, kad reikėtų dar kartelį konstituciniam teisme pasiaiškinti? Ar...
2: Ne, aš sakau, galbūt net mestina ir tokia galimybė, todėl kad apkalta galima dėl, žinoma, ir turbūt turi įvykti dėl apkaltinimo namojo nuosprendžio, bet galbūt būtų galimybė dar kartą pasikreipti dėl sulaužytos priesaikos ir šiurkščiai pažeistos konstitucijos, todėl kad Konstitucijos 74 straipsnis, man atrodo, jis nekalba apie einamosios priesaikos sulaužimą. Jis kalba apie priesaikos sulaužimą apskritai. Tai konstitucinio teismo išaiškinimas tikrai būtų labai vertingas, nes ir diskusija apie tai, kaip jau minėjau, apie tai, kad kaip žmogus sulaužęs priesaiką vos ne po mėnesio gali vėl prisiekti ir tos sankcijos nėra. Vien dėl to, kad jis pabėgo iš Seimo ir nesulaukė apkaltos, tai tokiu būdu, na, galimai vėl tas apkaltos procesas galėtų būti atnaujintas būtent sulaužytos priesaikos pagrindu. Tai tokia galėtų irgi rastis diskusija, bet aišku, tam nebejotinai, kaip ir minė kolegė Agnė, būtina, žinoma, ir valdančiosios daugumos ar socialdemokratų parama tokiam procesui, nes čia tikriausiai jau visas Seimas turėtų inkorporę kreiptis į konstitucinį teismą, prašyti išaiškinimą.
0: Jeigu tas priesaikos sulaužimas būtų suvokiamas kaip neeinamosios priesaikos sulaužimas, aš tik paminėsiu klausytojams, kad tokiu atveju, jeigu įvyktų apkalta ir Seimo narys būtų pašalintas iš Seimo, jis negalėtų kandidatuoti į Seimą 10 metų. Ponia Širinskienė, kaip jūs matytumėt, įmanomas toks pasikreipimas?
3: Nes konstitucinis teismas ne vienoje apkaltos byloje yra pasisakęs, kad ta priesaika turi būti aktuali priesaika ir iki priesaikos padaryti veiksmai, na, jie nėra laikomi apkaltos objektu, kuomet apkalta vykdoma dėl priesaikos sulaužimo arba konstitucijos pažeidimo. Tai čia matyt būdingiausias yra Bašio atvejus, man teko tą apkaltą vykdyti. Tikrai buvo labai sunku tą padaryti, nes visi veiksmai, visi jo susitikimai su KGB darbuotojais, visas bandymas nešti Lietuvą Rusijos įtaką buvo vykęs iki priesaikos. Ir vienintelis dalykas, kurį mes suradome vykusi aktualiu laiku po priesaikos davimo, tai yra jo melas valstybės saugumo departamentui, jog jisai neturi jokių ryšių su KGB darbuotojais. Ir būtent to melo pagrindu, nes buvo formuluojami kaltinimai, kad jisai pasikėsino į valstybės paslaptį, meluodamas apie savo ryšius siekė tą valstybės paslaptį įgyti ir leidimą dirbti su įslaptinta informacija. Tai iš tų visų kaltinimų išties tik šitą konstitucinės teismas pripažino valdžiu, visi kiti jo kaltinimai dėl ryšių, kurios buvo apsisprendusi apkaltos komisija.

0: na ir už tuos įvykius, kurie yra įvykę iki priesaikos davimo. Tai aš na, nematau šiuo atveju kreipimas į konstitucinį teismą kaip perspektyvaus kreipimas. Greičiausiai na, tai būtų dar viena Žemaitaičio viešųjų ryšių pergalė tokia atveju.
1: Apie viešųjų ryšių pergalės kalbant, pradėjo ponia Širinskienė labiau nuo politinio dėmens visų šių apkaltų, nes paminėjo, kad socialdemokratai na, taip labai neaiškiai ir turbūt skirtingai komunikuoja tas žinutes, bet bent jau neviešai na, tenka girdėti, kad yra tarp jų kalbama, kad geriau dabar to nedaryti ir to nepaversti dar vienu politiniu žaidimu, nes yra tarsi toks argumentas, kurio sako, kad viešai tikrai nepasakys socialdemokratai, na, kad tai nemobilizuotų rinkėjų, būtent išnaudojant tą tokį aukos paveikslą, ką turbūt darytų ponas Žemaitaitis dėl viešųjų ryšių. Bet kiek jūs racijos matot tokiuose pamąstymuose, kad geriau ne dabar, o geriau viską tik tai pagal procedūras, taip kaip reikia padarykim, laukim to Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo ir tada jau mes galėsim tą apkaltą padaryti, bet nedarykim dabar, kad po to na, nesusikurtų vėl kažkokią terpę įvairių teorijų, sąmokslų ir viso kito.
2: Na čia šiuo atveju vis tiek mes esam tokiai situacijai, kai gali būti, kad net su aukščiausiojo teismo sprendimu nenusikeltų viskas jau taip labai į kažkokią tolimą neapibrėžtą ateitį, tai manau, kad ne čia turbūt yra svarbiausias dalykas, o tai, kad na, mes, kaip ir jūs sakėt, nematom kol kas iš socialdemokratų to tokio aiškaus įsipareigojimo ir tokio gautinio atsakymo, ką jie darytų. Jeigu iš esmės reiktų balsuoti dėl Remigijaus Žemaitaičio ir taip mes čia galime labai daug spekuliuoti, greičiausiai Petras Gražulis dabar nebūtų Europos parlamento narys, jeigu neapkautos istorija, kuri na, iš esmės pirmiausiai atvedė į tai, kad jiem tiesiog reikėjo ieškoti kažkokių kitų politinių galimybių, bet na, kažkiek ir galėjo sumobilizuoti jo elektoratą, Europos parlamento rinkimai buvo nesutampantys su prezidento rinkimais, viskas tiesiog taip to buvo jam susiko. Bet na, čia man atrodo, kad na, tada apskritai ta atsakomybė gali būti išplauta iki begalybės, nes na, niekada gal nebus tada tinkamas momentas apkautai, nes paskui jau artės, pavyzdžiui, Seimo rinkimai, tai vėl tada bus galima kalbėti, kad čia gal Žemaitaičiui naudinga, na čia tada tokiais visiškai politiniais argumentais, jeigu vadovausiesi, tai gal tada ir niekada nebus tinkamas vaikas, nu, bet tiesiog norėtųsi, kad teisė kažką reikštų šioje valstybėje ir nebūtų vien tik tai politiniai išskaičiavimai, kažkokie sostų karai ir intrigos, kad gal čia dar ne dabar, gal geriau kažkada kitų laikų, tai tiesiog, na, nu, šiuo atveju tiesiog norėtųsi, kad na, būtų aiški, kiek įmanoma, bendras politinis sutarimas, kaip grinai interpretuoti tas diskusijas, kurias teisininkų bendruomenėje vyksta, sutarimas, kada tai vyksta ir kai jau yra tinkamos aplinkybės, dėl kurių politiškai sutariama, kad na, tai yra jau tas laikas, kada galima organizuoti, tai ir įvyktų.
1: Nekaitinkim politinio fono, yra ta viena strategija, apie kurią kalba dalis socialdemokratų, štai geriau laukim Lato sprendimo ir tada kalbėkim apie apkaltą. Opozicija kalba, kad yra ir kita strategija, bent jau jų galva, Viktorija Čmilytė Nilsen įgarsinus, kad taip yra bandoma kažkaip Nemuno Aušros palaikymą dar išlaikyti, galbūt ar ateities nepopuliariems socialdemokratų sprendimams, ar visai netrukus kažkokiems mažiau populiariems. Ar matytumėt, kad būtent ta strategija, kurią na, pagarsina opozicija, yra teisingesnė?
2: Gali tikrai ir to būti, realiai iki paskutinių permainų koalicijoje, iš esmės juk demokratai, liberalai ir Tėvynės sąjunga dažnai visai sugebėdavo gerai bendradarbiauti, dabar tas fonas visiškai kitoks, čia labiau turbūt atsitiktinis interesų sutapimas karts nuo karto gali nutikti, bet ne tikrai ne kažkoks labai vieningas frontas vienais ar kitais klausimais ir turbūt natūralu, kad tie pragmatiškesni socialdemokratai, ypač koalicijos išsaugojimo apologetai, čia yra iliuzija, kad socialdemokratai visi labai laimingi dėl to permainos Arūnas Dudėnas vienintelis nelaimingas, realiai aišku, kad realybė yra kitokia, tai jie turbūt mato tą galimybę, kad jeigu per daug mes Žemaitaičio klausimo retorinių lygmenių neužaštrinam, tai yra galimybė kartas nuo karto tokiais klausimais, kur galbūt koalicijoje nuomonės labiau išsiskiria ir nemanau šios palaikymo sulaukti.
1: Naujausių žinių paklausom ir tuoj sugrįšim.

0: Atviras pokalbis.
1: Žinių radijas.
2: Dabar 9:31.
1: Žinios.
2: Valstiečių lyderis mano, kad partijos susitarimas dėl gynybos finansavimo būtų tik simbolinis. Po galingo žemės drebėjimo pietvakarių Japonijoje aukų skaičius išaugo iki 13. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prie mikrofono Stala Daivytė. Labą dieną. Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga interviu žinių radijoje teigė, kad partijų susitarimas dėl gynybos finansavimo po 2030 metų būtų gražus gestas, tačiau tai neužkirstų kelio būsimoms valdžioms priimti kitokius sprendimus. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030 metų krašto apsaugai skirti 5-6% BVP. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičė nesiūlo dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% BVP finansavimas gynybai išliktų ir po 2030 metų. Pritarimą tam interviu žinių radijui išsakė ir prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Iš ankstinė metinė infliacija Liepą palyginti su praėjusiu metu Liepos mėnesiu siekė 5,5%, o iš ankstinė mėnesio infliacija Liepą palyginti su birželiu 0,3%. Tokius duomenis šiandien skelbia Valstybės duomenų agentūra. Anot jos iš ankstiniais duomenimis, šilumos energija per metus brango 40%, degalai 25%, elektra 11%, o restoranų ir kavinių paslaugos beveik 7%. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po vakar Baltuosiuose rūmuose įvykusio susitikimo su Donaldu Trumpu patikino, kad derybos buvo geros. Ukrainos lyderis nurodė, jog buvo aptartos licenzijos Patriot oro gynybos sistemų raketų gamybai bei būdai atnaujinti derybas su Rusija. Zelenskis su Trumpu praleido kiek daugiau nei valandą. Baltųjų rūmų spaudos sekretorė susitikimą apibūdino kaip pozityvų ir produktyvų. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė šiąnakt perimusi kelias Irano paleistas raketas, tai nutraukė kelias dienas trukusią atakų pertrauką. Amerikiečiai praneša, kad Iranas paleido kelias balistinės raketas, bandydamas netikėtai atakuoti artimuosiuose rytuose dislokuotas Jungtinių valstijų pajėgas. Abi pusės savaitgalį buvo nutraukusios ugnį po beveik 2 savaites trukusių naktinių Jungtinių valstijų smūgių Iranui bei pasikartojančių Teherano raketų ir dronų atakų į Vašingtono sąjungininkus aplink Persijos įlanką. Po galingo žemės drebėjimo pietvakarių Japonijoje aukų skaičius išaugo iki 13, gelbėtojai toliau ieško išgyvenusiųjų po sugriuvusiais pastatais. Manoma, kad žuvusių skaičius gali išaugti iki kelių dešimčių. Po sprogimo prekybos centre įvykusio po žemės drebėjimo buvo patvirtintos 2 moterų mirtis. Manoma, kad sprogimas sukėlė dujų nuotėkis, dėl kurio sugriuvo lubos ir sienos ir liko tik pastato plieninis karkasas. Sprogimo metu dauguma darbuotojų bei klientų jau buvo evakuoti dėl žemės drebėjimo. Tuo metu popieriaus gamykloje sugriuvo kaminas, vėliau ten buvo rasti 2 negyvi žmonės.
3: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
4: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
5: Orai. Diena bus nepastoviai debesuota. Daugiau saulės sulauks rytiniai šalies rajonai, kitur vietomis formuosis tankesni debesys. Trumpai palis. Didesnė lietaus tikimybė išliks Žemaitijoje. Pūs gana juntamas pietvakarių, vakarų vėjas, o temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos, vėsiau bus tik pajūryje, apie 18-20 laipsnių.
6: Keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
0: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
7: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
9: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Atviras pokalbis. Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą. Kalbam šiandien apie apkaltos institutą. Aiškinamės, ar yra čia tam tikrų įstatymų spragų. Atsispiriam nuo paskutinių istorijų, bet apžvelgiam ir kitas Lietuvos istorijoje politiniai buvusias apkaltas. Laidoje dalyvauja konservatorė Giedrė Balčytytė, demokratė Agnė Širinskienė ir politologas Matas Baltrukevičius. Šiek tiek dar sustokim prie Gražulio istorijos. Ponia Balčytytė, gal nuo jūsų pradėkim, nes galima prisiminti, kad tuomet Seimas Judex byloje nesiėmė apkaltos proceso po apeliacinio teismo. Ir įdomu dabar, aišku, kalbėti su dabartinė opozicija, kodėl tai buvo pasielgta, nors atrodytų, kad yra labai akivaizdus faktas, kodėl tai buvo daroma ir tam tikra prasme tos politikos irgi ten buvo, nes laikė tai beveik sutapo su priesaikos sulaužimu. Ir kaip žinia, nubalsavus už Gražuliui apkaltą, buvo jis pašalintas iš Seimo ir nebegali kandidatuoti. Tai būtent dėl to čia buvo politinis išskaičiavimas, ar kaip jūs aiškintumėt?
1: Aš tikrai noriu prisipažinti, kad nebuvau tuomet Seimo narė, net ne partijos narė.
0: Bet matydama situaciją,
1: aš matau analogijas su dabartinė situacija, todėl kad nusikalstama veika buvo atlikta, kaip ir gerbima Agnė sakė, kad jie negalėjo net įrodyti, nes jinai buvo atlikta iki tapimo Seimo nariu, iki priesaikos priėmimo. Ir pagal statuto turbūt nuostatas yra tai, kad na, tokiu atveju Seimas apkaltą vykdo, bet nesikreipia į konstitucinį teismą. Tai vėlgi tas 10 metų klausimas būtų neišspręstas, ar ne, ant kandidatavimo. Bet taip sutapo turbūt laikė, kad na, jis įvykdė ir kitą veiką ir tokiu būdu jau atsirado tikras pagrindas kreiptis į konstitucinį teismą būtent dėl tos veikos įvertinimo ir tokiu atveju konstitucinis teismas pripažino sulaužus priesaiką ir šiukščiai pažeidus konstituciją. Tai man atrodo, kad čia situacijos šiek tiek panašios dėl to, kad veika, ta nusikalstama veika pagal baudžiamąjį kodeksą buvo atlikta iki tapimo Seimo nariu. Tad situacijos panašios. Tik, kaip ir minėjau, tuo atveju jisai jau toje priesaikoje, aktualioje priesaikoje, dar sugebėjo ir sulaužyti priesaiką.
0: Ponia Širinskienė, ar jūs matot pono Gražulio istoriją kažkokį tai dvigubą standartą ar šiek tiek politikos tam visam apkaltos procese?
2: Na tai pono Gražulio istorija, aš kiek atsimenu, apeliacinis teismas priėmė sprendimą dar ne konservatorių valdančiosios daugumos metu, bet gerokai anksčiau ir nepamirškime, kad ten buvo irgi trapi dauguma, kurią Gražulis rėmė. Tai na, aš, kadangi tuo metu stebėjau įvykius ir mačiau tas diskusijas, tai taip pat buvo kilusi mintis vykdyti apkaltą nedelsiant, bet laimėjo ta pozicija, kad gal padėkime Gražuliui ir palaukime susirinkdami jo balsus iki kasacijos. Tai ten politinis sprendimas buvo, paskui lygiai taip pat, aš manau, ir konservatorių valdančioji dauguma priėmė politinį sprendimą. Pirma, vykdyti apkaltą dėl baudžiamosios atsakomybės, tai yra dėl konstitucijos pažeidimo, dėl to mygtuko paspaudimo, o antroji apkalta būtų vykusi ir balsavimas antras būtų buvęs dėl baudžiamosios atsakomybės. Tai tokiu atveju, na, tiesiog buvo pasirinkta ta apkalta, kuri vykdymui, kuri neša sunkiausias pasekmes, tai yra turi 10 metų tą vadinamąją sankciją, kada negali prisiekti ir atitinkamai kandidatuoti į Seimą. Gražuliai, kad jisai tiesiog apsiskaičiavo, tikėdamas, kad jisai balsų apkaltai nesurinks, juos surinko.
0: Taip, galim prisiminti tą Gražulio apsiskaičiavimą garsųjį, nes man regis, jis net ir pats apie tai kalbėjo, bet ponia Baltrukevičiau, dabar jau žvelgiant į tą 10 metų draudimą kandidatuoti į Seimą, jeigu štai apkalta pavyksta Seimo nariui, kaip jūs į tai žvelgiat, kai yra ta tokia, atrodytų, vieni sako spraga, nes galima pasitraukti iki apkaltos ir kitą dieną, na, turiu omeny, artimiausių metų vėl atsirasti Seime, o kiti kalba, kad jokia čia nespraga, nes viskas vėl atsiduria rinkėjų rankose, ar jau rinkėjai turi nuspręsti, ar dar kartelį šį asmenį, ar jam leisti dar kartelį patekti parlamentą.
3: Na tai vien tas 10 metų draudimas gana sunkiai prasiskynė kelią į mūsų teisinę sistemą, ten jau reikėjo ir europinių teismų sprendimų, visa ta istorija buvo be galo politizuota, nes na tai pirmiausiai žmonėms su vienu asmeniu, su Rolandu Paksu asocijavosi. Realiai čia šiuo atveju, nu, kaip, aš sakyčiau, kad na, ta situacija yra dabartinė tokia, kur aišku, kad tų nuomonių gali būti pačių įvairiausių. Ir realiai, na, turbūt vieno teisingo atsakymo, kad na, reikia, na, iš esmės Seimo nario mandatas yra laisvas ir tu uždrausti Seimo nariui atsistatydinti negali ir tada na, čia irgi atsirastų tokių įdomių niuansų, čia kaip aš per reklamos pertraukėlę sakiau, na, tarkim, Seimo nariui apkauta organizuojama, konstitucinis teismas nusprendžia, kad priesaika buvo sulaužyta ir Seimo narys su medikų pažymomis stovi prie kameras, kad traukiuosi iš Seimo, bet visiškai ne dėl apkautos, o dėl to, kad susirgau. O vis tiek, na, turime tą sistemą, kai, na, Seimas priima galutinius sprendimus. Kartais gal norisi, matant politinę praktiką, skubėti kažką keisti, pavyzdžiui, nuspręsti, kad vien tik tai konstitucinis teismas turi spręsti, o Seimas šiandien prie ko, bet na, mes kartais įsivaizduojam, kad na, visą laiką bus taip, kaip yra dabar, o gal kada nors Lietuva bus panašiai į Orbano Vengriją, neduok Dieve, gal kažkada konstitucinis teismas bus na, praktiškai vienos politinės jėgos rankose ir na, apkauta bus tik tai priemonė iš tikrųjų kažkokiam politiniam persekėjimui ir tas papildomas saugiklis na, bus ne, na, kitaip negu dabar, kai tai tampa kartais tokia išsisukimo priemonė, gal kaip tik gali atsidurti tokias aplinkybės, na, kad tai bus išsigelbėjimo ir gerai, kad ta išsigelbėjimo priemonė bus čia. Realiai mes dažnai galvojam apie įstatymų pokyčius, na, iš tokios labai trumpo laikotarpio perspektyvos iš dabartinės situacijos, bet na, tie saugikliai, kurie kažkada buvo sudėlioti, tos sistemos, kurios kažkada buvo sukurtos, na, jos dažniausiai buvo sukurtos galvant na, šiek tiek apie ilgesnį laikotarpį, neturint krištolinio rutulio ir nežinant, kokia realiai bus ta Lietuvos politinė kultūra, su kokiamis problemomis bus susidurima, tai dėl to aš na, taip neturėčiau tokią vienareikšmę atsakymą, kad čia reikia skubiai keisti, taisyti, nes na, iš trumpos perspektyvos gal ir taip atrodytų, bet na, vis tiek na, tokie dalykai kaip konstitucijos keitimas ar panašus dalykai, tai turėtų būti ne apie vienerius, penkerius metus, bet idealiu atveju turbūt apie 10 metus.
0: Jūsų nuomonė, ponia Balčytytė, reikia kažką keisti čia ar nematot spragos?
1: Nebejotinai egzistuoja spraga ne dėl aplinkybių, gal kurias išdėstė kolega, bet dėl to, kad yra nevienodas vertinimas. Už tą patį nusikaltimą, pavadinkim taip, skirtingos bausmės. Tas, kuris praėjo apkaltos procesą baudžiamas rezultatu, tas, kuris nepraėjo, atsisakė, pabėgo ar ne, jis nebebaudžiamas rezultatu. Tai tokiu atveju akivaizdu, kad na, neturėtų tai būti, nes jeigu jau ir kalbame apie tai, kaip paskui visuomenė vertina, atsako, ar renka galbūt žmonės ir panašiai, tai visuomeniai taip ir atrodo, kad yra na, irgi nevienodai baudžiami žmonės už tas pačias už tuos pačius, pavadinkim, nusikaltimus, jeigu čia taip jau skambiai pasakyti. Tai man atrodo, kad vis tik tai, na, ar per išaiškinimą konstitucinio teismo, vis tik tai rasti būdų, ir čia šiuo atveju tikrai galėtų Seimas kreiptis į konstitucinį teismą išaiškinimą, ypatingai šitos naujos aplinkybės sukuria tam prielaidas, ar ne, nes žmogus yra pabėgęs nuo apkaltos ir dabar vėl yra Seime ir pagal baudžiamąjį kodeksą yra baudžiamas dėl tų pačių veikų. Tai vis tik tai paprašyti išaiškinimo būtent kaip tas 10 metų klausimas turėtų būti sprendžiamas tiem, kurie pabėga, bet vis tik tai dėl tų pačių aplinkybių, reiškia, yra na, pripažinti sulaužę priesaiką ir šiurkščiai pažeidę konstituciją. Tai va, tai dėl politizuoto sprendimo, kaip minime, tai žinoma, kad politizuotas sprendimas jis yra ir Seimo sprendimas labai politizuotas, ar ne? Ir mes turime ir situacijų, kai nebuvo panaikintas mandatas Seimo nario, tai ir dabar jisai liktai atrodo politizuotas. Bet žinoma, čia yra jau tokie nu, procedūriniai dalykai, bet išspręsti tą klausimą, kad tu turėtum vis tik tai vienodai vertinti vienodą sankciją patirti dėl tų pačių veikų, kada tai padaryti, ar iki iki sprendimo, tarkime, tu gal gali pasišalinti, bet jau po sprendimo nebeturėtum tokios galimybės, nes sprendimas priimtas ir jisai turėtų galioti. Tai va čia ir yra diskusijų klausimas ir tikrai jas mes na, savo ratuose turime.
3: Bet aš šiaip įtariu, kad turbūt vienintelis kelias tokio modelio pasiekti, apie kurį jūs kalbate, tai turbūt ir būtų procesą pabaigti ties konstituciniu teismu. Tai jau reiktų na, turbūt apskritai keisti konstituciją, keisti modelį, nes aš visgi manau, kad na, uždėti sankciją žmogui, kai procesas dar nepasibaigė, su jis iš jo pasitraukė, aš kažkaip na, taip sunkiai įsivaizduoju, kad na, būtų įmanoma dabartinio reguliavimo
1: rėmuose. Tai iki sprendimo, iki būtent teismo sprendimo, nes jeigu tu pasitrauki iki, pripažįsti tą, tam tikrą prasme pripažįsti savo kaltę, taip, bet po sprendimo jau tokio dalyko nebeturėtų vykti.
0: Pone Širinskienė, stebėt diskusiją iki teismo sprendimo pasitraukimas. Sakytumėt, kad reikėtų mąstyti apie tokį modelį?
2: Aš kiek supratau, Giedrė kalba apie pasitraukimą po konstitucinio teismo sprendimo, tačiau nepabaigus apkaltos, tai na, tikrai keistai atrodytų sankcijos atsiradimas. Tokiu atveju, aišku, galvoti apie modelio keitimą galima diskutuoti ir galvoti, kad na, galima sureguliuoti taip, kad apkalta pasibaigia, kuomet konstitucinis teismas priima sprendimą, kai kurios valstybės turi tokį modelį, bet taip aš pritariu čia kolegos politologo išsakytoms mintims, kad tokiu atveju nelieka saugiklio, nes šiuo atveju, kada buvo subalansuotas konstitucijoje apkaltos procesas, na, buvo įvesti tam tikri galių balanso dalykai, kuomet reikia ir konstitucinio teismo teisinės išvados ir Seimo politinio sprendimo. Tai pasikeitus, tarkime, aplinkybėms konstituciniam teismui, na, tapus vienos politinės jėgos atstovybę, mes dabar matome beje sistemingą norą tą konstitucinį teismą politizuoti su paskutiniais paskyrimais. Tai neturėti Seimo kaip tam tikro balanso daviklio, tai manyčiau būtų gerokai pavojinga, lygiai kaip pat ir tiesiogiai sakyti, kad na, apkaltinamasis nuosprendis įsiteisėja, kam yra reikalinga apkalta, irgi galim galvoti apie modelį, kad užtenka teismo sprendimo ar Seimo narys yra šalinamas. Tai aš tokiu atveju tik priminsiu, kokių egzotiškų dalykų mes turėjom baudžiamajame kodekse dar prieš keletą metų, kuomet baudžiamoji atsakomybė, tarkime, buvo taikoma už riboženklio perkelimą. Tai, na, už stulpelio perkelimą galėjai turėti baudžiamąją atsakomybę, neturėdamas visiškai jokios tyčios motyvo. Tai vargu ar būtų proporcinga mano galva, tarkime, na, už tokią baudžiamąją atsakomybę, už riboženklio perkelimą Seimo nariui automatiškai įgyvendinti apkaltą, nes apkalta vis dėlto pripažinkime yra, na, tam tikra prasme viena iš griežčiausių bausmių politikams ir reputacinė, ir pasiekmių prasme, jeigu įsigalioja 10 metų ribojimas. Tai vis dėlto, na, Seimo buvimas, balansavimo buvimas, jisai svarbus. Tik tai tiek, kad labai...
0: Kažkokių problemų šiokių tokių yra su Agnės Širinskienės interneto ryšiu. Šiek tiek pas...
2: Nervingai ir šiuo atveju matyti jau reiktų kalbėti apie žmonės išrenkams.
0: Paskaitau ir klausytojų komentarus, nes yra ir jų Vanda, sako, visi matome ir žinome, kad konstitucinis teismas su žalimu buvo su savo sprendimu nukreiptas tiesiogiai į Žemaitaičio nuteisimą su nepagristais kaltinimais. Toks Vandos pastebėjimas. Vida klausia klausimą, apie kurį mes jau šiek tiek pakalbėjom, apie tą einamosios priesaikos sulaužimą. Tai reikia kalbėti ar apie einamąją, ar apie apskritai priesaiką. Ir įdomus Vidos klausimas. Prašau patikslinti, jeigu Seimo narys baigia savo kadenciją, tai ar priesaika nusinulina. Ar tai reiškia, kad visas valstybės paslaptis galiu sakyti, kam noriu? Toks pastebėjimas iš vidos ir turbūt klausimas. Bet čia sugrįžtant prie tos einamosios priesaikos, gal tikrai čia yra vienas esminių dalykų irgi, kuriuos reikia galų gale išsiaiškinti, nes mes galim dabar kalbėti apie tą vieną atvejį, bet vargu bau ar nepasitaikys dar Lietuvos ateity panašių situacijų, kai ta priesaika vieno Seimo bus sulaužyta, po to persikels į kitą Seimą ir atrodytų, kad neturėsim tinkamo sprendimo, kaip su tuo elgtis, gal kuris nors sureaguotumėt.
1: Dėl priesaikos...
0: Sulaužimo einamoji priesaika ar apskritai ta priešas?
1: Čia ir matote, yra ir skirtingi požiūriai ir kolegė Agnė sakė, kad tai yra tai einamoji ir konstitucinis teismas savo kažkokiose išvadose yra apie tai pasisakęs. Bet vis tik tai, na, tokiose situacijose, kai ta pati byla ar ne, ir dėl tų pačių dalykų yra baudžiamas, man atrodo, kad formaliai tai kita priesaika, bet... nes ir kadencija kita, bet šiuo atveju kadencija yra išpešta, ar ne, pasinaudojant tą pačią konstituciją ir tos anos priesaikos kaip ir išsižadant, ar kaip čia ją įvardint, kaip tą patį faktą tu įvardinsi, ar aš išsižadėjau priesaikos, nes pasitraukiau iš Seimo, ar koks čia yra procesas. Tai vis tik tai, na, mano požiūriu, šitom aplinkybėm, aš nesakau, kad čia visom, žinoma, priesaika ir negalioja, kol tu esi Seimo narys, bet vis tik tai šitom aplinkybėm ta priesaika, na, jinai įvykdyta, jinai jos išsižadėta, bet jinai sulaužyta, jos išsižadėta ir vis tik tai ta, na, bausmė, ar kaip pavadinkime, jinai nėra paskirta ir atlikta. Tai.
0: Pora Baltrukevičių, kaip matytumėt, ar nėra čia esminis klausimas?
3: Na, iš esmės, vėlgi ta situacija yra tokia, kad, na, taip, mes dabar kalbame, kad tai yra praeitos kadencijos įvykiai, bet, na, tai viskas vyko, kai Remigijus Žemaitaitis buvo Seimo narys. Buvo trumpas laikotarpis, kai jis Seimo nariu nebuvo. Tada būtų truputėlį kitas kontekstas, jeigu tuo laikotarpiu kažkas būtų įvykę, tai tada, na, būtų labai akivaizdu, kaip reaguoti. Tad čia šiuo atveju aš sakyčiau, kad neatsiduriam tokioj keistoj zonoje ir tokių situacijų, aišku, labai nedažnai pasitaiko tokių, na, visiškai, kad būtų toks analogas, tai realiai, nu, man čia irgi atrodo, kad nėra turbūt tokio 100% atsakymo ir vėlgi konstitucinis teismas taip yra pasisakęs, bet tos aplinkybės, nu, kitokios berods buvo tuo metu, aš dabar, nežinau, gal Agnė Širinskienė neatsimins, kokiame kontekste tada buvo tie kreipimaisi su einamąja priesaika, bet šitas kontekstas dar toks truputėlį kitoks yra.
0: Pane Širinskienė, gal patikslintumės?
2: Na, ten buvo visai lėblų su įvairiais kontekstais ir konstitucinis teismas, na, aš galiu tik dar kartą pakartoti, gana nuostekliai laikosi tos pozicijos, kad įvykiai turi būti po konkrečios priesaikos davimo, po tos, kurie yra aktuali ir, na, atvedanti žmogų į pareikas, bet be abejo, kad lieka tam tikras neteisingumo jausmas ir aš prisipažinsiu, tą tikrai neteisingumo jausmą jaučiau ir vykdyti iš esmės vadovaudama Bašio apkaltos komisijai, kuomet iš esmės, na, su tokia konstitucinio teismo doktrina susikūrė situacija, kad pagalbos ir neįvertini jo priesaikos sulaužimo, kita priesaika iš esmės dėja, bet, na, pagal konstitucinio teismo doktriną nutrina bet kokias galimybes kreiptis į konstitucinį teismą dėl tos bus praeitie priesaikos sulaužimo. Tai teisybės jausmas man tikrai yra, jisai lydi Bašio byloje ir iš esmės iki šiol, bet tokia konstitucinė realybė ir matyt logika. Antra vertus, na, šiek tiek paprieštaraučiau tai klausytojai, kuris sako, kad, na, išdavė valstybės paslaptį ar kažką padarėjai ir nieko. Tai valstybės paslapties, tarkime, išdavimas yra baudžiamoji atsakomybė, tai greičiausiai tokiu atveju tektų, na, susilaukti jau baudžiamosios bausmės. Aš nekalbu apie tai, kad galimybių vėliau susipažinti su valstybės paslaptimi, gauti leidimą, tokiu atveju greičiausiai jau lieka jokių.
1: Ne visi Seimo nariai turi teisę susipažinti su slapta informacija ir dėl to negali gal ir jos atskleisti.
0: Ačiū visiems, kad sudalyvavot. Politinė tokia diskusija mes turėjom šio klausimo. Įdomu, aišku, ir kaip konstitucionalistai vertina visą tą apkaltos procesą. Manau, kad bus dar tų diskusijų po kiekvienos apkaltos arba prieš kiekvieną apkaltą nuolatos atgyja tos diskusijos, tik tai, kad panašu, kad spręsti kažką ir kažkaip išsiaiškinti vis neužtenka ar tai noro, ar politinės valios, ar tai dar kažko, bet pasižiūrėsim, kaip šį kartą viskas vystysis. Kartu su mumis buvo konservatorė Giedrė Balčytytė, demokratė Agnė Širinskienė ir politologas Matas Baltrukevičius. Tiek šio ryto laidoje, likite su Žinių radiju.
4: Pokalbis. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime į ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
6: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip. Mokslą, biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
5: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamasi dėl temos ir pasakoma, o aš pasiklausiau dirbtinį intelektą ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymo negali
6: sakinio
5: būti.
6: Sakinio pabaiga vadinasi, viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 10 valanda.
0: Žinios.
1: Valstiečių lyderis nemato poreikio pradėti naują tyrimą dėl CŽA kalėjimo. Po Ukrainos smūgių Rusijos Rezanės srityje dega Valberės sandėlis. Rusija paskelbė tarptautinę Telegram vadovo paiešką. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga nemato poreikio pradėti dar vieną tyrimą, ar Lietuvoje iš tiesų veikia centrinės žvalgybos agentūros kalėjimas. Interviu Žinių radijoje Veryga teigia, kad panašios istorinės situacijos esą visuomet vienu ar kitu būdu paaiškėja savaime, tai yra tik laiko klausimas. Lietuvai pralaimėjus dar vieną bylą Europos žmogaus teisų teisme, opozicija įsitikinusi, kad turi būti pradėtas naujas parlamentinis tyrimas dėl CŽA kalėjimo. Tuo metu socialdemokratai mano, kad atsakymus apie tai pateikė anksčiau vykę parlamentiniai ir teisėsaugos tyrimai. Valstiečių lyderis teigia, kad šiuo klausimu būtų įdomu išgirsti ir visuomenės nuomonę, Veryga teigia abejojantis, kad žmonės agituotų už tokį tyrimą. Tuo metu žvalgybos kontrolierių įstaiga sako, neplanuojanti tyrimo dėl Lietuvoje galbūt veikusio centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, bet žada inicijuoti tarp institucinį dialogą. Žvalgybos kontrolierių įstaigos vyresnysis patarėjas Justas Gaidys teigia, kad nuspręsdami nepradėti tyrimo, kontrolieriai pirmiausia atsižvelgė į tai, kad Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas jau buvo atlikęs tyrimą. Be to, generalinė prokuratūra tęsė atnaujintą iki teisminį tyrimą, o Europos žmogaus teisų teismas yra priėmęs 3 sprendimus dėl asmenų kalinimo CŽA patalpose Lietuvoje. Per Ukrainos dronų smūgį Rusijos Rezanės srityje šiandien taikytas į Valberės sandėlį ir vieną didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Rusijos elektroninės prekybos milžinė Valberės per pastarąją savaitę smarkiai nukentėjo nuo virtinės atakų prieš jos objektus. Šiandien ryte Ukraina surengė masinę ataką prieš Rezanės miestą, skelbė šios srities gubernatorius. Vėliau jis atnaujino savo pranešimą paminėdamas gaisrus pramoninėse zonos ir nurodė, kad 6 žmonės buvo paguldyti į ligoninę. Rusija šiandien pranešė, kad dėl kaltinimų bendrininkavimų vykdant terorizmą paskelbė tarptautinę platformos Telegram įkūrėjo ir generalinio direktoriaus Pavelo Durovo paiešką. Rusijos federalinės saugumo tarnybos pranešime teigiama, kad Rusijoje gimęs ir Prancūzijos bei Jungtinių Arabų Emiratų pasus turintis Durovas šiuo metu yra Prancūzijoje. Pasak naujienų agentūros Reuters, kaltinimai susiję su tuo, jog Telegram esą nepašalino medžiagos, kurią Ukrainos specialiosios tarnybos naudojo sabotažui. Nei Durovas, nei Telegram kol kas jokių komentarų nepateikė. Po galingo žemės drebėjimo pietvakarių Japonijoje aukų skaičius išaugo iki 13, gelbėtojai toliau ieško išgyvenusiųjų po sugriuvusiais pastatais. Manoma, kad žuvusiųjų skaičius gali išaugti iki kelių dešimčių. Po sprogimo prekybos centre įvykusio po žemės drebėjimo buvo patvirtintos 2 moterų mirtis. Manoma, kad sprogimas sukėlė dujų nuotėkis, dėl kurio sugriuvo lubos bei sienos. Sprogimo metu dauguma darbuotojų bei klientų jau buvo evakuoti dėl žemės drebėjimo. Tuo metu popieriaus gamykloje sugriuvo kaminas, vėliau ten buvo rasti 2 negyvi žmonės. Daugiau nei 1000 darbuotojų iš pirmaujančių dirbtinio intelekto bendrovių pasirašė atvirą laišką. Jame ragina įdiegti apsaugos priemonės, leisiančias esant reikalui sulėtinti sparčią dirbtinio intelekto plėtrą. Laiške taip pat įspėjama, kad ši technologija gali pranokti žmonijos gebėjimus ją suprasti ar kontroliuoti. Laiške Jungtinių Valstijų vyriausybė raginama prisijungti prie tarptautinių pastangų kurti technines ir reguliavimo priemonės. Pasirašiusieji teigia, kad dirbtinio intelekto sistemos netrukus gali tapti pajėgios tobulinti save pačios be žmogaus įsikišimo. Šis laiškas buvo paskelbtas po incidento susijusio su OpenAI modeliu, kuris įvertintas kaip pavojaus signalas. Bandymo metu dirbtinio intelekto modelis gavo prieigą prie atviro interneto ir savarankiškai įsiskverbė į kitos įmonės kompiuterinės sistemas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
2: Diena bus nepastoviai debesuota. Daugiau saulės sulauks rytiniai šalies rajonai, kitur vietomis formuosis tankesni debesys. Trumpai palis. Didesnė lietaus tikimybė išliks Žemaitijoje. Pūs gana juntamas pietvakarių, vakarų vėjas, o temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos, visiau bus tik pajūryje, apie 18-20 laipsnių.
0: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
7: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
8: Į viešą diskusiją svarbiausiais valstybei klausimais sugražinkime kultūrą. Kaip siekti supratimo, sutarimo, visuomenės brandos, kaip auginti kultūringą visomis prasmėmis žmogų. Šiuos klausimus aš užduosiu meno ir kultūros žmonėms laidų cikle kultūros sunkiasvoriai. Kiekvieną ketvirtadienį po 14 valandos žinių per Žinių radiją.
7: Laida Kultūros sunkiasvoriai remia medijų remimo fondas.
9: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Ekonomika šiandien.
10: Laida rengia Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.
11: Sveiki, mėlėjai, su jumis Ekonomika šiandien ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Iš antros pakopos per atvertą langą išėjo jau 40% žmonių. Todėl klausimas ir visiems likusiems žmonėms, kas jų laukia. Ir vienas aktualiausių klausimų visiems yra anuitetų išmokėjimo tvarka. Žinau, kad žodis yra sunkiai ištariamas, bet ką jis reiškia, šiandien mums papasakos ponia Daiva Gerulytė, Sodros anuitetų skyriaus vadovė ir patyrusi investuotoja, kuri tikrai daug dirbo privačiame sektoriuje, todėl tikiu, kad turi platų akiratį. Sveiki, Daiva.
12: Sveiki.
11: Tai kasgi yra tas anuitetas, kaip žmogui suprasti, kodėl sukaupus tam tikras lėšas savo pensijai, jis negali jų pasiimti iš karto visų ir reikia pasiimti po truputį.
12: Taip, aš netgi dar iš karto jūs ir pataisysiu, nepasimti jas po truputį, bet sodra įsipareigoja jam mokėti visą jo gyvenimą, nesvarbu, kiek jisai ten sumokėjo ir ten baigėsi jo pinigai ir nesibaigė. Tai va, o jeigu grįžtant prie anuiteto, tai taip, na, pas mus pasirinkta naudoti tą sudėtingesnį terminą, anuitetas, jeigu pasižiūrėtumėm pas kokius nors švedus, tai dažniausiai tai sako premium pensija. Ta prasme, tai yra papildoma pensija, kurią tu gauni. Ir jeigu mes sakome pensija, tai jau visi supranta.
11: Visi supranta,
12: taip, kad yra man mokama visą gyvenimą, jo, ir indeksuojama, ir na, panašiai. Tai va, tai anuitetas žodis baisus, bet jo viduje viskas labai paprasta. Sodra dirba su pensijų anuitetų fondu taip, kad žmogui būtų kas mėnesį išmokama ne mažesnės išmokos, kaip sprendime priimtos, visą likusį jo gyvenimą.
11: Ar teisinga sakyti, kad tai yra savotiškas draudimas nuo ilgo gyvenimo trukmės?
12: Absoliučiai taip, absoliučiai taip, todėl kad nei vienas iš mūsų nežinome, kiek mes gyvensime. Tai mūsų aktuarai na, kasmet vertina, kiek vidutiniškai jau sulaukia pensinio amžiaus žmonės dar gyvens ir mato tendenciją, nu, turbūt ir visi mes matome tendenciją, kad žmonės gyvena vis ilgiau, bet to dabar jaunimas turi tą madą ilgamžiškumo, ta prasme sveikai gyventi, kad kuo ilgiau gyventų, tai reiškiasi mūsų gyvenimas ir toliau ilgės ir na, turime kažkaip užsitikrinti, kad pajamų tam ilgam gyvenimui ištektų.
11: Tai galima sakyti, kad žmogus, na, jeigu įsivaizduotume, kad mes atsiduriam negyvenamoj saloj ir turime kažkiek tai vandens, geriamo vandens, taip, ir nežinom tiksliai, kada mus išgelbės, tai mums svarbu paskirstyti tą vandenį taip, kad tikrai užtektų. Ir geriau, kad jo liktų, kai mus išgelbės, negu kad pritrūktume iki tos dienos.
12: Su vandeniu tai būtų panašiai jo. Jeigu mes na, savo asmeninėje sąskaitoje turėtumėme tam tikrą pinigų sumą, lygiai tas pats ir paskirstytumėm ją kažkokiam tai laikotarpiui. Bet kas gaunasi šiuo atveju? Reiškia, mes visą gyvenimą savęs skriaudžiame, nes naudojame mažai vandens arba mažai pinigų, kuriuos turime sukaupę, nes nežinome, kiek mes gyvensim. Ir gali taip nutikti, kad ateina jau pagalba arba gyvenimo pabaiga, o pinigų mes ar vandens dar neišnaudojame. Bet visą gyvenimą tą vat, pensijoje mes kankinomės su mažom pajamom. Tuo tarpu pensijų anuitetų fondas užtikrina, kad na, mes gautumėm adekvačią išmoką. Tai yra pagal vidutinę ne tik mano, bet visų panašaus amžiaus žmonių vidutinę gyvenimo trukmę. Reiškia, kai kurie žmonės gyvens trumpiau, kai kurie ilgiau ir vieni kitus finansuos. Tai ta tokia, kaip sakyt, toks sisteminis požiūris į pinigų panaudojimą taip, kad jie būtų ir orus, ir visą gyvenimą.
11: Ir dažniausiai žmonėm rūpi, kas nutiks, jeigu aš numirsiu anksti išėjęs į pensiją, tai į tai atsako ta specifinė išmokos forma, apie kurią papasakokit plačiau, kad gali paveldėti artimieji, ar ne?
12: Taip, tikrai taip. Vėlgi, mes siūlome trijų rūšių pensijų anuitetus. Tai vienas tas standartinis, kurio išmokos yra pačios didžiausias, tai yra jisai be jokių priedų. Tai kai žmogus miršta, išmokos ir baigėsi. Tačiau yra du paveldimi anuitetai. Vienas be investavimo rizikos, kitas su investavimo rizika. Tai didžioji dalis žmonių renkasi be investavimo rizikos. Tai yra rizika investuoti prisiima sodra, o žmogui tenka tik tais jau tas uždirbtas pelnas. Ir plus dar paveldėjimas. Tai reiškia, na, šiuo metu mes siūlome iki 85 metų, tai būtų taip, kad mes išmokėsime išmokų ne mažiau kaip iki 85 metų. Tai yra, jeigu žmogus mirtų anksčiau, tai tos išmokos, kurios jam neišmokėtos iki to amžiaus, bus išmokėtos jo paveldėtojams. Reiškia, iki vidutinės na, gyvenimo trukmės, tai yra tų, kas išėjo į pensiją, vidutinė gyvenimo trukmė dabar yra maždaug apie 85 metus, na, tų, kas įsigyja pensijų anuitetą. Reiškia, na, mes vienaip ar kitaip išmokėsime tą pinigų dalį. Na, tik tai labai nedidelė dalis virš 85 metų na, bus jam neišmokėta arba jo paveldėtum. Na, bet tai yra, kaip sakyt, draudimo kaina.
11: Ir sulaukus to amžiaus, tada žmogus jau liks tik su sodros pensija.
12: Ne, jisai nelieka su sodros pensija, jam ir toliau mokama.
11: Toliau mokamas
12: taip,
11: anuitetas.
12: Jam ir toliau mokamas anuitetas. Tada jisai jau gyvena, kaip sakyt, kitų sąskaitą.
11: Ir o tas būdas, kai žmogus prisiima investavimo riziką, ar tai irgi yra sodros anuitetas, ar tai yra privataus fondo anuitetas?
12: Tai yra toks kombinuotas produktas. Tai yra sodra, kad jau vien pavadinimas, ką sako, atidėtas. Tai reiškia, anuiteto mokėjimą mes atidedame iki 85 metų ir mes jau mokėsim nuo 85 metų tokį standartinį anuitetą be jokio paveldimo, bet didžioji dalis pinigų, ten apie 80% lieka pensijų fonde ir žmogų išmokamo periodinėmis išmokomis. Tai yra pačioj pradžioj tos išmokos yra padalinamos iš tiek mėnesių, kiek liko iki 85 metų ir kiekvieną mėnesį tam tikras fiksuotas pensijų fondo vienetų skaičius yra konvertuojamas į pinigus ir išmokamas žmogui. Ir kadangi pensijų fondo kaina kiekvieną dieną keičiasi, nes na, pensijų fondas investuoja, bet rizika atitenka žmogui. Tai reiškia, kiekvieną mėnesį žmogui išmokama skirtingo dydžio išmoka. Jinai yra kintama. Tai va čia ir yra, kad jis prisima investavimo riziką. Tai šis produktas nėra labai populiarus, nes ir investuojančių žmonių Lietuvoje nėra labai daug. Nes jeigu jūs pasiliksite turto išsaugojimo fonde, kur maža rizika, na, tai jūs na, nieko gero, kaip sakyti, iš to investavimo neuždirbsite. Bet matyt, tai yra tinkama tiem, kas pasilikė vat, su atidėtojo anuitetu pensijų fonde, pasirinktų jauno amžiaus pensijų fondą,
11: kuris yra agresyvesnis taip, ir gali uždirbti daugiau, taip, bet ir pralaimėti.
12: Bet gali ir pralaimėti, bet per tuos vidutiniškai 20 metų, na, vis tiek kažką tai daugiau jisai uždirbs. Bet čia jau žmogui, kaip sakytų, tam, kuris kaip sakyti, nebijo kai kuriais atvejais matyti minusą savo sąskaitoje, arba kad mažėja, tai didėja jo išmokos ir panašiai. Tai tas, kuris žiūri tokią, na, truputį ilgesnę perspektyvą.
11: Bet pasitikslinkim, tai yra privataus fondo. Iki 85 metų.
12: Taip,
11: tuomet
12: lieka
11: pensijų
12: fonde, taip.
11: Ir manau, kad aš turiu paaiškinimą, kodėl mažai žmonių tuo naudojasi, nes aš irgi buvau tikra, kad sulaukus pensinio amžiaus mano pinigai automatiškai nukeliauja į sodrą. Ir kad yra toks pasirinkimas, tikrai labai, labai mažai apie tai yra kalbama. Ir man atrodo, kad tai yra va, didžiausias prieštaravimas, nu kaipgi aš pasirinkau kaupti privačiame fonde, o dabar neatsiklausė manęs pinigus atiduos sodrai. Vadinasi, aš galiu sulaukusi pensinio amžiaus pasirinkti, likti savo fonde, prisimti tą investavimo riziką, reiškia viskas bus kaip ir iki šiol.
12: Ten šioks
11: toks sviravimas, bet aš gaunu savo reguliarias išmokas ir vėliau vis tiek galiu jau sulaukus to jau tokio rizikingesnio amžiaus jau patekti į sodros glėbį.
12: Tikrai taip. Ir šitoj vietoje mes dar apie paveldėjimą nekalbėjome. Tai kol neišmokėti visi pinigai iš pensijų fondo, jie yra paveldimi. Tai lygiai taip pat, kol žmogus jaunas kaupia ir jeigu jis jaunas numiršta, jo pinigai iš pensijų fondo yra paveldimi. Tai ir lygiai taip pat turint atidėtą anuitetą, kol jam mokama periodinė išmoka ir pensijų fonde dar kažko yra likę, tas yra paveldima, jam bus išmokėta, bet čia jau ką sodra pervedė ten apie 20%, ta dalis jau nebus išmokėta.
11: Pafilosofuokime šiek tiek, ką apie mūsų tautiečius sako tokie skaičiai, kad beveik 70% žmonių renkasi būtent tą paveldimą anuitetą. Kodėl jiem taip rūpi, nes šiek tiek mažiau jie patys gauna, ar ne, bet jiem rūpi, kad tie pinigai atitenka paskui jų paveldėtoje.
12: O čia jau tikrai ne mano sritis filosofavimas, na bet matyti Lietuvio gene yra tas labai didelis rūpestis savo artimaisiais. Ar ne, ne tik apie save galvoti, bet ir apie savo artimuosius. Žiūrėkit, ir mūsų mamos, kai tik atvažiuoji, tai tu daugiau valgyk, tai čia gal tau dar kažką įdėti. Ta prasme, jau kitą kartą galbūt net savo nepasiliks, bet būtinai atiduos. Arba svečias, jeigu atvažiuoja, nu, tai jau vos ne iki, kaip sakyti, alpulio primaitins, privaišins. Tai čia, na, matytas jau yra ir ne iš mūsų, iš šito geno iš mūsų.
11: Ir atvėrus langą, žinoma, daugeliu žmonių yra rūpestis, jeigu dar daugiau žmonių pasitrauktų. Tai ar tas sodros anuitetų modelis, ar jis liks tvarus? Iki kiek gali sumažėti jūsų žmonių anuitetų savininkų skaičius, kad jūs vis tiek galėtumėt garantuoti, kad viskas veikia?
12: Na, kai žmogus pradeda gauti anuitetą, tai jisai jau gauna visą gyvenimą, tai yra, jisai negali pasitraukti. Na, čia padaryta buvo tokia, na, turbūt pasaulyje analogų neturinti išimtis, kad galima nutraukti anuitetą, jeigu už mažą sumą įsigijai. Šiaip, na, taip nėra daroma. Va, taigi tie, kas jau yra anuitetų fonde, jie ir bus visą gyvenimą pensijų anuitetų fonde. Dabar kalbant apie fondo tvarumą ir naujai ateinančių žmonių skaičių, taip naujai ateinantis žmonės, jie papildo fondą, na, fondas jaučiasi didesnis, svarbesnis rinkoje. Dabar jau mes artėjom prie 100 milijonų, artėtumėm greičiau, jeigu daugiau šitą ateitų, jeigu nebūtų pasitraukusių tiek. Bet tai nesvarbu, fondas, jisai yra jau tvarus šiuo metu ir pats save išsilaiko. Nes mes jau šiemet daugiau kaip 7 milijonus gavome iš 3%, tai yra tie atskaitimai, na, kuriuos nuskaito nuo žmonių, kurie per anksti
11: išeinantys į langą.
12: Taip. Yra pervedami į anuitetų fondą ir mes šituos pinigus esame į rezervą pasidėję, vat, na, tokiems, kaip sakyt, sunkiems laikams, jeigu tokie ateityje būtų. Tai šitas mums leidžia jaustis labai saugiai, nes, na, galbūt kažką tai su vidutinė gyvenimo trukme prasiskaičiavom, gal žmonės ilgiau gyvens, tai kad mums nepritrūktų pinigų, tai tie pinigai tikrai labai padeda. Kitas dalykas, mums labai gerai pasitarnavo pastarųjų metų finansų rinkų, kaip sakyt,
11: augimas,
12: taip ir graža. Tai yra, mes savo tikslus investavimo į rizikingai, į akcijas pasiekėm greičiau, negu mes planavome. Ir aiškiasi, mes realizuoti pelną, na, mes pelną etapais realizuojam ir tada jau investuojame saugiai, mes tą padarėme greičiau ir mes užsitikriname, kad, na, mūsų, kaip sakyt, išmokos bus mokamos labai ilgą laiką jau iš to sukaupto pelno ir, na, kitų investicijų į obligacijas. Ir mums net investavimo strategijos nereikėjo keisti, nes dar prieš metus mes galvom, kad, na, galbūt reikės keisti investavimo strategiją, kas reikštų lėtesnį indeksavimą. Bet kadangi, sakau, viskas taip gerai augo, tai mes tokį buferį iš pelno susikaupėme, kad mums nereikia investavimo modelio keisti. Mes toliau galime investuoti taip pat pagal tokį patį principą, kad didžiąją dalį investuojam į akcijas, uždirbam pelną, indeksuom, mes netgi savo indeksavimo tempą padidinome. Ant tiek gerai mes gyvenome ir, ta prasme, jokios rizikos nematome esamiems anuitantams.
11: Labai įdomu, nes tai, ką jūs pasakojat, realiai yra atsakas žmonėm, kurie kritikuoja pensijų fondus ir pensijų kaupimą, nes jūs ir sakot, kad augimas kapitalo rinkoje yra toks, kad leidžia tikrai ir netgi ir sodros investicijas tvarkyti labai tvariai. Taip. Ir dabar priejome kito labai aktualaus visiems klausimo arba priekaišto, kad anuitetai nėra indeksuojami. O jūs jau užsiminėt apie indeksavimą. Paaiškinkit kaip.
12: Tikrai taip. Įstatymas nenumato prievolės indeksuoti. Tai yra, įstatymas tik sako, anuiteto išmokos neturi mažėti. Tačiau įstatymas apibrėžia mūsų misiją. Tai yra, pensijų anuitetų fondas turi valdomas taip, kad jisai būtų ir tvarus, ir kad suteiktų kuo didžiausią naudą pensijų anuitetų gavėjams. O kaip tą naudą suteikti? Tai yra didinant išmokas. Ir tai vat iš to ir išsivystė mūsų investavimo modelis, kuris leidžia mums indeksuoti. Tai todėl mes sakom, mes neturim įsipareigojimų indeksuoti. Bet mes siekiame ir kol kas matome, kad sėkmingai tiek iki šiol indeksavome ir nematom priežasčių, kodėl to negalėtumėm daryti ateity.
11: Tai yra geros valios aktas, taip galėčiau pasakyti.
12: Nu, ne tai, kad geros valios, bet gero darbo.
11: Ir gerų rinkų rezultatų, bet ir geros valios. Bet ar anuitetų fondas yra visiškai atskirtas nuo to pay as you go, to sodros, kuris paremtas einamosiomis įmokomis ir einamosiomis išmokomis? Ar tarp jūsų yra pakankamai skaidri riba?
12: Tikrai taip, nes pensijų anuitetų fondas turi savo atskirą biudžetą nuo to valstybinio socialinio draudimo fondo, kurį tvirtina Seimas atskirai. Valstybės kontrolė mūsų audituoja atskirai. Administravimas vyksta būtent iš pačio fondo, ne iš valstybės, duodamų pinigų, ne iš valstybinio socialinio draudimo įmokų. Tai

0: naudojame sodros infrastruktūrą, na, kažkiek tai mokame už tai, bet, na, šiaip veikiame visiškai savarankiškai ir savo atskirą netgi tarybą turime, nes yra sodros taryba, o yra mūsų nepriklausoma ekspertų taryba, kuri prižiūri mūsų veiklą. Tai, na,
1: tikrai, ir jums tikrai daugiau reikia matematikų,
0: o taip,
1: aktuarijų.
0: O taip, o taip.
1: Ir jūs pati iki darbo sodroje pradžios aktyviai ir investavote ir vadovavote įvairiom kompanijom. Papasakokit šiek tiek, nes manau, tai irgi lemia pasitikėjimą.
0: Taip, aš finansų maklerio licenciją gavau 1994 metais.
1: O, kai tai turėjo būti viena pirmųjų.
0: Na, šimtas kažkelintoji buvo tuo metu jau. Va, ir po kelių privačių nedidelių maklerio kontorų aš atsiradau taupomajam banke finansų maklerio skyriuje. Ir po to labai, na, greitai pradėjau karjerą tą kryptim, kad aš supratau, kad man labai įdomu valdyti didelius portfelius. Tai vėlgi, man gyvenimas taip vis pametėdavo galimybių, kad kai taupomojo banko ižde buvo nuspręsta, kad dalį pinigų reikia investuoti užsienyje, nes buvo ruošiamas bankas privatizavimui, paskolų duoti negalėjo, o pinigų daug iš klientų. Tai aš pasiprašiau, kad aš noriu vat, užsiimti šito portfelio kūrimu, organizavimų visos tos veiklos ir po to, kai pensijų fondai atsirado, vėlgi, aš sakau, aš noriu dabar pereiti į šitą sritį, man įdomu, kaip toliau vat, ir plačiau investuoti ne tik į obligacijas, bet na, plačiai po visas finansų rinkas ir tada perėjau į pensijų fondų valdymą, išvažiavau dar į Švediją, tai ten dar pasižiūrėjau ir švediškos tos kultūros investavimo ir kaip ten jie fondus valdo ir tą visą specifiką. O po to, kai Lietuvą sugrįžau, sakau, nu negi aš visą laiką būsiu šitoj srity, reikia kažko naujo. Bet nuo investavimo netitrukau. Pabandžiau savo startuolį kurti, supratau, kad ne, iš manęs verslininkė nelabai. Tai tada Invegoj koinvesticinę fondą mes kūrėme ir turėjom suburti verslo angelus. Tai va čia inicijavau, kad susiburtų jie į angelų asociaciją. Na, pavyko, dabar jau ta asociacija pakankamai, kaip sakyt, stipri yra investuotojų startuolius, bet na, aš tuo tarpu supratau, kad ne, šita investavimo sritis ne mano yra. Man patinka ta ana, kur,
1: tokia, jo,
0: kur yra strategijos tokios nuo pasaulyje, kas darosi, ekonomikoje, geopolitikoje,
1: visą kitą.
0: Taip, taip, taip. Ir pamačiau, kad šita sodra yra perdodamas pensijų anuitetų mokėjimas ir galvoju, ten jiems reikės ką nors su investavimu, nes turbūt sodroj nėra. Va, tai man jie tada ir visą tą projektą atidavė, sako, o tu galvot vystyk visą tą projektą. Tai va, taip atsiradau prieš 6 metus sodroj.
1: Labai, labai įdomi istorija. Padarykime trumpą reklaminę pauzę ir tęsime pokalbį su Daiva Gerulyte, sodros anuitetų skyriaus vadove ir, kaip dabar žinome, taip pat ir investicijų valdytoja. Likite su Žinių radiju.
2: Ekonomika šiandien.
3: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Žinių radijas.
4: Dabar Lietuvoje 10:30.
2: Žinios.
4: Ekonomistai sako, kad infliacija skatina energijos kainos akcizais apmokestintos prekės. Ukraina siekia išvengti eskalacijos su Iranu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Statistikams Liepa fiksavus daugiau kaip 5,5% iš ankstinė metinė infliacija, ekonomistai sako, kad ją labiausiai skatino energijos kainos ir akcizais apmokestintos prekės. Tuo metu antrąjį pusmetį kainų augimas priklausys nuo to, ar konfliktas artimuosiuose rytuose užsitęs. Swedbank ekonomistas Nerijus Mačiulis komentuoja, kad infliacija šiemet iš esmės lemia dėl šio konflikto išaugusios kuro kainos. Įtakos taip pat turi sparčiau nei kitur regione augančios darbo sąnaudos. Banko Artėja ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė atkreipė dėmesį, kad metinė infliacija lėmė ir įsigalioja mokestiniai pakeitimai, tarp kurių saldintų gėrimų draudžiamų.

0: šildymo paslaugų mokesčiai ir panaikintos šildymo lengvatos, taip pat ir toliau kylančios paslaugų kainos. Ukrainos ir Irano užsienio reikalų ministrai telefonu aptarė situaciją po Ukrainos atakos prieš Irano laivą Kaspijos jūroje. Kijevas pabrėžė siekiantis išvengti tolesnės eskalacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savaitgalį patvirtino, kad Kijevas surengė tolimojo nuotolio smūgius Kaspijos jūroje prieš laivus, kurie gabeno su Iranu susijusius karinius krovinius. Komentuodamas Irano pareiškimą dėl vieno savo piliečio žūties ir minėto laivo, Ukrainos užsienio reikalų ministras nurodė, kad Rusija yra visų incidentų pagrindinė priežastis. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministras savo ruoštų teigė, kad buvo patikintas, jog ataka buvo netyčinė ir Ukraina nesiekė eskalacijos. Tačiau bet kokia ataka yra nepriimtina ir nuostoliai turi būti atlyginti, teigė Iranas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po vakar Baltuosiuose rūmuose įvykusio susitikimo su Donaldu Trumpu patikino, kad derybos buvo geros. Ukrainos lyderis nurodė, jog buvo aptartos licencijos Patriot oro gynybos sistemų raketų gamybai, bei būdai atnaujinti derybą su Rusija. Zelenskis su Trumpu praleido kiek daugiau nei valandą. Baltųjų rūmų spaudos sekretorė susitikimą apibūdino kaip pozityvų ir produktyvų. Jungtinių valstybių technologijų milžinė Apple vakar tapo vos antra bendrovė pasaulyje, kurios rinkos vertė peržengė 5 trilijonų Jungtinių valstybių dolerių ribą. Lemiamu veiksniu tapo laikinas akcijų kainos pakilimas 2%. Anksčiau Nvidia buvo vienintelė bendrovė, kuriai pavyko pasiekti 5 trilijonų dolerių rinkos vertę. Vis dėlto atsinaujinus abejonėms dėl itin brangaus dirbtinio intelekto infrastruktūros bumo tvarumo, pastarosiomis savaitėmis tokių bendrovių akcijų kainos ėmė kristi. Tuo metu Apple akcijų kaina demonstruoja augimo tendenciją.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
3: Orai. Diena bus nepastoviai debesuota. Daugiau saulės sulauks rytiniai šalies rajonai, kitur vietomis formuosis tankesni debesys. Trumpai palis. Didesnė lietaus tikimybė išliks Žemaitijoje. Pūs gana juntamas pietvakarių, vakarų vėjas, o temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos, visiau bus tik pajūryje, apie 18-20 laipsnių.
4: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
7: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime į ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
8: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada taip. Mokslą, biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
7: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamasi dėl temas ir pasakoma. O aš pasiklausiau dirbtinį intelektą ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymo negali
8: sakinio
7: būti.
8: Sakinio pabaiga vadinasi viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
9: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
6: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
10: Ekonomika šiandien.
11: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
5: Grįžtame į studiją, su jumis Ekonomika šiandien. Aš Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto prezidentė. Toliau kalbinu Daivą Gerulytę, sodros anuitetų skyriaus vadovę. Miela Daiva, ką jūs galvojate apie dažną posakį nereikia man nei fondų, nei anuitetų, aš pats investuosiu?
10: Taip, yra ir gana dažnai tokių nuomonių pasigirsta ir socialiniuose tinkluose labai galima na, tokių, kaip sakyti, idėjų pasigraibyti ir po to žmonės susižavijom, kad tikrai, tikrai aš pats galiu gi viską daryti. O kai paklausiu tokio žmogaus, o tai ką tu jau iki šiol darei, pasirodo, kad jis dar net nepradėjęs, tik tai
5: akcijų nuo obligacijų neskiria.
10: Taip, taip, jis svajoja, kad va, čia į nekilnojamą į turtą investuosiu, čia uždirbsiu, arba, na, pats į akcijas investuosiu ir žiūrėkit, mano graža bus neblogesnė ir dar po manęs liks visi pinigai vaikams, gal net ir dar daugiau. Tai dalis tiesos čia yra. Tikrai žmogus pats gali lygiai taip pat investuoti kaip pensijų fondai, kaip pensijų anuitetų fondas ir pats sau mokėti. Bet yra keli kabliukai. Jeigu man šiandien 40, 50, 60 metų, taip, aš tą galiu daryti ir jeigu man tas patinka, aš tą suprantu kuo puikiausiai. Bet jūs pagalvokite, kai jums bus 85, 90 metų, ar jūsų protas bus vis dar toks pats šviesus, kad jūs galėtumėte pats investuoti, kad galėtumėte, na, va, ten ar kas mėnesį, ar ten kas ketvirtį kažką tai parduoti, kad turėtumėt pinigų pragyvenimui, priimti sprendimus, kur, kaip, nes, nu, turbūt, kad dauguma žmonių jau ne. Tai čia yra vienas momentas, kad mes net ir patys, kaip sakyt, labiausiai patyrę investuotojai, na, kažkada turime sustoti investavimą. Aišku, Buffettas labai ilgai investuoja, bet, na, tokių yra vienetai. O, va, visiems kitiems galbūt, na, tai tas būtų sudėtingiau. Kitas dalykas, nu, investuotojai, tai ne visi mes esam, ar ne? Pasižiūrėkit, dabar pasitraukus iš antros pakopos, kokia masė žmonių pinigus paliko tiesiog sąskaitoje.
5: Du trečdaliai.
10: Taip, aš tą pavadinčiau tiesiog nusikaltimu prieš pinigus, nes pinigai turi dirbti. Na, bent jau į indėlį jie pasidėtų, bent jau tuos 2% gautų kažką. Kodėl žmonės laiko pinigus sąskaitoje? Todėl, kad jie neturi patirties.
5: Neturi laiko. Mes laiko visi dirbam, neturti. Pavyzdžiui, aš neturiu taip. Laiko skirti, gilinti, studijuoti, nuolat budėti juk reikia. Jeigu tu nori ten tikrai laimėti, neprarasti, reikia budėti prie to.
10: Na, čia galėtumėm padiskutuoti, nes yra tų metodų, kur galima, na, pasyviai investuoti. Vat pasirinkai bankę, kuriame nors periodinį investavimą, kad tau kas mėnesį nuo sąskaitos tam tikrą sumą į kokį nors globalų akcijų fondą ar ten obligacijų fondą pervedinėtų pinigus ir viskas. Tu gali ilgam pamiršti, na, po kelių metų pasižiūrėti,
5: kaip
10: ten
5: sekasi. Kodėl žmonės to nedaro?
10: Nežino, bijo, nesupranta. Bet svajoja, kad aš pats galiu, lygiai taip pat kaip pensijų fondas. Na tai va, tai todėl ir pensijų fondai, ir pensijų anuitetų fondas, jie yra, na, tokios struktūros valstybės skatinamos ir remiamos, kurios padeda, na, sistemiškai prieiti prie šito klausimo.
5: Tai vieną kartą nuspręst tai, ir kapsi.
10: Taip, ir toliau jau už tave pasirūpins, nesvarbu, koks tavo raštingumas būtų. Tiem labai raštingiem, kurie patys investuoja, tai yra diversifikavimo priemonė, nes nu, juk ir patys mes investuojam į skirtingas priemonės. Taip. Tai čia yra tiesiog viena dar priemonė investavimui, o po to pensijoje dar vienas pajamų šaltinis. Tai yra tau profesionalus valdytojai, na, tam tikrą generuoja pajamų srautą. Tai mano požiūris būtų toks, kad anuitetai yra vienas iš tų instrumentų, kurie užtikrins tavo pajamas senatvėje.
5: Ir jūs minėjot, kad ne visi 85 metų turėsim šviesų protą, bet pagalvojau apie laiko pirmenybės faktorių, tai yra tai, kad mes visi labiau vertinam gėrybės šiandien ir mums apskritai sunku įsivaizduoti save, bet reikia galvoti apie save, pensininką, reikia galvoti apie tai, kad man reikės pajamų ir tuo met. Ir va čia būtent tas pensijų kaupimas, toks sisteminis, institucionalizuotas, jis ir padeda žmogui viršyti tą savo ribotumą.
10: Tikrai.
5: Vieną kartą nutariau, pasitikėjau, kad ta institucija vakaruose yra įsitvirtinusi ir pasiteisinusi. Na ir nebesuku savo galvos ir tas 100 ar 200 nuo mano pajamų nuolat atidedama.
10: Tikrai taip. Tas pensijų kaupimas, jisai tiesiog duoda mums finansinę drausmę, bent gabaliukui mūsų pajamų.
5: Jo, nes disciplina ir tvarka yra dalykai, kurie lydi mūsų laisvę.
10: Tikrai taip.
5: Jie neprieštarauja mūsų laisvę. Tikrai, žmonėm taip. Dažnai atrodo, kad taip. Laisvė taip, bet taip. Ką galiu daryti.
10: Taip, ir jeigu pagalvosim, tai na, įvairūs asmeninių finansų konsultantai mums sako, kad jūs turite atidėti savo taupimui bent 10% savo pajamų, ar ne? O čia mes kalbam tik apie 3% savo pajamų. O kur kiti 7%? Jeigu jūs ir kitus 7% gražiai tvarkote, nu, tai gal ir šituos 3. Bet jeigu jūs daugiau be šitų 3 nieko neturit, jūs turit problemą. Jūs netaupot.
5: Yeah. Žmonės mažai kas žino taip pat, kad ir kaupiant antroje pakopoje, jeigu tu atidėsi daugiau negu 3%, gali taikyti tokią pačią mokestinę atskaitą, kaip ir trečioje pakopoje. Iki 300 eurų gali sugražinti, reiškia, iki 1500 papildomai gali įdėti. Institutas, Laisvosios rinkos institutas siūlo, kad tai būtų padidinti ir kad tai būtų atskirta nuo trečios pakopos, taip. Kad tie aktyviausi mūsų būsimieji pensininkai, kad jie galėtų ir vieną, ir kitą paskatą pasinaudoti. Ir manau, turim viską daryti, kad kuo daugiau žmonių tikrai pradėtų galvoti apie 10. Kad režimas normalus, jeigu noriu tos padorios pensijos, turi būti 10.
10: Taip.
5: Ir valstybė turi būti suinteresuota, kad žmonės atidėtų kuo daugiau.
10: Taip. Tai jeigu trečioji pakopoje naujai prisijungiantiems jau nebėra šitos lengvatos, tai antroji pakopoje jinai yra visiems.
5: Taip. Bet labai mažai, beveik niekas
10: tikrai
5: ir nežino, dalis. Ir todėl reikia šviesti žmonės taip. Apie tai, kad ji yra.
10: Jo, dar gali būti taip, kad kai kurie žmonės sako, oi, kad tik tai nesukaupčiau iki anuiteto ribos. Bet aš siūlyčiau pradėti galvoti ir taip, aš investuoju papildomai, kad sukaupčiau kuo daugiau, kad aš gaučiau ir anuitetą, ir dar tai, kas bus virš tos maksimalios sumos, už kurią turiu įsigyti anuitetą, aš galėčiau pasiimti vienkartinę išmoką. Nes anuitetas yra na, tam tikrose ribose privalomas.
5: Taip, kokia ta riba priminkit dabar?
10: Tai, pavyzdžiui, šiais metais 16 700
5: kažkiek. Čia yra
10: minimali riba. O nepilnai 84 tūkstančiai yra maksimali riba. Tai sakys, oi, niekas tiek nesukaupė. Na, sukaupė žmonės ir daugiau sukaupė. Aišku, nėra kol kas labai daug tokių žmonių, bet dažnas žmogus tiesiog nesistengia kaupti. Pavyzdžiui, ne tik, kad papildomų įmokų nemoka, bet ir sustabdo jų mokėjimą. Tai nei valstybės paskatos gauna, nei pats prisideda prie kaupimo.
5: O kiek būtų ta mūsų premium pensija, vat sukaupus tuos 84 tūkstančius daug maž per mėnesį, kiek papildomai mes gautume.
10: Taip, vat neseniai kaip tik už panašią sumą žmogus įsigijo ir jo anuitetas yra 307, netgi paveldimas. Tai reiškia, jeigu būtų nepaveldimas,
5: tai būtų,
10: būtų dar didesnis, gal net ir 3,5 šimto. Tai virš 300 eurų. Dar reikia priminti, kad nebūtina skubėti 25% dabar išsimti, ką mes matom, kad dažnas žmogus dabar ir pasiima. O jeigu jūs sulauksi senatvės pensijos amžiaus, tai žiūrėkit, jūs pasima 25%, nusiperkat anuitetą ir dar kas virš anuiteto ribos, dar galite pasimti. Tačiau jums yra taupimo produktas ir išmokas, kad gautumėt, ir dar net sukauptumėt kažkokią sumą savo,
5: būtinom kažkokiam
10: išlaidom. Tai tikrai yra universalus produktas visiems poreikiams.
5: Wow. Ačiū labai, prisipažinsiu, kad tikrai išsklaidėt labai daug ir mano pačios abejonių ir ramu, kad anuitetų fondas nepriklauso nuo apdraustųjų skaičiaus, tai yra labai svarbu, kad mes Taip. Nepradėtume blaškytis vien dėl to, kad bijotume, kad mes galime pasirinkti ir paveldimą anuitetą, ir galiu likti savo privačiame fonde, Taip. Kurio pasitikiu, ir kad galiu turėti tą standartinę anuitetą, kad jį galim pervadinti premium pensiją, jeigu mums tai būtų paprasčiau
10: taip,
5: ištarti.
10: Taip, negazdintų, kad taip, tai, tikrai taip.
5: Mes turime idėjų, kaip dar galima tą sistemą patobulinti, bet bent jau tai, kad dabar turime tokias galimybes, manau, yra pakankamai gera žinia ir kad tai yra patikimuose investuotojų rankose.
10: Tikrai taip.
5: Ačiū Jum, tai buvo Daiva Gerulytė, Sodros anuitetų skyriaus vadovė ir patyrusi investuotoja. Ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Likite su Žinių radiju, o mes pasimatysime lygiai po savaitės.
1: Ekonomika šiandien.
11: Laidą rengė Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.
12: Reklama.
13: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
14: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
15: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
16: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
15: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
16: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
17: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
18: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Žinių radijas.
9: Eterio citata.
19: Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad CGA kalėjimo Lietuvoje nebuvo. O baudas mokame už pastatą.
20: Ar jūs asmeniškai žinot, kad toks kalėjimas Lietuvoje veikia?
21: Na, mes atlikom tyrimą, aš dalyvau tos komisijos darbe. Tai aš ir dar keletas kolegų, mes turėjom atskirą nuomonę, nors konservatoriai tuo metu, Arvydas Anušauskas ten bėgiojo ir visai bandė įrodyti, kad jis buvo. Ir man atrodo, tokio elgesį su pateikė ir daugiau tokių abejonių tiem, kurie dabar tas problemas atnaujina. Bet mes jokių įrodymų, faktinių įrodymų neradom kaip komisija. Tai buvo, na, tokie pasvarstymai, kad galbūt galėjo būti, gal negalėjo. Tai mano nuomonė tokia pasilieka, nes tikrai tam laiku paskyrėm nemažai laiko ir jokių objektyvių faktų neradom, išskyrus tuo metu komisijos pirmininko Arvydo Anušausko entuziazmą ir jo tokį spaudimą, kad būtinai ką nors parašyti, kad paskui galėtų priekaištauti Lietuvai.
20: Tai baudas mes mokam, ponia Olekai, mes baudas mokam už pastatą.
21: Na, no, tai taip, aš žinau, aš viską puikiai žinau, kadangi, sakau, dalyvavau tos komisijos darbe ir mes tiesiog neturim kito kelio, yra tokie tarptautinių teismų sprendimai, kuriuos mes privalome vykdyti, nors tas faktinis įvykdymas ten irgi turi, man atrodo, keblumų, kadangi tie tos sąskaitų, į kurias reikia pervesti tas lėšas, ten irgi yra tam tikro abejonių.
19: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Pozicija, taip kalbėjo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Pozicija ir šiandien 8:05 per Žinių radiją.
0: Eterio citata.
12: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 11 valandų.
0: Žinios.
1: Valstiečių lyderis mano, kad partijų susitarimas dėl gynybos finansavimo būtų tik simbolinis. Po Ukrainos smūgių Rusijos Rezanės srityje dega Valberės sandėlis. Žemės drebėjimo Japonijoje aukų skaičius išaugo iki 13. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga interviu žinių radijui teigė, kad partijų susitarimas dėl gynybos finansavimo po 2030 metų būtų gražus gestas, tačiau tai neužkirstų kelio būsimoms valdžioms priimti kitokius sprendimus. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030 metų krašto apsaugai skirti 5-6% BVP. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičė nesiūlo dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% BVP finansavimas gynybai išliks ir po 2030-ųjų. Pritarimą tam interviu žinių radijo išsakė ir prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius nemato pagrindo inicijuoti naują tyrimą siekiant išsiaiškinti, ar Lietuvoje iš tiesų veikia Centrinės žvalgybos agentūros kalėjimas. Anot Sinkevičiaus generalinė prokuratūra tęsia iki teisminį tyrimą. Be to, dėl galimai Lietuvos teritorijoje veikusio sulaikymo centro anksčiau buvo atliktas parlamentinis tyrimas. Priminsime, kad diskusijos šiuo klausimu atsinaujino Lietuvai Europos žmogaus teisių teisme pralaimėjus dar vieną bylą. 2009 metais parlamentinį tyrimą atliko Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Po jo konstatuota, kad Lietuvoje buvo sąlygos kalinti žmonės, tačiau nepavyko įrodyti, jog kaliniai buvo atvežti mūsų šalį ir čia laikomi. Išankstinė metinė infliacija Liepą palyginti su praėjusiu metu Liepos mėnesiu siekė 5,5%, o išankstinė mėnesio infliacija Liepą palyginti su birželiu 0,3%. Tokius duomenis šiandien skelbia Valstybės duomenų agentūra. Išankstiniais duomenimis šilumos energija per metus brango 40%, degalai 25%, elektra 11%, o restoranų ir kavinių paslaugos beveik 7%. Per Ukrainos dronų smūgį Rusijos Rezanės srityje šiandien taikytas į Valberės sandėlį ir vieną didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Rusijos elektroninės prekybos milžinė per pastarąją savaitę smarkiai nukentėjo nuo virtinės atakų prieš šios objektus. Na, o šiandien ryte Ukraina surengė masinę ataką prieš Rezanės miestą, tai skelbė srities gubernatorius. Vėliau jis atnaujino savo pranešimą, paminėdamas gaisrus pramoninėse zonos ir nurodė, kad 6 žmonės buvo paguldyti į ligoninę. Jungtinių valstijų senatas žengė žingsnį link plataus masto sankcijų Rusijos pajamoms iš energijos įvedimo. Senatoriai balsavo už tai, kad būtų pradėtas svarstyti šis abiejų partijų remiamas teisės aktas. Tai buvo pirmoji procedūrinė kliūtis, tačiau tolesnės diskusijos ir galutinis balsavimas dar laukia ateityje. Įstatymo projektu siūloma taikyti sankcijas Rusijos pareigūnams, oligarchams, finansų institucijoms ir vadinamajam šešėliniam laivynui. Įstatymo taip pat būtų suteikti įgaliojimai prezidentui Donaldui Trumpui įvesti iki 100% muitus prekiams iš pagrindinių Rusijos naftos ir dujų pirkėjų, skaitant tokias šalis kaip Kinija ir Indija. Po galingo žemės drebėjimo pietvakarių Japonijoje aukų skaičius išaugo iki 13, gelbėtojai toliau ieško išgyvenusiųjų po sugriuvusiais pastatais. Manoma, kad žuvusių skaičius gali išaugti iki kelių dešimčių. Po sprogimo prekybos centre įvykusio po žemės drebėjimo buvo patvirtintos 2 moterų mirtis. Manoma, kad sprogimas sukėlė dujų nuotykis, dėl kurio sugriuvo lubos bei sienos ir liko tik pastato plieninis karkasas. Sprogimo metu dauguma darbuotojų bei klientų jau buvo evakuoti dėl žemės drebėjimo. Popieriaus gamykloje sugriuvo kaminas, vėliau ten buvo rasti 2 negyvi žmonės.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
3: Diena bus nepastoviai debesuota. Daugiau saulės sulauks rytiniai šalies rajonai, kitur vietomis formuosis tankesni debesys. Trumpai palis. Didesnė lietaus tikimybė išliks Žemaitijoje. Pūs gana juntamas pietvakarių, vakarų vėjas, o temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos, vėsiau bus tik pajūryje, apie 18-20 laipsnių.
0: Keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
4: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
5: Žavitės spausdintų žodžių? Mėgstate vartyti čežančius puslapius? Raskite laiko skaitimo malonumui. Kiekvienoje renkuosi knygą laidoje apžvelgsime po vieną knygą. Kiekvieną darbo dieną 8 valandą ir 50 minučių.
0: Žinių radijas.
6: Ekspertai pataria.
7: Laida Ekspertai pataria pristato nautika.lt, nautika.luxury.com, laivų nuomos sistemos.
8: Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien kalbėsime apie keliones, kurios sparčiai populiarėja ir tarp lietuvių. Tai kelionės po įvairias pasaulio šalis jachtomis, katamaranais ir taip vadinamais įsplaukiančiais namais. Kol vieni renkasi viešbutį prie jūros, kiti leidžiasi į kelionę pačiai jūrai. Laivas jiems tampa ir namais, ir transportu, o kiekvienas rytas prasideda vis kitoje saloje. Kiek iš tiesų kainuoja tokios atostogos, kurios kryptis šiuo metu yra populiariausios ir ką svarbu žinoti tiems, kurie į tokią kelionę leisis pirmą kartą. Pristatau savo pašnekovą, laivus Lietuvoje ir užsienyje nuomojančius įmonės nautikai, kurie Šarūnas Dedelis. Sveiki.
9: Sveiki.
8: Šarūnai, ar galima sakyti, kad tokios atostogos, toks pobūdis yra populiarus ne tik dabar jau tarp buriuotojų, ne tik tarp pasiturinčių žmonių, bet na, jau įkandomos ir pakankamai populiarios tarp vidutinės klasės, sakykim, žmonių?
9: Taip, tai tikrai tiesa, matosi iš pačios rinkos. Sakime, prieš 5 metus rinkos dydis buvo apie 6, šiai dieną apie 8 milijardus eurų. Tai ne tik tai turi įtakos kainų didėjimas, bet ir pačių žmonių susidomėjimas, pačių plaukimų kiekis. O atsakant į klausimą, ar tai turtingųjų, tai tikrai ne. Gali plaukti kiekvienas, kuris keliauja. Kelionė gali būti tiek labai brangi, tiek biudžetinė.
8: Na gerai, apie biudžetą būtinai pakalbėsim, tai įdomioji dalis. O kiek tarp jūsų klientų yra žmonių, kurie apskritai na, nėra gyvenime nieko bendro turėję su laivu, nėra jo plaukę, ar ne? Ar daug tokių žmonių?
9: Taip, iš tikrųjų tas skaičius nuolatos auga, žmonės atranda, sakykime, tie žmonės, kurie neturi laivavedžių dokumento, nėra plaukę, tai šeimos, draugų kompanijos, jos nuomojasi laivus su kapitonu ir tiesiog atostogaujant vandens.
8: Kam tokios kelionės labiausiai tinka, ar ne? Na, ką žmogus turi mėgti, kad susidomėtų tokia kelionė ir ką galų gale galima ten patirti? Ko jos yra žavios tos kelionės?
9: Labai geras klausimas, dažnai klausia mūsų. Plaukimas pats jisai toks sudėtingas, susidėtas iš kelių tokių, sakykime, aspektų. Kiekvienas gali rasti tą, ką jisai nori, ar ne? Vienas gamina maistą, kitas žvejoja, kitas maudosi, kitas miega. Tai ta kelionė susideda iš daug dalelių. Ir bet kuriuo atveju ten saulė, vanduo, naujos vietovė pažintys ar ne, tai suteikia tokį malonumą, kur žmonės grįžta.
8: Kaip atrodo tokios netradicinės kelionės? Ar žmonės kooperuojasi, tarkim, šeimom, ar viena šeima išsinuomoja, nežinau, jachtą ir plaukia savaitę? Bet tas klasikinis tradicinis variantas, kur mato dabar dažniausiai?
9: Klasikinis, sakyčiau, gal draugų kompanija. Mhm. Draugų kompanija.
8: Kelios šeimos, ar ne?
9: Kelios šeimos, 6-8 žmonių įgula. Samdo vietinį kapitoną arba lietuvį, samdo personalą, reiškia šefą arba tvarkytoją ir savaitę laiko keliauja.
8: Net tvarkytojo samdosi.
9: Taip, tai priklausomai nuo laivo dydžio, nuo noro, turbūt įprasta, ar ne, kai gyvenam viešbutį, mums sutvarko kambarį.
8: Na, taip, labai patogu.
9: Tai laivai taip pat, jeigu kažkas atostogauja ir nenori tvarkytis, tai gali paimti žmonės, kurie tą atlieka.
8: Ir kaip atrodo tokios kelionės? Jie nusimato tikslą keliauti, apkeliauti į įvairias šalis, salas, kaip kur keliauja?
9: Čia labai įdomu, nes įvairiai, sakykime, būna žmonių, kurie tiesiog improvizuoja, ateina ir jiems nieko, sakykime, neturi kažkokio plano nei A, nei B ir kapitonas juos tiesiog veda tą savaitę, ar ne, siūlo kažkokius maršrutus, kur pavalgyti, kur sustoti, kur išsimaudyti. Būna kitas tipo žmonių, kurie nori susiplanuoti kiekvieną minutę, tai suplanuojam, sudėliojam, kur valgys, kur pusryčiaus, kur maudysis. Tai čia priklauso nuo žmogaus tipo, sakykime.
8: Sąmoningai atsidariau jūsų nautikos puslapį, buvo labai įdomu pasižiūrėti, kaip ten atrodo visa ta ar ne paslauga jūsų. Tai nustebino, kad yra toks didelis įvairiausių transporto priemonių, turiu meni laivų pasirinkimas ir net nežinant, nežinai ką rinktis. Motorinė jachta, paprasta jachta, namas, laivas, katamaranas. Papasakokit plačiau, ar ne, kaip tam žmogui, kuris gyvenime nėra tokiu būdu atostogavęs, išsirinkti, koks laivas, kokį poreikį atlieka ir kuo skiriasi.
9: Jo, tai sakykime, labai paprastai paaiškinus, tai daugiausiai yra burinių jachtų, ar ne, istoriškai susidėlioja taip, kad jų daug yra ir buriuotojai jas renkasi ir buriuoja, sakykime, tokio daugiau sportinių režimų. Vėliau atsirado katamarano rinka, kuri nuolatos auga, tai yra daugiau orientuota į draugų šeimas, kur ieško patogumą, ar ne, kad būtų daugiau vietos, kiekvienas turi savo dušą, toletą, didelę virtuvę, daug poilsių zonų ir tas laivas panaudojamas kaip nuvykimui nuo taško A į tašką B. Ir motoriniai laivai, vėlgi, sakykime, daugiau jų didesnių yra, tai jau super jachtų segmente dominuoja, tai jau ypatingai prabangus laivai, kurie turi ten pilniausią įrangą. Tai vat trumpai paaiškinus, tai yra pagrindiniai trys numojami laivų tipai, burinės jachtos, katamaranai ir motoriniai laivai.
8: Kas yra tarp lietuvių galbūt populiariausiai ir ar keičiasi pati tendencija?
9: Keičiasi, kaip minėjau, katamaranų rinka vis auga, šiai dienai turbūt jau turime apie 50% katamaranų, lyginant su burinėm jachtom, taip pat dalis, aišku, ir motorinių yra.
8: Skaičiau, kad anksčiau kas penktas jūsų klientas plaukdavo, na, tokias atostogas laivu, pasirinkdavo ilgiau nei savaitę. Kokios yra dabar tendencijos?
9: Tendencijos tokios, kad super jachtų segmente išlieka 3-5 dienų plaukimai. Viduržemyje mūsų sezono metu dažniausiai plaukiama savaitę. Bei žiemos sezonu, kai reikia vykti toli, Karibų įsišėlį Tailandas, tada vidutiniškai žmonės plaukia apie 10 dienų.
8: Ir suvokimai, jūs sakot, kad nuomuojate įvairiausius laivus, ar ne tik Lietuvoje, tiek užsienyje, tiem, kurie nori patirti tokias kitokias atostogas, kurias populiarėja tarp lietuvių. Suprantu, kad jūs patys neturite ten tų laivų, ar ne, tai yra jūsų verslas, jūs tiesiog pasiūlot, kur išsinuomot, papasakokit plačiau.
9: Taip, tai dažniausiai žmonės kreipiasi su begalė klausimų, turime kontraktus su tiekėjais, tai žmogui galime pasiūlyti ne tik, kad geresnę kainą, bet tiesiog ir padėti jam su maršrutu, su kapitonu, su maitinimu ir panašiai, sudėliojom visą jo planą. Kas jam palengvina, sakykime, tą kelionę, ypatingai tiem, kurie nėra plaukę, neįsivaizduoja, kada išplaukti, iš kur išplaukti, ką pasiimti su savimi, tai mūsų pagrindinis darbas, kad tiem žmonėm būtų patogu, gera ir norėtų grįžti.
8: Ar jūs galima kreiptis tais atvejais, kai na, nori išbandyti tokią kelionę laivu, bet nežinai, kaip jūs sakot, nuo ko pradėti ir ką pasirinkti, patarė tokiem žmonėm?
9: Be abejo, tai labai svarbu išsiaiškinti pirmiausia lūkesčių žmonių, ar ne, ko jie tikisi, nes vieni labai nori aktyviai poilsiauti.
8: Ką turi omeny aktyviai, papasakokit.
9: Aktyviai turiu omeny, kad jie nori labai galbūt daug plaukti, daug pamatyti, haikinti, vaikščioti ar ne, bėgioti, tą visą, sakykime, super aktyvę savaitę pasidaryti, ar ne. Kiti nori kaip tik tiesiog plaukti keletą valandų, praleisti daug laiko ant kranto, paeiti po restoranus, ar ne, ir neskubėti. Tai
8: tą laivą naudoti kaip tiesiog kažkokią transporto priemonę nuo taško A į taško B, ar ne?
9: Taip, ir naudoti kaip viešbutį, nes be abejo, ten lieki ginakvoji, ar ne, gaminėsi maistą. Tai vat labai svarbu išsiaiškinti lūkesčius ir be abejo, jeigu daug žmonių, kažkaip tas suniveliuoti lūkesčius, kad visiems jie tiktų, ar ne?
8: Sako, kad neįmanoma, kai yra, pavyzdžiui, trys kompanijos skirtingos sutarti, kad visiems būtų gerai, neįmanoma, ar kaip jūs kažkokios patirties galite pasakyti?
9: Nežinau, tai čia be abejo nuo kompanijų priklauso, bet jeigu, sakykime, panašus požiūriai, tai aš manau, viskas yra įmanoma. Kaip minėjau, dalis gali užsiimti jogą, dalis gali miegoti laive tuo pačiu metu, kaip jisai plaukia. Tai viskas priklauso nuo kompanijos, jeigu gera kompanija, tai būna viskas labai fainai.
8: Ką patartumėt žmonėm, kurie apskritai nėra taip keliavę, bet norėtų išbandyti tokį keliavimo būdą? Na, nuo ko pradėt, kokį laivą pasirinkti ir kokią kryptį galiausiai, tai irgi labai svarbu.
9: Jo, tai labai geras klausimas. Svarbiausia pabandyti, nes dažnai sulaukiam klausimų, kad ten kažkokios yra jūrligės, kad ten brangu, kad kažkokie išankstiniai įsitikinimai. Tai pirmiausia, ką aš sakau, tai išbandyti. Išbandyti galima labai arti Lenkijos Mazūrį, ar ne? Ežeras, ramiau, daug laivų ir panašiai. Be abejo, išbandyti Graikiją, Kroatiją. Nu, neveltui šitos šalis yra pirmos pasaulyje pagal populiarumą. Pabandykit, plaukit savaitę. Gal patiks, gal nepatiks, bet tada jūs būsite pabandę, nes viešbutinis, sakykime, ar ne, polisis, jisai išbandytas, visiems viskas aišku, ar ne, slidinėjimas taip pat turbūt daugelį išbandytas, tokios atostogos ant vandens dar ne visų išbandytos.
8: Graikija, Kroatija paminėjus kaip vienas populiariausių, o jos tarpusavės skiriasi, na, kokius potyrius gali patirti Kroatijai, kurios Graikijai? Galim tikėtis.
9: Taip, mano akimis jos labai skiriasi. Jos abidvi, sakykime, sudaro virš 50% absoliučiai, kaip minėjau, jo viso pasaulio rinkos, bet neveltui.
8: Bet ten galima tikėtis tikriausiai labai daug žmonių, kas, na, irgi reikia įvertinti, kas nemėgsta tų žmonių didelės skaičiaus.
9: Taip, bet reikia įsivertinti, kad tos šalis yra gana didelės, ar ne, ir turbūt keliaujant piko metu žemyniai daly, belė kurioj Europoje, turbūt daugiau sutiksime žmonių, daugiau spušių ir automobilių. Ant vandens vis dėlto yra laisviau, gaiviau. Tai atsakant į klausimą, Kroatija šiek tiek atsilieka dėl galbūt kainų, dėl...
8: Ten aukštesnės kainos.
9: Po euro įvedimo šiek tiek taip sukilo ir dalis žmonių, aišku, čia yra mylių, nemylių, dalis lietuvių labai myli Graikiją. Tai daugumai renkasi Graikiją, antru numeriu tik tai Kroatija. Tai Graikija negali nepatikti savo nuoširdumu, savo galų gale klimatu, maistu. Tai lietuvių didžioji meilė yra Graikija.
8: Jūs paminėjot, kad daug lengviau ištverti tą karštį, ar ne, yra ant vandens. Tai Graikija, mes žinom, kokie ten svilinantis karščiai būna vasarą. Tai net vasarą ten įmanoma keliauti, jeigu pasirinki tokį keliavimo būdą, būtent laivu.
9: Be abejo, tai pamenu, vat prieš keletą metų su šeima keliavom Graikiją ir plaukėm, tai tos keletą dienų Atėnuose buvo neįmanomos. Tai vidudienį žmonių nėra, 40 plus. Tai tiesiog yra, nu, ne mums iš Lietuvos, tiesiog per karštą. Ant vandens yra visiškai kitaip. Gaiviau, tu išsimaudai, pučia vėjas, tai yra, nu, fantastika, tada, sakykime, žymiai, tai taip.
8: Jūs paminėjot kol kas tik tai kelias kryptis, bet jūsų puslapyje yra ten begalė tų krypčių, ką gali žmonės rinktis, kokios dar yra kryptis. Paminėjot populiariausias ir paminėjot Lenkiją kaip galimybę, na, pasibandyti ar apskritai tinka toks keliavimo, atostogavimo būdas. Ką patartumėt tiem, kurie, na, yra jau labai patyrę, išbandę įvairiausių šalių ir nori kažko ekstremaliau, kažko egzotiškiau, kurias kryptis jiems rinktis?
9: Žiemos sezonu, sakykime, pasidaro tos tolimesnės kryptis, ar ne, kaip Seišeliai, kaip Karibai, kaip Tailandas. Be abejo, Europai taip pat ne tie galbūt iš populiarų, bet yra Prancūzijos Riviera, nuostabi, Italijos Amalfis, sakykime, taip pat praktiškai 12 mėnesių galima plaukti Kanarų salose. Tai tų vietų pasaulyje yra labai daug. Tai...
8: Gerai, paklausiu kitaip. O jūsų asmeniškai, kokia mėgstamiausia vieta ir kryptis? Nes keliauju su šeima, suprantu, daug ir su laivais būtent, ar ne?
9: Man asmeniškai turbūt labiausiai sužavėjo tie gamtos, tie kultūros tokių miksų, tai Prancūzijos riviera, Amalfis, Amalfio pakrantė pati, tos vietos ypatingos, neveltui turi tokią, sakykime, ilgą kultūrinę, bet be abejo žmonės, kurie mėgsta laukinius paplūdimius ar ne inkaravietės, tai jie renkasi Graikiją ir jie neprašauna ir keliauja iš metų metus. Tai, bet man asmeniškai ten.
8: Gerai, dar minėjote jūros ligą. Tikrai yra nemažai žmonių, kas galvoja, kad turi ją arba labai bijo ją patirti ir patirti pasekmių. O kaip iš tikrųjų yra? Ar keliaujant taip, na, nesidraskant, ne ekstremaliai, ar ne, ten neburiuojant intensyviai, įmanoma išvengti ir net išvengti ir net tie, kurie turi kažkaip savotišką tą jūros ligą, irgi gali keliauti, ar ne?
9: Taip, čia jau labai plačiai diskutuota tema, turbūt galima diskutuoti ir diskutuoti. Ką aš siūlau žmonėm, kurie nebandė, dažnai bijo, bet nežino, ko bijo, tai su samdomu kapitonu plaukti keletą valandų viduržemyje, kur jinai yra netokia agresyvi. Kapitonas suvaldys. Jeigu ten kažkas ir būna blogiau keletą dienų, ar ne, tai po trečios praeina. Bet vėlgi, suvok, kad viduržemis yra rami jūra. Plaukiam, kaip viskas tvarkinga. Jeigu plaukti Atlantų, Baltijos, jūra, tai po keletos valandų taip. Tai čia yra normalu, bet tai čia yra daugumai žmonių.
8: Minėjot, kad galima su kapitonu plaukti, bet galima ir be kapitono, ar ne? Kokios tada taisyklės, kokios tada sąlygos? Ką turi turėti ir žinoti?
9: Tai labai panašiai kaip su automobiliu nuoma, ar ne? Jeigu turite laivavedžio dokumentą, jūs galite nuomotis laivą ir valdyti jį pats. Tiesiog su šeima ar su draugų kompanija, jūs tada jau planuojate, esat atsakingas už patį laivą, paimat vieną uostę, plaukėt savaitę ar dvi ar tiek, kiek jūs norite ir grįžinėte į namų uostą. Tai taip pat padedam tiems buriuotojams, kurie patys ima reiškės, padedam su draudimais, su konsultacijom, kaip išvengti kažkokių galimų nuostolių.
8: Kokie atvejai populiaresni? Ar tie, kurie nuomojasi su kapitono ar be kapitono, patys nori bandyti?
9: Tas skaičius, kaip minėjau, sparčiai auga su kapitonu, nes tiesiog statistiškai jų yra daugiau. Lietuvoje mes turime turbūt kokius 4-5 tūkstančius galbūt žmonių, kurie turi laivavedžio dokumentus. Ir turime labai daug žmonių, kurie atostogauja. Tai šiai dienai turime daugiau, kurie samdo kapitoną ir samdo laivą.
8: Kaip iš anksto reikėtų planuotis tokias keliones, ar ne? Nes žinom, yra tam tikros vietos šalis, kur na, jau pakankamai anksti reikia užsibukinti tos pačius viešbučius. Kaip anksti tokio tipo būtent laivais kelionę reikėtų planuoti? Na, jeigu šiandien suplanavau po 2 savaičių galiu plaukti, ar vis dėlto tas pasiruošimo plaukimo etapas turėtų būti ilgesnis?
9: Iš principo galite, bet jeigu norite gero laivo arba norite sutaupyti ir planuotis, tai mano rekomendacija rinktis prieš metus laiko. Kalendorinius metus. Kitu atveju jūs gausite tą patį laivą brangiau, nes kažkas jau bus užsisakęs pigesnė ir viskas iš eilės eina lėktuvo bilietai, pats planavimas ar ne. Tai kuo anksčiau susiplanuosite, tuo jums bus paprasčiau.
8: Na gerai, dabar pati įdomiausia dalis. Kainos. Įsivaizduokim 6-8 asmenų, na, šeima ar dvi šeimos, ar ne, kiek kainuotų savaitę išsinuomoti laivą toj pačioj Graikijoje ir Kroatijoje? Sakėt, kainos skiriasi, na, palyginkim vidutinį variantą, ekonominį ir tą jau brangesnį.
9: Tvarkoj. Reiktų pabrėžti taip, kad kainos labai skiriasi tuo, jeigu, pavyzdžiui, žmogus plaukia gegužę ir liepą, ar ne? Gegužės mėnuo dar šaltokas, eina vaikai mokykla, liepos mėnesis jau šiltas, atostogavo visi, už tai automatiškai ta kaina yra didesnė, ar ne? Taip pat, kaip minėjau, patys laivai jie yra skirtingi. Kad ir tu bus tokiu pačiu metu, tokio pat tipo, bet gali būti komplektacija kita. Tai, bet jeigu imkim tokį vidurkį, ar ne, tai, sakykime, birželio pabaiga, po mokyklo atostogų, plaukiant burinė jachta, sakykime, žmogui kokį 1200, sakyčiau, reiktų atsidėti, ten su lėktuvo bilietais, su papildomiom išlaidom, minimaliai. Tai be abejo yra pavyzdžių ir pigesnių, žmonės važiuoja iš Lietuvos į Kroatiją, perka maistą, neplauka juostus ir turime skaičiavimus maždaug 500 eurų žmogui savaitę netgi gaunasi.
8: Čia rimtai.
9: Taip, ekonominis variantas, paprastas laivas, važiuojant iš Lietuvos automobiliu, tokia suma, tai palyginus netgi ten su Turkijos viešbučiais, turbūt yra žymiai pigiau, o tai galime nueiti, o jau sakykime, geresnio laivo, tokios jau lubų kaip ir nėra, ar ne, ypatingai super jachtų segmente, tai yra ekskluziviniai laivai su tikrai ekskluziviniam kainom.
8: Tai jeigu tu planuoji iš anksto, kaip jūs sakėt, prieš metus, gerai viską pasiskaičiuoji, tai iš esmės tavo kelionė į tą pačią Kroatiją ar Graikiją gali būti, na, sakykime, du kartus pigesnė laivu, teisingai suprantu, negu keliautum šiaip.
9: Taip, iš anksto planuojantis be abejo galima sutaupyti vien, sakykime, lėktuvo biletą, ar ne, jeigu galima pamatyti, rasti pigesnius, patogesnius, kas turi didelį įtaką mūsų, ar ne, mūsų klientų keliavimui, kai ta, kur turim susisiekimą su geroj, su oro linijom, tai ten mes ir buriuojame faktiškai, nes visi nori pasiekti. Tai atsakant į klausimą, taip, kuo anksčiau jūs susiplanuosite, tuo jisai mažiau ir išleisite.
8: Bet čia visas triukas yra, kad tu iš esmės gyveni tam viešbutį, tai yra tam laive, kuris tampa viešbučiu, ir tu savotiškai sutaupai tam pačiam viešbučiu, kuri taip. Sezono metu išleidi nemažai, ar ne? Dėl to ta kaina tokia, kaip jūs sakėte, ir už 500 galima nuvažiuoti,
9: taip,
8: nuplaukti.
9: Taip, reiktų sumoti, vėlgi, žmonės dažnai lygina, tai reiktų sumoti, nes jeigu mes važiuojame, vykstame į viešbutį, tai reiškia lėktuvo biletai, viešbutis, automobilio nuoma kažkokia, ar ne, pramogas kažkokios. O laive jau tu gauni daug unikalių pramogų, ar ne, gali nardyti nemokamai, plaukioti nemokamai, ir klientę pasiimti kažkokią, tai ar ne, žvejoti galų gale, tai gyventi, gaminti maistą patogiai, reiškia, katamaranose virtuvė yra, nu, didžiulė kaip namuose. Tai
8: pabaigai, kaip pasiruošti, ką susiplanuoti, ką pasiimti į tokį

0: dar bent kelias šeimas pabandyti tokį keliavimo būdu, jachtomis, katamaranais, pačiose įvairiausiose pasaulio šalyse.
1: Ačiū, kad pakvietėt.
0: Primenu, kad šiandien aš kalbinau laivus Lietuvoje ir užsienyje nuomojančios įmonės Nautika įkūrėja Šarūną Dedelį. Ačiū, kad atvykote į studiją.
1: Ačiū Jums.
0: Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
2: Laidą ekspertai patarė pristato nautika.lt, nautika.luxury.com, laivų nuomos sistemos.
3: Ekspertai patarė.
4: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
7: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų 30 minučių.
0: Žinios.
1: Šaltiniai skelbia, kad Iranas svarstė smogti Ukrainos uostui. Dirbtinio intelekto įmonių darbuotojai ragina imtis apsaugos priemonių. Žinias rengėme pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Pasak Jungtinių valstijų dienraščio The New York Times, Iranas svarstė į Ukrainos juodosios jūros uostą paleisti balistinę raketą, atsakydamas į ukrainiečių dronų smūgį Irano krovininiam laivui Kaspijos jūroje. Visgi, pasak šaltinių, dėl intensyvių diplomatinių pastangų tokios eskalacijos pavyko išvengti. Ukrainos ir Irano užsienio reikalų ministrai telefonu aptarė situaciją po Ukrainos atakos. Kijevas pabrėžė siekiantis išvengti tolesnės eskalacijos. Irano užsienio reikalų ministras savo ruoštų teigė, kad buvo patikinta, jog ataka buvo netyčinė ir Ukraina nesiekė eskalacijos, tačiau bet kokia ataka yra nepriimtina ir nuostoliai turi būti atlyginti, sakė jis. Žvalgybos kontrolierių įstaiga sako neplanuojantį tyrimo dėl Lietuvoje galbūt veikusio centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, bet žada inicijuoti tarp institucinį dialogą. Žvalgybos kontrolierių įstaigos vyresnysis patarėjas Justas Gaidys teigia, kad nuspręsdami nepradėti tyrimo, kontrolieriai pirmiausia atsižvelgė į tai, kad Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas jau buvo atlikęs tyrimą. Be to, generalinė prokuratūra tęsė atnaujintą ikiteisminį tyrimą, o Europos žmogaus teisių teismas yra priėmęs tris sprendimus dėl asmenų kalinimo CEŽA patalpose Lietuvoje. Rusija šiandien pranešė, kad dėl kaltinimų bendrininkai

0: Vykdant terorizmą paskelbė tarptautinę platformos Telegram įkūrėjo ir generalinio direktoriaus Pavelo Durovo paiešką. Rusijos federalinė saugumo tarnyba teigia, kad Rusijoje gimęs ir Prancūzijos bei Jungtinių Arabų Emiratų pasus turintis Durovas šiuo metu yra Prancūzijoje. Pasak naujienų agentūros Reuters, kaltinimai susiję su tuo, jog Telegram esą nepašalino medžiagos, kurią Ukrainos specialiosios tarnybos naudojo sabotažui. Nei Durovas, nei Telegram kol kas jokių komentarų nepateikė. Daugiau nei 1000 darbuotojų iš pirmaujančių dirbtinio intelekto bendrovių pasirašė atvirą laišką. Jame ragina įdiegti apsaugos priemonės, leidžiančias esant reikalui sulėtinti sparčią dirbtinio intelekto plėtrą. Laiške taip pat įspėjama, kad ši technologija gali pranokti žmonijos gebėjimus ją suprasti ar kontroliuoti. Laiške Jungtinių Valstijų vyriausybė raginama prisijungti prie tarptautinių pastangų kurti techninės ir reguliavimo priemonės. Pasirašiusieji teigia, kad dirbtinio intelekto sistemos netrukus gali tapti pajėgios tobulinti save pačios be žmogaus įsikišimo. Šis laiškas buvo paskelbtas po incidento susijusio su OpenAI modeliu, kuris įvertintas kaip pavojaus signalas. Bandymo metu dirbtinio intelekto modelis gavo prieigą prie atviro interneto ir savarankiškai įsiskverbė į kitos dirbtinio intelekto įmonės kompiuterinės sistemas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
3: Orai. Diena bus nepastoviai debesuota. Daugiau saulės sulauks rytiniai šalies rajonai, kitur vietomis formuosis tankesni debesys. Trumpai palis. Didesnė lietaus tikimybė išliks Žemaitijoje. Pūs gana juntamas pietvakarių, vakarų vėjas, o temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos, vėsiau bus tik pajūryje, apie 18-20 laipsnių.
4: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
7: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
8: Klausotės žinių radijo.
9: Renkuosi knygą.
10: Eteryje laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjų ir Jūratė Samušytė, sveiki. Šiandien noriu pristatyti didelę, sunkią, bet nepaprastai gražią knygą. Gal netgi tiksliau būtų sakyti albumą. Ir tai yra maisto istorija. Iliustruota kelionė per viską, ką žmonija kada nors valgė. Nuo žuvies, dėl kurios prasidėjo karas, iki šokoladu apsinuodijusio popiežiaus. Knygoje pasakojama daug įdomybių apie maisto kilmę, tradicijas ir ypatumus. Maistas čia tampa kultūra, simboliu ir patirtimi, o ne tik tuo, kas užpildo lėkštę. Ši gausiai iliustruota knyga tikra maisto šventė. Joje rasite visų maisto rūšių istorijas. Riešutų ir grūdų, vaisių ir daržovių, mėsos ir žuvies, žolelių bei prieskonių. Sužinosite, kaip šie produktai atkeliavo į mūsų virtuves, taip pat apie jų kilmę, vietą šiandieninėje pasaulio virtuvėje ir valgymo būdus. Pratarmės autorius Džailas Korenas rašo, kad ši knyga įtrauks taip, jog nebegalėsite jos padėti. Vilios iš naujo versti lapus, tai bus nepamainoma informacijos paieška. raiškos priemonė. O jeigu nesate didis skaitytojas, vien žiūrėdamas nuostabias iliustracijas išmoksite daugiau nei skaitydami tūkstančius kasdienių straipsnių apie maistą. Čia sužinosite, kaip mėsa pakeitė žmogaus smegenis, kodėl Afganistane vietoj smegenų kartais užtekdavo graikinio riešuto, kokie restoranai veikia senovės pasaulyje ir ką apie žirafų valgymą pasakoja Pompėjos nuotekų latakai. Tačiau tai ne tik žvilgsnis į praeitį, knygoje kalbama ir apie ateitį, apie būdus, kaip galime spręsti aplinkosaugos problemas, perteklinę žvejybą, miškų nykimą, genetiškai modifikuoto maisto ar intensyvios gyvulininkystės iššūkius. Mokslininkai jau tiria naujas technologijas ir naujus požiūrius į maisto auginimą, kurie padėtų taupyti brangius išteklius, energiją, žemę, vandenį. Viena iš numanomų pagrindinių būsimų maisto gamybos technologijų yra akvaponika, kuri sujungia agrokultūrą ir žuvininkystę. Iš tiesų, žuvis ir pasėliai buvo auginami kartu dar actekų laikais, bet tik 2010-aisiais ši koncepcija perkelta į patalpas. Dar vienas būdas – hidroponika, tai yra augalų auginimas patalpose vandenyje, o ne dirvožemyje. Yra jau įsitvirtinusi praktika, būtent taip yra užauginta didžioji dalis kai kurių pasaulio šalių prekybos centruose pardavinėjamų salotų ar agurkų. Atgimusi tradicija valgyti nuo galvos iki uodegos, tai yra visų gyvūno dalių suvartojimas, tik dar vienas pavyzdys, kaip jaunosios kartos iš naujo atranda, kad efektyvi maisto gamyba eina iš vien su socialiniais poreikiais, kulinariniu kūrybiškumu ir didelę pagarbą gamtai. Praeitis ir toliau įkvepia maisto, o kartu ir mūsų kaip rūšės ateitį. Mes kaip rūšis esame priklausomi nuo maisto, kad išgyventume, tačiau tai, kaip jis yra gaunamas, ruošiamas ir vartojamas, keitė mus nemažiau nei mūsų siekis turėti maisto pakeitė augaliją, gyvūniją ir aplinką. Žmonijos istorijoje maistas tapo svarbia tema ir įgijo milžinišką socialinę, aplinkosauginę, komercinę reikšmę. Maisto gamyba virto pasauliniu verslu. Šiandien, kad gautume kalorijų ir maisto medžiagų reikalingų norint išgyventi, daugeliu žmonių pakanka apsipirkti prekybos centre. Senieji instinktai ieškoti maisto ko neišnyko, tačiau jie gyvi mūsų DNR, o santykis su maistu kaip ir anksčiau yra toks pat daugiasluoksnis ir gyvybiškai svarbus. Rašoma knygoje Maisto istorija, iliustruota visko, ką valgome knyga. Ją išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, čia Ovidijus Lukošius, žurnalo IQ ir portalo Alfa redaktorius. Rugpjūtis Rusijoje vadinamas lūžių, permainų ir kataklizmų mėnesiu. Jis dar vadinamas juoduoju rugpjūčiu. Kad ir su prietaru šleifu, ši teorija turi istorinį pagrindą, nors, žvelgiant iš Lietuvos perspektyvų, kai kurie tų įvykių greičiau balti, o ne juodi. Būtent 1921 rugpjūtį, prieš 35 metus, Maskvoje buvo surengtas perversmas. Desperatiškas bandymas išsaugoti Sovietų Sąjungą žlugo jau trečią dieną ir galiausiai palaidojo blogio imperiją. Sekdamos Lietuvą ir Gruziją, antrąją pučio dieną nepriklausomybę paskelbė Estija, trečiąją Latviją, po to Ukraina, Baltarusija ir visos kitos vadinamosios SSRS Respublikos. Tačiau kiti juodieji rugpjūčiai vedė priešingą kryptimį. 1928 m. Rugpjūčio 17 dieną Rusija faktiškai bankrutavo, paskelbė apie rublio devalvavimą ir įsipareigojimų nevykdymą. Tai sukėlė milžinišką ekonominę krizę ir nuskurdino milijonus rusų. 1929 m. Rugpjūtį prasidėjo antrasis Čečenijos karas ir daugiabučių namų Rusijoje sprogdinimų serija, manoma įvykdyta FSB. Šie įvykiai atgaivino tvirtos rankos ilgesį. Kremliaus intrigos, sutapimai ir kitos aplinkybės lėmė, kad į pačią valdžios viršūnę iškilo mažai kam žinomas buvęs KGB karininkas Vladimiras Putinas, kuris tapo kruviniausiu 21 amžiaus diktatoriumi. 2000 rugpjūčio 12 per pratybas Barenco jūroje nuskendo povandeninis laivas Kursk. Dauguma iš 118 įgulos narių pražudė katastrofą sukėlę sprogimas, tačiau 20 jūrininkų išgyveno, manoma, iki paros. Ši tragedija, įvykus nepraėjus nei 9 mėnesiams nuo Putino paskelbimo Boriso Jelcino įpėdiniu, pateikė pirmosius atsakymus į tuo metu vakarų žiniasklaidos ir politikų iškeltą klausimą – kas yra ponas Putinas? Atsisakęs vakarų pagalbos padėti išgelbėti likusius gyvus įgulos narius, Putinas pademonstravo, kad valstybės paslaptis ir tariamas orumas jam svarbiau nei žmonių gyvybės. Didžiulė tuomet dar laisvos Rusijos žiniasklaidos kritika davė pamoką pačiam Putinui. Jis suprato, kad demokratija ir laisvas žodis kelia grėsmę jo valdžiai, todėl netrukus po Kursko tragedijos pradėta kova su nepriklausoma Rusijos žiniasklaida. 2008 m. Rugpjūčio 8-ąją Kremlius, prezidento pareigas tuo metu ėjo Dmitrijus Medvedevas, o Putinas buvo premjeras, peržengė dar vieną Rubikoną. Pradėjo karinę invaziją prieš Gruziją. Rugpjūčio 12 dieną karo veiksmai buvo baigti ir Rusai atsitraukė iš užimtų teritorijų, tačiau Gruzija nebesusigražino Abchazijos ir Pietų Osetijos kontrolės. Jos buvo paskelbtos niekieno nepripažįstamomis, nepriklausomomis valstybėmis. 5 dienų karas parodė, kad Rusija nebesilaikys tarptautinės teisės principų ir nesivaržys naudoti tiesioginės karinės jėgos prieš savo kaimynės. Vėliau juodojo mėnesio titulą perėmė vasaris. Būtent šį mėnesį pradėto Krymo aneksija 2014-aisiais ir plataus masto invazija į Ukrainą 2022 metais. Tačiau ir pastarųjų savaičių įvykiai Rusijoje ir ekspertų perspėjimai sustiprina nuojautą, kad juodųjų gulbių galima sulaukti ir 2026 rugpjūtį. Scenarių gali būti įvairių. Ukrainai vis sėkmingiau perkeliant karą į Rusijos teritoriją, Kremliaus režimas gali imtis desperatiško atsako. Nuo taktinio branduolinio ginklo panaudojimo Ukrainoje iki hibridinių ar net konvencinių karinių operacijų prieš kurią nors NATO šalį. Tai būtų Putinui labai rizikingi ėjimai, tačiau ir vakarai, ir konkrečiai Lietuva, nepaisant daugybės, juodųjų rugpjūčių ir vasarių pateiktų pamokų, nėra jiems tinkamai pasiruošę. Kaip ir nebėra pasiruošę Rusijos ateities scenarijoms, pasibaigus karui Ukrainoje ar bent pasiekus paliaubas. Putino režimo žlugimas atrodo vis labiau tikėtinas, tačiau net ir tai nesuteikia daug vilčių, kad Rusija siektų tapti demokratinė ar bent taikia prognozuojama valstybė. Kiekviena iš likusių alternatyvų yra bloga arba blogesnė. Suirutė ar vidiniai konfliktai Rusijoje gręsia nekontroliuojamais pabėgėlių srautais, nusikalstamumo eksportu ar karinių grupuočių reidais iš šalis kaimynės. Centrinės valdžios žlugimas atvertų galios vakumą Kaliningrado srityje, kas perimtų jos ir gausaus ginklo arsenalo kontrolę. Kaip reikėtų suvaldyti humanitarinę krizę, tai visų pirma taptų Lietuvos ir Lenkijos galvos skausmu, bet apie tai net vengiama diskutuoti. Permainos Rusijoje sukeltų bangas Baltarusijoje. Kremliaus išlaikomas Aleksandro Lukašenkos režimas nebejotinai žlugtų, tačiau net ir šviesiausias Baltarusijos išlaisvinimo ir demokratijos scenarijus sukeltų sudėtingų problemų. Didžiulė ekonominė krizė ir humanitariniai jos padariniai šioje sovietmečių dar persmeltoje šalyje garantuota. Tai svarbus ir sunkus klausimai, kuriuos galima vis atidėti, tačiau išsisukti nuo jų nepavyks, nes Rusija bet kuriuo atveju sulauks juodojo rugpjūčio. Nebūtinai šiemet ir nebūtinai rugpjūtį. Čia buvo Ovidijus Lukošius, žurnalo IQ ir portalo Alfa redaktorius.

0: žiniasklaidos komentaras. Čia Žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: Kokio komercinio patarimo baltasis kiras prašė Andriaus Mamontovo? Pasakoja muzikos kūrėjas ir atlikėjas Tautvydas Augustinas.
3: Kažkada buvo tokia situacija, kai mūsų Valdorfo kečupas pakvietė prie stalo direktorius ir norėjo, iš mūsų paprašė, ar negalėtumėt padainuoti Valdorfo kečupe.
4: A čia prie lupyčio, ne?
3: Jie norėjo padaryti tokią reklaminę kampaniją ir pasirodo, ten situacija buvo ta, kad jau jiems ten viskas kaip ir ėjo pralaimėjimas su Slavičiu ir jie norėjo kažkokio tokio ir jie mus siūlė labai nedaug pinigų, kaip jaunai gal grupiai nežinomai dar labai. Ir aš atsimenu, aš pirmą kartą susidūriau su tokia situacija, nežinojau kaip elgtis ir aš per Facebooką parašiau Andriui Mamontovui ir paklausiau, kaip čia reiktų elgtis ir Andrius man davė gerą patarimą, kuris mus išgelbėjo.
4: O ką jisai tau pasakė?
3: Negaliu atsakyti. Čia,
4: taip užkabinai, ką Mamontovas galėjo patarti komerciškai.
3: Aš neprisimenu.
4: Bet čia komerciškai jisai tau kažkokį patarimą davė?
3: Davės iš savo perspektyvos pažiūrėjimą, kaip reiktų elgtis tokioje situacijoje.
4: Kuriam... Bet tai kas čia buvo? Jie norėjo reklamuoti su lupytėm.
3: Jie norėjo
4: promo daryti, ar ne?
3: Nu, kaip ir norėjo...
4: Kad jūs nusifilmuotumėt, padainuotumėt, ne?
3: Pasiduotume.
4: Bet tai jūs galiausiai neprasidavėt?
3: Neprasidavėm.
4: A, matai.
3: Tai aš ir galvoju gal gerai, nes, nu, iš esmės kažkaip tai labai parsiduoti, jeigu jau parsiduoti, tai turbūt aš labai didelius pinigus.
4: Mhm. O ką reiškia muzikoje iš vis parsiduoti? Ar, pavyzdžiui, leisti savo dainą naudoti kažkokiai tai reklamai? Čia yra parsidavimas konkrečiai, ar čia pragyvenimas?
3: Aš nežinau.
4: Nes turbūt gal ir nuo produkto priklauso.
3: Turbūt nuo vis priklauso.
4: Mes, nes Valdorfo kečupas tai toks atrodo labai atsitiktinis dalykas, žinai, maždaug kažkas kažkur pasiūlė. Ar jisai skanus yra iš viso, ar jis tau patinka, žinai, klausimas.
3: Davė mum maišus pilnus tų kečupų ir jie buvo pirmieji, kurie pradėjo gaminti be konservantų.
4: Okay.
3: Brangesnė technologija, dėl to jam ir buvo sunku konkuruoti su Slavičium ir visais kitais, kurie...
4: Mas produkciją darė.
3: Kurie darė kitol nieks negalvojo apie tai, ką mes dabar turim. Mm-hmm. Ir jie buvo inovatoriai, kuriems reikėjo vat, gal kažko tokio. Ir galbūt, jeigu mes būtume kažkaip su jais, tai galbūt ir būtų viskas pavykę. Bet tiesiog, kad jie neturėjo tiek... Nu, neturėjo labai...
4: O tai kiek pinigų siūlė?
3: Čia turbūt irgi negaliu.
4: O kodėl negali? Tik jūs jokie kontraktai nesurišo, tai ką, koks skirtumas?
3: Bet gal šiaip iš pagarbos negaliu.
4: Na, kaip nori.
3: Bet nedaug. Aš galiu pasakyti tik tiek, kad nedaug.
4: Nedaug. Bet tai ką, nedaug, čia, keli turbūt... tūkstančiai, tūkstantis ar keturi ženklės su man vis tiek turbūt. 900 eurų.
2: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Radio Ritmas, taip kalbėjo muzikos kūrėjas ir atlikėjas Tautvydas Augustinas. Radio Ritmas trečiadieniais, kaip ir šiandien, 12:05 per Žinių radiją.
1: Eterio citata.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 12 valandų.
0: Žinios.
1: Ekonomistai sako, kad infliacija skatina energijos kainos, akcizais apmokestintos prekės. Jungtinių valstijų senatas žengė žingsnį plataus masto sankcijų Rusijai link. Turistų pamėgtoje Graikijos saloje didelis miško gaisras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Statistikams liepa fiksavus daugiau kaip 5,5% iš ankstinė metinė infliacija, ekonomistai sako, kad ją labiausiai skatino energijos kainos ir akcizais apmokestintos prekės. Tuomet antrąjį pusmetį kainų augimas priklausys nuo to, ar konfliktas artimuosiuose rytuose užsitęs. Svedbank ekonomistas Nerijus Mačiulis komentuoja, kad infliacija šiemet iš esmės lemia dėl šio konflikto išaugusios kuro kainos. Įtakos taip pat turi sparčiau nei kitur regione augančios darbo sąnaudos. Banko Artėja ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė atkreipė dėmesį, kad metinė infliacija lėmė ir įsigalioja mokestiniai pakeitimai, tarp kurių saldintų gėrimų draudimo paslaugų mokesčiai ir panaikintos šildymo lengvatos, o taip pat ir toliau kylančios paslaugų kainos. Pirmąjį šių metų pusmetį užfiksuoti beveik 7000 sukčiavimo atvejų, tai 10% mažiau nei tuo pat metu pernai. Sukčiai šiais metais iš gyventojų ir įmonių siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų, skelbia pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Vien per antrąjį ketvirtį finansiniai sukčiai bandė išvilioti 13 milijonų eurų. Finansų įstaigoms pavyko sustabdyti 7,5 milijono eurų, tačiau sukčiams vis tiek buvo pervesta 6 milijonų eurų. Centro direktorė Eglė Lukošienė sako, kad sukčiavimo mastas išlieka reikšmingas, o sukčiai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo aukas. Didžiausia registruotų sukčiavimo atvejų dalį ir toliau sudaro suklastoti SMS ir elektroniniai laiškai. Jungtinių valstijų senatas žengė žingsnį link plataus masto sankcijų Rusijos pajamoms iš energijos įvedimo. Senatoriai balsavo už tai, kad būtų pradėtas svarstyti šis abiejų partijų remiamas teisės aktas. Tai buvo pirmoji procedūrinė kliūtis, tačiau tolesnės diskusijos ir galutinis balsavimas dar laukia ateityje. Įstatymo projektu siūloma taikyti sankcijas Rusijos pareigūnams, oligarchams, finansų institucijoms ir vadinamajam šešėliniam laivynui. Įstatymo taip pat būtų suteikti galiojimai prezidentui Donaldui Trumpui įvesti iki 100% muitus prekiams iš pagrindinių Rusijos naftos ir dujų pirkėjų, įskaitant tokias šalis kaip Kinija ir Indija. Per Ukrainos dronų smūgį Rusijos Rezanės srityje šiandien taikytas į Valberės sandėlį ir vieną didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Rusijos elektroninės prekybos milžinė Valberės per pastarąją savaitę jau smarkiai nukentėjo nuo virtinės atakų prieš jos objektus. Pasak Jungtinių valstijų dienraščio The New York Times, Iranas svarstė į Ukrainos juodosios jūros uostą paleisti balistinę raketą, atsakydamas į ukrainiečių dronų smūgį Irano krovininiam laivui Kaspijos jūroje. Visgi, pasak šaltinių, dėl intensyvių diplomatinių pastangų tokios eskalacijos pavyko išvengti. Ukrainos ir Irano užsienio reikalų ministrai telefonu aptarė situaciją po Ukrainos atakos. Kijevas pabrėžė siekiantis išvengti tolesnės eskalacijos. Irano užsienio reikalų ministras teigė, kad buvo patikintas, jog ataka buvo netyčinė ir Ukraina nesiekė eskalacijos, tačiau bet kokia ataka yra nepriimtina ir nuostoliai turi būti atlyginti, sako Iranas. Atostogautojų pamėgtoje Graikijos Paros saloje ugniagesiai kovoja su dideliu miškų gaisru. Jau evakuotos kelios gyvenvietės, gelbėjimo tarnybos gyventojams nurodė bėgti į paplūdimius. Gesinimo darbus sunkina stiprus vėjas, kuris sinoptikų duomenimis šiandien gali dar labiau sustiprėti. Daugybėje šalies regionų šiuo metu yra paskelbtas didelis miškų gaisrų pavojus, bet graikai jau pasimokė iš pražutingų pastarųjų metų gaisrų. Šalis dabar turi 85 gaisrų gesinimo lėktuvus, ugniagesių tarnyboje dirba 18 tūkstančių žmonių, veikia 100 dronų bazių, padedančių kuo anksčiau aptikti gaisrus, o į kosmosą iškelti 4 specialūs palydovai, kurie stebi ypač sausus regionus.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Lietuvoje lietaus tikimybė rytoj bus nedidelė, naktį vietomis nusidrieks rūkas. Vėjas rytoj bus nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o rytoj dieną bus 24-29 laipsniai karščio.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios lyvos €69, dvaro grietinė €99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
0: Žinių radijas.
5: Smaližiams radio razina.
6: Sporto atkrintamosios varžybos atsirado dar 20-ojo amžiaus pradžioje Šiaurės Amerikoje, taip siekiantis spręsti komandų lygybę lentelėje bei išaiškinti neginčiamą čempioną. Iki tol nugalėtojų tapdavo tiesiog reguliariajame sezone daugiausiai pergalių iškovojusi komanda. Tačiau toks formatas dažnai palikdavo vietos abejonėms bei nesukeldavo didelės kulminacijos. Štai pirmasis ryškus lūžis įvyko 1903 metais beisbole, kai buvo sužaista pirmoji pasaulio serija tarp dviejų stipriausių lygų lyderių. Netrukus šį modelį perėmė amerikietiškasis futbolas, kai 1932 prireikė papildomų rungtynių čempionui nustatyti. Pamatę milžinišką sirgalių susidomėjimą bei finansinę naudą, sporto organizatoriai suprato, kad lemiamos kovos sukuria neprilygstamą dramą. Ilgainiui šį formatą perėmė krepšinis, ledo ritulys, o vėliau ir Europos futbolas, paversdamas atkrintamasias brangiausia bei labiausiai žiūrima kiekvieno sezono dalimi.

0: Radio ritmas.
1: Sveiki, gyvi, čia Radio ritmas. Aš Tomas Loibas, su manimi Atikin.
2: Sveiki, sveiki.
1: Atikin yra muzikos kūrėjas ir atlikėjas, hip-hopo artistas. Tai vat, kaip gyveni?
2: Gerai, fain.
1: Ką veiki per dienas dabar?
2: Ką veiku per dienas? Tai šiuo metu tėvystę, sakyčiau, visai nemažai eterį užima. Tada įsikūrinėjau savo naują studiją ir taip pat darbuojas prie savo tokio baby projekto, apie kurį netrukus irgi viešoj ir dviejai paskelbsiu. Mhm. Ir rašau naujas dainas, ką tik grįžau iš Italijos, ten buvome suvažiavę į kūrybinį kempą kartu su tokia faina labai hebra iš Ukrainos, tai mūsų ten buvo 10 žmonių ir padarėm fainų tokių kūrinių anglų kalbą.
1: Mhm. Kūrėt angliškai su ukrainiečiais ir su, okay, su rytų europiečiais?
2: Tai buvo vienas produceris iš Lietuvos irgi, beatmakeris, ir tada buvo 8 vokalistai arba produceriai iš Ukrainos. Žiauriai fainas kempas, ta prasme, mane belenkai įkvėpė ir galiu pasakyti, kad grįžęs atgal, aš taip atsikvėpau, kad palauk, yragi dar egzistuoja, žinai, ne tik tas burbulas, kuriame kelis metus, ta prasme, buvau va, Lietuvoje, bet va, išvykęs ten su kitu, ten su kitom tautom, kitom nacijom, pabuvęs ir pakūręs angliškai, man truputuką, nežinau, gal prasiplėtė tas akiratis ir prisiminiau, ką aš dariau, kai gyvenau Amerikoje ir Anglijoje, bet galbūt tiesiog dėl to, kas atsitiko su mano gyvenimu, tiesiog nebedariau, tiesiog bijojau galbūt daryti angliškai, po to, kai ten turėjau priklausomybių ir visą kitą. Nežinau, kiek tu žinai apie mano gyvenimo istoriją, bet
1: realiai... Kokiu tu priklausomybių turėjai?
2: Narkotikų medžiagų. Ar čia eterį būtų etiška vardinti, realiai?
1: Aš nežinau, tai jeigu tu dešimčiai ten priklausomas, tai čia labai daug yra, bet jeigu tu kažkas konkrečiai tave užkabino, tai kanapės buvo, ar sintetika buvo?
2: Ten buvo ir kanapės, ir sintetika, ir opioidų, ir stimulantai.
1: Tai tu buvai daug kam priklausomas.
2: Jo, polinarkomanija tokia buvo, nu, tokia rimta. Niekad su alkoholiu šiaip neturėjo problemų, bet su laiku ten tiesiog pliusavosi ten tos medžiagos, kurias vartojo. Nu, žodžiu, aš labai nenoriu nukeliauti.
1: Tai dėl to, kad tu buvai priklausomas, tu paskui nebenorėjai kurti angliškai?
2: Dėl to, kad buvau priklausomas, šiaip kadangi aš Amerikoje gyvenau 8 metus ir prieš tai gyvenau Jungtinėje karalystėje, ne, 3,5 metų, tai įsivaizduok, man dabar yra 301, tai beveik pusę gyvenimo aš gyvenau ten. Tai aš išė, ir tada aš grįžau į Lietuvą, buvo reabilitacinis centras 12 mėnesių ir savaitę, ir tada išėjęs iš jo, man iš viso buvo baisu kurti muziką, nes aš kurdavau muziką toks, na, pavartojęs, dažniausiai ką nors parūkęs ar dar kažką, tai aš toks reabilitaciniam centre, tik po kokį 7-8 mėnesių blaivybės, paėmiau tą tušinuką į rankas ir išdrįsau ką nors parašyti, nes aš turėjau tokią baimę, kad aš tiesiog nebesugebėsiu blaivas rašyti. Tai va, tai išėjęs iš reabilitacinio centro, aš savo taip sąmoningai labai uždariau kelius atgal į Ameriką, nes tai buvo, na, toks, aš nenorėjau mirti tiesiog.
1: O kodėl tu tapai priklausomas? Kas atsitiko tau gyvenime, kad, pavyzdžiui, tu turėjai iš viso, kad atsirado aplink tave kažkokių narkotikų?
2: Žiauriai įdomi intervas prasideda šitom temom, bet galim važiuoti. Gerai, kodėl taip atsitiko? Tai aš jau kapščiau, taip, nu, taip, normaliai taip kapščiau šitą temą ir atrodo, kad viskas susiveda į bazinius vaiko poreikius ir jų, nežinau kaip pasakyti, nu, tie poreikiai turi būti patenkinti ir aš augau su mama ir tėčiu ir reiškia, kai man buvo 3 metai, jie išsiskyrė, tai aš realiai tada augau su mama ir visur pasąmoningai visame kame ieškojau. Ten vyresni draugai visada supdavo ir visada aš ieškodavau tos tėčio figūros kažkokios. Tai vat, reiškia, manau, kad tie žmonės, kurie gimsta šeimose, kur tėtis ir mama myli vienas kitą ir būna vienas su kitu, ten kol vaikas išauga ir tėtis atlieka, na, tėčio vaidmenį ir mama atlieka mamos vaidmenį, o ne mamos ir tėčio vaidmens ir būna, kad, nu, jai sunku žangliuoti, ne?
1: Žiūrėjai sunku, taip.
2: Tai va, tai aš taip pat ir turiu ir brolį jaunesnį už mane dar 7 metais, ir sesę už mane jaunesnį 14 metų, ir tad, čia mamos pusėj, tai aš augau su to broliuku ir su to sesę, ir kaip ir dabojau. Nu, ten,
1: suprantu, a, kaip
2: auklė buvo, tai irgi.
1: Bet grįžtant prie to, kas galiausiai dėl tėvų išsiskirimo, tu ieškoji narkotinių medžiagų, ar kas atsitiko?
2: Ne, aš tiesiog manau, kad viskas susideda vaikystės bazinių poreikių nepatenkinimas, ir tada, reiškia, išsivysto tam tikrai galbūt nepakankamumo, man išsivystė, kad aš toks kažkoks nepakankamas, kad... nežinau, gal, kad manęs ne visai ten sociumas ten supranta, tada, kai baigiau 4 klasę, aš per 5 klasę peršokau, tai reiškia, kad eksternu baigiau 5 klasę, tai vietoj 12 metų, baigiau 12 klasių, bet iš tikrųjų mokiausi tik, baigiau tik 11, ta prasme, per 5 klasę peršokau, tai eksternu baigiau 5 klasę, tai mano visi bendraamžiai, žmonės, su kuriais aš klasiokai mano, ne? Tai jie buvo vyresni už mane. Tai ir fiziškai irgi, stipresni vyrukai būdavo irgi, ne? Tai kaip mokykloje vyksta, tai bernai, kas yra fiziškai pranašesnis, tai ten turi dažniausiai ten daugiau jėgos ar dar kažką. Tai man teko, ta prasme, biškį lipt per galvą, tam, kad per savo galvą, ta prasme, tam, kad įtvirtinti sociume, ir neatrodyti kažkaip silpnesniu, nors iš tikrųjų fiziškai pranašumų turėjo tie vyresni vaikai, kurie buvo 2 ten metais vyresni už mane. Tai man, manau, kad tas irgi paitakojo, kad mes su mama persikraustėm gyventi į Vilnių, tada iš Vilniaus mes vėl atsikraustėm į Klaipėdą. Tai aš keičiau mokyklas, pakeičiau kelis darželius, nes tiesiog vat, taip atvyko mano
1: mokyklas. Tai tavo vaikystė buvo sudėtinga. Taip pasakytum.
2: Tai aš manau, kad kiekvienas žmogus susiduria su sunkumais, taip. Bet kai aš dariau tą tokią gyvenimo analizę ir reviziją viso to, kas vyko mano gyvenime, manau, kad tas polinkis į kažkokią priklausomybę ir norą pabėgti nuo, sakykime, nuo tos realybės, kuri manęs netenkina, tai prasidėjo mokyklos metais. Realiai, kai man buvo ten 12-13 metų, man jau ten buvo įdomu ten parūkyti ten žolės ir dar kažkaip, ir kaip čia tą sąmonę galima pakeisti tam, kad nesijausti taip, kaip aš jaučiuos. Tai aš manau, kad tiesiog tie metai buvo tokie, kur jaučiau spaudimą iš klasiokų, iš mokytojų, namie jaučiau spaudimo daug ir toks...
1: Ir galiausiai pradėjai ieškoti kažko kito, kas pakeistų sąmonę tavo.
2: Taip, tai vat aš kažkaip pabandžiau parūkyti ir man, kažkaip tas...
1: Ir pradėjo vystytis po truputėlį.
2: Taip, pradėjo pabiškį taip.
1: Gerai, kaip vystytis. Pikas tavo priklausomybės atrodė? Tu Amerikoje tada gyvenai?
2: Jo,
1: pikas. Los Andželė, ką tu ten Los Andželė veikiai?
2: Kurio muziką?
1: Kurį muziką, bet palauk, tai o iš ko tu gyvenai?
2: Dirbau visokius darbus, ta prasme, pradžia. Aš iš viso savo gyvenime esu dirbęs belinkiek visokių darbų.
1: Tai gerai, Los Andželė, ką tu dirbai?
2: Dirbau smokeshop'e, tada smokeshop'e padirbęs, tada, aš su žmonėm, su dainom pradėjau tada įrašinėti, kaip garso inžinierius tada dirbau studijoje irgi, tai aš rašiau...
1: Tu iš to gyvenai?
2: Taip, aš rašiau dainas, rašinėjau žmonės, buvo pakankamai žmonių iš kitų šalių, visokių, pavyzdžiui, ten iš Ukrainos, galėjo būti iš Rusijos, iš Latvijos, iš Lietuvos, kurie, pavyzdžiui, norėjo angliškai dainuoti. Aš, kadangi mano tarimas yra, ganėtinai tikslus, aš tiksliai moku tarti anglų kalbą, ir žmonės pas mane ateidavo, kaip tu taip vat dainuoji, tugi ten iš Lietuvos, kodėl tu neturi akcentų, atrodo, ir aš toks, tai ateik į studiją, aš tau pastatysiu tą tarimą, reiškia, pataisysim tau
1: tarimą. Tu kaip logopedas norėjai dirbti, ta prasme, ar kaip čia suprasti?
2: Gal ne logopedas, gal tiesiog muzikinis toks, jaunas muzikinis
1: produceris. Coachingas kažkas,
2: produceris gal labiau tiesiog, kur žmonės, nori išgauti kažkokį skambesį ir aš ties to specializuojas ir šią dieną irgi, kokį skambesį, padėt žmogui atrasti jo skambesį, bet tada aš dar buvau labai labai jaunas ir aš dar nežinojau, kaip tai daryti, tiesiog aš bandžiau ir mano reitai buvo, ta prasme, ten, $300 valanda, ten kažkas tokio.
1: Ar tau pavykdavo normaliai iš to ir pragyventi?
2: Kas yra normaliai, normaliai yra, man atrodo, normaliai yra, kai uždirbi bent 10 žinai, tūkstančių į mėnesį. Nu,
1: čia dolerių.
2: Čia, žinai,
1: Los Andželė.
2: Ta prasme, bent, taip.
1: Nu, nes ten brangus pragyvenimas yra.
2: Taip.
1: Ok, tai tu ten kūrėjai muziką ir ką, ir tau atneždavo kažkas pavartot, kažką parukyt, ką ten veikti. Nu, nes, ta prasme, ten vis tiek prieinama viskas gana
2: ten
1: lengvai.
2: Ten yra labai, labai prieinama ir ten visokių ratų yra ir visa kita. Turėjau vėlgi vyresnių draugų, man labai pasisekė, turiu draugą Alaną, su kuriuo vis dar esame, ta prasme, kontaktuojam. Ir jis iš tikrųjų man labai labai daug kur padėjo ir labai daug kur apsaugojo. Tai jis mane pastebėjo, realiai su pažinom, kai aš dirbau smokšope, ten mano pirmas darbas buvo Los Andželė ir jis atėjo...
1: Smokšopas, tai čia yra kas parduotuvė, kur tabaką pardavinėjo.
2: Ten tabakai,
1: veipai visokie.
2: Reiškia, veipai, tada ten, nežinau, bongai, ten, reiškia, cigarai kažkokie.
1: Los Andželė žalė nelegalu, man atrodo, yra.
2: Legalu?
1: Legalu. Ai, dabar pilnai legaliai padarė, ne?
2: Tu prasme, nu, nuo 16 metų, ar nuo 18, pala, nuo 16 metų su daktaro pažymėjimu ir nuo 18 metų ten, nu, visiškai
1: bet
2: legalu.
1: Bet kur gali
2: kaip tu kaip turistas gali varyti.
1: Bet čia neseniai gal tapo, tai legalu. Ar kai gyvenai, kai tada buvo legalu?
2: Kai aš ten atvažiavau, tai... Kas yra legalu?
1: Tai reiškia, dekriminalizuota buvo kažkaip galbūt, ne?
2: Vėlgi, galiu paaiškinti, kaip buvo, kai aš atvažiavau, ir tai buvo 2014 metai. Tai buvo taip, atvažiuoji, atvarai, ir ateini ten į dispensarį, ir tau sako, tu turi turėti medicininį kažkokį išrašą, kad tau ten daktaras...
1: Glaukoma, kad tau pavyzdžiui.
2: Ne. To papasakosiu. Kad tau, nu, daktaras ten turi duoda ten tą išrašą ir tau, jeigu neturi, duoda tau kontaktą ir eini ten kažkokiam kambarėlį ten su jo per Zoom'ą ten ar per, nu, ten per Skype'ą ten su jo, tada Skype'as buvo su jo ten suskambinu, ar per FaceTime'ą, neatsimenu, per ką mes ten skambinomės. Nu, tai suskambinau su daktaru, toks sėdi su kalatu vyriškis toks, su akidukais toks. Nu, tai kam, ko skundžiatis, ar blogai miega, tai jis pats, ta prasme, patarė ten, ar blogai miega, ar apetito nėra, nu tai sakau, ir blogiau miego, ir apetito nėra, nu žodžiu, tai va ten toks yra labai lengvas protokolas gauti tą medicinį išrašą, kainavo tada $15 ir tada, nu, gavo tą medicinį išrašą ir viskas, ir gali ten legaliai, ta prasme, su tuo išrašu pirkti, bet paskui, ta prasme, nuėmė šitą dalyką ir viskas, ir tai tapo...
1: Labai lengvai prieinama ir viskas.
2: Ir taip buvo lengvai prieinama, ir taip visi, visur, tai yra, nu, ta prasme, jo, Los Andželė tai yra kultūra.
1: O tu ilgiesi Los Andželą?
2: Iš tikrųjų,
1: ar yra tai... dalykai gal kažkokie, kurių ilgės iš ten šito
2: gyvenimo? Okay, aš galiu papasakot, kas mane labiausiai sužavėjo, tai yra talentingų atlikėjų koncentracija. Ta prasme, kiek suvažiuoja ten talentų vienoje vietoj, atvarai studiją ir tiesiog žmonės, nu, ten sueina ten studijos sesionai būna ir taip toliau, ir tiesiog žmonės pradeda rodyti savo muziką. Ir prasme, viens už kitą tikrai talentingesnis ir aš tiesiog pamačiau, kiek ten yra vertų žmonių būti didžiausiam pasaulio žvaigždėm pagal jų, taip kaip jie elgiasi, taip kaip jie rengiasi, taip kaip jie kalba, pagal jų muziką. Ir man toks galvoja, wow, tai čia yra, ta prasme, aš ten nesivaizduoju, kad aš žiauriai ten kietas, ten iš turko ir ten, kur aš esu, ten galimai, nu, ten savo, ten, ne, ten, nu, įsitikinimuose ten kažkur. Bet aš sutikau žiauriai talentingų žmonių ir tada pradėjau galvoti, o koks yra tas faktorius, kas nulemia, ar žmogus ten taps žymus, netgi jeigu jis turi ten talentą, atkaklumą, ar ne. Ir aš vis dar po šią dieną iš tikrųjų studijuoju šitą klausimą, dabar asme, kas gi nulemia?
1: O kaip to atrodo? Bet čia turbūt nuo konkrečių atvejų labai priklauso.
2: Man atrodo, na, aš esu truputuką labai labai paviršutiniškai įsigilinęs į astrologiją ten žmogaus. Nu, ten yra visokių.
1: O, my God, rimtai?
2: Jo, aš manau, kad žmogus...
1: Tu sieji žinomumą žmogaus su astrologija?
2: Jo, įsivaizduoju.
1: O talentas nėra svarbiau?
2: Talentas yra...
1: Gebėjimui, scenos atlikimas.
2: Talentas yra 15-20%, visa kita yra įdirbis ir ar tau yra...
1: Ir astrologija.
2: Tikrų, man atrodo, žiūrėk, man kaip atrodo, ne, čia yra tik tais mano nuomonė. Mm-hmm. Tu gali paimti skirtingas, ten yra, nežinau, ten human design, yra dar kažkas. Aš tikiu šitais dalykais. Kiekvienam yra savo, ne, ten tu galbūt mėgsti ten valgyt tokį patiekalą, aš kitokį mėgstu. Tai man tiesiog, man aiškiau asmeniškai, kai aš matau, kad okay, čia yra pasikartojantis paternas, kaip žmonės, na, aš reaguoju, pavyzdžiui, į kaip sukasi planetas, dabar planetos, nu, pavyzdžiui, Saulė. Saulė ką daro? Fotosintezė duoda, mūsų žemė ten neužšalą ir taip toliau. Bet apie mėnulį, o ką mėnulis daro? Tu žinai, ką mėnulis daro, pavyzdžiui?
1: Nu, jis į potvinį sukelia atoslūgius.
2: Ir viskas, ne?
1: Nu, daug tau... daugiau visko daro, ta prasme.
2: Bet tu esi įsigilinęs, ką daro Mėnulis.
1: Nu, kai, ne, nu, jis tai yra žemės palydovas. Tai va, žiūrėk. Žemės gabalas šiaip jau yra iš viso.
2: Okay, supratu, ten. Bet va, dėl to turbūt, nes tu taip, nu, biškai atrodo, kad ironiškai, žinai, pažiūrėjai.
1: Ne, aš ne ironiškai, man tiesiog... Nu, ką,
2: tau tai netrodo suprantama, nes, nu, aš paklausiu...
1: Man tai netrodo svarbu, ar žmogus tap žinomas okay. muzikus prasme, ar ne?
2: Man atrodo, kad yra tam tikri dalykai, kad matosi pagal žmogaus čartą, ar jis turi tam, ar gali tai atsitikti, ar ne.
1: Mm-hmm.
2: Bet vėlgi, nebūtina. Ta prasme, tai nėra man asmeniškai general rule of thumb, ta prasme, ne? Tas, kas vadinasi, nėra taisyklė. Aš tiesiog... Kuo toliau studijuoju šitą fenomeną, nes ar tampa žmogus ten įžymus, ar tampa žvaigždė, ar ne, ar suranda ten, ta prasme, to žmogaus muziką, nes atrodo, žiūrėk, koks talentingas atlikėjas, ir kaip jis gerai atlieka, ir jo lyriksai yra top, bet jam tiesiog neina ir nepaeina, ir pinigus kiša, ta prasme, bet jam tiesiog nepaeina. O yra žmonės, kurie atrodo, ta prasme, beleka ten sudainavo pirmą kartą studijoje, ir jam bam, tiesiog, nu, iššauna.
1: Pavyzdžiais reikėtų kalbėti, žinai.
2: Aš gal taip...
1: Su... Tai va būtent, nes nori nieko, žinai, įžeisti, iš esmės. Nu, ta prasme, kaip pavyzdžiais konkrečiais kalbėti yra sudėtinga, dėl to, kad, nu, kažkaip... Nes, žinai, mes čia visi, viskas yra galiausiai skonio klausimas. Ir kas taps tai, populiaru...
2: Žiūrė, aš, tu mane pasikėti turbūt svečius paklausti, kaip man atrodo, aš tau stansiu...
1: Ne, aš su tavim, ne, aš nesakau, kad aš nesutinku su tavimi, žinai.
2: Aš gerai, tu gali su manim nesutikti.
1: Bet aš turiu omeny, kad, nu gerai, truputėlį grįžtam prie tavęs, prie tavo reikalų, žinai, dėl to, kad čia... tai tau atrodo, dėl ko tu, pavyzdžiui, tu laikai save žymiu žmogumi?
2: Ne per daugiausiai, manau, kad mano... Mano kažkoks žinomumas, kažkoks žinomumas yra, bet jis yra, ta prasme, truputėlį ten ir...
1: Bet taugi sekasi gerai iš muzikos gyventi, ar ne? Ta prasme, tu gyveni iš šito reikalo.
2: Taip, aš gyvenu
1: ir jau kurį laiką.
2: Taip, aš gyvenu, bet yra dar viešasis kalbėjimas. Ta prasme, yra produsavimas, yra lyriksų rašymas, yra žmonių ten koučinimas, mentorinimas, dar kažkas...
1: Ar tik daug veiklų turi?
2: Tai, jo, tai nėra tik tai, ta prasme, aš negyvenu tik iš savo koncertų šiuo metu. Taip, ta prasme, tai yra duona, bet kažkaip vat, sudėlioja Dievas, tiesiog atsiunčia veiklų, kurios man yra true to me. Žinai, nu kaip pasakyti, kur man vat, mano vidus rezonuoja su to ir aš einu tai ir darau. Tiesiog, kaip pasakyti, su dėkingumu. Nes tą duoną, sakykime, tą muzikinę duoną, aš esu gyvenime, kadangi prisilietis prie skirtingų pinigų srautų ir matęs labai daug skirtingų ten finansiškai pasisekusių žmonių, kurių gyvenimai yra chaotiški, visiškai ten milijonieriai, kurie, prasme, nesuvaldo savo proto ir veikia, nu, ten beleka.
1: Tu esi tokių sutikęs žmonių, ne?
2: Aš sutikęs esu visokių žmonių savo gyvenime ir aš galiu pasakyti, kad man atrodo, kad yra labai svarbu, iš kur ateina pinigai ir iš kokios energijos ateina pinigai. Tai man asmeniškai atrodo, kai tas uždirbtas pinigas yra iš muzikos, man asmeniškai jaučiasi, nu, toks aš žiauriai dėkingas už tos pinigus, kad aš galiu iš savo kažkokio kūrybiškumo, kuris eina ne nuo manęs, o per mane, man atrodo, kad yra toks bendras info laukas, kuriame, ir aš turiu tam iš realiai esu patyręs įrodymų, kad yra tiesiog bendras info laukas, ir duoda tam tikriems žmonėms tam tikras idėjas, arba tam tikras melodijas, arba dar kažką. Ir jeigu tu žmogus nepasiema to ir negali to realizuoti, tai duoda tai kitam žmogui. Ką tik žiūrėjau Michael Jacksono dokumentinį filmą, ne dokumentinį.
1: Vaidybinį?
2: Vaidybinis.
1: Čia tas naujas,
2: Michael? Naujas, taip. Ir, prasme, Michaelas, nu, kaip Michaelas, aktorius tame filme, ne, tai tame kine, tai pasakė, kad man žiauriai su rezonavo ir aš toks, taip, aš taip ir jaučiuos. Ir jis plaukėjo baseinę ir yra scena, ta prasme, jis plaukėjo baseinę ir kažką ten ir jo broliai iš jo žvengė tokie tipo, ei, ką tu darai, ta prasme, ką tu ten veiki, ir iš jo tiesiog juokiasi. Ir jis sako, aš channelinu, ta prasme, aš atidarinėjau kanalą, nes sako, jeigu aš nepasiimsiu tai, ką man duoda, Dievas duos tai princui.

0: tai, kas eina per mus. Man atrodo taip.
1: Jo, bet...
0: ir menas sukurtas protų neturi, ta prasme, aš žinau menininkų, kurių menas buvo sukurtas visiškai protų ir intelektų, ir jausmas to meno yra kitoks, man asmeniškai, man sunku virškinti meną, kuris buvo sukurtas tik intelektu, man lengviau pajausti, ta prasme,
1: ką tu turi.
0: Nu, galima dainuoti iš skirtingos sąmonės taškų, galima dainuoti per...
1: Bet kai sukurtas intelektu, tai ką tu turi omenyje?
0: Gerai.
1: Kai algoritmų ieškoma kažkaip ar ko, ta prasme, kai ieškoma, kas pasiseks, ar nelabai supratau šito tavo intelekto tokio vat...
0: Kai nėra jokio jausmo, kai nėra jokios emocijos, yra kažkoks šaltas, ta prasme, tiesiog šaltų intelektų.
1: Tu jau tik, kad daina negyva, ar
0: ne? Nėra jokio išgyvenimo, nėra jokios ten tikros istorijos, ta prasme, yra tiesiog ten, čia pagal tą formulę, tuoj parašysiu tą eilutę ir taip toliau. Nes yra tokių žmonių, kurie, ta prasme, pagal tai daro. Ir aš turėjau nesinei diskusiją su žmogum, kuris dabar ten turi šimtą taisyklių, kaip turi skambėti, tam prasme, hito daina, nu ten, hitas, ane, kaip turi skambėti. Ir mes su juo diskutavom, aš sakau, tu negali išimti mistikos elemento iš muzikos, nes man atrodo, kad mistikos elementas yra labai didelis faktorius. Ir va tas, kur aš pasakiau, ne, mano pradžia buvo ten apie astrologiją, tai tu ir gali šitą priskirti prie to mistikos elemento, ale, kur nelabai aišku, kaip čia atsitiko, bet atsitiko ir va ten, bum, gimė tiesiog žvaigždė ir, nu, tam per, atrodo, kad per dieną, per naktį gimė, bet būna žmonės dirba 10 metų ir visi mato tik tai tą, va, ten vieną pasisekusią gabalą ir vieną pasisekusią albumą. Iš tikrųjų, iš to stovi komanda, belinkiek darbo, belinkiek feilų, ale feilų, ane, ir patirties, ta prasme, kaupimo. Tai man atrodo, kad vienos tokios formulės, kurias pritaikyt kiekvienam žmogui, nėra. Ir aš save laikau ten kažkokiu labai žymiu žmogum, ne. Ar aš turiu sekėjų ir aš turiu žmonių, kurie klausosi mano muzikos, man labai pasisekė, aš su kiekvienam aš jų labai labai labai labai dėkingas. Iš tikrųjų, žemai linkiuojas kiekvienam, kas investuoja savo laiką, ateiti ir paklausyti ir įsigilinti. Ne, ir netgi jeigu paviršutiniškai, tiesiog fone pasijungi, vis tiek mūsų, ten žmonės sako, ne, ai, aš neklausau žodžių, ta prasme, bet... Nu, tikrai, man atrodo, netgi moksliškai yra, aš nežinau tikslaus tyrimo, bet moksliškai yra, man atrodo, ne, kad nebūtų citatos, įrodyta, kad vis tiek mes klausome, bet pasąmonė klausosi ir paskui, pavyzdžiui, jeigu tu žmogui įjungsi dainą, kuris jis sako, aš neklausau žodžių, bet jeigu buvo catchy priedainis, jis galės sudainuoti, nors neklausė, nors tu
1: taip. O mes dabar turim labai greit paklausyti orų pranešimų čia žinių radijos, to grįšim. Radio ritmas.
2: Reklama. Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
3: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
4: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
5: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada taip. Mokslą, biški vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
4: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamasi dera dėl temos ir pasakoma, o aš pasiklausiau dirbtinio intelekto ir man pasakė, kad yra taip ir taip, ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymo negali
5: sakinio
4: būti.
5: Sakinio pabaiga vadinasi viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
7: Žinių radijas.
2: Orų prognozę pristato Holid Job.

0: paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
1: Orai.
2: Lietuvoje lietaus tikimybė rytoj bus nedidelė, naktį vietomis nusidrieks rūkas. Vėjas rytoj bus nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o rytoj dieną bus 24-29 laipsniai karščio.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
6: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
9: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
1: Žinių radijas.
10: Radijo ritmas.
11: Sveiki sugrįžę į Radio Ritmą, kur šiandien atikins svečiuojasi pas mus, kalbėjom apie daug įvairių dalykų, nuo žemės iki materijos ir nematerijos, ir, bet grįžtam prie muzikinių reikalų, kurie man asmeniškai yra įdomiausi. Tai tu, man, aš apie tave sužinau, kaip prieš tai tau sakiau, per Eurovizijos atrankas, kuriuose tu pasireiškiai su gabalu, kuris, na, buvo stiprus, pateko į finalą, žmonėms žiauriai patiko, kaip supratau, ir perklausų tu visai gavai nemažai, bet tuo pačiu ir gavai tokio dėmesio, kurio aš nežinau, ar tu tikėjaisi, ar nesitikėjai, kad gausi, būsi vienas iš tų, kurie žmonės norėjo cancelinti tiesiog. Uh-huh. Tiesiai išviesiai, kai kurie atvirom kortom kalbėjo, kad nori tave pašalinti iš konkurso dėl to, kad tu ten neva cituoji tam tikrą rusišką naratyvą ir ten visi karai baigėsi prie derybų stalo ir panašus reikalai. Kaip tu pats prisimini tą laiką ir kaip tu prisimini tą kritiką?
12: Iš tikrųjų, tai kai išėjo daina, tai pirmą savaitę, kol neatsirado ta kritika, aš jaučiausi, lyg aš tiesiog esu pakilęs nuo žemės. Ir aš net mano kūnas ten nėra suvaržytas kažkokiais ten suvaržytas kažkokiu gravitacijos dėsniu. Aš tiesiog skridau. Aš taip gerai jaučiausi.
11: Dėl to priėmimo gero?
12: Taip. Ir aš jaučiau, kad, mano kūrinys yra priimtas, jis yra išgirstas ir ta prasme ten buvo kosminiai skaičiai, tai aš kelias savaitės buvo numeris vienas, ta prasme šitas gabalas buvo numeris vienas pagal visus ten čartus. Nu, ir aš toks, wow, pirmas gabalas, kur yra kažkur numeris vienas. Tai man buvo tipo šitas dalykas tipo kosmosas, kaip čia taip
11: atsitiko. Labai geras vertinimas, žinai, žiūri gerai.
12: Ir aš labai taip buvau fainai nusiteikęs tiesiog realiai. Jau buvo nufilmuotas tas pusfinalis, kai išėjo, reiškia, pradžiai nufilmavo pusfinalį, tada mes filmavome, man atrodo, tą vizualizerį, kurį aš užpostinau, ir tada tik tai išėjo jau pati daina. Mes ten sugalvojom, kad aš turėjau komandą, aš jau Eurovizija su komanda labai labai fainų, tai prasme, žiauri fainį, žiauri kėti savo srity ten žmonės. Ir išėjo tiesiog susirink, kai kurie patys atėjo, su kai kuriais man tiesiog pasakė, o aš pažįstu tą, gal nori ten su jais padirbti, nu ir taip toliau. Tai va, tai mes tiesiog galvojam, gerai, davai prieš, gal prie, savaitę prieš tą pusfinalį išleidžiam tam, kad tas momentumas ten būtų ten, tarkim. Nu gerai, tai gerai, darom taip. Tai šią dainą, sakau, labai fainai priėmė, visur kviečia, į radio stotis, ta prasme, per powerį, taip gražiai. Rokas Lukoševičius, jo, ta prasme, jis išgirdo šitą dainą ir taip, nu, taip jis įvardino, jo jausmas buvo, kaip jis įvardino, kad va čia apie vienybę, apie tai, kad mes visi kaip žmonija galim, ta prasme, jis labai pagavo tą esmę ir man atrodo, kad žmonės irgi pagavo pačią esmę ir prasmę šito kūrinio, kol neatsitiko tas, kad, okei, už savaitės pusfinalis atsitiko, buvo transliuotas ir aš tuo metu iš tikrųjų turėjau koncertą, koncertavau Nidoje, Nidos kultūros centre ir Ratilio irgi buvo kartu, tai mes koncertuojam, tada koncertavom, tada pradėjom žiūrėti transliaciją per didelį ekraną, tiesiog kas pasiliko po koncerto irgi kartu žiūrėjo, ten kaip ten baigsis ir mums labai daug skiria, reiškia, žiūrovai balų. Ir mes užėmėm pirmą vietą. Ir mes tokie, o, wow, geras. Ir tada, atsimenu, išmiegojau tą naktį Nidoje ir kartu su savo didžėjom, savo draugu, su Roku važiuojam link Vilniaus. Ten, nu, iš pradžių į Klaipėdą galvoju, gerai, varysim lietuviškus patiekalus, man labai Klaipėdai patinka restoranėlis, pavalgysim toj. Ir prasideda, ta prasme, matau, kad užpaustino kažkokį postą, reiškias, neatsimenu kas, man atrodo, vienas iš Eurovizijos blogų, kas su LRT susijęs, aš dabar neatsimenu, kaip vadinasi, bet su...
4: Vienas iš žurnalistų gal kokių?
12: Bet su
4: blogeriu,
12: blogeriu, bet kas apie Euroviziją? Kas su Eurovizija?
4: Kas būtent Eurovizijos sferoje dirba, ne?
12: Su, reiškia, mano daina ir pasirodymas surinko rekordinį ten balų skaičių per ten kažkiek metų, dabar neatsimenu, 5-7 metų, neatsimenu okay. Ten, nu, ta prasme, labai daug. Ir aš toks, oh, wow, kietai, nu, ir aš toks pasikūręs, važiuoju, ta prasme, viskas gerai, tada mes pavalgėm, važiuojam link Vilniaus ir tada prasideda skambučiai, nes aš vairuoju. Aš nestebėjau, kas vyksta socialinė dvėja, tada tiesiog susilaukiau skambučio iš Kamilės, kuri vadybino ir padėjo vadybinti šitą dalyką ir atėjo, nu, on board, ta prasme, kaip vadyba. Ir sako, Nikita, ta prasme, ar nežinau, ar tu matai, kas vyksta, bet mums reiks susitikti. Ir aš toks, okei, ir sakau, kas vyksta, jį biškį papasakau ir aš toks, oh, wow.
4: Tai gerai, kas tavo nuomonė vyko tada?
12: Tai kaip supratau, kažko, Marius Ramanauskas užpostino, aš iš tikrųjų per daug nežinau apie tą žmogų, bet užpostino, padarė kažkokį postą, kad ten atsieit nesinčiom ten to bičio Euroviziją, nes ten ir išvardino punktus. Ir ten vienas iš punktų buvo, kad aš kažkada esu buvęs Rusijai, ten koncertavau, ir iš viso išvertus ten Atikin yra ten Nikita, ir aš ten...
4: Tai tavo vardas Nikita.
12: Taip, mano vardas yra Nikita, taip. Prasme, aš gimęs, nu, Nikita.
4: Logiška.
12: Žodžiu, ir, nu, ir ten aš dabar neatsimenu, man tiesiog, aš stengiaus...
4: Bet tave siejo su Rusija, vienu žodžiu, tas paustas, kaip suprantu.
12: Ar jis ėjo mane su Rusija, galbūt tai tiesiog buvo žmogaus nuomonė, kaip jis mato ir tiek, ta prasme. Ir ten buvo ten paminėta, kad aš koncertavau Rusijos po, reiškia, Krymo aneksijos. Ten,
4: 2014, 2015?
12: Tai aš 2019 koncertavau Rusijai. Tai va, tai ar... Aš tuo metu gilinausi, ta prasme, kas vyksta politiko, aš gyvenu, nu, tikrai ne, aš visiškai, ta prasme, 2019, aš atsimenu, aš gyvenu Los Andželė, mano plaukai, ta prasme, dredai, ten...
4: Tai tu nežinojai net, kad Krymas okupuotas?
12: Aš girdėjau, bet aš visiškai nesidomėjau politiką, ta prasme, okay. Aš buvau visiškai tam hip-hopo burbule. Visi mano draugai yra reperiai kažkokie, ta prasme, daugybė jų yra amerikiečiai ir mes ten apie tai, kas vyksta Amerikoje. Tada atvarė, atsimenu, į Los Andželą toks yra rusų reperis Oksimiron ir jis turėjo battle, nu ten rap battle su ten amerikiečiu, su disasteriu ir mes su juo susipažinom gyvai. Ir jis paklausė mano muzikos ir sako, seniai, tu žiauri kietas, ta prasme, ir aš jiems parodžiau, kad aš kuriu ten, galiu kurti ir ten rusų, ten ir lietuvių, ir jis toks trim kalbom varai, ten, wow. Ir sako, atvaryk, kada, žinai, Rusija, ta prasme, žinai, galėsi, tave supažinysiu, žinai, ten su žmonėm, tipo, galėsim pakurti, tipo, o man jo muzika, reiškia, 2011 metais, 2012 aš gyvenau Londone ir jo muzika man tada buvo toks, wow, tu prasme, jis Londone gyveno ir tapo įžymus, ten jam paėjo ta muzika, nu žodžiu.
4: Tai tu į Rusiją vis tiek nusprendė įvykti, koncertuoti, nesigilindamas, kas ten vyksta.
12: Taip, aš nusprendžiau ten tiesiog nuvažiuoti, o kad išėjo taip, kad, tu prasme, aš galėjau ten koncertuoti ir išleidau ten rusiškų kūrinių ir jie ten buvo priimti, tai tiesiog buvo byproduct, ta prasme, aš tiesiog buvau jaunas bičas, ten
4: o paskui, kai prasidėjo, nesigilinai, žmogus nesigilinai tos reikalus, aš ne, čia tavo reikalas.
12: Ir tada
4: bet kalbant apie 22 metus, aš noriu truputėlį nusikelti.
12: Taip, super.
4: Kaip pasikeitė ta situacija, žinai, daug kas turbūt apsigalvoja, tu pats irgi?
12: Ta prasme, kas atsitiko tada, tai aš galiu pasidalinti biškį. Čia truputukai yra netgi man gėda iš tikrųjų, kaip kas atsitiko, kaip aš ėjau į viešą erdvę. Ta prasme, jau tuo metu mano ten tos priklausomybės buvo, nu, aš jau ten vartojau ganėtinis sunkius.
4: 22 metais.
12: Jo, narkotikus ir reiškia viena iš mano live transliacijų po to, kai prasidėjo pilno masto karas ir invazija į Ukrainą. Dar galiu prieš tai dar pasidalinti, tai įsivaizduok, aš nuvariau į Rusiją, po Rusijos iš karto nuvariau į Ukrainą ir koncertavau ir Rusijoje, ir Ukrainoje. Ta prasme, aš ir ten koncertavau ir tai yra, nu, faktai tiesiog. Ir aš turėjau, susidraugavau ir su ten žmonėm, ir su ten žmonėm, aš pats turiu ukrainietiško, rusiško, ta prasme, žydų kraujo, lietuvių kraujo, nu, aš ten 4 kraujų miksas, ta prasme, nu, visi tie kraujai, aš juos turiu. Ir... Ir man sunku, visada buvo sunku save identifikuoti, o tai kaip man čia, jeigu aš ir ketvirtadalis tas, ir ketvirtadalis tas, ir ketvirtadalis, aš miksas, žinai, ir, bet faktas, kad aš esu lietuvis, nes aš gimiau Lietuvoj, aš myliu Lietuvą, aš čia užaugau, čia yra mano namai, mano šeima, čia yra mano draugai, dabar esame giminės, visa kita. Nu, žodžiu, ir 2-2-3 atsitinka, tai reiškia ta pilna invazija ir man asmeniškai, man taip žiauriai palietė, aš nesupratau, kaip taip gali būti. Nu, širdžiai, kaip gali brolis žudyti, ta prasme, kaip taip galima. Taip, tai nėra teisinga, aš iš viso esu prieš smurtą, prieš kokį nors smurtą, aš esu už tai, kad mes kaip žmonės galėtume susitikti ir turėti diskusiją ir išsidiskutuoti mūsų problemą, ta prasme, ir nueiti į jos, ta prasme, šaknį ir išsidiskutuoti, kad mums nereikėtų viens kitam, ta prasme, viens kitą pulti ir viens kito žudyti. Tai man buvo tas nesuprantamas dalykas visiškai. Ir aš išėjau į live transliaciją savo I am Atikin senoji Instagramo paskyroji, kurią beje aš negaliu prisijungti daugiau, nes manęs tiesiog nebeįleidžia, aš pamečiau telefoną, kuriame buvo prisijungimai ir ten yra seni postai iš Rusijos, kuriuos ten žmonės ten prikelė ir sako, va, žiūrėkit, jis ten turi, aš tiesiog negaliu ją įsiloginant, dėl to aš turiu naują Instagramą. Ir aš išinu į live transliaciją 2-3 metais ir biškai, ta prasme, pavartojus narkotinių medžiagų ir taip sakau, aš toj nusipirksiu mažą pistoletą, nusipirksiu bilietą į Rusiją, įsikišiu tą pistoletą, nu,
4: čia tu taip pasakėjai.
12: Taip, sakau, pasikišiu, čia man labai gėdau šitą, bet aš, nu, ta prasme, tai yra faktas, turi žmonės šitą, kai kurie žmonės turi šitą video, ta prasme, tikrai jis egzistuoja. Ir sakau, aš įsikišiu šitą mažą pistoletą, sakau, savo į užpukalį, nuvažiuosiu į Kremlių ir nušausiu Putiną, ta prasme, mano yra...
4: Tu tai gyvai esi pasakęs taip, per live transliaciją, okei. Okay.
12: Bet aš buvau, nu, man yra gėda, nes taip...
4: Nu, keista tai, taip kalbėti,
12: bet... Ta prasme, orumo, tai, na, o, tai yra tiesiog reputacija, tikrai, sakyčiau...
4: Nu, keista taip kalbėti, žinai, nu, bet, žmonės yra viešai ir blogesnių dalykų,
12: bet,
4: žinai,
12: bet aš galiu pasakyti, bet, nu... kad mano pyktis ir mano ryštas kažką dėl to daryti, ta prasme, mane... Tikrai davedė, ta prasme, dar mano narkotikų irgi vartojamas, tikrai aš dėjau iki tokio taško, kur aš atsidūriau, ta prasme, nu, man susimaišė protas, ta prasme, visiškai, aš ten benamystę patyriau, ta prasme, 1.5 mėnesio, tada po to mano pasireiškimo gyvenau gatvėj.
4: Išmetė tave iš namų ar kas atsitiko?
12: Ne, neišmetė mane iš namų, tiesiog aš nuomojausi kažkokį kambarį, jau aš tada, gerai, aš tada jau gyvenau tokį gyvenimą, kur man, atrodo socialiniai erdvėje, kad viskas ok, bet man buvo žiauriai blogai ir su jau su pinigais buvo blogai ir su, ta prasme, su draugystėm. Mano draugai sako, žiūrėk, kaip tau padėt. Aš sakau, su kuo padėt, aš su visais savo draugais norėjau eit muštis, nes man atrodė, kad jie man pavydė, o jie norėjo man padėt, sako, gal tave į rehabą reikia, ta prasme. Nu va, tiesiog, va, buvo tokia situacija, ta prasme, kur aš taip viešai išsireiškiau ir tada kažkaip Dievas taip sudėliojo, kad mano telefoną, aš pamečiau savo telefoną, atsidūriau gatvėj, pusantro mėnesių gyvenau gatvėj ir tada...
4: Taip, bet tave, žinai, tave paskui vis tiek galiausiai apvertė tai, kad tu neva tai palaikai tą pusę, žinai.
12: Kas ar mane apvertė?
4: Nu, ta prasme, kad, nu, kai pasirodė ten ta daina, deganti žemelė, žinai, kažkam pasirodė ten ir Kremliaus naratyvai, tarsi ta daina.
12: Man gali pasirodyt, belenkas, man gali pasirodyt, kad, žinai, žmogui ten jam trūksta to, ar jis apie mane galvoja taip, aš sakysiu, žiek, man atrodo, tu apie mane dabar galvoji taip, ir tu, arba tu sakai tai, ir tu turėjai būtent tą omeny, ta prasme, man tai patrodo, ir aš esu įsitikinęs, tai yra, ta prasme, tai yra kažkieno žmogaus, kažkokio žmogaus sąmonės, kurio jis gyvena, atogarsis tame, ką jis mato. Aš esu menininkas, kuris, ta prasme, va, mano paveikslas. Ir jau žmogus prieina prie to paveikslo ir mato tame paveiksle tai, ką jis nori matyti ir per ką, kame jis gyvena ir per ką jis eina. Aš esu menininkas ir tai yra mano paveikslas ir tai yra mano meno kūrinys.
4: Ir čia jau kiekvieno žmogaus reikalas kaip kas ką interpretuoja.
12: Aš ėjau ir viešai, ta prasme, su Zilniu, ne? Ta prasme, tu žiūrėjai tos interviu
4: mačiau,
12: su Zilniu?
4: Jos. Taip, taip, aišku.
12: Manęs klausė. Ne, apie ką?
4: Taip, tai tavęs ir niekas, žinai, nepašalino iš šio konkurso, tu pasirodė į finale, žmonės galėjo už tave balsuoti, komisija galėjo už tave balsuoti ir niekas čia nieko... Galiausiai buvo toksai, žinai, iššūkis, kuris, man atrodo, tau ir sveikatos kažkiek kainavo, žinai.
12: Rusija čia iš viso, prasme, ne prie ko ir kur keis žodžius, man kaip menininkui, man didžiausias apmaudas buvo, kad netgi žmonės mano rate jau sako, Nikita, tu gal pakeis tos žodžius, nes tave čia ėda. Ta prasme, man buvo labai sunku atlaikyti spaudimą kaip menininkui, kad ne... Man, žiūrėkit, lengviausiai buvo padaryti kaip. Jo, keičiam žodžius, pakeičiam. Į ką pakeičiam žodžius, dar atsiklausti visuomenės. Tai
4: ja, žinai, tada kažkas ateitų ir sakytų, tai ko tu čia keiti žodžius, tai gal iš tikrųjų tai...
12: Prašau, tai įsivaizduok. Tai yra tokia situacija, aš atsidūriu tokia situacija, kur man sako, keis žodžius, arba ten mes tave toliau skalpuosim, prikalsim prie kryžiaus, ta prasme, viešai ten skalpuosim tave, ne? Ok, nu tai scenarius toks, įsivaizduok. Pakeičiau aš tos žodžius, kas atsitiktų. Šiaip mano daina ir jos prasmė, kiekvienas savo prasmę kažkokį išvelgė joje, ne, tai jį suskaldė visuomenę, prasme, įvyko milžiniškas visuomenės susiskaldimas, ne, kad, okay, ar mes čia galim taikoj gyventi, nu, ta prasme, ar apie ką šitas yra kūrinys, ar mes kaip žmonės, mes ten turim norėti ten tipo taikos ar norėti karo, nu, plius minus, ne, ten, tipo, ta ir ta pusė, susiskaldė visuomenė.
4: Čia jau vienai per kitaip jau diskutavo apie tai daug.
12: Tai va, tai reiškia, tai aš tiesiog į tą viduriuką kažkaip, vėlgi, per mane eina, ne, tiesiog eina, per mane iš viršaus eina, kaip Michael Jacksonas tame filme. Aš va taip, vat, kuriu per mane, aš arba užčianelinu, arba man eina, arba man neina, ta prasme. Arba aš jaučiu, arba aš nejaučiu. Arba iš manęs, nu, išeina daina, arba ne.
4: Okay.
12: Ir aš einu prie kitos. Taip. Tai reiškia, kur aš buvau sustas? Toj, palauk, nepertrauk, labai svarbus momentas.
4: Tai bet kuriuo atveju, tu grįžai, tu kalbėjai su Zilniu, sakėjai, tu ir ką, ir galiausiai per tai.
12: Taip. Visuomenės susiskaldimas, aš apie tai sakiau. Tai reiškia, jeigu aš pakeičiau žodžius, kas atsitiktų? Tie žmonės, kurie tikėjo manim ir mano daina, aš juos išduočiau. Tada jie būtų nebe, tai tarkim, būtų nebe su manim. Tada tie žmonės, kuriem aš bandyčiau įtikti, kurie mane skalpavo ir mano mene pamatė savo kažkokią tiesą, ne? Aš jiems vis tiek neįtikčiau ir jie tiesiog turėtų galimybę parodyti su pirštu. Va, šitas, žiek, išdavikas, pakeitė lyriksus, ta prasme, jis tikrai yra kaltas, mes buvome teisūs. Tai aš jiem duočiau turinio pasakyti, kad jie buvo teisūs, ir pasakyti, jei, mes laimėjom, ta prasme. Tai čia buvo tiesiog bet kuris, bet ką aš padaryčiau, tai vis tiek būtų kažkur pralaimėjimas, ta prasme, viešo kažkokio ten imidžo atžvilgių. Bet aš labai džiaugiuosi, kad aš jau buvau toks, gerai, kokie čia variantai, kaip čia ten tą eilutę, žinai, keisti, ir aš susilaukiau skambučio iš vieno savo draugo, kuris buvo mano komandoje, ir jis sako, kokius žodžius, aš su tavim stoviu ir stovėsiu, ir visa ta ugnis, kuri tave pareina, aš su ja kartu su tavim ją laikau, tu esi kaip Prometėjus, kuris ten neša, prasme, ugnį, ir aš tave taip matau, prasme, nu, jis mane taip įkvepia, ir aš toks, wow, palauk, aš turiu tikrą palaikymą iš gyvų žmonių, kurie yra, nu, mano, žinai, mano draugai. Ne, na, nieko nekeisiu, nieko, ne. Čia yra meno kūrinys ir jis toks, koks yra, bet man buvo žiauriai sunku atlaikyti šitą spaudimą, buvo daug lengviau atsidaryti savo baimės failą ir jam duoti veikti ir, oi, ne, čia man, ne,
4: gerai,
12: keičiam, ta prasme, žodžius čia, oi, gal aš išeinu iš konkurso, man buvo afigenai sunku, hebra, ta prasme, man buvo sunku, bet aš atstovėjau, atlaikiau ir aš labai esu dėkingas savo šeimai, savo dvasiniai šeimai, savo mentoriam, ta prasme, mano gyvenime mokytojom, kurias esu kada nors sutikęs, kurie įdėjo į mane tą tokį, padėjo man tą stuburą išauginti, žinai, kur atstovėtų už tai, ką aš sakau, ta prasme, mm-hmm. Tai, žinai.
4: Gerai, ką dabar kuri, kur dabar koncertuoja, ką dabar veikia?
12: Šiuo metu ruošiu albumą ir noriu, nežinau, rugsėjį gal nespėsiu, gal spalio mėnesį gal paleisti albumą. Tada, ką tik minėjau, grįžau iš to kempo Italijoje, kur kartu kūrėme angliškus kūrinius, mm-hmm. Tai yra irgi išėjus ir angliškų kūrinių realiai rūpjūti. Tada turiu dar kelis fitus su žmonėm, bet noriu biški palikti okay. Tai.
4: Ta koncertų turėsi kažkur artimiausiu metu?
12: Ką tik praėjo koncertų toks ciklas, kurį turėjau, ta prasme, kur dabar koncertuosiu ten šventėje, ta prasme, vestuvėse koncertuosiu, tai šiuo metu neturiu susiplanavęs savo ten kažkokio asmeninio ten koncerto, aš galvoju, kad, nu, man norisi pasidaryti tokį jau didesnį, fainesnį koncertą, kažkokį konceptualų spalio mėnesį. Tai va, tai manau, kad su albumo išleidimu kartu, vat, norėtųsi kažkokį tokį, vat, koncertą pasidaryti ir tame albume irgi biškį per dainas irgi, nu, kadangi mano meno daug, nu, tas žanras yra toks savo visumo yra hip-hopas ir repas, tai tame aš atsiskleidžiu, ta prasme, aš labai daug pasakoju apie tai, kas vyksta mano viduje, arba, nu, tai yra apie daug, ta prasme, autobiografiniai tokie kūriniai irgi, kas, vat, su manim vyksta. Tai
4: galėsit, reflektuoja apie savo gyvenimą, ne?
12: Jo, nemažai dainų yra tokių, yra, kurių ir irgi nuo kito pjauvi, bet dažniausiai kažkaip išeina iš vidaus, tiesiog iš mano vidinių išgyvenimų ir galėsit spalį, manau, paklausyti tiesiog dainų ir norėsit ateisti koncertą ir dar irgi noriu paminėti, kad prodiusuoju šiuo metu ir jauno atlikėjo, jo vardas yra Madavas, jam yra 10 metų ir jis jau išleido savo antrą kūrinį ir labai fainiai paėjo, ta prasme, pirmas kūrinys buvo Miško bazė ir labai gerai paėjo tas kūrinys ir tada ten buvo hate trendas toks, kur ten vaikai rašė diena sugadinta ir laiką, kur pamatė tą kūrinį.
4: Tik tokį pakankamai populiarus gabalas.
12: Girdėjai?
4: Aišku, jo.
12: Fain. Tai va, tai tada mes susitikom kurti antrą gabalą ir sakau, nu tai ką kursim. Diena sugadinta.
4: Šiaip man įdomu, žinai, čia būtų su tavim truputėlį daugiau prasiplėšę tą temą, kaip darbas su tokiu, žinai, jauno amžiaus tokio bičiu, dėl to, kad, nu, vis tiek 11 metų vaikinas, 10 metų.
12: 10, taip.
4: Jis atrodo, gali būti susidomėjęs, žinai, kažkuo, bet ir tuo pačiu gali kažkokių iššūkių su to kilti.
12: Tai aš dar noriu paminėti, kad šiais metais, rugsėjo gale, aš pradedu savo projektą, kur vystysiu tokius jaunus atlikėjus ir šiais metais apsiemu 5 ir tai kaip metų studijas. Ta prasme, noriu pasidaryti, kur tai bus toks, na, kompleksinis žvaigždės kelias labiau.
4: O, geras, kur tai bandysi.
12: Taip, nuo muzikos mokytojų iki psichologų, iki mentorių. Ir realus keisai, kurie ateina, sukuria dainas, yra kas kuria kontentą, tas kontentas yra išleidžiamas ir monetizuojamas ir, ta prasme, ir vystomi yra jų talentai.
4: Wow.
12: Toks su realiu rezultatu.
4: Tokia ambicija turi. Naujiems mokslo metams pradėti su gera klasė.
12: Man asmeniškai, aš kai pradėjau produsuot, ta prasme, kai pradėjom dirbti su Madavu, man atsirakino tas failas, kad wow, ta prasme...
4: Įdomu su vaikais dirbti?
12: Belen kaip kietai, jie yra tokie... užsidegę, užsivedę, jiem taip yra įdomu viskas ir jie tokie, tokie nesuvaržyti gravitacijos, kaip sakant, to info lauko, jie tokie, jam lengvai eina, lengvai sekasi ir aš su jais surandu bendrą kalbą ir man atrodo, kad dirbdamas su vaikais, žmonės, kurie dirba su vaikais, man atrodo, yra svarbu, kad jie ten nevartotų, negertų, nerūkytų, kad tas pavyzdys būtų ne žodinis, o tikras
4: pavyzdys. Tai vat, ir darykim tos gerus pavyzdžius, būkim geri pavyzdžiai, atikint šiandien buvo Radio Ritme, geros dienos visiems iki.
12: Ačiū.
10: Radio Ritmas.
13: Reklama.
14: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
15: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 13 valandų.
0: Žinios.
1: Finansų ministras teigia, kad ruošiamas priemonių planas kuro kainoms suvaldyti. Tūkstantis vežėjų įmonių sulaukė pranešimų dėl nesumokėtų mokesčių. Varėnos rajone pasieniečiai aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad yra rengiamas konkretus aukštų degalų kainų suvaldymo planas. Anot Valio, plane būtų numatytos tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Vis dėlto finansų ministras mano, kad taikyti šį planą pagrindo kol kas nėra. Paprašyta sukonkretinti, Valys teigia, kad mokestiniai instrumentai būtų susiję su degalų akcizais. Praėjusią savaitę Valys tikino, kad dizelino akcizo lengvatą svarstyti būtų galima, jei naftos kaina vėl pasiektų $100 už barelį. Brent naftos barelio kaina praėjusią savaitę jau buvo priartėjusi prie šios ribos bei trumpam jie viršijo. Beveik 1000 krovinių vežėjų įmonių raginamos sumokėti maždaug 36 milijonus eurų už per pastaruosius 5 metus Lietuvoje įregistruotus vilkikus. To jos nepadarė dėl techninės apžiūros mokesčio spragos. Mokestį reikalaujama sumokėti iki spalio, kitu atveju skola bus išieškoma. Šiuo metu šį mokestį yra sumokėjusios 5 įmonės, bendra suma siekia 10 tūkstančių eurų. Problema atsirado 2020 metais, automatizavus užsienyje atliktų techninės apžiūros pripažinimą, neužtikrinant, kad kartu būtų patikrinama ar sumokėtas Lietuvoje privalomas mokestis už įregistruotus vilkikus, o jo dydis per metus siekia apie 430 eurų. Dalis vežėjų išvengia mokesčio techninę apžiūrą atlikdami užsienyje, dažniausiai Vokietijoje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius nemato pagrindo inicijuoti naują tyrimą siekiant išsiaiškinti, ar Lietuvoje iš tiesų veikia centrinės žvalgybos agentūros kalėjimas. Anot Sinkevičiaus generalinė prokuratūra tęsia ikiteisminį tyrimą, bet todėl galimai Lietuvos teritorijoje veikusio CŽA sulaikymo centro anksčiau buvo atliktas parlamentinis tyrimas. Diskusijos šiuo klausimu atsinaujino Lietuvai Europos žmogaus teisių teisme pralaimėjus dar vieną bylą. Priminsime, kad 2009 metais parlamentinį tyrimą atliko Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Po jo konstatuota, kad Lietuvoje buvo sąlygos kalinti žmonės, tačiau nepavyko įrodyti, jog kaliniai buvo atvežti mūsų šalį ir čia laikomi. Kinija paneigė žiniasklaidos pranešimus, kad ketina tiekti ginklų Iranui. Prieš tai naujienų agentūra Reuters pranešė, kad Iranas ateinančiomis savaitėmis laukia kinų gamybos nešiojamųjų prieš lėktuvinės gynybos sistemų. Tai esą būtų pirmoji siunta iš 400 vienetų partijos. Teigiama, kad šios sistemos Iranui atsieis apie 60 milijonų eurų. Sandoris esą sudarytas su viena Honkonge įsikūrusia įmonė, kuri veikia kaip tarpininkė tarp Irano ir Kinijos tiekėjų. Kinija laikoma svarbia Irano sąjungininkė. Nuo jungtinių valstijų atakų pradžios Pekinas vis reikalavo nutraukti smūgius ir pabrėžė, kad pasisako už taikų konflikto sprendimą. Pasieniečiai Varėnos rajone aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Požeminis tunelis aptiktas ties Pertako kaimu. Kad kasamas tunelis, pareigūnai nustatė techninėmis priemonėmis pagal žemės paviršiaus virpesius. Pasieniečiams atvykus į vietą, į Baltarusijos teritoriją pasitraukė apie 20 civiliais drabužiais vilkinčių vyrų. Lietuvos teritorijoje prie upelio kranto pareigūnai aptiko nebaigtą kasti 11 metrų ilgio tunelį. Išėjimo angos už patrulio tako dar nebuvo, todėl per jį neteisėti migrantai patekti į Lietuvą dar negalėjo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Lietuvoje lietaus tikimybė rytoj bus nedidelė, naktį vietomis nusidrieks rūkas. Vėjas rytoj bus nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o rytoj dieną bus 24-29 laipsnį karščio.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Žinių radijas. Klausimas.
5: Sveiki ir sveikos, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis. Koks trečdalis Lietuvos atostogauja, trečdalis dirba ir likęs trečdalis turbūt vaidina, kad dirba arba vaidina, kad atostogauja. Kainos toliau auga. Iš ankstinė metinė infliacija Lietuvoje Liepa palyginti su 25 metų Liepa siekė 5,6%. O iš ankstinė mėnesio infliacija Liepa palyginti su birželiu dar padidėjo 0,3%. Žalia Brent rūšies nafta šią valandą tarp 82-83 Amerikos dolerių sviruoja. Prieš savaitę buvo pasiekusi ir 100. Na ir aišku, nieks nežino, kada čia ir kur sustos, kokiam taškėtas Trumpo karas su Iranu. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad yra rengiamas konkretus aukštų kuro kainų suvaldymo planas, kurį sudarytų tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Na, šiandien kalbėsim apie pinigus, kalbėsim apie pensijas, apie pensijų didinimą, kiek ir kaip tai bus daroma. Socialinės apsaugos ir darbo ministrei Ingai Ruginienei užsiminus, jog didinti pensijas naudojant einamą į kasmetinį sodros biudžeto perteklių, kuris gali sudaryti beveik 1,4 milijardo eurų planuojama, kad toks bus perteklis, tai kad planuojama taip pensijas didinti, o ne liesti kelių milijardų sodros rezervą. Dėl to rezervo jau čia diskusijų buvo kilusių, ar neverta tiesiog prie mūsų gana skurdžių mažų pensijų imti iš to rezervo kiek daugiau ir pakelti pensijas. Na ir aišku, ministrės pozicija, kad tas rezervas turėtų būti juodai dienai, ekonominėms krizėms laikomas, koks jo dydis, koks jo valdymo dydis turėtų būti, kiek iš einamųjų, vat iš perteklio metinio galėtų į tą fondą eiti rezervo. Irgi matyt klausimas neatsakytas iki galo ir prezidento patarėjas vakar Žinių radijui kalbėjo, kad vyriausybė vengia delsia pateikti išvadą dėl prezidento pasiūlymo naudoti tarp 20-75% pensijoms indeksų biudžeto sodros biudžeto rezultato, sakykime, kasmetinio perteklio. Kuriam taške sustoti, kiek tų pinigų naudoti, ministrė Ruginienė vakar užsiminė apie tai, kad dar galima būtų padidinti tą perteklio naudojimą 2-4% Na ir 25 metų pabaigoj sodros ir PSDF fondo rezervuose buvo sukaupta kiek daugiau nei 6 milijardai eurų. Tai kągi daryti su rezervu, ką daryti su pensijomis, kodėl negalima jo liesti, taip atrodo daliai mūsų valdžios. Algirdas Sysas anksčiau yra sakęs, jog galima būtų iš sodros ženkliau, stipriau didinti pensijas iš sodros rezervo. Kaip atrodo ta situacija, kaip minėjau, daliai pensininkų skurstant, o sodrai kaupiant milijardinius rezervus. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti. Žinių radijo komentaruose programėlė, atsiprašau, palikit savo komentarą, jeigu to norit, ir savo klausimą. Balsuot gali taip pat mūsų svetainė ir pristatau mūsų laidos dalyvius, daktaras Nerijus Mačiulis, Svedbanko vyriausias ekonomistas, sveiki.
6: Labą dieną.
5: Ir Tomas Tomilinas, Seimo narys demokratas. Sveiki, Tomai.
7: Sveiki.
5: Tai gal pradėkim, Nerijau, nuo jūsų, vis dėlto, kaip jums atrodo, aš dabar aišku įdomu, kodėl ta diskusija dabar kilo dėl sodros rezervo ir pertekliaus, bet panašu, kad valdžios bokštose yra dėliojami biudžeto kontūrai, na ir mėginama kažkur tą ribą brėžti dabar, kiekgi to pertekliaus naudoti pensijoms didinti. Kaip jūs vertinate vykstančias diskusijas, ką jos rodo?
6: Na, jos diskusijos yra labai nekonstruktyvios ir turbūt nerasim Lietuvoje ne vieno žmogaus, kuris pasakytų, kad nereikia didesnių senatvės pensijų, kad nereikia padėti tiems gyventojams, kurie skurda, skursta ir kurių pajamos yra nepakankamos. Tai čia yra viskas aišku ir to čia kartoti yra politikų tarpe yra labai populiaru, bet to kartoti nereikia, tai yra visiems akivaizdu. Daug svarbiau yra, kaip subalansuoti valstybės finansus ir kur paimti pinigus. Ir vienas iš tokių didžiausių nesusipratimų viešoje erdvėje, tai vat kalba apie perteklių sodros biudžete. Bet tai nėra valdžios sektoriaus lėšų perteklius. Tai yra vienoje kišenėje surenkama daugiau pajamų negu išleidžiama, bet kitose valstybės kišenėse yra išlaidos daug didesnės negu pajamos. Ir jeigu žiūrėtumėm visus valstybės biudžetus kartu ir valstybės biudžetą, ir nacionalinį biudžetą, ir sodros biudžetą, tai turime didžiulę skylę, rekordiškai didelę skylę, kurios neturėjom niekada istorijoje. Vien einamiesiems poreikiams tenkinti šiemet Lietuva skolinasi 6,5 milijardo eurų. Tai kalbėti apie tai, kad mes turime perteklių, yra, na, demagogija, tai yra net tiesa. Ir
5: tai nėra atskiri biudžetai, nors viena vertus skamba atskirai, sakot, bet tai yra integrali valstybės finansų dalis. Taip. Tai reiškia, kad sodros rezervas naudojamas kaip pagalba biudžetui nacionaliniam ar kaip?
6: Nu, jisai perteklius yra susidaręs dėl to, kad bazinė valstybės pensija yra iškelta iš sodros į valstybės biudžetą. Ir tuomet yra daug didesnis valstybės biudžeto deficitas, o sodros deficito nebeliko, atsirado sodros biudžeto perteklius. Bet žiūrint visus valstybės pinigus, kiek valstybės surenka pinigų iš mokesčių mokėtojų ir iš kitų šaltinių ir kiek išleidžia, tai jokių rezervų, jokių perteklių neturi. Tai tą reikia pripažinti ir nesakyti, kad na, yra kažkokių nepanaudotų lėšų, kurios netiduodamos tiems žmonėms, kuriems to labiausiai reikia.
5: Tai kaip tada traktuoti tuos 6 milijardus, tada, vat, kur mes skamba, kiekvienose žiniose sodra turi rezervą, pas DFA turi rezervą ir kaip tada?
6: Tai rezervai turi labai aiškų tikslą, kam jie yra kaupiami ir jis yra nepakankamas. Pagal valstybės socialinio draudimo įstatymą tas rezervas iki dešimtmečio pabaigos turi pasiekti metinės sodros pajamas. Tai ten dar kelių milijardų trūksta.
5: Iki 9, man atrodo, milijardų taip, turėtų būti prikaupta. Taip.
6: Taip, tai turi pasiekti metinės sodros maždaug išlaidas. Tai yra padengti sodros poreikį mokėti socialinės išmokas, mokėti pensijas bent metus. Ir šitas įstatymas atsirado ne lygioj vietoj, o dėl to, kad konstitucinis teismas išaiškino dar prieš praėjusį dešimtmetį, kad senatvės pensijų negalima mažinti nei krizės metu, nei kitų aplinkybių metu. Ir iš to atsirado labai aiški valstybės prievolė turėti rezervą, iš kurio būtų galima mokėti senatvės pensijas. Ir čia kalba eina ne tik tai apie juodą dieną, ne tik tai apie galimą kažkokią krizę, kai kristų sodros pajamos ir nebūtų iš ko mokėti pensijas, bet ir labai realus neabejotinas faktas, kuris artėja prie mūsų, tai yra demografinis pokytis. Iki kito dešimtmečio pabaigos turėsime beveik 200 papildomų pensininkų, darbingo amžiaus gyventojų skaičius sumažėjo 100 tūkstančių. Mokėti pensijas, didinti pensijas bus vis sudėtingiau. Ir vėlgi čia tas sodros rezervas irgi viena iš jo funkcijų yra kaupti tas lėšas, tos lėšas turi būti investuojamos, uždirbti gražą ir šio rezervo pagalba būtų galima užtikrinti tvarų pensijų mokėjimą ir ateityje. Tai čia, na, labai populiaru pasakyti, kad štai yra nepanaudotų pinigų, bet jų nėra. Tiek žiūrint į šiandienos valstybės finansus, tiek žiūrint į ilgalaikius valstybės poreikius. Nes bet koks sprendimas dėl pensijų, jis negali apsiriboti požiūriu į tai, kiek pinigų yra šiemet ir kitais metais. Nes jeigu padidini pensijas 10% ar 20%, jį niekada negalėsi sumažinti. Tai reiškia, turi pagalvoti, kokias valstybės galimybės bus jas mokėti ir po 5 metų, ir po 10 metų.
5: Kad būtų dar aiški, Nerijau, jūsų pozicija. Aš suprantu, kad čia tos savokos ekvilibristika, sodros rezervas, sodros perteklius metinis, iš kurio ir tas rezervas kažkiek kaupėsi. Ir na, ta prezidentūros pateikta pataisa dėl 20-75% pertekliaus sodros metinio panaudojimo pensijų didinimui. Kaip suprantu, vyriausybė delsia pasakyti, kokiu procentu tą galima būtų naudot. Kaip jūs vertinat, kiek to pertekliaus galima būtų įlieti pensijų didinimą?
6: Žiūrėkit, atsakymą yra pateikęs Lietuvos bankas. Visai neseniai publikavo labai išsamų tyrimą su visom demografinėm projekcijom ir valstybės finansų projekcijom, kiek reikia to rezervo, kodėl jo reikia ir kiek gali tęstis indeksavimas, kaip tas indeksavimas keisis ateinant dešimtmetį. Čia yra tas rytis, kur nereikia nei spėliojimų, nei politikų nuomonės. Tai yra labai aiškus rezultatai, pasvarstymai, faktai, atsispiriantis nuo realybės. Tai bet čia yra didžiulė bėda, kad mes neturime faktų. įstatymais grįsto valdymo ir įstatymai, pasiūlymai politikų atsiranda lygioj vietoj dėl atsispiriant nuo to, koks pasiūlymas būtų populiarus, o ne nuo to, kokie yra atlikti tyrimai. Tai vėlgi pakartosiu, bent jau Seimo nariai, bent jau vyriausybės nariai, bent jau prezidentūra turėtų pasiimti tą tyrimą publikuotą čia praeitą mėnesį, paskaityti ir suprasti, kokie yra valstybės finansų pagrindiniai iššūkiai ir ypač sodros iššūkiai galimybės mokėti senatvės pensijas. Ir dar vieną dalyką pabaigai pasakysiu, tai net jeigu ir būtų priimtas sprendimas didesnę dalį sodros pajamų nukreipti ne į rezervą, o dabartinių pensininkų poreikiams, viskas gerai, bet tuo pačiu metu tada turi sumažėti valstybės biudžeto deficitas. Nes aš kaip pasikartosiu, bendri valstybės finansai pertekliaus nėra. Yra biudžeto deficitas, kuris yra atsirėmęs pilnai į fiskalinės drausmės taisyklės Europos Sąjungos. Ten nėra galimybės mažinti sodros biudžeto perteklių, nepakeičiant valstybės biudžeto deficito. Tai jeigu valstybės biudžete sumažinsim kažkur išlaidas, atitinkama suma gali būti lėčiau didinamas sodros rezervas.
5: Gana sudėtingi tie visa virtuvė finansinė. Dėkui, kad jūs mėginat ją taip paprastai mums paaiškinti. Nežinau, ar visi iki galo suprato, kaip čia veikia visas tas integralumas finansinis biudžeto ir sodros ir visų kitų. Bet Tomai Tomilinai, na, mėginant taip, ką čia girdėjot iš Nerijaus Mačiulio, jeigu galite įsijunkit garsą, matau, jis atjungtas iš to, ką girdėjot.
7: Įjungtas, ar mane girdėjot?
5: Viskas gerai, girdim. Su kuo jūs iš principo sutiktumėt, su kuo ne, ką čia pasakė Nerijus Mačiulis, ką daryti su pensijom ir ką daryti su tais sodros rezervais ir pertekliais mums?
7: Na, visų pirma, Nerijus nepasakė nieko, kas nebūtų tiesa, ir tikrai pritariu tai minčiai, kad čia yra susiekiantis indai ir valstybės finansai yra visuma, jų yra svarbu ir mes tikrai atsirėmė į tas taisyklės. Bet pasakant A, nereiktų nepamiršti pasakyti B, nes kai klausytojai išgirsta, na, iš tokių vat, ekonominės diskusijas, kad nieko negalima ir pensijos nedidės, arba taip supranta tą žinutę, tai žinutė jie neteisingai supranta. Nepaisant visko, ką pasakė Nerijus, pensijos didės tikriausiai dviženklių skaičium, dviženklių procentų, dėl to, kad taip yra jau, taip funkcionuoja mūsų valstybė. Jis turi galimybės didinti pensijas kasmet. Dabar tokie yra rodikliai, kad kasmet didėja pensijos ir pakankamai ženkliai. Tai pradėkime nuo to. Pirma žinia žmonėm, kad neišsigastų, kad nepradėtų, taip sakant, už populistus balsuoti ir panašiai. Ta prasme, kad viskas bus gerai su pensijom. Kitas klausimas, ar mes papildomą tą perviršį kasmetinį naudosim dar papildomam indeksavimui, čia vat, yra prasideda diskusija. Ir aš tik priminsiu,
8: ne, kokia jūsų pozicija reikėtų tą.
7: Mano pozicija yra artimesnė šiek tiek prezidento pozicija. Aš primenu, kad prezidentas pas mus yra ekonomistas ir tikrai visas tas ataskaitas yra skaitęs ir puikiai suprantantis. Tai dėl to, ta prasme, čia nėra apie kažkokius abstrakčius politikus kalbam, kai čia prezidentas siūlo. Tai mano yra artimesnė, bet irgi atsargi. Aš tikrai suprantu, kad tikrai nenorėčiau didinti jokių deficitų ir visada kalbu apie pajamas. Ir aš tik priminsiu, kad šios kadencijos pradžioj mes stipriai padidinom valstybės biudžeto pajamas per papildomus šaltinius, kuriuos radome. Tai ta prasme, va, tą irgi reikia užfiksuoti ir pasakyti žmonėm, kad ne viskas yra juoda, o yra daug įvairių atspalvių. Tai ta prasme, mes rūpinamės biudžeto tvarumu. O toliau diskutuojam. Na, tai ta prasme, kokia ta riba. Šiandien, šiemet įkrito į sodrą daugybę pinigų iš antros pakopos, nes kažkada sodra tiesiai mokėjo į tą antrą pakopą, dėl to grįžo pinigai, kai žmonės atsiėmė. Tai ta prasme, nu, yra diskusijos, ar vis dėlto nesustarti dėl kokius 15% to perviršinio metinio ir jį įlieti į individualią dalį pensijos. Nes dabar, nes prieš tai buvo keletą kartų, tai bet kokiu atveju daroma. Ar buvo, ar iš to perviršiaus, ar ne iš to, bet buvo tai daroma ir ne vieną kartą ir praeitoj kadencijoj. Ir šioj kadencijoj dėl to, na, tas papildomas, man atrodo, 90 milijonų buvo pernai ar kiek, tai ta prasme, kažkoks papildomas virš metodinis, virš tos pagrindinės indeksacijos formulės papildomas paskatinimas pensijom galimai atsiras ir čia mes laukiam, aišku, galutinio vyriausybės sprendimo, bet tikrai, na, aš tą diskusiją sveikinu, nes, nu, mes turim problemų iš tikrųjų su mažom pensijom. Ir mes pridarėm daug ir klaidų praeitį, kai buvo atsietas stažo įtaka baziniai pensijai praktiškai panaikinta praeitoj kadencijai. Labai blogas sprendimas ir vis dar daug žmonių jaučia jo pasekmes, bent jau morališkai jaučia tas pasekmes, tai ir, aišku, finansiškai, tai tą turim problemą spręsti. Prezidentas pasiūlė tas sprendimo būdus, taip, jie nėra labai lengvi ir tikrai kiekvienas euras, kiekvienas milijonas yra spaudimas biudžetui. Žinoma, sutinku su to ir dėl to reikia galvoti apie tvarumą, bet nu, visai uždaryti temas aš negaliu.
9: Na, bet biudžetas, aišku, yra prioritetai, yra konkretus, gyvi žmonės ir valstybė taip veikia, kad na, nusistato tam tikrus prioritetus, ką mes remiam, ar karinį elementą, ar socialinį elementą, ar demografiją, ar švietimą, ar dar, nes visiems pinigų neužteks ir čia matyt visas menas yra laukioti ir toj pusiausvyrui kažkaip nepersverti vieną ar kitą pusę, bet nerijau vis dėlto. Kad dar būtų aiškiau, nes ne visi klausytojai aš ir tame tarpe supratau, tai ar jūs siūlot iš vis to virš indeksacinių nejudinti, sakykim, pensijos didinimo galimybių, ar vis dėlto kažkiek to sodrinio perviršio dar nukreipti pensijas?
6: Žiūrėkit, kas aš toks, kad aš siūlyčiau? Aš čia tikrai neturiu nei galių, nei įgaliojimų. Aš tik tai sakau, kad taip, pritariu, ką sako gerbimas Tomilinas, galima rasti mechanizmų, kaip didesnę dalį sodros pertekliaus nukreipti į dabartinių pensininkų spartesnį pensijų didinimą. Tai taip, visiškai teisingai jos. Čia turbūt diskusija tik tai, ar kitais metais senatvės pensijos didės ar 10% ar 13%. Bet ką aš sakau, kadangi aš galvoju ne tik tai apie 27 metų biudžetą, bet kaip atrodys Lietuvos valstybės finansai 35 metais ar 45 metais, kai mano vaikai bus mokesčių mokėtojai ir kai aš būsiu pensininkas ir visi kiti bus pensininkai, tai vat čia...
9: Ir kaip atrodys tada, galit pailiustruoti, kaip atrodys, vat, kai mūsų vaikai yra, nu, kai bus darbininkai, mes pensininkai?
6: Tai jau net nereikia žiūrėti porą dešimtmečių į priekį, nes žiūrėkite, prieš 5 metus palūkanų normų mokėjimui reikėjo 250 milijonų valstybės biudžete, šiemet reikės 1 100 000 000 eurų, daugiau negu skiriama kultūros finansavimui. Valstybės kontrolė skaičiuoja, kad 28 metais artės prie 2 milijardų. Tai čia yra gera iliustracija, kaip didelis ilgalaikis biudžeto deficitas pradeda valgyti biudžeto pinigus vien palūkanų normų mokėjimui, kai juos būtų galima nukreipti visai kitiems poreikiams. Tai 2 milijardai eurų per metus jau yra didelė suma, kur būtų galima didinti ir kultūros, ir švietimo, ir sveikatos apsaugos, ir visas kitus finansavimus. Tai va tik šitoj vietoj, taip, jeigu bus nuspręstas sparčiau didinti senatvės pensijas, turi valstybė, vyriausybė šiuo atveju ieškoti sprendimų, kaip sumažinti valstybės biudžeto deficitą. Ir ką noriu pasakyti, šitoj vietoj yra labai sunkus metas, nes krašto apsaugos finansavimo įsipareigojimai yra milžiniški ir nemažės artimiausius kelerius metus. Ir mokesčių didinimui erdvės yra mažai, turint omeny mažėjantį Lietuvos konkurencingumą, didėjančią konkurenciją dėl kapitalo, dėl žmogiškų išteklių. Ten tam tikrų korekcijų gali būti, bet tai nėra tas šaltinis, kur gali atnešti reikšmingų pajamų papildomų į biudžetą. Reiškia, vienintelė sritis ir čia tvariausia ir labiausia, ką aš siūlyčiau, vis tik tai ieškoti, kur yra galimybių sumažinti valdžios sektoriaus išlaidas ne pirmo būtinumas sritims, aišku, optimizuojant valstybės funkcijas, valstybės institucijų tinklą. Dabar daug diskutuojama apie gimstamumo skatimą, bet reikėtų diskutuoti apie tai, ką gali pakeisti iš tikrųjų. Ir ką gali pakeisti valstybė, jeigu pasikeitė realybė, gyventojų skaičius yra mažesnis, moksleivių skaičius yra mažesnis, reikia optimizuoti viešąjį sektorių. Tas viešas sektorius turi būti lieknesnis, efektyvesnis. Ir su dirbtinio intelekto instrumentais tą padaryti yra daug lengviau. Aišku, dar greta yra visi kiti klausimai, ką Tomas Tomilinas yra minėjęs, čia ir korupcijos mažinimas, mokesčių vengimo, tenai irgi dar yra neišsamtų aruodų, kur galima tą padaryti, bet tą reikia daryti.
9: Bet negirdžiu nei žodžio iš dabartinės ir dabartinio premjero, kad jie kūdins kažkaip valstybės aparatą ir optimizuos ir debiurokratizuos ir popierizmus mažins ir žmonės atleisdinės. Kažkaip, nežinau, negirdžiu to.
7: Aš jeigu galiu įsiterpti.
9: Prašau, Tomai.
7: Tai aš tikrai raginu žvilgti į programą ir ten tikrai yra tie visi reikalingi programiniai dalykai įrašyti, būtent apie debiurokratizaciją, apie dirbtinio intelekto panaudojimą, apie optimizacijas.
9: Konkrečiai sumažės valstybės aparatas?
7: Tai dabar vyriausybė ruošia priemonių planą ir ten tikrai, aš esu girdėjęs iš vidaus, tikrai yra pakankamai griežti nurodymai ieškoti, taupyti ir ta prasme ir būti efektyviems. Tai aš esu tik dėl mano partijos ministrų, tai esu ramus, kad ten tikrai bus labai priimti irgi nu, sprendimai pažiūrėjus
9: į sistemą. Klausimas kažkaip į darbo grupę virtęs, bet atrodo nieko nesibaigė.
7: Ne, aš esu tikras, kad bus pažiūrėta labai rimtai ir išlaidos taip pat, bet taip pat ir nesumokėti mokesčiai didžiulės spragos šešėlio yra ir ne tik tai mažo ten smulkaus verslo, kažkokių kasos aparatų lygmenį, bet ir didžiojo verslo lygmenį yra labai daug niuansų, kur galima paieškoti tikrai pinigų ir kur valstybė yra tiesiogiai apgaudinėjama. Ir tą mes tikrai darysim ir su biudžeto komitetu. Aš net nenoriu kalbėti apie tos skandalus, kurie dabar vyksta kai kuriuose sektoriuose. Tai ten tikrai yra milijonai, kur gali valstybė gauti papildomai, tiesiog protingai valdydama. Bet aš tik tai noriu labai svarbią žinią perteikti, nes tikrai pensijų sistema nėra ideali, ji buvo labai stipriai tobulinama, bet ten yra spragų, kurias reikia taisyti ir ypač mažų pensijų gavėjams. Mes turim visus mechanizmus, šalpos pensijos, išankstinės pensijos, papildomas pensijų priemokos yra, viskas yra. Šiek tiek intervencijos, nedidelių pinigų ir ten daugiau teisingumo jausmo atsiras ir žmonės bus ramesni. Aš taip manau, kad ta tuo keliu.
9: Bet kad dar suprasm, kokie čia krypti, sakot, mažų pensijų intensyvesnis didinimas, ar kas čia svarbiausia?
7: Nu, tai prezidentas jį pasiūlė, nes suprantat, jeigu mes, pavyzdžiui, didinsim individualią dalį papildomai, nu, kad ir įliestant iš to viršpelnio metinio 100 ar 200 milijonų, tai reiškia, kad valstybės biudžete atsilaisvina pensijų priemokų, nereikia tiek pensijų priemokų mažų pensijų gavėjams. Nu, sumažėjo spaudimas valstybės biudžetui. Bet ar tai sprendžia skurdžiausiai gyvenančių žmonių, nes pas mus, sakykime, minimalių pajamų iki 450 eurų yra pensijų priemoka. Tai reiškia, jeigu tiek pensijos neturi, tai tau tiesiog valstybė moka, kad tu išgyventum. Tai ten yra irgi yra niuansų, bet aš čia matau, kad mes tiek laiko neturim, bet mes tai labai atkakliai žiūrėsim ir stengsimės ten įvesti kuo daugiau teisingumo, neviršint biudžeto galimybių. Ir aš sutinku su ta mūsų biudžeto, įtampa tą biudžetą, bet nepamirškim, per 10 metų mūsų biudžetas BVP mūsų padvigubėjo, tai ta prasme, tai aišku, kad tie skaičiai yra dideli. Visada reikia lyginti su kitom šalim. Ir čia aš nenoriu čia girtis, kad mes čia kažkokie super turtingi, bet tiesiog svarbu yra ne absoliutų skaičiai, o palyginamieji skaičiai.
9: Ką rašo mūsų klausytojai, duokit pensininkams oriai gyventi, ar jums gaila dabar pensininkų būti, reiškia būti ubagu, sako Albinas.

0: buvo žmonės savo karjeros metu, tai tos problemos sprendimo reikia ieškoti ir sveikintinos yra iniciatyvos, bet negalima ignoruoti to, kad kiti poreikiai valstybės yra ne ką mažesni ir sparčiau didėjantis. Ir šitoje vietoje yra labai sunku subalansuoti valstybės finansus. Tai vėlgi skolinamasi yra daug, biudžeto deficitas yra didelis ir kitais metais turbūt dar labiau didės. Tai tiesiog sprendžiant opes socialinės problemas, sprendžiant krašto apsaugos finansavimo problemas, daug daugiau reikia skirti jėgų, entuziazmo, pastangų, mažinti perteklinės, neefektyvės valdžios sektoriaus išlaidas. Tik tai tokiu būdu tas pensijų didinimas bus tvarus, o ne vienkartinis.
1: Aš dar pamiršau paminėti, kad mes tą rezervą, kuris yra kaupiamas, kur minėjote, arti 6 milijardų ar virš net jau, tai labai svarbu, kaip jis naudojamas. Dabar jis labai konservatyviai investuojamas iš dalies.
2: Ir ar atmuša infliaciją, štai beveik 6% infliacija, ar nebūna taip, kad tas fondas nuvertėja dėl jo sankaupos?
1: Yra mintis kartu ir finansų ministerija, žinau, ten angažuojasi ir socialinės apsaugos ir ieško sprendimų, kaip tą rezervą teisingai investuoti. Aišku, Lietuvoje, kad Lietuvos ekonomika šito naudas gautų ir mes galėtume jį auginti ir to teisingų pinigų laikymo, ne tiesiog jų laikymų sąskaitą.
2: Yra čia problema, ponia Mačiulį, kiek jūs domėjotės, kiek efektyviai investuojama į tų pinigų apsaugojimą nuo visokių infliacijų, kad jis tą vertę didėtų rezervų.
0: Labai konservatyvus dabar yra investavimas, iš vienos kišenės valstybės skolina kitai kišeniai, finansų ministerijai. Ir ta graža yra maža, nesiekiant infliacijos, tai vienareikšmiškai čia yra erdvė, kur galima investuoti ir daugiau uždirbti ateities kartoms.
2: Kągi, daktaras Nerijus Mačiulis, Svedbanko vyriausias ekonomistas ir Seimo narys, demokratas Tomas Tomilinas, startavom su šiuo tandemu pašnekovais netrukus prie kitų. Dabar naujausios žinios prie pensijų didinimo dilemų, grįšim po jų.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: Dabar 13:31.
3: Žinios.
4: Skirta daugiau lėšų lietuvių kalbos pamokoms tautinių mažumų mokyklose. Į Latviją siunčiama 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniais šunimis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vyriausybė šiandien nusprendė padidinti finansavimą lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms tautinių mažumų mokyklų pradinukams. Nuo rugsėjo šių pamokų skaičius didės nuo 5 iki 7 per savaitę. Sprendimas priimtas įgyvendinant sausį paskelbtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį. Teismas tuomet konstatavo, kad mažesnis lietuvių kalbos pamokų skaičius palyginti su gimtosios kalbos pamokomis prieštarauja švietimo įstatymui ir teisinės valstybės principui. Į Latviją šiandien išvyksta 20 Lietuvos pasieniečių su 4 tarnybiniais šunimis. Jie padės Latvijos pareigūnams saugoti išorinę Europos Sąjungos sieną. Prieš kelias savaitės Lietuvoje viešėjęs Latvijos vidaus reikalų ministras sakė, kad Ryga iš Lietuvos tikėtųsi didesnio įsitraukimo kovojant su neteisėta migracija, atsiųstų 100 pasienio pareigūnų. Bet Lietuvos vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad atsiųsti tiek daug pareigūnų neturime galimybių. Prie sostinės televizijos bokšto Jungtinių valstijų vėliavą trypusiam socialinės apsaugos ir darbo viceministro Tado Vinokuro broliui Sauliui pareikšti tarimai pagal baudžiamojo kodekso straipsnį dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Incidentas įvyko minint 250-asias Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinės, kai Vilniaus televizijos bokšte buvo ruošiamasi kelti amerikiečių vėliavą. Į teisėsaugos akiratį Saulius Vinokuras patenka ne pirmą kartą. Pernai Liepą Panerių kapinėse prie žydų atminimo vietos buvo padėti plakatai su prieš Izraelio veiksmus Gazos ruože nukreipta informacija. Tai buvo padaryta Lietuvoje viešint Izraelio diplomatijos vadovui. Tuomet Saulius Vinokuras prisipažino, kad minėtus plakatus padėjo jis su dar keliais žmonėmis. Po galingo žemės drebėjimo pietvakarių Japonijoje aukų skaičius išaugo iki 18, gelbėtojai toliau ieško išgyvenusiųjų po sugriuvusiais pastatais. Manoma, kad žuvusių skaičius gali išaugti iki kelių dešimčių. Kai kurie sukrėsti vietos gyventojai teigia, kad tai buvo stipriausias drebėjimas, kokį jiems yra tekę patirti per visą gyvenimą. Jie Jis pasiekė aukščiausią Japonijos

0: 7 balų skalės padalą. Per tokius drebėjimus neįmanoma įstovėti ant kojų. Po beveik savaitės 50 tūkstančių žmonių miškų gaisrų regione aplink Madridą leista grįžti namo. Institucijos atšaukė evakuacijas ir judėjimo ribojimus 19 vietovių. Tačiau įspėjama, kad pavojus dar nepraėjo, mat Ispanijoje ir vėl prognozuojami karščiai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
3: Orai.
0: Lietuvoje lietaus tikimybė rytoj bus nedidelė, naktį vietomis nusidrieks rūkas. Vėjas rytoj bus nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o rytoj dieną bus 24-29 laipsniai karščio.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Reklama.
5: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
1: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Taigi mes tęsiam laidą, kiek didinti pensijas. Apie tai kalbasi šiandien ir valdžios bokštai, kaip suprantu, ir ne visada susikalba, ką daryti su sodros rezervu, ką daryti su pertekliumi metinių lėšų, ar juos skirti ir palikti, na, kaip integralią biudžeto dalį, balansuojant kažkokias valstybės fiskalines, finansinės problemas, ar vis dėlto tą surenkamą perteklių ar antros pakopos ateinančius pinigus nukreipti į dabartinių pensininkų pensijų didinimą, kas čia teisinga, kas nelabai, apie tai šnekamės ir bandom ieškoti šitose diskusijose atsakymų ir tiesos. 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 05. Jeigu norit įsijungti mūsų paieškas, skambinkit arba parašykit žinių radijo programėlėje. Matau, aktyviai rašo, tuoj prieisim prie komentarų. Profesorius Raimundas Kuodis, ekonomistas ir Seimo narys. Sveiki. Profesoriau, tai kiek didinti pensijas pasipylus čia įvairiems pasiūlymams ir dėl perviršio procentų tam tikro naudojimo pensijoms aktyviau, stipriau nei indeksavimo formulę padidinti? Kokia jūsų pozicija?
2: Mes pradėkime nuo gilesnių dalykų. Prieš 10 metų buvau parašęs tokį 15 punktų planą sodros reformos ir didžioji dalis jo buvo įgyvendinta valstiečių vyriausybės, ten buvo ir sodros įmokų sujungimai, ir šitos bazinės pensijos iškelimas į centrinį biudžetą. Na, kad sodra padaryti kuo labiau tokia artimesnė viešajam, bet pensijų fondui. Aiškis, kad kiek įnešiai, kiek atgausi, o papildoma ta dalis būtų skaidriai mokama iš centrinio biudžeto. Tai dabar klausimas yra, darant tą reformą, ar vis tik nebuvo kažkiek apsiskaičiuota su tuo atskirimu papildomus pensijos ir bazinės. Čia naujas ministras, bandom turbūt fakalio klausti. Aišku, jis nelabai ką turėjo pasakyti, matyt, nėra įsigilinęs ir natūralu, čia ne žmogus į tos dalykus. Bet tai, kad perteklius kaupiasi sodrai, o deficitas centriniam biudžete, gali būti pasekmė to, kad tą reformą darant valstiečiams, net buvo matyti kažkaip gal ne taip, ne tik kaip perskaičiuotas ta atskirimo reforma. Tai reiktų pradžiai grįžti prie šito klausimo, tada būtų aišku, kieno sąskaita čia tas perteklius.
1: O kaip čia atsitinka? Tai paaiškinkit žmonėm, kodėl perteklius kaupiasi sodroj, kaip jūs sako, to deficitas centriniam biudžete, kodėl tie galai nesueina taip?
2: Na, todėl, kad apie pusę pensijos sudaro tą vadinamą bazinę, jinai mokama iš sodros biudžeto, bet pinigus gaunant iš centrinio. Iškės, o papildoma dalis, iškės, kur ten žinot, jie taškai, ten saulutės, yra sodra. Tai klausimas, ar sodra dabar, kuri buvo naudos gavėja iš tos reformos, kurią aš siūliau, ten skolos buvo nurašytos irgi perkeltos į centrinį biudžetą, nes, kaip žinia, sodra buvo rimtose bėdose po to, kai Blinkevičiūtė ponia pažaidė socialinį popsą 2008 metų pradžioje prieš pat krizę, tai nors jau visi mes įskaidinėjome, kad čia laukia labai rimti dalykai, atsimenu, buvo pensijos pakeltos, nes buvo rinkimų metai, tada su konservatoriams reikėjo tas mažinti, nu, žodžiu, tradicinis toks politinis verslo ciklas, kaip pasakyti, ekonomikos. Na, tai tuo metu, sakau, kai ta reforma buvo valstiečių daroma, galėjo būti tam tikra netikslumas pasiskaičiavimas. Aišku, pati problema iš principo atskristų, ką aš buvau siūlęs, kad biudžetai neturi šalis turėti kelių biudžetų. Turi turėti vienas biudžetas, ten sodros, privalomo sveikatos draudimo fondai ir kiti mažesni fondeliai, dabar šių kelių fondas ar kažkoks. Ir iš tiesų, jie būtų kaip eilutės vienam biudžete. Tai tada nebūtų to tokio atskirų kišenių ir tada nebūtų reikalo žiūrėti, kaip sekasi atskirom kišenėm. Problema atkristų, nes dabar teisingai pastebi ekonomistai, kurie sakė situaciją, kad centrinis biudžetas, tai giliam deficitui, aišku, čia dėl gynybos poreikių pateisinama, bet kažkas struktūriškai gali būti, sakau, blogai, kad viena kišenė pildosi, o kita tuštėja, nors abi kartus sudėjus jos būtų deficitas.
1: Nors abi sudėjus, sakot, bendras rodiklis gautųsi deficitas, nepaisant to, tų kišenių valstybė yra.
2: Mes 7 milijardai deficitas einamasis plus 4 milijardai senoms skolom refinansuoti, tai maždaug tokio lygio yra 11 milijardų deficitas, sakykime, nu, šitas tikras 7, nes skolų refinansavimas šiandien yra natūralus dalykas, čia tiesiog rodo, koks skolimosi poreikį, bet ne pačio deficito lygį, bet bendrai paėmus visas kišenes šalyje, tai yra gana rimtas simpas. 7 milijardai ir skola smarkiai didėja, palūkanų mokėjimai smarkiai didėja, beje, tie palūkanų mokėjimai yra užsienio didžiadami, nes niekaip mūsų valdžios nesugebėjo sukurti vidinio skolimosi rimtesnės sistemos. Tai dėl šitų priežasčių dabar čia virš milijardo, po kelių metų jau ir du, eis kažkur į užsienį ir šitie pinigai tikrai nebus prieinami nei pensijoms, nei kokio nors mokytojų algo.
1: Aišku, klausytojai pila klausimus ir Rimas sako, ką Kuodis mano apie žmogaus pensijos paveldimumą, skolos paveldimumas tai yra, o pensijos paveldimumo nėra. Kodėl vis dėlto tas kartų solidarumo principas veikia tuo, kad dirbantieji uždirba pensijas, o ne aš vat, susikūriau pensiją ir turėsiu ją visą gyvenimą?
2: Na, vėlgi pagal politinės filosofijos tokius principus. Mes nežinom, kaip mums sekti gyvenime stovint už nežinojimo uždangos, tos garsiosios, kur vienas Rausas 70-aisiais metais pasiūlė iš saminties eksperimentą. Tai mes nežinom, būsim sveiki, nesveiki, ilgai gyvensim ar trumpai gyvensim. Tai žvelgiant iš tos perspektyvos, visuomenė susitartų dėl panašių sistemų, kaip mes turim, kad būtų bazinė dalis, papildoma dalis, kad šelptume tuos, kuriems galbūt nepasisekė gyvenimą, kai kuriems iš viso buvo ten net nepradėjo dirbti, nes yra kokie nors, nežinau, visiškai baisus invalidai ir panašiai. Na, tai dabar paveldimumas, jisai nieko bendro su pensijų sistemom, nes pensijų sistemos sprendžia, neaiškinti, kad tris tikslus, panašia jūsų resursus iš gerų metų į blogus, kai jūs esate senas. Antras tikslas yra tam tikras perskirstymas, kas atliekama per bazinę pensiją, tikinėje, kuri vienoda visiems daugiau mažiau. O trečias tikslas yra per ilgą gyvenimo rizikos valdymas. Tai yra, kad jūs per ilgai gyvensit, mes žinom vidurkius, kiek tam daug maž vidutiniškai mes gyvensim, tarkim, su išsilaukę šiam 5 metų, tam vyras, koks nors gyvens 18 metų, nu, jis visi, kokie 83. Bet tai yra vidurkis, nes vieni mirsi tik išėjai į pensiją, tas yra faktas, nes matom tokį šuoliuką, mirtingumo tik išėjus į pensiją, nes žmogus greitai radikaliai keičia gyvenimo būdą ir iš tas dabar stebėjusi, kad nors infarktų. Na va, bet yra tų, kur gyvens iki 90-100 metų, tai vat ką daryti su tais, tai jeigu, kaip sakant, tų mirusių pensijos bus kažkieno paveldimas, tai sodra turės resursų iš ko mokėti tiems, kurie ilgiau gyvens negu 83 metų ir panašiai. Na, tai čia tokia...
1: Tai tokia vat pusiausvyra, tam tikra ekvilibristika sugalvota, kad ir žodžiu, subalansuot sistemą, kad vieni sako, kad anksčiau mirskit, ilgiau gyvens, bet kad...
2: Visas sistemas turi baigti anuitetais, vienai per kitai. Kitaip tariant, kad tu gauni kažkokią paimų srovelę iki savo mirties datos. O kada jums bus, mes tikrai nežinom, tik vidutiniškai žinom.
1: Profesoriau, pabaigai vis dėlto, na, iš to, ką, kaip veikia sistema, jūs paaiškinot per tas kelias mintes, bent jau bazinių principų lygmenį, bet ką daryti dabar su pensijų didinimu? Klausimas, kurį jūs taip pat turbūt gal net kelimų rankos turėsit spręsti ir tuo, tą, ką siūlo prezidentas, perteklio šiek tiek daugiau panaudot. Dabar tokios čia socialinės lenktynės turbūt prasidės, vis tiek artėja rinkimai, kas daugiau pasiūlys pensininkai yra tikrai didžiulė elektoralinė bazė ir, na, kažkaip pakliūti į jų širdis visi bandys, bet iš viešųjų finansų pozicijos, va tie visi pasiūlymai, tai yra skurdžiausių, skurdžių, nes pensininkų skurdas yra didžiulis, ypač vienišų pensininkų skurdas, nedirbančių pensininkų, to nematyti negalim. Ar tai yra sprendimas tų, na, problemų tokių skurdo, jautrių, socialinių, ar tai yra labiau vat, išbalansavimas valstybės finansų neatsakingas ir tai, ką jūs vadinat socialiniu popsu nekartą? Kas čia vyksta?
2: Na vėlgi, mažų pensijų priežastis mes ją žinojom prieš 25 metus ir aš ten kartuoju milijonus kartų, kad gyvulių ūkis yra, kad sodros biudžetas aplamai yra mažas, santykinai mažas, palyginus su Europa. Na, pensijoms skirdamas.
1: Sako, net dvigubai mažesnis nei įsivyščius Europos šalių.
2: Beveik dvigubai pensijų dalis, ten mes skirdam, sakau, 6-7 procentų BVP pensijom, kai Europa apie 11 ir daugiau. Na, tai jeigu norim atspręsti pensijų klausimą, už tą siūliau su visą tą gyvūnų reformą siūlomą, tai tam reikia ir kreipti dėmesį. Rezervas jis yra vienkartinis dalykas, panaudoja ir jie nebėra, kas jau kas po to. Iškis, tai plus šitas rezervas nėra už toks didelis, kad jį galėtum kažkur čia, na, galėtum jo dalį panaudoti, bet tai būtų maždaug kažkas 15 eurų prie pensijos, kas nelabai čia kas sprendžia iš principo. Iškis, bet tas 15 eurų čia būtų kažkas apie 700 milijonų iš karto. Na tai tvarkojame, galim dėlėti dėl šitų 15 eurų, dabar politika, sakau, tiek mus smulkėjusi, kad mes ten sprendžiam kažkokį pažeidžiamų elektros vartotojų klausimą 3 eurais duodami joms ir matalodami sistemą. Na taip sakau, čia jau bendresnė politika, bruožai, susmulkėjimas, toksai nematymas proporcijų didelių ir nematymas tikrųjų priežasčių. Tai sakau, jeigu prie gyvulių kas nors norėtų grįžti, aš mielai pasiruošęs atidėti.
1: Čia yra didžiausias rezervas pensijų didinimuose.
2: Taip, todėl kad šalyje yra keliasdešimt milijardų iš tų pavadinamų mišrių pajamų. Ir mes vis dar žaidžiam, tai kas vat aparatus įvest ar neįvest, tai pajamos ir fiksuojamos ir deklaruojamos, nu, 36 metai nepriklausomybė, tai mes dar žaidžiam elementarius žaidimus. Iškios todėl, kad mes valdžia neturi pakankamai, kaip sakant, valios ir noro sutvarkyti šitą sistemą. Jeigu mes tai sutvarkytume, tai tada ir pensijos būtų adekvatesnės, nes kas tas adekvatumas, jau minėjo, Europa gal šiek tiek per daug socialiai orientuota, bet na vis tiek skirti 6 procentus ar 7 irgi yra neadekvatu, gal galėtume skirti 8, 9, na, kažką per vidurį. Na, tai aš manau, kad bus ir šitų, sakant, rūdienę sezoną kažkokių dalykų, tik nenorėtų sudėl, kad neklystume į socialinį popsą, ar čia prezidentūra anksčiau kažką pasiūlės, ar kokie nors panardinėti.
1: Ką gi, ačiū Jums. Dėkui, profesoriau, už pokalbį. Raimundas Kuodis, ekonomistas ir Seimo narys, opozicija buvo su mumis. Klausytojai, kai kurie šiek tiek nuogastauja dėl garso kokybės. Nu, žinot, kažkaip tiesioginis eteris labai sunku kartais ir tą garsą mums surasti tinkamą vietą žmogui skambinant ir kokybišką garsą, bet tikrai, Romai, atsiprašau už tai, kad kartais tos kokybės trūksta. Ką rašo kiti mūsų klausytojai, kada dirba dauguma robotų žmogų, tai ne visi turės darbo, tada valstybė turės žmonėms mokėti už nedarbą, sako Titas. Naglis, reikia nutraukti tokį didelį karybos biudžetą, finansavimą, atsiprašau, ir sugrįžti iki 1.5%. Rasa, jei turėtume prezidentą su ambicijom didesnėm nei savimila, jis inicijuotų galimybės politikams pirkti pensininkų balsus panaikinimą. Kai žmogus nemoka mokesčių ir yra išlaikomas valstybės, jis nebeturėtų balsuoti Seimo rinkimuose. Tegu balsuoja tik savivaldoje. Štai tokį metą ant stalo pasiūlymą mūsų klausytoja Rasa. Net nežinau, gal net su Vitalijum Satkevičium dabar susisiekė organizacijos, senioro organizacijos bočiai valdybos pirmininkų, man atrodo, turim jį ryšį, ar dar ne, Karolį, dar ne. Turim. Vitalijau, sveiki.
0: Sveiki, gyvi, gerbi savo rimai.
1: Vitalijau, čia Rasa mestelėjo, kad galų gale tiems, kurie nemoka mokesčių, reiktų atimti galimybę balsuoti. Nežinau, kaip jums nuskambėjo šita aštri Rasos mintis, ką tik išsakyta mūsų eteryje. Komentaro pavidalu.
0: Aš galiu pasakyti, kad aš čia galiu su jumis kalbėti ne kaip politikas ir ne kaip ekonomistas, o tiesiog kaip vienas iš pensininkų.
1: Nu, bet vat jums siūlo klausytoją atimti teisę balsuot, nes jūs iškraipot rinkimų rezultatus maždaug. Tai apie tai čia klausimas buvo.
0: Matote, mes pirmiausia, mes gimėm Lietuvoj, mes dirbom, mes kūrėm Lietuvą, mes mokėjom mokesčius, tai tiesiog mūsų čia ir paprastas elementarus teisingumas reikalauja, kad na, ką uždirbo, taip sakant, turėtum gyventi senatvėj atitinkamai oriai. Nors šiandien ne visi taip gali.
1: Tai va, apie tai, kaip jūs gyvenat, papasakokit vis dėlto, kokia ta senjorų, koks tas paveikslas gyvenimo, nes jis turbūt labai margas ir įvairus, kaip ir didelės dalies Lietuvos žmonių. Žmonės yra skirtingi ir gyvena skirtingai, bet kaip galima būtų apibūdinti tą pensininkų nuotaiką šiandien?
0: Tai pensininkai yra ne vienoda šios mūsų visuomenės grupė. Daugelis aktyviai dalyvauja bendruomenių veikloje, savanoriauja, keliauja, dainuoja, nu, yra sportuojančių. Tačiau tikrai didelė dalis žmonių gyvena labai kukliai. Daugelis kiekvieną mėnesį kruopščiai planuoja savo išlaidas. Didžiausia nerima kelia maisto produktų ir vaistų bei komunalinių paslaugų kainos, ir pensininkai, jie nenori privilegijų, bet jie nori oriai gyventi ir reiktų taip valdyti Lietuvą, kad nereikėtų pensininkams rinktis tarp būtiniausių vaistų ir maisto produktų.
1: Kokia šiaip, nu, visą laiką mes įpratę žiūrėt, kad skursta, statistika bent rodo, kad senjorų nemaža dalis skursta, vieniši žmonės, vienišos mamos skurdo riboj, neįgalų žmonės, tikrai matosi statistikos tam tikros konkrečios grupės, kur galas su galu sudurti yra nelengva. Kiek, koks procentas pensininkų šiandien gali būti skurdo grupėje?
0: Nu, tokios statistinės analizės nesam darę. Čia reiktų turbūt remtis sociologiniais tyrimais, bet tikrai didelė dalis. Ir pavyzdžiui, na, tų, sakykime, ir organizacijose esančių pensininkų, aš galiu iš savo asmenės patirties pasakyti, kad didelė dalis, reiškia, organizacijos yra pensininkės moterys. Jeigu paklausit, kodėl, tai pasakysiu, kad jų vyrai ten jau pas aukščiausiai. Tai moterims jos dirbė, jeigu, sakykime, pramonės ar paslaugų kažkokiuose sferose, tai jos neuždirbė didelių pensijų ir jos priverstos ir taupyti, ir rinktis, ar, reiškia, ką daryti, kad nusipirkti būtinus vaistus, ir joms ir pašalpos ir kompensacijos labai svarbu. Todėl manyčiau, kad tas pensijas valdžia turėtų padaryti orias pensininkams, kad bent jau pragyventų žmonės, taip sakant, na, normaliai galėtų savo gyventi.
1: Tikrai kartais ir parduotuvėgi tenka mums visiems matyti žmonės, kurie ir paima kažkokią prekį, ilgai varto, sprendžia, žiūri, skaito ir neatrodo, vat drįsta, nedrįsta kažką tai leist savo nusipirkti. Tai, na, yra tokių žmonių tarp mūsų ir to irgi nereikia slėpti ir kišt galvos į smėlį. Aišku, kaip Mačiulis Nerijus sakė, mes tą problemą lyg ir visi žinom, bet kuo daugiau kalbėsim apie tai, turbūt tuo labiau ta problema sprendžiasi, kaip apie kitas problemas, tik tai čia tokia gana sudėtinga ir, na, galingų resursų milijardų reikalaujanti problema, todėl dėl to politikai, na, neįtin nori apie ją kalbą ir ieško sprendimų, nes tų sprendimų turbūt labai pigių tiesiog nėra.
0: Tai suprantat, reiškia, čia jeigu aš gerai pamenu, lyg tai premjerės Tečer kažkas paklausė, pasakė, kad, sako, tai demokratija brangu. Tai atsakė, taip, demokratija brangu, bet apsimoka. Nu, tai čia viena iš demokratijos formų. Ir lietuvių tradicijos nuo seno, kai nebūdavo nei sodros, nebūdavo nei kažkokių tai pensijų, tai būdavo tiesiog vaikai, būdavo moraliai pareigoti prižiūrėti senus tėvus. Nu, dabar gyvenam demokratiniai šaly ir, sakyčiau, labai neblogi valstybės rezultatai, nu tai tiesiog valstybės politikai turėtų kreipti didesnį dėmesį ir čia nelaikyti, kad čia kažkas perka. Kasgi uždraudė jauniems žmonėms ateiti balsuoti, jaunus žmonės visi kalba, investuokim į ateitis, o ta ateitis dažnai išvažiuoja iš Lietuvos. Na, supranta, to pensininkai, jie visada yra čia ir jie visada buvo, ir jų pensija dažnai prisideda savom pensijom prie savo vaikų ar anūkų gerovės. Tai taip kad čia tikrai ne vienareikšmiškas dalykas ir pensininkai yra neatsiejama Lietuvos, sakykim, valstybės dalis.
1: Jūs jaučiate šiandien tokie pamiršti, nuskriausti, kaip tą savijautą įvertinti?
0: Nu, jeigu jūs manęs asmeniškai klausiate, tai aš to nejaučiu. Ir aš stengiuosi visą laiką gyvenau aktyvų gyvenimą ir tą, sakykime, užimtumą stengiuosi susikurti pats lygiai tą pat ir pensininkų organizacijoje tą darau ir mes ir dainuojam ir šokam ir organizuojam ekskursijas, važiuojam, klausit, kas apmoka. Mes patys apmokam, tačiau atperkamas iškumas. Jeigu, palanga, sakykim, kaip pavyzdys, brangi ta mūsų palanga, tačiau suorganizavus randam tokių, sakykim, poilsio namų, kur jeigu nuvažiuoja autobusas 50 žmonių, nu tai lova, sakykim, su, palyginti padoriom sąlygom, komunaliniam, atvežimas, parvežimas ir savaitę gyventi lova kainuoja, maždaug 120 eurų. Mes randam tokių kainų, klausit, kaip randam? Nu tai jeigu visą polsiavietę išnomoja žmogus mums savininkas, tai jis daro nuolaidas.
1: Gaunat gerą kainą tada.
0: Mes neieškom 5 žvaigždučių, ieškom, kad būtų tiek, kaip sakant, kur nusiprausti, kur, reiškia, susitvarkyti ir, taip sakant, kur permiegoti ir nelabai toli nuo mūsų mylimos Baltijos jūros, taip sakyčiau.
1: Tai vat ta laimė turbūt ir vidinis džiaugsmas, ne vien iš tų materialinių dalykų, apie kuriuos mes kalbam, susideda, kaip sakot, yra galimybė būt drauge, turėt bendruomenę, turėt gražias atostogas ten, ar netgi, ką sakot, gerą kainą, bet jeigu jums, Vitalijau, tektų šiandien tokį klausimą ir tokį rebusą spręsti, pagalbos pensininkams prasme, yra labai daug dilemų. Visiems vienodai padėt, ar labiau skurdžiausiems, kokiu procentu padėt. Judint, sakykim, labiau tą sodros rezervą, ar nepalikti juodžiausiam dienom ir palikti dabar balansuoti valstybės biudžeto problemas ir deficitą. Kaip jūs tai spręstumėt?
0: Na, jūsų klausimą gal taip perfrazuočiau, ar reikia didinti pensiją?
1: Nu, jeigu taip labai jau paprastai,
0: tai. Tai vienareikšmiškas atsakymas, taip, pensijos turi didėti. Tai nėra vien ekonomikos klausimas, tai pagarbo žmonėms, kurie visą gyvenimą dirbo ir kūrė Lietuvos gerovę, klausimas dabar apie rezervą. Ši tema reikalauja ypatingo atsargumo ir kokios būtų, sakykime, mano pamąstymai. Sodros rezervas yra svarbi socialinio draudimo sistemos finansinio stabilumo priemonė. Jis suteikia didesnį saugumą valstybei ir pensijų sistemai. Todėl ir sprendimai dėl jo panaudojimo turėtų būti labai gerai apsvarstyti. Galima pasakyti, jeigu valstybė nuspręstų rezervo dalį panaudoti pensijoms didinti, tai toks sprendimas turi būti pagristas ilgalaikiais skaičiavimais ir atsakomybė. Nenorėčiau, kad šiandien primtume populiarų sprendimą, o po keleto metų dėl lėšų stokos tektų mažinti pensijas.
1: Aišku, tai čia, sakot, reikia atsargiai 9 kart pamatuoti 10 kirpti. Vitalijau, negalim jau tęst pokalbę, nes naujausios žinios. Vitalijus Satkevičius, Bočių valdybos pirmininkas, prie mūsų prisijungęs. Ačiū jam, klausytojai rašo daug ir net Lenkija primena, kad ten pensiją galima rinktis mirus sutuoktiniui ar savo ar mirus.
3: Žinių radijas.
4: Dabar Lietuvoje 14 valandų.
3: Žinios.
4: Finansų ministras teigia, kad ruošiamas priemonių planas kuro kainams suvaldyti. Lietuva pasiruošusi į Prancūziją siųsti ugniagesių komandą. Jungtinių valstijų vyriausybė uždraudė užsienyje pagamintus humanoidus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad yra rengiamas konkretus aukštų degalų kainų suvaldymo planas. Anot Valio plane būtų numatytos tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Paprašytas sukonkretinti, Valys teigia, kad mokestiniai instrumentai būtų susiję su degalų akcizais. Vis dėlto finansų ministras mano, kad taikyti šį planą pagrindo kol kas nėra. Praėjusią savaitę Valys tikino, kad dizelino akcizo lengvatą svarstyti būtų galima, jei naftos kaina vėl pasiektų $100 už barelį. Brent naftos barelio kaina praėjusią savaitę jau buvo priartėjusi prie šios ribos bei trumpam jie viršijo. Pirmąjį šių metų pusmetį užfiksuoti beveik 7000 sukčiavimo atvejų, tai 10% mažiau nei tuo pat metu pernai. Sukčiai šiais metais iš gyventojų ir įmonių siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų, tai skelbia pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Vien per antrąjį ketvirtį finansiniai sukčiai bandė išvilioti 13 milijonų eurų. Finansų įstaigoms pavyko sustabdyti 7,5 milijono eurų, tačiau sukčiams vis tiek buvo pervesta pusšešto milijono. Centro direktorė Eglė Lukošienė sako, kad sukčiavimo mastas išlieka reikšmingas, o sukčiai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo aukas. Didžiausia registruotų sukčiavimo atvejų dalį ir toliau sudaro suklastuoti SMS ir elektroniniai laiškai. Į Latviją šiandien išvyksta 20 Lietuvos pasieniečių su 4 tarnybiniais šunimis. Jie padės Latvijos pareigūnams saugoti išorinę Europos Sąjungos sieną. Prieš kelias savaitės Lietuvoje viešėjęs Latvijos vidaus reikalų ministras sakė, kad Ryga iš Lietuvos tikėtųsi didesnio įsitraukimo kovojant su neteisėta migracija, atsiųstų 100 pasienio pareigūnų. Bet vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad atsiųsti tiek daug pareigūnų neturime galimybių. Lietuva yra pasiruošusi siųsti ugniagesių komandą į nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė, kad yra parengta 32 ugniagesių komanda ir 5 autocisternos, kurios galėtų būti išsiųstos pagal poreikį. Šiuo metu vyksta konsultacijos ir pokalbiai su Prancūzija, koks tas poreikis yra. Prancūzija šiuo metu kasdien kovoja su 30-40 miškų gaisrų. Atostogautojų pamėgtoje Graikijos Paros saloje ugniagesiai kovoja su dideliu miškų gaisru, jau evakuotos kelios gyvenvietės, o gelbėjimo tarnybos gyventojams nurodė bėgti į paplūdimius. Gesinimo darbus sunkina stiprus vėjas, kuris sinoptikų duomenimis šiandien gali dar labiau sustiprėti. Daugybėje šalies regionų šiuo metu yra paskelbtas didelis miškų gaisrų pavojus, bet graikai jau pasimokė iš pražutingų pastarųjų metų gaisrų. Šalis dabar turi 85 gaisrų gesinimo lėktuvus. Ugniagesių tarnyboje dirba 18 tūkstančių žmonių, veikia 100 dronų bazių, padedančių kuo anksčiau aptikti gaisrus. Donaldo Trumpo administracija draudžiamų importuoti produktų sąrašą įtraukė humanoidinius ir keturkojus robotus. Sprendimas buvo pagristas darbo grupės išvadomis, kad užsienyje pagaminti robotai gali kelti kibernetinio saugumo riziką. Dauguma Jungtinėse valstijose parduodamų humanoidinių robotų yra pagaminti užsienyje, ypač Kinijoje, o tokie robotai daugiausia naudojami pramoninėms reikmėms, pavyzdžiui, automobilių gamyklose ar sandėliuose. Keletas robotikos įmonių jau gamina kai kuriuos humanoidinius robotus. Jungtinėse valstijose savo humanoidinio roboto Optimus pramoninę gamybą netrukus ketina pradėti ir Tesla.
3: Jūs klausėtės žinių radio žinių.
5: Orų prognozė pristato
6: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Orai.
4: Lietuvoje lietaus tikimybė rytoj bus nedidelė, naktį vietomis nusidrieks rūkas. Vėjas rytoj bus nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o rytoj dieną bus 24-29 laipsnį karščio.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
5: VMG grupė Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
7: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio 1 dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos menorinka.lt. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime į ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
9: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada taip. Mokslą, biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
8: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamasi dėl temos ir pasakoma, o aš pasiklausiau dirbtinio intelekto ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymo negali
9: sakinio
8: būti.
9: Sakinio pabaiga vadinasi viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
10: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Dienos klausimas.
1: Sveiki ir sveikos. Čiagi ne dienos klausimas, o informacijos anatomija, bet nieko. Mes pasitaisysim, džinglas ne tas, bet žmogus tas ir radijas tas. Kas norėtų prie mūsų prisijungti, žinokit, kad galit parašyti Žinių radijo programėlę. Tiesioginis eteris. Kalbėsim dabar apie konspirologiją, konspiracinės teorijas. Čia prieš porą metų KTU tyrimas parodė, kad ko ne pusė, 40 su trupučiu, man atrodo, procentų lietuvių, turi galvoje kažkokių sąmokslo teorijų. Nu, žinot, yra jų įvairiausių, ar ten pedofilai valdo valstybę, ar kas ten dar virusas sukurtas laboratorijų išplito ir dirbtinai sukurtas. Ir daugybė kitų, matyt, mes čia galim prisiminti sąmokslų, kurie neturi tokio faktologinio, mokslinio argumentuoto paaiškinimo, na ir žmonės griebėsi įvairių paaiškinimų, kurie trumpi paprasti ir jiems atrodo gana įtikinami. Tai kodėl žmonės taip elgiasi? Ką daryti su žmonėmis, kurie tiki, kad viską valdo Landsbergiai ar kas ten dar? 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje, junkitės prie mūsų ir čia jau prisijungia studijoje daktaras Alfredas Buiko. Jis yra Vilnius Tech universiteto dėstytojas, filosofas, sveiki, tyrinėtojas, kaip tik sąmokslo teorijų. Ir Mindaugas Lapinskas, komunikacijos ekspertas. Mindaugai, ačiū, kad
11: sveiki.
1: Vos netiesi iš Kazakstano čia Žinių radiją. Gerai, tai gal pradėkim nuo pradžių vis dėlto, kodėl net 40 ar daugiau ar mažiau procentų mūsų bendrapiliečių taip lengvai patikė, Alfredai, sąmokslo teorijų.
11: Šiaip beje, jeigu tik 40, tai čia dar visai neblogi skaičiai.
12: Jūs mano daugiau? Dar?
11: Aš beveik garantuotas, kad daugiau. Tai yra, yra keletos problemų su sąmokslo tyrimų metodologija. Pirma, žmonės yra linkę net pažinti savo pačių sąmokslo teorijų. Tai yra, čia sėdintis irgi greičiausiai tikim sąmokslo teorijom. Pavyzdžiui, techniškai įsitikinimas esą FSB verbuojami žmonės Lietuvoje planuoja padegti IKEA, irgi yra sąmokslo teorija, tik tai, nu, kad įvyko, buvo įvykęs. Čia problema su sąmokslo teorijom, vien todėl, kad yra numatomas sąmokslas, nereiškia, kad jos iš principo neteisingos. Čia viena iš tų problemų. Antra, kuo daugiau yra nerimo, tuo labiau žmonės nori paaiškinimo, kuris leistų matyti pasaulį kaip tvarkingą, struktūruota ir prasminga visuma, nebūtinai linksma visuma, nebūtinai malonė visuma, bet yra kur kas linksmiau tikėti, kad tu esi baudžiamas Dievo už savo nuodėmes, negu galvoti, kad tau tiesiog nepasisekė ir siaubingi dalykai tiesiog tau atsitinka.
12: Nes toks pasaulis.
11: Nes toks
12: susideda
11: pasaulis.
12: Iš visko. Iš
11: yra tas galvoti, jog pasaulyje blogis egzistuoja todėl, kad kažkas yra už jį atsakingas. Ir tada, jeigu mes tuos kažką galėtume įveikti ir pašalinti, problemos išsispręstų, yra paradoksaliai kur kas labiau optimistinis požiūris, negu nuostata, kad nu, pasaulyje tiesiog tokie dalykai vyksta, tiesiog
12: taip gyvena. Čia iš tokios smegenų tiks noro kontroliuoti turbūt viską ir suprasti paprastai, čiagi nieks nesigilins į 14 infliacijos priežasčių, pasakys, finansų ministerija kalta ir visiems aišku.
13: Čia kai mokslininkas kalba apie šitą dalyką, tai aš pagalvojau, Aurimai, jūs kartais vedat tokią laidą, kur ekspertus pasikviečiat ir paprašot paaiškinimų įvairiausių. Ir tie paaiškinimai paaiškintojai kartais paima visiškai per savaitę kokius nors atsitiktinai įvykusius faktus ir mėgsta įžiūrėti na, įvairiausius priežastinius ryšius. Jeigu antradienį Ruginienė susitiko su viceministru, o penktadienį vyriausybės nutarimų kas nors patvirtinta yra, nu tai be jokios abejonės turi būti priežastinis ryšys. Mm. Kitaip čia negali būti.
12: Vakar kaip tik prisiminėjo epizodą, Skirmantą Malinauską, mūsų kolegą kalbinau ir jis iškėlė tą darbinę tokią hipotezę, kad visa šita šiukšlių krizė yra verslininkų, kurie nori pasiimti rinką, rinkos tokia kova, tai čia... net Janukonis buvo susitikęs su Vilniaus meru prieš 3 mėnesius, tai reiškia, kad greičiausiai gali būti taip, kad dabar mes matom verslo karą.
13: Nu, žinot, jeigu tu sakai po to kažkas atsitiko, tai neįdomu, tai tu nesi ekspertas. Jeigu tu sakai dėl to, na va, Janukonis susitiko kovo mėnesį gatvėje ir atsitiko Liepos mėnesį kas nors, tai tu tada paaiškini šitos dalykus. Ką aš norėjau pasakyti, kad čia gerai žvalga, ko gero nėra nei vienas apsaugotas nuo tų dalykų. Tu gali galvot, kad aš jau maždaug protingas. Aš jau maždaug esu protingas ir jau suprask taip yra. Kita dalis yra, kuri irgi yra įdomi, kas siejasi šiek tiek su tais, na, tais ekspertų ratais, sakykim, kad tu turi gerą labai motyvacija viduje jomis tikėti, o kodėl? Nes tu galvoji, kad tu esi toks pateptasis, pašventasis, tu žinai paslaptį.
12: Tikrąją tiesą.
13: Tikrąją tiesą. Ir iš to, kad yra tikra, tu žinai tikrąją tiesą, tu žinai, kas organizavo šiukšlių krizę, tu išeini į gatvę ir tu jautiesi, na, toks aukštesnis už kitus, nes kiti tai to nežino. Ir čia toks elementas yra sąmokslo teorijos, kad turi susidaryti toks tam tikras įspūdis, kad tai nėra visiškai akivaizdi tiesa, kurią visi žino. Tai turi būti kažkas, kas, na, suprask, žino tik tai pateptieji.
11: Taip, čia jau prieš 5-6 metus buvo visai neblogas psichologinis tyrimas, kuris pastebėjo, jog egzistuoja akivaizdžios koreliacijos tarp narcisizmo, nesutrikimo, tiesiog polinkio į narcisizmą, polinkio laikyti save pagrindiniu pasaulio veikėjų, polinkio žiūrėti į pasaulį per tokią, kaip tai mane veikia, kiek čia aš esu šitame susijęs prizme ir tikėjimo sąmokslo teorijomis. Ir visi žmonės kažkiek turi šito dalyko, bet panašu, kad sąmokslo teorijos, jos taip pat ne tik tai, kad paaiškino jomis yra malonu tikėti, nes kur kas yra maloniau galvoti, kad tu turi kažkokį ypatingą žinojimą, tai ir maloniau, ir jautiesi saugiau, nes galvo, jeigu aš turiu šitą ypatingą žinojimą, vadinasi, aš galiu tam pasiruošti. Tas labai matėsi per COVID-19 pandemiją, kai žmonės Jungtinėje karalystėje padegė 5G bokštus, dabar visi 5G naudoja, niekas nesirga COVID-u, niekam tas neberūpė, jeigu taip sąžiningai, bet tuo metu jie degino bokštus, nes tai suteikė, kad ir minimalų placebo pojūtį, kad vat aš dabar kažkaip galiu visą šitai sutvarkyti, aš kažkaip galiu šitai valdyti, aš galiu tai kontroliuoti, vadinasi, viskas yra tvarkoj ir man nereikia bijot.
12: Mhm, tai čia kyla iš tam tikro tokio psichologinio saugumo jausmo, nes aš vat, na, matau prieš akis tos žmonės, kurie turi visus atsakymus į visus gyvenimo klausimus. Viską jie žino ir iš tikrųjų jie jaučiasi tokie galbūt viduje aukštesni, kad jie, net su tokia šypsena, tai tu čia nieko nesupranti, jeigu tu čia klausimų darai, taigi viskas čia man aišku.
13: Aurimai, bet gal taip sakant, tai vyksta ne tiek iš to, na, yra dalis tavo psichologinio saugumo jausmo, žinoma, ir virš, na, kaip virš šienybės jausmo, ir pasižiūrėkim, ženkim sekantį žingsnį, ir kas iš to, o iš to yra tai, kad aš nepriimu naujos informacijos. Aš į naują informaciją, kuri prieštarauja va šitam nupasakotam pasaulio vaizdui, aš į ją nežiūriu. Ir atrodytų galbūt ir nieko tokio, na, va čia sako, tik 40%, 40, gal tai per daug ir nesikeičia tas procentas, tik tai anksčiau, na, ne taip akivaizdu buvo, neturėjom dirbtinio intelekto, neturėjom socialinių tinklų ir panašiai, galbūt tai yra tam tikras, na, pastovus skaičius, tik tai skirtingai išlenda, bet kas atsitinka, kai tu, na, pasiduodi va šitam, kaip sakė kolega, lengvesniam galvojimui, ir aš čia taip pagalvojau, ogi tu esi lobis telefoniniam sukčiam.
12: Kodėl?
13: Nes todėl, kad žmogus, kuris išjungia galvojimą, kritinį galvojimą, perskaitė antraštį ir pradėjo tikėt, arba kas nors pašnipždėjo ar panašiai, įgavai tą, galvoji, kad įgavai tam tikrą imunitetą, tada pradedi, na, gesinti informaciją, kuri tam šitam dalykui prieštarauja. Ir jeigu toks žmogus, na, patenka telefoniniam sukčiui, tai jis irgi parduoda tau iš karto istoriją, gal netgi pasako, tik niekam nesakyk, kaip jie sako, tau ekskluzyvinis pasiūlymas investuoti į Nigerijos obligacijas ar dar kažką, tik tai niekam nesakyk. Ir žmogus vietoj to, kad, na, kritiškai tai pažiūrėtų, galvoja, kad, na, turi to pasitikėjimo, ir iš čia dalinai visi šitie dalykai kyla. Turbūt vienas vardiklis, kuris padengia visus šitos žmonės, tai yra, na, nepasitikėjimas tais, kurie yra už to galvojimo tvoros. Nepasitikėjimas.
12: Ir čia yra bėda.
13: Nepasitikėjimas.
12: Nepriimi jokios kitos nuomonės.
13: Taip, taip, taip. Nepasitikėjimas institucijomis, nepasitikėjimas kitais bendrapiliečiais. Ir, na, tau gali sakyti, na, patikimo žiniasklaidos priemonės, kurios 8 kartus prafiltravo faktus. Tau gali sakyti, na, nežinau, teisėjai gali sakyti, mokslininkai su 8, taip sakant, doktorantūros komisijų patvirtintais, ne Sinkevičiaus, bet normalių komisijų patvirtintais išvadomis, ir tu vis tiek netikėsi. Tai va tas nepasitikėjimas, ko gero, praktiškai gal čia mokslininkas ir pasakytų, kad nepasitikėjimo indeksas turbūt jis smarkokai koreliuoja.
12: Susijęs su konspirologu.
11: Tai ne tik šalyse, kuriuose yra labiau normalizuota korupcija, tai čia būtų, sakykime, na, Rusija, bet tas pats Kazakstanas, Baltarusija, Kinija, sąmokslo teorijos yra dažnesnės reiškinys negu tos, kuriuose korupcijos indeksas yra mažesnis. Priežastis dvi. Viena vertus, korupcija reiškia, kad šalies institucijos neveikia taip gerai, kaip turėtų. Kuo daugiau korupcijos, tuo jos prašiau veikia. Geras pavyzdys yra Kongo, demokratinė Kongas. Tenais, jeigu tu sąžiningai, čia tiesa, prieš 10 metų buvo, bet jei sąžiningai mokėtum visus mokesčius, tai sumokėtum 230% pelno. Kas iš principo reiškia, kad nefunkcionuoja tokia situacija. Ir Konge, kaip ir kitose šalyse, yra labai išplitusios sąmokslo teorijos. Pavyzdžiui, pas juos aiškinant pirmą ir antrąjį Kongo karą, ten iš tikrųjų buvo prisijungusios kitos šalys, bet yra teorijų, jog amerikiečiai visą tai sukūrė, patys suplanavo, panašiai. Kodėl taip yra? Kai žmogus yra įpratęs gyventi tokioj nesaugioj situacijoje ir kai nuolatos mato, kad dalykai yra pasiekimi per nesąžiningą ar tam tikrą požeminį šešėlinį variantą, visiškai logiška daryti išvadą, kad dalykai tikrovėje irgi yra taip pat pasiekiami. O kai mes šnekam apie sąmokslo teoretikus, pakankamai daug jų yra tie, kurie 20-30 metų, bet yra daug jų, kurie 40-50-60 ir kurie gyveno, kai kurie užaugo per pavyzdžiui sovietmečio žlugimą ir 90-uosius, kai iš tikrųjų viskas taip veikia. Ir vien todėl, kad situacija pasikeitė, nereiškia, kad jų pats požiūris būtinai pasikeis. Iš jų požiūrio taško, nu, tuo metu, kai formavosi, išliko toks bendras požiūris, kad dalykai neatsitinka tiesiog todėl, kad buvo susitarta ir buvo pasirašyta, turėjo būti kažkoks pašalinis, slaptas, šešėlinis susitarimas, kad iš tikrųjų būtų įgyvendinta.
12: Nu, aišku, čia įdomios sąsajos, ta konspirologija, nedemokratija, korupcija, bet na, tas matyta, tas dėsningumas nelabai paaiškino, kaip tada Amerika įsirinko tokį prezidentą.
11: Ten yra
12: demokratinė laisva šalis, o vat prezidentas konspirologijos toks
11: apaštalas. Labai svarbu suprasti, kad JAV daugelio atveju, čia mes jie žiūrim iš šonų ir matom vieną šalį. Bet JAF yra federacija. 50 su kitom vietom, tai yra, pavyzdžiui, Puerto Riko daugiau teritorijų, kurios radikaliai skirtingos. New Hampshire'as, Kalifornija, Oklahoma ir Florida, apie Floridą visi esat girdėję istorijų, yra labai skirtingos vietos su skirtingais požiūriais. Ir net ta pati Kalifornija, ten Hollywoodas ir 100 km už Hollywoodo, kur prasideda metro gamyklos, irgi labai skirtingos vietos. Ir šitas tam tikras vat, bendrumo reiškinys laisvai gali su tuo būti susijęs.
12: Nu, bet vat, kažkaip demokratija neapsaugo nuo to, kad net į pačius aukščiausius postus ateina žmonės, kurie pardavinės sąmokslo teorijos.
13: Iš tikrųjų yra valstybių ir visuomenių, kurios išsirenka prezidentus, na, iš tikrųjų, kurie ten kažkokius ritualus naktimis atlikinėja ir kaukolių vaikų kraują geria, ar ten kokius nors, na, gyvates, ką nors daro. Tai, na, buvo toksai Rumunijos diktatorius antro pasaulinio karo metais maršalas Antonescu. Ir jisai tikėjo, pavyzdžiui, kad galima valios pastangomis nuo sifilio išsigydyti. Ir žmogus gydėsi nuo sifilio valios jėgomis, nu, dėja, pasimirė. Bet
12: kraujo nuleidimu netaip seniai lygas gydė.
13: Trumpą išrinko ne todėl, kad jisai sąmokslo teorijomis tiki, yra krūva visokiausių kitokių faktorių. Ir vėlgi, na, politiniai retoriko ir politinėse kampanijose, na gerai, sąmokslo teorijų, tai jau gal taip čia per daug būtų kalbėti, nors irgi, na, man atrodo, dar mes prieš panašiose gyvenome, prieš kokį pusmetį ar gal metus, buvo daug garbių ir net mokslininkų, apžvalgininkų, kurie drąsiai ateidavo va pas jūs čia į studiją ir sakydavo, kad iš tikrųjų vyriausybė Žemaitaitis viską valdo. Ir iš tikrųjų čia yra Žemaitaitis karalius ir Žemaitaitis kam ką pasako, tą visi ir vykdo. Na ir jeigu tu blaiviam protę ateini ir čia kalbi tokius dalykus, na tai tu sieki savo politinių taškų tam tikrų. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad yra tam tikra žinoma riba, kada jau visai skiedi nesąmonės, bet aš manau, kad nespjauna ir politikai kartais įmesti kokį iš tokių dalykų, kurie vat, būtent uždeda visas varneles ant tų norėjimų tikėt, kad maždaug yra kažkoks dirigentas, kuris jau čia tampo visus už virvučių.
11: Ir svarbiausia, kad tie politikai, kurie yra opozicijoje, tuo metu būtent būna labiau sąmokslo teoretikai. Mes tą dabar matom. O pavyzdžiui, ankstesniai vyriausybei, kai konservatoriai sėdėjo, kaip tik sosdemai tuos pačius dalykus pasako.
13: O, tai, o jūs va, čia yra įdomu, nes o tai mokslas gali pagrįsti va šitą teiginį, o kitaip mes jūs apkaltinsim
11: ten
13: toj.
11: Ten buvo ta bėda, jog sąmokslo teorijos, čia du dalykus norėjau pasakyti. Pirmas, sąmokslo teorijos, jos yra kaip Ušinskis ir Parentas buvo pastebėję, nu, sąmokslo teorijos yra pralaimėtojams fainesni dalykai, nes jos leidžia paaiškinti, kodėl situacija įvyko tokia, kaip įvyko, vietoj to, kad reiktų pripažinti, kad, nes būna atveju, žinot, šio mūsų visuomenėje labai dažnai pamirškama, galima daryti viską teisingai ir vis tiek pralaimėti. Tai. O vat sąmokslo teorijos leidžia išspręsti šitą vidinį konfliktą, kad aš viską dariau teisingai, bet vis tiek pralaimėjau. Kaip čia taip gavosi? Antras reikalas, yra viena šalis pasaulyje, kurioje nėra sąmokslo teorijų.
12: Pavyzdžiui.
11: Šiaurės Korėja. Kodėl? Nes ten yra tik dvi nuomonės. Tai tiksliau, ten tik tai viena nuomonė, Kim Jong-uno nuomonė ir visų kitų nuomonių tiesiog nėra. jos nepasireiškia.
12: Nu, bet mes nežinom, gal jos plinta, žinot, virtuvėse.
11: Gal, bet pastebėjot, sąmokslo teorijos, nu, jas mes atpažįstam, kai jos gali būti skleidžiamos oficialiais kanalais, per televiziją, per laikraščius, dar kažkur. Tam, kad jos funkcionuotų, reikia bent kažkokio laisvos kalbos
12: demokratijos lygio.
11: Demokratijos lygio, ar bent jau demokratijos imitavimo, kaip Rusijoje.
12: Bent kažkokių alternatyvių nuomonių.
11: Pastebėjot, Rusijoje yra daug sąmokslo teorijų, bet yra tos, kurios labai aiškiai turi valstybės pritarimą apie piktuosius anglosaksus, kurie sukėlė Ukrainos karą. Bet vat tokių sąmokslo teorijų, kurios kaip pas mus, esą Putinas mirė prieš 20 metų ir ten jo pakaitalas vis dėra, šitos pastebėjot kur kas labiau prispaustus ir kur kas tylesnės, kodėl, nes jos netitinka autoritarinio režimo nuostatų ir todėl jums neleidžiama pasireikšti. Tai tikrai nereikia pernelyg daug smerkt sąmokslo teorijų, nes tam tikras sąmokslo teorijų egzistavimas yra kaip tam tikras širdies ritmas. Tai yra normali veikiančios demokratijos išraiška. Problema su širdies ritmu, kai jis yra pernelyg greitas, pernelyg daug, nu, nes tada, sakykim, va tada yra problemos. Lygiai kaip sąmokslo teorijos tampa normaliu naratyvu, tai yra visi kiti naratyvai yra išmušami, kodėl nes likusi visuomenė nepasitikė oficialiais naratyvais ir todėl savų susikuria, čia yra problemos. Bet bendrai dėl to, kad kai kurie žmonės tiki, jog JAF niekada nenusileido mėnulyje, arba kad JAF nusileido mėnulyje, pamatė, kad jis iš tikrųjų yra didelis ateivių laivas, nuskrido atgal ir apsimetė, kad to niekada neįvyko, čia nėra kažkas tokio iš principo siaubingai žalingo.
13: Bet čia vėlgi aš pats pasakiau ir dabar noriu apsisukti ir apginti tam tikrą prasme politikus, nes na, įsivaizduokime, kad kurį laiką patransliavus tokias žinias apie ten Žemaitaičio visą galybę, pavyzdžiui, ar dar apie kokius nors tokius dalykus. Paskui tau pačiam, taip sakant, transliuotojui yra sudėtinga, nes žmonės įtiki tokiais dalykais. Ir jau kai įtikėjo, tai ką tu dabar ateisi, sakysi, kad oi, žinokit, aš nu, ne tą sakiau. Va čia minėjo tą Kongo Demokratinės Respublikos pavyzdį. Kongas tai buvęs Zairas, ten tokia milžiniška valstybė Afrikos pačiam centre. Ir aš pagalvojau, kaip jau profesinis, taip sakant, rinkimų konsultantas, nu jeigu 20 milijonų žmonių tiki tom sąmokslo teorijom ir tau reikia jų balsų, Nu tai ką? Tai sukuri savo kažkokią panašią ir jau įsipaišai. Tai politikai tam tikra prasme, jie irgi yra įkaitai.
12: Konkurencija turbūt Žemaitaitis pardavinėja, kad viskas čia konservatorių valdoma, konservatoriui, kad čia Žemaitaičio.
13: Bet tu tampi pats netgi įkaitų kartais, tu kaip ir, na, gal netgi nori kovot su jom, bet tu negali, nes tu esi apribotas visuomenės nuomonės.
12: Bičiuliai, jeigu galima, klausytojai daug rašo, bet vieną Broniaus komentarą išrinkau. Bronius sako, na vyrai, apie ką kalbat, kokia tema, neįmanoma nieko suprast, kažkoks žodžius kratinys, eikit dirbt. Ačiū Broniu už tokį palinkėjimą, bet grįžtant prie temos, man atrodo, kad, nu, kalbam apie sąmokslo teorijas, jeigu ne nuo pradžių kas klausot, tai bandom geriau suprast, kodėl jos egzistuoja, kiek jos istuoja, kiek jos padeda demokratijai, kiek jos trukdo, bet man atrodo, man ta užkliuvo

0: užsidarom netgi savo burbule, tai ko gero socialiniuose tinkluose. Mes matome panašiai mąstančių žmonių, nebe Zuckerbergo pagalbos, nebe Facebooko ar Metos pagalbos, taip, kuri tau pateikia turinį, kuris tau patinka. Ir ilgainiui, tu dar ten vieną kitą uždraudi, užbanini ir panašiai. Ir ilgainiui žiūrėk.
1: Ir mes skaitom tik tai, kas mums patinka.
0: Taip. Tai vienas iš tokių būdų. Pavyzdžiui, pas mane juostoje aš specialiai laikau ten kokie ir Janutenė ir panašius žmonės tam, kad turėčiau įvairialybę. Nereiškia, kad aš tikiu jais visais, bet aš matau kelis dalykus ir tada jau jeigu kyla koks nors klausimas, tada galiu geriau pasižiūrėti. Tai tam, kad šito išvengt, bet čia turbūt, kaip įsivaizduokim, kaip raumenys turbūt, tam, kad, kad jeigu tu darysi, vieną judesi, tik tai vieną judesi visą laiką, tai tada jie surambės ir tu daugiau nieko negalėsi padaryti. Dėl to tau reikia lygiai taip pat, kaip kad raumenys mankštinti, tai lygiai taip pat reikia mankštinti protą.
1: Pasiskaityt, pasivaikščiot po tuos diskursus kairios, dešinius, marginalius, antisisteminius.
2: Taip, bet čia yra pavojus, nes jei žmogus eina tenais nepasiruošęs, iš tikrųjų gana lengva visu tuo įtikėti.
1: O kaip pasiruošt?
2: Yra tam tikras vakcinavimo dalykas. Aš iš tikrųjų esu tai vakcinuotas, aš savo jaunystėje buvau 16 labai pasinešęs ant sąmokslo teorijų, čia viena priežasčių, kodėl sugebu apie tą...
1: Aha, jeigu trumpai atradai, kas ta vakcinacija tada, nes mūsų laikas jau beveik išseko.
2: Bus su jomis pakankamai susipažinusiam, ne internete, o vat grinai kalbantis su žmonėmis, pageidautina suvokiant, kad tada tie, kurie jomis tiki, irgi yra tokie patys žmonės. Tas bendrai padeda. Antra, su internetu bendrai yra ta bėda, kad mes gaunam tiek informacijos, kad nu žmogaus smegenys negali susitvarkyti. Čia yra šitas. Tai bendrai aš siūlyčiau vengti politinių diskusijų internete. Jei labai norisi, visada galima eiti į barą. Turi meni, ten žymiai geresnė vieta. Ir žymiai
1: kai tu matai gyvą žmogų už diskusijos, taip, visai kitai.
2: Taip.
1: Matykim gyvą žmogų. Iš esmės, va čia yra esmė, sakot, vakcinacijos. Ne tik tai kažkokį tai profilį ar bot ar dar kažką. Alfredas Buiko, sąmokslo teorijų tyrinėtojas, Vilnius Tech universiteto dėstytojas, filosofas ir Mindaugas Lapinskas, komunikacijos ekspertas. Ačiū už jūsų įžvalgas. Tai buvo laida Informacijos anatomija. Likit su Žinių radiju.
3: Informacijos anatomija.
4: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
5: Žinių radijas.
6: 14:32.
5: Žinios.
6: Perskirstyti kitoms sritėms nepanaudotų gynybai skirtų lėšų valdžia neplanuoja. Tūkstantis vežėjų įmonių sulaukė pranešimų dėl nesumokėtų mokesčių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Nepanaudotų krašto apsaugos ministerijos asignavimų perskirstyti kitoms sritims neplanuojama, sako finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, gynybai skirtos lėšos bus įsisavintos pagal planą. Vakar premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį buvo panaudota 30% gynybai skirtų lėšų. Pasak ministro pirmininko, likęs šių metų pusmetis turės būti intensyvus bei operatyvus tam, kad skirti asignavimai būtų panaudoti skaidriai ir efektyviai. Gynybai šių metų biudžeto projekte skirta 4,8 milijardų eurų. Prasidėjus diskusijoms dėl galimybės drausti mokyklose naudotis mobiliaisiais telefonais, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė siūlo leisti įsigalioti dabartiniam įstatymui. Vėliau anot jos bus galima priimti kitus sprendimus. Nusistatyti mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką mokyklos turi iki rugsėjo. Po nepilnamečių smurto protrūkio Marijampolėje prezidentas pareiškė matantis būtinybę grįžti prie diskusijų dėl mobiliųjų telefonų reguliavimo mokyklose. Bet premjeras Mindaugas Sinkevičius kol kas neatsako, ar palaikytų centralizuoto draudimo įtvirtinimą. Beveik 1000 krovinių vežėjų įmonių raginamos sumokėti maždaug 36 milijonus eurų už per pastaruosius 5 metus Lietuvoje įregistruotus vilkikus, to jos nepadarė dėl techninės apžiūros mokesčio spragos. Mokestį reikalaujama sumokėti iki spalio, kitu atveju skola bus išieškoma. Šiuo metu šį mokestį yra sumokėjusios 5 įmonės, bendra suma

0: siekia 10 tūkstančių eurų. Problema atsirado dar 2020 metais, automatizavus užsienyje atliktos techninės apžiūros pripažinimą, neužtikrinant, kad kartu būtų patikrinama ar sumokėtas Lietuvoje privalomas mokestis už įregistruotus vilkikus, o jų dydis per metus siekia apie 430 eurų. Dalis vežėjų išvengia mokesčio techninę apžiūrą atlikdami užsienyje, dažniausiai Vokietijoje. Iš ankstinė metinė infliacija Liepą palyginti su praėjusiu metu Liepos mėnesiu siekia 5,5%, o iš ankstinė mėnesio infliacija Liepą palyginti su birželiu 0,3%. Tokius duomenis šiandien skelbia Valstybės duomenų agentūra. Iš ankstiniais duomenimis šilumos energija per metus brango 40%, degalai 25%, elektra 11%, restoranų ir kavinių paslaugos beveik 7%. Jungtinių valstybių technologijų milžinė Apple vakar tapo vos antra bendrovė pasaulyje, kurios rinkos vertė peržengė 5 trilijonų dolerių ribą. Lemiamų veiksnių tapo laikinas akcijų kainos pakilimas 2%. Anksčiau Nvidia buvo vienintelė bendrovė, kuriai pavyko pasiekti 5 trilijonų dolerių rinkos vertę. Vis dėlto atsinaujinus abejonėms, itin brangaus dirbtinio intelekto infrastruktūros bumo tvarumo, pastarosiomis savaitėmis tokių bendrovių akcijų kainos ėmė kristi. Tuo metu Apple akcijų kaina demonstruoja augimo tendenciją.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
1: Orai.
0: Lietuvoje lietaus tikimybė rytoj bus nedidelė, naktį vietomis nusidrieks rūkas. Vėjas rytoj bus nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o rytoj dieną bus 24-29 laipsniai karščio.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
1: Čia Žinių radijas.
0: Mūsų herojai.
6: Laida Mūsų herojai remia Medijų rėmimo fondas.
7: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir dar viena Mūsų herojų laida, kur susipažįstame su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei jų atliekama misija. Neišimtis ir šis kartas kalbuosi su Vilniaus miesto pagyvenusių žmonių asociacijos pirmininku Remigijumi Samuilevičiumi. Pone Samuilevičiau, na, daugeliui žmonių Lietuvoje tas vyresnis amžius, ta senatvė dažniausiai kelia baimės, koks bus gyvenimas. Jūsų nuomonė, ar tos baimės iš tikrųjų yra pagrįstos?
8: Pagrįstos, jeigu žiūrėti iš finansinio taško. Vis dėlto pajamos pas daugelį, visiems gerai žinoma, kad labai daugelio pajamos yra ties skurdo riba. Ir dėl to yra tam tikrų įtampų yra. Ne visi pensininkai, kai kurie pensininkai, sakykime, pusė, galima sakyti, 50%, gal ir neblogai finansiškai jaučiasi. Dabar kitas momentas yra vienišumas. Labai didelė problema yra. Žmonės tiesiog bijo likti vieni ir jie mato, kad kuo senesnis daraisi, to mažiau lieka aplinkos tavo artimos aplinkui. Ir lieki vienas, o tas dalykas jau iššaukė tokius dalykus, kad baimė yra, jeigu susirgsi, kas bus, o kas bus, jeigu ten, jeigu kokios tai nelaimės atsitiks, ten, sakykime, išnės ar kokios tai kitokios. Nu, vienu žodžiu, yra tam tikrų įtampų ir streso yra nemažai yra.
7: Tai pagyvenusių žmonių asociacija turbūt tų finansinių problemų neįspręs, bet turbūt gali padėti kitais klausimais.
8: Jo, tai mes tą ir darom, mes labai aktyviai dirbam, sakykime, su sveikatinimo programom, su reiškia, įspūdžiu, kad daugiau gautų, su kelionėm organizuojam, toliau įvairius susitikimus, teisinius susitikimus organizuojam. Nu, čia viskas dėka to, kad yra tam tikri projektai, yra tam tikri projektai socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagrinde ir mes esam dėkingi už tai, kad randa galimybių finansuoti tokius dalykus, ypatingai dabar, kai ta gynyboje viskas yra nukreipiama. Tai vat per tos projektus mes kažkiek dirbam ir su savanorystė dirbam.
7: Na ir kaip pagyvenę žmonės, pavyzdžiui, vertina savanorystės idėją, nes ar tai jau tampa jau tam tikrų gyvenimo būdų, ar tai yra vis dar naujas dalykas?
8: Tai yra gana nelabai. Yra prisiekę savanoriai iš prigimties, padinkim, kurie turi tą imperatyvą vidinį, tokį jau ir anksčių nebūtinai senatvėje įsigytas, jis yra ir jaunystėj. Nu, o yra labai pasyvių, yra, mes jos skirstom į dvi kategorijas, tai yra tai vadinami naudotojai, nu, kurie naudojasi paslaugom ir kitų pastangom kažko sukurtų produktų, o yra aiškiai, tokie, kurie kūrė tą produktą. Tai tokių, kur kūrė, tai jų yra labai nedaug yra ir mes visokiais būdais stengiamės inicijuoti, kad jų daugiau atsirastų, bet čia matyti yra žmogaus tam tikros savybės yra, sakykime.
7: O kaip ugdyta kuriantį žmogų?
8: Yra toks dalykas labai, reiškia, visas ugdymas vyksta kolektyve. Reiškia, turi būti kažkokia tai vieta, kur susibūrė vyresnio amžiaus žmonės ir savaime jie palaipsniui įsitraukia į tą visą veiklą. Dabar, reiškia, problema yra pas mus tokia yra, kad skirtingai nuo kitų, sakykime, vakarų Europos šalių, vadinkim taip, Vokietijos, Anglijos, ten Prancūzijos, pas mus savivaldos lygyje, aš čia kalbu, yra problemų su patalpom. Su patalpom ir apskritai su požiūriu į vyresnį amžiaus žmonės. Kol kas buvo toksai kultas daugiau jaunimo ir vyresni žmonės buvo palikti trupučiuką šone buvo palikti. Ne trupučiuką, bet kaip reikiant buvo šone palikti. Ir dabar norint, kad žmogus įsilietų į tą savo bendruomenę pilnai, jis turi turėti galimybę pastovi kiekvieną dieną ateiti į tam tikrą vietą, aiškiai, tai yra namus senioro, ir susipažinti su veiklom, pabendrauti su kitais žmonėm ir tokiu būdu reiškia galima bus palaipsniui jį įtraukti. Nes šiaip neišeina tai padaryti, kad iš karto ten susiskambinai arba ten vieną kartą susitikai su juo ir jis iš karto puls savanoriauti, puls į kažkokias tai veiklas. Tas patalpų klausimas ir mes dabar reiškia, labai daug tikimės iš tai vadinimo vyresnio amžiaus žmonių politikos pagrindų įstatymo, kuris yra jau svarstomas jau metai Seime, politinės partijos yra prižadėjusios. Ir ten būtent yra tas numatytas dalykas, kad savivaldybės turi mums suteikti patalpas pastoviai veiklai. Ne šiaip patalpas, nes čia mes turim galimybę, reiškia, seniūnijose nenuomotis, bet, sakykim, gauti patalpas renginiams. Ir bibliotekose, mokyklose, švietimo įstaigose. Tai čia nėra problema, bet tai nėra namai senjorų. Tai nėra tas dalykas, kur jisai gali nevaržomas ateiti bet kada. Ateiti, jeigu jam tik pasirodė, pajuto vienišumą arba norą bendrauti. Tai va toks dalykas yra. Tai mes labai daug tikimės iš ko įstatymo, už tai, kad jis įpareigoja savivaldybės vis dėlto rūpintis. Dar vienas dalykas ten yra, tai yra sukūriamos vyresnio amžiaus žmonių tarybos, prie savivaldybių tarybų. Ir tai jau duoda mums galimybę jau daugiau diskutuoti ir bendrauti ir sąveiką kokią tai turėti didesnę su savivaldybės administracija. Ir spręsti šitus klausimus, tiek patalpų, tiek kitus klausimus spręsti.
7: Šiek tiek užsiminė tuo apie tą palyginimą, ar ne, su vakarų Europos pagyvenusiai žmonėm, ir iš tikrųjų anksčiau galbūt atrodė, kad štai vat ir į tą pačią Lietuvą atkeliauja vyresnio amžiaus turistai, ar tai būtų vokiečiai ar kitų šalių, ir mes, na, tarytum su tokiu, ne, galbūt ne su pavydu, bet žiūrėdavom su tokia nuostaba, kad o, žmonės vat, gali sau leisti dabar keliauti, gali kažkaip atsipalaidavę. Pas mus tarytum žmonės, na, vyresnio amžiaus daug metų atrodė užguiti netgi. Kaip dabar ta situacija? Ar tikrai mes jau dabar taip, na, jeigu lygintumėm su vakarų Europos pagyvenusiai žmonėm, ar tikrai tie skirtumai tarp Lietuvos ir jų yra tokie dideli?
8: Dideli skirtumai. Pirmas dalykas, nu, šiek tiek ir pajamos čia įtakoja. Pensijos didesnės yra, bet kitas dalykas, nu aš kaip pavyzdį duosiu, pavyzdžiui, Vokietijos pavyzdį, kaip Vokietijoje seniorai, senioro organizacijos vyksta į keliones. Tai savivaldybė yra specialūs žmonės, nu, municipalitetas, pas jos vadinasi, miestų, yra specialūs žmonės, kurie tiesiog siūlo, už, reiškia, susitarė su turizmo agentūromis ir tiesiog siūlo tom organizacijom už gerokai mažesnę kainą vykti į vairias keliones. Ir aiškiai rūpinasi to reikalo savivaldybės lygmuo. Aš vat, ką aš atkreipiu dėmesį, noriu atkreipti dėmesį. Tai va, pas mus to nėra, iš vis nėra atsakingo žmogaus savivaldybėje, kuris tiesiogiai būtų, kurio pareigos būtų tiesiogiai susijusios su vyresnio amžiaus žmonėmis. Tai va, tas įstatymas vyresnio amžiaus žmonių pagrindų, politikos pagrindų, tai būtų ir numato, kad atsirastų tokie žmonės, tarnautojai savivaldybėj, kurie rūpintųsi šitais pat reikalais visais pagyvenusių žmonių. O jau tarybos tada atitinkamai tada jau nukreiptų į mūsų reikiamą linkmę, kur mūsų yra poreikiai, kokie yra mūsų.
7: Sugrįžkime prie jūsų paties asmenio pagyvenusių žmonių asociacija. Kas jums pačiam tai yra, kokia tai užima jūsų kasdienybės dalį?
8: Praktiškai dabar, reiškia, nu, aš tik patikslinsiu, kad yra aš esu Vilniaus miesto pagyvenusių žmonių asociacijos pirmininkas. Ir esu Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos prezidimo narys esu. Tai mano veikloj dabar yra tai pagrindinė veikla yra. Man dabar šie vasarą sukako 70 metų ir aš jau, nu, sakykime, kad jau maždaug 10 metų dirbu su pagyvenusiu žmonėm. Dabar intensyviau pradėjau, kada jau pensininku tapau. Ir tai praktiškai visą savo laiką aš išskiriu dabar tam vat, pagyvenusių žmonių savo organizacijos, kitų organizacijų, kitom bendradarbiavimu su bočiais, su Euragas tokia organizacija yra veiklai.
7: Jūs susiminėt apie tuos iššūkius, kurių vat, jūsų asociacijai reikia to jūsų atstovaujamojo balso, ar ne, savivaldo ir panašiai. O kaip pat, pavyzdžiui, vat, jūsų bendramžius lengvai traukti į tokią asociacijos veiklą?
8: Naudojami įvairius tokius, nu, pirmiausia, reikia pasiūlyti. Tikrai tokias veiklas, kuris būtų įdomios žmonėms. Tai mes ieškom būtent tokių veiklų ir randam jas. Ir tokiu būdu jie įsilieja į mūsų gretas. Toks metodas yra taikomas, kad pirmiausia reikia sudominti. Reikia tikrai patiems sugalvoti, kad tikrai atitiktų lūkesčius, atitiktų ir poreikius atitiktų.
7: O koks dabar, pavyzdžiui, didžiausias lūkestis, va, taip įsivaizduot, kad žmogus va, na, išeina į pensiją, ar kas jį labiausiai turėtų būti asociacijoje, kad jį sudomintų,
8: ir jis norėtų? Du dalykai, iškart pasakau. Sveikata ir kelionės.
7: Čia pagrindinė motyvacija.
8: Pagrindinė motyvacija čia praktiškai yra. Tai sveikata, reiškia, tai mes irgi ir darom tos susitėmimus įvairių sveikatinimo ir kelionės atitinkamai. Tai čia du pagrindiniai dalykai. Nu, aišku, ten yra dar yra tokių dalykų, kaip mes klubinę tą veiklą vystom, tai yra ir knygų mylėtojų, ir ten ir kitokių dalykų yra. Ir stengiamės bendradarbiauti su kitom organizacijom, tiek, reiškia, kurios teikia tokias paslaugas.
7: Šiandien laidoje mūsų herojai savo mintimis dalyjosi Vilniaus miesto pagyvenusių žmonių asociacijos pirmininkas Remigijus Samulevičius. Ačiū visiems klausiusiems, laidą vedžiau aš, Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
0: Mūsų herojai.
6: Laidą Mūsų herojai remia Medijų remimo fondas.
1: Klausotės Žinių radijo.
5: Technologijų žingsniu.
6: Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
3: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Dirbtinio intelekto agentas savarankiškai įsilaužė į startuolio sistemas. Ką tai reiškia? OpenAI organizacija atskleidė kiek neįprastą incidentą. Testavimo metu dirbtinio intelekto agentas rado būdą prisijungti prie interneto ir įsilaužė į Hugging Face internetinę platformą, kurioje yra kuriama, saugoma ir dalyjamasi dirbtinio intelekto įrankiais. Žinoma, naujiena jau praėjusios savaitės, tačiau, na, šiek tiek nurimus vandeniui norėčiau papasakoti esminės detalės, kad iš tiesų suprastume, ką visgi tai reiškia. OpenAI atskleidė, kad jos technologija paremtas autonominis dirbtinio intelekto agentas per testavimą ėmė veikti ne pagal numatytą scenarijų, pateko į atvirą internetą ir savarankiškai įsilaužė į žinomo startuolio Hugging Face sistemas. ChatGPT kūrėjai pranešė, kad startuolis Hugging Face aptiko ir sustabdė agentą, kuris be žmogaus pagalbos buvo patekęs būtent į jų sistemas. Ir, na, OpenAI atstovai pareiškė, šį įvykį vertiname kaip precedento neturinti kibernetinį incidentą, kuriame buvo panaudoti pažangiausi kibernetiniai pajėgumai. Technologijoms tampant vis pajėgesnėms, tokie incidentai gali dažnėti. Įsilaužimai vykdė agentas naudojas naujausią viešai prieinamą OpenAI modelį GPT-5.6 Sol, kartu su dar galingesniu, bet kol kas, na, dar neišleistu modeliu. Modelio įsilaužimo gebėjimai buvo tikrinami uždaroje skaitmeninėje laboratorijoje, na, sandbox arba vadinamoje smėlio dėžėje. Tačiau modeliai aptiko iki tol, na, nežinomą saugumo spragą ir per ją gavo prieigą prie atviro interneto, iš esmės rado būdą pabėgti iš izoliuotos aplinkos. Tuomet agentas įsilaužė į Hugging Face platformą ir duomenų bazę, kurioje saugomi dirbtinio intelekto modeliai bei duomenų rinkiniai. Jo tikslas buvo rasti technologijų ir informacijos, galinčios padėti geriau pasirodyti kibernetinių gebėjimų vertinime. Agentas padarė išvadą, kad Hugging Face gali būti modelių, duomenų, rinkinių ir sprendimų, padėsiančių įveikti jam testą. OpenAI teigimu modeliai sėkmingai rado būdų gauti slaptos informacijos, kurią galėjo panaudoti sukčiaudami vertinimo metu. Ataka baigėsi, kai Hugging Face saugumo komanda ir jos pačios dirbtinio intelekto agentai aptiko bei sustabdė įtartiną veiklą. Hugging Face vadovas Clementas Delangas ataką pavadino sunkiai suvokiamą, tačiau teigė nemanantis, kad OpenAI turėjo piktavališkų ketinimų. Atsižvelgdami į agento sudėtingumą, įtarėme, kad praėjusios savaitės kibernetinę ataką galėjo surengti viena iš pažangiausias dirbtinio intelekto technologijas kūrenčių laboratorijų, taip socialinėme tinkle X rašė jis. Praėjusią savaitę paskelbusi apie įsilaužimą, Hugging Face dar nežinojo apie OpenAI vaidmenį. Bendrovė tuomet nurodė, kad įvykių išanalizuoti pasitelkė nemokamai prieinamą Kinijos dirbtinio intelekto modelį, nes komercinių pažangių modelių saugumo apribojimai neleido atlikti tokios analizės. Dirbtinio intelekto sistemų veikimą vertinanti nepelno siekianti organizacija METR praėjusį mėnesį paskelbė, kad Sol bandymų metu sukčiavo dažniau nei bet kuris kitas jos vertintas viešai prieinamas modelis. Organizacija taip pat užfiksavo 44 atvejus, kai dirbtinio intelekto agentai sąmoningai veikė prieš savo vartotojų ketinimus. Jungtinės karalystės dirbtinio intelekto saugumo institutas ICE šią savaitę paskelbė, kad vienas jo vertintas neįvardintos technologijų bendrovės sukurtas dirbtinio intelekto modelis taip pat ėmė veikti ne pagal numatytą scenarijų ir bandė įsilaužti į testavimo sistemas. Institutas nurodė, kad žalos nebuvo padaryta, o jo sistemos nuo tada buvo papildomai sustiprintos. ICE teigimu, tiek OpenAI, tiek Anthropic sukurti modeliai bandymų metu mėgino sukčiauti. Institutas taip pat perspėjo, kad dar pajėgesni modeliai gali rasti sunkiau aptinkamų sukčiavimo būdų, kurių sėkmės atveju padariniai būtų pavojingesni, ypač kibernetinio saugumo srityje. Vienas kibernetinio saugumo ekspertas teigia, kad Hugging Face incidento metu OpenAI agentas elgėsi kaip tikras programišius, nes ieškojo nulinės dienos pažeidžiamumų ir naudojo pavogtus prisijungimo duomenis, kad patektų į bendrovės sistemas. Dirbtinis intelektas padarė išvadą, kad Hugging Face gali turėti svarbios informacijos, kuri padėtų pasiekti jo tikslą – gauti geresnį rezultatą kibernetinio saugumo teste. Šia prasme jis elgiasi kaip tikras programišius, sakė kibernetinio saugumo bendrovės DarkTrace saugumo ir dirbtinio intelekto strategijos viceprezidentas Nathanielis Jonesas. Jam buvo pateiktas tikslas ir jis ėmėsi visų priemonių jam pasiekti, tęsė jis. Griežtesnė dirbtinio intelekto sektoriaus kontrolę palaikantis Jungtinių Amerikos valstijų demokratų partijos kongreso narys Gregas Kasaras šį incidentą vadino nerimą keliančiu. Dirbtinis intelektas vystosi nepaprastai greitai, tačiau vis dar neturime realių taisyklių, kurios užtikrintų mūsų saugumą, teigė jis. Politikas paragino įvesti privalomus nepriklausomus saugumo bandymus, įpareigoti bendrovės atskleisti saugumo incidentus ir stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, kad žmonės būtų apsaugoti nuo visiškos katastrofos. Taigi, pabaigai, manau, kad tai nereiškia, kad dirbtinis intelektas tapo sąmoningas ar tyčia nusprendė pakenkti žmonėms. Problema, manau, kad čia yra kiek kita. Gavęs konkretų tikslą, dirbtinio intelekto agentas savarankiškai pasirinko neleistinus būdus jam pasiekti. Rado saugumo spragą, išėjo iš testavimo aplinkos ir įsilaužė į svetimą sistemą. Šis atvejis parodo, kad vis savarankiškesniems dirbtinio intelekto įrankiams neužtenka vien nurodyti, ką jie turi padaryti. Būtina techniškai apriboti, ko jie negali daryti, stebėti jų veiksmus ir užtikrinti, kad žmogus galėtų juos laiku sustabdyti. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su Žinių radiju.
6: Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 15 valandų.
0: Žinios.
1: Tautinių mažumų mokyklose pradinukams bus daugiau lietuvių kalbos pamokų. Jungtinių valstijų senatas žengė žingsnį plataus masto sankcijų Rusijai link. Pasieniečiai aptiko dar vieną nebaigtą migrantų tunelį iš Baltarusijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Vyriausybė šiandien nusprendė padidinti finansavimą lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms tautinių mažumų mokyklų pradinukams. Nuo rugsėjo šių pamokų skaičius didės nuo 5 iki 7 per savaitę. Sprendimas priimtas įgyvendinant sausį paskelbtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį. Teismas tuomet konstatavo, kad mažesnis lietuvių kalbos pamokų skaičius palyginti su gimtosiomis kalbos pamokomis prieštarauja švietimo įstatymui ir teisinės valstybės principui. Prie sostinės televizijos bokšto Jungtinių valstijų vėliavą atrypusiam socialinės apsaugos ir darbo viceministro Tado Vinokūro broliui Sauliui Vinokūrui pareikšti tarimai pagal baudžiamojo kodekso straipsnį dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Incidentas įvyko minint 250-asias Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinės, kai Vilniaus televizijos bokšte buvo ruošiamas įkelti amerikiečių vėliavą. Į teisėsaugos akiratį Saulius Vinokūras patenka ne pirmą kartą. Pernai Liepą Panerių kapinės prieš žydų atminimo vietos buvo padėti plakatai su prieš Izraelio veiksmus Gazos ruože nukreipta informacija. Tuomet Saulius Vinokūras prisipažino, kad minėtus plakatus padėjo jis su dar keli žmonėmis. Jungtinių valstijų senatas žengė žingsnį link plataus masto sankcijų Rusijos pajamoms iš energijos įvedimo. Senatoriai balsavo už tai, kad būtų pradėtas svarstyti šis abiejų partijų remiamas teisės aktas. Tai buvo pirmoji procedūrinė kliūtis, tačiau tolesnės diskusijos ir galutinis balsavimas dar laukia ateityje. Įstatymo projektu siūloma taikyti sankcijas Rusijos pareigūnams, oligarchams, finansų institucijoms ir vadinamajam šešėliniam laivynui. Įstatymo taip pat būtų suteikti galiojimai prezidentui Donaldui Trumpui įvesti iki 100% muitus prekiams iš pagrindinių Rusijos naftos ir dujų pirkėjų, įskaitant tokias šalis kaip Kinija ir Indija. Pasak Jungtinių valstijų dienraščio The New York Times, Iranas svarstė į Ukrainos juodosios jūros uostą paleisti balistinę raketą, atsakydamas į ukrainiečių dronų smūgį Irano krovininiam laivui Kaspijos jūroje. Visgi, pasak šaltinių, dėl intensyvių diplomatinių pastangų tokios eskalacijos pavyko išvengti. Ukrainos ir Irano užsienio reikalų ministrai telefonu aptarė situaciją po Ukrainos atakos. Kijevas pabrėžė siekiantis išvengti tolesnės eskalacijos. Irano užsienio reikalų ministras teigė, kad buvo patikintas, jog ataka buvo netyčinė ir Ukraina nesiekė eskalacijos. Tačiau bet kokia ataka yra nepriimtina ir nuostoliai turi būti atlyginti, pareiškė Iranas. Po galingo žemės drebėjimo pietvakarių Japonijoje aukų skaičius išaugo iki 18, gelbėtojai toliau ieško išgyvenusiųjų po sugriuvusiais pastatais. Manoma, kad žuvusiųjų skaičius gali išaugti iki kelių dešimčių. Kai kurie sukrėsti vietos gyventojai teigia, kad tai buvo stipriausias drebėjimas, kokį jiems yra tekę patirti per visą gyvenimą. Jis pasiekė aukščiausią Japonijos 7 balų skalės padalą. Per tokius drebėjimus neįmanoma išstovėti ant kojų. Pasieniečiai Lazdijų rajone aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Požeminis tunelis aptiktas ties Pertako kaimo. Kad kasamas tunelis, pareigūnai nustatė techninėmis priemonėmis pagal žemės paviršiaus virpesius. Pasieniečiams atvykus į vietą į Baltarusijos teritoriją pasitraukė apie 20 civiliais drabužiais vilkinčių vyrų. Lietuvos teritorijoje prie upelio kranto pareigūnai aptiko nebaigtą kasti 11 metrų ilgio tunelį. Išėjimo angos už patrulio tako dar nebuvo, todėl per jį neteisėti migrantai patekti į Lietuvą dar negalėjo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Lietuvoje lietaus tikimybė rytoj bus nedidelė, naktį vietomis nusidrieks rūkas. Vėjas rytoj bus nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o rytoj dieną bus 24-29 laipsniai karščio.
2: gyvenimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
0: Žinių radijas.
5: Atviras pokalbis.
6: Labas rytas, Žinių radijo klausytojai, kartu su jumis aš, Jonė Saligaitė. Pastaruoju metu Lietuvoje įsiplieskė dvi svarbios diskusijos apie apkaltos institutą. Nors jos kilo dėl skirtingų aplinkybių, abi kelia tą patį klausimą, ar dabartinis teisinis reguliavimas yra aiškus ir teisingas. Viena vertus, svarstoma, ar nereikėtų keisti taisyklių, kad Seimo narys atsistatydinęs prieš apkaltą negalėtų taip išvengti jos teisinių pasekmių ir netrukus vėl kandidatuoti į parlamentą. Ar tai įstatymo spraga, kurią būtina sutvarkyti, ar demokratijoje, kaip žinia, galutinį žodį vis tiek visuomet turi tarti rinkėjai. Seime nesutariama ir kada apskritai galima pradėti apkaltos procedūrą, ar tam pakanka apeliacinio teismo apkaltinamojo nuosprendžio, ar būtina sulaukti galutinio Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo. Kurgi baigėsi nekaltumo prezumpcija ir prasideda politinė atsakomybė. Ar Lietuvai reikia aiškesnių apkaltos taisyklių, kaipgi suderinti teisinį tikrumą, politinę atsakomybę ir rinkėjų teisę spręsti. Apie tai mes šiandien laidoje ir diskutuosim. Kaip visada, laukiam ir jūsų pastebėjimų į Žinių radijo programėlę. Ji visos laidos metu bus atvira jūsų pastebėjimams ir klausimams. Nu, šiandien laidoje dalyvauja Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotasis analitikas Matas Baltrukevičius. Sveiki.
7: Labas rytas.
6: Kartu su mumis konservatorė Giedrė Balčytytė. Sveiki.
8: Labas rytas.
6: Ir taip pat demokratė Agnė Širinskienė. Sveiki.
9: Labas rytas.
6: Tai gal pradėkim nuo jūsų, ponia Širinskienė, ir nuo tos pastarosios Remigijaus Žemaitaičio istorijos. Atrodytų, kiek tų teisininkų jau pasisakė, tiek ir nuomonių, ir kaip reikėtų elgtis su apkaltos procedūra. Ir išsiskiria tos nuomonės, nes vieni kalba apie tai, kad būtina sulaukti aukščiausiojo teismo sprendimo, kiti sako, kad būtent dabar tą apkaltą jau ir galima organizuoti, nelaukiant aukščiausiojo teismo sprendimo. Kurioj pusėje jūs?
9: Aš būčiau matyt prie tų, kurie siūlo nelaukti, jo labiau ir pavyzdžiai, kurie yra Seime, ir visai neseni pavyzdžiai, tai Gapšio apkalta rodė, kad vis dėlto nėra laukiama. Bet šiuo atveju aš manau, tas diskutavimas laukti, nelaukti galbūt slepia kitą gilesnę krizę, tai yra balsų stoka apkaltai kaip tokia, nes iš ties labai negera nuojauta yra, jog mes tų balsų neturime, ypač kai didžiausia Seimo frakcija iki šiol nėra aiškiai pasakiusi, kad jie palaikytų apkaltą kaip tokią, net na, nesvarbu, kada jinai bevyktų. Tai aš sakyčiau, apie tai turėtų diskusija suktis, o ne apie tai, kada ją daryti, nes jeigu balsų nėra, tai tas darimo laikas, jisai iš esmės tampa beprasmiu, nepriklausomai nuo to, ar mes padarysime dabar, ar padarytumėm po kurio laiko, galbūt po pusmečio ar metų, jeigu balsų neatsiras, tai apkalta yra be abejo, kad pasmerkta žlugti.
6: Norėjau labai, kad šioje laidoje dalyvautų ir socialdemokratas Julius Sabatauskas, jie nepavyko man su juo susisiekti, kiek bebandžiau, bet ponia Balčytytė, gal dar šiek tiek pratesiant, apie ką mes būtinai pakalbėsim čia ir su politologu dėl socialdemokratų tokio pasirinkimo dar nepasisakyti labai aiškiai dėl apkaltos, bet visgi dar sugrįžkim šiek tiek prie to, ar reikia lauktis to sprendimo ar ne, nes atrodytų, kad pakankamai logiškai skamba tų teisininkų argumentas, kurie sako, o kas tada, kai Latas priimtų kardinaliai skirti nuosprendį ir ką tada tokiu būdu daryti Seimo nariui, kuris, pavyzdžiui, jau per apkaltą buvo išmestas iš Seimo, tai ar čia reikia apie kažkokias kompensacijas kalbėti, ar kažkaip jį gražinti į Seimą, ką tokiu atveju daryti, nes Seimo statute, aš kaip suprantu, tai irgi nėra numatyta. Tai kokia čia jūsų nuomonė?
8: Na, aš norėčiau pradėti nuo to, kad, aišku, yra paradoksali situacija, šito žmogaus iš vis neturėtų būti Seime, ar ne, nes juk jis buvo pripažintas šiurkščiai pažeidęs konstituciją ir sulaužęs priesaiką praeitoje kadencijoje, bet na, pabėgo, ar ne, iš Seimo ir ką jūs minėjote, kad egzistuoja turbūt trūkumas kažkokio ar išaiškinimo dėl tokių situacijų, kad tu vėl gali vos ne kitą dieną prisiekti ir vėl tapti Seimo nariu. Tai žinoma, ta diskusija dėl to, ar jau apeliacinio teismo sprendimas yra galutinis, po kurio jau galėtum priimti pradėti apkaltos procesą. Aš vis tik tai manyčiau, kad galima būtų pradėti apkaltos procesą po apeliacinio teismo sprendimo, nes kasacinį skundą gali ir atmesti aukščiausiasis teismas. Tuo pačiu, kai apeliacija, na, ji vis tiek turi vykti, apeliacinis teismas vis tiek turi priimti sprendimą. Tai apkaltos procesui neturėtų, na, galėtų jisai būti pradėtas nepriklausomai nuo to. Žinoma, yra kita pozicija, kad, na, turėtum sulaukti jau aukščiausiojo teismo galutinio nuosprendžio, bet jūs visiškai teisi, kad, žinoma, nėra išaiškintos, ar ne, mūsų teisės aktuose tokios situacijos, kuomet pat tai vyksta, ar ne, kad, žodžiu, jau yra žmogus, na, pripažintas sulaužęs konstituciją, dabar yra jau apkaltinamasis nuosprendis dėl, ta prasme, baudžiamojoje byloje. Ir kaip turėtų Seimas elgtis tokiose situacijose? Žinoma, kad nėra aiškumo, ir nėra aiškumo tuo atveju, jeigu na, pašalintum iš Seimo, jeigu įvyktų apkalta, na, ir išaiškėtų, kad vis tik tai aukščiausias teismas priėmė kitokį sprendimą. Bet vėlgi, aš noriu pasakyti, kad šitos aplinkybės yra vėlgi išskirtinės dėl to, kad jau Konstitucinis Teismas yra pasisakęs dėl būtent šitų nusikalstamų veikų.
6: Mes galim stebėti, aišku, ir viešoje erdvėje pastaruoju metu yra tos diskusijos ir tarp teisininkų. Štai, pavyzdžiui, du konstitucinės teisės ekspertai, na, jie nesutaria. Dainius Žalimas mano, kad reikia laukti aukščiausiojo teismo sprendimo. Vytautas Nekrošius mano, bent jau kaip galima išskaityti iš jo publikacijos, kad labiau palaiko tai, kad jau dabar galima tai daryti. Pone Baltrukevičiau, jūsų nuomonė stebinta viešoje diskusiją apie tai, kaip čia geriausiai elgtis. Kas jums labiausiai stringa ir kliūna?
5: Man iš esmės, aš kaip tik beje prieš laidą dar kartą tuos du tekstus ir Žalimo ar Nekrošiaus atsidariau, kad dar prisiminti tą visą argumentacinę logiką. Man visgi vienas turbūt iš tokių kabliukų, kur visada ta mūsų sistema atrodė keistai, būtent tos situacijos, na, kur praktikoje turbūt tas buvo vienintelis kartas, ne visai apkauta, bet iš tikrųjų savivaldoje buvo santykiai sureguliuoti labai panašiai, tai Mindaugo Sinkevičiaus istorija. Kai iš esmės viskas tvarkingai, pagal teisės aktus, panaikinti mero įgaliojimui, o paskui reikia užsiimti tokią ekvilibristiką, kaip gražinti tuos įgaliojimus, kai teoriškai galėjo atsitikti taip turbūt, kad jau įvyksta Jonavoje rinkimai, turim naują merą ir ką tada daryti. Tai tikrai, na, čia ir su apkauta, na, yra ta didelė rizika, ir Dainiaus Žalimo argumentas, kad, na, apskritai nelabai turime kažkokio teisės akto, kuris numatytų, pavyzdžiui, ar konstitucija būtų numatyta galimybė sugražinti žmogui mandatą, kuris, na, neteko per apkautą, na, tiesiog tokio dalyko nėra numatyta. Dėl to, na, taip, čia visiškai be politikės teisos, ir praeitoje kadencijoje matėme Vytauto Gapšio istoriją, matėme Petro Gražulio istoriją, jos skirtingos buvo, skirtingais etapais buvo apkautos organizuotos, na, ir tas 2017 metų Konstitucinio teismo išaiškinimas tarsi labiau Žalimo pusėje yra, ir na, vien iš tokios logikos žiūrint atrodo, kad, na, labiau mane ta linija įtikina, ir turbūt, na, aš net matyčiau turbūt pagrindą ir savivaldoje taip pat sureguliuoti, kad, na, jau tada tik tai, kai jau aišku, kad tikrai nereikės imtis tokių sprendimų, kaip merą galbūt gražinti į pareigas, kad, na, tada jau būtų aišku, kad teisinės galimybės žmogui gintis yra išsemtas, ir sankcija tada pritaikoma.
6: Arba, žinoma, Seimo statutą galima plėsti. Čia turbūt tas kitas variantas, ką galima daryti.
5: Na, taip galbūt ir Seimo statute gali atsirasti kažkokių papildomų nuostatų.
6: Ponia Širinskine, ar matytumėt, kad reikėtų kažkaip susikonkretinti Seimo statute, ką daryti tai skirtingais atvejais?
9: Tai Seimo statute visą laiką galima susikonkretinti, tik labai gaila, kad tos nekonkretybės Seimo statute pasirodo tuomet, kai kalba eina apie konkretų žmogų ir tada kūrėsi regimybė, jog mes bandome teisės aktus pritemti prie konkrečios situacijos, konkretaus žmogaus, kas teisėkūros požiūriu yra labai ydinga. Bet grįžtant prie merų situacijos, tos paties Sinkevičiaus situacijos, tai ten nebuvo apkalta, ten buvo bausmės vykdymas ir sudėtinė bausmės dalis ir buvo ribojimas asmeniui eiti tam tikras pareigas. Tai šiuo atveju bausmė, jinai yra pradedama vykdyti po antros instancijos, kuomet įsigalioja teismo sprendimas. Tai matyt, norint tokias situacijas spręsti, na, aš sunkiai įsivaizduoju, kad būtų galima atidėti bausmės vykdymą po kasacijos, juo labiau, kad kasacija nevertina aplinkybių, jinai vertina teisės taikymą. Tai taip, teisėje tokių situacijų yra ir visoje Europoje ir žmogaus teisų teismas to nėra pripažinęs ydinga situacija, kad bausmė yra vykdoma po antros instancijos teismų sprendimą. Ir šiuo atveju, na, žmogus ir baudas susimokėjęs gali sakyti, kad aš patyriau nuostolius, neinvestavau į verslą, galbūt negavau kažkokių papildomų palūkanų už tuos pinigus, kuriuos, na, baudžiamosios atsakomybės pasekoje sumokėjau kaip baudą. Bet taip yra ir taip neišvengiamai yra, nes antraip mes galėtumėm atidėlioti teismų sprendimus iki begalybės, nes greičiausiai vykdant teismo sprendimą, tarkime, po kasacijos atsirastų argumentas, kad palaukime, nes dar gali būti individualus konstitucinis skundas. Dar metai prisideda, ne, laukiant jo pabaigos. Paskui dar gali atsirasti argumentas, palaukime, gi gali būti ir žmogaus teisų teismo sprendimas. Ir žmogaus teisų teismo sprendimas gali būti ir pagrindu peržiūrėti įvykusią bylą, jeigu, tarkime, paaiškėja kažkokios aplinkybės. Tai matyt, na, teisė turi turėti tą taškinę sritį, kur bausmė yra vykdoma ir jeigu yra paskui po kasacijos poreikis, tiesiog yra ir grąžinamos baudos ir taip ponas Sinkevičiaus atveju teko jį grąžinti pareigas.
6: Bet dėl Seimo nekiltų kažkokių kitų problemų, ponia Širinskienė, jeigu irgi įvyktų taip, kad štai, pavyzdžiui, nu, įsivaizduokim situaciją, kad tikrai Latas priema kardinaliai skirtingą sprendimą, nes Sinkevičiaus atveju tai dar ten nebuvo, kad kardinaliai skirtingas sprendimas ir čia mes galim jau apie savivaldybės galbūt čia ir sustoti, bet dėl Seimo kalbant, jūs nematytumėt, kad būtų problemų?
9: Na taip, ponas Nekrošius kalba apie tą situaciją savo straipsnėje, nurodydamas, kad tokiu atveju, jeigu įvyktų kasacija palanki nuteistajam, tai tiesiog galėtų būti Seimo nutarimas pripažįstamas netekusių galios. Bet vėlgi turėkime omenyje tai, kad kol mes čia vasarą diskutuosime, greičiausiai bus pateiktas ir išspręstas kasacinis, galbūt netgi skundas rudenį. Tai, na, ta mūsų diskusija, jinai daugiau yra teorinė, negu daranti kažkokį praktinį labai didelį skirtumą. Ir antra vertus, vėlgi vertinkim tai, kad kasacijų skundų priėmimo dažnis nėra labai didelis. Aš jau nekalbu apie sėkmingas baigtis, bet taip, žinoma, gali baigtis ir nuteistajam. Jau nekalbant apie šitą nuteistąjį, bet kuriam nuteistajam gali baigtis sėkmingai.
6: Trumpą pertrauką padarom ir tuoj pratęsim.
7: Pokalbis. Reklama.
10: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
11: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
12: Čia Žinių radijas.
7: Pokalbis.
6: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą. Mes šiandien kalbamės apie teisinį reguliavimą, ar būtent apie apkaltos institutą, ar jis yra aiškus ir teisingas, atsispiriam čia nuo pastarųjų įvykių, bet kalbam ir šiek tiek labiau retrospektyviai, būtinai apie tai pakalbėsim, nes čia ir Gražulio istorija, ir Gapšio istorija turbūt yra tos istorijos, kurios vis atneša naujas diskusijas viešoje erdvė apie tai, na kągi daryti ir ar visuomet yra teisingai elgiamasi, ar visgi yra ir tam tikrų įstatymų spragų. Laidoje šiandien dalyvauja konservatorė Giedrė Balčytytė, demokratė Agnė Širinskienė ir politologas Matas Baltrukevičius. Mes čia sustojom prie ponios Širinskienės teiginių, kaipgi čia reikėtų daryti, jeigu jau taip nutiktų, ponia Balčytytė, kad štai Latas priimtų tą kardinaliai skirtingą sprendimą. Jūs sakot, kad reikėtų dar kartelį konstituciniam teisme pasiaiškinti?
8: Ne, aš sakau, galbūt net mestina ir tokia galimybė, todėl kad apkalta galima dėl, žinoma, ir turbūt turi įvykti dėl apkaltinamojo nuosprendžio, bet galbūt būtų galimybė dar kartą pasikreipti dėl sulaužytos priesaikos ir šiurkščiai pažeistos konstitucijos, todėl kad Konstitucijos 74 straipsnis, man atrodo, jis nekalba apie einamosios priesaikos sulaužimą. Jisai kalba apie priesaikos sulaužimą apskritai. Tai konstitucinio teismo išaiškinimas tikrai būtų labai vertingas, nes ir diskusija apie tai, kaip jau minėjau, apie tai, kad kaip žmogus sulaužęs priesaiką vos ne po mėnesio gali vėl prisiekti ir tos sankcijos nėra. Vien dėl to, kad jis pabėgo iš Seimo ir nesulaukė apkaltos, tai tokiu būdu, na, galimai vėl tas apkaltos procesas galėtų būti atnaujintas būtent sulaužytos priesaikos pagrindu. Tai tokia galėtų irgi rastis diskusija, aišku, tam nebejotinai, kaip ir minė kolegė Agnė, būtina, žinoma, ir valdančiosios daugumos ar socialdemokratų parama tokiam procesui, nes čia tikriausiai jau visas Seimas turėtų inkorporę kreiptis į konstitucinį teismą, prašyti išaiškinimo.
6: Jeigu tas priesaikos sulaužimas būtų suvokiamas kaip neeinamosios priesaikos sulaužimas, aš tik paminėsiu klausytojams, kad tokiu atveju, jeigu įvyktų apkalta ir Seimo narys būtų pašalintas iš Seimo, jis negalėtų kandidatuoti į Seimą 10 metų. Ponia Širinskienė, kaip jūs matytumėt, įmanomas toks pasikreipimas?
9: Nes konstitucinis teismas ne vienoje apkaltos byloje yra pasisakęs, kad ta priesaika turi būti aktuali priesaika ir iki priesaikos padaryti veiksmai, na, jie nėra laikomi apkaltos objektu, kuomet apkalta vykdoma dėl priesaikos sulaužimo arba konstitucijos pažeidimo. Tai čia matyt būdingiausias yra Bašio atvejus, man teko tą apkaltą vykdyti. Tikrai buvo labai sunku tą padaryti, nes visi veiksmai, visi jo susitikimai su KGB darbuotojais, visas bandymas nešti į Lietuvą Rusijos įtaką, buvo vykęs iki priesaikos ir vienintelis dalykas, kurį mes suradome vykusi aktualiu laiku po priesaikos davimo, tai yra jo melas valstybės saugumo departamentui, jog jisai neturi jokių ryšių su KGB darbuotojais. Ir būtent to melo pagrindu, nes buvo formuluojami kaltinimai, kad jisai pasikėsino į valstybės paslaptį, meluodamas apie savo ryšius siekė tą valstybės paslaptį įgyti ir leidimą dirbti su įslaptinta informacija. Tai iš tų visų kaltinimų išties tik šitą konstitucinės teismas pripažino valdžiu, visi kiti jo kaltinimai dėl ryšių, kurios buvo apsisprendusi apkaltos komisija, na, paskelbti, jie konstitucinėme teisme buvo nevertinami pasakius, kad tai yra iki priesaikos davimo. Tai aš manau, kad ir Žemaitaičio atveju, jeigu būtų einama tokiu keliu, greičiausia taip ir įvyktų, nes suaktualinti po priesaikos davimo laikotarpiu, tai na, tik tai baudžiamoji atsakomybė, jeigu jos pagrindu yra vykdoma apkalta, jinai leidžia, na, nesieti su priesaikos davimo metu ir apkaltą galima vykdyti vykdyti, na, ir už tuos įvykius, kurie yra įvykę iki priesaikos davimo. Tai aš, na, nematau šiuo atveju kreipimosi konstitucinį teismą kaip perspektyvaus kreipimosi. Greičiausiai, na, tai būtų dar viena Žemaitaičio viešųjų ryšių pergalė tokia atveju.
6: Apie viešųjų ryšių pergalės kalbant, pradėjo ponia Širinskienė labiau nuo politinio dėmens visų šių apkaltų, nes paminėjo, kad socialdemokratai, na, taip labai neaiškiai ir turbūt skirtingai komunikuoja tas žinutes, bet bent jau neviešai, na, tenka girdėti, kad yra tarp jų kalbama, kad geriau dabar to nedaryti ir to nepaversti dar vienu politiniu žaidimu, nes yra tarsi toks argumentas, kurio sako, kad viešai tikrai nepasakys socialdemokratai, na, kad tai nemobilizuotų rinkėjų, būtent išnaudojant tą tokį aukos paveikslą, ką turbūt darytų ponas Žemaitaitis dėl viešųjų ryšių. Bet kiek jūs racijos matot tokiuose pamąstymuose, kad geriau ne dabar, o geriau viską tik tai pagal procedūras, taip kaip reikia padarykim, laukim to Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo ir tada jau mes galėsim tą apkaltą padaryti, bet nedarykim dabar, kad po to, na, nesusikurtų vėl kažkokią terpę įvairių teorijų, sąmokslų ir viso kito.
5: Na, čia šiuo atveju vis tiek mes esam tokiai situacijai, kai gali būti, kad net su aukščiausiojo teismo sprendimu nenusikeltų viskas jau taip labai į kažkokią tolimą neapibrėžtą ateitį, tai manau, kad ne čia turbūt yra svarbiausias dalykas, o tai, kad, na, mes, kaip ir jūs sakėt, nematom kol kas iš socialdemokratų to tokio aiškaus įsipareigojimo ir tokio gautinio atsakymo, ką jie darytų. Jeigu iš esmės reiktų balsuoti dėl Remigijaus Žemaitaičio ir taip mes čia galime labai daug spekuliuoti, greičiausiai Petras Gražulis dabar nebūtų Europos parlamento narys, jeigu ne apkaltos istorija, kuri, na, iš esmės pirmiausiai atvedė į tai, kad jiem tiesiog reikėjo ieškoti kažkokių kitų politinių galimybių, bet, na, kažkiek ir galėjo sumobilizuoti jo elektoratą. Europos parlamento rinkimai buvo nesutampantys su prezidento rinkimais, viskas tiesiog taip to buvo jiems susikoję. Bet, na, čia man atrodo, kad, na, tada apskritai ta atsakomybė gali būti išplauta iki begalybės, nes, na, niekada gal nebus tada tinkamas momentas apkautai, nes paskui jau artės, pavyzdžiui, Seimo rinkimai, tai vėl tada bus galima kalbėti, kad čia gal Žemaitaičiui naudinga, na, čia tada tokiais visiškai politiniais argumentais, jeigu vadovausiesi, tai gal tada ir niekada nebus tinkamas vaikas, nu, bet tiesiog norėtųsi, kad teisė kažką reikštų šioje valstybėje ir nebūtų vien tik tai politiniai išskaičiavimai, kažkokie sostų karai ir intrigos, kad gal čia dar ne dabar, gal geriau kažkada kitų laiko, tai tiesiog, na, nu, šiuo atveju tiesiog norėtųsi, kad, na, būtų aiški, kiek įmanoma, bendras politinis sutarimas, kaip grinai interpretuoti tas diskusijas, kurias teisininkų bendruomenėje vyksta, sutarimas, kada tai vyksta ir kai jau yra tinkamas aplinkybės, dėl kurių politiškai sutariama, kad, na, tai yra jau tas laikas, kada galima organizuoti, tai ir įvyktų.
6: Nekaitinkim politinio fono, yra ta viena strategija, apie kurią kalba dalis socialdemokratų, štai geriau laukim Lato sprendimo ir tada kalbėkim apie apkaltą. Opozicija kalba, kad yra ir kita strategija, bent jau jų galva, Viktorija Čmilytė Nilsen įgarsinus, kad taip yra bandoma kažkaip Nemuno Aušros palaikymą dar išlaikyti, galbūt ar ateities nepopuliariems socialdemokratų sprendimams, ar visai netrukus kažkokiems mažiau populiariems. Ar matytumėt, kad būtent ta strategija, kurią, na, pagarsina opozicija, yra teisingesnė?
5: Gali tikrai ir to būti, realiai iki paskutinių permainų koalicijoje, iš esmės juk demokratai, liberalai ir Tėvynės sąjunga dažnai visai sugebėdavo gerai bendradarbiauti, dabar tas fonas visiškai kitoks, čia labiau turbūt atsitiktinis interesų sutapimas karts nuo karto gali nutikti, bet ne tikrai ne kažkoks labai vieningas frontas vienais ar kitais klausimais ir turbūt natūralu, kad tie pragmatiškesni socialdemokratai, ypač koalicijos išsaugojimo apologetai, čia yra iliuzija, kad socialdemokratai visi labai laimingi dėl to permainos. Arūnas Dudėnas vienintelis nelaimingas, realiai aišku, kad realybė yra

0: Pokalbis. Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
2: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
3: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
2: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
4: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
5: Žinių radijas.
6: Dabar 15:30.
5: Žinios.
6: Finansų ministras teigia, kad ruošiamas priemonių planas kuro kainams suvaldyti. Lietuva pasiruošusi į Prancūziją siųsti ugniagesių komandą. Jungtinių valstijų vyriausybė uždraudė užsienyje pagamintus humanoidus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad yra rengiamas konkretus aukštų degalų kainų suvaldymo planas. Anot Valio plane būtų numatytos tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Paprašytas sukonkretinti, Valys teigia, kad mokestiniai instrumentai būtų susiję su degalų akcizais. Vis dėlto finansų ministras mano, kad taikyti šį planą pagrindo kol kas nėra. Praėjusią savaitę Valys tikino, kad dizelino akcizo lengvatą svarstyti būtų galima, jei naftos kaina vėl pasiektų $100 už barelį. Brent naftos barelio kaina praėjusią savaitę jau buvo priartėjusi prie šios ribos bei trumpam jie viršijo. Pirmąjį šių metų pusmetį užfiksuoti beveik 7000 sukčiavimo atvejų, tai 10% mažiau nei tuo pat metu pernai. Sukčiai šiais metais iš gyventojų ir įmonių siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų, tai skelbia pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Vien per antrąjį ketvirtį finansiniai sukčiai bandė išvilioti 13 milijonų eurų. Finansų įstaigoms pavyko sustabdyti 7,5 milijono eurų, tačiau sukčiams vis tiek buvo pervesta 6,5 milijono. Centro direktorė Eglė Lukošienė sako, kad sukčiavimo mastas išlieka reikšmingas, o sukčiai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo aukas. Didžiausia registruotų sukčiavimo atvejų dalį ir toliau sudaro suklastuoti SMS ir elektroniniai laiškai. Į Latviją šiandien išvyksta 20 Lietuvos pasieniečių su 4 tarnybiniais šunimis. Jie padės Latvijos pareigūnams saugoti išorinę ES sieną. Prieš kelias savaitės Lietuvoje viešėjęs Latvijos vidaus reikalų ministras sakė, kad Ryga iš Lietuvos tikėtųsi didesnio įsitraukimo kovojant su neteisėta migracija, atsiųstų 100 pasienio pareigūnų. Bet vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad atsiųsti tiek daug pareigūnų neturime galimybių. Lietuva yra pasiruošusi siųsti ugniagesių komandą į nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė, kad yra parengta 32 ugniagesių komanda ir 5 autocisternos, kurios galėtų būti išsiųstos pagal poreikį. Šiuo metu vyksta konsultacijos ir pokalbiai su Prancūzija, koks tas poreikis yra. Prancūzija šiuo metu kasdien kovoja su 30-40 miškų gaisrų. Atostogautojų pamėgtoje Graikijos Paros saloje ugniagesiai kovoja su dideliu miškų gaisru, jau evakuotos kelios gyvenvietės, o gelbėjimo tarnybos gyventojams nurodė bėgti į paplūdimius. Gesinimo darbus sunkina stiprus vėjas, kuris sinoptikų duomenimis šiandien gali dar labiau sustiprėti. Daugybėje šalies regionų šiuo metu yra paskelbtas didelis miškų gaisrų pavojus, bet graikai jau pasimokė iš pražutingų pastarųjų metų gaisrų. Šalis dabar turi 85 gaisrų gesinimo lėktuvus. Ugniagesių tarnyboje dirba 18 tūkstančių žmonių, veikia 100 dronų bazių, padedančių kuo anksčiau aptikti gaisrus. Donaldo Trumpo administracija draudžiamų importuoti produktų sąrašą įtraukė humanoidinius ir keturkojus robotus. Sprendimas buvo pagristas darbo grupės išvadomis, kad užsienyje pagaminti robotai gali kelti kibernetinio saugumo riziką. Dauguma jungtinėse valstijose parduodamų humanoidinių robotų yra pagaminti užsienyje, ypač Kinijoje.

0: Europoje. O tokie robotai daugiausia naudojami pramoninėms reikmėms, pavyzdžiui, automobilių gamyklose ar sandėliuose. Keletas robotikos įmonių jau gamina kai kuriuos humanoidinius robotus Jungtinėse valstijose. Savo humanoidinio roboto Optimus pramoninę gamybą netrukus ketina pradėti ir Tesla.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
3: Orai.
0: Lietuvoje lietaus tikimybė rytoj bus nedidelė, naktį vietomis nusidrieks rūkas. Vėjas rytoj bus nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o rytoj dieną bus 24-29 laipsniai karščio.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Atviras pokalbis.
6: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą. Kalbam šiandien apie apkaltos institutą, aiškinamės, ar yra čia tam tikrų įstatymų spragų, atsispiriam nuo paskutinių istorijų, bet apžvelgiam ir kitas Lietuvos istorijoje politiniai buvusias apkaltas. Laidoje dalyvauja konservatorė Giedrė Balčytytė, demokratė Agnė Širinskienė ir politologas Matas Baltrukevičius. Šiek tiek dar sustokim prie Gražulio istorijos. Ponia Balčytytė, gal nuo jūsų pradėkim, nes galima prisiminti, kad tuomet Seimas Judex byloje nesiėmė apkaltos proceso po apeliacinio teismo. Ir įdomu dabar, aišku, kalbėti su dabartinė opozicija, kodėl tai buvo pasielgta, nors atrodytų, kad yra labai akivaizdus faktas, kodėl tai buvo daroma ir tam tikra prasme tos politikos irgi ten buvo, nes laikė tai beveik sutapo su priesaikos sulaužimu. Ir kaip žinia, nubalsavus už Gražulių apkaltą, buvo jis pašalintas iš Seimo ir nebegali kandidatuoti. Tai būtent dėl to čia buvo politinis išskaičiavimas, ar kaip jūs aiškintumėt?
7: Aš tikrai noriu prisipažinti, kad nebuvau tuomet Seimo narė, net ne partijos narė.
6: Bet matydama situaciją,
7: aš matau analogijas su dabartinė situacija, todėl kad nusikalstama veika buvo atlikta, kaip ir gerbima Agnė sakė, kad jie negalėjo net įrodyti, nes jinai buvo atlikta iki tapimo Seimo nariu, iki priesaikos priėmimo. Ir pagal statuto turbūt nuostatas yra tai, kad tokiu atveju Seimas apkaltą vykdo, bet nesikreipia į konstitucinį teismą. Tai vėlgi tas 10 metų klausimas būtų neišspręstas, ar ne, kandidatavimo. Bet taip sutapo turbūt laikė, kad na, jis įvykdė ir kitą veiką ir tokiu būdu jau atsirado tikras pagrindas kreiptis į konstitucinį teismą būtent dėl tos veikos įvertinimo ir tokiu atveju konstitucinis teismas pripažino sulaužus priesaiką ir šiukšiai pažeidus konstituciją. Tai man atrodo, kad čia situacijos šiek tiek panašios dėl to, kad veika, ta nusikalstama veika pagal baudžiamąjį kodeksą buvo atlikta iki tapimo Seimo nariu. Tad situacijos panašios. Tik, kaip ir minėjau, tuo atveju jisai jau toje priesaikoje, aktualioje priesaikoje, dar sugebėjo ir sulaužyti priesaiką.
6: Ponia Širinskienė, ar jūs matot pono Gražulio istorijai kažkokį tai dvigubą standartą ar šiek tiek politikos tam visam apkaltos procese?
8: Na tai pono Gražulio istorija, aš kiek atsimenu, apeliacinės teismas priėmė sprendimą dar ne konservatorių valdančiosios daugumos metu, bet gerokai anksčiau ir nepamirškime, kad ten buvo irgi trapi dauguma, kurią Gražulis rėmė. Tai na, aš, kadangi tuo metu stebėjau įvykius ir mačiau tas diskusijas, tai taip pat buvo kilusi mintis vykdyti apkaltą nedelsiant, bet laimėjo ta pozicija, kad gal padėkime Gražuliui ir palaukime susirinkdami jo balsus iki kasacijos. Tai ten politinis sprendimas buvo, paskui lygiai taip pat aš manau ir konservatorių valdančioji dauguma priėmė politinį sprendimą pirmą vykdyti apkaltą dėl baudžiamosios atsakomybės, tai yra dėl konstitucijos pažeidimo, dėl to mygtuko paspaudimo, o antroji apkalta būtų vykusi ir balsavimas antras būtų buvęs dėl baudžiamosios atsakomybės. Tai tokiu atveju, na, tiesiog buvo pasirinkta ta apkalta, kuri vykdymui, kuri neša sunkiausias pasekmes. Tai yra, turi 10 metų tą vadinamąją sankciją, kada negali prisiekti ir atitinkamai kandidatuoti į Seimą. Matyti Gražuliai, kad jisai tiesiog apsiskaičiavo, tikėdamas, kad jisai balsų apkaltai nesurinks, juos surinko.
6: Taip, galim prisiminti tą Gražulio apsiskaičiavimą garsųjį, nes man regis jis net ir pats apie tai kalbėjo, bet ponia Baltrukevičiau, dabar jau žvelgiant į tą 10 metų draudimą kandidatuoti į Seimą, jeigu štai apkalta pavyksta Seimo nariui, kaip jūs į tai žvelgiat, kai yra ta tokia, atrodytų, vieni sako spraga, nes galima pasitraukti iki apkaltos ir kitą dieną, na, turiu omeny, artimiausių metų vėl atsirasti Seime, o kiti kalba, kad jokia čia spraga, nes viskas vėl atsiduria rinkėjų rankose, ar jau rinkėjai turi nuspręsti, ar dar kartelį šį asmenį, na, ar jam leisti dar kartelį patekti parlamentą.
3: Na, tai vien tas 10 metų draudimas gana sunkiai prasiskynė kelią į mūsų teisinę sistemą, ten jau reikėjo ir europinių teismų sprendimų, visa ta istorija buvo be galo politizuota, nes, na, tai pirmiausiai žmonėms su vienu asmeniu, su Rolandu Pakso asociavosi. Realiai čia šiuo atveju, nu, kaip, aš sakyčiau, kad, na, ta situacija yra dabartinė tokia, kur aišku, kad tų nuomonių gali būti pačių įvairiausių. Ir realiai, na, turbūt vieno teisingo atsakymo, kad, na, reikia, na, iš esmės Seimo nario mandatas yra laisvas ir tu uždrausti Seimo nariui atsistatydinti negali ir tada, na, čia irgi atsirastų tokių įdomių niuansų, čia kaip aš per reklamos pertraukėlę sakiau, na, tarkim, Seimo nariui apkauta organizuojama, konstitucinis teismas nusprendžia, kad priesaika buvo sulaužyta ir Seimo narys su medikų pažymomis stovi prieš kameras, kad traukiuosi iš Seimo, bet visiškai ne dėl apkautos, o dėl to, kad susirgau. O vis tiek, na, turime tą sistemą, kai, na, Seimas priima galutinius sprendimus. Kartais gal norisi, matant politinę praktiką, skubėti kažką keisti, pavyzdžiui, nuspręsti, kad vien tik tai konstitucinis teismas turi spręsti, o Seimas šiandien prie ko, bet, na, mes kartais įsivaizduojam, kad, na, visą laiką bus taip, kaip yra dabar, o gal kada nors Lietuva bus panašiai į Orbano Vengriją, neduok Dieve, gal kažkada konstitucinis teismas bus, na, praktiškai vienos politinės jėgos rankose ir, na, apkauta bus tik tai priemonė iš tikrųjų kažkokiam politiniam persekėjimui ir tas papildomas saugiklis, na, bus ne kitaip negu dabar, kai tai tampa kartais tokia išsisukimo priemonė, gal kaip tik gali atsidurti tokias aplinkybės, na, kad tai bus išsigelbėjimo ir gerai, kad ta išsigelbėjimo priemonė bus čia. Realiai mes dažnai galvojam apie įstatymų pokyčius, na, iš tokios labai trumpo laikotarpio perspektyvos, iš dabartinės situacijos, bet, na, tie saugikliai, kurie kažkada buvo sudėlioti, tos sistemos, kurios kažkada buvo sukurtos, na, jos dažniausiai buvo sukurtos galvojant, na, šiek tiek apie ilgesnį laikotarpį, neturint krištolinio rutulio ir nežinant, kokia realiai bus ta Lietuvos politinė kultūra, su kokiamis problemomis bus susidurima, tai dėl to aš, na, taip neturėčiau tokią vienareikšmę atsakymą, kad čia reikia skubiai keisti, taisyti, nes, na, iš trumpos perspektyvos gal ir taip atrodytų, bet, na, vis tiek, na, tokie dalykai kaip konstitucijos keitimas ar panašus dalykai, tai turėtų būti ne apie 1-5 metus, bet idealiu atveju turbūt apie 10 metus.
6: Jūsų nuomonė, ponia Balčytytė, reikia kažką keisti čia, ar nematot spragos?
7: Nebejotinai egzistuoja spraga ne dėl aplinkybių, gal kurias išdėstė kolega, bet dėl to, kad yra nevienodas vertinimas. Už tą patį nusikaltimą, pavadinkim taip, skirtingos bausmės. Tas, kuris praėjo apkaltos procesą baudžiamas rezultatu, tas, kuris nepraėjo, atsisakė, pabėgo ar ne, jis nebebaudžiamas rezultatu. Tai tokiu atveju akivaizdu, kad na, neturėtų tai būti, nes jeigu jau ir kalbame apie tai, kaip paskui visuomenė vertina, atsako, ar renka galbūt žmonės ar panašiai, tai visuomeniai taip ir atrodo, kad yra na, irgi nevienodai baudžiami žmonės už tas pačias už tuos pačius, pavadinkim, nusikaltimus, jeigu čia taip jau skambiai pasakyti. Tai man atrodo, kad vis tik tai, na, ar per išaiškinimą konstitucinio teismo, vis tik tai rasti būdų, ir čia šiuo atveju tikrai galėtų Seimas kreiptis į konstitucinį teismą išaiškinimą, ypatingai šitos naujos aplinkybės sukuria tam prielaidas, ar ne, nes žmogus yra pabėgęs nuo apkaltos ir dabar vėl yra Seime ir pagal baudžiamąjį kodeksą yra baudžiamas dėl tų pačių veikų. Tai vis tik tai paprašyti išaiškinimo būtent kaip tas 10 metų klausimas turėtų būti sprendžiamas tiem, kurie pabėga, bet vis tik tai dėl tų pačių aplinkybių, reiškia, pripažinti sulaužę priesaiką ir šiurkščiai pažeidę konstituciją. Tai dėl politizuoto sprendimo, kaip minime, tai žinoma, kad politizuotas sprendimas jis yra ir Seimo sprendimas labai politizuotas, ar ne? Ir mes turime ir situacijų, kai nebuvo panaikintas mandatas Seimo nario. Tai ir dabar jisai liktai atrodo politizuotas. Bet žinoma, čia yra jau tokie procedūriniai dalykai, bet išspręsti tą klausimą, kad tu turėtum vis tik tai vienodai vertinti vienodą sankciją patirti dėl tų pačių veikų, kada tai padaryti, ar iki sprendimo, tarkime, tu gali pasišalinti, bet jau po sprendimo nebeturėtum tokios galimybės, nes sprendimas priimtas ir jisai turėtų galioti. Tai va čia ir yra diskusijų klausimas ir tikrai jas mes na, savo ratuose turime.
3: Bet aš šiaip įtariu, kad turbūt vienintelis kelias tokio modelio pasiekti, apie kurį jūs kalbate, tai turbūt ir būtų procesą pabaigti ties konstituciniu teismu. Tai jau reiktų na, turbūt apskritai keisti konstituciją, keisti modelį, nes aš visgi manau, kad na, uždėti sankciją žmogui, kai procesas dar nepasibaigė, su jis iš jo pasitraukė, aš kažkaip na, taip sunkiai įsivaizduoju, kad na, būtų įmanoma dabartinio reguliavimo
7: rėmuose. Tai iki sprendimo, iki būtent teismo sprendimo, nes jeigu tu pasitrauki iki, pripažįsti tą, tam tikrą prasme pripažįsti savo kaltę, taip, bet po sprendimo jau tokio dalyko nebeturėtų vykti.
6: Pone Širinskienė, stebėt diskusiją iki teismo sprendimo pasitraukimas. Sakytumėt, kad reikėtų mąstyti apie tokį modelį?
8: Aš kiek supratau, Giedrė kalba apie pasitraukimą po konstitucinio teismo sprendimo, tačiau nepabaigus apkaltos, tai na, tikrai keistai atrodytų sankcijos atsiradimas. Tokiu atveju, aišku, galvoti apie modelio keitimą galima diskutuoti ir galvoti, kad na, galima sureguliuoti taip, kad apkalta pasibaigia, kuomet konstitucinis teismas priima sprendimą, kai kurios valstybės turi tokį modelį, bet taip aš pritariu čia kolegos politologo išsakytoms mintims, kad tokiu atveju nelieka saugiklio, nes šiuo atveju, kada buvo subalansuotas konstitucijoje apkaltos procesas, na, buvo įvesti tam tikri galių balanso dalykai, kuomet reikia ir konstitucinio teismo teisinės išvados, ir Seimo politinio sprendimo. Tai pasikeitus, tarkime, aplinkybėms konstituciniam teismui, na, tapus vienos politinės jėgos atstovybę, mes dabar matome beje sistemingą norą tą konstitucinį teismą politizuoti su paskutiniais paskyrimais, tai neturėti Seimo kaip tam tikro balanso daviklio, tai manyčiau būtų gerokai pavojinga, lygiai kaip pat ir tiesiog tiesiogiai sakyti, kad na, apkaltinamasis nuosprendis įsiteisėja, kam yra reikalinga apkalta, irgi galim galvoti apie modelį, kad užtenka teismo sprendimo ar Seimo narys yra šalinamas. Tai aš tokiu atveju tik priminsiu, kokiu egzotiškų dalykų mes turėjom baudžiamajame kodekse dar prieš keletą metų, kuomet baudžiamoji atsakomybė, tarkime, buvo taikoma už riboženklio perkelimą. Tai, na, už stulpelio perkelimą galėjai turėti baudžiamąją atsakomybę, neturėdamas visiškai jokios tyčios motyvo. Tai vargu ar būtų proporcinga mano galva, tarkime, na, už tokią baudžiamąją atsakomybę, už riboženklio perkelimą Seimo nariui automatiškai įgyvendinti apkaltą, nes apkalta vis dėlto pripažinkime yra, na, tam tikra prasme viena iš griežčiausių bausmių politikams ir reputacinė, ir pasiekmių prasme, jeigu įsigalioja 10 metų ribojimas. Tai vis dėlto, na, Seimo buvimas, balansavimo buvimas, jisai svarbus. Tik tai tiek, kad labai...
6: Kažkokių problemų šiokių tokių yra su Agnės Širinskienės interneto ryšiu. Šiek tiek
8: garbingai ir šiuo atveju matyt jau reiktų kalbėti apie žmonės išrenkamus.
6: Paskaitau ir klausytojų komentarus, nes yra ir jų. Vanda sako, visi matome ir žinome, kad konstitucinis teismas su Žalimu buvo su savo sprendimu nukreiptas tiesiog į Žemaitaičio nuteisimą su nepagrįstais kaltinimais. Toks Vandos pastebėjimas. Vida klausia klausimą, apie kurį mes jau šiek tiek pakalbėjom, apie tą einamosios priesaikos sulaužimą. Tai reikia kalbėti ar apie einamąją, ar apie apskritai priesaiką. Ir įdomus Vidos klausimas. Prašau patikslinti, jeigu Seimo narys baigia savo kadenciją, tai ar priesaika nusinulina? Ar tai reiškia, kad visas valstybės paslaptis galiu sakyti, kam noriu? Toks pastebėjimas iš Vidos ir turbūt klausimas. Bet čia sugrįžtant prie tos einamosios priesaikos, gal tikrai čia yra vienas esminių dalykų irgi, kuriuos reikia galų gale išsiaiškinti, nes mes galim dabar kalbėti apie tą vieną atvejį, bet vargu bau, ar nepasitaikys dar Lietuvos ateity panašių situacijų, kai ta priesaika vieno Seimo bus sulaužyta, po to persikels į kitą Seimą ir atrodytų, kad neturėsim tinkamo sprendimo, kaip su tuo elgtis, gal kuris nors sureaguotumėt.
7: Dėl priesaikos...
6: Sulaužimo einamoji priesaika ar apskritai tam priešas?
7: Čia ir matote, yra ir skirtingi požiūriai ir kolegė Agnė sakė, kad tai yra tai einamoji ir konstitucinis teismas savo kažkokiose išvadose yra apie tai pasisakęs, bet vis tik tai, na, tokiose situacijose, kai ta pati byla, ar ne, ir dėl tų pačių dalykų yra baudžiamas, man atrodo, kad formaliai tai kita priesaika, bet... nes ir kadencija kita, bet šiuo atveju kadencija yra išpešta, ar ne, pasinaudojant tą pačią konstituciją ir tos anos priesaikos kaip ir išsižadant, ar kaip čia ją įvardint, kaip tą patį faktą tu įvardinsi, ar aš išsižadėjau priesaikos, nes pasitraukiau iš Seimo, ar koks čia yra procesas. Tai vis tik tai, na, mano požiūriu, šitom aplinkybėm, aš nesakau, kad čia visom, žinoma, priesaika ir negalioja, kol tu esi Seimo narys, bet vis tik tai šitom aplinkybėm ta priesaika, na, jinai įvykdyta, jinai jos išsižadėta, bet jinai sulaužyta, jos išsižadėta ir vis tik tai ta, na, bausmė, ar kaip pavadinkime, jinai nėra paskirta ir atlikta. Tai.
6: Pora Baltrukevičių, kaip matytumėt, ar nėra čia esminis klausimas?
3: Na, iš esmės, vėlgi ta situacija yra tokia, kad, na, taip, mes dabar kalbame, kad tai yra praeitos kadencijos įvykiai, bet, na, tai viskas vyko, kai Remigijus Žemaitaitis buvo Seimo narys. Buvo trumpas laikotarpis, kai jis Seimo nariu nebuvo. Tada būtų truputėlį kitas kontekstas, jeigu tuo laikotarpiu kažkas būtų įvykę, tai tada, na, būtų labai akivaizdu, kaip reaguoti. Tad čia šiuo atveju aš sakyčiau, kad neatsiduriam tokioj keistoj zonoje ir tokių situacijų, aišku, labai nedažnai pasitaiko tokių, na, visiškai, kad būtų toks analogas, tai realiai, nu, man čia irgi atrodo, kad nėra turbūt tokio 100% atsakymo ir vėlgi konstitucinis teismas taip yra pasisakęs, bet tos aplinkybės, nu, kitokios berods buvo tuo metu, aš dabar, nežinau, gal Agnė Širinskienė neatsimins, kokiame kontekste tada buvo tie kreipimaisi su einamąja priesaika, bet šitas kontekstas dar toks truputėlį kitoks yra.
6: Pane Širinskienė, gal patikslintumės?
8: Na, ten buvo visai eilė bylų su įvairiais kontekstais ir konstitucinis teismas, na, aš galiu tik dar kartą pakartoti, gana nuosekliai laikosi tos pozicijos, kad įvykiai turi būti po konkrečios priesaikos davimo, po tos, kurie yra aktuali ir, na, atvedanti žmogų į pareikas. Bet be abejo, kad lieka tam tikras neteisingumo jausmas ir aš prisipažinsiu, tą tikrai neteisingumo jausmą jaučiau ir vykdyti. Iš esmės vadovaudama Bašio apkaltos komisijai, kuomet iš esmės, na, su tokia konstitucinio teismo doktrina susikūrė situacija. Ir neįvertini jo priesaikos sulaužimo, kita priesaika iš esmės dėja, bet, na, pagal konstitucinio teismo doktriną nutrina bet kokias galimybes kreiptis į konstitucinį teismą dėl tos bus praeitie priesaikos sulaužimo. Tai teisybės jausmas man tikrai yra, tai lydi Bašio byloje ir iš esmės iki šiol, bet tokia konstitucinė realybė ir matyt logika. Antra vertus, na, šiek tiek paprieštaraučiau tai klausytojai, kuris sako, kad, na, išdavė valstybės paslaptį ar kažką padarė ir nieko. Tai valstybės paslapties, tarkime, išdavimas yra baudžiamoji atsakomybė, tai greičiausiai tokiu atveju tektų, na, susilaukti jau baudžiamosios bausmės. Aš nekalbu apie tai, kad galimybių vėliau susipažinti su valstybės paslaptimi, gauti leidimą, tokiu atveju
7: Ne visi Seimo nariai turi teisę susipažinti su slapta informacija ir dėl to negali gal ir jos atskleisti.
6: Ačiū visiems, kad sudalyvavot. Politinė tokia diskusija mes turėjom šio klausimo. Įdomu, aišku, ir kaip konstitucionalistai vertina visą tą apkaltos procesą. Manau, kad bus dar tų diskusijų po kiekvienos apkaltos arba prieš kiekvieną apkaltą nuolatos atgyja tos diskusijos. Tik tai, kad panašu, kad spręsti kažką ir kažkaip išsiaiškinti vis neužtenka ar tai noro, ar politinės valios, ar tai dar kažko. Bet pasižiūrėsim, kaip šį kartą viskas vystysis. Kartu su mumis buvo konservatorė Giedrė Balčytytė, demokratė Agnė Širinskienė ir politologas Matas Baltrukevičius. Tiek šio ryto laidoje. Likite su Žinių radiju.
5: Atviras pokalbis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 16 valandų.
0: Žinios.
1: Vilhelmui Germanui palikta apykoje užstatas padidintas iki 2 milijonų eurų. Paaiškėjus FIFA planams per pasaulį nusirito kritikos banga. Miškų gaisrai aplink Madridą malšta, žmonės grįžta namo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Vilniaus miesto apylinkės teismas nusprendė Vilhelmui Germanui padidinti užstatą iki 2 milijonų eurų ir pratesti intensyvę priežiūrą dar 3 mėnesiams. Germanas kaltinamas kriptovaliutos kasimo įrangos pasisavinimo byloje. Padidinus užstato sumą, jis turi sumokėti dar 1 milijoną eurų, vienas sumokėtas anksčiau. Kaltinamasis beveik 1,5 metų buvo suimtas, tačiau įstatymai neleidžia suimti ilgiau, todėl vasario viduryje Germanas buvo paleistas. Nepanaudotų krašto apsaugos ministerijos asignavimų perskirstyti kitoms sritims neplanuojama, sako finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, gynybai skirtos lėšos bus įsisavintos pagal planą. Vakar premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį buvo panaudota 30% gynybai skirtų lėšų. Pasak ministro pirmininko, likęs šių metų pusmetis turės būti intensyvus bei operatyvus tam, kad skirti asignavimai būtų panaudoti skaidriai ir efektyviai. Gynybai šių metų biudžeto projekte skirta 4 milijardai 800 milijonų eurų. Tarptautinė futbolo federacija pranešė federacijoms, kad kiekviena iš jų gaus po 40 milijonų dolerių, jei pritars planui parduoti dalį pasaulio futbolo čempionato ir kitų turnyrų rengimo verslo. Tačiau juos privalo prisijungti prie šio plano iki rugsėjo 19 dienos, jei nori gauti pradinę sumą. Vakar FIFA paskelbė pasiūlymus įsteigti komercinę dukterinę įmonę, kuri rengtų įvairius turnyrus, atsirastų privatūs investuotojai, tarp jų ir investicinė bendrovė, kurią įkūrė Donaldo Trumpo žento brolis. Tai sukėlė milžinišką kritikos bangą, kai kas tai pavadino grynų kišininkavimu. Šalin rankas nuo mūsų žaidimo pareiškė už sportą atsakingas Europos komisijos narys Glenas Michalevas. O Prancūzijos sporto ministrė pranešė, kad UEFA dėl to šiandien surinks skubų posėdį. Lenkijos vyriausybė planuoja degalų kainas riboti iki atostogų sezono pabaigos, pranešė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Pagal ankstesnę panašią vyriausybės programą, degalų kainos degalinėse buvo sumažintos maždaug 28 euro centais už litrą. Finansų ministerija anksčiau pranešė, kad tai mokesčių mokėtojams kainavo 1 milijardą eurų. Dėl mirtinų šaudynių mokykloje Jungtinių valstijų Džordžijos valstijoje 16-metis jaunuolis nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Teisėjas nusprendė, kad jis surengė žudynes tik siekdamas išgarsėti. Nors nusikaltimo metu jam buvo tik 14, jis nuteistas kalėjimu iki gyvos galvos be galimybės išeiti laisvę anksčiau laiko. Per šaudynes 2024 metais žuvo 2 14-mečiai ir 2 mokytojai, dar 9 žmonės buvo sužeisti. Šioje byloje kaltų dėl nužudimo jau buvo pripažintas ir vaikino tėvas, už tai, kad per kalėdas nupirko sūnui pusiau automatinį ginklą, nepaisant anksčiau sūnaus internete įsakytų grasinimų surengti žudynes mokykloje. Po beveik savaitės 50 tūkstančių žmonių miškų gaisrų regione aplink Madridą jau grįžta namo. Institucijos atšaukė evakuacijas ir judėjimo ribojimus 19 vietovių. Tačiau įspėjama, kad pavojus dar nepraėjo, mat Ispanijoje ir vėl prognozuojami karščiai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Lietuvoje lietaus tikimybė rytoj bus nedidelė, naktį vietomis nusidrieks rūkas. Vėjas rytoj bus nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o rytoj dieną bus 24-29 laipsnį karščio.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Gana pirkti metą. SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
4: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybine kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio 1 dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos menorinka.lt.
5: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
6: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
7: Žinių radijas.
8: Neįrėminti.
9: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose keliauninkė, menininkė Aušrinė Pudževytė, nutapiusi freskų net 32 šalyse. Tai labas, Aušrinė, kaip gyveni?
10: Sveika, gyvenu puikiai, vis dar alsuoju marokietišką saulę.
9: Tai visai nesenai dar buvai oro uoste, čia toks įdomus faktas, ar ne?
10: Taip, čia toks yra įdomus faktas apie mane, kad aš vieną dieną galiu būti Maroke, kitą dieną Olandijoje, o dar trečią jau būti Lietuvoje. Tai žodžiu, keliauju tarp laiko juostų.
9: O aš žiūrėsiu, kad pavyko man tave pagauti, nes daug keliauju ir retai užsukiai į Lietuvą. Tai man pasisekė, manau.
10: Malonu ir man.
9: Man irgi labai. Tai pradžiai jūs tiek norisi grįžti į tavo šaknis ir paklausti, kaip skleidėsi tavo kūrybiškumas jau nuo mažens?
10: Aš visada sakau, kad tikriausiai gimiau su teptukais rankose, nes aš turiu tokį suvokimą, kad menas pasirenka tam tikrus žmonės. Ir aš manau, kad menas pasirinko mane labai labai anksti ir jaučiuosi gan dėkinga radus savo misiją, savo aistrą ar pašaukimą labai ankstyvam amžiai. Esu gan iš kūrybiškos šeimos, tiek mano tėtis, tiek mano mama. Jie būdų gan kūrybingi. Deja, nei vienas nepasirinko, kaip pasakyti, to kelio daryti kaip darbą. Bet aš džiaugiuosi, kad šiandien laikai pasikeitė ir aš galiu daryti tai pilnu etatu ir keliauti kaip menininkė. Tai va, tai mokykloj buvau visada labai kūrybinga, norėjau įsitraukyti įvairias veiklas ir tai nebuvo vien vizualus menas kaip dailė, bet aš lankiau ir mergaičių chorą, ir ansamblį, ir dramos klubą, žodžiu, buvau visur. O atvykus iš mažo miestelio, Šilalės, provincijos, aš manau, kad jisai davė man dar daugiau magijos, nes keliaudama aplink pasaulį aš galiu daugiau rasti to, kaip pasakyti, magiškų dalykų pasaulį, nes aš atvykau iš mažo pasaulio ir dabar mano pasaulis jisai plečiasi ir didėja. Tai va, tai visada būsiu dėkinga Šilaliai ir visada gera grįžti ir ten atlikti dar daugiau projektų.
9: O kaip manai, kas pasėjo tavį tokį alkį kelionėms? Gal vaikystėje jutai tokį poreikį vidiniai laisviai? Nu, vat, labai įdomu, iš kur tai.

0: anglų kalboj, bet aš visada svajojau, kaip būtų įdomu keliauti ir patirti daugiau, išmokti kitų kalbų. Ir dėkui Dievui, šiandien tai galiu daryti.
1: Sakai, kad teptukai neiškrisdavo iš rankų, ar ne? O kaip atsidūrė interjero dizaine? Va toks įdomus, ar ne? Tavo etapas.
0: Taip, tai aš tapybą užsiemu nuo pat mažens. Aš visada sakau žmonėm, kad pradėjau piešti, kai buvau 3, bet aš radau piešinių, kuriuos mama išsaugojo, kai buvau 1 metukų. Tai ta kūryba tikriausiai visada buvo ir mama visus tuos piešinius yra išsaugojus. Ir kadangi tai buvo nuo pat ankstyvo amžiaus, aš žinau, ko noriu labai anksti. Ir aš norėjau siekti savo karjeros, kuo galima anksčiau. Todėl 16 metų išvykau studijuoti į Klaipėdą, į profesinę mokyklą. Ir ten pasirinkau interjero dizaino specialybę, arba kitaip sakant, interjero apipavidalimą, nes tai buvo arčiausiai mano kategorijos, ką aš darau. Ir iš tikrųjų mes ten išmokom daugybę dalykų, to amato vadinamo, tai mes renovuodavom kambarius, namus, žodžiu, dirbdavom su apdaila ir taip pat atlikdavom 3D freskas su gipsu. Tai ten ir prasidėjo to tokia labiau, nežinau, įdomesnė kelionė apie freskas, jos nebuvo plokščios, jos buvo kitokios, jos buvo 3D freskos.
1: O kaip prasidėjo visa ta freskų kelionė tavo, ar ne, po pasaulį?
0: Tikriausiai popieriaus man nebeužteko vienu momentu ir pradėjau tapyti ant drobių ir tada drobės irgi kažkaip per mažos buvo. Ir išreikšti save ant didelio formato man visada buvo paprasčiau. Ir kai tu žinai, kad ta freska gali taip pat komunikuoti su pasauliu ir kažkokią reikšmę skleisti, tai dar labiau įdeda daugiau, kaip pasakyti, įdomumo tai daryti. O aš atlikau praktiką, būdama gal 17 metų ir išvykom į Suomiją. Buvom tik keli klasiokai, kurie ten vykom ir Suomijoje mes atlikom kelias freskas ir viena iš freskų buvo mano. Ir aš tapiau tokius kaktusus, visą praktiškai kampą studentų transformavau. Ir viena iš mano paskutinių dienų viena moteris praėjo ir jis sustoja, žiūri mane ir sako, ar tu šitą freską nutapėjo, aš tada nei angliškai nekalbėjau, tarsi aš buvau labai, kaip pasakyti, mano pasaulėlis vis dar buvo labai mažas ir aš tiesiog palinksėjau galvą, kad tai aš esu, kad aš nutapiau tą freską ir jinai negalėjo patikėti, nes studentai, kurie mokykloje tenai studijavo, jie labiau buvo ties techniniais darbais. Kaip žinom, Suomija yra nuostabus statybos, ar ne, ir mes labiau iš tos meninės pusės buvom geri. Ir ji negalėjo patikėti ir jinai man tada pasakė, sako, tu žinai, kad aš dirbu šitoj mokykloj daugiau negu 15 metų. Aš kiekvieną dieną matau tą pačią baltą tuščią sieną. Tu sukūrei daugiau negu freską, tu atnešiai saulę į mūsų mokyklą. Ir tada tikriausiai tas momentas kažkaip labai asmeniškai palietė mane ir aš tu pagalvojau, kas jeigu aš keliaučiau kiekvieną pasaulio šalį ir tą saulę įneščiau į erdves, į kaiminystės, kuriuose galbūt nėra freskų. Tai taip pradėjau savo meno kelionę ir išvykau į Indoneziją, būdama 18 metų, ten susipažinau su daugeliu keliautojų, kurie išmokė mane, kad aš galiu keliauti kaip menininkė, kad yra barteriai, kad tu gali iškeisti savo amatą į gyvenvietę, į vairias pramogas, į įdomesnį gyvenimą. Tai va, tai pradėjau viską ir šiandien skaičiuoju 32 pasaulio šalį.
1: O kaip tu išsirenki tas kryptis, ar ne? Ar tu gauni užsakymą ir vyksti, ar atvirkščiai?
0: Būna visaip. Paprastai šalis mane pasirenka. Aš turiu sąrašą šalių, bet jos niekada neatsitinka, taip, kaip pasakyti, eiliškumo dėka. Kartais susipažįstu su žmogum iš tos šalies ir sako, atvaryk į Malavį, mes ten. Ir aš visada sakau žmonėm, aš atvyksiu. Ta prasme, aš nekalbu, tiesiog aš atvyksiu vieną dieną. Sooner or later, I will
1: kai
0: be there.
1: Kai jau sakai, tai jau tikrai atvarysiu.
0: Būtent. Ir taip kažkaip vat, visata sudėlioja, kad aš atvykstu į tą šalį ir ta prasme, vienas asmuo, vienas kontaktas šaly gali tau labai daug atnešti. Ir taip tiesiog viena šalis mane atvedė į kitą. Aišku, turi padaryti labai daug namų darbų, turi išsiųsti labai daug elektroninių laiškų, žinučių, papasakoti apie save šiek tiek.

0: galbūt Facebook platformose ir kiekviena šalis operuoja labai skirtingai. Tai jeigu aš siunčiu elektroninį laišką, sakykim, į Olandiją, aš galiu tikėtis atsakymo, kad ir koks jis bus. Bet jeigu siunčiu laišką į Maroką arba į Ispaniją, kur žmonės labiau atsipalaidavę ir niekas neskaito tų elektroninių laiškų, tu tada tu galvoji, ha, kokiu būdu jie komunikuoja arba kaip. Tai va, tai kartu darydama tuos namų darbus, tu išsiaiškini daugiau apie šalį. Kaip žmonės komunikuoja, kaip randa darbą, kaip tą bendruomenę jie, taip prasme, stato.
1: O tu turi kažkokius tai kriterijus, na, tarkim, ką nori pamatyti toje šalyje, kas tave užkabina, kad sakai, jo, tikrai atvyksiu, ar ne?
0: Kuo skirtingesnė šalis, tuo įdomiau man joje būti, nes iš pradžių kiekviena šalis, kurią aplankai, atrodo kažkokia kitoniška, kažkokia kitokia, kažkokia įdomi, bet kuo tu daugiau šalių aplankai, tuo tu daugiau nori tos tikresnės patirties. Tu nori nebe aplankyti šalį, bet joje pagyventi ir ją patirti iš vietinio žmogaus pusės. Tai va, tu nori užmėgsti ryšius su vietiniais žmonėm, tu nori valgyti, reiti į tos restoranus, į kuriuos jie eina, ne ten, kur turistai eina. Tai va, tai... Sakau, aš esu lėta keliautoja ir aš labai esu dėkinga savo amatui, kad galiu keliauti lėtai ir vietoj to praleisdama 3 dienas vienoje šalyje, aš galiu praleisti 3 mėnesius.
1: O kiek užtrunka tapyti freskas, gal galėtum papasakoti šiek tiek apie savo kūrybos užkulisius, ar ne? Mes prie kelionių vėliau dar grįšim, bet vat įdomu, pati tą virtuvę, kiek laiko užtrunka, kaip lyg ir supratau, kad ir tave apgyvendina, ar ne? Tai va šitas irgi labai įdomus aspektas, gal galėtum tiesiog truputėlį paplėtoti apie savo tą tokią... Darbo virtuvė, ne?
0: Kiekvienas projektas yra labai individualus ir gal dėl to mano darbas man taip smarkiai patinka, nes kiekvienas projektas, jis yra naujas projektas. Tu niekada nesijauti, kad tu tai darai prieš tai, nes kiekvienas projektas turi savo konceptą, sakykim, aišku, pradžiai galbūt turėjau mažiau kažkokių kriterijų, imdau viską, ką galiu. Imdavau viską, bet po 11 metų kelionių tu, aišku, ir vyresnė dabar esu, ir daugiau komforto galbūt norisi, ir tu, aišku, save labiau vertini, nes tu supranti, kad tu gali pasaulyje susitikti nuostabių žmonių, kurie įvertins tavo meną ir duos tau viską, ką gali duoti, bet yra tų žmonių, kurie nori labai daug pasimti, bet nenori labai daug duoti, tai tu tiesiog taip perskanoji. Ta, na, koks tas yra užsakovas, ne visai aišku, mano projektai yra mainai, be abejonės, kai praleidi daugiau laiko šaly, tu randi apmokamus projektus, kas visiškai yra natūralu, bet kiekvienas projektas yra unikalus ir aš mėgstu studijuoti vietą, kurioje esu, tai freska gali užtrukti 3 dienas arba gali užtrukti 3 savaites, priklausomai nuo jos dydžio, nuo jos koncepto, nuo detalumo, priklausomai kaip freska atrodys, ar mes kuriam ją kažkokiam jaunimo hosteliai, ar mes kuriam ją 5 žvaigždučių viešbučiai, kokie klientai ateina į vietą. Ir jo, man tas labai, vat, padeda, kad šaly galiu praleisti daugiau laiko ir iš tikro studijuoti tą atmosferą vietos, tą klientą ir ko ta vieta, ko tai vietai reikėtų.
1: Tai pati vieta įkvėpė tavo gal ir paveikslus, ar ne? Pati turinį?
0: Taip, labai smarkiai. Aš pastaraisiais metais vis daugiau pradėjau kurti moterų veidų freskų, kuriuom labai labai didžiuojas ir tam tikras freskos tapo gan populiarios ir žmonės pradėjo daryti nuotraukas ir netgi, kaip pasakyti, žymėti jas žemėlapiai ir klausti manęs, kur kita freska. Ir aš turiu labai daug žmonių, kurie yra fanai būtent tų veidų, nes jie tapo kaip kolekcija. Tai va, tai pavyzdžiui, kiekvienas tas veidas, jisai yra įkvėptas kiekvieno to miesto, kuriame aš kuriu. Galbūt tam mieste yra kalnai, o galbūt tam mieste labiau yra jūros tematika. Tai va, tas veidas, tas moters veidas, jisai pasakoja mano pačios dienoraštį ir ta moteris, ta mergina, tas veidas yra
1: atspindys mano, turbūt būtent, tos vietos istorijos.
0: Būtent atspindys ir tuo pačiu kaip magiška, kad žmonės, žiūrėdama į tą freską, į būtent tą sukurtą paveikslą, jie gali rasti ir savo istoriją tame paveiksle. Tai va, tai aš labai didžiuojuosi, tikriausiai radusi pagaliau savo stilių po šitiek daug metų, nes yra didelis komplimentas kaip menininkui būti atpažintam pagal specifinę stilistiką.
1: Taip, ta prasme, atpažįstamumas, ar ne, tavo raktas, pavadinkime, ar ne?
0: Taip, taip. Ir gal kiti žmonės lengviau atpažįsta, bet kai tu pats esi menikas, tu vis galvoji, ne, tikrai neturiu aš to stiliaus, tikrai ne.
1: O kiti
0: neturiu.
1: Pastebi.
0: Kiti labai pastebi. Ir, pavyzdžiui, netgi mano tėvai sako, aš žinau, jeigu tu pieši lapą, žinau, kad...
1: Kaip jis atrodys kai, netgi,
0: taip,
1: ne?
0: Jeigu tai yra tenai palmė ar kažkokia, aš žinau, kad tu nupiešiai tą palmę. Bet kaip menininkui labai sunku iš tos, nu, kitos perspektyvos matyti tai. Ir man labai kas padėjo, tai organizuoti parodas ir kai tu pagaliau sukabini vieną kolekciją ant sienos arba vieno erdvė ir tu matai, vau, aš turiu stilių.
1: Braižas yra.
0: Yra, čia dominuoja mėlyna spalva, čia dominuoja žalia, toj kolekcijoj dominavo labiau rožinė. Ir va, kai sakau, visi tie paveikslai, kolekcijos, freskos, jos yra įkvėptos kiekvieno to gyvenimo periodo, kuriuo tu pats eini.
1: Ir tas braižas yra kūrėjo siekiamybė, ne visiems, žinok, taip gaunasi. Jo, tai kartais žmonėm tenka paieškoti, tai smagu, kai taip natūraliai gaunasi ir pastebi žmonės, o po to žiūrėk ir pati pamatai.
0: Taip, būtent.
1: Tai kadangi esi aplankiusi daug pasaulio kampelio, ar ne, norėtųsi šiek tiek paplėtoti Afriką, nes jos labai daug išmaišė, ar ne. Tai kokiose šalyse lankeisi ir apie kokius projektus ar nuotykius galėtum papasakoti, pasidalinti?
0: Apie Afriką visada tikriausiai atsiliepsiu su didelė šiluma, dėl to, kad šis žemynas labai smarkiai mane pakeitė. Kalbant apie mano charakterį, apie meną, apie pačią kelionę ir kaip aš save matau, labai smarkiai palietė mane ir įnešė labai daug spalvų ir ugnies į mano gyvenimą. Galbūt pradėjau labiau savim pasitikėti ir tikėti ir žinoti, kad aš nebūtinai turiu keistis, kažkam įtikti, kad aš tokia, kokia atėjau pasaulį, aš galiu komunikuoti su savo menu, su savo talentu ir mane žmonės priims. Ir man dėl to Afrikoje labiausiai patinka, dėl to, kad tu grįžti tenai ir tu jauties kaip namie, nes tavęs niekas neprašo pasikeisti. Tu neturi kažkaip, nežinau, įtikti kažkam ir panašiai, tu esi toks, koks tu esi. Ir apskritai tos egzotinės kelionės tikriausiai man labiausiai palieka įspūdį dėl to, kad
1: daugiausia autentiškos turbūt, ar ne?
0: Autentiška, aš vadinu tai chaosu kažkokiu. Vietos, kurios yra nenušlifuotos, labiausiai įkvepia, bent jau mane asmeniškai. Ir tie menininkai, kurie, pavyzdžiui, kuria, rašo, tapo, bet ką kūrybinėje erdvėje, aš šitas sakau, keliauk į šalį, kurioj viskas vyksta kitaip negu, pavyzdžiui, Lietuvoj.
1: Tu esi pratęs.
0: Nes tu išlipsi iš savo komforto zonos ir tu žiūrėsi, kad tavo kūryba kitaip žydi. Ir, sakau, tos egzotinės kelionės, kur aš bekeliaučiau, jas visada kažkaip smarkiai mane palietė ir Afrika atsirado labai magiškai mano gyvenime. Aš vykau tenai savanoriauti keliom savaitėm į Tanzaniją, bet kai pamačiau, kokia yra Tanzanija ir koksai yra tas žemynas ir kad netoksai yra visada, kaip mums televizoriai paišo, aš tada sakau, noriu pamatyti daugiau. Skridau į Zambiją, tada praleidau Zambijoje, supratau, kad Zambija man dar labiau patinka. Tada aplankiau Malavį ir aplankiau Botswaną, tada išstrigau į Zimbabvę vienus metus per koroną. Ir tada susipažinau su savo buvusiu partneriu, su kuriuo taip pat kūrėm labai daug projektų, toliau keliavom, vykom į Namibiją, vykom į Zanzibarą. Ir šiuo metu, po tiek daug metų, aš vis dar Afrikoje, aš šiuo metu gyvenu Maroke, į kurį neseniai persikėliau. Ir vis dėl to, kad ir nors tai yra šiaurinė Afrika, vis dėl to man tas žemynas kažkokiu keliu mane sugražina tenai.
1: O gal galėtum apie kiekvieną arba pasirinktinai iš šalių papasakoti, kas tau įsimintiniausia buvo toje kelionėje, gal kažkokių tai skiriamųjų ryškių bruožų galėtum įvardinti?
0: Aš manau, kad man kelionės dauguma yra apie patirtis ir žmonės, kuriuos sutinku ir jaučiuos labai dėkinga su sutikus nuostabius žmonės, kurie tiesiog atrodo kaip iš dangaus, kaip angelai atkeliavo mano pasaulį. Ir visų pirma, aš galėčiau pasakyti, kad kiekviena šalis, nesvarbu kaip jinai yra šalia viena kitos, jos yra žiauriai skirtingos. Labai skirtingos. Tai kaip, pavyzdžiui, žmonės sako, aš ten buvau Afrikoje ir panašiai, vis dėlto tai yra žemynas. Tai mes negalim spręsti pietų Afrikos taip, kaip yra, sakykime, šiauriniai Afrikoje. Tarsime, tai yra žiauriai, drastiškai.
1: Du skirtingi paveikslai.
0: Du skirtingi paveikslai. Tai va, tai, kaip sakau, Tanzanija man tikriausiai atvėrė akis suprasti, kad ne viskas, ką matom televizoriui, yra tiesa ir ne viskas, ką, kaip komunikuoja medijoj, kad yra taip visur. Todėl geriausias dalykas yra pačiam vykti ir patirti. Atvykus į Zambiją, supratau, kad irgi galbūt man labiau patinka, nežinau, toksai atvirumas ir ne tokia konservatyvi kultūra. Tai man Zambija dar labiau patiko, nes aš susipažinau su daug kūrybingo jaunimo, su kuriais kūriau, fotografavau, filmavau, buvau vyriuose projektuose. Atau, pavyzdžiui, atvykus į Malavį, kuris yra, jie vadina Afrikos širdim, dėl to, kad žmonės yra labai, labai gero širdies, labai svetingi ir, sakykime, Malavį tiek yra gamtos dar, tiek yra neapstatyta ta šalis, kad tu tiesiog, tu dėkingas esi žiūrėdamas į tą šalį, va dabar kokia yra, nes galbūt po 15 metų jinai atrodys visiškai skirtingai. Tai va, tai kiekviena šalis kažką atneša, kažką komunikuoja, kažkaip tave pakeičia. Mano tikriausiai viena iš mėgstamiausių yra Zanzibaro sala, į kurią tikrai rekomenduoju visiems nuvykti. Nemėgstu lyginti žemynų, bet žinau, kaip visi yra pikas tiesiog veikti į Tailandą, į Balį, panašiai, bet aš visą sakau, ar jūs esat buvę Zanzibare, nes yra labai švaru, labai gera tiesiog būti, aišku, priklausomai dar koks esi keliautojas, kur tu esi apsistojęs, tai o Zanzibaro sala man labai patinka, tikriausiai salos apskritai, nes gyvenimo būdas yra toksai atsipūtęs, neskubantis.
1: Aš esu girdėjusi, kad labai dažnai jiems elektra dingsta. Tai turbūt gal turi kažkokių tai stereotipų, kaip tu sakai, ar ne, kurių prisibijo.
0: Tiesa, dėl elektros aš taip, įdomi tema iš tikrųjų. Jie vadina load shedding. Tai yra tam tikri momentai, kai išjungiama elektra, kartais be visiškai jokio
1: Perspėjimo,
0: taip. Ir aš pirmą kartą tai patyriau Zambijoje ir buvo įspėta, kad elektra dings 4 valandom. Jes, ko 4 valandom?
1: Tragedija.
0: Ką? Tragedija, nes, ta prasme,
1: šiuolaikiniam žmogui, ar ne?
0: Taip, jeigu nėra elektros, nėra vandens, nes, žodžiu, viskas su
1: grandinėlė.
0: 4 valandom be Wi-Fi'aus, Jėzų, kaip čia reikės. Tada šalyje ilgiau pagyvenimo, 4 valandas niek. Tada pranešimas ateina, elektra dings jau 6 valandom nuo kitos savaitės.
1: Wow.
0: Ir tu jauti, kad tu kiekvieną tuo metu tu įsipatogini. Nu nieko čia. 2 valandom daugiau. Nu kas čia, at 6 valandas nepabūs. Tada elektra dingo 8 valandom. Tada elektros neturėjom kartais 12 valandų. Ir tau, ar tu ten tą power banką turėsi, ar ką, jūs ten išsibaigs tau.
1: Taip, tu nieko.
0: Ir tada aš pajutau, kad tam tikri dalykai, jeigu tu, kaip pasakyti, neiškomunikuosi kaip tauta, kaip šalis, ir jeigu tu neįsi prieš tai, kas vyksta šaly, tai tau bus labai sunku kažką pakeisti. Nes aš buvau tenai, sakykim, turistė, užsienietė, kuri tenai gyvena, ir aš negalėjau nieko apie tai padaryti. Ką, kalbant apie vietinius žmonės. Tai va, tai pavyzdžiui, gyvenant Maroke, aš problemų tokių neturiu, elektra nedingsta ir tada pagalvoju, vau, kokia privilegija turėti iš tikro elektrą.
1: Apie kurią tai galbūt nelabai susimastai prieš tai, ar ne?
0: Taip.
1: Apie tai būtinai pratęsim po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįšim.
2: Reklama.
3: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlės.

0: taikoma speciali išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Žinių radijas.
2: Dabar 16 valandų 30 minučių.
1: Žinios.
2: Po Irano atakos prieš Jungtinių valstijų bazės Jordanijoje Trampas pažadėjo smarkiai smogti atgal. Prancūzija išsiunčia pro kremlišką televizijos komentatorę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prasidėjus diskusijoms dėl galimybės drausti mokyklose naudotis mobiliaisiais telefonais, Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė siūlo leisti įsigalioti dabartiniam įstatymui. Vėliau anot jos bus galima priimti atitinkamus sprendimus. Nusistatyti mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką mokyklos turi iki rugsėjo. Po nepilnamečių smurto protrūkio Marijampolėje prezidentas pareiškė matantis būtinybę grįžti prie diskusijų dėl mobiliųjų telefonų reguliavimo mokyklose. Bet premjeras Mindaugas Sinkevičius kol kas neatsako, ar palaikytų centralizuoto draudimo įtvirtinimą. Prie sausnės televizijos bokšto Jungtinių valstijų vėliavą trypusiam socialinės apsaugos ir darbo viceministro Tado Vinokuro broliui Sauliui pareikšti tarimai pagal baudžiamojo kodekso straipsnį dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Incidentas įvyko minint 250-asias Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinės, kai Vilniaus televizijos bokšte buvo ruošiamas įkelti amerikiečių vėliavą. Prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pareiškė, kad Jungtinės valstijos atsakys į Irano raketų ataką prieš jų bazės Jordanijoje ir smarkiai smoks Islamo Respublikai. Fox News korespondentas po pokalbio su Trumpu sakė, kad prezidentas savo minčiai pabrėžti vartojo keiksmažodžius. Jordanijos kariuomenė šiandien pranešė perėmusi 5 Irano raketas. Tai buvo pirmasis Teherano smūgis regione per pastarąsias keletą dienų, kai buvo sustoję susirėmimai su Jungtinėmis valstijomis. Kinija paneigė žiniasklaidos pranešimus, kad ketina tiekti ginklų Iranui. Prieš tai naujienų agentūra Reuters pranešė, kad Iranas ateinančiomis savaitėmis laukia kinų gamybos nešiojimų prieš lėktuvinės gynybos sistemų. Tai esą būtų pirmoji siunta iš 400 vienetų partijos. Teigiama, kad šios sistemos Iranui atsieis apie 60 milijonų eurų. Sandoris esą sudarytas su viena Honkonge įsikūrusia įmonė, kuri veikia kaip tarpininkė tarp Irano ir Kinijos tiekėjų. Kinija laikoma svarbia Irano sąjungininkė. Nuo Jungtinių valstijų atakų pradžios Pekinas vis reikalavo nutraukti smūgius ir pabrėžė, kad pasisako už taikų konflikto sprendimą. Prancūzija Rusijos žurnalistė Ksenijai Fedorovai šiandien įteikė nurodymą išvykti iš šalies. Jis sulaukė kaltinimų dėl Kremliaus propagandos skleidimo Prancūzijos televizijoje. Prancūzijai rengiantis kitame atvyksantiems prezidento rinkimams, dezinformacijos ekspertai išreiškė susirūpinimą dėl Fedorovos, buvusios Rusijos valstybinio kanalo RT žurnalistės įtakos. RT France buvo uždaryta 2023-aisiais, tačiau Fedorova liko ir rengė komentarus milijardieriaus Vincento Bolloré žiniasklaidos imperijos leidiniuose.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę pristato HolidJob – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, HolidJob žemėlapyje tave vis tiek matys. HolidJob.com – kiekvienam.
1: Orai.
2: Lietuvoje lietaus tikimybė rytoj bus nedidelė, naktį vietomis nusidrieks rūkas. Vėjas rytoj bus nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o rytoj dieną bus 24-29 laipsnį karščio.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
1: Ar matei? Vasaros akcija.

0: Televizija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
1: Visą vasarą Manas Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
2: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimą. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Čia žinių radijas.
4: Grįžtame į žinių radijo eterį, primenu, kad šiandieną svečiuose keliautojo tapytojo Aušrinė Pudževytė ir tęsiame pokalbį apie keliones.

0: tie stereotipai tiesiog subyra, būnant tenai. Ir jeigu tu atversi savo širdį, ir jeigu tikrai tu būsi atviras naujai kultūrai, žmonėm, jeigu tu norėsi turėti pokalbį su žmonėm, tu patirsi labai magiškų dalykų. Aš atvykau į Maroką 24 metais, tuomet dar gyvenau Olandijoje ir tiesiog aš norėjau savo gimtadienį kažkur sutikti, kadangi mano gimtadienis yra vasario pabaigoj, o vasario pabaigoj dauguma
1: Europos. Oi, kaip šalta.
0: Oi, ir šlapdriba, ir žodžiu, viskas. Ir radau pigius bilietus į Maroką. Aišku, radus tos bilietus iš karto suradau porą projektų, ties kuriais galėčiau padirbėti ir įgyvendinau netgi 3 freskas per 10 dienų. Ir kažkaip užsikabinau, norėjęs vis sugrįžti. Tada automatiškai pradėjau susipažinti netyčiomis su marokiečiais įvairiausiose pasaulio šalyse. Kažkaip užmezgėm pokalbį, vis apsikeiti kontaktais, vis gal ten kitą kartą atvyksiu. Ir taip atsitiko, kad į Maroką sugrįžau dar 6 kartus ir 7 kartą nusprendžiau pasilikti. Tai praleidus 2 metus, taip pirmyn atgal šioj šaly, aš vis dar jos neiškeliavau visos, nes Marokas yra žiauriai didelis. Taip, kad jeigu aplankiai vieną miestą arba gyvenai vienam viešbutį ir sakai, kad buvai Maroke, tikriausiai nesutikčiau su tuo, nes jis yra labai labai skirtingas ir aš žiemą grįžus paprašiau močitės pirštinių ir sako, tu kam tau tų pirštinių Maroke? O sakau, močitė, tu nežinai daug apie Maroką, nes ten ir sninga ir šalta labai yra. Tai va, tai mes susikuriam kažkokį tokį stereotipą, ne, Marokas yra karšta, čia yra tropinė kažkokia egzotinė šalis, bet iš tikrųjų taip nėra, jie taip pat turi 4 metų laikus, gan ryškius sezonus, sakyčiau, jie ypatingai jeigu tu ten gyveni, namai, dauguma namų nėra šildoma, taip kad žiemą, netgi jeigu nėra sniego, ta prasme, labai šalta miegoti yra. Tai va, tai mane visada traukė saulė ir šiuo metu apsistojau regione, kuriame praktiškai visus metus laikosi gan geras oras. Tai yra Agadyro regionas ir jeigu tiksliau gyvenu miestelėje pavadinimu Tamrakt ir tai yra labai populiarus miestelis prie paplūdimio, žinomas banglentininkų. Ir būtent visa ta pakrantė atvyksta banglentininkai iš visokiausių šalių, bandyti, mokytis, kažkurie yra patyrę, kažkurie pirmą kartą tai daro. Ir aš galėčiau sakyti, jis gan yra toksai hipsterish
1: atmosfera.
0: Žmonės labai atsipūtė, netgi marokiečiai, kurie gyvena tam regione yra visiškai kitokie marokiečiai, ne tokie konservatyvūs galbūt, kaip didžiuosiuose istoriniuose miestuose. Tai va, tai aš nusprendžiau apsistoti tenai ir taip pat pakviesti mano tautiečius prisijungti ir išbandyti šitą šalį kitaip. Ir pradėjau organizuoti stovyklas lietuviams.
1: Pocket Shells, ar ne?
0: Taip, tai vadinasi Pocket Shells ir kaip visa tai gimė iš mano potyrio aplink pasaulį ir rengdama kreuklės įvairiuose paplūdimiuose. Aš tada supratau, kad kreuklės yra gan daugiau negu suvenyras, tai yra žmonės, su kuriais mes susipažįstam, potyriai, momentai, kurie niekada nepasikartos. Ir aš būtent noriu, kad lietuviai patirtų Maroką per kitokį objektyvą, ne per tokį, kokią ten skaitai Google'iai, arba kažkas ten tau kaimynas pasakė, kuris keliavo, bet patirtum taip, kaip dar nesi patyręs. Tai kviečiu visus pasisvečiuoti Marokę su manim ir patirti Maroką per banglentes, per kūrybą. Tai yra savaitės programa, į kurią tu gali atvykti ir nebūtinai turėti patirties nei mene, nei banglenčių sporte.
1: O kas tau yra namai? Esi beproto daug keliaujantis žmogus, ar ne? Tai kaip tu apskritai suvoki šį dalyką? Tau turbūt jisai yra ryškus?
0: Šis konceptas man vis dar yra kažkas, ką vis dar gvildenu, nes jis nuolat keičiasi, konceptas namų. Ir tai niekada nėra kažkas vienas terminas, nes supratau, kad namai susideda iš daug kažkokių detalių puzlės. Ir aš jas vis dar renku, kaip tas kreuklės prie vandenyno. Man namai tikriausiai yra žmonių bendruomenė, namai yra vieta, į kurią tu nori sugrįžti. Ne dėl to, kad tu turi darbą, ar tu, kad tu turi kažką, ar kad geras oras, bet tu tiesiog jauti širdim, kad tu grįžai namo.

0: mortų, tu nori tenai būti, kažkas dvasiškai tikriausiai. Ir paskutinis dalykas - tai jaustis reikalingam, nes atvykti į šalį kaip turistui ir persikraustyti tą šalį yra du skirtingai dalykai. Tai jeigu mano amatas arba mano darbas nėra reikalingas toj šaly ar tam regione, galbūt aš nebūsiu tokia laiminga. Nes man labai patinka mano darbas ir man patinka tai, ką darau. Tad man svarbu turėti pakankamai projektų, visada būti užsiėmusiai, turėti įvairių kontaktų ir panašiai.
1: O ar susiduri su vienatve, nežinau, galbūt vidinė labiau ar ne, kad ir turi aplinkoje daug žmonių, bet ar patiri tokį dalyką kaip vienatvė, kad atseit nepriklausai niekur, ar ne?
0: Būna tokių momentų, tikriausiai jie ateina ir išeina, tokias kaip bangos, bet tu pasijauti geriau, kai tu pasišneki su kitais bendraminčiais. Su
1: kurie
0: kitais,
1: irgi keliauja. Irgi.
0: Su kitais klajokliais, tu mėnesių mėnesius kartais tu keliauji ir tu keiti lokacijas, ar turi projektus įvairiausiose šalyse ir tu pradedi kažkaip mąstyti, kad nėra čia tikslo, nėra čia kažkas ne taip, kažkoks vat viduj, kažkas tai vyksta. Ir tada apsistoji kokiam hostelį ir tu sėdi prie stalo su visiškai nepažįstamai žmonėm. Ir tu turi vieną pokalbį ir tą pokalbį visi supranta. Tai yra viena kalba. Nes visi yra patyrę šitą. Ir tu jauties mažiau negu, mažiau nei tas ateivis, kuriuo jauties prieš tai. Tai labai svarbu save apsupti aplink žmonės, kurie gyvena panašiu ritmu. Nes jeigu tu save lyginsi su kitais, kurie turi namą ir kurie turi šeimą.
1: Tai yra tipinis scenarijus.
0: Taip, būtent. Tada tu tikrai gali pradėti galvoti, kažkas su manim ne taip yra. Bet jeigu tu apsupi save su bendraminčiais, o patikėkit žmonių su įvairiausiam misijom, su dar beprotiškesnėm misijom pasaulyje tikrai yra. Ir tai, ką aš darau, tai yra visiškai chill. Ta prasme, tai nėra kažkas wow.
1: Taip.
0: Tai va, priklauso, kiek tu esi matęs gyvenimą ir kiek tu esi patyręs ir kiek žmonių esi susidūręs.
1: Labai gražu. Tai gal norėtum pačiai pabaigai palinkėti žmonės išbandyti? Galbūt solo keliavimą, ar ne, nebijoti, nuvyti šalis tuos baubus.
0: Taip, aš suprantu, kad yra baimė keliauti vienam, ypatingai, jeigu niekada nesi to daręs prieš tai, bet iš mano patirties, kai keliauji vienas, tu dar daugiau patiri, negu keliaujant su geriausiu draugu, arba su partneriu, arba su šeima, dėl to, kad kai tu esi vienas, tu neturi pasirinkimo. Tau reikės tikriausiai paklausti Taip. Kažkieno, kažkur eiti ar koordinačių. Ir kažkokiu tai magišku keliu tu susipažinsi su žmonėm. Kiekvienam kelionės yra labai skirtingos. Man kelionės yra apie ryšį, apie žmonės, apie tikrai suprasti tą šalį ir ją patirti. Bet galbūt kažkam jiem to nereikia. Galbūt jie tiesiog nori atsipalaiduoti ir keliauti į viešbutį ir, žodžiu, all inclusive.
1: Taip.
0: Tai va, tai kiekvienas renkasi savo scenarijų, bet tie, kurie turi kažką krūtiniai, kas kužda ir va, primena jiems, kad jie tikrai turi tai išbandyti, aš tikrai drąsiai rekomenduoju. Ir jeigu sugalvosit atvykti į Maroką, labai lauksiu, parašykit man. Prisijunkit ir galbūt sukursim kažką nuostabaus kartu.
1: Mane tai suintrigavo. Tai tikiuosi ir klausytojus palies. Tai ačiū tau už pokalbį. Laida šiandieną jau baigėsi. Ir primenu, kad prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė. Ir svečiuose lankėsi keliautoja Aušrinė Pudževytė. Atsisveikiname su jumis, o visus įrašus, kaip visada, rasite žiniuradijas.lt, o taip pat ir YouTube ar Spotify platformoje. Ir iki.
2: Reklama. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija. Platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugyste.lt.
3: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
6: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
7: Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 17 valandų.
0: Žinios.
1: Pradėtas tyrimas dėl galimos žalos aplinkai tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Vilhelmui Germanui palikta apykoje užstatas padidintas iki 2 milijonų eurų. Paaiškėjus FIFA planams, per pasaulį nusirito kritikos banga. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo ir nusikalstamos veikos Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje tvarkant regiono atliekas. Tyrimas pradėtas išnagrinėjus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovo pareiškimus. Centro vadovas Marius Švaikauskas įtarė, kad po pernai balandį atliekų rūšiavimo gamykloje kilusio gaisro, jos teritorijoje galėjo būti padaryta didelė žala aplinkai, netinkamai sandėliuojamos ir rūkstančios atliekos. Atteršė orą, žemę ir dirbožėmį. Ką tik pranešta, kad Kauno rajone virtus automobiliui Renault gelbėtojams teko vaduoti prispaustų žmonės. Per avariją žuvo mergina, dar 4 žmonės patyrė sužalojimų, tokia yra pirminė informacija. Avarija vyko autostradoje ties Sausinės kaimu, važiuojant Kauno link, pranešama, kad čia dabar yra didelės automobilių spūstis. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad yra rengiamas konkretus aukštų degalų kainų suvaldymo planas. Anot Valio plane būtų numatytos tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Paprašytas sukonkretinti, Valys teigia, kad mokestiniai instrumentai būtų susiję su degalų akcizais. Vis dėlto finansų ministras mano, kad taikyti šį planą pagrindo kol kas nėra. Tuo metu Lenkijos vyriausybė planuoja degalų kainas riboti iki atostogų sezono pabaigos. Apie tai pranešė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Pagal ankstesnę panašią vyriausybės programą, degalų kainos degalinėse buvo sumažintos maždaug 28 euro centais už litrą. Finansų ministerija anksčiau pranešė, kad tai mokesčių mokėtojams kainavo 1 milijardą eurų. Į Latviją šiandien išvyksta 20 Lietuvos pasieniečių su 4 tarnybiniais šunimis. Jie padės Latvijos pareigūnams saugoti išorinę ES sieną. Prieš kelias savaitės Lietuvoje viešėjęs Latvijos vidaus reikalų ministras sakė, kad Ryga iš Lietuvos tikėtųsi didesnio įsitraukimo, kovojant su neteisėta migracija, siūstų 100 pasienio pareigūnų. Bet vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas sako, kad atsiųsti tiek daug pareigūnų neturime galimybių. Lietuva yra pasirengusi siųsti ugniagesių komandai nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją. Pasak ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, prireikus galėtų būti išsiųsta 32 ugniagesių gelbėtojų komanda ir 5 autocisternos. Premjeras pabrėžė, kad Lietuva nelieka nuo šalyje, kai partnerius ištinka nelaimės ir tikisi tokio pat solidarumo, jei pagalbos prireiktų mūsų šaliai. Nuo metų pradžios Prancūzijos miškų gaisrai jau nuniokojo apie 115 tūkstančių hektarų. Šalies pareigūnai skelbia, kad kasdien tenka gesinti nuo 30 iki 40 miškų gaisrų. Vilniaus miesto apylinkės teismas nusprendė Vilhelmui Germanui padidinti užstatą iki 2 milijonų eurų ir pratęsti intensyvę priežiūrą dar 3 mėnesiams. Germanas kaltinamas kriptovaliutos kasimo įrangos pasisavinimo byloje. Padidinus užstato sumą, jis turi sumokėti dar 1 milijoną eurų, vienas sumokėtas anksčiau. Tarptautinė futbolo federacija pranešė federacijoms, kad kiekviena iš jų gaus po 40 milijonų dolerių, jei pritars planui parduoti dalį pasaulio futbolo čempionato ir kitų turnyrų rengimo verslo. Tačiau jos privalo prisijungti prie šio plano iki rugsėjo 19 dienos. Vakar FIFA paskelbė pasiūlymus įsteigti komercinę dukterinę įmonę, kuri rengtų įvairius turnyrus, atsirastų privatus investuotojai, tarp jų ir investicinė bendrovė, kurią įkūrė Donaldo Trumpo žento brolis. Tai sukėlė milžinišką kritikos bangą, kai kas tai pavadino grynų kišininkavimu. Pasak Prancūzijos sporto ministrės, UEFA dėl to šiandien surengs skubų posėdį.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Lietuvoje lietaus tikimybė rytoj bus nedidelė, naktį vietomis nusidrieks rūkas. Vėjas rytoj bus nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o rytoj dieną bus 24-29 laipsniai karščio.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Esate marketingo vadovas. Užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę. Jei linkčiojate, pasikalbėkime. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į brnagency.lt.
5: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Prieš dalyvavimą netikėtai mirusio už griežtas sankcijas Rusijai pasisakiusio ir jas rengusio senatoriaus Lindsey Graham'o laidotuvėse Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Vašingtone susitiko su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Susitikimas buvo uždaras, žurnalistai nebuvo įleidžiami užduoti klausimų nei prieš, nei po jo, o praėjus kelioms minutėms po to, kai Zelenskis išvyko, į Baltuosius rūmus jau žingsniavo ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Pastarajam aktualu spausti amerikiečius tęsti karinius veiksmus prieš Iraną, Zelenskiui telkti tolesnę paramą savo šaliai. Tad ką atnešė ši svarbi vakarykštė diena, mes ir aptarsime. Laidoje dalyvauja geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai nuo Ukrainos pradėkime, nėra labai daug informacijos apie tai, ką pavyko sutarti, kaip tas susitikimas praėjo tarp Zelenskio ir Trumpo, apart jų pačių tokių lakoniškų gana pasisakymų, kad pokalbis buvo geras. Zelenskis tik dar daugiau šiek tiek detalių pasakė interviu Fox News, kad Trumpas sutiko ukrainiečiams suteikti licencijas gaminti Patriot raketas, apie tai, kad bus duotas toks leidimas, Trumpas jau NATO viršūnių susitikime Ankaroje buvo užsiminęs, tad ar tai tikrai jau yra galutinis taip, ar tikrai jau galime sveikinti Ukrainą dėl to sprendimo, ar dar sakytumėte yra per anksti džiaugtis?
2: Yra būtinas, bet nepakankamas tam, kad 100% būtų įgyvendinamas šitas žingsnis sprendimas arba jo anonsas. Be abejo, politinė valia yra viso ko prieš akyje, kai ji yra, kai yra uždegama žalia šviesa aukščiausiame politinėme lygmenyje, tuomet jau kyla klausimai dėl praktinio įgyvendinimo. Ir čia be abejo suprantame, kad nebe viskas bus net ir prezidentų rankose, nebe viskas bus politinių lyderių rankose. Daug ką lems įvairios aplinkybės susijusios su pramonė, tiek grandinėmis, rizikų vertinimu, lūkesčiais ir panašiais dalykais, kuriuos realizuoti net ir turint vėlgi tą žalią šviesą, bus pakankamai sudėtinga ir tai ko gero užtruks. Tad turime tą traktuoti kaip gerą politinį signalą, palankų Ukrainai politinį signalą, kurį galbūt mažai kas būtų galės įsivaizduoti dar prieš gerą pusmetį ar juo labiau praėjusių metų vasario įvykių voliajame kabinete kontekste. Bet jo pasiekmes, jo realios pasiekmes, apčiuopiami rezultatai, jie yra tikėtini tik tai kelerių metų perspektyvoje. Ir tai aišku yra savaime svarbu, nes Ukrainai reikės turėti gynybos sistemas ir gebėjimą atgrasyti priešininką net ir tada, kai didelio masto invazija bus sustabdyta, bet vis tik tai tas efektas ant žemės šiandien jis yra ribotas.
1: Beje, po susitikimo su Trumpu, Zelenskis vyko į Graham'o laidotuvės, senatoriaus, kuris ruošė tas griežtas sankcijas Rusijai ir na, Zelenskis po šių laidotuvių susitiko su senatoriais, kur kreipėsi juos prieš tą pirmąjį balsavimą, prieš pirmąjį žingsnį ir ką mes pamatėm, kad vis dėlto tas pirmas žingsnis buvo tikrai nesudėtingai, galima sakyti, turbūt įveiktas 86 balsavo už 12 prieš, bet dar laukia ir ilgos diskusijos ir dar turbūt nežinau, kiek balsavimo ar vienas ar daugiau. Kiek tai yra svarbus vis dėlto žingsnis, tai nėra jau tik simbolika matyt.
2: Be abejo, tai yra svarbu, nes žinome, kad iš esmės prezidentas Trumpas buvo pagrindinis kliuvinys šitam įstatymoje beveik vienerius, jeigu ne ilgiau metus, nes dauguma tiek atstovų rūmose, tiek senate tam, kad toks įstatymas viena ar kita forma būtų priimtas, jinai buvo visada, jinai nėra sumažėjusi, jinai išlieka didelė, ką ir matėme procedūrinio balsavimo metu, iš esmės tai vienyje ir respublikonus ir demokratus, o tai jau savaime yra rezultatas, nes žinome, kad šiandieninėje Jungtinių valstijų politinėje arenoje šios partijos dėl kažko o sutarė itin retai. Tai būtent sankcijos Rusijai ir parama Ukrainai nėra skaldantis, bet labiau vienintis aspektas. Bet aišku, turime suprasti ir paties įstatymo logiką ir konstrukciją. Jeigu skaitome įstatymą, jame labai aiškiai matome na, priemonės, kurios iš tikrųjų skamba labai ambicingai. Jos kalba apie iš esmės visų dabar galiojančių ar didžiosios dalies galiojančių sankcijų Rusijai kodifikavimą, tai yra pavertimą įstatymų, nes didžioji dalis iki šiol taikomų sankcijų yra taikoma vykdomojo prezidento įsakymo forma. Ir reikia pripažinti, tęsia ir prezidentas Trumpas, jisai nepanaikino didžiosios dalies prezidento Bideno taikytų sankcijų, tai čia visada reikėjo akcentuoti šitą dalyką ir kalbant apie Trumpo šiltus jausmus Putinui, nes tie šilti jausmai nevirto dramatiškais sankcijų režimo švelninimais, netgi priešingai matėme kai kurių sankcijų griežtinimą, būtent vykdomųjų įsakymų pagrindu, net ir Trumpo administracijoje. Tai kodifikavimas yra vienas dalykas, pavirtimas įstatymų be abejo suteikia didesnį svorį, nes tokiu atveju norint keisti situaciją, reikės koreguoti jau įstatymus, o ne tik tai prezidento įsakus. Antrasis aspektas, aišku, susijęs su antrinėmis sankcijomis, kurios galėtų būti taikomas tiems, kurie perka energetikos žaliavas iš Rusijos, tokiu būdu sukuriant dar didesnį spaudimą Rusijos energetikos sistemai. Bet viskas susiveda galiausiai į kelis sakinius tame pačiame įstatyme, kurie iš esmės sako tai, kad prezidentui paliekama išlyga nacionalinio interesų pagrindų, kurie būtų apibrėžiami tik taip paties prezidento valia ir supratimu, bet kurie numatyti aspektai gali būti atidedami ir gali būti nerealizuojami. Tad apsukus visą ratą mes grįžtame iš esmės į labai panašią situaciją, nors ir būtų toks įstatymas, jeigu jį galutinai patvirtintų atstovų rūmai ir vis tik tai reikės dar balsavimo ir senate, jisai vis tiek priklausytų nuo prezidento politinės valios ir realizuoti tas priemonės, kurios yra ten numatytos. Aišku, su didesniu spaudimu, nes Vašingtonas reikštų savo politinę valią, kad to reikia, su didesnėm rizikom, bet kuriems veikėjams, kurie mes garišius su Rusija, net jeigu tiesiogai tos sankcijos dar negalios, matydami, kas yra parašyta priimtame įstatyme, bet kurie verslo veikėjai, bet kurie finansų sektoriaus veikėjai tą traktuos kaip papildomą riziką ir galbūt sumažins savo norus bendradarbiauti su Rusija, bet kad tai vers iki šiol galiojusias sankcijas aukštinkojomis, na tokio lūkesčio turbūt mes neturėtume turėti.
1: Bet kiek tuomet pas Trumpai matytumėte tos valios iš tikrųjų, na, viską taip ir įvesti, kaip surašyta tose įstatymuose, o ne kažkaip galbūt švelninti atskirais vis tiek savo sprendimais, jeigu viskas yra galiausiai vis tiek jo rankose?
2: Įsivaizduoti antrinės sankcijas valstybėms, kurios perka Rusijos energetinės žaliavas, yra gana sudėtinga. Nes tai iš esmės reikštų netiesioginį netgi santykį su Rusija ar sprendimą Rusijos atžvilgių, bet sprendimą, kurį Jungtinės valstijos priimtų kitų šalių atžvilgių, kurios turi vienokį ir kitokį santykį su Jungtinėmis valstijomis. Tame tarpe ir tarp dujų pirkėjų, ir tarp kitų energetikos žaliavos vartotojų yra ir NATO valstybės. Yra ir, pavyzdžiui, Turkija, nors senato padėjėjai skaičiuodami, kurios valstybės galėtų patekti į tą antrinių sankcijų sąrašą, lyg ir kol kas Turkijos kažkodėl neminėjo. Tai būtų diskusijų net ir skaičiuojant, kas yra tie patys didžiausi Rusijos energetinių žaliavų vartotojo, o kas ne. Tai tokiu atveju tas sprendimas tampa dar sudėtingesnis, nes jis yra priimamas ne tik tai Jungtinių valstijų Rusijos atžvilgių, bet ir Jungtinių valstijų tų kitų šalių atžvilgių. Dėl to tą matytume turbūt kaip priemonę, kuri galėtų būti panaudojama, bet labai būtų sunku įsivaizduoti, kad priėmus įstatymą, vėlgi atstovų rūmai senatas dar turės dėl jo balsuoti, prezidentui pasirašius įstatymą ir jam įsigaliojus iš karto didelė dalis tų priemonių galėtų būti pritaikoma. Ko gero, kalbėtume apie laipsnišką žingsnis po žingsnio ten numatytų atskirų elementų įgyvendinimą, kuris irgi savaime būtų kažkas naujo, nes iki šiol Trumpo administracija labai kryptingai vengė labai drastiškų naujų sankcijų Rusijai, nors jų vėlgi buvo vykdomų įsakymų pagrindu, bet ganėtinai nedaug, manydami, kad tai pakenks Jungtinių valstijų pozicijai, na tarsi medijuojant tarp agresoriaus ir Ukrainos ir siekiant paliaubų susitarimo. Tai ar pasikeis dramatiškai Trumpo požiūris į tai, koks apskritai Jungtinių valstijų vaidmuo, na kol kas tokių 100% indikacijų iš Trumpo tikrai nebuvo.
1: Bet kiek laiko tai galėtų užtrukti, kol vis dėlto kažkokius, na, būtų galiausiai ir pasirašyta tai Trumpo ir kada jau būtų galima pradėti taikyti? Mes čia kalbam apie mėnesius, metus.
2: Na, žinome, rugpjūtis yra atostogų mėnuo, įskaitant ir Jungtinėse valstijose ir kongrese. Tai ar iki tol įstatymas galėtų būti priimtas, na, teoriškai manoma, praktiškai ganėtinai sudėtinga. Tai turbūt kalbam apie šių metų antrąją pusę rudens laikotarpį, kai įstatymas galėtų realiai įsigalioti. Bet kaip ir minėjau, įstatymas savaime nėra būtinas tam, kad ten numatytos priemonės jau dabar galėtų būti skelbiamos prezidento Trumpo. Galbūt tik tai būtent muito aspektas, žinant vykstančias diskusijas ir aukščiausiojo teismo sprendimus ir kitus ginčius, kurie vyksta visiškai atsiejant. Tai nuo Rusijos galėtų būti sudėtingesnė priemonė, kurią įstatymas tikrai atveria naujus teisinius pagrindus, nes žinome, kad Trumpas dabar ieško būdų, kokiais mechanizmais išlaikyti tuos muitus, kurios įvedė įvairioms pasaulio valstybėms per šiek tiek daugiau negu pusantrų savo antrosios kadencijos metų. Tai šia prasme, tarsi yra naujas įrankis, bent jau palengvintas teisinis mechanizmas suteikiamas Trumpo ir įstatymas tarsi supaprastintų tą eigą. Bet visos kitos priemonės, jos gali būti taikomos ir dabar. Tam nereikia įstatymo, tai įstatymas yra tik tai papildoma paskata tą daryti. Tai galėtų ir rytoj prezidentas Trumpas pasirašyti vykdomuosius įsakus, kuriuo realizuotų didelę dalį įstatyme numatytų sankcijų.
1: Bet kaip jūs ir sakėte, senatoriai, na ir tokia ryški jų dalis jau seniai ir palaikė tą visą paketą, tačiau tas balsavimas, pirmasis žingsnis vyko tik vakar. Kodėl tai buvo, ar tai susiję būtent su ta laidotuvių diena, pono Grėjama?
2: Pats Lindsey Grahamas labai aiškiai kalbėdavo apie šį įstatymą kaip apie tokį, kuris turi didelį palaikymą, bet jis neturi prezidento Trumpo palaikymo. Ir kol nėra žalios šviesos iš baltųjų rūmų, kol nėra sprendimo, kad ir prezidentas iš esmės palaiko įstatymą, tol tas įstatymas iš esmės buvo padėtas į stalčių. Dabar situacija yra šiek tiek pasikeitusi. Be abejo, Grahamo mirtis suteikia papildomą simbolizmą šitam jo politiniam darbui, kurį jis investavo daug laiko ir pastangų, ypatingai žinant labai artimą paties Grahamo ryšį su Trumpu, ir pats prezidentas Trumpas jau po Grahamo mirties kalbėjo apie šitą įstatymą ir kalbėjo pozityviai, pirmiausiai, na, kaip apie atminimą Grahamo darbams ir Grahamo prioritetams. Tai tikrai palengvina diskusiją su baltaisiais rūmais. Antras aspektas, be abejo, besikeičiantis bendrai požiūris į Ukrainą. Trumpas buvo skeptiškas ir kritiškas Zelenskio atžvilgiu. Na, turbūt neturėtume manyti, kad jo asmeninė laikysena apsikeitė 180 laipsnių kampu, bet pokytis yra ir tas pokytis sudaro galimybes naujiems sprendimams. Lygiai grečiai matant, kad bet kokios pastangos, kurias tikrai dėjo Trumpo administracija, užmėgsti ryšį su Putinu, susitarti su Putinu, atrasti sutarimą, kuris galėtų pabaigti šitą karą, jos nedavė jokių rezultatų. Ir tikrai girdisi labai dažnai ir Ankaroje kalbėjosi su ne vienu amerikiečiu dirbančio Trumpo administracijoje, na, jie jaučia frustraciją, nes su Kremliumi susitarti, kaip jie tikėjosi Trumpo antrosios kadencijos pradžioje, tikrai nepavyko. O jeigu nepavyksta su Rusija, na, po truputėlį tas didelis administracijos laivas krypsta į Ukrainos pusę ir atveria terpę, įskaitant ir tokiems papildomiems įstatymų projektams.
1: Iš tikrųjų, prieš gerą mėnesį su jumis kaip tik kalbėjome, ar jau Trumpas yra visai pasisukęs į Zelenskio pusę ir svarstėm, kokios to priežastys, įskaitant tai, kad galbūt ir laimėtojai jam labiau patinka ir jisai mėgsta būti jų pusėje, bet per šį pastarąjį mėnesį nelabai ir matėsi kažkokių nusisukimų ar kažkokių kritikos strėlių rimtų į Zelenskio ar Ukrainos pusę iš Trumpo. Ar mes galime kalbėti apie kažkokį, na, stabilų, kažkokį nuoseklų jau Trumpo administracijos veikimą, ar tai suteikia to optimizmo?
2: Skaičiu, galima matyti dvi tokias elektrokardiogramas. Viena emocinė susijusi su santykiais ir kita praktinė susijusi su politiniais sprendimais. Tai ta emocinė kardiograma tikrai stipriai sviravo. Ir aišku, buvo pasiekusi ko gero dugną jau minėtą vasario mėnesį praėjusiais metais, ovalusis kabinetas, Zelenskio ir Trumpo atviras konfliktas. Vėliau dar kelis kartus mes matėme arti dugno, įskaitant ir bene savaitį sustabdytą žvalgybinės informacijos teikimą, tai irgi buvo praėjusių metų pavasaris. Tai tas emocinis fonas buvo tikrai labai liūdnas. Vėliau šiek tiek pradėjo taisytis ir mes matėme ir patį prezidentą Zelenskį minint, kad būtent susitikimas Vatikane praėjusių metų pavasarį, akis į akį, tas pokalbis dviem kėdėm, viena priešais kitą Vatikano kontekste, jisai padėjo bent jau šiek tiek pagerinti foną. Ir vėliau mes matėme jau kur kas mažiau sviravimų ir šiokią tokią trajektoriją į viršų, kuri turbūt šiandien yra pasiekusi nebūtinai patį aukščiausią įmanomą, bet aukščiausią per pastaruosius pusantrų metų tašką. Tai yra gerai, nes be abejo, kad emocinis fonas jis yra svarbus. Bet jeigu vertiname politinių sprendimų kreivę, ten tų sviravimų buvo kur kas mažiau. Mes matėme neigiamų Ukrainai sprendimų, skaitant visiškai nutrauktą finansinę paramą, jau minėta trumpam sustabdyta žvalgybinė pagalba, bet jinai labai greitai buvo atkurta. Visi kiti sprendimai, jie nebuvo taip emocingai priimami, kaip galėtų atrodyti žvelgiant į socialinius tinklus. Kaip ir minėta, sankcijos išliko. Ginkluotę amerikiečiai net ir nebefinansuodami patys, bet telkiantis europiečių finansavimui perduodavo. Žvalgybinės informacijos teikimas net suintensyvėjo. Starlink, kuri yra be galo reikšminga technologija Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, atriminėjant rusų atakas ir organizuojant be abejo savo atsakomuosius smūgius, jinai yra naudojama ukrainiečių ir tai yra irgi politinis sprendimas, net jeigu kalbame apie privačią kompaniją ir suprantame be abejo, koks yra Elono Musko vaidmuo dabartinėme politinėme kontekste. Tai ta sviravimo amplitudė buvo kur kas mažesnė. Ir dabartinėje situacijoje dėl to neturėtume kalbėti apie kažkokią revoliuciją, apie kažkokį esminį lūžį. Tas esminis lūžis yra pasikeitęs pozityvus emocinis fonas, bet jis keitėsi kurį laiką. Sprendimai taip greitai nei į gerąją, nei į blogąją pusę nesikeičia ir dėl to dabartinės aplinkybės turbūt neleidžia manyti, kad vėl pamatysime kažką labai staigaus.
1: Bet vis dėlto tai, kad jau pradeda judėti tas sankcijų paketas ar tai, kad na, tikrai žadama yra ta Patriot licenzija, kaip galvojat, kiek tai nerimo Kremliuje sukėlė ta vakarykštė diena?
2: Aš manau, Putinas tikrai yra nusivylęs, jam nepavyko išgauti iš Trumpo tai, ko jisai tikėjosi, nepavyko išsireikalauti visko, ko norėjo jisai, visiškai ignoruojant praktinę realybę, aš jau nekalbu apie tarptautinę teisę ar bet kokius moralės likučius. Šia prasme, Trumpas nerealizavo Putino lūkesčių ir ta situacija yra blogėjanti Kremliui jau ne vieną mėnesį. Ir ją apsunkina dar kelios aplinkybės, jas jau irgi šiek tiek aptarėme, kaip jūs ir minėjate, Ukraina šiandien turi gerokai daugiau kortų, jinai turi technologijas, kurių reikia Jungtinėms Amerikos valstijoms, tas verslo santykis jis irgi yra svarbus atributas prezidentui Trumpui. Jį matome ir susitikimuose šiandien su Zelenskiu, nes ukrainiečiai turi ką pasiūlyti. Irano kontekstas vėlgi rodo skirtis. Jungtinės valstijos neturi nieko bendro su Rusija, kalbant apie Irano kontekstą, tai yra priešingos stovyklų pusės. Matome ir ginkluotę, kurią Iranas perdavinėjo Rusijai ir atvirkščiai. Matome net ir potencialiai žvalgybinę informaciją, beveik turbūt niekam nekyla abejonių, kurią Rusija perdavinėjo Iranui tam, kad būtų taikomas į amerikiečių karius, kai tuo tarpu ukrainiečiams Iranas irgi yra priešas, lygiai taip pat kaip Jungtinėms valstijoms. Galbūt dėl šiek tiek skirtingų politinių ar geopolitinių priežasčių, bet vis tik tai yra priešas. Tai ta bendrybė su Ukraina yra natūrali sąlytis su Rusija, kurio užuomazgas tarsi matėme praėjusiais metais, jis vis tik tai ėjo prieš bendrą tendenciją. Ir šiandien turbūt tiesiog matome viso to racionalizavimas į tam tikrą naują balansą.
1: Beje, dėl Ukrainos ir Irano, čia irgi buvo įdomių tokių judesių. Savaitgalį Kijevas buvo surengęs tolimojo nuotolio smūgius Kaspijos jūroje prieš laivus gabenusius su Iranu susijusius karinius krovinius ir Ukrainos ir Irano užsienio reikalų ministrai kalbėjosi telefonu, po ko Ukrainos ministras sakė, cituoju, pabrėžiau būtinybę susilaikyti nuo bet kokių eskalacinių žingsnių, taip pat nutraukti bet kokią paramą Rusijos karui prieš Ukrainą, o Irano ministras X paskyroje rašė, kad buvo patikintas, jog ataka buvo netyčinė ir Ukraina nesiekė eskalacijos. Ar ji yra įmanoma, čia kažkokia eskalacija ir apskritai teko skaityti tokį vertinimą, kad karas artimuosiuose rytuose ir karas prieš Ukrainą kažkaip artėja tarpusavyje. Ar jūs sutinkat su tokiu vertinimu?
2: Persipinimai yra akivaizdus. Irano režimas yra tas režimas, kuris tiesiogiai talkina agresoriui Rusijai nuo pat pirmųjų dienų. Garsiai šahedronai, kurių didžiąją dalį dabar gaminasi jau pati Rusija, vis tik tai yra iranietiškas produktas ir jie kiekvieną dieną bombarduoja Ukrainos teritoriją, nepaisant to, ką daro ar ko nedaro Kijevas. Tai šia prasme, Iranas yra pasirinkęs stovyklas ir pasirinkęs ne tik tai politinėme, diplomatinėme, bet ir labai praktinėme karinėme lygmenyje. Todėl ukrainiečių taikymasis į laivus, kurie gabena tarp Rusijos ir Irano ginkluotę, ypatingai žinomais koridoriais, kurie buvo prašyti ir viešuosiuose šaltiniuose, jis ir netarptautinės teisės principų yra pagrįstas. Ar buvo taikytas į krovininį laivą, kuris galbūt neturi nieko bendro su karinėmis reikmėmis, aš nemačiau tokios patvirtintos informacijos, kuri įvertintų, kas iš tikrųjų vyko, ar tas laivas tikrai buvo atakuotas, ar tikrai yra žuvusių, kaip kad teigia Irano režimas, tai turbūt tokio neapibrėžtumo yra, bet vėlgi tai niekaip nekeičia situacijos, kad Iranas yra tas, kuris pradėjo ir kartu vykdė agresiją su Rusija prieš Ukrainą. Ir šiuo atveju tai yra jungtis Ukrainai su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, nes net ir šiuo atveju yra bendras priešas.
1: Pereinant tuomet jau grinai prie Izraelio, jo ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu taip pat susitiko su Donaldu Trumpu Vašingtone vakar, irgi kalbėjo apie tai, kad tai buvo geras pokalbis, bet tokio nerimo buvo, ar po to neseks kažkokia rimtesnė eskalacija prieš Iraną. Na, šiandien mes skaitome apie smūgius Iranui, apie bendrus amerikiečių ir Saudo Arabijos smūgius Irake, kaip skelbta, nukreiptus prieš su Iranu siejamus teroristus, bet tai turbūt nėra susijęs su tuo susitikimu. Kaip jūs matote, kokie rezultatai iš Trumpo susitikimo su Izraelio ministru pirmininku?
2: Jungtinės valstijos ir Izraelis turi akivaizdų bendrą priešą Irano režimą. Bet požiūris į tai, ką reikėtų daryti, kad Irano režimo grėsmė būtų eliminuota, tokiomis priemonėmis, kurios būtų politinė, ekonominė ir kitomis prasmėmis toleruotinos, labai aiškiai išsiskiria. Jungtinės valstijos su prezidentu Trumpu priešakyje labai akivaizdžiai signalizuoja jau ne vieną mėnesį, kad nenori didelio masto eskalacijos. Turėjo daugybę galimybių prezidentas Trumpas papildomai eskaluoti, ne tik tai kalbant apie tuos smūgius, kurie buvo suintensyvėję pastarosiomis savaitėmis, bet rengiant galbūt ir antžemines operacijas arba bent jau didinant taip reikšmingai atakų apimtis, kad nekiltų abejonių, jog bet kokie memorandumai dėl taikos potencialo jie būtų visiškai nustumti į šalį. Kodėl? Todėl, kad karas Jungtinėse valstijose nepopuliarus, Benjaminas Netanyahu irgi nėra populiarus, noro amerikiečiams tęsti ir matyti, bet tebesitęsinti karą nėra abiejų partijų tarpe, tik tai vadinamoji MAGA, ta ideologinė grupė, nuomonė apklausose vis dar didesnė dalimi remia karo veiksmus, likę yra nusistatę kur kas skeptiškiau. Dėl to ir Trumpo administracija reaguoja. Kai tuo tarpu Netanyahu tikslai, ypatingai suvokiant, kad Izraelyje dabar yra rinkiminis laikotarpis, rudenį vyks parlamento rinkimai ir Netanyahu laukia labai nelengva kova norint išlikti valdžioje, jis yra šiek tiek kitoks, jis yra orientuotas į eskalaciją. Tai turbūt nepaisant tų teiginių apie puikų susitikimą, savaime, aš turiu minį iš Benjamino Netanyahu, savaime visos tos skirtis tikrai nėra išnykusios ir įsivaizduoti, kad dėl to pokalbio galėtų amerikiečiai staiga, iš esmės vėl sutikti su Izraelio pozicija ir pradėti didelio masto eskalaciją, vėlgi savaime dėl to pokalbio, netrodo labai įtikinama.
1: Ačiū labai Jums, kad prisijungėt. Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala bendrausomis laidoje Aktualusis interviu. Dėkoju ir klausytojams ir iki kitų susitikimų.
0: Aktualusis interviu.
3: Reklama.
4: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
5: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
6: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
7: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
0: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
2: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
3: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
4: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos 2

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta. Žaidimą Proto mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio 1 dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos menorinka.lt.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, Proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš Kęstutis Rubys, netrukus keliausime prie atrankinio etapo, bet prieš tai jūsų dėmesiui trumpa žaidimo remėjų reklama, iškart po jos įvardinsiu, koks gi prizas atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojui, tad kaip ir minėjau, dabar trumpa remėjų reklama. Vilniaus aukcionas, pirmieji Lietuvoje reguliariai veikiantys meno aukciono namai įsteigti dar 2007 metais. Per beveik 20 metus surengėme jau daugiau kaip 90 aukcionų, kuriuose pristatome Lietuvos dailės klasiką, išeivijos meną, šiuolaikinių kūrėjų darbus, fotografiją, grafiką ir išskirtinės kultūros vertybės. Rugpjūčio 1 dieną kviečiame jau į 92-ąjį Vilniaus aukcioną, vyksiantį Palangoje, Antano Mončio meno muziejuje. Šio aukciono rinkinio tema – jūra, pajūris ir vakarų Lietuva. O kataloge – nuo Antano Žmuidzinavičiaus, Antano Gudaičio ir Kazio Šimonio iki Antano Mončio Prano Gailiaus bei šiuolaikinių autorių kūrinių. Aukcionas atviras visiems, dalyvauti galima gyvai ir nuotoliniu būdu. Vilniaus aukcionas – metas meno medžiokliai. Daugiau informacijos jūsų svetainėje menorinka.lt. Reklama baigėsi. Na ir trumpai apie prizą, kurį taip pat steigia pat žaidimo remėjas, tai yra Vilniaus aukciono bibliotekos leidinys, knyga pavadinimu Tapyba medžių paunksnyje. Linas Leonas Katinas. Ir trumpai apie šią knygą, iškilaus lietuvių tapytojo Leono Katino retrospektyvinis kūrybos albumas, pristatantis įvairius jo kūrybos laikotarpius. Leidinyje pateikiama autoriaus biografija, archyvinės nuotraukos bei virš 130 jo darbų iliustracijų. Autorius nuėjo vingiuotą kūrybinį kelią nuo postimpresionizmo per socrealizmą iki grinosios abstrakcijos. Visa tai atsispindi vienintelėme iki šiol šio autoriaus kūrybos albume. Tokį prizą yra įsteigęs šio vakaro žaidimo remėjas, tai yra knyga Tapyba medžių paunksnėje Mlinas Leonas Katinas. 2431431 Vilniaus kodas 05 šiuo telefono numeriu kaip visą tą kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai pateksite į finalą, finale pasinaudoja 5 klausimais ir išsiaiškinsime nugalėtoje. Tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidime mes toliau turėsime pakankamai skirtingus klausimus ir visi jie bus susiję su menu kaip ir visą šią savaitę, bet to noriu priminti, kad visus žaidimo klausimus ruošiame kartu su žaidimo remėjų, tai yra 92 Vilniaus aukcionu ir atrankinėme žaidimo etape vėlgi turėsime klausimus su trim galimais atsakymo variantais, iš kurių primenu tik vienas yra teisingas, tad norėdami patekti į finalą pasirinkit jį ir tokią galimybę turėsite. Tikiuosi pasiruošę, pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Kuogi skiriasi pirminė ir antrinė meno rinka? Ir trys galimi atsakymo variantai. A. Pirminėje rinkoje parduodami tik seni meno kūriniai, o antrinėje tik šiuolaikinių menininkų darbai. B. Pirminėje rinkoje kūrinys parduodamas pirmą kartą menininko arba jį atstovaujančios galerijos, o antrinėje rinkoje anksčiau įsigytas kūrinys yra perparduodamas. Ar C. Pirminėje rinkoje kūrinius gali pirkti tik muziejai, o antrinėje tik privatus kolekcininkai. Kaip jums atrodo, kurisgi iš šių variantų yra teisingas? Klausimas, kuogi skiriasi pirminė ir antrinė meno rinka. A. Pirminėje rinkoje parduodami tik seni meno kūriniai, o antrinėje tik šiuolaikinių menininkų darbai. B. Pirminėje rinkoje kūrinys parduodamas pirmą kartą menininko arba jį atstovaujančios galerijos, o antrinėje rinkoje anksčiau įsigytas kūrinys yra perparduodamas. Ar C. Pirminėje rinkoje kūrinius gali pirkti tik muziejai, o antrinėje tik privatus kolekcininkai. Sveiki, kuo vardu?
2: Labą dieną, Viktoras, manau, kad B.
1: Viktoras mano, kad B ir yra visiškai teisus. Sveikinu jūs finale. Taip, kuo skiriasi pirminė ir antrinė meno rinka? Atsakymas B. Pirminėje rinkoje kūrinys parduodamas pirmą kartą menininko arba jį atstovaujančios galerijos, o antrinėje rinkoje anksčiau įsigytas kūrinys yra perparduodamas. Judam toliau, ieškom Viktorui varžo.

0: Pašnekovo. Kokiagi įtaka meno rinkai gali turėti muziejai? Ir vėlgi trys galimi atsakymo variantai, pasirinkit tą vieną vienintelį teisingą. A. Menininko darbų įtraukimas į svarbaus muziejaus kolekciją ar didelė paroda gali padidinti kolekcininkų susidomėjimą ir kūrinių kainas. B. Muziejui įsigijus menininko darbą, kiti jo kūriniai paprastai nebegali būti parduodami privačioje rinkoje. Ar C. Muziejai nustato oficialias meno kūrinių kainas, kurių privalo laikytis galerijos ir aukcionai. 2431 431 Vilniaus kodas 05. Kokiagi įtaka meno rinkai gali turėti muziejai? A. Menininko darbų įtraukimas į svarbaus muziejaus kolekciją ar didelę parodą gali padidinti kolekcininkų susidomėjimą ir kūrinių kainas. B. Muziejui įsigijus menininko darbą, kiti jo kūriniai paprastai nebegali būti parduodami privačioje rinkoje. Ar C. Muziejai nustato oficialias meno kūrinių kainas, kurių privalo laikytis tiek galerijos, tiek aukcionai. Sveiki, kuo vardu?
1: Aistė.
0: Aistė, gerai girdėt, kaip laikotės?
1: Ačiū, gerai.
0: Kurį renkatės? A, B ar C?
1: A renku.
0: Ir jūs esat visiškai teisi. Aistė, sveikinu jūs taip pat finale. Kokią įtaką meno rinkai gali turėti muziejai? Teisingas atsakymas A. Menininko darbų įtraukimas į svarbaus muziejaus kolekciją. Ar didelė paroda gali padidinti kolekcininkų susidomėjimą ir kūrinių kainas? Gerai, darom trumpą pertrauką, po jūs grįžę tęsim žaidimą. Likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta, finalinis jo etapas. Du klausytojai, Viktoras ir Aistė, varžysis tarpusavį ir varžysis dėl žaidimo remėjo Vilniaus aukciono įsteigto prizo. Koks tas prizas, nes trukus dar sykį priminsiu, bet prieš tai remėjų reklama. Vilniaus aukcionas – pirmieji Lietuvoje reguliariai veikiantys meno aukcionų namai, įsteigti dar 2007 metais. Per beveik 20 metus surengėme jau daugiau kaip 90 aukcionų, kuriuose pristatome Lietuvos dailės klasiką, išeivijos meną, šiuolaikinių kūrėjų darbus, fotografiją, grafiką ir išskirtinės kultūros vertybės. Rugpjūčio pirmą dieną kviečiame jau į 92-ąjį Vilniaus aukcioną, vyksiantį Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Šio aukciono rinkinio tema – jūra, pajūris ir vakarų Lietuva. O kataloge – nuo Antano Žmuidzinavičiaus, Antano Gudaičio ir Kazio Šimonio iki Antano Mončio, Prano Gailiaus bei šiuolaikinių autorių kūrinių. Aukcionas atviras visiems, dalyvauti galima tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu. Vilniaus aukcionas – metas meno medžiokliai. Daugiau informacijos jūs svetainėje menorinka.lt. Reklama baigėsi, o prizas, kurį steigia žaidimo remėjas, tai yra knyga Tapyba medžių paunksnėje, Linas Leonas Katinas. Viktorai, ar jūs čia?
1: Taip,
0: puiku, puiku. Aistė, ar galima girdėti jūs?
2: Taip, aš irgi čia.
0: Pasiruošę?
1: Taip.
0: Gerai. Didelėse 17 amžiaus dailininkų dirbtuvėse meistrams dažnai talkindavo padėjėjai ir mokiniai. Jie galėdavo tapyti paveikslų fonus, peizažus, žmonių drabužius, gyvūnus ir kitas mažiau svarbias kompozicijos dalis. Panašių principų veikia ir flamandų dailininko Peterio Pauliaus Rubenso dirbtuvė. Kai kuriuose jo portretuose padėjėjai nutapydavo beveik viską, išskyrus dvi kūno dalis. Viena iš jų buvo veidas. Kokia antroji? Rankos, sako Viktoras, ir užsidirba pirmąjį tašką. Taip, leisdavo tapyti dažniausiai viską, išskyrus veidą ir rankas. 1-0, toks kol kas rezultatas, antrasis klausimas. 2018 metų spalio 5 dieną Londono aukcionų namuose Sotheby's įvyko tai, ko iki tol ko gero nebuvo nutikę jokiame meno aukcione. Vos nuskambėjus galutiniam plaktuko dūžiui, už 1,042,000 svarų sterlingų parduotas...
2: Sunaikino paveikslą.
0: Sunaikino paveikslą. Gerai, pasižiūrėsim, ar čia apie tai eina kalba. Banksy kūrinys Girl with Balloon, mergaitė su balionu, pradėjo slinkti pro savo rėmą ir po šio netikėto įvykio kūrinys buvo pervadintas Love is in the bin. Kasgi jam nutiko? Sakot, kad buvo sunaikintas. Ar visiškai?
2: Susipjaustė juos.
0: O, va čia jau yra teisingas atsakymas, Aistė. Taip, rėme paslėptas mechanizmas kūrinį iš dalies supjaustė juostomis. Išties įdomi istorija, kad sulik plaktuko dužiu į stalą, pats paveikslas pradėjo važiuoti žemyn, ten buvęs mechanizmas pradėjo jį pjaustyti juostomis ir tokiu būdu kūrinys virto Love is in the bin, meilė šiukšliadėžėje, galbūt tai būtų galima žodžiui išversti. 1-1, toks rezultatas, klausimas už 2 taškus. Priminsiu, kad tam, kad tuos 2 taškus pavyktų gauti, ką į klausimą reikia atsakyti pasinaudojus pirmą užuominą. Jeigu reikės antros ir trečios, klausimas bus vertas 1 taško, turit 1 bandymą. Gerai?
1: Taip.
0: Klausimas toks, kokia gi tai meno kryptis? Pirmoji užuomina, tai viena iš modernizmo krypčių susiformavusi 19 amžiaus pabaigoje ir ypač paplitusi 20 amžiaus pradžioje.
1: Kubizmas?
0: Ne kubizmas, Viktoras.
2: Modernizmas?
0: Ir ne modernizmas. Klausimas lieka, kaip įprastai, už 1 tašką. Antroji užuomina, jai dažnai priskiriama ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio tapyba.
1: Impresionizmas?
0: Ne.
2: Simbolizmas
0: yra teisingas atsakymas. Ilgiau pagalvojusi, Aistė atsako teisingai. Antrasis taškas keliauja jai. Šios krypties menininkai siekia perteikti ne tik regimą į pasaulį, bet ir už jos lypinčią paslaptingą dvasinę tikrovę, kurią buvo galima išreikšti simboliais, vaizduotė ir intuicija. Tai yra simbolizmas. 1-2, ketvirtasis klausimas. 1911 metais, rugpjūčio 21 dieną, Leonardo da Vinci paveikslas Mona Lisa, nors ir iki tol buvo garsus, sulaugė milžiniško tarptautinio dėmesio.
1: Apie...
0: Sakot, kad pavogė. Gerai, pažiūrėsim. Apie jį dėka italo Vincenzo Perugiją rašė laikraščiai visame pasaulyje, kas kitą dieną nutiko. Ir Viktoras sako, kad pavogė. Ir tai yra teisingas atsakymas. Du metus ieškojo, 1913 metais buvo rastas. Taip, 11 metų rugpjūčio 21 dieną Mona Liza buvo pavogta iš Luvro. 2-2 ir paskutinis klausimas, kuris turi išaiškinti šio vakaro žaidimo nugalėtoją. Pabandom?
2: Bandom.
0: Kalbant apie šią istoriją kiek plačiau, įdomu dar ir tai, kad ši Vincenzo Perugijoje įvykdyta vagystė visuomenėje sukėlė tokį didžiulį ažiotažą, kad žmonės netgi plūdo į Luvrą pasižiūrėti į tuščią Mona Liza paveikslo rėmą. Be to, tyrėjams siekiant išsiaiškinti, kasgi galėjo įvykdyti šį nusikaltimą, tyrimo metu buvo plaustas ir vienas žymus tapytojas, kuris praeityje, nežinodamas arba oficialiai neigdamas žinojęs, įsigijo taip pat iš Luvro pavogtus senovinės Iberijos skulptūras. Kas šis tapytojas?
1: Salvadoras Dali?
0: Nedali.
2: Picasso?
0: Tai yra Picasso. Pablo Picasso yra teisingas atsakymas. Aistė, sveikinu. Trečiasis taškas keliauja jums. Tai yra Pablas Picassas, kuris praeityje buvo įsigijęs voktų iš Luvro skulptūrų ir taip ir lieka neaišku, sąmoningai nežinojo ar iš tikrųjų žinojo, kaip ten yra su tomis skulptūromis, bet grįžtant prie Mona Lizos, jis taip pat buvo apklaustas negalimos, bet šios vagystės atvejo tyrimo metu. Viktorai, ačiū labai, kad dalyvavote, tikiuosi buvo įdomus žaidimas, labai lauksim jūsų rytojaus proto mankšto žaidime, o šį kartą sveikiname Aistę, puikus jos pasirodymas, jai atitenka žaidimo remėjo, tai yra Vilniaus aukciono įsteigtas prizas, knyga tapyba medžių paunksnėje, Linas Leonas Katinas. Su jumis artimiausiomis dienomis susisieksim ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta. Aš Kęstutis Rubys. Atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki! Žaidimą Proto mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio 1 dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos menorinka.lt.
3: Reklama.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
5: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
6: Čia Žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Informacijos anatomija.
2: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki ir sveikos. Čia Informacijos anatomija. Kalbėsim dabar apie konspirologiją, konspiracinės teorijas. Čia prieš porą metų KTU tyrimas parodė, kad ko ne pusė, 40 su trupučiu, man atrodo, procentų lietuvių turi galvoje kažkokių sąmokslo teorijų. Nu, žinot, yra jų įvairiausių, ar ten pedofilai valdo valstybę, ar kas ten dar, virusas sukurtas laboratorijoje išplito ir dirbtinai sukurtas. Ir daugybė kitų, matyt, mes čia galim prisiminti sąmokslų, kurie neturi tokio faktologinio, mokslinio, argumentuoto paaiškinimo. Žmonės griebėsi įvairių paaiškinimų, kurie trumpi, paprasti ir jiems atrodo gana įtikinami. Tai kodėl žmonės taip elgiasi? Ką daryti su žmonėmis, kurie tiki, kad viską valdo Landsbergiai, ar kas ten dar? 2-4-3-1-4-3-1, studijos telefonas Vilniuje, junkitės prie mūsų ir čia jau prisijungia studijoje daktaras Alfredas Buiko, jis yra Vilnius Tech universiteto dėstytojas, filosofas, sveiki, tyrinėtojas, kaip tik sąmokslo teorijų, ir Mindaugas Lapinskas, komunikacijos ekspertas. Mindaugai, ačiū, kad
4: sveiki.
3: Vos netiesi iš Kazakstano čia į žinių radiją. Gerai, tai gal pradėkim nuo pradžių vis dėlto, kodėl net 40 ar daugiau ar mažiau procentų mūsų bendrapiliečių taip lengvai patikė Alfredai sąmokslo teorijų.
5: Šiaip jie, jeigu tik 40, tai čia dar visai neblogi skaičiai.
3: Jūs mano daugiau dar?
5: Aš beveik garantuotas, kad daugiau. Tai yra keletos problemų su sąmokslo tyrimų metodologija. Pirma, žmonės yra linkę net pažinti savo pačių sąmokslo teorijų. Tai yra, čia sėdintis irgi greičiausiai tikim sąmokslo teorijom. Pavyzdžiui, techniškai įsitikinimas esą FSB verbuojami žmonės Lietuvoje planuoja padegti IKEA, irgi yra sąmokslo teorija, tik tai, nu, kad buvo įvykęs. Čia problema su sąmokslo teorijom, vien todėl, kad yra numatomas sąmokslas, nereiškia, kad jos iš principo neteisingos. Čia viena iš tų problemų. Antra, kuo daugiau yra nerimo, tuo labiau žmonės nori paaiškinimo, kuris leistų matyti pasaulį kaip tvarkingą, struktūruota ir prasminga visuma, nebūtinai linksma visuma, nebūtinai malonė visuma, bet yra kur kas linksmiau tikėti, kad tu esi baudžiamas Dievo už savo nuodėmes, negu galvoti, kad tau tiesiog nepasisekė ir siaubingi dalykai tiesiog tau atsitinka.
3: Nes toks pasaulis.
5: Nes toks
3: susideda iš visko.
5: Yra tas galvoti, jog pasaulyje blogis egzistuoja todėl, kad kažkas yra už jį atsakingas. Ir tada, jeigu mes tuos kažką galėtume įveikti ir pašalinti, problemos išsispręstų, yra paradoksaliai kur kas labiau optimistinis požiūris, negu nuostata, kad pasaulyje tiesiog tokie dalykai vyksta, tiesiog
3: taip gyvena. Čia iš tokios smegenų tiks noro kontroliuoti turbūt viską ir suprasti paprastai, čiagi nieks nesigilins į 14 infliacijos priežasčių, pasakys, finansų ministerija kalta ir visiems aišku.
4: Čia kai mokslininkas kalba apie šitą dalyką, tai aš pagalvojau, Aurimai, jūs kartais vedat tokią laidą, kur ekspertus pasikviečiat ir paprašot paaiškinimų įvairiausių. Ir tie paaiškintojai kartais paima visiškai per savaitę kokius nors atsitiktinai įvykusius faktus ir mėgsta įžiūrėti įvairiausius priežastinius ryšius. Jeigu antradienį Ruginienė susitiko su viceministru, o penktadienį vyriausybės nutarimų kas nors patvirtinta yra, tai be jokios abejonės turi būti priežastinis ryšys. Kitaip čia negali būti.
3: Vakar kaip tik prisiminėjo epizodą, Skirmantą Malinauską, mūsų kolegą kalbinau, ir jis iškėlė tą darbinę tokią hipotezę, kad visa šita šiukšlių krizė yra verslininkų, kurie nori pasiimti rinką, rinkos tokia kova, ir net Janukonis buvo susitikęs su Vilniaus meru prieš 3 mėnesius, tai reiškia, kad greičiausiai gali būti taip, kad dabar mes matom verslo karą.
4: Nu, žinot, jeigu tu sakai po to kažkas atsitiko, tai neįdomu, tai tu nesi ekspertas. Jeigu tu sakai dėl to, na, va, Janukonis susitiko kovo mėnesį gatvėje ir atsitiko liepos mėnesį kas nors, tai tu tada paaiškini šitos dalykus. Ką aš norėjau pasakyti, kad čia gerai žvalga, ko gero nėra nei vienas apsaugotas nuo tų dalykų. Tu gali galvot, kad aš jau maždaug protingas. Aš jau maždaug esu protingas ir jau suprask, taip yra. Kita dalis yra, kuri irgi yra įdomi, kas siejasi šiek tiek su tais, na, tais ekspertų ratais, sakykim, kad tu turi gerą labai motivaciją viduje jomis tikėti, o kodėl? Nes tu galvoji, kad tu esi toks pateptasis, pašventasis, tu žinai paslaptį.
6: Tikrąją tiesą. Tikrąją
4: tiesą. Ir iš to, kad yra tikra, tu žinai tikrąją tiesą, tu žinai, kas organizavo šiukšlių krizę, tu išeini į gatvę ir tu jautiesi, na, toks aukštesnis už kitus, nes kiti tai to nežino. Ir čia toks elementas yra sąmokslo teorijos, kad turi susidaryti toks tam tikras įspūdis, kad tai nėra visiškai akivaizdi tiesa, kurią visi žino. Tai turi būti kažkas, kas, na, suprask, žino tik tai pateptieji.
5: Taip, čia jau prieš 5-6 metus buvo visai neblogas psichologinis tyrimas, kuris pastebėjo, jog egzistuoja akivaizdžios koreliacijos tarp narcisizmo, nesutrikimo, tiesiog polinkio į narcisizmą, polinkio laikyti save pagrindiniu pasaulio veikėju, polinkiu žiūrėti į pasaulį per tokią, kaip tai mane veikia, kiek čia aš esu šitame susijęs prizme ir tikėjimo sąmokslo teorijomis. Ir visi žmonės kažkiek turi šito dalyko, bet panašu, kad sąmokslo teorijos, jos taip pat ne tik tai, kad paaiškino jomis yra malonu tikėti, nes kur kas yra maloniau galvoti, kad tu turi kažkokį ypatingą žinojimą, tai ir maloniau, ir jautiesi saugiau, nes galvo, jeigu aš turiu šitą ypatingą žinojimą, vadinasi, aš galiu tam pasiruošti. Tas labai matėsi per COVID-19 pandemiją, kai žmonės Jungtinėje karalystėje padegė 5G bokštus, dabar visi 5G naudoja, niekas nesirga COVID-u, niekam tas neberūpė, jeigu taip sąžiningai, bet tuo metu jie degino bokštus, nes tai suteikė, kad ir minimalų placebo pojūtį, kad vat, aš dabar kažkaip galiu visą šitai sutvarkyti, aš kažkaip galiu šitai valdyti, aš galiu tai kontroliuoti, vadinasi, viskas kas yra tvarkoj ir man nereikia bijot.
6: Tai čia kyla iš tam tikro tokio psichologinio saugumo jausmo, nes aš matau prieš akis tos žmonės, kurie turi visus atsakymus į visus gyvenimo klausimus. Viską jie žino. Ir iš tikrųjų jie jaučiasi tokie galbūt viduje aukštesni, kad jie, net su tokia šypsena, tai tu čia nieko nesupranti, jeigu tu čia klausimų darai, taigi viskas čia man aišku.
4: Aurimai, bet gal taip sakant, tai vyksta ne tiek iš to, na, yra dalis tavo psichologinio saugumo jausmo, žinoma, ir virš vienybės jausmo. Ir pasižiūrėkim, ženkim sekantį žingsnį ir kas iš to, o iš to yra tai, kad aš nepriimu naujos informacijos. Aš į naują informaciją, kuri prieštarauja va šitam nupasakotam pasaulio vaizdui, aš į ją nežiūriu. Ir atrodytų galbūt ir nieko tokio, na, va čia sako, tik 40%, 40, gal tai per daug ir nesikeičia tas procentas, tik tai anksčiau, na, ne taip akivaizdu buvo, neturėjom dirbtinio intelekto, neturėjom socialinių tinklų ir panašiai. Galbūt tai yra tam tikras, na, pastovus skaičius, tik tai skirtingai išlenda. Bet kas atsitinka, kai tu, na, pasiduodi va šitam, kaip sakė kolega, lengvesniam galvojimui. Ir aš čia taip pagalvojau, ogi tu esi lobis telefoniniam sukčiam. Kodėl? Nes todėl, kad žmogus, kuris, na, išjungia galvojimą, kritinį galvojimą, perskaitė antraštį ir pradėjo tikėti, arba kas nors pašnipždėjo ar panašiai, įgavai tą, galvoji, kad įgavai tam tikrą imunitetą, tada pradedi, na, gesinti informaciją, kuri tam šitam dalykui prieštarauja. Ir jeigu toks žmogus, na, patenka telefoniniam sukčiui, tai jis irgi parduoda tavo iš karto istoriją. Gal netgi pasako, tik niekam nesakyk, kaip jie sako, tau ekskluzyvinis pasiūlymas investuoti į Nigerijos obligacijas ar dar kažką, tik tai niekam nesakyk. Ir žmogus vietoj to, kad, na, kritiškai tai pažiūrėtų, galvoja, kad, na, turi to pasitikėjimo ir iš čia dalinai visi šitie dalykai kyla. Turbūt vienas vardiklis, kuris padengia visus šitos žmonės, tai yra, na, nepasitikėjimas tais, kurie yra už to galvojimo tvoros, nepasitikėjimas.
6: Ir čia yra bėda, nepasitikėjimas, nepriimi jokios kitos nuomonės.
4: Taip, taip, taip. Nepasitikėjimas institucijomis, nepasitikėjimas kitais bendrapiliečiais ir, na, tau gali sakyti, na, patikimo žiniasklaidos priemonės, kurios 8 kartus prafiltravo faktus. Tau gali sakyti, na, nežinau, teisėjai gali sakyti, mokslininkai su 8, taip sakant, doktorantūros komisijų patvirtintais, ne Sinkevičiaus, bet normalių komisijų patvirtintais išvadomis, ir tu vis tiek netikėsi. Tai va tas nepasitikėjimas, ko gero, praktiškai gal čia mokslininkas ir pasakytų, kad nepasitikėjimo indeksas turbūt jis smarkokai koreliuoja.
6: Susijęs su konspirologu.
5: Tai ne tik šalyse, kuriuose yra labiau normalizuota korupcija, tai čia būtų, sakykime, na, Rusija, bet tas pats Kazakstanas, Baltarusija, Kinija, sąmokslo teorijos yra dažnesnės reiškinys negu tos, kuriuose korupcijos indeksas yra mažesnis. Priežastis dvi. Viena vertus korupcija reiškia, kad šalies institucijos neveikia taip gerai, kaip turėtų. Kuo daugiau korupcijos, tuo jos prašiau veikia. Geras pavyzdys yra Kongo, demokratinė Kongas. Tenais, jeigu tu sąžiningai, čia tiesa, prieš 10 metų buvo, bet jei sąžiningai mokėtum visus mokesčius, tai sumokėtum 230% pelno. Kas iš principo reiškia, kad nefunkcionuoja tokia situacija. Ir Konge, kaip ir kitose šalyse, yra labai išplitusios sąmokslo teorijos. Pavyzdžiui, pas juos aiškinant pirmą ir antrąjį Kongo karą, ten iš tikrųjų buvo prisijungusios kitos šalys, bet yra teorijų, jog amerikiečiai visą tai sukūrė, patys suplanavo, panašiai. Kodėl taip yra? Kai žmogus yra įpratęs gyventi tokioj nesaugioj situacijoje ir kai nuolatos mato, kad dalykai yra pasiekiami per nesąžiningą ar tam tikrą požeminį šešėlinį variantą, visiškai logiška daryti išvadą, kad dalykai tikrovėje irgi yra taip pat pasiekiami. O kai mes šnekam apie sąmokslo teoretikus, pakankamai daug jų yra tie, kurie 20-30 metų, bet yra daug jų, kurie 40-50-60 ir kurie gyveno, kai kurie užaugo per, pavyzdžiui, sovietmečio žlugimą ir 90-osius, kai iš tikrųjų viskas taip veikia. Ir vien todėl, kad situacija pasikeitė, nereiškia, kad jų pats požiūris būtinai pasikeis. Iš jų požiūrio taško, nu, tuo metu, kai formavosi, išliko toks bendras požiūris, kad dalykai neatsitinka tiesiog todėl, kad buvo susitarta ir buvo pasirašyta, turėjo būti kažkoks pašalinis, slaptas, šešėlinis susitarimas, kad tai iš tikrųjų būtų įgyvendinta.
6: Nu, aišku, čia įdomios sąsajos, ta konspirologija, nedemokratija, korupcija, bet na, tas matyta tas dėsningumas nelabai paaiškino, kaip tada Amerika įsirinko tokį prezidentą.
5: Ten yra
6: demokratinė laisva šalis, o vat prezidentas konspirologijos toks
5: apaštalas. Labai svarbu suprasti, kad JAV daugelio atveju, čia mes jie žiūrim iš šonų ir matom vieną šalį. Bet JAV yra federacija. 50 su kitom vietom, tai yra, pavyzdžiui, Puerto Riko daugiau teritorijų, kurios radikaliai skirtingos. New Hampshire'as, Kalifornija, Oklahoma ir Florida, apie Floridą visi esat girdėję istorijų, yra labai skirtingos vietos su skirtingais požiūriais. Ir net ta pati Kalifornija, ten Hollywoodas ir 100 km už Holivudo, kur prasideda meto gamyklos, irgi labai skirtingos vietos. Ir šitas tam tikras vat, bendrumo reiškinys laisvai gali su tuo būti susijęs.
6: Nu, bet vat, kažkaip demokratija neapsaugo nuo to, kad net į pačius aukščiausius postus ateina žmonės, kurie pardavinės sąmokslo teorijos.
4: Yra valstybių ir visuomenių, kurios išsirenka prezidentus, na, iš tikrųjų, kurie ten kažkokius ritualus naktimis atlikinėja ir iš kaukolių vaikų kraują geria, ar ten kokius nors, na, gyvates ką nors daro. Tai, na, buvo toksai Rumunijos diktatorius antro pasaulinio karo metais maršalas Antonescu. Ir jisai tikėjo, pavyzdžiui, kad galima valios pastangomis nuo sifilio išsigydyti. Ir žmogus gydėsi nuo sifilio valios jėgomis, nu, dėja pasimirė. Bet
6: kraujo nuleidimu ne taip senai ligas gydė.
4: Trumpą išrinko ne todėl, kad jisai sąmokslo teorijomis tiki, yra krūva visokiausių kitokių faktorių. Ir vėlgi, politiniai retoriko ir politinėse kampanijose, na gerai, sąmokslo teorijų, tai jau gal taip čia per daug būtų kalbėti, nors tarsi irgi, na, man atrodo, dar mes prieš panašiose gyvenome, prieš kokį pusmetį ar gal metus, buvo daug garbių ir net mokslininkų, apžvalgininkų, kurie drąsiai ateidavo va pas jus čia į studiją ir sakydavo, kad iš tikrųjų vyriausybė Žemaitaitis viską valdo. Ir iš tikrųjų čia yra Žemaitaitis karalius ir Žemaitaitis, kam ką pasako, tą visi ir vykdo. Na ir jeigu tu blaiviam protę ateini ir čia kalbi tokius dalykus, na tai tu sieki savo politinių taškų tam tikrų. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad yra tam tikra žinoma riba, kada jau visai skiedi nesąmonės, bet aš manau, kad nespjauna ir politikai kartais įmesti kokį iš tokių dalykų, kurie vat, būtent uždeda visas varneles ant tų norėjimų tikėt, kad maždaug yra kažkoks dirigentas, kuris jau čia tampo visus už virvučių.
5: Ir svarbiausia, kad tie politikai, kurie yra opozicijoje, tuo metu būtent būna labiau sąmokslo teoretikai. Mes tą dabar matom. O pavyzdžiui, ankstesniai vyriausybei, kai konservatoriai sėdėjo, kaip tik sosdemai tuos pačius dalykus pasako.
4: O, tai, o jūs va, čia yra įdomu, nes o tai mokslas gali pagrįst va šitą teiginį, o kitaip mes jūs apkaltinsim
5: ten
4: toj.
5: Ten buvo ta bėda, jog sąmokslo teorijos, čia du dalykus norėjau pasakyti. Pirmas, sąmokslo teorijos, jos yra kaip Ušinskis ir parentas buvo pastebėję, nu, sąmokslo teorijos yra pralaimėtojams fainesni dalykai, nes jos leidžia paaiškinti, kodėl situacija įvyko tokia, kaip įvyko, vietoj to, kad reiktų pripažinti, kad nes būna atveju, žinot, šio mūsų visuomenėje labai dažnai pamirškama, galima daryti viską teisingai ir vis tiek pralaimėti. Taip. O vat sąmokslo teorijos leidžia išspręsti šitą vidinį konfliktą, kad aš viską dariau teisingai, bet vis tiek pralaimėjau. Kaip čia taip gavosi? Antras reikalas, yra viena šalis pasaulyje, kurioje nėra sąmokslo teorijų. Pavyzdžiui. Šiaurės Korėja. Kodėl? Nes ten yra tik dvi nuomonės. Tai tiksliau, ten tik tai viena nuomonė, Kim Jong-uno nuomonė ir visų kitų nuomonių. Tiesiog nėra. Jos nepasireiškia.
6: Bet mes nežinom, gal jos plinta, žinot, virtuvėse.
5: Gal, bet pastebėjot, sąmokslo teorijos, nu, jas mes atpažįstam, kai jos gali būti skleidžiamos oficialiais kanalais, per televiziją, per laikraščius, dar kažkur. Tam, kad jos funkcionuotų, reikia bent kažkokio laisvos kalbos
6: demokratijos variantų.
5: Demokratijos lygio. Ar bent jau demokratijos imitavimo, kaip Rusijoje.
6: Bent kažkokių alternatyvių nuomonių.
5: Pastebėjot, Rusijoje yra daug sąmokslo teorijų, bet yra tos, kurios labai aiškiai turi valstybės pritarimą apie piktuosius anglosaksus, kurie sukėlė Ukrainos karą. Bet vat tokių sąmokslo teorijų, kurios kaip pas mus, esą Putinas mirė prieš 20 metų ir ten jo pakaitalas vis dėlė, šitos pastebėt kur kas labiau prispaustus ir kur kas tylesnės, kodėl, nes jos netitinka autoritarinio režimo nuostatų ir todėl jums neleidžiama pasireikšti. Tai tikrai nereikia pernelyg daug smerkt sąmokslo teorijų, nes tam tikras sąmokslo teorijų egzistavimas yra kaip tam tikras širdies ritmas, tai yra normali veikiančios demokratijos išraiška. Problema su širdies ritmu, kai jis yra pernelyg greitas, pernelyg daug, nu, nes tada, sakykim, va tada yra problemos. Lygiai kaip sąmokslo teorijos tampa normaliu naratyvu, tai yra visi kiti naratyvai yra išmušami, kodėl nes likusi visuomenė nepasitikė oficialiais naratyvais ir todėl savų susikuria, čia yra problemos. Bet bendrai dėl to, kad kai kurie žmonės tiki, jog JAF niekada nenusileido mėnulyje, arba kad JAF nusileido mėnulyje, pamatė, kad jis iš tikrųjų yra didelis ateivių laivas, nuskrido atgal ir apsimetė, kad to niekada neįvyko. Čia nėra kažkas tokio iš principo siaubingai žalingo.
4: Bet čia vėlgi aš pats pasakiau ir dabar noriu apsisukti ir apginti tam tikrą prasme politikus, nes na, įsivaizduokime, kad kurį laiką patransliavus tokias žinias apie ten Žemaitaičio visą galybę, pavyzdžiui, ar dar apie kokius nors tokius dalykus, paskui tau pačiam, taip sakant, transliuotojui yra sudėtinga, nes žmonės įtiki tokiais dalykais ir jau kai įtikėjo, tai ką tu dabar ateisi, sakysi, kad oi, žinokit, aš nu, ne tą sakiau. Va čia minėjo tą Kongo Demokratinės Respublikos pavyzdį. Kongas tai buvęs Zairas, ten tokia milžiniška valstybė Afrikos pačiam centre. Ir aš pagalvojau, kaip jau profesinis, taip sakant, rinkimų konsultantas, nu jeigu 20 milijonų žmonių tiki tom sąmokslo teorijom ir tau reikia jų balsų, nu tai ką? Tai sukuri savo kažkokią panašią panašią ir jau įsipaišai. Tai, tai politikai tam tikra prasme, jie irgi yra įkaitai.
6: Na, ta konkurencija turbūt Žemaitaitis pardavinėja, kad viskas čia konservatorių valdoma, konservatorių, kad čia Žemaitaičio.
4: Nu. Na, bet, bet tu tampi pats netgi įkaitų kartais, tu kaip ir, na, gal netgi nori kovot su jom, bet tu negali, nes tu esi apribotas visuomenės nuomonės.
6: Bičiuliai, jeigu galima, klausytojai daug rašo, bet vieną Broniaus komentarą išrinkau. Bronius sako, na vyrai, apie ką kalbat, kokia tema, neįmanoma nieko suprast, kažkoks žodžius kratinys, eikit dirbt. Ačiū Broniu už tokį palinkėjimą, bet grįžtant prie temos, man atrodo, kad, nu, kalbam apie sąmokslo teorijas. Jeigu ne nuo pradžių kas klausot, tai bandom geriau suprast, kodėl jos egzistuoja, kiek jos padeda demokratijai, kiek jos trukdo. Bet man atrodo, man ta užkliuvo mintis, regis Mindaugai, paties išsakyta, kad na, pavojinga užsidaryti savo informaciniam burbule ir iš vis nepriimti jokių alternatyvių nuomonių, negirdėti kitų žmonių, sakyti, kad aš vieną žinau tiesą ir daugiau niekas. Kodėl vis dėlto tai yra, nes man atrodo, tai yra svarbi problema daugeliui mūsų, gal net kai kam ir veidrodį reiktų pasižiūrėti šią. Na, vis dėlto atrodo, kad jo nuomonė visada pagrįščiausia, o tas, kuris kalba kažką, jis nurašytų.
4: Aš tai tokį norėčiau pasakyti, na, paprastą patarimą žmonėms, kur mes dažniausiai užsidarom netgi savo burbule, tai ko gero socialiniuose tinkluose. Mes matome panašiai mąstančių žmonių, nebe Zuckerbergo pagalbos, nebe Facebooko ar Metos pagalbos, tai, kuri tau pateikia turinį, kuris tau patinka. Ir ilgainiui tu dar ten vieną kitą uždraudi, užbaninį ir panašiai. Ir ilgainiui žiūrėk.
6: Ir mes skaitom tik tai, kas mums patinka.
4: Taip. Tai vienas iš tokių būdų. Nu, pavyzdžiui, pas mane juostoje aš specialiai laikau ten kokie ir Janutenė ir panašius žmonės, tam, kad turėčiau na, įvairialybę. Nereiškia, kad aš tikiu jais visais, bet aš matau kelis dalykus ir tada jau jeigu kyla koks nors klausimas, na, tada galiu geriau pasižiūrėti. Tai tam, kad šito išvengt, bet čia turbūt, kaip įsivaizduokim, kaip raumenys turbūt, tam, kad, na, kad jeigu tu darysi, na, vieną judesi, tik tai vieną judesi visą laiką, tai tada jie, na, surambės ir tu daugiau nieko negalėsi padaryti. Dėl to tau reikia lygiai taip pat, kaip kad raumenys mankštinti. Tai lygiai taip pat reikia mankštinti protą.
6: Pasiskaityt, pasivaikščiot po tos diskursus kairios, dešinius, marginalius, antisisteminius.
5: Taip, bet čia yra pavojus, nes jei žmogus eina tenais nepasiruošęs, iš tikrųjų gana lengva visu tuo įtikėti.
6: O kaip pasiruošt?
5: Yra tam tikras vat, vakcinavimo dalykas. Aš iš tikrųjų esu tai vakcinuotas, aš savo jaunystėje buvau 16 labai pasinešęs ant sąmokslo teorijų, čia viena priežasčių, kodėl sugebu apie tą...
6: Aha, jeigu trumpai atradai, kas ta vakcinacija tada, nes mūsų laikas jau beigi išseko.
5: Bus su jėmis pakankamai susipažinusiam, ne internete, o vat grinai kalbantis su žmonėmis, pageidautina suvokiant, kad tada tie, kurie jomis tiki, irgi yra tokie patys žmonės. Tas bendrai padeda. Antra, su internetu bendrai yra ta bėda, kad mes gaunam tiek informacijos, kad nu žmogaus smegenys negali susitvarkyti. Čia yra šitas. Tai bendrai aš siūlyčiau vengti politinių diskusijų internete. Jie labai norisi, visada galima eiti į barą. Turime į ten žymiai geresnė vieta. Ir žymiai
6: kai tu matai gyvą žmogų už diskusijos, taip, visai kitai.
5: Matykim
6: gyvą žmogų. Iš esmės, va čia yra esmė, sakot, vakcinacijos. Ne tik tai kažkokį tai profilį ar bot ar dar kažką. Alfredas Buiko, sąmokslo teorijų tyrinėtojas, Vilnius Tech universiteto dėstytojas, filosofas ir Mindaugas Lapinskas, komunikacijos ekspertas. Ačiū jūsų išvalgas. Tai buvo laida Informacijos anatomija. Likit su Žinių radiju.
1: Informacijos anatomija.
2: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
2: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Čia žinių radijas.
5: Ekspertai pataria.
6: Laida Ekspertai patarė pristato nautika.lt, nautika.luxury.com, laivų nuomos sistemos.
7: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien kalbėsim apie kelionę.

0: Ponai, ar galima sakyti, kad tokios atostogos, toks pobūdis yra populiarus ne tik dabar jau tarp buriuotojų, ne tik tarp pasiturinčių žmonių, bet na, jau įkandomos ir pakankamai populiarios tarp vidutinės klasės, sakykime, žmonių?
1: Taip, tai tikrai tiesa, matosi iš pačios rinkos. Sakykime, prieš 5 metus rinkos dydis buvo apie 6, šiai dieną apie 8 milijardus eurų. Tai ne tik tai turi įtakos kainų didėjimas, bet ir pačių žmonių susidomėjimas, pačių plaukimų kiekis. O atsakant į klausimą, ar tai turtingųjų, tai tikrai ne. Gali plaukti kiekvienas, kuris keliauja. Kelionė gali būti tiek labai brangi, tiek biudžetinė.
0: Na gerai, apie biudžetą būtinai pakalbėsim, tai įdomioji dalis. O kiek tarp jūsų klientų yra žmonių, kurie apskritai nėra gyvenime nieko bendro turėję su laivu, nėra jo plaukę, ar ne? Ar daug tokių žmonių?
1: Taip, iš tikrųjų tas skaičius nuolatos auga, žmonės atranda, sakykime, tie žmonės, kurie neturi laivavedžio dokumento, nėra plaukę, tai šeimos, draugų kompanijos, jos nuomojasi laivus su kapitonu ir tiesiog atostogaujant vandens.
0: Kam tokios kelionės labiausiai tinka, ar ne? Na, ką žmogus turi mėgti, kad susidomėtų tokia kelionė ir ką galų gale galima ten patirti? Ko jos yra žavios tos kelionės?
1: Labai geras klausimas, dažnai klausia mūsų. Plaukimas pats jisai toks sudėtingas, susidėtas iš kelių tokių, sakykime, aspektų. Kiekvienas gali rasti tą, ką jisai nori, ar ne? Vienas gamina maistą, kitas žvejoja, kitas maudosi, kitas miega. Tai ta kelionė susideda iš daug dalelių. Ir bet kuriuo atveju ten saulė, vanduo, naujos vietovė pažintys ar ne, tai suteikia tokį malonumą, kur žmonės grįžta.
0: Kaip atrodo tokios netradicinės kelionės? Ar žmonės kooperuojasi, tarkim, šeimom, ar viena šeima išsinuomoja, nežinau, jachtą ir plaukia savaitę? Bet tas klasikinis tradicinis variantas, kur mato dabar dažniausiai?
1: Klasikinis, sakyčiau, gal draugų kompanija. Draugų kompanija.
0: Kelios šeimos, ar ne?
1: Kelios šeimos, 6-8 žmonių įgula, samdo vietinį kapitoną arba lietuvį, samdo personalą, reiškia šefą arba tvarkytoją ir savaitę laiko keliauja.
0: Net tvarkytojo samdosi.
1: Taip, tai priklausomai nuo laivo dydžio, nuo noro, turbūt įprasta, ar ne, kai gyvenam viešbutį, mums sutvarko kambarį.
0: Na taip, labai patogu.
1: Tai laivai taip pat, jeigu kažkas atostogauja ir nenori tvarkytis, tai gali paimti žmonės, kurie tą atlieka.
0: Ir kaip atrodo tokios kelionės? Jie nusimato tikslą keliauti, apkeliauti į įvairias šalis, salas, kaip kur keliauja?
1: Čia labai įdomu, nes įvairiai, sakykime, būna žmonių, kurie tiesiog improvizuoja, ateina ir jiems nieko, sakykime, neturi kažkokio plano nei A, nei B ir kapitonas juos tiesiog veda tą savaitę, ar ne, siūlo kažkokius maršrutus, kur pavalgyti, kur sustoti, kur išsimaudyti. Būna kitas tipas žmonių, kurie nori susiplanuoti kiekvieną minutę, tai suplanuojam, sudėliojam, kur valgys, kur pusryčiaus, kur maudysis. Tai čia priklauso nuo žmogaus tipo, sakykime.
0: Sąmoningai atsidariau jūsų nautikos puslapį, buvo labai įdomu pasižiūrėti, kaip ten atrodo visa ta ar ne paslauga jūsų. Tai nustebino, kad yra toks didelis įvairiausių transporto priemonių, turiu omeny laivų pasirinkimas ir net nežinai ką rinktis. Motorinė jachta, paprasta jachta, namas laivas, katamaranas. Papasakokit plačiau, ar ne, kaip tam žmogui, kuris gyvenime nėra tokiu būdu atostogavęs, išsirinkti, koks laivas, kokį poreikį atlieka ir kuo skiriasi.
1: Jo, tai sakykime, labai paprastai paaiškinus, tai daugiausiai yra burinių jachtų, ar ne, istoriškai susidėlioja taip, kad jų daug yra ir buriuotojai jas renkasi ir buriuoja, sakykime, tokio daugiau sportinių režimų. Vėliau atsirado katamarano rinka, kuri nuolatos auga, tai yra daugiau orientuota į draugų šeimas, kur ieško patogumą, ar ne, kad būtų daugiau vietos, kiekvienas turi savo dušą, toletą, didelę virtuvę, daug poilsių zonų ir tas laivas panaudojamas kaip nuvykimui nuo taško A į tašką B. Ir motoriniai laivai, vėlgi, sakykime, daugiau jų didesnių yra, tai jau super jachtų segmente dominuoja, tai jau ypatingai prabangus laivai, kurie turi ten pilniausią įrangą. Tai vat, trumpai paaiškinus, tai yra pagrindiniai 3 nuomojami laivų tipai. Būrinės jachtos, katamaranai ir motoriniai laivai.
0: Kas yra tarp lietuvių galbūt populiariausia ir ar keičiasi pati tendencija?
1: Keičiasi, kaip minėjau, katamaranų rinka vis auga. Šiai dienai turbūt jau turime apie 50% katamaranų, lyginant

0: su suburinėm jachtom, taip pat dalis, aišku, ir motorinių yra.
1: Skaičiau, kad anksčiau kas penktas jūsų klientas plaukdavo, na, tokias atostogas laivu, pasirinkdavo ilgiau nei savaitę. Kokios yra dabar tendencijos?
0: Tendencijos tokios, kad super jachtų segmente išlieka 3-5 dienų plaukimai. Viduržemyje mūsų sezono metu dažniausiai plaukiama savaitę, bei žiemos sezonu, kai reikia vykti toli, Karibų įsišėlį, Tailandas, tada vidutiniškai žmonės plaukia apie 10 dienų.
1: Ir suvokimai, jūs sakot, kad nuomuojate įvairiausius laivus, ar ne tik Lietuvoje, tiek užsienyje, tiem, kurie nori patirti tokias kitokias atostogas, kurias populiarėja tarp lietuvių. Suprantu, kad jūs patys neturite ant tų laivų, ar ne, tai yra jūsų verslas, jūs tiesiog pasiūlot, kur išsinuomot, papasakokit plačiau.
0: Taip, tai dažniausiai žmonės kreipiasi su begalė klausimų, turime kontraktus su tiekėjais, tai žmogui galime pasiūlyti ne tik kad geresnę kainą, bet tiesiog ir padėti jam su maršrutu, su kapitonu, su maitinimu ir panašiai, sudėliojom visą jo planą. Kas jam palengvina, sakykime, tą kelionę, ypatingai tiem, kurie nėra plaukę, neįsivaizduoja, kada išplaukti, iš kur išplaukti, ką pasiimti su savimi, tai mūsų pagrindinis darbas, kad tiem žmonėm būtų patogu, gera ir norėtų grįžti.
1: Ar jūs galima kreiptis tais atvejais, kai na, nori išbandyti tokią kelionę laivu, bet nežinai, kaip jūs sakot, nuo ko pradėti ir ką pasirinkti, patarė tokiem žmonėm?
0: Be abejo, tai labai svarbu išsiaiškinti pirmiausia lūkesčių žmonių, ar ne, ko jie tikisi, nes vieni labai nori aktyviai poilsiauti.
1: Ką turi omeny aktyviai, papasakokit.
0: Aktyviai turiu omeny, kad jie nori labai galbūt daug plaukti, daug pamatyti, haikinti, vaikščioti ar ne, bėgioti, tą visą, sakykime, super aktyvę savaitę pasidaryti, ar ne. Kiti nori kaip tik tiesiog plaukti keletą valandų, praleisti daug laiko ant kranto, paeiti po restoranus, ar ne, ir neskubėti. Tai
1: tą laivą naudoti kaip tiesiog kažkokią transporto priemonę nuo taško A į taško B, ar ne?
0: Taip, ir naudoti kaip viešbutį, nes be abejo, ten lieki ginakvoji, ar ne, gaminėsi maistą. Tai vat labai svarbu išsiaiškinti lūkesčius ir be abejo, jeigu daug žmonių, kažkaip tas nesunivilioti lūkesčius, kad visiems jie tiktų. Ar ne?
1: Sako, kad neįmanoma, kai yra, pavyzdžiui, trys kompanijos skirtingos sutarti, kad visiems būtų gerai, neįmanoma. Ar kaip jūs kažkokios patirties galite pasakyti?
0: Nežinau, tai čia be abejo nuo kompanijų priklauso, bet jeigu, sakykime, panašus požiūriai, tai aš manau, viskas yra įmanoma. Kaip minėjau, dalis gali užsiimti jogą, dalis gali miegoti laive tuo pačiu metu, kaip jisai plaukia. Tai viskas priklauso nuo kompanijos, jeigu gera kompanija, tai būna viskas labai fainai.
1: Ką patartumėt žmonėm, kurie apskritai nėra taip keliavę, bet norėtų išbandyti tokį keliavimo būdą? Na, nuo ko pradėti, kokį laivą pasirinkti ir kokią kryptį galiausiai, tai irgi labai svarbu.
0: Jo, tai labai geras klausimas. Svarbiausia pabandyti, nes dažnai sulaukiam klausimų, kad ten kažkokios yra jūrligės, kad ten brangu, kad kažkokie iš anksiniai įsitikinimai. Tai pirmiausia, ką aš sakau, tai išbandyti. Išbandyti galima labai arti Lenkijos Mazūrį, ar ne? Ežeras, ramiau, daug laivų ir panašiai. Be abejo, išbandyti Graikiją, Kroatiją. Nu, ne veltui šitos šalys yra pirmos pasaulyje pagal populiarumą. Pabandykit, plaukit savaitę. Gal patiks, gal nepatiks, bet tada jūs būsite pabandę, nes viešbutinis, sakykime, ar ne, poilsis, jisai išbandytas, visiems viskas aišku, ar ne, slidinėjimas taip pat turbūt daugelį išbandytas, tokios atostogos ant vandens dar ne visų išbandytos.
1: Graikija, Kroatija paminėjus kaip vienas populiariausių, o jos tarpusavės skiriasi, na, kokius potyrius gali patirti Kroatijai, kurios Graikijai? Galim tikėtis.
0: Taip, mano akimis jos labai skiriasi. Jos abidvi, sakykime, sudaro virš 50% absoliučiai, kaip minėjau, viso pasaulio rinkos, bet ne veltui.
1: Bet ten galima tikėtis tikriausiai labai daug žmonių, kas, na, irgi reikia įvertinti, kas nemėgsta tų žmonių didelio skaičiaus.
0: Taip, bet reikia įsivertinti, kad tos šalis yra gana didelis, ar ne, ir turbūt keliaujant piko metu žemyniai daly, belė kurioj Europoje, turbūt daugiau sutiksime žmonių, daugiau spūšių ir automobilių, ant vandens vis dėlto yra laisviau. Gaiviau. Tai atsakant į klausimą, Kroatija šiek tiek atsilieka dėl galbūt kainų, dėl
1: ten aukštesnės kainos.
0: Po euro įvedimo šiek tiek taip sukilo ir dalis žmonių, aišku, čia yra mylių, nemylių, dalis lietuvių labai myli Graikiją. Tai dauguma renkasi Graikiją, antru numeriu tik tai Kroatija. Tai graikai negali nepatikti savo nuoširdumu, savo galų gale klimatu, maistu. Tai lietuvių didžioji meilė yra Graikija.
1: Jūs paminėjot, kad daug lengviau ištverti tą karštį, ar ne, yra ant vandens. Tai Graikija, mes žinom, kokie ten svilinantis karščiai būna vasarą. Tai net vasarą ten įmanoma keliauti, jeigu pasirinkti tokį keliavimo būdą, būtent laivu.
0: Be abejo, tai pamenu, vat, prieš keletą metų su šeima keliavom Graikiją ir plaukėm, tai tos keletą dienų Atėnuose buvo neįmanomos. Tai vidudienį žmonių nėra, 40 plus, tai tiesiog yra, mums iš Lietuvos, tiesiog per karštą. Ant vandens yra visiškai kitaip. Gaiviau, tu išsimaudai, pučia vėjas, tai yra, fantastika, tada, sakykime, žymiai, tai taip.
1: Jūs paminėjot kol kas tik tai kelias kryptis, bet jūsų puslapyje yra ten begalė tų krypčių, ką gali žmonės rinktis. Kokios dar yra kryptis? Paminėjot populiariausias ir paminėjot Lenkiją kaip galimybę, pasibandyti ar apskritai tinka toks keliavimo, atostogavimo būdas. Ką patartumėt tiem, kurie, yra jau labai patyrę, išbandę įvairiausių šalių ir nori kažko ekstremaliau, kažko egzotiškiau, kurias kryptis jiems rinktis?
0: Žiemos sezonu, sakykime, pasidaro tos tolimesnės kryptis, ar ne, kaip Seišeliai, kaip Karibai, kaip Tailandas. Be abejo, Europai taip pat ne tie galbūt iš populiarų, bet yra Prancūzijos Riviera nuostabi, Italijos Amalfis, sakykime, taip pat praktiškai 12 mėnesių galima plaukti Kanarų salose. Tai tų vietų pasaulyje yra labai daug.
1: Tai... Gerai, paklausiu kitaip. O jūsų asmeniškai, kokia mėgstamiausia vieta ir kryptis? Nes keliauju su šeima, suprantu, daug ir su laivais būtent, ar ne?
0: Man asmeniškai turbūt labiausiai sužavėjo tie gamtos, tie kultūros tokių miksų, tai Prancūzijos Riviera, Amalfis, Amalfio pakrantė pati, tos vietos ypatingos, neveltui turi tokią, sakykime, ilgą kultūrinę, bet be abejo, žmonės, kurie mėgsta laukinius paplūdimius ar neinkaravietės, tai jie renkasi Graikiją ir jie neprašauna ir keliauja iš metų metus. Tai, bet man asmeniškai ten.
1: Gerai, dar minėjote jūros ligą. Tikrai yra nemažai žmonių, kad galvoja, kad turi ją arba labai bijo ją patirti ir patirti pasekmių. O kaip iš tikrųjų yra? Ar keliaujant taip, nesidraskant, ne ekstremaliai, ar ne, ten neburiuojant intensyviai, įmanoma išvengti ir net tie, kurie turi kažkaip savotišką tą jūros ligą, irgi gali keliauti, ar ne?
0: Taip, čia jau labai plačiai diskutuota tema, turbūt galima diskutuoti ir diskutuoti. Ką aš siūlau žmonėm, kurie nebandė, dažnai bijo, bet nežino, ko bijo, tai su samdomu kapitonu plaukti keletą valandų viduržemyje, kur jinai yra netokia agresyvi, kapitonas suvaldys. Jeigu ten kažkas ir būna blogiau keletą dienų, ar ne, tai po trečios praeina. Bet vėlgi, suvok, kad viduržemis yra rami jūra. Plaukiam, kaip viskas tvarkinga. Jeigu plaukti Atlantų, Baltijos jūrą, tai po keletos valandų taip. Tai čia yra normalu, bet tai čia yra daugumai žmonių.
1: Minėjot, kad galima su kapitonu plaukti, bet galima ir be kapitono, ar ne? Kokios tada taisyklės, kokios tada sąlygos, ką turi turėti ir žinoti?
0: Tai labai panašiai kaip su automobiliu nuoma, ar ne? Jeigu turite laivavedžio dokumentą, jūs galite nuomotis laivą ir valdyti jį pats. Tiesiog su šeima ar su draugų kompanija, jūs tada jau planuojate, esat atsakingas už patį laivą. Paimat vieną uostę, plaukėt savaitę ar dvi ar tiek, kiek jūs norite ir grįžinėte į namų uostą. Tai taip pat padedam tiems buriuotojams, kurie patys ima reiškės, padedam su draudimais, su konsultacijom, kaip išvengti kažkokių galimų nuostolių.
1: Kokie atvejai populiaresni? Ar tie, kurie nuomojasi su kapitono ar be kapitono, patys nori bandyti?
0: tas skaičius, kaip minėjau, auga, sparčiai auga su kapitonu, nes tiesiog statistiškai jų yra daugiau. Lietuvoje mes turime turbūt kokius 4-5 tūkstančius galbūt žmonių, kurie turi laivavedžio dokumentus. Ir turime labai daug žmonių, kurie atostogauja. Tai šiai dienai turime daugiau, kurie samdo kapitoną ir samdo laivą.
1: Kaip iš anksto reikėtų planuotis tokias keliones, ar ne? Nes, žinom, yra tam tikros vietos šalis, kur, na, jau pakankamai anksti reikia užsibukinti tos pačius viešbučius. Kaip anksti tokio tipo būtent laivais kelionę reikėtų planuoti? Na, jeigu šiandien suplanavau, po 2 savaičių galiu plaukti, ar vis dėlto tas pasiruošimo plaukimo etapas turėtų būti ilgesnis?
0: Iš principo galite, bet jeigu norite gero laivo arba norite sutaupyti ir planuotis, tai mano rekomendacija rinktis prieš metus laiko. Kalendorinius metus. Kitu atveju jūs gausite tą patį laivą brangiau, nes kažkas jau bus užsisakęs pigesnė ir viskas iš eilės eina lėktuvo bilietai, pats planavimas ar ne. Tai kuo anksčiau susiplanuosite, tuo jums bus paprasčiau.
1: Na gerai, dabar pati įdomiausia dalis – kainos. Įsivaizduokim 6-8 asmenų, na, šeima ar dvi šeimos, ar ne, kiek kainuotų savaitę išsinuomoti laivą toj pačioj Graikijoje ir Kroatijoje? Sakėt, kainos skiriasi. Na, palyginkim vidutinį variantą, ekonominį ir tą jau brangesnį.
0: Tvarko. Reiktų pabrėžti taip, kad kainos labai skiriasi tuo, jeigu, pavyzdžiui, žmogus plaukia gegužę ir liepą, ar ne? Gegužės mėnuo dar šaltokas, eina vaikai į mokyklą, liepos mėnesis jau šiltas, atostogavo visi, už tai automatiškai ta kaina yra didesnė, ar ne? Taip pat, kaip minėjau, patys laivai jie yra skirtingi. Kad ir tu bus tokiu pačiu metu, tokio pat tipo, bet gali būti komplektacija kita. Tai, bet jeigu imkim tokį vidurkį, ar ne, tai, sakykime, birželio pabaiga, po mokyklo atostogų, plaukiant burinė jachta, sakykime, žmogui kokį 1200, sakyčiau, reiktų atsidėti, ten su lėktuvo bilietais, su papildomiom išlaidom, minimaliai. Tai be abejo yra pavyzdžių ir pigesnių, žmonės važiuoja iš Lietuvos į Kroatiją, perka maistą, neplaukia juostus ir turime skaičiavimus maždaug 500 eurų žmogui savaitę netgi gaunasi.
1: Čia rimtai.
0: Taip, ekonominis variantas, paprastas laivas, važiuojant iš Lietuvos automobiliu, tokia sumaga. Tai palyginus netgi ten su Turkijos viešbučiais, turbūt yra žymiai pigiau. O tai galime nueiti, o jau sakykime, geresnio laivo, tokios jau lubų kaip ir nėra, ar ne, ypatingai super jachtų segmente, tai yra ekskluziviniai laivai su tikrai ekskluziviniam kainom.
1: Tai jeigu tu planuoji iš anksto, kaip jūs sakėt, prieš metus, gerai viską pasiskaičiuoji, tai iš esmės tavo kelionė į tą pačią Kroatiją ar Graikiją gali būti, na, sakykime, 2 kartus pigesnė laivu, teisingai suprantu, negu keliautum šiaip.
0: Taip, iš anksto planuojantis be abejo galima sutaupyti vien, sakykime, lėktuvo biletą, ar ne, jeigu galima pamatyti, rasti pigesnius, patogesnius, kas turi didelį įtaką mūsų, ar ne, mūsų klientų keliavimui, kai ta, kur turim susisiekimą su geroj, su oro linijom, tai ten mes ir buriuojame faktiškai, nes visi nori pasiekti. Tai atsakant į klausimą, taip, kuo anksčiau jūs susiplanuosite, tuo jisai mažiau ir išleisite.
1: Bet čia visas triukas yra, kad tu iš esmės gyveni tam viešbutį, tai yra tam laive, kuris tampa viešbučiu, ir tu savotiškai sutaupai tam pačiam viešbučiu, kuri sezono metu išleidi nemažai, ar ne? Dėl to ta kaina tokia, kaip jūs sakėt, ir už 500 galima nuvažiuoti, nuplaukti.
0: Taip, reiktų sumuoti, vėlgi, žmonės dažnai lygina, tai reiktų sumuoti, nes jeigu mes važiuojame, vykstame į viešbutį, tai reiškia lėktuvo bilietai, viešbutis, automobilio nuoma kažkokia, ar ne, pramogas kažkokios, o laive jau tu gauni daug unikalių pramogų, ar ne, gali nardyti nemokamai, plaukioti nemokamai, ir klientę pasiimti kažkokią, tai ar ne, žvejoti galų gale, tai gyventi, gaminti maistą patogiai, reiškia, katamaranos virtuvė yra, nu, didžiulė kaip namuose. Tai
1: pabaigai, kaip pasiruošti, ką susiplanuoti, ką pasiimti į tokią kelionę? Na, kur matot, žmonės padaro dažniausias ir didžiausias klaidas planuodami tokias atostogas ir nepatiria to maksimalaus malonumo, ką galėtų patirti keliaujant laivu?
0: Geras klausimas. Dažniausiai pateikiam tokį dažniausiai užduodamų klausimų sąrašą. Kaip aš juokauju, svarbiausia pasimti pasą ir kreditinę kortelę, daugiau visą galima nusipirkti, ar ne? O svarbiausia per atostogas turbūt išsijungti telefonus, gyventi tą akimirką ir džiaugtis.
1: Ačiū, Šarūnai, labai už pokalbį, už praktinius patarimus ir tikiuosi, kad mes įkvėpsim dar bent kelias šeimas pabandyti tokį keliavimo būdu, jachtomis, katamaranais, pačiose įvairiausiose pasaulio šalyse.
0: Ačiū, kad pakvietėt.
1: Primenu, kad šiandien aš kalbinau laivus Lietuvoje ir užsienyje nuomojančios įmonės Nautika įkūrėja Šarūną Dedelę. Ačiū, kad atvykote į studiją.
0: Ačiū Jums.
1: Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
2: Laida ekspertai patarė pristato nautika.lt, nautika.luxury.com, laivų nuomos sistemos.
3: Ekspertai patarė.
4: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
7: Čia Žinių radijas.
8: Smaližiams radio razina.
9: Sporto atkrintamosios varžybos atsirado dar 20-ojo amžiaus pradžioje Šiaurės Amerikoje, taip siekiantis spręsti komandų lygybę lentelėje bei išaiškinti neginčiamą čempioną. Iki tol nugalėtojų tapdavo tiesiog reguliariajame sezone daugiausiai pergalių iškovojusi komanda, tačiau toks formatas dažnai palikdavo vietos abejonėms bei nesukeldavo didelės kulminacijos. Štai pirmasis ryškus lūžis įvyko 1903 metais beisbole, kai buvo sužaista pirmoji pasaulio serija tarp dviejų stipriausių lygų lyderių. Netrukus šį modelį perėmė amerikietiškasis futbolas, kai 1932 prireikė papildomų rungtynių čempionui nustatyti. Pamatę milžinišką sirgalių susidomėjimą bei finansinę naudą, sporto organizatoriai suprato, kad lemiamos kovos sukuria neprilygstamą dramą. Ilgainiui šį formatą perėmė krepšinis, ledo ritulys, o vėliau ir Europos futbolas, paversdamas atkrintamąsias brangiausia bei labiausiai žiūrima kiekvieno sezono dalimi.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
4: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada taip. Mokslą, biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
3: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamasi dėl temos ir pasakoma. O aš pasiklausiau dirbtinio intelekto ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymo negali būti.
4: Sakinio pabaiga, vadinasi, viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Prieš dalyvavimą netikėtai mirusio už griežtas sankcijas Rusijai pasisakiusio ir jas rengusio senatoriaus Lindsey Graham'o laidotuvėse Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Vašingtone susitiko su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Susitikimas buvo uždaras, žurnalistai nebuvo įleidžiami užduoti klausimų nei prieš, nei po jo, o praėjus kelioms minutėms po to, kai Zelenskis išvyko į Baltuosius rūmus, jau žingsniavo ir Izraelio premjerą. Benjaminas Netanyahu. Pastarajam aktualus spausti amerikiečius tęsti karinius veiksmus prieš Iraną, Zelenskiui telkti tolesnę paramą savo šaliai. Tad ką atnešė ši svarbi vakarykštė diena, mes ir aptarsime. Laidoje dalyvauja geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai nuo Ukrainos pradėkime, nėra labai daug informacijos apie tai, ką pavyko sutarti, kaip tas susitikimas praėjo tarp Zelenskio ir Trumpo, apart jų pačių tokių lakoniškų gana pasisakymų, kad pokalbis buvo geras. Zelenskis tik dar daugiau šiek tiek detalių pasakė interviu Fox News, kad Trumpas sutiko ukrainiečiams suteikti licencijas gaminti Patriot raketas, apie tai, kad bus duotas toks leidimas, Trumpas jau NATO viršūnių susitikime Ankaroje buvo užsiminęs, tad ar tai tikrai jau yra galutinis taip, ar tikrai jau galime sveikinti Ukrainą dėl to sprendimo, ar dar sakytumėte yra per anksti džiaugtis?
2: Yra būtinas, bet nepakankamas tam, kad 100% būtų įgyvendinamas šitas žingsnis sprendimas arba jo anonsas. Be abejo, politinė valia yra viso ko prieš akyje, kai ji yra, kai yra uždegama žalia šviesa aukščiausiame politinėme lygmenyje, tuomet jau kyla klausimai dėl praktinio įgyvendinimo. Ir čia be abejo suprantame, kad nebe viskas bus net ir prezidentų rankose, nebe viskas bus politinių lyderių rankose. Daug lems įvairios aplinkybės susijusios su pramonė, tiek grandinėmis, rizikų vertinimu, lūkesčiais ir panašiais dalykais, kuriuos realizuoti net ir turint vėlgi tą žalią šviesą, bus pakankamai sudėtinga ir tai ko gero užtruks. Tad turime tą traktuoti kaip gerą politinį signalą, palankų Ukrainai politinį signalą, kurį galbūt mažai kas būtų galėjęs įsivaizduoti dar prieš gerą pusmetį ar juo labiau praėjusių metų vasario įvykių voliajame kabinete kontekste. Bet jo pasiekmes, jo realios pasiekmes, apčiuopiami rezultatai, jie yra tikėtini tik tai kelių metų perspektyvoje. Ir tai aišku yra savaime svarbu, nes Ukrainai reikės turėti gynybos sistemas ir gebėjimą atgrasyti priešininką net ir tada, kai didelio masto invazija bus sustabdyta, bet vis tik tai tas efektas ant žemės šiandien jis yra ribotas.
1: Beje, po susitikimo su Trumpu, Zelenskis vyko į Graham'o laidotuvės, senatoriaus, kuris ruošė tas griežtas sankcijas Rusijai ir na, Zelenskis po šių laidotuvių susitiko su senatoriais, kur kreipėsi juos prieš tą pirmąjį balsavimą, prieš pirmąjį žingsnį ir ką mes pamatėm, kad vis dėlto tas pirmas žingsnis buvo tikrai nesudėtingai, galima sakyti, turbūt įveiktas 86 balsavo už 12 prieš, bet dar laukia ir ilgos diskusijos ir dar turbūt nežinau, kiek balsavimų ar vienas ar daugiau. Kiek tai yra svarbus vis dėlto žingsnis, tai nėra jau tik simbolika matyt.
2: Be abejo, tai yra svarbu, nes žinome, kad iš esmės prezidentas Trumpas buvo pagrindinis kliuvinys šitam įstatymoje beveik vienerius, jeigu ne ilgiau metus, nes dauguma tiek atstovų rūmose, tiek senate tam, kad toks įstatymas viena ar kita forma būtų priimtas, jinai buvo visada, jinai nėra sumažėjusi, jinai išlieka didelė, ką ir matėme procedūrinio balsavimo metu, iš esmės tai vienyje ir respublikonus ir demokratus, o tai jau savaime yra rezultatas, nes žinome, kad šiandieninėje Jungtinių valstijų politinėje arenoje šios partijos dėl kažko o sutaria itin retai. Tai būtent sankcijos Rusijai ir parama Ukrainai nėra skaldantis, bet labiau vienintis aspektas. Bet aišku, turime suprasti ir paties įstatymo logiką ir konstrukciją. Jeigu skaitome įstatymą, jame labai aiškiai matome na, priemonės, kurios iš tikrųjų skamba labai ambicingai. Jos kalba apie iš esmės visų dabar galiojančių ar didžiosios dalies galiojančių sankcijų Rusijai kodifikavimą, tai yra pavertimą įstatymų, nes didžioji dalis iki šiol taikomų sankcijų yra taikoma vykdomojo prezidento įsakymo forma. Ir tą reikia pripažinti, tęsia ir prezidentas Trumpas, jisai nepanaikino didžiosios dalies prezidento Bideno taikytų sankcijų, tai čia visada reikėjo akcentuoti šitą dalyką ir kalbant apie Trumpo šiltus jausmus Putinui, nes tie šilti jausmai nevirto dramatiškais sankcijų režimo švelninimais, netgi priešingai matėme kai kurių sankcijų griežtinimą, būtent vykdomųjų įsakymų pagrindu, net ir Trumpo administracijoje. Tai kodifikavimas yra vienas dalykas, pavertimas įstatymų be abejo suteikia didesnį svorį, nes tokiu atveju norint keisti situaciją, reikės koreguoti jau įstatymus, o ne tik tai prezidento įsakus. Antrasis aspektas, aišku, susijęs su antrinėmis sankcijomis, kurios galėtų būti taikomas tiems, kurie perka energetikos žaliavas iš Rusijos, tokiu būdu sukuriant dar didesnį spaudimą Rusijos energetikos sistemai. Bet viskas susiveda galiausiai į kelis sakinius tame pačiame įstatyme, kurie iš esmės sako tai, kad prezidentui paliekama išlyga nacionalinių interesų pagrindų, kurie būtų apibrėžiami tik tai paties prezidento valia ir supratimu, bet kurie numatyti aspektai gali būti atidedami ir gali būti nerealizuojami. Tad apsukus visą ratą mes grįžtame iš esmės į labai panašią situaciją, nors ir būtų toks įstatymas, jeigu jį galutinai patvirtintų atstovų rūmai ir vis tik tai reikės dar balsavimo ir senate, jisai vis tiek priklausytų nuo prezidento politinės valios realizuoti tas priemonės, kurios yra ten numatytos. Aišku, su didesniu spaudimu, nes Vašingtonas reikštų savo politinę valią, kad to reikia, su didesnėm rizikom, bet kuriems veikėjams, kurie mes garišius su Rusija, net jeigu tiesiogiai tos sankcijos dar negalios, matydami, kas yra parašyta priimtame įstatyme, bet kurie verslo veikėjai, bet kurie finansų sektoriaus veikėjai tą traktuos kaip papildomą riziką ir galbūt sumažins savo norus bendradarbiauti su Rusija, bet kad tai vers iki šiol galiojusias sankcijas aukštinkojomis, na tokio lūkesčio turbūt mes neturėtume turėti.
1: Bet kiek tuomet pas Trumpai matytumėte tos valios iš tikrųjų, na, viską taip ir įvesti, kaip surašyta tose įstatymuose, o ne kažkaip galbūt švelninti atskirais vis tiek savo sprendimais, jeigu viskas yra galiausiai vis tiek jo rankose?
2: Įsivaizduoti antrinės sankcijas valstybėms, kurios perka Rusijos energetinės žaliavas, yra gana sudėtinga. Nes tai iš esmės reikštų netiesioginį netgi santykį su Rusija ar sprendimą Rusijos atžvilgiu, bet sprendimą, kurį Jungtinės valstijos priimtų kitų šalių atžvilgiu, kurios turi vienokį ir kitokį santykį su Jungtinėmis valstijomis. Tame tarpe ir tarp dujų pirkėjų, ir tarp kitų energetikos žaliavos vartotojų yra ir NATO valstybės. Yra ir, pavyzdžiui, Turkija, nors Senato padėjėjai skaičiuodami, kurios valstybės galėtų patekti į tą antrinių sankcijų sąrašą, lyg ir kol kas Turkijos kažkodėl neminėjo. Tai būtų diskusijų net ir skaičiuojant, kas yra tie patys didžiausi Rusijos energetinių žaliavų vartotojo, o kas ne. Tai tokiu atveju tas sprendimas tampa dar sudėtingesnis, nes jis yra priimamas ne tik tai Jungtinių valstijų Rusijos atžvilgių, bet ir Jungtinių valstijų tų kitų šalių atžvilgių. Dėl to tą matytume turbūt kaip priemonę, kuri galėtų būti panaudojama, bet labai būtų sunku įsivaizduoti, kad priėmus įstatymą, vėlgi atstovų rūmai senatas dar turės dėl jo balsuoti, prezidentui pasirašius įstatymą ir jam įsigaliojus, iš karto didelė dalis tų priemonių galėtų būti pritaikoma. Ko gero, kalbėtume apie laipsnišką žingsnis po žingsnio ten numatyti atskirų elementų įgyvendinimą, kuris irgi savaime būtų kažkas naujo, nes iki šiol Trumpo administracija labai kryptingai vengė labai drastiškų naujų sankcijų Rusijai, nors jų vėlgi buvo vykdomų įsakymų pagrindu, bet ganėtinai nedaug, manydami, kad tai pakenks Jungtinių valstijų pozicijai, na tarsi medijuojant tarp agresoriaus ir Ukrainos ir siekiant paliaubų susitarimo. Tai ar pasikeis dramatiškai Trumpo požiūris į tai, koks apskritai Jungtinių valstijų vaidmuo, na kol kas tokių 100% indikacijų iš Trumpo tikrai nebuvo.
1: Bet kiek laiko tai galėtų užtrukti, kol vis dėlto kažkokius, na, būtų galiausiai ir pasirašyta tai Trumpo ir kada jau būtų galima pradėti taikyti? Mes čia kalbam apie mėnesius, metus.
2: Na, žinome, rugpjūtis yra atostogų mėnuo, įskaitant ir Jungtinėse valstijose ir kongrese. Tai ar iki tol įstatymas galėtų būti priimtas, na, teoriškai manoma, praktiškai ganėtinai sudėtinga. Tai turbūt kalbam apie šių metų antrąją pusę rudens laikotarpį, kai įstatymas galėtų realiai įsigalioti. Bet kaip ir minėjau, įstatymas savaime nėra būtinas tam, kad ten numatytos priemonės jau dabar galėtų būti skelbiamas prezidento Trumpo. Galbūt tik tai būtent muito aspektas, žinant vykstančias diskusijas ir aukščiausiojo teismo sprendimus ir kitus ginčius, kurie vyksta visiškai atsiejant, tai nuo Rusijos galėtų būti sudėtingesnė priemonė, kurią įstatymas tikrai atveria naujus teisinius pagrindus, nes žinome, kad Trumpas dabar ieško būdų, kokiais mechanizmais išlaikyti tuos muitus, kurios įvedė įvairioms pasaulio valstybėms per šiek tiek daugiau negu pusantrų savo antrosios kadencijos metų. Tai šia prasme, tarsi yra naujas įrankis, bent jau palengvintas teisinis mechanizmas suteikiamas Trumpo ir įstatymas tarsi supaprastintų tą eigą. Bet visos kitos priemonės, jos gali būti taikomos ir dabar. Tam nereikia įstatymo, tai įstatymas yra tik tai papildoma paskata paskata tą daryti. Tai galėtų ir rytoj prezidentas Trumpas pasirašyti vykdomuosius įsakus, kurių realizuotų didelę dalį įstatyme numatytų sankcijų.
1: Bet kaip jūs ir sakėte, senatoriai, na ir tokia ryški jų dalis jau seniai ir palaikė tą visą paketą, tačiau tas balsavimas, pirmasis žingsnis vyko tik vakar. Kodėl tai buvo, ar tai susiję būtent su ta laidotuvių diena pono Grėjamo?
2: Pats Lindsey Grahamas labai aiškiai kalbėdavo apie šį įstatymą kaip apie tokį, kuris turi didelį palaikymą, bet jis neturi prezidento Trumpo palaikymo. Ir kol nėra žalios šviesos iš baltųjų rūmų, kol nėra sprendimo, kad ir prezidentas iš esmės palaiko įstatymą, tol tas įstatymas iš esmės buvo padėtas į stalčių. Dabar situacija yra šiek tiek pasikeitusi. Be abejo, Grahamo mirtis suteikia papildomą simbolizmą šitam jo politiniam darbui, kurį jis investavo daug laiko ir pastangų, ypatingai žinant labai artimą paties Grahamo ryšį su Trumpu, ir pats prezidentas Trumpas jau po Grahamo mirties kalbėjo apie šitą įstatymą ir kalbėjo pozityviai, pirmiausiai, na, kaip apie atminimą Grahamo darbams ir Grahamo prioritetams. Tai tikrai palengvina diskusiją su baltaisiais rūmais. Antras aspektas, be abejo, besikeičiantis bendrai požiūris į Ukrainą. Trumpas buvo skeptiškas ir kritiškas Zelenskio atžvilgiu. Na, turbūt neturėtume manyti, kad jo asmeninė laikysena apsikeitė 180 laipsnių kampu, bet pokytis yra, ir tas pokytis sudaro galimybes naujiems sprendimams. Lygiai grečiai matant, kad bet kokios pastangos, kurias tikrai dėjo Trumpo administracija, užmėgsti ryšį su Putinu, susitarti su Putinu, atrasti sutarimą, kuris galėtų pabaigti šitą karą, jos nedavė jokių rezultatų. Ir tikrai girdisi labai dažnai ir Ankaroje kalbėjosi su ne vienu amerikiečiu dirbančio Trumpo administracijoje, na, jie jaučia frustraciją, nes su Kremliumi susitarti, kaip jie tikėjosi Trumpo antrosios kadencijos pradžioje, tikrai nepavyko. O jeigu nepavyksta su Rusija, na, po truputėlį tas didelis administracijos laivas krypsta į Ukrainos pusę ir atveria terpę, įskaitant ir tokiems papildomiems įstatymų projektams.
1: Iš tikrųjų, prieš gerą mėnesį su jumis kaip tik kalbėjome, ar jau Trumpas yra visai pasisukęs į Zelenskio pusę ir svarstėm, kokios to priežastys, įskaitant tai, kad galbūt ir laimėtojai jam labiau patinka ir jisai mėgsta būti jų pusėje, bet per šį pastarąjį mėnesį nelabai ir matėsi kažkokių nusisukimų ar kažkokių kritikos strėlių rimtų į Zelenskio ar Ukrainos pusę iš Trumpo. Ar mes galime kalbėti apie kažkokį, na, stabilų, kažkokį nuoseklų jau Trumpo administracijos veikimą, ar tai suteikia to optimizmo?
2: Skaičiu, galima matyti dvi tokias elektrokardiogramas. Viena emocinė, susijusi su santykiais, ir kita praktinė, susijusi su politiniais sprendimais. Tai ta emocinė kardiograma tikrai stipriai sviravo. Ir aišku, buvo pasiekusi, ko gero, dugną jau minėtą vasario mėnesį praėjusiais metais, ovalusis kabinetas, Zelenskio ir Trumpo atviras konfliktas. Vėliau dar kelis kartus mes matėme arti dugno, įskaitant ir bene savaitį sustabdytą žvalgybinės informacijos teikimą, tai irgi buvo praėjusių metų pavasaris. Tai tas emocinis fonas buvo tikrai labai liūdnas. Vėliau šiek tiek pradėjo taisytis ir mes matėme ir patį prezidentą Zelenskį minint, kad būtent susitikimas Vatikane praėjusių metų pavasarį, akis į akį, tas pokalbis dviem kėdėm, viena priešais kitą Vatikano kontekste, jisai padėjo bent jau šiek tiek pagerinti foną. Ir vėliau mes matėme jau kur kas mažiau sviravimų ir šiokią tokią trajektoriją į viršų, kuri turbūt šiandien yra pasiekusi nebūtinai pati aukščiausiai įmanoma, bet aukščiausia per pastaruosius pusantrų metų tašką. Tai yra gerai, nes be abejo, kad emocinis fonas jis yra svarbus. Bet jeigu vertiname politinių sprendimų kreivę, ten tų sviravimų buvo kur kas mažiau. Mes matėme neigiamų Ukrainai sprendimų, skaitant visiškai nutrauktą finansinę paramą, jau minėta trumpam sustabdyta žvalgybinė pagalba, bet jinai labai greitai buvo atkurta. Visi kiti sprendimai, jie nebuvo taip emocingai priimami, kaip galėtų atrodyti žvelgiant į socialinius tinklus. Kaip ir minėta, sankcijos išliko. Ginkluotę amerikiečiai net ir nebefinansuodami patys, bet telkiantis europiečių finansavimui, perduodavo. Žvalgybinės informacijos teikimas net suintensyvėjo. Starlink, kuri yra be galo reikšminga technologija Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, atriminėjant rusų atakas ir organizuojant be abejo savo atsakomuosius smūgius, jinai yra naudojama ukrainiečių, ir tai yra irgi politinis sprendimas, net jeigu kalbame apie privačią kompaniją ir suprantame be abejo, koks yra Elono Musko vaidmuo dabartinėme politinėme kontekste. Tai ta sviravimo amplitudė buvo kur kas mažesnė. Ir dabartinėje situacijoje dėl to neturėtume kalbėti apie kažkokią revoliuciją, apie kažkokį esminį lūžį. Tas esminis lūžis yra pasikeitęs pozityvus emocinis fonas, bet jis keitėsi kurį laiką. Sprendimai taip greitai nei į gerąją, nei į blogąją pusę nesikeičia, ir dėl to dabartinės aplinkybės turbūt neleidžia manyti, kad vėl pamatysime kažką labai staigaus.
1: Bet vis dėlto tai, kad jau pradeda judėti tas sankcijų paketas, ar tai, kad na, tikrai žadama yra ta Patriot licenzija. Kaip galvojat, kiek tai nerimo Kremliuje sukėlė ta vakarykštė diena?
2: Aš manau, Putinas tikrai yra nusivylęs, jam nepavyko išgauti iš Trumpo tai, ko jisai tikėjosi, nepavyko išsireikalauti visko, ko norėjo jisai, visiškai ignoruojant praktinę realybę, aš jau nekalbu apie tarptautinę teisę ar bet kokius moralės likučius. Šia prasme, Trumpas nerealizavo Putino lūkesčių ir ta situacija yra blogėjanti Kremliui jau ne vieną mėnesį. Ir ją apsunkina dar kelios aplinkybės, jas jau irgi šiek tiek aptarėme, kaip jūs ir minėjate, Ukraina šiandien turi gerokai daugiau kortų, jinai turi technologijas, kurių reikia Jungtinėms Amerikos valstijoms, tas verslo santykis jis irgi yra svarbus atributas prezidentui Trumpui. Jį matome ir susitikimuose šiandien su Zelenskiu, nes ukrainiečiai turi ką pasiūlyti. Irano kontekstas vėlgi rodo skirtis. Jungtinės valstijos neturi nieko bendro su Rusija, kalbant apie Irano kontekstą, tai yra priešingos stovyklų pusės. Matome ir ginkluotę, kurią Iranas perdavinėjo Rusijai ir atvirkščiai. Matome net ir potencialiai žvalgybinę informaciją, beveik turbūt niekam nekyla abejonių, kurią Rusija perdavinėjo Iranui tam, kad būtų taikomas į amerikiečių. Karius, kai tuo tarpu ukrainiečiams Iranas irgi yra priešas, lygiai taip pat kaip Jungtinėms valstijoms. Galbūt dėl šiek tiek skirtingų politinių ar geopolitinių priežasčių, bet vis tik tai yra priešas. Tai ta bendrybė su Ukraina yra natūrali. Sąlytis su Rusija, kurio užuomazgas tarsi matėme praėjusiais metais, jis vis tik tai ėjo prieš bendrą tendenciją. Ir šiandien turbūt tiesiog matome viso to racionalizavimas į tam tikrą naują balansą.
1: Beje, dėl Ukrainos ir Irano, čia irgi buvo įdomių tokių judesių. Savaitgalį Kijevas buvo surengęs tolimojo nuotolio smūgius Kaspijos jūroje prieš laivus gabenusius su Iranu susijusius karinius krovinius ir Ukrainos ir Irano užsienio reikalų ministrai kalbėjosi telefonu, po ko Ukrainos ministras sakė, cituoju, pabrėžiau būtinybę susilaikyti nuo bet kokių eskalacinių žingsnių, taip pat nutraukti bet kokią paramą Rusijos karui prieš Ukrainą, o Irano ministras X paskyroje rašė, kad buvo patikintas, jog ataka buvo netyčinė ir Ukraina nesiekė eskalacijos. Ar ji yra įmanoma, čia kažkokia eskalacija ir apskritai teko skaityti tokį vertinimą, kad karas artimuosiuose rytuose ir karas prieš Ukrainą kažkaip artėja tarpusavyje. Ar jūs sutinkat su tokiu vertinimu?
2: Persipinimai yra akivaizdus. Irano režimas yra tas režimas, kuris tiesiogiai talkina agresoriui Rusijai nuo pat pirmųjų dienų. Garsiai šahedronai, kurių didžiąją dalį dabar gaminasi jau pati Rusija, vis tik tai yra iranietiškas produktas ir jie kiekvieną dieną bombarduoja Ukrainos teritoriją, nepaisant to, ką daro ar ko nedaro Kijevas. Tai šia prasme, Iranas yra pasirinkęs stovyklas ir pasirinkęs ne tik tai politinėme, diplomatinėme, bet ir labai praktinėme karinėme lygmenyje. Todėl ukrainiečių taikymas jis į tuos laivus, kurie gabena tarp Rusijos ir Irano ginkluotę, ypatingai žinomais koridoriais, kurie buvo prašyti ir viešuosiuose šaltiniuose, jis ir netarptautinės teisės principų yra pagrįstas. Ar buvo taikytas į krovininį laivą, kuris galbūt neturi nieko bendro su karinėmis reikmėmis. Aš nemačiau tokios patvirtintos informacijos, kuri įvertintų, kas iš tikrųjų vyko, ar tas laivas tikrai buvo atakuotas, ar tikrai yra žuvusių, kaip kad teigia Irano režimas, tai turbūt tokio neapibrėžtumo yra, bet vėlgi tai niekaip nekeičia situacijos, kad Iranas yra tas, kuris pradėjo ir kartu vykdė agresiją su Rusija prieš Ukrainą. Ir šiuo atveju tai yra jungtis Ukrainai su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, nes net ir šiuo atveju yra bendras priešas.
1: Pereinant tuomet jau grinai prie Izraelio, jo ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu taip pat susitiko su Donaldu Trumpu Vašingtone vakar, irgi kalbėjo apie tai, kad tai buvo geras pokalbis, bet tokio nerimo buvo, ar po to neseks kažkokia rimtesnė eskalacija prieš Iraną. Na, šiandien mes skaitome apie smūgius Iranui, apie bendrus amerikiečių ir Saudo Arabijos smūgius Irake, kaip skelbta, nukreiptus prieš su Iranu siejamus teroristus, bet tai turbūt nėra susijęs su tuo susitikimu. Kaip jūs matote, kokie rezultatai iš Trumpo susitikimo su Izraelio ministru pirmininku?
2: Jungtinės valstijos ir Izraelis turi akivaizdų bendrą priešą Irano režimą. Bet požiūris į tai, ką reikėtų daryti, kad Irano režimo grėsmė būtų eliminuota, tokiomis priemonėmis, kurios būtų politinė, ekonominė ir kitomis prasmėmis toleruotinos, labai aiškiai išsiskiria. Jungtinės valstijos su prezidentu Trumpu priešakyje labai akivaizdžiai signalizuoja jau ne vieną mėnesį, kad nenori didelio masto eskalacijos. Turėjo daugybę galimybių prezidentas Trumpas papildomai eskaluoti, ne tik tai kalbant apie tuos smūgius, kurie buvo suintensyvėję pastarosiomis savaitėmis, bet rengiant galbūt ir antžemines operacijas arba bent jau didinant taip reikšmingai atakų apimtis, kad nekiltų abejonių, jog bet kokie memorandumai dėl taikos potencialo, jie būtų visiškai nustumti į šalį. Kodėl? Todėl, kad karas Jungtinėse valstijose nepopuliarus, Benjaminas Netanyahu irgi nėra populiarus, noro amerikiečiams tęsti ir matyti, bet tebesitęsinti karą nėra, nėra abiejų partijų tarpe, tik tai vadinamoji MAGA, ta ideologinė grupė, nuomonė apklausose vis dar didesnė dalimi remia karo veiksmus, likę yra nusistatę kur kas skeptiškiau, dėl to ir Trumpo administracija reaguoja. Kai tuo tarpu Netanyahu tikslai, ypatingai suvokiant, kad Izraelyje dabar yra rinkiminis laikotarpis, rudenį vyks parlamento rinkimai ir Netanyahu laukia labai nelengva kova norint išlikti valdžioje, jis yra šiek tiek kitoks, jis yra orientuotas į eskalaciją. Tai turbūt nepaisant tų teiginių apie puikų susitikimą, savaime, iš turiu minį iš Benjamino Netanyahu, savaime visos tos skirtis tikrai nėra išnykusios ir įsivaizduoti, kad dėl to pokalbio galėtų amerikiečiai staiga, na, iš esmės vėl sutikti su Izraelio pozicija ir pradėti didelio masto eskalaciją, vėlgi savaime dėl to pokalbio, na, netrodo labai tikinam.
1: Ačiū labai Jums, kad prisijungėt. Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala bendrausomis laidoje Aktualusis interviu. Dėkoju ir klausytojams ir iki kitų susitikimų.
0: Aktualusis interviu.
3: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žinių radijas.lt.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininkais.

0: aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
1: Žinių radijas.
2: Radijo ritmas. Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas. Aš Tomas Loiba, su manimi Atikin.
3: Sveiki, sveiki.
2: Atikin yra muzikos kūrėjas ir atlikėjas, hip-hopo artistas. Tai vat, kaip gyveni?
3: Gerai, fain.
2: Ką veiki per dienas dabar?
3: Tai šiuo metu tėvystę, sakyčiau, visai nemažai eterių užima. Tada įsikūrinėjau savo naują studiją ir taip pat darbuojas prie savo tokio baby projekto, apie kurį netrukus irgi viešoje ir dviejai paskelbsiu. Ir rašau naujas dainas, ką tik grįžau iš Italijos, ten buvome suvažiavę į kūrybinį kempą kartu su tokia faina labai hebra iš Ukrainos, tai mūsų ten buvo 10 žmonių ir padarėm fainų tokių kūrinių anglų kalba.
2: Kūrėt angliškai su ukrainiečiais ir su, okay, su rytų europiečiais?
3: Tai buvo vienas produceris iš Lietuvos irgi, pitmakeris, ir tada buvo 8 vokalistai arba produceriai iš Ukrainos. Žiauri fainas kempas, ta prasme, mane belenkai įkvėpė ir galiu pasakyti, kad grįžęs atgal, aš taip atsikvėpau, kad palauk, yragi dar egzistuoja, žinai, ne tik tas burbulas, kuriame kelis metus, ta prasme, buvau va, Lietuvoj, bet va, išvykęs ten su kitu, ten su kitom tautom, kitom nacijom pabuvęs ir pakūręs angliškai, man truputuką, nežinau, gal prasiplėtė tas akiratis ir prisiminiau, ką aš dariau, kai gyvenau Amerikoje ir Anglijoje, bet galbūt... Galbūt tiesiog dėl to, kas atsitiko su mano gyvenimu, tiesiog nebedariau, tiesiog bijojau galbūt daryti angliškai, po to, kai ten turėjau priklausomybių ir visa kita. Nežinau, kiek tu žinai apie mano gyvenimo istoriją, bet
2: realiai... Kokiu tu priklausomybių turėjai?
3: Narkotikų medžiagų. Ar čia eterį būtų etiška vardinti, realiai?
2: Aš nežinau, tai jeigu tu dešimčiai ten priklausomas, tai čia labai daug yra, bet jeigu tu kažkas konkrečiai tave užkabino, tai kanapės buvo, ar sintetika buvo?
3: Ten buvo ir kanapės, ir sintetika, ir opioidai, ir stimuliantai.
2: Ar tai tu buvai daug kam priklausomas?
3: Jo, polinarkomanija tokia buvo, nu, tokia rimta. Niekad su alkoholiu šiaip neturėjo problemų, bet su laiku ten tiesiog pliusavosi ten tos medžiagos, kurias vartojo. Nu, žodžiu, aš labai nenoriu nukeliauti
2: tą priklausomybę. Tai dėl to, kad tu buvai priklausomas, tu paskui nebenorėjai kurti angliškai?
3: Dėl to, kad buvau priklausomas, šiaip kadangi aš Amerikoje gyvenau 8 metus ir prieš tai gyvenau Jungtinėje karalystėje, ne, 3,5 metų, tai įsivaizduok, man dabar yra 31, tai beveik pusę gyvenimo aš gyvenau ten. Tai aš ir tada aš grįžau į Lietuvą, buvo reabilitacinis centras 12 mėnesių ir savaitę, ir tada išėjęs iš jo, man iš viso buvo baisu kurti muziką, nes aš kurdavau muziką toks, na, pavartojęs, dažniausiai kanos parūkęs ar dar kažką, tai aš toks reabilitaciniam centre, tik po kokį 7-8 mėnesių blaivybės, paėmiau tą tušinuką į rankas ir išdrįsau ką nors parašyti, nes aš turėjau tokią baimę, kad aš tiesiog nebesugebėsiu blaivas rašyti. Tai va, tai išėjęs iš reabilitacinio centro, aš savo taip sąmoningai labai uždariau kelius atgal į Ameriką, nes tai buvo, na, toks, aš nenorėjau mirti tiesiog.
2: O kodėl tu tapai priklausomas? Kas atsitiko tau gyvenime, kad, pavyzdžiui, tu turėjai iš viso... Kad atsirado aplink tave kažkokių narkotikų.
3: Jau įdomi intervas prasideda šitom temom, bet galim važiuoti. Gerai, kodėl taip atsitiko? Tai aš šiaip kapščiau, taip normaliai kapščiau šitą temą ir atrodo, kad viskas susiveda į bazinius vaiko poreikius ir jų, nežinau kaip pasakyti, nu, tie poreikiai turi būti patenkinti ir aš augau su mama ir tėčiu ir reiškia, kai man buvo 3 metai, jie išsiskyrė. Tai aš realiai tada augau su mama. Ir visur pasąmoningai visame kame ieškojau, ten vyresni draugai visada supdavo ir visada aš ieškodavau tos tėčio figūros kažkokios. Tai vat, reiškia, manau, kad tie žmonės, kurie gimsta šeimose, kur tėtis ir mama myli vieną,

0: kitą ir būna vien su kitu ten, kol vaikas išauga ir tėtis atlieka, na, tėčio vaidmenį ir mama atlieka mamos vaidmenį, o ne mamos ir tėčio vaidmens ir būna, kad, nu, jai sunku žangliuoti, ne?
1: Žiūrėjai sunku, taip.
0: Tai va, tai taip, aš taip pat turiu ir brolį jaunesnį už mane dar 7 metais, ir sesę už mane jaunesnį 14 metų, ir tad, čia mamos pusėj, tai aš augau su to broliuku ir su to sesę, ir kaip ir dabojau, nu, ten,
1: suprantu, kaip tai,
0: auklė buvau, tai irgi.
1: Bet grįžtant prie to, kas galiausiai dėl tėvų išsiskirimo, tu ieškoji narkotinių medžiagų, ar kas atsitiko?
0: Ne, aš tiesiog manau, kad viskas susideda, vaikystės bazinių, vėlgi, bazinių, taip, vaiko bazinių poreikių nepatenkinimas, ir tada reiškia išsivysto tam tikrai galbūt nepakankamumo. Man išsivystė, kad aš toks kažkoks nepakankamas, kad nežinau, gal, kad manęs ne visai ten sociumas ten supranta. Tada, kai baigiau 4 klasę, aš per 5 klasę peršokau, tai reiškia, kad eksternu baigiau 5 klasę, tai vietoj 12 metų baigiau 12 klasių, bet iš tikrųjų mokiausi tik, nu, baigiau tik 11, ta prasme, per 5 klasę peršokau, tai eksternu baigiau 5 klasę, tai mano visi bendra, kaip bendramžiai, ne bendramžiai, žmonės, su kuriais aš, klasiokai mano, ne, tai jie buvo vyresni už mane. Tai ir fiziškai irgi, nu, stipresni vyrukai būdavo irgi, ne, tai kaip mokykloje vyksta, tai bernai, nu, kas yra fiziškai pranašesnis, tai ten turi dažniausiai ten daugiau jėgos ar dar kažką. Tai man teko, ta prasme, biškį lipt per galvą tam, kad, per savo galvą, ta prasme, tam, kad įstvirtinti sociume ir neatrodyti kažkaip silpnesniu, nors iš tikrųjų fiziškai pranašumų turėjo tie vyresni vaikai, kurie buvo 2 ten metais vyresni už mane. Tai man, manau, kad tas irgi paitakojo, kad mes su mama persikraustėm gyventi į Vilnių, tada iš Vilniaus mes vėl atsikraustėm į Klaipėdą. Nu, žodžiu, tai va, tai aš keičiau mokyklas, pakeičiau kelis darželius, nes tiesiog, va, taip va, atvyko mano
1: mokyklas. Okay, tai tavo vaikystė buvo sudėtinga. Tai pasakytum.
0: Okay, tai aš manau, kiekvienas žmogus susiduria su sunkumais,
1: taip,
0: bet kai aš dariau tą tokią gyvenimo analizę ir reviziją viso to, kas vyko mano gyvenime, manau, kad tas polinkis į kažkokią priklausomybę ir norą pabėgti nuo, sakykime, nuo tos realybės, kuri manęs netenkina, nu, tai prasidėjo mokyklos metais. Realiai, kai man buvo ten 12-13 metų, man jau ten buvo įdomu ten parūkyti ten žolės ir dar kažkaip, ir kaip čia tą sąmonę galima pakeisti tam, kad nesijausti taip, kaip aš jaučiuos. Nu, va taip kažkaip. Tai aš manau, kad tiesiog tie metai buvo tokie, kur jaučiau spaudimą iš klasiokų, iš mokytojų, namie jaučiau spaudimo daug ir toks, nu, tiesiog...
1: Ir galiausiai pradėjai ieškoti kažko kito,
0: taip, kas, man tiesiog reikėjo,
1: kas pakeistų sąmonę tavo.
0: Taip, tai va aš kažkaip pabandžiau parūkyti ir man, nu, va kažkaip tas...
1: Ir pradėjo vystytis po truputėlį.
0: Taip, pradėjo po biškį taip
1: vystytis. Gerai, kaip pikas tavo priklausomybės atrodė? Tu Amerikoje tada gyvenai?
0: Jo, pikas.
1: Los Andželė, ką tu ten, taip, Los Andželė veikiai?
0: Kūrė muziką,
1: bet jo. Tai o iš ko tu gyvenai?
0: Dirbau visokius darbus, ta prasme, pradžia. Aš iš viso savo gyvenime esu dirbęs belin kiek visokių darbų.
1: Tai gerai, Los Andželė, ką tu dirbai?
0: Dirbau smoke shop'e, tada smoke shop'e padirbęs, tada, nu, žodžiu, aš su žmonėm, su dainom pradėjau tada įrašinėti, kaip garso inžinierius, tada dirbau studijoje irgi, tai aš rašiau...
1: Tu iš to gyvenai?
0: Taip, aš rašiau dainas, rašinėjau žmonės, buvo pakankamai žmonių iš kitų šalių, visokių, pavyzdžiui, ten iš Ukrainos, galėjo būti iš Rusijos, iš Latvijos, iš Lietuvos, kurie, pavyzdžiui, norėjo angliškai dainuoti. Aš, kadangi mano tarimas yra, na, ganėtinai tikslus, toks, nu, aš tiksliai moku tarti anglų kalbą, ir žmonės pas mane ateidavo, kaip tu taip va dainuoji, tugi ten iš Lietuvos, kodėl tavo, tu neturi akcento, atrodo, ir aš toks, tai ateik į studiją, aš tau pastatysiu tą tarimą, reiškia, nu, pataisysi tau.
1: Tu kaip logopedas norėjai dirbti, prasme, ar kaip čia suprasti?
0: Nu, gal ne, gal ne logopedas, gal tiesiog muzikinis toks, jaunas muzikinis produceris.
1: Coachingas kažkas, jo?
0: Produceris gal labiau, tiesiog, kur žmonės, na, va, nori išgauti kažkokį skambisį, ir aš ties to specializuojas ir šią dieną irgi, kokį skambisį padėti žmogui atrasti jo skambisi, bet Tada aš dar buvau labai labai jaunas ir aš dar nežinojau, kaip tai daryti. Tiesiog aš bandžiau ir mano reitai buvo, ta prasme, ten, nežinau, $300 valanda. Ten
1: a, kažkas tokio. Pavykdavo normaliai iš to pragyventi?
0: Nu, kas yra normaliai, žinai, normaliai yra, man atrodo, normaliai yra, kai uždirbi bent 10 tūkstančių į mėnesį.
1: Čia nu, dolerių.
0: Žinai,
1: Los Andželė.
0: Ta prasme, bent, taip.
1: Nu, nes ten brangus pragyvenimas yra.
0: Taip.
1: Ok, tai tu ten kūrėjai muziką ir ką, ir tau atneždavo kažkas pavartot, kažką parūkyt, pa, ką ten veikti. Nu, nes, ta prasme, ten vis tiek prieinama viskas gana
0: ten
1: lengvai.
0: Ten yra labai labai prieinama ir ten visokių ratų yra ir visa kita. Turėjau vėlgi vyresnių draugų, man labai pasisekė, turiu draugą Alaną, su kuriuo vis dar esame, ta prasme, kontaktuojam. Ir jis iš tikrųjų man labai labai daug kur padėjo ir labai daug kur apsaugojo. Tai jis mane pastebėjo, realiai su pažinom, kai aš dirbau smokshop'e, ten mano pirmas darbas buvo Los Andželė ir jis atėjo...
1: Smokshop'as, tai čia yra kas parduotuvė, kur tabaką pardavinė.
0: Kur ten tabakai,
1: veipai visokie.
0: Reiškia, veipai, tada ten, nežinau, bongai, ten, reiškia, cigarai kažkokie.
1: Los Andželė žalė nelegalu, man atrodo, yra.
0: Legalu?
1: Legalu. Ai, dabar pilnai legaliai padarė, ne?
0: Tu prasme, nu, nuo 16 metų, ar nuo 18, pala, nuo 16 metų su daktaro pažymėjimu ir nuo 18 metų ten nu, visiškai
1: bet
0: legalu.
1: Gali,
0: kai tu kaip turistas gali varyti.
1: Bet čia neseniai dėl tapo, tai ar kai gyvenai, kai tada buvo legalu?
0: Kai aš ten atvažiavau, tai kas yra legalu? Tai
1: reiškia, dekriminalizuota buvo kažkaip galbūt, ne?
0: Vėlgi, galiu paaiškinti, kai buvo, kai aš atvažiavau, ir tai buvo 2014 metai. Tai buvo taip, atvažiuoji, atvarai, ir ateini ten į dispenserį, ir tau sako, tu turėjai turėti medicininį kažkokį išrašą, kad tau ten daktaras...
1: Glaukomą, kad tau pavyzdžiui.
0: Ne. To papasakosiu. Kad tau, nu, daktaras neturi duoda ten tą išrašą ir tau, jeigu neturi, duoda tau kontaktą ir eini ten kažkokiam kambarėlį ten su jo per Zoom'ą ten ar per, nu, ten per Skype'ą ten su jo, dar Skype'as buvo, su jo ten su skamer, per FaceTime'ą, neatsimenu, per ką mes ten skaminomės. Nu, tai suskaminau su daktaru, toks sėdi su kalatu vyriškis toks, su akidukais toks. Nu, tai kam, ką, ko skundžiatis, ar blogai miegat, tai jis pats, ta prasme, patarė ten, ar blogai miegat, ar apetito nėra, nu, tai sakau, ir blogiau miego, ir apetito nėra, nu, žodžiu, tai va, ten toks yra labai lengvas protokolas gauti tą medicinį išrašą, kainavo tada $15 ir tada, nu, gavo tą medicinį išrašą ir viskas, ir gali ten legaliai, ta prasme, su tuo išrašu pirkti. Bet paskui, ta prasme, nuėmė šitą dalyką ir viskas, ir tai tapo...
1: Labai lengvai prieinama ir viskas.
0: Ir tai buvo lengvai prieinama, ir taip visi, visur, tai yra, nu, ta prasme, jo, Los Andželė tai yra kultūra.
1: O tu ilgiesi Los Andželą?
0: Iš tikrųjų,
1: ar yra dalykai gal kažkokie, kurių ilgiesi iš ten, iš to gyvenimo?
0: Aš galiu papasakot, kas mane labiausiai sužavėjo, tai yra talentingų atlikėjų koncentracija. Ta prasme, kiek suvažiuoja ten talentų vienoje vietoje, atvarai studiją ir tiesiog žmonės, nu, ten sueina ten studijos sesionai būna ir taip toliau, ir tiesiog žmonės pradeda rodyti savo muziką. Ir prasme, viens už kitą tikrai talentingesnis ir aš tiesiog pamačiau, kiek ten yra vertų žmonių būti didžiausiam pasaulio žvaigždėm pagal jų, taip kaip jie elgiasi, taip kaip jie rengiasi, taip kaip jie kalba, pagal jų muziką. Ir man toks galvojo, wow, tai čia yra, ta prasme, aš ten nesivaizduoju, kad aš žiauriai ten kietas, ten iš turko ir ten, kur aš esu, ten galimai, nu, ten savo, ten, ne, ten, nu, įsitikinimuose ten kažkur. Bet aš sutikau žiauriai talentingų žmonių ir tada pradėjau galvoti, o koks yra tas faktorius, kas nulemia, ar žmogus ten taps žymus, netgi jeigu jis turi ten talentą, atkaklumą, ar ne. Ir aš vis dar po šią dieną iš tikrųjų studijuoju šitą klausimą, dabar asme, kas gi nulemia?
1: O kaip to atrodo? Bet čia turbūt nuo konkrečių atvejų labai priklauso.
0: Man atrodo, na, aš esu truputuką labai labai paviršutiniškai įsigilinęs į astrologiją ten žmogaus. Nu, ten yra visokių.
1: O, my God, rimtai?
0: Jo, aš manau, kad žmogus...
1: Tu sieji žinomumą žmogaus su astrologija?
0: Jo, įsivaizduoju.
1: O talentas nėra svarbiau?
0: Talentas
1: sugebėjimui, scenos atlikimas.
0: Talentas yra 15-20%, visa kita yra įdirbis ir ar tau yra...
1: Ir astrologija.
0: Tikrų, man atrodo, žiūrėk, man kaip atrodo, ne, čia yra tik tais mano nuomonė. Tu gali paimti skirtingas, ten yra, nežinau, ten human design, yra dar kažkas. Aš tikiu šitais dalykais, kiekvienam yra savo, ne, ten tu galbūt mėgsti ten valgyti tokį patiekalą, aš kitokį mėgstu. Tai man tiesiog, man aiškiau asmeniškai, kai aš matau, kad okei, čia yra pasikartojantis paternas, kaip žmonės, na, aš reaguoju, pavyzdžiui, į kaip sukasi planetas, dabar planetos, nu, pavyzdžiui, Saulė. Saulė ką daro? Fotosintezė duoda, mūsų Žemė ten neužšalą ir taip toliau, bet apie mėnulį, o ką mėnulis daro? Tu žinai, ką mėnulis daro, pavyzdžiui?
1: Nu, jis potvinį sukelia, atoslūgius.
0: Ir viskas, ne?
1: Nu, daug tau... daugiau visko daro, ta prasme.
0: Bet tu esi įsigilinęs, ką daro mėnulis.
1: Nu, kai, ne, nu, jis tai yra žemės palydovas, žemės gabalas šiaip jau yra iš viso
0: okay, skilęs. Supratu, bet va, dėl to turbūt, nes tu taip, nu, biškai atrodo, kad ironiškai, žinai, pažiūrėjai.
1: Ne, aš ne ironiškai, man tiesiog... Nu, ką,
0: tau tai neatrodo suprantama, nes, nu, aš tavęs paklausiu...
1: Man tai neatrodo svarbu, ar žmogus taps žinomas okay. muzikus prasme, ar ne.
0: Man atrodo, kad yra tam tikri dalykai, kad matosi pagal žmogaus čartą, ar jis turi tam, ar gali tai atsitikti, ar ne.
1: Mm-hmm.
0: Bet vėlgi, nebūtina. Ta prasme, tai nėra man asmeniškai general rule of thumb, ta prasme, ne, tas, kas vadinasi, nėra taisyklė. Aš tiesiog... Kuo toliau studijuoju šitą fenomeną, nes ar tampa žmogus ten įžymus, ar tampa žvaigždė, ar ne, ar suranda ten, ta prasme, to žmogaus muziką, nes atrodo, žiūrėk, koks talentingas atlikėjas, ir kaip jis gerai atlieka, ir jo lyriksai yra top, bet jam tiesiog neina ir nepaeina, ir pinigus kiša, ta prasme, bet jam tiesiog nepaeina. O yra žmonės, kurie atrodo, ta prasme, beleka ten sudainavo pirmą kartą studijoje, ir jam bam, tiesiog, nu, iššauna. Tačiau
1: pavyzdžiais reikėtų kalbėti,
0: Aš gal taip...
1: Su... Tai va būtent, nes nori nieko, žinai, žaisti, iš esmės. Nu, ta prasme, kaip pavyzdžiais konkrečiais kalbėti yra sudėtinga, dėl to, kad, nu, kažkaip... Nu, žinai, mes čia visi, viskas yra galiausiai skonio klausimas. Ir kas taps tai, populiaru...
0: Žiūrėk, tu mane pasikėti turbūt svečius paklausti, kaip man atrodo, aš tau stengiu...
1: Ne, aš su tavim, ne, aš nesakau, kad aš nesutinku su tavimi,
0: žinai. Nu, gerai, tu gali su manim nesutikti.
1: Bet aš turiu omeny, kad, nu gerai, truputėlį grįžtam prie tavęs, prie tavo reikalų, žinai, dėl to, kad čia... tai tau atrodo, dėl ko tu, pavyzdžiui, tu laikai save žymiu žmogumi?
0: Ne per daugiausiai, manau, kad mano... Mano kažkoks žinomumas, kažkoks žinomumas yra, bet jis yra, ta prasme, truputėlį ten ir...
1: Bet taugi sekasi gerai iš muzikos gyventi, ar ne, ta prasme, tu gyveni iš šito reikalo.
0: Taip, aš gyvenu
1: ir jau kurį laiką.
0: Taip, aš gyvenu, bet yra dar viešasis kalbėjimas, ta prasme, yra produsavimas, yra lyriksų rašymas, yra žmonių ten koučinimas, mentorinimas, dar kažkas...
1: Prasme, tik daug veiklų turi?
0: Tai, jo, tai nėra tik tai, ta prasme, aš negyvenu tik iš savo koncertų šiuo metu. Taip, ta prasme, tai yra duona, bet kažkaip vat, sudėlioja Dievas, tiesiog atsiunčia veiklų, kurios man yra true to me. Žinai, nu kaip pasakyti, kur man vat, mano vidus rezonuoja su tuo ir aš einu tai ir darau. Tiesiog, kaip pasakyti, su dėkingumu. Nes tą duoną, sakykime, tą muzikinę duoną, aš esu gyvenime, kadangi prisilietis prie skirtingų pinigų srautų ir matęs labai daug skirtingų ten finansiškai pasisekusių žmonių, kurių gyvenimai yra chaotiški, visiškai ten milijonieriai, kurie, prasme, nesuvaldo savo proto ir veikia, nu, ten beleka.
1: Tu esi tokių sutikęs žmonių, ar ne?
0: Aš sutikęs esu visokių žmonių savo gyvenime ir aš galiu pasakyti, kad man atrodo, kad yra labai svarbu, iš kur ateina pinigai ir iš kokios energijos ateina pinigai. Tai man asmeniškai atrodo, kai tas uždirbtas pinigas yra iš muzikos, man asmeniškai jaučiasi, nu, toks aš žiauri tikingas už tos pinigus, kad aš galiu iš savo kažkokio kūrybiškumo, kuris eina ne nuo manęs, o per mane, man atrodo, kad yra toks bendras info laukas, kuriame, ir aš turiu tam iš realiai esu patyręs įrodymų, kad yra tiesiog bendras info laukas, ir duoda tam tikriem žmonėm tam tikras idėjas, arba tam tikras melodijas, arba dar kažką. Ir jeigu tas žmogus nepasiema to ir negali to realizuoti, tai duoda tai kitam žmogui. Ką tik žiūrėjau Michaelo Jacksono dokumentinį filmą, nedokumentinį.
1: Vaidybinį?
0: Vaidybinis.
1: Čia tas naujas,
0: Michael? Naujas, taip. Ir, prasme, Michaelas, nu, kaip Michaelas, aktorius tame filme, ne, tai tame kine, tai pasakė, kad man žiauriai su rezonavo ir aš toks, taip, aš taip ir jaučiuos. Ir jis plaukėjo baseinę ir yra scena, ta prasme, jis plaukėjo baseinę ir kažką ten ir jo broliai iš jo žvengė tokie, tipo, ei, ką tu darai, ta prasme, ką tu ten veiki, ir iš jo tiesiog juokiasi. Ir jis sako, aš channelinu, ta prasme, aš atidarinėju kanalą, nes sako, jeigu aš nepasiimsiu tai, ką man duoda, Dievas duos tai princui. Princas yra kitas atlikėjas, nu, žymus, ne? Na, ne princui, princui.
1: Nu, ne va, tai jo konkurentui, žinai, scenos ten.
0: Taip, taip.
1: Nu, jie panašaus amžiaus, panašių ten, taip, panašių hitų sėmė vienas ar kitas.
0: Aš, ta prasme, man labai rezonuoja šitas dalykas ir aš manau, kad yra tikrai info laukas, iš kurio, ta prasme, aš manau, kad nei viena idėja nėra mūsų, tiesiog yra bendras info laukas, iš kurio pagal mūsų ten kažkokį sugebėjimą channelinti, mes galim, ta prasme, transliuoti tai, kas eina per mus. Man atrodo taip.
1: Jo, bet...
0: Ir menas sukurtas protų neturi, ta prasme, aš žinau menininkų, kurių menas buvo sukurtas visiškai protų ir intelektų ir jausmas to meno yra kitoks, man asmeniškai, man sunku virškinti meną, kuris buvo sukurtas tik intelektu, man lengviau pajausti, ta prasme,
1: ką tu turi.
0: Nu, galima dainuoti iš skirtingo sąmonės taškų, galima dainuoti per...
1: Bet kai sukurtas intelektu, tai ką tu turi omeny?
0: Gerai.
1: Kai algoritmų ieškoma kažkaip ar ko, ta prasme, kai ieškoma, kas pasiseks, ar nelabai supratau šito tavo intelekto tokio vat...
0: Kai nėra jokio jausmo, kai nėra jokios emocijos, yra kažkoks šaltas, ta prasme, tiesiog šaltų intelektų.
1: Tu tik daina negyva, ar
0: nėra jokio išgyvenimo, nėra jokios ten tikros istorijos, ta prasme, yra tiesiog ten, okei, čia pagal tą formulę, tuoj parašysiu tą eilutę ir taip toliau, nes yra tokių žmonių, kurie, ta prasme, pagal tai daro, ir aš turėjau neseniai diskusiją su žmogum, kuris dabar ten turi šimtą taisyklių, kaip turi skambėti, tam prasme, hito daina, nu ten hitas, ane, kaip turi skambėti. Ir mes jo diskutavom, aš sakau, tu negali išimti mistikos elemento iš muzikos, nes man atrodo, kad mistikos elementas yra labai didelis faktorius. Ir va tas, kur aš pasakiau, ane, mano pradžia buvo ten apie astrologiją, tai tu ir gali šitą priskirti prie to mistikos elemento, ale, kur nelabai aišku, kaip čia atsitiko, bet atsitiko ir va ten, bum, gimė tiesiog žvaigždė ir, nu, tam atrodo, kad per dieną, per naktį gimė, bet būna žmonės, dirbo 10 metų ir visi mato tik tai tą va ten vieną pasisekusią gabalą ir vieną pasisekusią albumą. Iš tikrųjų, iš to stovi komanda, belinkiek darbo, belinkiek feilų, ale feilų, ane, ir patirties, ta prasme, kaupimo. Tai man atrodo, kad vienos tokios formulės, kurias pritaikyt kiekvienam žmogui nėra. Ir aš save laikau ten kažkokiu labai žymiu žmogum, ne. Ar aš turiu sekėjų ir aš turiu žmonių, kurie klausosi mano muzikos, man labai pasisekė, aš su kiekvienam, aš jų labai labai labai labai dėkingas. Iš tikrųjų, žemai linkiuos kiekvienam, kas investuoja savo laiko, ateiti ir paklausyti ir įsigilinti. Ir netgi jeigu paviršutiniškai tiesiog fone pasijungi, vis tiek mūsų, ten žmonės sako, ne, ai, aš neklausau žodžių, ta prasme, bet... Nu, tikrai, man atrodo, netgi moksliškai yra, aš nežinau tikslaus tyrimo, bet moksliškai yra, man atrodo, ne, kad nebūtų citatos, įrodyta, kad vis tiek mes klausome, bet pasąmonė klausosi ir paskui, pavyzdžiui, jeigu tu žmogui jungsi dainą, kuris jis sako, aš neklausau žodžių, bet jeigu buvo catchy priedainis, jis...
1: Atsimins,
0: jis galės sudainuot, nors neklausė, tu
1: taip. O mes dabar turim labai greit paklausyti orų pranešimų čia, žinių radijos, to grįšim.
2: Radio ritmas. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Radio ritmas. Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien Atikin svečiuojasi pas mus. Kalbėjom apie daug įvairių dalykų, nuo žemės iki materijos ir nematerijos. Bet grįžtam prie muzikinių reikalų, kurie man asmeniškai yra įdomiausi. Tai tu, man, aš apie tave sužinau, kaip prieš tai tau sakiau, per Eurovizijos atrankas, kuriuose tu pasireiškiai su gabalu, kuris, na, buvo stiprus, pateko į finalą. Žmonėms žiauriai patiko, kaip supratau, ir perklausų tu visai gavai nemažai. Bet tuo pačiu ir gavai tokio dėmesio, kurio aš nežinau, ar tu tikėjaisi, ar nesitikėjai, kad gausi, būsi vienas iš tų, kurių kai kurie žmonės norėjo cancelinti tiesiog. Tiesiai šviesiai, kai kurie atvirom kortom kalbėjo, kad nori tave pašalinti iš konkurso dėl to, kad tu ten neva cituoji tam tikrą rusišką naratyvą ir ten visi karai baigėsi prie derybų stalo ir panašus reikalai. Kaip tu pats prisimini tą laiką ir kaip tu prisimini tą kritiką?
2: Iš tikrųjų, tai kai išėjo daina, tai pirmą savaitę, kol neatsirado ta kritika, aš jaučiausi, lyg aš tiesiog esu pakilęs nuo žemės. Ir aš net mano kūnas ten nėra suvaržytas kažkokiais ten suvaržytas kažkokių gravitacijos dėsnių. Aš tiesiog skridau. Aš taip gerai jaučiausi.
1: Dėl to priėmimo gero?
2: Tai labai, ir aš jaučiau, kad mano kūrinys yra priimtas, jis yra išgirstas ir ten buvo kosminiai skaičiai, tai aš kelias savaites buvau numeris vienas, šitas gabalas buvo numeris vienas pagal visus ten čartus. Nu, ir aš toks, pirmas gabalas, kur yra kažkur numeris vienas. Tai man buvo šitas dalykas kosmosas, kaip čia taip atsitiko.
1: Labai geras vertinimas, čia žiūrėjau gerai.
2: Ir aš labai taip buvau fainai nusteikęs tiesiog realiai. Jau buvo nufilmuotas tas pusfinalis, kai išėjo, reiškia, pradžiai nufilmavo pusfinalį, tada mes filmavome, man atrodo, tą vizualizerį, kurį aš išpostinau, ir tada tik tai išėjo jau pati daina. Mes ten sugalvojom, kad aš turėjau komandą, aš jau Eurovizija su komanda labai labai fainų, žiauri fainai, žiauri kieti savo srity ten žmonės ir išėjo tiesiog susirink, kai kurie patys atėjo, su kai kuriais man tiesiog pasakė, o aš pažįstu tą, gal nori ten su jais padirbti, ir taip toliau. Tai va, tai mes tiesiog galvojom, gerai, davai prieš savaitę prieš tą pusfinalį išleidžiam tam, kad tas momentumas ten būtų ten, tarkim, gerai, darom taip. Tai išėjo daina, sakau, labai fainai priėmė, visur kviečia, į radijos stotis, per powerį, taip gražiai. Rokas Lukoševičius, jo, jis išgirdo šitą dainą ir taip jis įvardino, jo jausmas buvo, kaip jis įvardino, kad va, čia apie vienybę, apie tai, kad mes visi kaip žmonija galim, jis labai pagavo tą esmę ir man atrodo, kad žmonės irgi pagavo pačią esmę ir prasmę šito kūrinio, kol neatsitiko tas, kad, už savaitės pusfinalis atsitiko, buvo transliuotas ir aš tuo metu iš tikrųjų turėjau koncertą, koncertavau Nidoje, Nidos kultūros centre ir Ratilio irgi buvo kartu, tai mes pradėjom žiūrėti transliaciją per didelį ekraną, tiesiog kas pasiliko po koncerto irgi kartu žiūrėjo, ten kaip ten baigsis ir mums labai daug skiria, reiškia, žiūrovų į balų. Ir mes užėmėm pirmą vietą. Ir mes tokie, geras. Ir tada, atsimenu, išmiegojau tą naktį Nidoje. Ir kartu su savo didžėjom, savo draugu, su Roku važiuojam link Vilniaus. Ten, iš pradžių į Klaipėdą galvoju, gerai, varysim lietuviškus patiekalus. Man labai Klaipėdai patinka restoranėlis, pavalgysim toj. Ir prasideda, matau, kad užpaustino kažkokį postą, reiškias, neatsimenu kas, man atrodo, vienas iš Eurovizijos kas su LRT susijęs, aš dabar neatsimenu, kaip vadinasi, bet su
1: vienas iš žurnalistų gal kokių?
2: Bet su
1: blogeriu,
2: bet kas apie Euroviziją? Kas su Eurovizija?
1: Kas būtent Eurovizijos sferoje dirba, ne?
2: Reiškia, mano daina ir pasirodymas surinko rekordinį ten balų skaičių per ten kažkiek metų, dabar neatsimenu, 5-7 metų, neatsimenu ten, labai daug. Ir aš toks, kietai, ir aš toks pasikūręs, važiuoju, viskas gerai, tada mes pavalgėm, važiuojam link Vilniaus ir tada prasideda skambučiai, nes aš vairuoju. aš nestebėjau, kas vyksta socialinėje erdvėje, ir tada tiesiog susilaukiau skambučio iš... iš Kamilės, kuri vadybino ir padėjo vadybint šitą dalyką ir atėjo, nu, on board, ta prasme, kaip vadyba. Ir sako, Nikita, ta prasme, ar nežinau, ar tu matai, kas vyksta, bet mums reiks susitikti. Ir aš toks, okay, ir sako, kas vyksta, jį biškį papasakoju, ir aš toks, oh, wow.
1: Tai gerai, kas tavo nuomonė vyko tada?
2: Tai kaip supratau, kažko, Marius Ramanauskas užpostino, tai aš iš tikrųjų per daug nežinau apie tą žmogų, bet užpostino, padarė kažkokį postą, kad ten atseit nesinčiom ten to bičio Euroviziją, nes ten ir išvardino punktus. Ir ten vienas iš punktų buvo, kad aš kažkada esu buvęs Rusijoje, ten koncertavau, ir iš viso išvertus ten Atikin yra ten Nikita, ir aš ten...
1: Tai tavo vardas Nikita.
2: Taip, mano vardas yra Nikita, taip. Prasme, aš gimęs, nu, Nikita.
1: Logiška.
2: Žodžiu, ir, nu, ir ten, aš dabar neatsimenu, man tiesiog, aš stengiaus...
1: Bet tave siejo su Rusija, vienu žodžiu, tos paus. Kaip suprantu.
2: Ar jis ėjo mane su Rusija? Galbūt tai tiesiog buvo žmogaus nuomonė, kaip jis mato ir tiek. Ta prasme. Ir ten buvo ten paminėta, kad aš koncertavau Rusijos po, reiškia, Krymo aneksijos. Ten,
1: 2014-ais, 2015-ais?
2: Tai aš 2019-ais koncertavau Rusijai. Tai va, tai ar... Aš tuo metu gilinausi, ta prasme, kas vyksta politikoje, aš gyvenau, nu, tikrai ne, aš visiškai, ta prasme, 2019, aš atsimenu, aš gyvenau Los Andželė, mano plaukai, ta prasme, dredai, ten...
1: Tai tu nežinojai net, kad Krymas okupuotas?
2: Aš girdėjau, bet aš visiškai nesidomėjau politiką, ta prasme, aš buvau visiškai tam hip-hopo burbule. Visi mano draugai yra reperiai kažkokie, ta prasme, daugybė jų yra amerikiečiai ir mes ten apie tai, kas vyksta Amerikoje. Tada atvarė, atsimenu, į Los Andželą toks yra rusų reperis Oksimiron ir jis turėjo battle, nu ten rap battle su ten amerikiečiu, su Disasteriu ir mes su juo susipažinom gyvai. Ir jis paklausė mano muzikos ir sako, sen, tu žiauri kietas, ta prasme, ir aš jam parodžiau, kad aš kuriu ten, galiu kurti ir ten rusų, ten ir lietuvių, ir jis toks trim kalbom varai, ten, wow. Ir sako, atvaryk, kada, žinai, į Rusiją, ta prasme, žinai, galėsi, tave supažinysiu, žinai, ten su žmonėm, tipo, galėsim pakurti, tipo, o man jo muzika, reiškia, 11 metais, 2011 metais, 2012 aš gyvenau Londone ir jo muzika man tada buvo toks wow, tu prasme, jis Londone gyveno ir tapo žymus, ten jam paėjo tą muziką, nu žodžiu.
1: Tai tu į Rusiją vis tiek nusprendė įvykti, koncertuoti, nesigilindamas, kas ten vyksta.
2: Taip, okay. taip, aš nusprendžiau ten tiesiog nuvažiuoti, o kad išėjo taip, kad tu prasme, aš galėjau ten koncertuoti ir išleidau ten rusiškų kūrinių ir jie ten buvo priimti. Tai tiesiog buvo byproduct, ta prasme, aš tiesiog buvau jaunas bičas, ten...
1: O paskui, kai prasidėjo, taip.
2: Ankstyviai 20, nu, ta prasme,
1: supratau,
2: 20...
1: Supratau, ten... nu, nesigilinai, žmogus nesigilinai tuos reikalus, aš ne... Čia prasme, tavo reikalas.
2: Ir tada...
1: Bet kalbant apie 22 metus, aš noriu truputėlį nusikelti.
2: Taip, super.
1: Kaip pasikeitė ta situacija, žinai, daug kas turbūt apsigalvoja, tu pats irgi?
2: Žiau, ta prasme, kas atsitiko tada, tai aš galiu pasidalinti, biškį, čia truputukai yra netgi man gėda iš tikrųjų, kaip kas atsitiko, kaip aš ėjau į viešą erdvę, ta prasme, jau tuo metu mano ten tas, tos priklausomybės buvo, nu, aš jau ten vartojau ganėtinis sunkius.
1: 22 metais.
2: Jo, narkotikus ir reiškia viena iš mano live transliacijų po to, kai prasidėjo pilno masto karas ir invazija į Ukrainą. Dar galiu prieš tai dar pasidalinti, tai įsivaizduok, aš nuvariau į Rusiją, po Rusijos iš karto nuvariau į Ukrainą ir koncertavau ir Rusijai, ir Ukrainoj. Ta prasme, aš ir ten koncertavau ir tai yra, nu, faktai tiesiog. Ir aš turėjau, susidraugavau ir su ten žmonėm, ir su ten žmonėm, aš pats turiu ukrainietiško, rusiško, ta prasme, žydų kraujo, lietuvių kraujo, nu, aš ten 4 kraujų miksas, ta prasme, nu, visi tie kraujai, aš juos turiu. Ir... ir man sunku, visada buvo sunku save identifikuoti, o tai kaip man čia, jeigu aš ir ketvirtadalis tas, ir ketvirtadalis tas, ir ketvirtadalis, aš miksas, žinai, ir, bet faktas, kad aš esu lietuvis, nes aš gimiau Lietuvoj, aš myliu Lietuvą, aš čia užaugau, čia yra mano namai, mano šeima, čia yra mano draugai, dabar prasme, giminės, visa kita. Nu ir žodžiu, ir 2-2-3 atsitinka, tai reiškia ta pilna invazija, ir man asmeniškai, man taip žiauriai palietė, aš nesupratau, kaip taip gali būti. tai nuo širdžiai, kaip gali brolis brolį žudyti, prasme, kaip taip, nu kaip taip galima, taip, tai nėra teisinga, aš iš viso esu prieš smurtą, prieš kokį nors smurtą, aš esu už tai, kad mes kaip žmonės galėtume susitikti ir turėti diskusiją ir išsidiskutuoti mūsų problemą, ta prasme, ir nueiti į jos, ta prasme, šaknį ir išsidiskutuoti, kad mums nereikėtų viens kitam, ta prasme, viens kito pulti ir viens kito žudyti. Tai man buvo tas nesuprantamas dalykas visiškai. Ir aš išėjau į live transliaciją savo I am Atikin senoje Instagramo paskyroje, kurią beje aš negaliu prisijungti daugiau, nes manęs tiesiog nebeįleidžia, aš pamečiau telefoną, kuriame buvo prisijungimai ir ten yra seni postai iš Rusijos, kuriuos ten žmonės ten prikelė ir sako, va, žiūrėkit, jis ten turi, aš tiesiog negaliu ją įsiloginti, dėl to aš turiu naują Instagramą. Ir aš išėjau į live transliaciją 2-3 metais ir biškai, ta prasme, pavartojus narkotinių medžiagų ir taip sakau, aš toj nusipirksiu mažą pistoletą, nusipirksiu bilietą į Rusiją, įsikišiu tą pistoletą, nu,
1: čia tu taip pasakėjai.
2: Taip, sakau, pasikišiu, čia man labai gėdau šitą, bet aš, nu, ta prasme, tai yra faktas, turi žmonės šitą, kai kurie žmonės turi šitą video, ta prasme, tikrai jis egzistuoja. Ir sakau, aš įsikišiu šitą mažą pistoletą, sakau, savo į užpukalį, nuvažiuosiu į Kremlių ir nušausiu Putiną, ta prasme, mano yra, nu, mano...
1: Tu taip gyvai esi pasakęs per live transliaciją, okei. Okay.
2: Bet aš buvau, nu, man yra gėda, nes taip,
1: nu, keista tai, taip kalbėti,
2: ta prasme, orumo tai, na, o, tai yra tiesiog reputacija, tikrai, sakyčiau...
1: Nu, keista kad, taip kalbėti, žinai. Nu, bet, žmonės yra viešai ir blogesnių dalykų,
2: bet,
1: žinai.
2: Bet aš galiu pasakyti, bet, kad mano pyktis ir mano ryštas kažką dėl to daryti, ta prasme, mane tikrai davedė, ta prasme, dar mano narkotikų irgi vartojamas, tikrai aš dėjau iki tokio taško, kur aš atsidūriau, ta prasme, nu, man susimaišė protas, ta prasme, visiškai, aš ten benamystę patyriau, ta prasme, pusantro mėnesio, tada po to mano pasireiškimo gyvenau gatvėj.
1: Išmetė tave iš namų ar kas atsitiko?
2: Ne, neišmetė mane iš namų, tiesiog aš nuomojausi kažkokį kambarį, jau aš tada, gerai, aš tada jau gyvenau tokį gyvenimą, kur man atrodo socialiniai ir dviejai, kad viskas okei, bet man buvo žiauriai blogai ir su jau su pinigais buvo blogai ir su, ta prasme, su draugystėm, mano draugai sako, žiūrėk, kaip tau padėt, aš sakau, su kuo padėt, aš su visais savo draugais norėjau eit muštis, nes man atrodė, kad jie man pavydėjo, jie norėjo man padėt, sako, gal tave į rehabą reikia, ta prasme, nu va, tiesiog, va, buvo tokia situacija, ta prasme, kur aš taip viešai išsireiškiau ir tada kažkaip Dievas taip sudėliojo, kad mano telefoną, aš pamečiau savo telefoną, atsidūriau gatvėj, pusantro mėnesių gyvenau gatvėj ir tada...
1: Taip, bet tave, žinai, tave paskui vis tiek galiausiai apvertė tai, kad tu neva tai palaikai tą pusę, žinai.
2: Kas ar mane apvertė?
1: Nu, ta prasme, kad, nu, kai pasirodė ten ta daina, deganti žemelė, žinai, kažkam pasirodė ten ir Kremliaus naratyvai, tai, tarsi ta dainoje.
2: Man gali pasirodyt belenkas, man gali pasirodyt, kad, žinai, žmogui ten jam trūksta to, ar jis apie mane galvoja taip, aš sakysiu, žiūrėk, man atrodo, tu apie mane dabar galvoji taip, ir tu, arba tu sakai tai, ir tu turėjai būtent tą omeny, ta prasme, man tai patrodo, ir aš esu įsitikinęs, tai yra, ta prasme, tai yra kažkieno žmogaus, kažkokio žmogaus sąmonės, kurio jis gyvena, atogarsis tame, ką jis mato. Aš esu menininkas, kuris, ta prasme, va, mano paveikslas. Ir jau žmogus prieina prie to paveikslo ir mato tame paveiksle tai, ką jis nori matyti ir per ką, kame jis gyvena ir per ką jis eina. Aš esu menininkas ir tai yra mano paveikslas ir tai yra mano meno kūrinys.
1: Ir čia jau kiekvieno žmogaus reikalas, kaip kas ką interpretuoja.
2: Aš ėjau ir viešai, ta prasme, su Zilniu, ne? Ta prasme, tu žiūrėjai tos interviu su Zilniu?
1: Taip, aišku.
2: Manęs klausė. Ne, apie ką?
1: Taip, tai tavęs ir niekas, žinai, nepašalino iš šio konkurso, tu pasirodė į finale, žmonės galėjo už tave balsuoti, komisija galėjo už tave balsuoti ir niekas čia nieko... Galiausiai buvo toksai, žinai, iššūkis, kuris, man atrodo, tau ir sveikatos kažkiek kainavo, žinai.
2: Rusija čia iš viso, prasme, ne prie ko ir... Kur keisk žodžius, man kaip menininkui, man didžiausias apmaudas buvo, kad netgi žmonės mano rate jau sako, Nikita, tu gal pakeis tos žodžius, nes tave čia ėda. Ta prasme, man buvo labai sunku atlaikyti spaudimą kaip menininkui, kad ne... Man, žiūrėkit, lengviausiai buvo padaryti kaip, jo, keičiam žodžius, pakeičiam. Į ką pakeičiam žodžius, dar atsiklausti visuomenės. Tai
1: ką, žinai, tada kažkas ateitų ir sakytų, tai ko tu čia keiti žodžius, tai gal iš tikrųjų tai...
2: Prašau, tai įsivaizduok. Tai yra tokia situacija, aš atsidūriu tokia situacija, kur man sako, keis žodžius, Arba ten mes tave toliau skalpuosim, prikalsim prie kryžiaus, ta prasme, viešai ten skalpuosim tave, ne? Ok, nu tai scenarius toks, įsivaizduok. Pakeisčiau aš tos žodžius, kas atsitiktų. Šiaip mano daina ir jos prasmė, kiekvienas savo prasmę kažkokį išvelgė, ne, tai jį suskaldė visuomenę, ta prasme, įvyko milžiniškas visuomenės susiskaldimas, ne, kad okay, ar mes čia galim tai ko įgyvenu, ta prasme, ar apie ką šitas yra kūrinys, ar mes kaip žmonės, mes ten turim norėti ten tipo taikos ar norėti karo, nu plius minus, ne, ten tipo ta ir ta pusė, susiskaldė visuomenė.
1: Čia jau vieną kartą per vienai per kitaip jau diskutavo apie tai.
2: Tai va, tai reiškės, tai aš tiesiog į tą viduriuką kažkaip, vėlgi, per mane eina, ne, tiesiog eina, per mane iš viršaus eina, kaip, vat, kaip Michael Jackson'as tame filme, aš vat taip, vat, kuriu per mane, aš arba užčianelinu, arba man eina, arba man neina, ta prasme, arba aš jaučiu, arba aš nejaučiu, arba iš manęs, nu, išeina daina, arba ne,
1: okay.
2: Ir aš einu prie kitos, taip,
1: taip,
2: tai reiškės, kur aš buvau sustas, toj, palak, nepertrauk, labai svarbus momentas.
1: Tai bet kuriuo atveju, tu grįžai, tu kalbėjai su Ziliniu, sakėjai, tu ir ką, ir galiausiai
2: per tai. Taip. Visuomenės susiskaldimas, aš taip. Apie tai sakiau. Tai reiškia, jeigu aš pakeisčiau žodžius, kas atsitiktų, tie žmonės, kurie tikėjo manim ir mano daina, aš juos išduočiau, tada jie būtų nebe, tai tarkim, būtų nebe su manim. Tad tie žmonės, kuriem aš bandyčiau įtikti, kurie mane skalpavo ir mano mene pamatė savo kažkokią tiesą, ne? Aš jiems vis tiek neįtikčiau ir jie tiesiog turėtų galimybę parodyti su pirštu. Va, šitas, žiek, išdavikas, pakeitė liriksus, ta prasme, jis tikrai yra kaltas, mes buvome teisūs. Tai aš jiem duočiau turinio pasakyti, kad jie buvo teisūs ir pasakyti, jei, mes laimėjom, ta prasme. Tai čia buvo tiesiog bet kuris, bet ką aš padaryčiau, tai vis tiek būtų kažkur pralaimėjimas, ta prasme, viešo kažkokio ten imidžo atžvilgių. Bet aš labai džiaugiuosi, kad aš jau buvau toks gerai, kokie čia variantai, kaip čia ten tą eilutę, žinai, keisti. Ir aš susilaukiu skambučio iš vieno savo draugo, kuris buvo mano komandoje. Ir jis sako, kokius žodžius, aš su tavim stoviu ir stovėsiu ir visa ta ugnis, kuri tave pareina, aš su ja kartu su tavim ją laikau. Tu esi kaip Prometėjus, kuris ten neša, prasme, ugnį ir aš tave taip matau.
1: Prasme,
2: nu, jis mane taip įkvėpia. Ir aš toks, wow, palauk, aš turiu tikrą palaikymą iš gyvų žmonių, kurie yra, nu, mano, žinai, mano draugai. Ne, na, nieko nekeisiu, nieko, čia yra meno kūrinys ir jis toks, koks yra, bet man buvo žiauriai sunku atlaikyti šitą spaudimą, buvo daug lengviau atsidaryti savo baimės failą ir jam duoti veikti ir, oi, ne, čia man, ne,
1: gerai,
2: keičiam, ta prasme, žodžius čia, oi, gal aš išeinu iš konkurso, man buvo afigenai sunku, hebra, ta prasme, man buvo sunku, bet aš atstovėjau, atlaikiau ir aš labai esu dėkingas savo šeimai, savo dvasiniai šeimai, savo mentoriam, ta prasme, mano gyvenime mokytojom, kurias esu kada nors sutikęs, kurie įdėjo į mane tą tokį, padėjo man tą stuburą išaugint, žinai, kur atstovėtų už tai, ką aš sakau, ta prasme. Mm-hmm. Tai, žinai.
1: Gerai, ką dabar kuri, kur dabar koncertuoji, ką dabar veiki?
2: Šiuo metu ruošiu albumą ir noriu, nežinau, rugsėjį gal nespėsiu, gal spalio mėnesį gal paleisti albumą. Tada, ką tik minėjau, grįžau iš to kempo Italijoje, kur kartu kūrėme angliškus kūrinius, tai yra irgi išeis ir angliškų kūrinių realiai rūpjūti. Tada turiu dar kelis fitus su žmonėm, bet noriu biški palikti okay. Tai.
1: Ta koncertų prasme, turėsi kažkur atimiausiu metu?
2: Ką tik praėjo koncertų toks ciklas, kurį turėjau, ta prasme, kur dabar koncertuosiu ten šventėje, ta prasme, vestuvėse koncertuosiu, tai šiuo metu neturiu susiplanavęs savo ten kažkokio asmeninio ten koncerto, aš galvoju, kad nu, man norisi pasidaryti tokį jau didesnį, fainesnį koncertą, kažkokį konceptualų spalio mėnesį. Tai va, tai manau, kad su albumo išleidimu kartu vat, norėtųsi kažkokį tokį vat, koncertą pasidaryti ir tame albume irgi biški per dainas irgi, nu, kadangi mano meno daug, nu, tas žanras yra toks savo visumo yra hip-hopas ir repas, tai tame aš atsiskleidžiu, ta prasme, aš labai daug pasakoju apie tai, kas vyksta mano viduje arba nu, tai yra apie daug, tarsi, autobiografiniai tokie kūriniai irgi, kas vat, su manim vyksta. Tai
1: galėsit... Reflektuoja apie savo gyvenimą, ne?
2: Jo, nemažai, nemažai dainų yra tokių, yra, kurių ir, irgi nuo kito POV, bet dažniausiai kažkaip išeina iš vidaus, tiesiog iš mano vidinių išgyvenimų ir galėsit spalį, manau, paklausyti tiesiog dainų ir norėsit ateisti koncertą ir dar irgi noriu paminėti, kad... Prodiusuoju šiuo metu ir jauno atlikėjo, jo vardas yra Madavas, jam yra 10 metų ir jis jau išleido savo antrą kūrinį. Ir labai fainiai paėjo, ta prasme, pirmas kūrinys buvo Miško bazė, ir labai gerai paėjo tas kūrinys. Ir tada ten buvo hate trendas toks, kur ten vaikai rašė diena sugadinta ir laiką, kur pamatė tą kūrinį.
1: Tik tokį pakankamai populiarus gabalas.
2: Girdėjai?
1: Aišku, jo.
2: Fainiai. Tai va, tai tada mes susitikom kurti antrą gabalą ir sakau, nu tai ką kursim?
1: Šiaip man įdomu, žinai, čia būtų su tavim truputėlį daugiau prasiplėšę šitą temą, kaip darbas su tokiu, žinai, jauno amžiaus tokio bičiu, dėl to, kad nu vis tiek 11 metų vaikinas, 10 metų,
2: dešimties, taip.
1: Jis atrodo gali būti susidomėjęs, žinai, kažkuo, bet ir tuo pačiu gali kažkokių iššūkių su to kilti.
2: Tai aš dar noriu paminėti, kad šiais metais, rugsėjo gale, aš pradedu savo projektą, kur vystysiu tokius jaunus atlikėjus ir šiais metais apsiemu 5 ir tai kaip metų studijas. Ta prasme, noriu pasidaryti, kur tai bus toks, na, kompleksinis žvaigždės kelias labiau.
1: O, geras, kur tai bandysi.
2: Taip, nuo muzikos mokytojų iki psichologų, iki mentorių ir realus keisai, kurie ateina, sukuria dainas, yra kas kuria kontentą, tas kontentas yra išleidžiamas ir monetizuojamas ir, ta prasme, ir vystomi yra jų talentai.
1: Wow.
2: Toks su realiu rezultatu.
1: Tokia ambicija turi. Naujiems mokslo metams pradėt su gera klasė.
2: Taip, man asmeniškai, aš kai pradėjau produsuot, prasme, kai pradėjom dirbti su Madavu, man atsirakino tas failas, kad wow, ta prasme...
1: Įdomu su vaikais dirbti?
2: Belen kaip kietai, jie yra tokie užsidegę, užsivedę, jiem taip yra įdomu viskas ir jie tokie nesuvaržyti gravitacijos, kaip sakant, to info lauko, jie tokie, jam lengvai eina, lengvai sekasi ir aš su jais surandu bendrą kalbą ir man atrodo, kad dirbdamas su vaikais, žmonės, kurie dirba su vaikais, man atrodo, yra svarbu, kad jie ten nevartotų, negertų, nerūkytų, kad tas pavyzdys būtų ne žodinis, o tikras.
1: Veiksmai.
2: Prasme,
1: tai vat, ir darykim tos gerus pavyzdžius, būkim geri pavyzdžiai, atikin šiandien buvo Radio Ritme, geros dienos visiems, iki.
2: Ačiū.
1: Radio Ritmas. Žinių radijas.

0: reklama.
1: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Čia Žinių radijas.
3: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
4: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, Mato Evangelijos knyga. Mes jumis esame 7 skyriuje ir mums šį vakar liko išnagrinėti temos dalį du pamatai, nuo jos mes ir pradėsime savo apžvalgą po maldos, bei apibendrinsim kalno pamokslą. Pasimelskime. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame tau, kad tu be galo maloningas mums ir kad tu ne tik žvelgi į mus iš aukštybės, bet visuomet pasiryžęs paimti už rankos kiekvieną, kuris išties tau tą ranką, norėdamas, kad jo gyvenimas priklausytų tau ir nuo tavęs. Prašome, kad šį vakarą, skaitydami tavo žodį, mes įsiklausytume savo širdimis, kad mes priimtume, tie, kurie dar nepadarėme tokio sprendimo, paimti tave už rankos, o dar tiksliau, ištiesti savąją tau. Būk maloningas, Dieve, tiems, kurie dar nepažįsta tavęs. Padėk jiems, Viešpatie, ir atverk jų mąstymą, atverk jų širdis. Ir palaimink bei atgaivink savo dvasę tuos, kurie jau pavedė tau savo gyvenimus. Jėzuje Kristuje. Amen. Du pamatai. Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusi namą ant uolos. Prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužiosi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Mato Evangelijos 7 skyriaus 24-25 eilutės. Jei atėjote pas Jėzų Kristų, jis tapo jūsų pamatu. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas. Tai yra Jėzus Kristus. Rašo apaštalas Paulius 1 laiške Korintiečiams 3 skyriuje 11 eilutėje. Kai pasitikite Kristumi, galite statyti ant jo pamato. Atsiduodami šventajai dvasiai, plyta po plytos galite pastatyti tokį gyvenimą, kurį Biblija sulygina su auksu, sidabru ir brangakmeniais. Bet yra ir kitoks statinys. Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų pasistačiusi namą ant smėlio. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą ir jis sugriuvo. O jo griuvimas buvo smarkus. Mato Evangelijos 7 skyriaus 26-27 eilutės. Kas yra smėlis? Tai žmogiškas gerumas ir jo pastangos, sena kūno silpnybė. Patikėkit, jums reikia kai ko geresnio, nei gali pasiūlyti jūsų kūnas. Kalno pamokslą Matas baigė šitaip. Kai Jėzus baigė tas kalbas, minios stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė ne kaip jų rašto aiškintojai, bet kaip turintis galę. Mato Evangelijos 7 skyriaus 28-29 eilutės. Štai toks mūsų Viešpats. Jis mokė su galia, o ne tik kartojo tai, ką buvo skaitęs. Reikia pripažinti, kad mūsų žodžiai turi vertę tik tuo met, kai jie paremti Dievo žodžiu ir kai tikime, jog tai Dievo žodis. Man nesinori klausyti žmogaus dėstančio vien teorijas, kurių pats niekada netikrino ir nieko apie jas nežino. Šiandien mes turime skelbti Evangeliją, išgelbėjimo žinę. Žinome, jog jį veiksmingai

0: sudėtinga, nes patys tai patyrėme. Bet o matome, kaip ji keičia kitų žmonių, atėjusių pas Kristų gyvenimus. Mano draugė, kalno pamokslas yra šlovinga šventųjų rašto dalis. Neapeikite jos. Jei skaitysite kalno pamokslą teisingai, jis atves jūs prie Jėzaus Kristaus asmenybės ir parodys, kad negalite atitikti jame užrašytų reikalavimų. Pamatysite, jog esate silpnas ir kaltas. Jis paskatins jūs šauktis pasigailėjimo ir atves prie viešpaties Jėzaus, vienintelio gelbėtojo. Kai priimsite Kristų kaip gelbėtoją, jis suteiks jums šventąją dvasę, kuri įgalins jūs gyventi pagal šį aukštą standartą. Kalno pamokslo apibendrinimas. Dabar, kai baigiame nagrinėti kalno pamokslą, manau, turėčiau sustoti ir apibendrinti savo išsakytas mintis, nes daugelis mano komentarų kai kuriems galėjo pasirodyti negirdėti ir keisti. Labai daug žmonių mano, kad kalno pamoksle mokoma, kaip tikintieji turi gyventi mūsų šiuolaikinėje visuomenėje. Jie mano, jog jis skirtas bažnyčiai. Tačiau jei pažvelgsime į Dievo žodžio visumą, pamatysime, kad Dievas davė žmonijai tris puikias sistemas, per kurias gali valdyti pasaulį. Pirmoji yra Mozės sistema arba įstatymas. Kaip žinote, pradžios knygos 7 skyriuje parašyta, kad Dievas turėjo sunaikinti visą žmoniją, išskyrus vieną vyrą ir jo šeimą, nes žemė buvo pilna smurto ir kiekvienas užmojis sumanytas jų širdyse linko visą laiką tik į piktą. Žmonija nuklydo nuo Dievo ir jis turėjo ją nubausti. Iš visos žemės gyventojų Dievas galėjo išgelbėti tik vieną vyrą su šeima. Ir nuo tada Dievas pradėjo įgyvendinti savo planą – pašaukti iš naujai paplitusių žemės gyventojų žmogų, kuris taptų tautos jo liudytojos tėvų. Iš tikrųjų, Dievas ketino duoti jiems žemės ir padaryti juos didžiule, nesuskaičiuojama tauta bei palaiminimu pasauliui. Panaudodamas šio žmonės, Dievas norėjo pasiekti pasaulį. Per Mozę jis davė jiems didžiulę aukų sistemą, vadinamą Mozės sistema. Apie ją detaliai rašoma išėjimo knygoje, kur skaitome, kad šios sistemos ašis buvo aukuras, skirtas deginamosioms aukoms. Šis aukuras parodo viešpaties Jėzaus Kristaus kryžių. Mums reikia suprasti, kad nežiūrint to, jog buvo aukojamos aukos, Dievas atleisdavo nuodėmes ne dėl jų. Matote, įstatymas nebuvo skirtas gelbėti žmones. Jis tik parodydavo žmogui, kad jis yra nusidėjėlis. Įstatymas tapo pasmerkimo, o ne išgelbėjimo sistema. Todėl visais Senojo testamento laikais deginamosios aukos rodė į ateisiantį gelbėtoją viešpatį Jėzų Kristų. Jėzus atėjo ir prisistatė karaliumi, kad būtų išpildytos Senojo testamento pranašystės. Tačiau jo tauta atstūmė jį. Evangelijoje pagal Matą Jėzus taip pat parodomas kaip karalius. Mano įsitikinimu, kad teisingai suprastume šią evangeliją, skaitydami ją turime visą laiką atsižvelgti, kad Jėzus yra karalius. Kaip jau minėjome, Mato evangelijoje aprašomas Jėzus gimė, gyveno ir mirė kaip karalius, prisikėlė kaip karalius ir kaip karalius sugrįš į šią žemę. Vienas iš dalykų, kurį Jėzus padarė būdama žemėje, tai suformulavimas naujo įstatymo, kuris skiriasi nuo Mozės įstatymo. Tai taip vadinamas kalno pamokslas, užrašytas 5, 6, 7 Evangelijos pagal Matą skyriuose. Ištraukos iš jo randamos ir kitose evangelijose, tačiau čia jis pateikiamas išsamiausiai. Kaip jau minėjau, esu įsitikinęs, kad šis pamokslas gerokai sutrumpintas. Taip sprendžiu iš to, kad Jėzus paėmė 2 Mozės įstatymo įsakymus ir pakėlė juos į daug aukštesnį lygį. Išaiškino juos taip, kaip jie niekada nebuvo aiškinami Senajame testamente. Pavyzdžiui, Jėzus sakė, kad pykdamas ant savo brolio tampate kaltą žmogžudyste. Nieko panašaus nerasite Senajame testamente. Jis taip pat sakė, kad jei geidulingai žvelgiate į moterį, jau svetimaujate savo širdimi. Patikėkit, mano draugė, šiandien tai daro pusę mūsų planetos gyventojų. Tik labai nedaugelis vyrų nėra kalti dėl šio įsakymo laužimo. Kartą viena labai graži moteris, nuostabi krikščionė ir puikiai Biblijos mokytoja pasakojo man, kaip susipažino su vyru, kuris beje buvo pamokslininkas. Jis sakė, kai jis į mane žiūrėjo, aš jaučiau, ką jis daro. Tas vyras nurenginėjo mane. Manau, būtų bandęs dar ir išprievartauti. Šis žmogus net nemirktelėjo, jis tik sėdėjo ir žiūrėjo į einančią prie jo moterį. Pasak kalno pamokslo, jis kaltas svetimavimu. Kalno pamokslas pakelia įstatymą entojų laipsnių. Kai kas paklaus, argi ne juo mes turime šiandien gyventi? Ne, jis skirtas karalystei, kuri bus įsteigta šioje žemėje. Tuomet mes tikriausiai turėsime pilną, nesutrumpintą kalno pamokslo leidimą. Tai bus įstatymas karalystės, kurią Viešpats įsteigs ateityje. Kalno pamokslė yra gerų principų, kuriuos turėtume taikyti savo gyvenime. Tačiau mums duota kita sistema. Mes gyvename taip vadinamų malonės arba šventosios dvasios laikotarpiu. Tai metas, kai Dievas gelbsti iš malonės, o ne dėl įstatymo laikymosi, ne dėl jo vykdymo. Mes išgelbėjimi ne dėl to, ką darome. Atvirai kalbant, mano draugė, jūs nesate krikščionis, kol nepatikite, kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai. Jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečią dieną, kaip skelbė raštai. Tai prašoma pirmame laiške Korintiečiams 15 skyriuje, 3-4 eilutėse. Štai kas yra Evangelija, štai kas jūs gelbsti. Po to, kai tampate išgelbėtas, Dievas turi paruošęs jums gyvenimo kelią ir tai ne Mozės įstatymas ir ne 10 įsakymų. Puikiai žinau, ko moko visos didžiosios denominacijos. Aš pats buvau auginamas ir auklėjamas pagal vienos iš jų mokymą. Šorterio katekizmo dalyje, kur kalbama apie pašventinimą ir apie tai, kaip gyventi Dievui, iš karto griebiamasi 10 įsakymų. Tarkime, jūs laikotės visų 10 įsakymų, ko iš tiesų nedarote. Nuo to niekas nesikeičia. Tai neišgelbės jūsų, nes gelbsti tik tikėjimas Jėzumi Kristumi. Todėl įstatymas jums nepadės. Įstatymas nėra krikščioniško gyvenimo kelias. Galbūt kai kas paklaus, ar tai reiškia, jo galima įlaužyti? Žinoma, ne. Tai tik reiškia, kad mes turime gyvenimo kelią daug pranašesnį už 10 įsakymų. Bet, paprieštarausite, jūs ką tik sakėte, kad kalno pamokslas yra įstatymas pakeltas antuoju laipsniu. Taigi jis turėtų būti mūsų gyvenimo kelias. Netiesa. Ar kada nors sustojote ir susimastėte, kaip jums sekasi vykdyti kalno pamokslo įsakymus? Dabar pasiruoškite stulbinančiam pareiškimui. Kalno pamokslas padarė daugiau bažnyčios narių veidmainiais, negu bet kas kita. Aš pasakoju jums istoriją apie vyrą, kuris priklausė vienai bažnyčiai ir netgi buvo jos tarnautojų, tačiau keikėsi kaip jūreivis. Nežiūrintojis mane esas krikščionis. Kai supažindinau šį vyrą su kalno pamokslo reikalavimais, pamačiau, kad jis tik pripažino jį, pritarė jam, tačiau nesilaikė. Jis negalėjo gyventi pagal kalno pamokslą. To negali niekas. Kalno pamokslas suteikia religijai išorinį blizgesį, patinkantį žmonėms, kurių širdys nėra pakeistos. Matote, žmogaus širdis turi būti pakeista. Šiandien liberalios pažiūros tapo populiarios ne vien politikoje. Jos plačiai paplito ir teologijos srityje. Garsiai kalbama, kad Dievas yra visų tėvas ir visi žmonės broliai. Viešpats Jėzus paneigė šią teoriją, kai anų dienų religiniams vadovams kalbėjo. Jūsų tėvas velnias, tai prašoma Jono Evangelijos 8 skyriaus 44 eilutėje. Akivaizdu, kad tuomet buvo žmonių, negalėjusių vadinti Dievo savo tėvu. Visuotinio Dievo tėviškumo nebuvo galima pritaikyti nei anomis dienomis, nei šiandien. Nuo antrojo pasaulinio karo Jungtinės valstijos savo santykiuose su pasauliu mėgino vadovautis broliškos meilės principu. Bet šiandien daugelis tautų mūsų amerikiečių nekenčia. Dar kitos mums pavydė. Amerika išleido milijardus dolerių, kad nupirktų taiką, tačiau šiandien pasaulyje daug karų. Kodėl? Todėl, mano draugė, kad pasaulis negali būti valdomas kalno pamokslo principais. Buvo politikų bandžiusi juos įgyvendinti. Argi tai blogi principai? Žinoma, geri. Bet yra kažkas bloga. Kas? Žmogaus širdis bloga. Jis sugedusi. Visa bėda žmoguje. Vienas mūsų radijo programų klausytojas parašė. Daktarė Magi, aš neturiu problemų. Aš pats esu problema. Štai iš kur visi pasaulio sunkumai. 10 įsakymų nėra blogi. Juos davė Dievas. Šiuose įsakymuose parodomas jo supratimas ir valia. Lygiai tą patį galima pasakyti ir apie kalno pamokslą. Nei 10 įsakymų, nei kalno pamokslas nėra blogi. Bėda ta, kad žmonija yra iš esmės sugedusi. Pasiklausykite viešpaties Jėzaus žodžių, užrašytų Evangelijoje pagal Matą. Jis pasakys jums, kur slypi problema. Jėzus sako, o kas išeina iš burnos, eina iš širdies ir tai suteršia žmogų. Iš širdies išeina pikti sumanimai, žmogžudystės, svetimavimai, ištvirkavimai, vagystės, melagingi liudijimai, šmeištai. Šie dalykai suteršia žmogų, o valgymas nemazgotomis rankomis žmogaus nesuteršia. Mato Evangelijos 15 skyriaus 18-20 eilutės. Jūsų religija gali reikalauti plauti rankas ir kūną, galite laikytis įvairiausių ritualų ir liturgijos, tačiau problema yra širdis. Šiandien žmonių širdys beviltiškai ligotos ir bėgiojimas rytais griname ore jiems nepadės. Žmonėms reikia Jėzaus, o ne mankštos. Nors nesupraskite manęs klaidingai, aš nieko neturiu prieš mankštą. Vienintelis Jėzus Kristus gali pakeisti širdį, padarydamas stebuklą, vadinamą atgimimu. Netgi geram, visų gerbiamam fariziejui Nikodemui Jėzus sakė atgimti iš naujo. Nors mūsų dienomis terminas atgimti iš naujo dažnai vartojamas neteisingai ir juo piknaudžiaujama, jis atskleidžia nuostabią stebuklingą tiesą. Mano draugė, mums reikia atgimti, nes turime seną prigimti. Kai viešpats Jėzus kalbėjo apie tai, kas išeina iš širdies, jis nemastė abstrakčiai, bet kalbėjo apie kiekvieno iš mūsų širdį. Matote, bėda yra širdyje. Apaštalas Paulius praplėtė šią mintį. Jis sakė, kūno darbai žinomi, tai ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, paviduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai, žmogžudystės, girtavimai, apsirijimai ir panašus dalykai, rašoma Galatams laiško 5 skyriaus 19-21 eilutėse. Šiandien elgesio normos priklauso nuo situacijos. Mes gyvename visuotinio amoralumo laikais. Žmonės išmetė iš šiukšlių dėžę taip vadinamą judėjišką, krikščionišką etiką ir daro tai, kas patinka. Girdėjau, kaip per televiziją kalbėjo vienas koledžo dėstytojas. Jo paklausė, kas šiandien teisinga. Atsakymas buvo toks. Viskas, kas teikia jums malonumą. Kitaip tariant, jei jaučiate malonumą žudydama savo tėvą ar motiną, problemų nėra. Dievo duoti 10 įsakymų turėjo valdyti senąją žmogaus prigimtį. Tačiau taip nebuvo, nes tauta, kuriai Dievas davė įsakymus, nuklydo nuo jo. Jie nutolo nuo Dievo. Bet o žmogus negalėjo atitikti 10 įsakymų reikalavimų. Paulius ne vieną kartą kartoja tai savo laiškuose. Tad kaip žmogui gyventi? Mes neturime gyventi savo pastangomis, nes iš to nieko gero neišeis. Dievo žodis sako, šventosios dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo, rašoma Galatams laiško 5 skyriaus 22-23 eilutėse. Joks įstatymas negali išugdyti mumise šių savybių. Mūsų senajai prigimčiai nėra natūralu mylėti. Aš kalbu ne apie seksualinį potraukį, bet apie nuoširdų rūpinimąsi kitais ir tikrą meilę Dievui. Šitokia meilė neįgyjama savaime. Buvo tokia populiari daina "Daryk, ką liepia širdis". Kągi, žmonės taip ir darė. Šiandien matome vaisius mūsų šiuolaikinę nusikalstamą ir iškrypusią civilizaciją. Daugelis rimtų žmonių, užimančių aukštus postus, svarsto, ar išliks mūsų tauta. Neišliks, net jei bus suvaldyta senoji žmogaus prigimtis. Kaip pradėti nešti tuos nuostabius meilės, gerumo, romumo ir kitus vaisius? Na, to savo pastangomis, mylėjai, nepadarysite. Grįžkite prie kalno pamokslo, kur sakoma, palaiminti romieji, jie paveldė žemę. Mato Evangelijos 5 skyriaus 5 eilutė. Ar šiandien pasaulis yra romiųjų paveldas? Ar visi tie karai vyksta dėl žmonių romumo? Paklauskite čečėnų, koks romus jų didysis kaimynas. Gavau laišką iš vieno misionieriaus Etiopijoje, kuris įrodo, jog šiandien neromieji paveldi žemę. Jie paveldės ją, tačiau tik tuomet, kai sugrįš karalius, romiausias žmogus, kada nors vaikščiojęs šią žemę. Jis ateis su didžia galybe ir garbe, numalšins šios žemės neteisybę ir įsteigs savo karalystę. Tuomet kalno pamokslas bus šios karalystės įstatymas. Bet kaip mums gyventi šiandien? Šventosios dvasios gale. Tai ji duoda mums šios nuostabius vaisius – meilę, džiaugsmą, taiką ir ramybę. O kaip jūs? Ar turite savo širdyje ramybę? Ar esate taikoje su Dievu? Tik Dievo dvasia gali jums tai duoti. O džiaugsmas? Ar žinote, ką reiškia turėti tikrą viešpaties džiaugsmą? Na ir pagaliau romumas. Mes negalime būti romus. Mes turime išdidžią širdį. Mano širdis tokia pati, aš mėgstu, kai žmonės tapšnoja man per petį. Tik nesakykit, kad jums tai nepatinka, nes taip nėra. Mes išdidus. Šitaip pasireiškia mūsų senoji prigimtis. Bet šventosios dvasios vaisius yra romumas. Visus tuos tarnavimo metus prašiau Dievo padaryti mane romiu žmogumi. O Dieve, suteik man romumo, duok nusižeminti, padaryk tokių krikščionių, kokiu nori mane matyti. Savo jėgomis aš negaliu to pasiekti. Dievas nori pats įgyvendinti tai mumyse su šventosios dvasios pagalba. Mano drauge, mūsų gyvenimo kelias naujas. Tai ne Mozės sistema, ne kalno pamokslas, bet kai kas naujo. Dievas palaimino mus visais dangaus dvasiniais palaiminimais. Todėl dabar Dievo dvasios jėga mes galime gyventi romiai, nuolankia širdim ir protu. Ir šiandien mes turime būti pripildyti šventosios dvasios, kuri įgalins mus gyventi Dievui. Įduos vaisių mūsų gyvenime. Ji išmokys mus tarnauti Dievui. Štai tokiame aukštame lygyje mes esame pašaukti gyventi. Aš tikiu, kad mano mintis padės jums pamatyti kalno pamokslą tokį, koks jis iš tiesų yra. Dabar mes galime nusileisti nuo kalno, kur viešpats Jėzus išdėstė dievišką etiką ir pamatyti, jog jis turi galę įgyvendinti šį įstatymą tuomet, kai sugrįš valdyti žemę. Taigi, nusileiskime, bet apie tai, kas vyko Jėzui nusileidus nuo kalno, mes su jumis kalbėsime kitose mūsų laidose. Iki greito pasimatymo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėlėjai, su jumis Ekonomika šiandien ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Iš antros pakopos per atvertą langą išėjo jau 40% žmonių. Todėl klausimas ir visiems likusiems žmonėms, kas jų laukia. Ir vienas aktualiausių klausimų visiems yra anuitetų išmokėjimo tvarka. Žinau, kad žodis yra sunkiai ištariamas, bet ką jis reiškia, šiandien mums papasakos ponia Daiva Gerulytė, Sodros anuitetų skyriaus vadovė ir patyrusi investuotoja, kuri tikrai daug dirbo privačiame sektoriuje, todėl tikiu, kad turi platų akiratį. Sveiki, Daiva.
3: Sveiki.
2: Tai kasgi yra tas anuitetas, kaip žmogui suprasti, kodėl sukaupus tam tikras lėšas savo pensijai, jis negali jų pasiimti iš karto visų ir reikia pasiimti po truputį.
3: Taip, aš netgi dar iš karto jūs ir pataisysiu, nepasimti jas po truputį, bet sodra įsipareigoja jam mokėti visą jo gyvenimą, nesvarbu, kiek jisai ten sumokėjo ir ten baigėsi jo pinigai ir nesibaigė. Tai va, o jeigu grįžtant prie anuiteto, tai taip, na, pas mus pasirinkta naudoti tą sudėtingesnį terminą, anuitetas, jeigu pasižiūrėtumėm pas kokius nors švedus, tai dažniausiai tai sako premium pensija. Ta prasme, tai yra papildoma pensija, kurią tu gauni. Ir jeigu mes sakome pensija, tai jau visi supranta.
2: Visi supranta,
3: taip, kad
2: tai yra
3: mokama visą gyvenimą, jo, ir indeksuojama, ir na, panašiai. Tai va, tai anuitetas žodis baisus, bet jo viduje viskas labai paprasta. Sodra dirba su pensijų anuitetų fondu taip, kad žmogui būtų kas mėnesį išmokama ne mažesnės išmokos, kaip sprendime priimtos, visą likusį jo gyvenimą.
2: Ar teisinga sakyti, kad tai yra savotiškas draudimas nuo ilgo gyvenimo trukmės?
3: Absoliučiai taip, absoliučiai taip, todėl kad nei vienas iš mūsų nežinome, kiek mes gyvensime. Tai mūsų aktuarai, na, kasmet vertina, kiek vidutiniškai jau sulaukia pensinio amžiaus žmonės dar gyvens ir mato tendenciją, nu, turbūt ir visi mes matome tendenciją, kad žmonės gyvena vis ilgiau, bet to dabar jaunimas turi tą madą ilgamžiškumo, ta prasme, sveikai gyventi, kad kuo ilgiau gyventų, tai reiškiasi mūsų gyvenimas ir toliau ilgės, ir na, turime kažkaip užsitikrinti, kad pajamų tam ilgam gyvenimui ištektų.
2: Tai galima sakyti, kad žmogus, na, jeigu įsivaizduotume, kad mes atsiduriam negyvenamoj saloj ir turime kažkiek tai vandens, geriamo vandens, ir nežinom tiksliai, kada mus išgelbės, tai mums svarbu paskirstyti tą vandenį taip, kad tikrai užtektų ir geriau, kad jo liktų, kai mus išgelbės, negu kad pritrūktume iki tos dienos.
3: Su vandeniu tai būtų panašiai jo, jeigu mes, na, savo asmeninėje sąskaitoje turėtumėme tam tikrą pinigų sumą, lygiai tas pats, ir paskirstytumėm ją kažkokiam tai laikotarpiu. Bet kas gaunasi šiuo atveju? Reiškia, mes visą gyvenimą savęs skriaudžiame, nes naudojame mažai vandens arba mažai pinigų, kuriuos turime sukaupę, nes nežinome, kiek mes gyvensim. Ir gali taip nutikti, kad ateina jau pagalba arba gyvenimo pabaiga, o pinigų mes ar vandens dar neišnaudojame. Bet visą gyvenimą tą vat pensijoje mes kankinomės su mažom pajamom. Tuo tarpu pensijų anuitetų fondas užtikrina, kad, na, mes gautumėm adekvačią išmoka. Tai yra pagal vidutinę ne tik mano, bet visų panašaus amžiaus žmonių vidutinę gyvenimo trukmę. Reiškia, kai kurie žmonės gyvens trumpiau, kai kurie ilgiau ir vieni kitus finansuos. Tai ta tokia, kaip sakyt, toks sisteminis požiūris į pinigų panaudojimą taip, kad jie būtų ir orus, ir visą gyvenimą.
2: Ir dažniausiai žmonėm rūpi, kas nutiks, jeigu aš numirsiu anksti išėjęs į pensiją, tai į tai atsako ta specifinė išmokos forma, apie kurią papasakokit plačiau, kad gali paveldėti artimieji, ar ne?
3: Taip, tikrai taip. Vėlgi, mes siūlome trijų rūšių pensionuitetus, tai vienas tas standartinis, kurio išmokos yra pačios didžiausias, tai yra jisai be jokių priedų, tai kai žmogus miršta, išmokos ir baigėsi. Tačiau yra du paveldimi anuitetai, vienas be investavimo rizikos, kitas su investavimo rizika. Tai didžioji dalis žmonių renkasi be investavimo rizikos. Tai yra rizika investuoti prisiima sodra, o žmogui tenka tik tais jau tas uždirbtas pelnas. Ir plus dar paveldėjimas. Tai reiškia, na, šiuo metu mes siūlome iki 85 metų. Tai būtų taip, kad mes išmokėsime išmokų ne mažiau kaip iki 85 metų. Tai yra, jeigu žmogus mirtų anksčiau, tai tos išmokos, kurios jam neišmokėtos iki to amžiaus, bus išmokėtos jo paveldėtojams. Reiškia, iki vidutinės gyvenimo trukmės, tai yra tų, kas išėjo į pensiją, vidutinė gyvenimo trukmė dabar yra maždaug apie 85 metus, tų, kas įsigyja pensijų anuitetą. Reiškia, mes vienaip ar kitaip išmokėsime tą pinigų dalį. Na, tik tai labai nedidelė dalis, virš 85 metų, bus jam neišmokėta arba jo paveldėtum. Na, bet tai yra, kaip sakyt, draudimo kaina.
2: Ir sulaukus to amžiaus, tada žmogus jau liks tik su sodros. Pensija.
3: Ne, jisai nelieka su sodros pensija, jam ir toliau, mokamas
2: taip, anuitetas.
3: Jam ir toliau mokamas anuitetas, tada jisai jau gyvena, kaip sakyt, kitų sąskaitą.
2: O tas būdas, kai žmogus prisima investavimo riziką, ar tai irgi yra sodros anuitetas, ar tai yra privataus fondo anuitetas?
3: Tai yra toks kombinuotas produktas. Tai yra sodra, kad jau vien pavadinimas, ką sako, atidėtas. Tai reiškia, anuiteto mokėjimą mes atidedame iki 85 metų ir mes jau mokėsim nuo 85 metų tokį standartinį anuitetą be jokio paveldėjimo, bet didžioji dalis pinigų, ten apie 80% lieka pensijų fonde ir žmogų išmokamo periodinėmis išmokomis. Tai yra pačioj pradžioj tos išmokos yra padalinamos iš tiek mėnesių, kiek liko iki 85 metų ir kiekvieną mėnesį tam tikras fiksuotas pensijų fondo vienetų skaičius yra konvertuojamas į pinigus ir išmokamas žmogų. Ir kadangi pensijų fondo kaina kiekvieną dieną keičiasi, nes pensijų fondas investuoja, bet rizika atitenka žmogui, tai reiškia, kiekvieną mėnesį žmogui išmokama skirtingo dydžio išmoka. Jis yra kintama, tai va čia ir yra, kad jis prisima investavimo riziką. Tai šis produktas nėra labai populiarus, nes ir investuojančių žmonių Lietuvoje nėra labai daug. Nes jeigu jūs pasiliksite turto išsaugojimo fonde, kur maža rizika, tai jūs nieko gero, kaip sakyti, iš to investavimo neuždirbsite. Bet matyt, tai yra tinkama tiem, kas pasilikė su atidėtojo anuitetu pensijų fonde, pasirinktų jauno amžiaus pensijų fondą,
2: kuris yra agresyvesnis, taip, gali uždirbti daugiau, taip, bet ir pralaimėti.
3: Bet gali ir pralaimėti, bet per tuos vidutiniškai 20 metų, vis tiek kažką tai daugiau jisai uždirbs. Taip. Bet čia jau žmogui, kaip sakyt, tam, kuris, kaip sakyt, nebijo kai kuriais atvejais matyti minusą savo sąskaitoje, arba kad mažėja, tai didėja jo išmokos ir panašiai. Tai tas, kuris žiūri tokią, truputį ilgesnę perspektyvą.
2: Bet pasitikslinkim, tai yra privataus fondo. Iki 85 metų.
3: Taip,
2: tuomet yra
3: lieka pensijų fonde, taip.
2: Ir manau, kad aš turiu paaiškinimą, kodėl mažai žmonių tuo naudojasi, nes aš irgi buvau tikra, kad sulaukus pensinio amžiaus mano pinigai automatiškai nukeliauja į sodrą. Ir kad yra toks pasirinkimas, tikrai labai, labai mažai apie tai yra kalbama. Ir man atrodė, kad tai yra didžiausias prieštaravimas, kaipgi aš pasirinkau kaupti privačiame fonde, o dabar dabar neatsiklausę manęs pinigus atiduos sodrai. Vadinasi, aš galiu sulaukusi pensinio amžiaus pasirinkti, likti savo fonde, prisimti tą investavimo riziką, reiškia, viskas bus kaip ir iki šiol.
4: Ten šioks
2: toks sviravimas, bet aš gaunu savo reguliarias išmokas ir vėliau vis tiek galiu jau sulaukus to jau tokio rizikingesnio amžiaus jau patekti į sodros glėbį.
3: Tikrai taip. Ir šitoje vietoje mes dar apie paveldėjimą nekalbėjome. Tai kol neišmokėti visi pinigai iš pensijų fondo, jie yra paveldimi. Tai lygiai taip pat, kol žmogus jaunas kaupia ir jeigu jis jaunas numiršta, jo pinigai iš pensijų fondo yra paveldimi. Tai ir lygiai taip pat turint atidėtą anuitetą, kol jam mokama periodinė išmoka ir pensijų fonde dar kažko yra likę, tas yra paveldima, jam bus išmokėta, bet čia jau ką sodrai pervedė ten apie 20%, ta dalis jau nebus išmokėta.
2: Pafilosofuokime šiek tiek, ką apie mūsų tautiečius sako tokie skaičiai, kad beveik 70% žmonių renkasi būtent tą paveldimą anuitetą. Kodėl jiem taip rūpi, nes šiek tiek mažiau jie patys gauna, ar ne, bet jiem rūpi, kad tie pinigai atitenka paskui jų paveldėtojam.
3: O čia jau tikrai ne mano sritis filosofavimas, na, bet matyti lietuvio gene yra tas labai didelis rūpestis savo artimaisiais. Ar ne, ne tik apie save galvoti, bet ir apie savo artimuosius. Žiūrėkit, ir mūsų mamos, kai tik atvažiuoji, tai tu daugiau valgyk, tai čia gal tau dar kažką įdėti. Ta prasme, jau kitą kartą galbūt net savo nepasiliks, bet būtinai atiduos. Arba svečias, jeigu atvažiuoja, nu, tai jau vos ne iki, kaip sakyt, alpulio primaitins, privaišins. Tai čia, na, matytas jau yra ir ne iš mūsų, iš šito geno iš mūsų.
2: Ir atvėrus langą, žinoma, daugeliu žmonių yra rūpestis, jeigu dar daugiau žmonių pasitrauktų. Tai ar tas sodros anuitetų modelis, ar jis liks tvarus? Iki kiek gali sumažėti jūsų žmonių anuitetų savininkų skaičius, kad jūs vis tiek galėtumėt garantuot, kad viskas veikia?
3: Na, kai žmogus pradeda gauti anuitetą, tai jis jau gauna visą gyvenimą, tai yra, jisai negali pasitraukti. Na, čia padaryta buvo tokia, na, turbūt pasaulyje analogų neturinti išimtis, kad galima nutraukti anuitetą, jeigu už mažą sumą įsigijai. Šiaip, na, taip nėra daroma. Va, taigi tie, kas jau yra anuitetų fonde, jie ir bus visą gyvenimą pensijų anuitetų fonde. Dabar kalbant apie fondo tvarumą ir naujai ateinančių žmonių skaičių, taip naujai ateinantis žmonės, jie papildo fondą, na, fondas jaučiasi didesnis, svarbesnis rinkoje. Dabar jau mes artėjom prie 100 milijonų, artėtumėm greičiau, jeigu daugiau šitą ateitų, jeigu nebūtų pasitraukusių tiek. Bet tai nesvarbu, fondas, jisai yra jau tvarus šiuo metu ir pats save išsilaiko, nes mes jau šiemet daugiau kaip 7 milijonus gavome iš 3%, tai yra tie atskaitimai, na, kuriuos nuskaito nuo žmonių, kurie per anksti
2: išeina.
3: Taip. Yra pervedami į anuitetų fondą ir mes šituos pinigus esame į rezervą pasidėję, vat, na, tokiems, kaip sakyt, sunkiems laikams, jeigu tokie ateityje būtų. Tai šitas mums leidžia jaustis labai saugiai, nes, na, galbūt kažką tai su vidutinė gyvenimo trukme prasiskaičiavom, gal žmonės ilgiau gyvens, tai kad mums nepritrūktų pinigų, tai tie pinigai tikrai labai padeda. Kitas dalykas, mums labai gerai pasitarnavo pastarųjų metų finansų rinkų, kaip sakyt,
2: augimas,
3: taip ir graža. Tai yra, mes savo tikslus investavimo į rizikingai, į akcijas pasiekėm greičiau, negu mes planavome planavome. Ir reiškiasi, mes realizuoti pelną, na, mes pelną etapais realizuojam ir tada jau investuojame saugiai, mes tą padarėme greičiau ir mes užsitikriname, kad na, mūsų, kaip sakyt, išmokos bus mokamos labai ilgą laiką jau iš to sukaupto pelno ir na, kitų investicijų į obligacijas. Ir mums net investavimo strategijos nereikėjo keisti, nes dar prieš metus mes galvom, kad na, galbūt reikės keisti investavimo strategiją, kas reikštų lėtesnį indeksavimą. Bet kadangi, sakau, viskas taip gerai augo, tai mes tokį buferį iš pelno susikaupėme, kad mums nereikia investavimo modelio keisti. Mes toliau galime investuoti taip pat pagal tokį patį principą, kad didžiąją dalį investuojame į akcijas, uždirbam pelną, indeksuom, mes netgi savo indeksavimo tempą padidinome, ant tie gerai mes gyvenome ir ta prasme jokios rizikos nematome esamiems anuitantams.
2: Labai įdomu, nes tai, ką jūs pasakojat, realiai yra atsakas žmonėm, kurie kritikuoja pensijų fondus ir pensijų kaupimą, nes jūs ir sakot, kad augimas kapitalo rinkoje yra toks, kad leidžia tikrai ir netgi ir sodros investicijas tvarkyti labai tvariai. Taip. Ir dabar priejome kito labai aktualaus visiems klausimo arba priekaišto, kad anuitetai nėra indeksuojami. O jūs jau užsiminėt apie indeksavimą. Paaiškinkit kaip.
3: Tikrai taip. Įstatymas nenumato prievolės indeksuoti. Tai yra, įstatymas tik sako, anuiteto išmokos neturi mažėti. Tačiau įstatymas apibrėžia mūsų misiją. Tai yra, pensijų anuitetų fondas turi valdomas taip, kad jisai būtų ir tvarus, ir kad suteiktų kuo didžiausią naudą pensijų anuitetų gavėjams. Na, o kaip tą naudą suteikti? Tai yra didinant išmokas. Ir tai vat iš to ir išsivystė mūsų investavimo modelis, kuris leidžia mums indeksuoti. Tai todėl mes sako, mes neturim įsipareigojimų indeksuoti. Bet mes siekiame ir kol kas matome, kad sėkmingai tiek iki šiol indeksavome ir nematom priežasčių, kodėl to negalėtumėm daryti ateity.
2: Tai yra geros valios aktas, taip galėčiau pasakyti?
3: Nu, ne tai, kad geros valios, bet gero darbo.
2: Ir gerų rinkų rezultatų, bet ir geros valios. Bet ar anuitetų fondas yra visiškai atskirtas nuo to pay as you go, to sodros, kuris paremtas einamosiomis įmokomis ir einamosiomis išmokomis? Ar tarp jūsų yra pakankamai skaidri riba?
3: Tikrai taip, nes pensijų anuitetų fondas turi savo atskirą biudžetą nuo to valstybinio socialinio draudimo fondo, kurį tvirtina Seimas atskirai. Valstybės kontrolė mūsų audituoja atskirai. Administravimas vyksta būtent iš pačio fondo, ne iš valstybės duodamų pinigų, ne iš valstybinio socialinio draudimo įmokų. Tai yra iš tų 2,5%, kuriuos nuskaito, kai žmogus įmoka už pensijų anuitetą savo įmoką. Tai yra pats save išsilaiko, na, yra toks, kaip
2: būna fondas tos fonde.
3: Jo, fondas fonde, bet jisai visiškai savarankiškas, na, tiesiog tarsi prielipas prie sodros infrastruktūros, nes vėlgi mes naudojame sodros infrastruktūrą, na, kažkiek tai mokame už tai, bet na, šiaip veikiame visiškai savarankiškai ir savo atskirą netgi tarybą turime, nes yra sodros taryba, o yra mūsų nepriklausoma ekspertų taryba, kuri prižiūri mūsų veiklą. Tai, na,
2: tikrai, ir jums daugiau reikia matematikų, aktuarijų.
3: O taip.
2: Ir jūs pati iki darbo sodroje pradžios aktyviai ir investavote ir vadovavote įvairiom kompanijom. Papasakokit šiek tiek, nes manau, tai irgi lemia pasitikėjimą.
3: Taip, aš finansų maklerio licenciją gavau 1994 metais.
2: O, tai turėjo būti viena pirmųjų.
3: Na, 100 kažkelintoji buvo tuo metu jau. Va, ir po kelių privačių nedidelių maklerio kontorų aš atsiradau taupomajam banke, finansų maklerio skyriuje. Ir po to labai greitai pradėjau karjerą tą kryptim, kad aš supratau, kad man labai įdomu valdyti didelius portfelius. Tai vėlgi, man gyvenimas taip vis pametėdavo galimybių, kad kai taupomojo banko ižde buvo nuspręsta, kad dalį pinigų reikia investuoti užsienyje, nes buvo ruošiamas bankas privatizavimui, paskolų duoti negalėjo, o pinigų daug iš klientų. Tai aš pasiprašiau, kad aš noriu vat, užsiimti šito portfelio kūrimu, organizavimu visos tos veiklos ir po to, kai pensijų fondai atsirado, vėlgi aš sakau, aš noriu dabar pereiti į šitą sritį, man įdomu, kaip toliau vat, ir plačiau investuoti ne tik į obligacijas, bet na, plačiai po visas finansų rinkas ir tada perėjau į pensijų fondų valdymą, išvažiavau dar į Švediją, tai ten dar pasižiūrėjau ir švediškos tos kultūros investavimo ir kaip ten jie fondus valdo ir tą visą specifiką. O po to, kai Lietuvą sugrįžau, sakau, nu negi aš visą laiką būsiu šitoj srity, reikia kažko naujo. Bet nuo investavimo netitrukau. Pabandžiau savo startuolį kurti, supratau, kad ne, iš manęs verslininkė nelabai. Tai tada Invegoj koinvesticinį fondą mes kūrėme ir turėjom suburti verslo angelus, tai va čia inicijavau, kad susiburtų jie į angelų asociaciją. Na, pavyko, dabar jau ta asociacija pakankamai, kaip sakyt, stipri yra investuotojų startuolius, bet na, aš tuo tarpu supratau, kad ne, šita investavimo sritis ne mano yra. Man patinka ta ana, kur,
4: tokia, portfelio.
3: Kur yra strategijos tokios nuo pasaulyje, kas darosi, ekonomikoje, geopolitikoje, visą kitą. Taip, taip, taip. Ir pamačiau, kad šita sodra yra perdodamas pensijų anuitetų mokėjimas ir galvoju, ten jiems reikės ką nors su investavimu, nes turbūt sodroj nėra. Va, tai man jie tada ir visą tą projektą atidavė, sako, o tu galvot vystyk visą tą projektą. Tai va, taip atsiradau prieš 6 metus sodroj.
4: Labai, labai įdomi istorija. Padarykime trumpą reklaminę pauzę ir tęsime pokalbį su Daiva Gerulyte, sodros anuitetų skyriaus vadove ir, kaip dabar žinome, taip pat ir investicijų valdytoja. Likite su Žinių radiju.
0: Ekonomika šiandien.
1: Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Jūs klausotės žinių radio.
1: Ekonomika šiandien.
2: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
3: Grįžtame į studiją, su jumis Ekonomika šiandien. Aš Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Toliau kalbinu Daivą Gerulytę, sodros anuitetų skyriaus vadovę. Miela Daiva, ką jūs galvojate apie dažną posakį nereikia man nei fondų, nei anuitetų, aš pats investuosiu?
4: Taip, yra ir gana dažnai tokių nuomonių pasigirsta ir socialiniuose tinkluose labai galima, na, tokių, kaip sakyti, idėjų pasigraibyti ir po to žmonės susižavijom, kad tikrai, tikrai aš pats galiu gi viską daryti. O kai paklausi tokio žmogaus, o tai ką tu jau iki šiol darei, pasirodo, kad jis dar net nepradėjęs, tik tai, na,
3: akcijų nuo obligacijų neskiria.
4: Taip, taip, jis svajoja, kad va, čia nekilnojama į turtą investuosiu, čia uždirbsiu, arba, na, pats į akcijas investuosiu ir žiūrėkit, mano grąža bus neblogesnė ir dar po manęs liks visi pinigai vaikams, gal net ir dar daugiau. Tai dalis tiesos čia yra. Tikrai žmogus pats gali lygiai taip pat investuoti kaip pensijų fondai, kaip pensijų anuitetų fondas ir pats sau mokėti. Bet yra keli kabliukai. Jeigu man šiandien 40, 50, 60 metų, taip, aš tą galiu daryti ir jeigu man tas patinka, aš tą suprantu, kuo puikiausiai. Bet jūs pagalvokite, kai jums bus 85, 90 metų, ar jūsų protas bus vis dar toks pats šviesus, kad jūs galėtumėte pats investuoti, kad galėtumėte, na, va, ten ar kas mėnesį, ar ten kas ketvirtį kažką tai parduoti, kad turėtumėte pinigų pragyvenimui, priimti sprendimus, kur, kaip, nu, turbūt, kad dauguma žmonių jau ne. Tai čia yra vienas momentas, kad mes net ir patys, kaip sakyt, labiausiai patyrę investuotojai, na, kažkada turime sustoti investavimą. Aišku, Buffettas labai ilgai investuoja, bet, na, tokių yra vienetai. Va, visiems kitiems galbūt, na, tai tas būtų sudėtingiau. Kitas dalykas, nu, investuotojai, tai ne visi mes esam, ar ne? Pasižiūrėkit, dabar pasitraukus iš antros pakopos, kokia masė žmonių pinigus paliko tiesiog sąskaitoje.
3: Du trečdėliai, ar ne?
4: Taip, aš tą pavadinčiau tiesiog nusikaltimu prieš pinigus, nes pinigai turi dirbti. Na, bent jau į indėlį jie pasidėtų, bent jau tuos 2% gautų kažką. Kodėl žmonės laiko pinigus sąskaitoje? Todėl, kad jie neturi patirties.
3: Neturi laiko. Mes laiko visi neturti. Dirbam, pavyzdžiui, aš neturiu laiko skirti, gilinti, studijuoti, nuolat budėti juk reikia. Jeigu tu nori ten tikrai laimėti, neprarasti, reikia budėti prie to.
4: Na, čia galėtumėm padiskutuoti, nes yra tų metodų, kur galima, na, pasyviai investuoti. Vat pasirinkai bankę, kuriame nors periodinį investavimą, kad tau kas mėnesį nuo sąskaitos tam tikrą sumą į kokį nors globalų akcijų fondą ar ten obligacijų fondą pervedinėtų pinigus ir viskas, tu gali ilgam pamiršti, na, po kelių metų pasižiūrėti,
3: tai
4: kaip ten
3: sekasi. Kodėl žmonės to nedaro?
4: Nežino, bijo, nesupranta. Bet svajoja, kad aš pats galiu, lygiai taip pat kaip pensijų fondas. Na tai va, tai todėl ir pensijų fondai, ir pensijų anuitetų fondas, jie yra, na, tokios struktūros valstybės skatinamos ir remiamos, kurios padeda, na, sistemiškai prieit prie šito klausimo.
3: Tai vieną kartą nuspręst tai, ir kapsi.
4: Taip, ir toliau jau už tave pasirūpins, nesvarbu, koks tavo raštingumas būtų. Tiem labai raštingiem, kurie patys investuoja, tai yra diversifikavimo priemonė, nes, nu, juk ir patys mes investuojam į skirtingas priemonės. Taip. Tai čia yra tiesiog viena dar priemonė investavimui, o po to pensijoje dar vienas pajamų šaltinis. Tai yra tau profesionalus valdytojai, na, tam tikrą generuoja pajamų srautą. Tai Mano požiūris būtų toks, kad anuitetai yra vienas iš tų instrumentų, kurie užtikrins tavo pajamas senatvėje.
3: Ir jūs minėjot, kad ne visi 85 metų turėsim šviesų protą, bet pagalvoju apie laiko pirmenybės faktorių, tai yra tai, kad mes visi labiau vertinam gėrybės šiandien ir mums apskritai sunku įsivaizduoti save, bet reikia galvoti apie save, pensininką, reikia galvoti apie tai, kad man reikės pajamų ir tuo met. Ir va čia būtent tas pensijų kaupimas, toks sisteminis, institucionalizuotas, jis ir padeda žmogui viršyti tą savo ribotumą.
4: Tikrai.
3: Vieną kartą nutariau, pasitikėjau, kad ta institucija vakaruose yra įsitvirtinusi ir pasiteisinusi. Na ir nebesuku savo galvos. Ir tas 100 ar 200 nuo mano pajamų nuolat atidedama.
4: Tikrai taip. Tas pensijų kaupimas, jisai tiesiog duoda mums finansinę drausmę. Bent gabaliukui mūsų pajamų.
3: Jo, nes disciplina ir tvarka yra dalykai, kurie lydi mūsų laisvę.
4: Tikrai taip.
3: Jie neprieštarauja mūsų laisvę. Bet žmonėm dažnai atrodo, kad taip. Laisvė tai bet taip. Ką galiu daryti.
4: Taip, ir jeigu pagalvosim, tai na, įvairūs asmeninių finansų konsultantai mums sako, kad jūs turite atidėti savo taupimui bent 10% savo pajamų, ar ne? O čia mes kalbam tik apie 3% savo pajamų. O kur kiti 7%? Jeigu jūs ir kitus 7% gražiai tvarkote, nu, tai gal ir šituos 3. Bet jeigu jūs daugiau be šitų 3 nieko neturit, jūs turit problemą. Jūs netaupot.
3: Ja. Žmonės mažai kas žino taip pat, kad ir kaupiant antroje pakopoje, jeigu tu atidėsi daugiau negu 3%, gali taikyti tokią pačią mokestinę atskaitą kaip ir trečioje pakopoje. Iki 300 eurų gali sugražinti, reiškia, iki 1500 papildomai gali įdėti. Institutas, Laisvosios rinkos institutas siūlo, kad tai būtų padidinti ir kad tai būtų atskirta nuo trečios pakopos, kad tie aktyviausi mūsų būsimieji pensininkai, kad jie galėtų ir vieną, ir kitą paskatą pasinaudoti. Ir manau, turim viską daryti, kad kuo daugiau žmonių tikrai pradėtų galvoti apie 10. Kad režimas normalus, jeigu noriu tos padorios pensijos, turi būti 10.
4: Taip, taip, taip. Taip.
3: Ir valstybė turi būti suinteresuota, kad žmonės atidėtų kuo daugiau.
4: Taip, taip,

0: pasiimti vienkartinę išmoką, nes anuitetas yra na, tam tikrose ribose privalomas.
1: Taip, kokia ta riba, priminkit dabar?
0: Tai, pavyzdžiui, šiais metais 16 700
1: kažkiek. Čia yra minimali riba.
0: Minimali riba, o nepilnai 84 tūkstančiai yra maksimali riba. Tai sakysiu, oi, niekas tiek nesukaupė. Na, sukaupė žmonės ir daugiau sukaupė. Aišku, nėra kol kas labai daug tokių žmonių, bet dažnas žmogus tiesiog nesistengia kaupti. Pavyzdžiui, ne tik, kad papildomų įmokų nemoka, bet ir sustabdo jų mokėjimą. Tai nei valstybės paskatos gauna, nei pats prisideda prie kaupimo.
1: O kiek būtų ta mūsų premium pensija, vat, sukaupus tuos 84 tūkstančius, daug maž per mėnesį, kiek papildomai mes gautume?
0: Taip, vat neseniai kaip tik už panašią sumą žmogus įsigijo ir jo anuitetas yra 307, netgi paveldimas. Tai reiškia, jeigu būtų nepaveldimas, tai būtų dar didesnis, gal net ir 3,5 šimto. Tai virš 300 eurų. Dar reikia priminti, kad nebūtina skubėti 25% dabar išsimt, ką mes matom, kad dažnas žmogus dabar ir pasiima. O jeigu jūs sulauksit senatvės pensijos amžiaus, tai žiūrėkit, jūs pasiima 25%. Nusiperkat anuitetą ir dar kas virš anuiteto ribos, dar galit pasimti. Tačiau jums yra taupimo produktas ir išmokas, kad gautumėt ir dar net sukauptumėt kažkokią sumą savo,
1: būtinom kažkokiam išlaidom.
0: Tai tikrai yra universalus produktas visiems poreikiams.
1: Wow. Ačiū labai. Prisipažinsiu, kad tikrai išsklaidėt labai daug ir mano pačios abejonių ir ramu, kad anuitetų fondas nepriklauso nuo apdraustųjų skaičiaus. Tai yra labai svarbu, kad mes Taip. Nepradėtume blaškytis vien dėl to, kad bijotume, kad mes galime pasirinkti ir paveldimą anuitetą ir galiu likti savo privačiame fonde, Taip. Kurio pasitikiu ir kad galiu turėti tą standartinę anuitetą, kad jį galim pervadinti premium pensiją, jeigu mums tai būtų paprasčiau
0: taip,
1: ištarti.
0: Taip, negazdintų, kad taip, tai, tikrai taip.
1: Mes turime idėjų, kaip dar galima tą sistemą patobulinti, bet bent jau tai, kad dabar turime tokias galimybes, manau, yra pakankamai gera žinia ir kad tai yra patikimuose investuotojų rankose.
0: Tikrai taip.
1: Ačiū Jum, tai buvo Daiva Gerulytė, Sodros anuitetų skyriaus vadovė ir patyrusi investuotoja. Ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Likite su Žinių radiju, o mes pasimatysime lygiai po savaitės.
2: Ekonomika šiandien.
3: Laidą rengė Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.
2: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Žinių radijas.
4: Technologijų žingsniu.
2: Laidą Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsniu.lt.
5: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Dirbtinio intelekto agentas savarankiškai įsilaužė į startuolio sistemas. Ką tai reiškia? OpenAI organizacija atskleidė kiek neįprastą incidentą. Testavimo metu dirbtinio intelekto agentas rado būdą prisijungti prie interneto ir įsilaužė į Hugging Face internetinę platformą, kurioje yra kuriama, saugoma ir dalyjamasi dirbtinio intelekto įrankiais. Žinoma, naujiena jau praėjusios savaitės, tačiau, na, šiek tiek nurimus vandeniui norėčiau papasakoti esminės detalės, kad iš tiesų suprastume, ką visgi tai reiškia. OpenAI atskleidė, kad jos technologija paremtas autonominis dirbtinio intelekto agentas per testavimą ėmė veikti ne pagal numatytą scenarijų, pateko į atvirą internetą ir savarankiškai įsilaužė į žinomo startuolio Hugging Face sistemas. ChatGPT kūrėjai pranešė, kad startuolis Hugging Face aptiko ir sustabdė agentą, kuris be žmogaus pagalbos buvo patekęs būtent į jų sistemas. Ir, na, OpenAI atstovai pareiškė. Šį įvykį vertiname kaip precedento neturinti kibernetinį incidentą, kuriame buvo panaudoti pažangiausi kibernetiniai pajėgumai. Technologijoms tampant vis pajėgesnėms, tokie incidentai gali dažnėti. Įsilaužimai vykdė agentas naudojas naujausią viešai prieinamą OpenAI modelį GPT-5.6 Sol, kartu su dar galingesniu, bet kol kas, na, dar neišleistu modeliu. Modelio įsilaužimo gebėjimai buvo tikrinami uždaroje skaitmeninėje laboratorijoje, na, sandbox arba vadinamoje smėlio dėžėje. Tačiau modeliai aptiko iki tol, na, nežinomą saugumo spragą ir per ją gavo prieigą prie atviro interneto, iš esmės rado būdą pabėgti iš izoliuotos aplinkos. Tuomet agentas įsilaužė į Hugging Face platformą ir duomenų bazę, kurioje saugomi dirbtinio intelekto modeliai bei duomenų rinkiniai. Jo tikslas buvo rasti technologijų ir informacijos, galinčios padėti geriau pasirodyti kibernetinių gebėjimų vertinime. Agentas padarė išvadą, kad Hugging Face gali būti modelių, duomenų, rinkinių ir sprendimų, padėsiančių įveikti jam testą. OpenAI teigimu modeliai sėkmingai rado būdų gauti slaptos informacijos, kurią galėjo panaudoti sukčiaudami vertinimo metu. Ataka baigėsi, kai Hugging Face saugumo komanda ir jos pačios dirbtinio intelekto agentai aptiko bei sustabdė įtartiną veiklą. Hugging Face vadovas Clementas Delangas ataką pavadino sunkiai suvokiamą, tačiau teigė nemanantis, kad OpenAI turėjo piktavališkų ketinimų. Atsižvelgdami į agento sudėtingumą, įtarėme, kad praėjusio savaitės kibernetinę ataką galėjo surengti viena iš pažangiausias dirbtinio intelekto technologijas kuriančių laboratorijų, taip socialinėme tinkle X rašė jis. Praėjusią savaitę paskelbusi apie įsilaužimą, Hugging Face dar nežinojo apie OpenAI vaidmenį. Bendrovė tuomet nurodė, kad įvykių išanalizuoti pasitelkė nemokamai prieinamą Kinijos dirbtinio intelekto modelį, nes komercinių pažangių modelių saugumo apribojimai neleido atlikti tokios analizės. Dirbtinio intelekto sistemų veikimą vertinanti nepelno siekianti organizacija METR praėjusį mėnesį paskelbė, kad Sol bandymų metu sukčiavo dažniau nei bet kuris kitas jos vertintas viešai prieinamas modelis. Organizacija taip pat užfiksavo 44 atvejus, kai dirbtinio intelekto agentai sąmoningai veikia prieš savo vartotojų ketinimus. Jungtinės karalystės dirbtinio intelekto saugumo institutas ICE šią savaitę paskelbė, kad vienas jo vertintas neįvardintos technologijų bendrovės sukurtas dirbtinio intelekto modelis taip pat ėmė veikti ne pagal numatytą scenarijų ir bandė įsilaužti į testavimo sistemas. Institutas nurodė, kad žalos nebuvo padaryta, o jos sistemos nuo tada buvo papildomai sustiprintos. ICE teigimu, tiek OpenAI, tiek Anthropic sukurti modeliai bandymų metu mėgino sukčiauti. Institutas taip pat perspėjo, kad dar pajėgesni modeliai gali rasti sunkiau aptinkamų sukčiavimo būdų, kurių sėkmės atveju padariniai būtų pavojingesni, ypač kibernetinio saugumo srityje. Vienas kibernetinio saugumo ekspertas teigia, kad Hugging Face incidento metu OpenAI agentas elgėsi kaip tikras programišius, nes ieškojo nulinės dienos pažeidžiamumų ir naudojo pavogtus prisijungimo duomenis, kad patektų į bendrovės sistemas. Dirbtinis intelektas padarė išvadą, kad Hugging Face gali turėti svarbios informacijos, kuri padėtų pasiekti jo tikslą – gauti geresnį rezultatą kibernetinio saugumo teste. Šia prasme jis elgėsi kaip tikras programišius, sakė kibernetinio saugumo bendrovės Darktrace saugumo ir dirbtinio intelekto strategijos viceprezidentas Nathanielis Jonesas. Jam buvo pateiktas tikslas ir jis ėmėsi visų priemonių jam pasiekti, tęsė jis. Griežtesnė dirbtinio intelekto sektoriaus kontrolę palaikantis Jungtinių Amerikos valstijų demokratų partijos kongreso narys Gregas Kasaras šį incidentą vadino nerimą keliančiu. Dirbtinis intelektas vystosi nepaprastai greitai, tačiau vis dar neturime realių taisyklių, kurios užtikrintų mūsų saugumą, teigė jis. Politikas paragino įvesti privalomus nepriklausomus saugumo bandymus, įpareigoti bendrovės atskleisti saugumo incidentus ir stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, kad žmonės būtų apsaugoti nuo visiškos katastrofos. Taigi, pabaigai, manau, kad tai nereiškia, kad dirbtinis intelektas tapo sąmoningas ar tyčia nusprendė pakenkti žmonėms. Problema, manau, kad čia yra kiek kita. Gavęs konkretų tikslą, dirbtinio intelekto agentas savarankiškai pasirinko neleistinus būdus jam pasiekti. Rado saugumo spragą, išėjo iš testavimo aplinkos ir įsilaužė į svetimą sistemą. Šis atvejis parodo, kad vis savarankiškesniems dirbtinio intelekto įrankiams neužtenka vien nurodyti, ką jie turi padaryti. Būtina techniškai apriboti, ko jie negali daryti, stebėti jų veiksmus ir užtikrinti, kad žmogus galėtų juos laiku sustabdyti. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su Žinių radiju.
2: Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsnių.lt.
3: Čia Žinių radijas.